0: خب اینا که گفتین همش با ارزشه، فقط جای صحبت داره. به هر صورت ممنونم ازت که گفتین.
1: ممنونم. به حال این بی تجربگی هم من رو زیاد پرچونگی نمی کنم، به حال این بی تجربگی خانوم ها هم هست، یعنی خیلی از این هم نباید پای حساب این بذاریم که نه نمیتونن یا ذاتن. خب به حال تجربه این مقدار کم بوده، مثلا توی جامعه های ما میگیم جوان سوم حالا ایران خودمون، که خانوم ها وقتی که واقعا اینجا به یه پست کوچیکی هم حتی میرسن، یعنی یه منشی ساده هم شما وقتی میخوای باهاش صحبت کنید توی ایران، واقعا جواب سر بالا و نگاه خیلی بد و نمیتونم واقعا چون بی تجربه، یعنی اون پاسخگو بودن معمولا توی زنای ایران.
0: ببین اگه شما یک زن یک مرد قشنگ نکته رو گفتی قبول دارم، ولی یک مردی رو در همون بی تجربگی همون زنی که شما راجبش داری صحبت میکنی، در همون بی تجربگی اون زن در اون پست قرار بدی، به هیچ وجه رفتار اون زن رو نمیکنه، به خاطری که لذت از این که بیاد قدرت پیدا کنه روی مردی اونجوری تو تمام وجودش نمیدرخشه و دور نمیذاره. این مطلب امروز ما هست.
1: تولد از همون کوچیکی به هر حال چون دنبال این دنبال توجه هستن، وقتی تو محیط کارم میان نمیتونن به ارباب رجوعشون توجه کنن، اینم یه بعد داستانه، یعنی چون همیشه گیرنده بودن لذت در این بوده که توجه کنن. حالا تو محیط کار توی پستی هستن که مثلا روابط عمومی یا کار بعد جواب با هزار نفر صحبت کنن، جوابگو باشن، نمیدونم یکی ناراضیه بخوام مشکلش بررسی کنن، اینجور چیزا رو دیگه آره. بحث اینه که شما میگم باید خیلی
0: ریشه‌ای تر به این مسئله نگاه کنید. 100% ما شروع کردیم بکنیم بریم پایین، برادر من ما تازه شروع کردیم بکنیم بریم پایین، این داستان تازه شروع شده، این جنبه شخصی داره، جنبه گذشته داره.
1: من بحثاتون رو خیلی دوست دارم،
0: ما کسی نیستیم یاد بدیم به کسی.
1: چند دیسته پیشم من توی وایبر باشه شما تماس گرفتم، از تلویزیون نگاه میکنم وقت بیننده‌ات رو نمیگیرم.
0: تلویزیون از کجا داریم میبینی؟
1: من از خود وبسایت پورچنت.
0: نه از کجای دنیا هستی؟
1: ایران.
0: ایران هستی. خب پس تلویزیون ما رو شما میخوای تو ایران بگیری، اینو به من لطفا بگو، تلویزیون ما رو میخوای تو ایران بگیری میری وبسایت من، وبسایت بازه یا از کلکای دیگه میزنی یا وی پی ان داری؟
1: نصب میکنید سایت شما راحت باز میشه fortuna.com و قسمت چون با موبایل هم هستم روی گزینه موبایل تیوی میزنم و نگاه میکنم.
0: تصویر و صدا و سینک و اینا درسته؟ تصویر و صدا و سینک همه چی درسته؟
1: یک مقداری مکس داخلش سکته‌ای میشه به قولن، ولی خوبه میشه دید.
0: بله برسان، مرسی، ممنونم. حالا اگه میخواستی راجبه گفتی میخوام راجبه ریلیشنشیپ صحبت کنم، مطلب یه داری بفرما.
1: والا در این باب که خیلی من الان خودم 32 سالمه و انواع و اقسام رابطه ها رو داشتم، از رابطه های رو بگم، از بودی کالش بوده کردم، نام کجوانه بوده، من سیخه بوده، ارزم همه جور بوده، ولی این که واقعا باید روشنگه معضل جامعه ما اینه که مردهای ما خیلی ناآگاه هستن، برنامه هایی مثل شما هم نیست در دسترس مرد جوانای ما، پسرای ما. من داداش کوچیکه خودم همیشه میگم برنامه
0: ما نیستیم، یعنی الان داداش ما نیستیم، یعنی
1: چون واقعا ما خامیم، یعنی ما نسبت به دنیای زنها از یک طرف از بچگی غریبه ایم نسبت به زنها، و نسبت به روابط هم هیچ آموزشی داده نمیشه، چون در حال تو ایران این چیزی که هنوز به رسمیت از طرف حالا حکومت شناخته نشده، آموزشی هم داده نمیشه و خیلی بحث هست، چه کلاهایی میره، چه داستانهایی میاد، چه دردسرهایی ایجاد میشه، چه دلایی شکسته میشه، چه پولایی که میره، واقعا بحث زیاده. من دوست دارم راجع به الان ان شاء الله خودتون سابجکت مشخص میکنید، ما میایم رو هاتلاین و
0: ان شاء الله حتما دوستان دیگه زنگ زدن، اجازه بده من دوستان رو بگیرم دوباره میام خدمتت.
1: قربان شما،
0: خدا نگهدار. بله دوستان عزیز، نیو سیزن آقا هنگاب کردی داداش؟ بله نیو سیزن آف دی پورچونه شو، فصل جدید رو شروع میکنیم و تو این فصل جدید مسائل رو میخوایم بکنیم get under the hood as we were doing before، ولی بیشتر و با یک background و یک با یک هدف جدید، اینکه دیگه مطلب رو. الو سلام علیکم. به سلام آقای دکتر بهرام عزیز، رو ایر هستی؟ داشتم واسه خودم وراجی میکردم که شما زنگ زدی، دمت گرم، بفرما بهرام جان.
2: خیلی ممنون بهروز خان، من خواستم تبریک بگم که امروز برنامه تلویزیونیتون رو به خوبی و خوشی دوباره شروع کردین و من خودم شخصا بهتون تبریک میگم، انشالله که کماکان به همه مرد و زن ایرانی که حقشو داشته باشن که یا ایران یاد بدین و زندگی همه رو بهتر بهتر بکنین.
0: قربونت برم بهرام عزیز، دکتر بهرام عزیز که واقعا یک کردیتی هستی برای تمام دکترها و اینکه لطف داری به شوی پرچونه. این دوربین خوشگلی که میبینید تصویر به این قشنگی هدیه آقای دکتر بهرام هست به برنامه ما و ضمن تمام کمک‌های دیگه که کرده ما ازت ممنونیم و این حمایتی که میکنی برای ما بی‌نظیره. از برنامه‌ای که داری و ارزش برنامه ما رو همیشه بیشتر کردی، من بهت افتخار میکنم به عنوان یک دوست و همچنین به عنوان یک شنونده که واقعا هوای برنامه رو داری. شما امروز قرار بود سر جراحی باشی، چی شد استاد؟
2: من با اجازت امروز کار بودم ولی خدا شکر همه چیز زود از روزی که فکر میکردم به خوبی پیش رفت و یه فرصت کوچیکی بود که فقط گفتم بهتون یه زنگی بزنم و تبریک بگم و یه کامنت کوچیکی هم اگه دوست داشته باشین در مورد تاپیک امروزتون که taking orders from women که خیلی چیز جالبیه. من خودم شخصا موقعی که توی اینترنشیپ و رزیدنسی اینا بودم خودم میتونم بهتون بگم first hand information که تقریبا همه مردایی که ما اونجا به عنوان اینترن و رزیدنت و اینا کار میکردیم بدون استثنا همه پریفر میکردن که باسشون یا چیف رزیدنتشون یا سینیور رزیدنتشون این مرد باشه تا زن، به خاطر همون دلایلی که شما خودتون اول برنامه صحبت کردین. ولی من میخواستم یه چیزی به این جریان اضافه کنم که شما بروز خان اگر با خانومام صحبت بکنین من فکر میکنم که حداقل 90% به بالای خانوما خودشون پریفر میکنن که رئیسشون یا باسشون یه مرد باشه.
0: اون یه داستان عظیم دیگه ایه، اون واقعا 100% یه داستان عظیم دیگه ایه که اصلا یه چنل آف اپروچ کاملا متفاوت داره و and you know what I'm talking about، یه شو متفاوتیه. خوب شد که گفتی اینم اضافه میکنی تو برنامه.
2: 100% به نظر من این هست، خود خانوما اصولا خودشون ترجیح میدن که برای مرد کار بکنن چون میدونن که زنی که پاوری داشته باشه که ندونه چجوری بعد از اون پاور استفاده بکنه خیلی ابیوسیف تره تا یک مرد. این شو Married with Children الباندی به پسرش میگفتش که son don't ever try to understand women, the only people that understand women are other women and that's why women hate each other. اینه که خود خانوما اینه میدونن که خانومایی که باز هستن اینا اصولا از اون پاوری که دارن تا یه حدی بعض وقتا سوء استفاده میکنن. Not to say that you can't have a good female boss ولی اصولا is a rare event. و anyway خواستم این منشب کنم. این دوست قبلی هم که زنگ زدن راجع به استرالیا و مکتا و اینا صحبت کردن، من یادم میاد که ایشون چند بار با شما زنگ زدن و خیلی خوشحالم که میخوان به شما کمک بکنن، ولی ایشون اون حرفی که در آخر زدن گفتن که ازدواجی که کرده بودن با یه دختر خانم که از ایران آورده بودن استرالیا، این تقصیر کار اون دوستشون بوده که به این خانم خانمو به ایشون معرفی کرده. این نظر من doesn't make sense at all. You have to take responsibility for your bad decisions. مثل اینه که مثلا یه real estate broker sales agent بیاد به شما یه باطلاقی رو بخواد به عنوان اوشن فرانت پراپرتی بفروشه. شما از a person with intelligence with integrity you have to do your own due diligence و شما باید ببینی که این کاری که میکنی درسته یا نه. اون حالا هرچی گفته دوستشون یا نگفته راجع به اون خانم، وقتی که شما میبینی که اصلا این جریان از عقب تا بالا یا پایین این doesn't make sense. حالا شما دوستتون بهتون بگه یا خواهرتون بهتون بگه یا مادرتون بهت بگه یا هر کی دیگه بگه، شما باید خودتون تصمیم بگیرین که این کار درسته یا نه. من فکر میکنم که ایشون متاسفانه یکم داشتن این جریانو پروژکت میکردن و دیفلکت میکردن. اشتباهی که کردن تقصیر کار گفتن که اون دوستشون بوده که این خانومو به عنوان نام دختر دایی هر چی معرفی کرده و ایشون راجع به مکتب هم صحبت کردن. من فکر میکنم که بروز خان من و شما یکی از اوریجینال فاوندرهای این سیستم مکتب بودیم و حالا اون موقع اسم مکتب روش نبوده. من خودم شخصا 30 سال 40 ساله که مکتب دارم زندگی میکنم، خدا رو 100 میلیون با شکر، خیلی هم راضی هم و ریلیشنشیپ هایی هم که حالا به عنوان سطحی یا عمیق یا هرچی با خانم ها داشتم اصولا 90% خیلی پازیتیو و خیلی خوب بوده و من
0: چون کنترل دستت بوده کسی کنترل دستش باشه هر چیزی رو استفاده میکنه و انجام میده بر صورت خیلی بهتر میتونیم بگیم خوب پیش میاد تا اینکه بد پیش بیاد و بعد دنبال این که سرزنش بکنه کسی دیگر رو به عنوان مسئول یا تقصیر کار این قضیه.
2: 100% و دیگه وقتی تو زیاد نمیخواستم بگم، فقط خواستم یه چیز دیگه بگم. بروز خان من میدونم که شما یه مقدار زیادش خب به هر حال والنتیری و آلتروئیسم خودتون رو نشون میده، ولی به هر حال وقت شما ارزش داره، کاری که میکنین ارزش داره، استودیوتون خرج داره. خیلی از این دوستان خب واقعا نمیتونن کمک بکنن، ولی خیلی هاشون هم میکنن، میتونن بکنن، ولی خب یکم شاید کوتاهی میکنن و ما یه مسئله داریم که فارسی میگن ز تعارف کم کن و بر مبلغ افزایی که خیلی ها زنگ میزنن میگن شما زندگی منو عوض کردین، این کار کردین، اون کار کردین، اون کار کردین، حاضر نیستن یه دونه چک $50 برای شما بفرستن. حالا نه که بگم من خودم کاری کردم، ولی کسی هم که پول نداره حتی میتونه یه طورای دیگه به شما کمک بکنه توی سوشال میدیا یا همینطوری که دوستایتون توی فرانسه یوتیوبتون رو دارن سپورت میکنن. به هر حال من توصیه میکنم به همه دوستان که هر طوری که میتونن به شو شما کمک بکنن. این کمک به شخصی به شما نیست، این کمک به همه افرادی که این برنامه رو گوش میکنن یا میبینن. شما وقت خودتون رو دارین والنتیر میکنین، ولی دیگه بقیه چیزها رو به نظر من کامیونیتی باید تا اونجایی که میتونه سپورت بکنه. من اگه بتونم خودم بازم کمک کوچیکی بکنم با کمال میل انجام میدم، ولی این سیستم یه چیزی نیست که فقط با کار شما یا با کمک یک نفر دو نفر جلو بره. و من خیلی خوشحال شدم که این دوستم گفتن که یه مبلغی به هر حال میخوان به شو کمک بکنن. بقیه هم انکارج میکنم که تا اونجایی که بتونن هم از لحاظ مالی هم از لحاظ سپورت اینترنتی یا چیزای دیگه به شو شما کمک بکنن.
0: خیلی ممنون برام جان، شما واقعا افتخار دادین. من بارها گفتم، حضوری گفتم، حضوری که نرسیدم هنوز خدمتت، ولی دازورم تلفن معمولی و یا که رو ایر گفتم. و اینکه برای من یکی شخصا باعث افتخاره که شخصی مثل شما مورد محبت قرار میده این شو رو. اگر دوستان، حالا من که نمیدونم همه رو، من 5% از چیزایی که زندگی آقای بهرام هست میدونم، شاید 95% نمیدونم. اگر دوستان همین 5% هم که من میدونم بدونن، میدونن که شما چقدر گرفتاری و چقدر کارهای خوب داری زندگی انجام میدی و چقدر با محبتی که به شما پرچونه داری نشون دادی که این قضیه برات مهمه. چون شخصی نهستی که بیکار نیستی و زندگی بی سر و سامون بی هدف و باری به هر جهتی نداری، شخصی هستی بسیار گرفتار زندگی بسیار مثبتی که من تا 5% رو شاید میدونم. و برای من باعث افتخاره که شخصی مثل شما به این برنامه اهمیت میده و فکر میکنم این اهمیت رو داری به نسل خودت میدی و به جوونا میدی و به دخترها این اهمیت رو میدی و به پسرها این اهمیت رو میدی که با صحیح کردن رابطهشون و رعایت کردن چیزایی که باید رعایت بکنن همه لذت ببرن و شما هم به عنوان یه شخصی که کمک میکنه از این قضیه مطمئنم لذت میبریم.
2: خیلی ممنون برسان، من از لطف شما خیلی متشکرم. از همینا که شما گفتین دیگه این مقدارشم تعارف بود، ولی من چون خودم برادر کوچیکتر یا خواهر کوچیکتر متاسفانه ندارم، احساس میکنم که حداقل دارم یک کمک کوچیکی شاید بتونم که به بقیه دوستان هموطن خودم بکنم که سنشون از من به شما کمتره و شاید تجربهشون کمتره، یه اوتلتیه برای من که احساس بکنم که شاید یه کمک خیلی خیلی کوچیکی باشه برای کسایی که سنشون یا تجربهشون از من و شما کمتره. ولی من متاسفانه حالا اونقدی هم که شما میگین نتونستم تا حالا کمک بکنم. در حال a little bit is better than nothing. من بقیرم encourage میکنم که کمک بکنم.
0: Absolutely. خیلی هم ممنون از اینکه وقت دادی به ما. اون برنامه‌ای که شما صحبت کردی و دیگران گفتن در مورد زاویه‌های مختلف نگاه کردن به این موضوع دستور گرفتن از زن، یه موقع است ما راجع به دستور گرفتن از زن صحبت میکنیم، یه موقع راجع به دستور گرفتن مرد از زن صحبت میکنیم و کلن چیزهای مختلفی هست. من امروز به اون موضوعی توجه کردم و اونی رو تاپیک قرار دادم که بیشتر رابطه با دستور گرفتن مرد از زن و داینامیک زن و مرد و جنس مخالف و مقابل بودن توش مورد بحث بود. ولی مطمئنم دوستان و شما چیزهایی که مطرح کردید همش قابل بحثه و هر کدوم یه زاویه خیلی قشنگی رو داره که انشاءالله دفعات بعد با هم دیگه ادامه بدیم.
2: خیلی ممنون برسان، من در اختیارتون هستم اگه دوست داشته باشین یه برنامه هم شاید اینفورماتیو باشه که راجع به این سیستم آمریکا و فواید سیستم آمریکا و چیزهایی که متاسفانه توی وست و آمریکا حالا نه فقط در مورد روابط زن و مرد و دیورس و چالد کاستدی این چیزها، ولی در مورد سیستم قضایی آمریکا و چیزای نگاتیو سیستم وست و آمریکا که همین دوستمون الان داشتن میگفتن که یه خانومی فقط اومده سر کار و یه اکوزیشن 100% دروغی به ایشون زده و اینا خوشبختانه ایشون از تونستن از این کار بیان بیرون. و این سیستم قضایی آمریکا متاسفانه اشکالات فوق العاده بزرگی داره که توی جهان سوم شما همچین چیزایی نمیبینید و یه مقدارش حالا بستگی داره به روابط مرد و زن و ازدواج و بچه و اینا، ولی یه قسمتش اصلا این چیزا ارتباط نداره متاسفانه، چون این سیستم قضایی آمریکا همش با وکیل جلو میره. این وکلا قوانین رو خودشون یه طوری نوشتن که جاب سکیوریتی داشته باشن و برای آدمای معمولی این جریان میتونه فوق العاده خطرناک و اکسپنسیو باشه، خرج زیاد باشه. برای اگه دوست داشته باشین یه موقعی هم سر وقت راجع به این موضوع صحبت
0: حتما. همیشه توجه کردیم موضوعاتی رو که من باز کردم خودم کمترین سهم رو در به ثمر رسوندنش داشتم. میگن که یه دیوانه یه سنگی میندازه تو چاه، باید 10 تا عاقل جمع شن در ممکنه نتونن در بیارن. ما شروع میکنیم ولی من مطمئنم که خودم حریف مطلب نیستم و 100% من کمک شما رو لازم دارم و بقیه دوستان.
2: خواهش میکنم. خواهش ولنتاینز دی صحبت کردن، نمیدونم شنیدین یا نه، این سوسایتی مکتا و کامیونیتی مکتا اومدن و به مردم میگن که شما فبریوری 14 که توی آمریکا هست ولنتاینز دی رو باید بکنین مکتا دی. و من به دوستان انکاریج میکنم که در مورد ایندیپندنس مرد و سیستم مکتا و سیستم اینی که مرد سالار زندگی خودش باشه و خودشو پروتکت بکنه، در این مورد توی یوتیوب و توی اینترنت حتما ریسرچ بکنن. این ما نمیگیم که زن بده، ما نمیگیم که روابط با زن بده، فقط هر کسی چه مرد چه زن باید از زندگی خودش پروتکت بکنه و از اون رایتی که داره پروتکت بکنه. و من دوستانو انکوریج میکنم که در مورد مکتاو MGTOW حتما ریسرچ بکنن و شاید براشون اینترستینگ و جالب باشه.
0: 100% مرسی مرسی بهرام خان، میدونم گرفتار بودین و خسته هستین ولی محبتی که به شو دارین همیشه ما رو خوشحال کرد.
2: مرسی
0: بهرام، مرسی. بله دوستان عزیز، روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 12 ظهر برنامه پرچونه رو با هم ادامه میدیم. نیو سیزن، فصل جدید شوی پرچونه، Under the Hood، Bad or Good، دخوام یه خود رپر باشم مثلا. داستانمون رو ما میخواییم مفصلتر و عمیقتر بررسی کنیم. همه حرفایی که زدیم صحبت شده، جا داشته و معذرت میخوام اگه دوستان زنگ میزنید، وقت برنامه تمومه و ما میخوایم برنامه رو رپش کنیم، ببندیم تا هفته آینده. ما از شما کمک میخوایم که تو این برنامه شرکت کنید، حالا یا تلفنی شرکت میکنید یا ببخشید من استرک میشم، یا تلفنی شرکت میکنید یا از کمک مالی شرکت میکنید یا به نحوی بدونی که رو ایر بیاید شرکت میکنید، هر جوری میتونید با ما تماس بگیرید، به وبسایت پرچونه برید. دیگه حالا دیگه من هی نباید ایمیل رو تکرار کنم، اینو تکرار کنم، اونو تکرار کنم، یه تلفن هست تمام دنیا میتونن با همون تلفن فایل بفرستین، مسیج بفرستین. دیگه دورانش گذشت که آقا ایمیل ما اینه، نمیدونم آدرس ما اونه، این حرفا دیگه گذشت، یه شماره تلفن تمومه. هر بچه 6 ساله میتونه تمام فایلای هر چیز دنیا رو با همون شماره تلفن رد و بدل کنه. پس دیگه بیشتر از این توضیح لازم نیست و کسی که نتونه از این سیستم استفاده کنه اصلا ما لازم نداریم که بخواد وقت خودش با ما رو تلف کنه که بخوایم بیشتر توضیح بدیم. خلاصه تماس ما 310-896-7524 هست، به هاتلاین پرچونه که شنیده بودید 712-432-4242 دیگه زحمت نکشید که تماس بگیرید، و چون نیستش ما ازشون تشکر میکنیم، ولی خب سیستمشون به طور کلی شات داون شده، به خاطر همین دیگه نیست. و اون شماره 712 رو به طور کلی فراموش کنید. و اینجا هم تو این تصویر این گوشه نوشته که 712 اونا نادیده بگیرید، از این به بعد با 310-896-7524 تماس بگیرین که الان موقع خداحافظی تو اون کپشن هاتلاین میبینید. طبق معمول راه‌هایی که برای فرستادن پول و کمک مالی به شوی پرچونه هست خودتون از همه بهتر میدونید، برای تماس هم که شماره تلفن رو دارید، فقط مهم اینه که بخواید کمک بکنید و هر چقدر که باشه. ما این برنامه رو تا من زنده هستم نگه میداریم، شما اگر کمکم نکنید بازم نگه میداریم، ولی این به این معنی نیستش که برنامه رو قوی میکنیم و بهتر میشه، ریچ داریم، ادورتایزمنت داریم، خودمون رو ما نمیتونیم برسونیم به گوشه کسانی که باید برسه، چه زن چه مرد. این برنامه آزادی برای مرد، احترام برای زنه، و اگه کسی میخواد احترام برای زن داشته باشه، آزادی برای مرد داشته باشه و اون سیستم بتونه به داینامیک مؤثر خودش برگرده، باید به این برنامه کمک کنه. وگرنه این برنامه همونجوری که آقای بهرام گفت یه فعالیتیه که من دوست دارم انجام بدم و فکر میکنم این چیزهایی که باید بگم دینی هست که من دارم و باید بگم. حالا اگر من یه چیزهایی رو فهمیدم، یا اتفاقی یا عقلی یا حالا هر چیزی که اسمش هست، و تونستم استفاده کنم، مطمئنم دیگران هم بعضی هاشون که توانش داشته باشن میتونن استفاده کنن. ما این تناب رو میندازیم توی چاه، دیگه شمایید که باید بگیرید و بیاید بالا. این تناب باید تقویت بشه، تعدادش زیاد بشه، و شمایید که میتونید کمک بکنید. منظور ما هم کمک مالیه، وگرنه این چراغا رو من میتونم روشن نگه دارم، همیشه کاری نداره، میذاریم به برق، خونه با برق داره دوربینم که آقای بهرام دادن، بقیه دوستانم گاهی اوقات کمک میکنم، ولی ما قدرت میخوایم. قدرت اینه که بتونیم ادورتایز کنیم، بتونیم هر جایی که هر کسی که میخواد خون شما رو بریزه و ریشه زندگیتون رو خشک کنه تبلیغ میکنه، دو تا سینه بند نشون میده و دو تا لب و لوچه قرمز نشون میده و بعد میگه بیا اینجا این کارو کنه، این کارو کن، بیچارهت بکنه، لایپوساکشنت کنه، چشمت عمل کنه، ناخونتو سیندرلای کنه، انگشتتو سیندرلای کنه، این کنه، این کنه، کمرت کنه، سینه‌تو بزرگ کنه، کوچیک کنه، اینو بلیچ کنه، اونو بلیزر کنه، تمام اینا چاقوهایی که به سمت بدنت داره هدف میگیره. بدون اینکه شما خانم‌ها هیچ کدوم از این کارا رو بکنی، هنوز مردا لهله میزنن واسه اون، هیچ لزومی نداره این کارو بکنید، هیچ کدوم از این کارا رو هیچ لزومی نداره بکنید، ولی خب به شما اینجوری آموزش داده نمیشه. اون احترامیه که تو نداری به عنوان زن. Freedom for men, respect for women. زن ریسپکت و احترام نداره، مثل تی که گوشت همش دارن میبرنش. مردم آزادی نداره، چون اگه مرد آزادی داشته باشه میتونه خودشو گاورن بکنه و خودشو تحت کنترل، خودشو به کنترل برسونه و سیستم رو تحت کنترل بگیره، که این سیستم وقتی تحت کنترل بشه همون مردایی میشه که وقتی تو پاتو میذاشتی تو اتوبوس همه بلند میشدن میخواستن جاشونو بدن به تو. بله 4 تا زنم کتک میخورن از مردا، هیچ چیز عجیب غریبی نیست، خیلی مردا از زنا کتک میخورن. این همه ماشین شما میبینید تو خیابون راه میره، ده ها و صد ها و هزاراش هم تصادف میکنه و میمیره و خانواده های داغدار و تنها و بیچاره و بدبخت میشن، آدمایی میمیرن، ولی راه رفتن با اتومبیل و اتومبیل رانی و خیابان و ساخت و تولید اتومبیل همینجور ادامه داره. هر چیزی یه مقدار برای خودش نکات منفی داره، ولی و این داستان جدید مسخره بازی این و اون و فمینیست و فلان و بیست دارم که حالا خودش هم باز تکفکرش به تعدیق خورده، هیچ کدوم از اینا تضمین نکرده که اگر تجاوزی بوده کم بشه، اگر کتک خوردنی بوده کم بشه، اگر کشت و کشتاری بوده کم بشه. هیچ کدوم از اینا رو این داستان آزادی مسائل زنانی که الان خیلی مطرح دهنهای گشاد کلاب ترپ داره میزنه، هیچ کدوم اونا رو کم نکرده. و تازه دختران هم هفتیکش هم شدن، الان دخترهای 15-16 ساله دیگه تیراندازی میکنن و شنیدید خبرشه که اونم یه داستان. هیچ کدوم اونا، یه فقط بازی که دارن با زنها میکنن، احترام از زن گرفتن، قدرت از مرد گرفتن و دارین تو چرخ گوش میچرخین، خودتون هم حواستون نیست. بعضی ها رو ممکنه ما بتونیم به خواست خودشون توسط خودشون نجات بدیم که اونم ما نیستیم، ما فقط میگیم. خب پس باید به این سیستم کمک بکنه. نکردینم مثل 18 سال گذشته من باز اینجا وای میستم برای اون دو نفری که میتونن استفاده کنن صحبتمو میکنم، اونا هم به هر صورت هوای ما رو دارن. من آخرین تلفن رو میگیرم. شوی پرچونه بفرمایید با بهروز روی آینم که قطع شد. پس یواش یواش خداحافظی میکنیم، با ما باشید هفته آینده روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 12 ما برنامه پرچونه رو با هم دیگه ادامه میدیم. تا اون موقع خدا نگهدار.
3: سلام عرض میکنم بینندگان عزیز رادیو تلویزیون پرچونه در هر جای دنیا که هستید، متشکرم از اینکه به برنامه پرچونه توجه میکنید. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه، به همراه دوست عزیزمون آقای شاپور دشپور که برنامه رو سویچ میکنن براتون از راه دور دور دور، از 3000 مایل اون طرفتر. و شای پرچونه رو با هم امشب شروع کردیم و میخواییم راجع به موضوعی که این بیننده عزیزمون لیلی خانوم گل مطرح کردن صحبت کنیم. ولی قبل از اون من باید بگم واقعا ای والا به همه تون که همه مردانی که بینندهش و شنوندهش های پرچونه هستن، این همه گفتیم آقا بیاید جلو دوربین تو این برنامه شرکت کنید، یه برنامه درست کنید، شده 2 دقیقه باشه. گفتن نه خیر آقا، شوی تلویزیونی پرچونه برای مرداست، برای زنانی ضد زناست. اولین کسی که این کار کرد یه خانم بود. بیا so much for a lesson baby move your دیگه بقیه شو نمیگم. بابا جون این همه خواهش کردیم ازتون، تشریف بیارید برنامه خودتونه، این همه مطلب دارید، این همه سوال دارید، این همه خیلی ممنون، من قابل میدونید، از من میپرسید که من نظرمو بگم به شما. میگی سالها بیننده این برنامه هستم. خب میگم آقا این تلویزیون آزاد همتون که یه دونه اینستا دارین که این اینستا قشنگ Full HD براتون ویدیو میگیره، همین دیگه اسمش دیگه شده اینستا، چون دیگه این کاری که جز اینستا نداره این تلفن که. البته چرا گوشی هم هست، یه موقع ممکنه باشه به عنوان گوشی استفاده کنین و به همین راحتی بشین کنار یه دیواری و ویدیو بگیر، حرفتو بزن، مطلبتو بگو، کتاب ترجمه کن، سوال کن، خوب بگو، بد بگو، موافق باش، مخالف باش. برای چی این همه میگیم آقا برنامه تلویزیونی پرچونه و رادیوی پرچونه سانسور نمیشه، تریبون آزاد حرفه که بیای بگی، مثل که کسی دوست نداره حرف بزنه. نمیدونم داستان چیه، برسات هی گفته آقای شب مردونه است، برنامه مردونه است، این برای حالگیری دختراست، نمیدونم واسه پوز دخترا زدنه، هر کی یه جوری اینو ورد کردش، یه جوری هر کسی یه جوری اینو به کلام کشید که این نه مال حالگیری دختراست، میخواد روی دخترا رو کم کنه، فلان کنه، بیسار کنه. آقا داستان این نیست، اولین کسی که قشنگ و ترتمیز اومد تو برنامه شرکت کرد، یه برنامه درست کرد، تولید کرد. آقا 2 دقیقه اصلا نه 15 ثانیه تولید کرد و اومد رو برنامه. یه خانم بود، حالا با شما بگی این تلویزیون مردون است. البته خانم های دیگه هم کامنت هایی گذاشتن برای خانم لیلی که از 10-15 تا کامنتی که من شنیدم و خوندم و روی واتساپ هم اومد و اینا، یه دونش هم راجبه که حرفی که ایشون میزد نبود. یکی از لباسش گفت، یکی از آرایشش گفت، یکی از اون گفت، یکی از این گفت. هم خانوما بودن و خلاصه داستان مفصله. ما امیدواریم که دوستمون خانم لیلی تو برنامه شرکت بکنن و همچنین دوستان دیگه تو این برنامه شرکت کنن، برنامه خودشون رو داشته باشن. و ما میخوایم امروز راجع به زیبایی مردان و اینکه آیا مردان زیبا هستن یا نیستن و به خصوص از نظر خانوما صحبت کنیم. یه دوست عزیز روی زوم اومدن، فکر کنیم باهاشون صحبت بکنیم، بعد بریم دنبال داستان برنامه‌مون. امشب ما 2 ساعت در خدمتتون هستیم، از ساعت 9 که الان حدوداً به وقت ایرانی، یعنی به مدل ایرانی، تا ساعت 11 شب 2 ساعت در خدمتتون هستیم و مهمونای خوبی هم تو این برنامه شرکت میکنن. خیلی خوش اومدی به برنامه پرچونه، بفرما.
4: ببخشید اینجا تو مونترال ساعت 12 شب من خوابیده بودم، ولی ساعت گذاشتم به عشق خودت و اینکه یاد بگیرم. من رایانم، اگه یاد باشه 4 ماه پیش زنگ زدم گفتم 2 ماه اومدم مونترال، شما گفتین که شما نرسیدی. بعد من با خودم گفتم که حالا یه کوتاه بگم بچه‌ها یه دیدی نسبت به من بگیرم،
3: یادم هست.
4: بعد ببخشید که نیومدم، یه مهاجر تازه وارد میشه خیلی دغدغه داره، وگرنه که برنامه شما خیلی برام عزیزه.
3: حالا بالاخره وارد شدی یا نشدی؟
4: الان تازه وارد شدم.
3: نه if you know what I mean، بالاخره وارد شدی.
4: الان راجبه ما میخواییم if you know what I mean صحبت کنیم دیگه.
3: یعنی هنوز وارد نشدی؟
4: حالا بذاریم تعریف کنم.
3: من خواهم آخر کتاب اول بگم.
4: خیر، جواب خیر است.
3: خیره، یعنی higher در انشالله، منظورت اینه. اون موقع همه تیکای انگلیسی میپرندن قیافه میگرفتن، حالا همه تیکای ترکی میان قیافه میگیرن. آره ایردن انشالله.
4: بعد خیلی چیزا خوب یاد گرفتم از نظر اجتماعی، روش کردم خلاصه، نمیخوام زیاد بازش کنم.
3: پرفکت.
4: حالا در خصوص دنیای دیتینگ، و حالا به قول شما دنیای دیتینگ هم عوض شده دیگه، الان نیو ورلد اوردر شده، حالا تو همه زمینه ها، تو زمینه روابط مرد و زن هم همچنین. من موضوع بحث امروز شنیدم، حالا یه کاری میکنم، من چند تا سوال میپرسم، شما اگه دوست داشتین اینو ادامه میدیم، اگه دوست نداشتین مثلا راجع به موضوع امروز من صحبت میکنم و سوال ها میپرسم.
3: اگه مطلبی راجع به موضوع امروز داری اول بگو که این مطلب هم گم نشه، بعدش هم سر مسائل دیگه صحبت میکنیم. همیشه ما مهمون قدمش رو چشمه، گرچه چه پذیرایی نداری، یه ماوس داریم و یه میکروفون. برو برای
4: چهره شما بهترین پذیراییه که دفعه قبل نبودین، اولی این دفعه خودتون رو گذاشتین، خیلی خوشحالم.
3: خواهش میکنم، گاهی اقا توصله همون سر میره، یه لباس اوتو کردن و اینا نده.
4: بقیر جان، در خصوص زیبایی مردان که موضوع امروزه، درسته؟
3: بله.
4: چیزی که مثلا من همیشه فکر میکردم، من میگم از 17 سالگی شما رو دنبال میکنم، الان 26 سالمه، یه ده هست، کم نیست. مثلا اون موقع خب تیپ خیلی خیلی معمولی داشتم، هیکل خیلی نحیفی داشتم و فکر میکردم که زیبایی مردان و دلیل مثلا، یعنی چیزی که داشته باشه همه عاشقت باشن، همون تیپ، همون مثلا هیکله یا مثلا سوشال استاتس. خب مثلا خودم کار کردم، نه که به خاطر اینکه دخترها جذب من بشن، به خاطر اینکه دوست داشتم فرد عزیزی برای خودم حالا و اون محیطی که توش زندگی میکنم باشن. حالا این زنان هم بخشی از اون جامعه هستن، درسته؟ بخشی از اون فرصت‌هایی هستن که برای من عزیز بود، نه کلیت ماجرا، ولی خب برای من خیلی مهم و عزیز بود، نمیخوام اصلا دینای بکنم. ولی خب گذشت، من از کسی که هیچی نداشتم تبدیل شدم به کسی که از نظر خودم همه چی که برای یک مرد جوان لازم هست رو داشته باشم.
3: ای والا، سوت بزنی، درام رول بریم. برو بقیه‌اشو.
4: یعنی مثلا حالا گفتنی نیست ها، ولی مثلا تصاویر شما رو، ویدیوهای شما رو زمانی که مثلا تقریبا همسن و سال من بودین گذاشته بودین نگاه میکردم، خیلی دوست داشتم که مثلا از نظر اجتماعی یا از نظر سخنوری و اینا رول مدل من شما بودید. و خب اون موقعی که 17-18 سالم بود همیشه با خودم میگفتم وقتی بزرگ شدم اینجوری میخوام بشم، و الان خیلی خوشحالم که با اون حداقل نزدیک شد. حالا بگذر، الان چیزی که برای من مطرحه مثلا سلف کانفیدنس بود، مسئلهش حل شده، یا مثلا چیزهای مختلف. مثلا شما باور نمیشه بزرگترین ترس مردا که خیلی مسخره است، ولی شاید شما هم قبول بکنی، بزرگترین ترس مردا
3: اینه که کلمه یک کمی میشه بری عقب‌تر قشنگ راحت بشینی. ایول ببین چقدر شیک شدی، اومدی جلو، فقط یه صورتی میبینیم که داره از کلش تلویزیون میاد بیرون. حالا
4: خوبه،
3: عالی، بفرما.
4: بزرگترین ایراد مرده اینه که اصلا اینیشیت نمی کنن بحث شروع رابطه رو. حالا مثلا من دوستای مختلفی دارم که ازدواج کردن، باور نمیشه ازشون میپرسم که چرا این کارو کردی، ببین تو دل حرفاشون میگن و مستقیم اینو نمیگن، اعتماد به نفس اینا اصلا نداشتن که وارد این بازی بشن. یعنی مثلا گفتن که سخته، یا مثلا دوست داشتیم یکی رو داشته باشیم، یا
3: فکر اگه باج بدن ارزش زیاد میشه، اگه باج بدن و پول بدن دیگه خانوما همه میگن بله و ایشون پذیرفته میشه.
4: نه یکی این که فکر کردم اگه یکی رو داشته باشم فکر میکنم مثلا مال خودم اصلا برای من معنی نداره، این مال منه. آدم که مال نمیشه،
3: این مال خودم معنی نداره، چه برسه که بخواد برای شما معنی داشته باشه یا برای من معنی داشته باشه. اصلا این مال خودم معنی نداره هیچ موقع.
4: من قضیه. حالا دقیقا من بروز جان یه چیز رو هیچ وقت قبول نکردم، به نظرم خیلی منتالیتی خوبیه که من از یکی از جایی که اینو یاد گرفتم پرچونه بود. حتی اگرم شکست بخورم، ببین الان مثلا تو این زمینه که ازم پرسیدی موفق شدی، نگفتم نه، ولی یه چیزی که رو خودم کار کردم،
3: گفتم وارد شدی،
4: آفرین. آره خب این تو این زمینه موفقیت حساب میشه. اما ببین شکست خوردن یه چیزه، پس نکشیدن و قوی بودن یه چیزه. ببین من الان مثلا نتونستم تا الان با دختر کانادایی ارتباط بگیرم، ولی همچنان قرص و محکمم، همچنان دارم، حالا اسمشو نمیدونم چی میزنم، دووم آوردم، مقاومت کردم، دارم مبارزه میکنم برای خواستم. اینجوری نبوده که مثلا بگم آقا نشد دیگه، مثلا دارم میگم 20 بار شکست خوردم، خب دیگه ولش کن دیگه، نشد.
3: من اصلا یه چیزی رو رایه نشد من برای خیلی من... عذاب میده راجب مردا، اصلا به طور کلی مردا همه جای دنیا و بیشتر و بیشتر هم داره میشه هر روز، موفقیت خودشون رو در زندگی بسته به اینکه یه دختری باهاش میاد تو رخت خواب حساب میکنن که این دختر اگه با من نیومد تو رخت خواب، یا چهار نفر دختر دیگه بهشون گفتم نیومد تو رخت خواب، یا هیچ دختری با من نیومد تو رخت خواب، من یه آدم ناموفقی هستم. به این فکر نمیکنن که woman is a sometime thing. اینو بارها ما گفتیم، همه گفتن، 100 ساله دارن میگن، و مطمئنم میلیون سال قبل هم تو تمدن‌های قبلی روی کره زمین گفتن woman is a sometime thing. و تو برای موفقیت بودن، تعریف موفقیتی که زنی بیا تو تخت خوابت نیست. هر زنی که بخوای شما تو خیابون ببینی، هر زنی هر جای کره زمین، دو قدم اون طرفترش یکی شبیه اون هست که با 20 دلار 25 دلار میاد تو تخت خوابت. یعنی حالا ممکنه خود اون زن نیاد، ولی شبیه این اون طرف خیابون هست، اون طرف خیابون هست، اون طرف شهر هست، اون طرف شهر نمیشه، یه شهر دیگه بغلی هست که همه شهرها هم هست. و این اگه قرار بشه که بگیم که مثلا چون یه زنی منو پذیرفته، این چیه که من اگه 20 دلار 25 دلار 30 دلار بدم این زن منو میپذیره، ولی اگه ندم نمیپذیره؟ خب این میز که قیمتش بیشتر از 25 30 دلار الان جلو من وایستاده. و به خاطر همین این مهر تاییدی برای اینکه شما خواستنی هستی و یا موفق هستی نیستش، و اینکه یه سری دختر زیادی بزنن سر تو به خاطر اینکه تو یک جذابیت خاصی رو داری یا یه مسئله منحصر به فردی رو داری، این دلیل برای نیست که تو آدم پذیرفته‌ای هستی، بلکه اونا اومدن دوباره چیزی که می‌خواستن. خاطر همین این باید از ذهن کل مردایی که می‌خوان فکر کنن زندگی کنن بره بیرون، و بعدم بقیه موفقیتات انقدر بهت خوشحالی بده که در کنار اون اگه زنی تو رو خواست خواست، نخواست اون طرف خیابون 25 دلار هست، تموم میشه کارت. این چجوریه که انقدر سخته تو مخ مردا که این اگه به من لبخند نزنه من باید برم بدبختم و ببینم و باج بدم و در تنهایی بمونم و چون این من برای خودم نخواسته، اون منو برای خودم نمیخواد، برای پولم میخواد و داستانهایی مثل این. ببخشید وسط حرفت پیدم، بفرما.
4: من یه توضیح در خصوص این حرف شما بدم؟
3: بفرما خواهش.
4: بگم چرا انقدر برای مردا که منم برای منم مهمه، به خاطر همین دلیلشو میدونم. به این بحث هزینه مثلا دارم میگم و خب این

0: خواهش میکنم. نه موضوع بحث صحبت واضح شدن بحثه، این که من اشتباه کردم شما اشتباه کردی، 10,000 تا هم اشتباه من کردم که اگه ویدیو رو نگاه کنی از خنده رو دوبار میشی. مسئله نیست، مسئله اینه که the big picture، تصویر بزرگ چجوری باشه.
1: بله، چیزی که باعث میشه من احساس تو این زمینه، قبل از صحبتام گفتم خیلی از خودم راضیم، به خودم افتخار میکنم چون ساختمش، چیزی نبوده که یکی بیاد به من بده، من از صفر کم کم ساختمش. ولی در این زمینه چرا اون احساس تکامل رو ندارم؟ حالا شما میگه مثلا کسی نخواسته به جهنم، یا مثلا who cares about that. اما من care میکنم، به خاطر اینکه مقایسه ما چیز بدی، مثلا عوام میگن که مقایسه بده، اما در عمل همه، شاید خود شما هم این کار بکنی، تهمای وجودیمون خودمون رو مقایسه میکنیم. خب من چیزی که تو کتم نمیره و کلافم میکنه بیشتر از اینکه احساس عدم موفقیت داشته باشم، اینه که خب مثلا میبینم من از اکثر همسن و ساله خودم تو اینجا بهترم، فقط یکی دو تا عامله که اونم به خاطر مثلا بومی بودنشونه که از من بهترم. من الان تو این 6 ماه جوری خودم رو قوی ساختم که با مثلا همسن و ساله خودم که کانادایی هم دارم رقابت میکنم. خب به خاطر این قضیه دوست دارم که چیزهایی که اونا دارن اگه در اون اندازه یا اگه بهتر از اون نیست در اون اندازه باشه. الان مثلا یه مثالی برای شما بزنم که چند تا مثال بزنم یه دیدی بگیریم. من خب خیلی ورزش برام مهم و ورزش‌های مختلفی میکنم، بعد استخر زیاد میرم. هفته گذشته استخر رفتم، داشتم شنا میکردم، بعد یه دختره، حالا مثلا بگیم خوشگل، ولی مثلا اونجایی نه که مثلا خواستنی درجه یک باشه، یعنی من از اون خیلی بهتر بودم. بعد من داشتم شنا میکردم و دیدم هی داره منو نگاه میکنه و اینا، بعد منم رفتم باش صحبت کردم و سلام احوالپرسی، اسمت چیه، چیکار میکنی، درست تو اینا. بعد دیدم که اون شروع داره میکنه مثلا به تاچ کردن من و اینا، منم که خب بعدم نمیاد که، گفتم خب دیگه مثلا این مثلا اینکه دختری که از من خوشش اومده منم ازش خوشم میاد، بذار که مثلا باش جوین بشم دیگه. من همچی داشتم کانورسیشن رو ادامه میدادم، خودش به من گفت رایان قبل اینکه ادامه بدی شماره تو بده من داشته باشم که یادم نره بعد مثلا ادامه بدیم. بعد شماره ما ازم گرفت و همه چی خیلی کول و اینا، بعد موقعی رفتنم یه 10 دقیقه منو بغل کرد رفتش. حالا که این هرم، یعنی میخوام بگم چی بود و چی شد که اصلا من مخم سود کشیده از این اتفاق 3-4 بار افتاد. بعد من 2-3 روز بعد زنگ زدم گفتم که تو یه ساختمون زندگی میکنی، این استخره هم استخر ساختمون بود، به زنگ زدم گفتم که خب کانکت شیم و همو ببینیم و صحبت کنیم و یه کافی بزنیم و اینا. گفت الان سرم شلوغ آخر هفته. یه روز قبل از آخر هفته به زنگ زدم گفت خب فردا دیگه، گفت زنگ زدم باره فرداش، گفت اوکیه باشه فردا زنگ زدم گفتش که با دوستام رفتم بیرون. گفتم خب ما که قرار گذاشته بودیم که، گفت نه دیگه رفتم بیرون دیگه، فردا چیز میکنیم، فردا خودم به زنگ زدم. بعد یعنی همه امروز، بعد امروزم که هیچ زنگ، من دیگه زنگ نزدم دیگه، گفتم من دیگه مثلا مسخره نیستم که بک تو بک زنگ بزنم که خودت باید زنگ بزن، خودش هم هیچ زنگ نزد. حالا من که لنگون نموندم، من رفتم آیسکیتینگ، از صبح تا الان داشتم آیسکیتینگ میکردم. گفتم ولی اگه یه خیانت زنگ زد، من هیچ وقت خودم رو لنگ نمیذارم که مثلا دختره آی زنگ بزن. اگه زنگ زد پلنمو عوض میکنم، ولی من پلن اسکیمو چیدم. هیچ اونجا بودم، هر ازگاهی به گوشیم نگاه میکردم، گفتم ببینم این زنگ زده یا زنگ نزده، مثلا انگار نه انگار. ببین بروز دختره اینجا، ببین مثلا من تو ایران میگفتم دختره مثلا کر نمیکنم، برشون مهم نی پسر. خب ولی دارم میگم مقایسه چیز فردی، ولی من میکنم هر ازگاهی. دختره اینجا در مقایسه با دختره ایران خیلی خیلی hard to get ترن. شما اینو میگفتی یا میگفتی مثلا فکر نکن میای آمریکا کانادا او برات فت و فرق، حتی من تجربه خودم دارم میگم. به این مثلا اصلا انگار نه انگار دختری که خودش به زور مثلا شماره منو گرفته، 2 ساعت منو بغل کرده، چقدر منو ببخشید حالا رک بگم مالیده، گفت یعنی مثلا چیزی بود که اون منو بیشتر بخواد، اصلا اون تو کف من بود، اصلا انگار نه انگار که ما صحبتی کردیم، قراری گذاشتیم، یعنی اصلا چیز نمیدونم شعور اجتماعی نداره. مثلا آقا صحبت کردی، خودت گفتی دیگه دختره قشنگ اصلا شعور یاد نگرفتن. من جواب خودم بدم، اینا انقدر تعریف شده از

0: ازشون فقط رو همون زیبایی مفیده. ببین مورد اینجوری خیلی برام پیش اومده که مثلا دختره دیدم، شماره گرفتم، صحبت کردیم، قرار گذاشتیم، بعد دیگه مثلا زنگ زدم، بعد خودت هم یادم همیشه میگفتیم، میگفتی مثلا یه بار این هفته زنگ بزن، یه بار مثلا 2 هفته بعد زنگ بزن، مثلا 10 روز بعد زنگ بزن.
1: خب چرا نکردی؟
0: من کردم یه اولی
1: 3 بار زنگ زده که بهش.
0: خب چون خودش که آخر هفته هماهنگ کنیم ببینیم هم دیگر رو، من
1: بعد نیست که گفتی گفت من چی میشنوم؟
0: آنالیز نما بکنیم ولی
1: نه،
0: گفت
1: وقتی
0: اصلا چرت و پرته، چون اون
1: دختره
0: چیزی
1: گفت
0: مهم
1: من پشتش
0: میشنم
1: هم چی؟
0: کلا نمیشنم همواره کلا
1: نیست دارم من میشنم.
0: بعد یکی این به روز یا تجربه هم اینجوریه، مثلا اطلاعات میدیم میگیریم ولی بعدش مثلا میبینم خیلی سردن، نمیدونم اسمش سردیه یا من مثلا فرهنگم مدلم فرق داره با اینه. یکی اینه که این مثلا 20% دخترایی که من میبینمشون. اول اینو باید بگم که من از این تو این 6 ماهی که اومدم کانادا بدون اغراق به 30 نفر پیشنهاد دادم. روک اصلا برای من مهم نیست هر کی چی فکر میکنه. شما که خیلی آدم مشتی هستی ولی بیننده. از این 30 نفری که پیشنهاد دادم مثلا 5 تاشون 6 تاشون 7 تاشون حالا نشمردم. اینجوری بوده 20% حدودا. بقیه‌شون هم right away I have a boyfriend or مثلا ببین امروز یه دختره دیدم 30 به خدا 30 سالش بود و من گفتش که I'm underage. گفتم you are bigger than my mama. You say I'm underage? Do you think I'm stupid? If you want to say no, if you don't want to give you a number, I don't care, but don't tell me something.
1: همین ترمینولوژی که استفاده میکنی، همین attitude که داری باعث میشه که turn off بشه طرف. به خاطر اینکه اصلا به ظاهر مربوط نیست. ما بحث امروز ما بحث زیبایی هست. چرا مرد کاری به زیبایی خودشون ندارن؟ بخاطر اینکه قضیه که زن میاد دنبالش به ظاهرش نیست. یه چیزایی هستش تو باید به صورت جنرال رعایت بکنی که تعداد دخترایی که میان تو اون دایره مثبت گفتن yes بره بالا. هیچ کدومش هم نمیتونیم آنالیز کنیم که چون یکی چرا نیومد، این یکی چرا اومد. چیز کلی میذاری. مثل یه غذایی که یه جا میذاری یه سری پرنده بیان بخورن، بعضیشون نمیان، بعضیشون میان میرن، بعضی یه توک میزنه میره، بعضیشون میشینه. تو اون غذا رو روی یک فرمول عمومی میذاری. این حالتی که شما داری اون دفعه ما صحبت کردیم و این حالت شما خیلی بهتر شده از اون دفعه، ولی هنوز اون موج عظیم، اون وایب دسپیر توش هست. یعنی با حالتی که با طرف برخورد میکنی با حالت مستعصله، به حالتی که من میخوام تو رو و دارم دیوونه میشمه و دخترها اینو بو میکشن. خیلی دخترها اصلا ممکنه بخوان با یه پسری که حتی اینطوری رفتار میکنه یه بار سکس داشته باشن، ولی کسی که مثل شما در این قضیه داره تلاش میکنه، اگه یه دختر یه بار بیاد باش سکس داشته باشه فهم میکنه دنیا عوض شده. اون نقطه جوگیر که صحبتش کردیم الان شما هنوز از توش رد نشدی، شما هنوز توی کلنجار به دست آوردن دختر هستی. ممکنه در ایران داشته باشی ولی در اینجا نیستش. میخوای دوباره از اول شروع کنی. جوگیر نباید بشی. این برای اون اگری که شد دارم میگم. اینی که نشده داستان دسپره، داستان حالته، داستان طریقه برخورده. من خودم با پسرهایی که دوست میشم صحبت میکنیم، آشنا میشیم، تلفن میدیم. اگه ببینم این آدم به من به حالت گیر دادن، اصلا مسئله گی و سکشوالیتی رو نمیگم، این آدم مثلا میخواد بگه بریم فلان جا پارتی، یا میخواد بریم مثلا رستوران، یا مثلا خیلی اون دفعه خوش گذشت بریم رستوران، اگه میرم حالت گیر دادن به من داره میگم این آدم شخصیتش گیر دادنیه، من خوشم نمیاد با همچین آدمی رابطه‌مو ادامه بدم. به هر نحوی دخترم همینطور، حتی دختری که بخواد حاضر به سکس هم باشه وقتی بخواد به من گیر بده سوال بکنه دنبالم بیاد فهم. منتها ما پسرا از یه مسئله‌ای، من خودم قاطی پسر، ما پسرا از یه مسئله سکسی نمیگذاریم فعلا، سکس انجام بشه بعد بقیه مسائل هرچیز بررسی میکنیم. شما این حالت هنوز درتون هست و این حالت باعث میشه که لذت دنبال کشوندن و لذت دیدن اون حالت در تو برای دختر خیلی بیشتر از سکس با توست، به خاطر که دختر برایش سکس به دست آوردن از پسر خیلی راحت تره. ممکنه پرنس پسر پادشاه نمیدونم جهان رو پیدا نکنه یا خوشتیب ترین هنرپیشه رو پیدا نکنه، ولی بالاخره سکس براش هست. به خاطر همین دختره مسئلهش سکس به دست آوردن نیست، ولی خیلی بازی هایی رو میتونه باشه انجام بده با همه پسرها، و این حالت باید ازت اول بره بیرون، باید حالت بیخیالی باشه. واسه همین میگم که مسئله سکس رو اول نمیذاری، مسئله سکس همیشه باید بعد از این باشه که مسئله که خودت به کنترل و لذت از زندگی تامین رو گرفته. همه اینا رو شما انجام دادی و رسیدی و خیلی هم قابل تحسینه، ولی هنوز اون داستان شیری که دل موش داره رو میدونی؟
0: الان
1: آره، اندامت شیره، ولی وقتی گربه رو میبینی مثل موش باش برخورد میکنی. هنوز اون حالت، من الان دارم میبینم، اون دخترم میبینه، همه هم میبینن. حالا نه اینکه همه دخترها روانشناسن و همه دخترها باید یه پسری باشه مثلا بد بوی خشن فلان تا باش برن سکس داشته باشن، نه، خیلی دختران پسرهای آروم رو دوست دارن و هیچی هم شما کمبودی هم نداری، ولی مسئله اینجاستش که این قضیه تا موقع عذابت میده no good comes out of it. هیچ چیز قشنگی از توش نمیتونی در بیاری. حتی اگه دختری با تو راضی به سکس و اینتیمیسی و هر چیزی باشه، اونم طوری باش رفتار میکنی بعد از سکس یهویی رمانتیک میخوای بشی، بعد از سکس میگی حالا همه من زحمت کشیدم اینو نگه دارم، پس این کارو بکنم، پس اون کارو بکنم، همونجا ریشه خودتو میزنی. و این دختره که میان یه بار میرن یا یه بار سکس میکنن دیگه پیداشون نمیشه، گذشته از اینکه حالا شما رو من نمیگم، ولی بعضی از ماها ممکنه مثلا در خود عمل فیزیکی سکس هم مشکلاتی رو ایجاد کنیم، برای طرف اذیت بشه یا به اندازه کافی اذیت نشه، در هر دو صورت اینا باشه، ولی به هر صورت همیشه باید step back one pace و از دورتر به این تصویر نگاه کن، آرومتر برو جلو. و من مطمئنم که وقتی که بیخیال باشی با هر دختری حرف میزنی، یه بار حرف میزنی، حرف زدن تو کوتاه نگهدار، هزار چیزی که لازم نیست نگو، زنگ نزن، بذار خودشون زنگ بزنن، سعی کن تلفن رو بدی بهشون، بگو تلفن هم بده، اینم تلفن من. خیلی باید، یعنی حالت کول و بیخیالی رو باید در وجود نشون بدی. من هنوز اون حالت رو نمیبینم در شما. یکی از علتهایی که اذیتت میکنه به نظر من اینه.
0: در خصوص حالا این حرفا رو من قبول دارم و اول اینو بگم
1: خواهش.
0: که خب من که مثلا از درون خودم خبر دارم دیگه، اینجا هم هستیم که نتیجه بگیریم و بتونیم راه درست رو پیدا کنیم.
1: البته اینام نظریات منه، دلیل برای این که واقعیت باشه 100%.
0: نه این من تو خودم اینو حس کردم که مثلا پیگیر بودن دیگه، حالا نمیخوام بگم نیدیم، ولی پیگیر بودن رو خودم قبول دارم. حالا ببین مثلا بعضی وقتا میگی مثلا کول باشی و اینجور چیزا، خب مثلا در این زمینه یه چند تا استراتژی برام میگی، مثلا خودت تو این شرایط بودی، توی حالا نظر سن و سال، نظر مثلا شرایط تازهی که توش قرار گرفتی، یه چند تا استراتژی من بگو که ذهنم یه مقدار آشنا بشه. میدونی
1: ببین اولین استراتژی اینه که شما، حتی استراتژی نیست، اندیشه است، باید بدونی که شما همه چیز تحت کنترلت نیست، شما این کنترل همه مسائل نیستی، که همه مسائل بستگی به این داشته باشه که شما چون اینجوری نگاه کردی، شما چون دو بار زنگ زدی، اینا چیزای کلیه. طرف گذاشته مثلا رفته، پلیس که مثلا پشت سرت میاد چراغ روشن میکنه، تو میدونی این پلیس تصمیم خودش رو گرفته، این الان میاد میگه تو از فلان جا رد شدی، یا فلان چیز ماشین شکسته است، یا اینجا دود میده، I don't know what the hell he wants to say, he's gonna say it. تیکتش هم حاضره، حالا تو گریه کن، بخند، خوش رفتار باش، بد رفتار باش، اون نظرش عوض نمیشه. ممکنه که داره تیکتو مینویسه، هنوز ننوشه، یه کال بیاد که بگه تو داونتاون تیراندازی شده، همه واحدها به سمت داونتاون، اینم میبنده و فرار میکنه به سمت کارش، شانس بیاری. ولی به طور کلی پلیس تصمیمش گرفته، به طور نگاهش دخترم همینطوره. تو باید بدونی دختره تصمیمش گرفته، تصمیمی که گرفته رو شما نمیتونی عوض کنی، ریپ که نمیخوای بکنی، تهدیدش که نمیخوای بکنی، پس تصمیمش گرفته شده است. اون تصمیمی که گرفته شده است به ندرت عوض میشه، به خصوص بر مورد جنتلمنی نایس، خوش اندام، جوان، ورزشکار، کاریزماتیک مثل شما، که من واقعا همه اینا رو واقعا بدون هیچ تعارفی میگم. اون تصمیم به ندرت ممکن عوض بشه، مگه شما یه کار بسیار عجیب غریب وحشتناک انجام بدی اون تصمیم عوض بشه، که اگه دختر میخواسته با تو بخوابه مثلا سکس داشته باشه هر کاری که بکنید، این تقریبا تصمیم خوش گرفته وقتی که دور تو استخر دیده اومده باهات حرف زده، اون که گوش نمیده تو چی داره میگی، اون داره نگاه میکنه به بدن تو، نگاه میکنه به تمام چیزهای فیزیکی که دوست داره ببینه در تو هست یا نیست، تصمیم خوش گرفته و احتمال خیلی زیاد ممکنه که اصلا در همون موقعی که با شما صحبت کرد با تمام اندام زیبایی که شما با شنا و ورزش اینا ساختی خوشش نیومده باشه، یکی از مرد چاقتر خوشش میاد، یکی از مرد لاغرتر خوشش میاد، یکی از مرد سیاه خوشش میاد، مرد سفید خوشش میاد، اصلا عجیب غریبه. من میخواستم تمام همین بحث امروز بگم زیبایی میگم beauty is in the eye of the beholder، اون کسی که میبینه زیبایی رو خودش زیبایی رو تعریف میکنه، به خاطر همین نمیخواد که آدم خودشو بلیم بکنه. دختر اولین استراتژی و اندیشه‌ای که خودتو آزاد میکنی لیبریشنه، این فریدم اینه که شما دختر حرف بزنی نزنی، ولی لیبریشن یعنی این خودت از بند افکار آزاد کنی. شما میتونی توی زندان زندانی باشی ولی لیبریشن داشته باشی، لیبریتد باشی، ولی میتونی شما تو خیابون داری راه میری آدمی ظاهرا آزاد ولی اسیر هزار بند باشی. مهمی که این ذهنت رو راحت کنی از اینکه این دختر به پسر و سکس احتیاج داره، به خاطر همین 300 مدل آرایش میکنه، ازاج بلا سر خودش میاره، گوشت از تمام ورزش و رژیم و هر چی که میکنه یا نمیکنه، هزار ساعت بیشتر این داره زور میزنه که خودش رو به خیال خودش برای مرد خوشگل کنه. این اگه اینجوریه پس به مرد احتیاج داره و دوست داره، حالا هم که داره با تو صحبت میکنه، پس بدون این تصمیم گرفته شده و با بیخیالی و راحت بودن این بردن و فشار از سر خود برمیداری که پس چی شد، چی کار کردم من. نه، تو هیچ کاری نکردی، همونو تصمیم گرفته بود، همونو انجام داد. سکس اگه میخواسته داشته، میخواسته ببینه شما از جلو چجوری هستید دیده، میخواسته شاید چه خود تحریکت کنه، شاید با دوستاش سر به سر میخواستن بزنن، من نمیدونم، اصلا نمیخوام آنالیز بکنیم، ولی شما همیشه مشکل نیستی. این که وقتی دسپرت باشی و بخوای به یه چیزی رو کنکاش بکنی، حتی آدمی که بهت اترکتر هم باشه میگه خیلی خوب پسر خوشتیپ خوش اندامیه، ولی خب من خودمو نمیخوام انقدر اذیت کنم. آقا پس میدونی it's the first thing and the most important thing، بخاطر اینکه مهمترین چیز اینه، چون مهمترین چیز اینه که در اختیار شما هست قضیه، اون که در اختیار شما نیست. بارها ما گفتیم این قضیه شما رو به سکس نمیرسونه که بخوای اصرار زیاد بکنی، و بیخیالی خیلی زیاد هم شما رو از سکس دور نمیکنه، چون دختر تصمیم خودش گرفته.
0: یادم یه جمله همیشه میگفتی بروز جان، میگفتی که حالا در رسته حرفه، میگفتی تو قرارها تو دیتا زیاد حرف نزن، چون زیاد حرف زدن بیشتر از این که تو رو نزدیک بکنه یا یه سوتی میدی تو رو دور میکنه، ممکنه بالاخره یه چیزی بگی طرف ترناف بشه.
1: این طرف میخواد پسره میشونن پله دخترها که فهم میکنن اومدن تو این دیت دخترها رو قانع کنن بیاد خونه شون، اومدن تو این دیت دخترها رو مخش کار کنن، قرار بذاریم بیرون مخشو بزنن بیارن خونه تو. عزیز من اون اصلا تصمیم خوشی گرفته که میخواد بیاد چی کار با تو بکنه و میخواد بیاد چقدر برای چی وقت داره و چه کاری رو تصمیم داره به انجام بده. شما فقط اویلیبل میکنی خودتو آسون و راحت، و خیلی از مواقع باید بدونی که همین مسئله نیدی نیستش، مسئله اون دسپره، مسئله اون، چون همه ما نیدی هستیم. وقتی من میرم توی رستورانی I need food، یارو بگه که من به تو غذا نمیدم، تو اینجا نشستی گشنه، بعد جوری داره به این غذا نگاه، معلومه خیلی دارت غذا میخواد، من به غذا نمیدم، من چه حرفی نیدی، I need، ولی اون نیدی، رفتار نیدی، اون اذیت کردنه. بری تو رستوران شلوغ کنی، طرف صدا کنی، 10 دفعه صدا کنی آقا غذا ما چی شد، آقا فلان، آش ما گشنه اونه فلان، اون طرف میگه آقا ما این مشتری رو نخواستیم. حالا اون نمیتونه شما رو بیرون کنه، ولی اون خانومه میتونه حداقل شما رو تو رستورانش راه نده.
0: من یه چیزی
1: میگم داریم
0: سلام،
1: یه سلامی بگیم بهشون بعد باز با شما حرف میزنیم.
0: سلام آقا رضا.
1: آقا رضای گل از شیرازی فکر کنم، صدا میاد؟
2: سلام بهرو جان، وقتت بخیر.
1: مخلصم، بفرما، خوش اومدی به شوی پرچونی،
2: مشتری دائم شما هستیم.
1: شما آقایی خیلی ممنون،
2: یه مدت نبود، من مشتری دائم شما هستیم.
1: بفرما قربان.
2: قربونت برم، منم سلام میکنم. بهروز جان، منم اتفاقا یه سوالی تو همین زمینه فیس پسرا داشتم. به من همیشه میگه من مو ندارم، این جلو مو نداره کلا. به من میگن که برو مو بکار، خیلی بهتر میشی، جذابتر میشی برای دخترها. نمیدونم واقعا خودم همیشه موندم، حتی دخترام که این موقع با هم دوست بشن هم همین رو به هم میگن، میگن برو مو بکار، حتما بیا مو بکار. خودم هم تو این زمینه موندم چی کار بکنم واقعا.
1: بعد از این که باید سکس دارن اینو بهت میگن یا قبل از این که باید سکس دارن؟ مثل این که قد شده آرزو.
2: معمولا قبل از این که سکس دارن، حالا حتی اصلا نه فقط خود اون دخترها. الان صدام باید داشته باشه.
1: بله صدات دارم، تصویر رفت.
0: بروز جان تصویر شما هم خیلی چیز شد، تماس آقا رضامت تصویر شما هم خیلی لگی شد، نمیدونم چرا.
1: برساد از طرف شما هست، ما از این ور وقتی تصویر رو میره اینجا ما ایندیکیتر داریم که چراغا وقتی درسته، یعنی تصویری که ما داریم پخش میکنیم درسته. هرچی هست از کشش شما و اینترنت شما هست. برساد اگه دختری بهت میگه مو بکار، نمیدونم این کارو بکن اون کارو بکن، این همش بازیه. اون دختر اگه مو بکاری مو نکاری، نظرش راجع به کاری که با تو میخواد انجام بده عوض نمیشه. دختری که ببینه وضع پولیت خوبه، دنبال شوهر میگرده، ماشین داری، خونه داری، وضعیت داری، پول داری، نمیگه به مو بکار. اگه شوهر بخواد رو تو کار میکنه برای شوهر. اگه دختری دوست پسر بخواد، تو را دیده تشخیص داده که این تا بره مو بکاری که ممکنه 2 سال دیگه بشه، من آیا میخوام با این آقا برم تو رخت خواب تا هفته آینده یا نه. و دخترها که الان میبینید، دختره که باکره موندن رو نمیگیم، اون دختره که باکره نموندن، دلشون خواسته چشم حسودشون کور بشه، به هیچ کس هم مربوط نیست، زندگی خودشونه، بدن خودشونه، همه اینا به ما مربوط نیست. اگه باکره نمونده بلده که با کی بره بخوابه، با کی نره بخوابه، کی خواستنیه، کی نخواستنیه، دوباره اشتباه کرده، با یکی شبیه بهروز رفته، گفته دیگه من پشت دستمون داغ میکنم بمیرم، من با یکی مثل بهروز نمیرم. دفعه دیگه نگاه میکنه شبیه یه نفر شبیه بهروزه رو تونشون میکشه میره اونور، میبینه یکی شبیه رایانه میره سراغ اون. پس اونم تکلیف خودش رو معلوم کرده، تو برو مو بکار، تو این کارو بکن. اینا همش بازیای مختلفیه که مزه داره، این بازی مزه داره، چه با تو سکس داشته باشه چه با تو سکس نداشته باشه. On the side دخترها همیشه باید یه موضوعی رو برای استراب کردن و وقت تلف کردن و اتنشن کشیدن و اینا، چون بالاخره وقتی سکس تموم شد دختر میخواد من وایستم اینجا چیکار بکنم، من وایستم اینجا سکس که ندارم با این آدم، سکس هم تموم شده، جذابیت سکسی نسبت به اون به من کم شده یا هر چی، من دیگه چجوری بقیه وقتو به چی اختصاص بدم؟ اون وقتی که پیچ روانشناس باز میشه و حرفای روانشناس همینجوری میاد، روانشناس هم همون کسی است که همین حرفا رو برداشته بعد از اینکه از کافی شاپ دانشگاهشون فارغ التحصیل شده، همین حرفا رو تو سمینارش گفته، تو اینستاش گفته. این داستانا بازیه، شما نباید هیچ کدوم از اینا رو دید بکنی. من یه آدمی ام، کچلم، این قیافمه، اون ماشینمه، این تیپمه، الان جلوی تو وایستادم، میخوای با من بری میری، نمیخوای با من بری به سلامت. من از این که دستم به هر دختری روی این کره زمین بخواد برسه کمبود ندارم، ولی از این که بخوام یکی رو قانع بکنم که من جذابم و خواستنی هستم ممکنه هرگز اتفاق نیفته. داستان کفشم واسه تون بارها گفتم، کفشی از کمپانی چه میدونم گوچی یا چه میدونم کمپانی YSL یا هر کسی دیگه ای که درست میکنه، $3,000 میذاره تو ویترین توی بیولی هیلز، یه دختر از برایش داره میشه میگه این آشغاله، این دهاتیه. یکی دیگه میگه $3,000 میره قرض میکنه، 1,000 کلکم پیاده میکنه که اون کفش رو داشته باشه. نظر اون مهم نیست، اون کمپانی 100 مدل کفش میزنه، بالاخره اگه یکی رو میخره. خودتو درگیر نظر دیگران نباید بکنی. خلاصش مثل که آقا رضا رفت. رایان جان بفرما اگه مطلبی داری دوره.
0: بله من که من مثل خود
2: خلاصه
0: رضا جان بگم
1: هستی؟ آقا رضا هستی؟
2: ببخشید من تو کلامتون من نرفتم، نمیدونم تصویرم چرا ندارید، نمیدونم. ولی سوالی آره من هستم. فقط چیزی که میخواستم دقیقاً الان به نظر شما این مکاشتن من واقعاً تأثیری توی پیدا کردن دخترهای بهتر و بیشتر داره یا نداره کلا؟
1: من فکر نمی کنم. من فکر نمی کنم. رفتی؟ هستی؟
2: تأثیر نداره. یعنی ظاهر
1: دختره، ببین دختره اگر که الان تو نگاه کن گفتی گفتی
2: آره من هستم،
1: بحث دختر جوانتر، بحث داستان. ببین شما الان 30 سالته، چند سالته؟ آقا رضا شما چند سالته؟
2: 35 سالمه.
1: از سنی که دختر جوونی که تو 35 دیگه، درسته؟ فکر کنم 35 گفتی.
0: بله 35ه، منتها دو
2: بار. بله 35 سالمه.
1: بله از سنی که دختر 19 ساله و 20 ساله و 22 ساله بدوی دنبالت بگه که تو دوست منی، با هم بریم این طرف، با هم بریم اون طرف، گذشتی. دیگه شما وقتی 35 سالت میشه و 40 سالت میشه، دیگه وقتی میدید تو یه جایی که مهمونی که دخترای 21 سال و 22 سال هستن، دیگه اونا نمیان پرده تو، باید باید حرف بزنن، باید دوست بشن، تلفن بدن، دعوتت کنن مهمونی. اون دوره با اونا هنگ اوت کردن مال همون کالج و دانشگاه و اینا هستش که اون باز تو قاطی اونا هستی، شبیه اونا به نظر میرسی، حالا چه مو داشته باشی چه مو نداشته باشی. وقتی میشه 35 ساله معلومه شما 35 ساله هستی، چه مو داشته باشی چه مو نداشته باشی. این از دید دخترها هستش، ولی هر دختری برای هر مردی اگه پولیشو داشته باشه قابل دسترسیه. یعنی شما وقتی در سن 35 سالگی و 40 سالگی اگه بخوای با دخترای همسن خودت بگردی، خب زنای 35 ساله و 25 چه بدونم 30 ساله و 28 ساله هنوز با تو میان بیرون، ولی اگه هنوز اون 22 ساله ای که هرگز باش نبودی هنوز دلت میخواد، دیگه واسط خرج بر میداره. خب به خاطر همین هم وقتی قرار شد دست تو جیبت بکنی، دیگه مهم نیست موهای سرت چقدره. میگن که آقای یه پراستیتوتی تو رو برای پولت میخواد. بگذاریم که اکثر قریب اتفاق بالای 999,000 دخترها تو رو برای پولت میخواد، حالا به هر اسمی که میخواد بیان جلو، ولی وقتی که تو با یه کسی که ظاهراً تو رو برای همسن بودن و هم اندازه بودن خودش تو قنه میتونه قبول بکنه، بتونی با $50 اضافه ببری شام بیرون، این همه اسکورت هستن، این هستن، اون هستن، برای چیه؟ برای مرده که سنش شده 40-45 و کاملا طبیعیه که دوستان زن جوانتر داشته باشن، و این زن جوانتری که در اختیارشون نمیاد مثل یه دختر 21 ساله کالجی با تو بره بازی، اسکیت بورد سواری، نمیدونم اسکی، حتی اگه شما اسکی باز باشی، حتی اگه اسکیت بوردر باشی، نمیاد دیگه با تو بره بیرون، تو دیگه یه اولدر گای هستی. ولی همون دختر و هزاران مثل اون دختر در حال اسکورت هستن، $50 خرج میکنی، دختر با تو میاد بیرون، گردش میکنه، برمیگرده، اضافه میدی، باید میاد تو تخت خواب. این سیستم مدرن همه جای دنیا هستش، هر جای دنیا رو که دلت میخواد تو اسم ببری. شما این کمبود رو با اینکه خودت زیر تیغ جراحی بذاری نمیتونی جبران کنی. همیشه به صورت اولدر گای دیده میشی و خودت دیسابیوز بکن. یه موقع تو فکر میکنی که نمیدونم من مدلم، من توی بیزنسی هستم، نمیدونم اینطوری هم باید یه مقدار مو داشته باشم. خیلی خوب، اون قابل چیزه، ولی اگه فکر کنید من مو بذارم دختر 22 ساله دیگه حالا من راحت با هم میاد تو خونمون شروع میکنه جوینت کشیدن و بعد شب میخوابه خونمون و به مامانش دروغ میگه که مثلا فلان، این خبران نیستش، اینا گذشته، هر چقدر هم خواهی مو داشته باشی. خب آرزو هستش،
2: درسته، ممنونم. برو جان ولنتاین نزدیکه، برای دوست دخترمون اگر که موقع، آره صدای من داری؟
1: بله. بفرمایید صدات داریم.
2: میگم ولنتاین نزدیکه، یه موقع برای دوست دخترمون که حالا اونی که اومد تو رخت، برای اون دوست دخترمون که اومده با همون تو رخت خواب و اینا، چیزی نخریم به نظرت میپره ولنتاین نزدیکه؟
1: من نمیدونم اون چی کار میکنه اگه تو نخری، ولی باید جوری رفتار بکنی همیشه که اون هر کاری میکنه مهم نیست، به خصوص در مورد اینجور مسائل، نه اینکه در مورد چیزایی که اذیتش میکنه، در مورد بی‌ادبی کردن، توهین کردن، خشونت کردن، تجاوز جنسی کردن، نه منظور من اون نیست. در مورد مسائل مثل ولنتاین و تاریخ تولدمه و امروز روز فلانه و تا تو باید یه جوری رفتار بکنی که اصلا مهم نیست، نه اون روز مهمه، نه تو راجب اون روز چی فکر میکنی مهمه، و باهاش هم نباید هیچ موقع دم دم و جر و بحث بشی سر این موضوع. راحت بهش همیشه اگر مطرح شد میگه من به این چیز عقیده ندارم، اگه کسی رو دوست دارم همیشه دوست دارم، روز وجود نداره، رستوران همیشه میریم، همه جا همیشه میریم، روزم وجود نداره اصلا به رسمیت به هیچ وجه، من خودم اینا رو نمیشناسم، کسایی هم که از من خوششون بیاد اهمیت به این نمیدن که من اینو به رسمیت میشناسم یا نمیشناسم، فقط وقتی میخوان منو بذارن برن اینا رو بهانه درست میکنن، و اون بهانه هم بعد از کلمه گفت میاد که بعدش هم من میشنوم و انسوان.
0: ایروس جان من یه کامنتی بدم در خصوص این حرفی زدم.
1: بفرمایید، خواهش میکنم، برنامه مال کامنت شماست اصلا.
0: این پیشنهادی که به رضا جان دادین، من نظرم بازم رضا جان، من اینجور فکر میکنم که حرف بهروز جان کاملا درسته. ببین بسته به این که یه دختر چقدر یه مرد و خواستنی بخواد، حاضره که چیزهایی رو ازش بگذره تا با اون مرده باشه. خب اینم من تجربه شخصی رو دارم میگم، کیس با کیس فرق داره. ببین مثلا در خصوص هدیه ولنتاین یا مثلا در خصوص مو یا در خصوص چیزهای مختلف، ببین اینا عواملی هستن که مثلا یه دختر میاد دونه به دونه در خصوص تو میسنجه و بازی میکنه باشون. یه مثال برات بزنم، مثلا میبینی یه فردی، حالا به هر حال جذاب نیست برای دختری، اما خوب براش خرج میکنه، یا مثلا دوست داره مردی که برای زیاد وقت بذاره، این کارا رو میکنه، ولی مثلا قیافه خوبی نداره، میگه خب مثلا اینو داره، این چیزایی که من میخوام و این دوتا چیزو داره، حالا چیزای دیگه نداشت به جهنم، اصلا برای مهم نیست. این بسته به این داره که ببین هر کدوم از این کارهایی که مثلا تو جامعه، ببین مثلا الان موضوع زیبایی مرده دیگه، ببین زیبایی جامعه به جامعه، شهر به شهر، کشور به کشور فرق داره. الان چیزی که زیبا در من نظرم دارم میگم، چیزی که در نظر دخترها زیباست اینه که مثلا همه دوست پسرای دوستاشون به دوستاشون کادو میدن. خب من مثلا میاد تو رو میبینه، میبینه که مثلا رضا هیچ کاری نکرد. ببین زیبا چون زنا کالکتیو تینکینگ هستن، وقتی میبینه که مثلا همه دوست پسرای اکثرشون این کارو کردن ولی رضا نکرده، خب اینجا من به نظرم میاد این کارو این مقایسه رو انجام میده. اگه مثلا تو در نظرش خیلی خواستنی باشی، ممکنه یه تیکه بهت بندازه بگذره ازش بی خیال بشه، ولی نه مثلا یه عامل دو تا چیز سه تا چیز اینجوری ازت ببینه و مثلا تو هم یه شخص، حالا معمولا هم ماها برای دخترها شخص خاصی مثلا نیستیم که بخواد مثلا به خاطر ما میدونی چی دارم میگم، اصلا به هیچی اهمیت نده، نمیشه خودش هم اهمیت نده، دوستاش میزنن تو سرش، میگن این دوست پسر چی گرفته برای
1: و این در واقع دقیقاً جایی که شما ازش دوری کنی. دختری که قراره که توجه به این میکنه دوستاش چی بهش میگن، شما در واقع با یه دختر ظاهرا رابطه داری ولی یک هیئت جوری 18 نفری به 400 تا رو نگاه میکنه، هی داره پرونده تو میخونه. این اصلا باید این دختر رو دامپش کنی، اصلا دامپ، اصلا وای نسی دوستاش چی میگن، دامپ باید بکنی و به رد بشی. خب به خاطر همین اینجاست که ما میگیم نباید نظرش راجع به این قضیه مهم جلوه پیدا کنه، یا اینکه شما اهمیت بدی، یا اینکه موضوع بالا بگیره. شما اصلا میگی راحت من به این چیز عقیده ندارم مقابلشو، و نگاه باید بکنی که دخترها همونایی هم که خودشون شما میگی این دختر خوشگله اون دختر خوشگل نیست، هر کدومشون برای خودشون خوشگل میدونن، به خاطر اینکه میدیا کالکتیو و بقیه ابزارهایی که دخترها رو به هم دیگه مربوط میکنه هی بهشون میگه آقا تو اینجوری خوشگلی، تو این رژو بزنی خوشگلی، تو این ابروت این شکلی باشه، این لباسا این دامنه بپوشید خوشگلی، اون با همون میره و فهم میکنه خوشگله و خوشحالم است، چون واسه ما واقعا فرق نمیکنه وقتی سکس لازم داریم، حالا حتما دختر پرفکت نمیخواد که گیر بیاری، وقتی سکس لازم داریم هر دختری بود اوکیه، هر دختری که اوکی ما میگیم آقا سلام حالا فعلا اوکی، اون خودشو در واقع دختر شاه پریان میبینه، میبینه که دختر این آقا منو میخواد و من تمام اون کتاب و یه دسته رو میکشم، تمام این برنجا میرزه سر اون، یکی یکی این باید این برنجا رو بشموره جواب بده، بشموره از ولنتاین، از این، از یور تو نیدی، از دیت اول، این دیت دوم، اون، از هزار یک چیزی که خودتون جاتون زیاد شنیدین. اینه تو اگه بخوای خودتو آماج اون آشغالایی که میرزه سرت قرار بدی، اونا هرگز تموم نمیشه. بعضی دخترها اصلا رابطه رو با تو ادامه میدن به خاطر که تو خوب ابزاری هستی که اون بازی رو با تو انجام بدن. گذشته از این که هیچ موقع شما هرگز نخواهی میگم هیچ موقع هرگز نمیشه که هیچ موقع شما نخواهی فهمید که این دختر با چند تا پسر دیگه رابطه داره، بخاطر که دخترها دروغگوهای خوبی هستن، دخترها تمام زندگیشون رو با دروغ تعلیم و تربیت میبینن و تمام حرکتاشون رو با دروغ انجام میدن و اینا استادن. ما مردا اگه بخوام دروغ بگیم فوری میزنن تو سرمون، مچمون رو میگیرن، چون ما بلد نیستیم دروغ بگیم. خب بخاطر همین شما اونم نمیتونی بفهمی. بخاطر همین اینجور آنالیز کردنا که شما شروع کردی به آنالیز، اینا به جایی هیچ کس رو نمیرسونه. تو باید محکم وایسی و دختره، گفتم که پسره وارد کلاب شد، دختره چنان چنگی زد با اون ناخونای چیزش، بارها من اینو گفتم، یک هفته جای ناخوناش مرزش اونجا بود، پوسته مقدار یه جوری رفته بود که اون تا خوش بشه بیفته جای 3-4 تا ناخونش یه هفته اونجا بود، 2 روز درد میکرد، بعدش هم یه هفته اونجا بود. وقتی که این چنگ اینجا چنگالش رو انداخت و گفت وای فلانی اومده، اسمش هم گفت، حالا ارگزم رو همونجا گرفت به جای خود، من تقریبا 15-20 ثانیه بعد دیگه این دختر رو ندیدم برای 2-3 هفته. معلوم بود کجاست، چون کاری نداره، اون ولنتاین واسش میخره، اون نمیخره. حالا شما شاید اون آقا رو نگاه میکرد میگفتی به بچه خوشیکره، ولی شاید خودت از اون خوشیکرتر باشی، ولی چی شد که اون چنگ زد به من که اون اومده؟ اون نمیدونست که داره این کارو میکنه، منم یه مردی هستم اینجا وایسادم باش حرف میزنم، یه همچین کاری کرده، در حالی که این دخترها اجازه داری رو به خودشون میدن که اینا کلکتیولی قابل قبوله. خیلی چیزها رو ما اگه بکنیم بده. به خاطر همین شما نباید برید تو اون قضیه، نباید برید تو اون آنالیز، به خصوص هر چی که تو دنیای کلکتیو دخترانه زیاد تکرار میشه از همون دور باید وایسی. اگر همونا رو قبول کنی بگی من با این رولا بازی میکنم، دقیقاً پاتو گوشی تو همون چاله ای که واسط کندن و تو نباید بذاری و پسرایی که پاشون تو اون چاله نمیذارن جذاب هستن که از دیوار خونش میره بالا، موقع برگشتن از اتاق خوابش ساعت 2:30 میفته دستش میشکنه میره درمانگاه، باباش باید به درمانگاه اینو بده، تو چه غلطی میکردی ساعت 2 صبح؟ حالا چه دروغی به اون میگه؟ با کی تنظیم میکنه که دروغ بگه؟ اونا همه هنرهای دخترانه است، نوش جونشون، هر کس باید راه زندگیشو بلد باشه. ما مشکلی نداریم، میخوام بگیم شما باید بدونی که دختره چون تو ولنتاین خریدی یا نخریدی یا این کردی یا تولدش رو تبریک گفتی، تبریک که البته باید بگی، ولی چه میدونم چیز خریدی، هدیه گرون قیمت خریدی، رفتی آرمن لگ اکسترا مایل که ثابت کنی که تو واسه من مهمی، دقیقا همونجاست که ثابت میکنی که خودت مهم نیستی. اصلا stay away. این داستانا توی غرب کهنه شده بود تا رسید به اینستا. وقتی اینستا اومد دوباره این داستانا رو از زیر سنگ قبر دراکولا در آوردن، تازه انداختن وسط میدون ایران و ارمنستان و افغانستان و دبی و نمیدونم پاکستان و فلان و اینا بازی کنن. اونجا تازه حالا فمینیست شروع شده، حالا اون ولنتاین شده، حالا هالووین، حالا اینجوریه، حالا اون اونجوریه. اینا گذشته دورش، باید یاد بگیری از میگن تاریخو بخون. هر چی شما الان داری درش زندگی میکنی تاریخ غربه. خلاصه
0: این خیلی تلخه، این جمله‌ای که گفتی.
1: البته که تلخه، ما اینجا حرف شیرین نمیزنیم به کسی که
0: نه، این یه جمله، این یه جمله تلخ‌ترین جمله‌ایه که تو پرشونش واقعیت داره، به خاطر این میگم تلخه، که شرق متاسفانه دستمال کاغذی غرب رو مصرف میکنه و همیشه خوشحاله. این خیلی برای من
1: دفعه پیش شما برنامه رو گوش دادی؟
0: نه متاسفانه ببخشید.
1: راجب گیر بوکس و اینا صحبت می‌کردم.
0: نه.
1: یا 2 دفعه پیش بودم، این پخش میشه اینا. آقا یه جایی دنیا صندلی یه جای دنیا کولره، جای دنیا شیشه است، یه جای دنیا گیربکسه. ها همیشه گیربکسه. یه ماشین خیلی عالی، یه ماشین تاپ ناچه که 250 هزار دلار قیمتشه، گیربکسش همیشه گیربکسه. ممکنه گیربکس بهتری باشه ولی نسبت برقراره، چون نسبت‌های جهانی که نمیتونه به هم بخوره، چون اینجا انقلاب شده، چون اونجا بمیدن پولش فلان شده، چون اینا دیگه خط کشیدن گفتن اینجا دیگه آلمان غربی نیست، اینجا دیگه آلمان شرقیه، اینجا دیگه کره شمالی، پس که فرمول جهان به هم خورده. اینجوری که نیست، اما بازیایی که سر آدمای نادون در میارن. اصل قضیه همونی که همیشه بوده و واسه همینه که باید بدونی که اگر یه جای جهان سومه، تا این کره زمین اکسیژن تو اتمسفرش هست، اونجا جهان سوم خواهد بود. نسبت برقراره. تو باید بدونی چه خبره و تومه این قضیه نشی.
0: رضا جان اگه شما فیدبکی نداری من یه صحبت
1: فکر میکنم نیستن. آقا رضا شما بفهم.
0: آها من قبل اینکه شروع بکنم این افکت ها رو
1: دیدم. بده رایان جان یه تلفن داریم، دوست عزیزم آقای نیری زنگ زده. آقای نیری بفرمایید. شوی پرچونه با بهروز روهر هستید، با دوستان داریم صحبت میکنیم، در خدمتتون هستیم.
3: من علی نیری هستم، ناشر ماهنامه پنجره ها، یه ماهنامه تبلیغاتی هست و همچنین رادیو پنجره ها رو به کمک آقای بهروز پاکشیر به مدت الان حدود 9 ماه 10 ماه هستش این رادیو رو راه انداختم، از کمک های فنی و واقعا همه جور کمک کردن ایشون، لحاظ قیمت و هر گونه کمک فنی اطلاعاتی که نیاز داشتم. و ما این رادیو رو راه انداختیم، رادیویی هست تقریبا کلن بیشتر تبلیغاتی مثل ماهنامه پنجره هامون، و این ماهنامه پنجره ها در لس آنجلس به چاپ میرسه، 13 سال مستمرن داره چاپ میشه، مشتری های ثابت داره و در مناطق لس آنجلس کانتی و اورنج کانتی داره توزیع میشه. خیلی خوب صدا اومد روی تلویزیون، تشکر میکنم.
1: خب بعد تلویزیون نگاه میکنی؟ خب
3: آره همزمان گذاشتم ولی چون فکر کردم همزمان نمیشه.
1: خیلی عمالی. بله 20 ثانیه دیلی داریم، صدای تلویزیون تو هم ببندید، در خدمتیم. خب آقای نیری از مجلتون بگید. و دوستان عزیز، آقای علی نیری مدیر رادیو تلویزیون پنجره ها هستن که از اسپانسرهای ما هم هستن و در واقع رادیو و تلویزیونشون رو از گروه پرچون میدیا تهیه کردن که همین سیستمی هستش که ما مدت‌ها زحمت کشیدیم تا دیگه منحصر به فرد، مستقل و در واقع بدون واسطه باشه. و خوشحالیم که تونستیم با هم کار بکنیم و رادیو و تلویزیون خوب شما رو ما بتونیم ران بکنیم براتون.
3: متشکرم. من این رادیو رو حدود 9 ماه 10 ماه پیش با کمک شما راه انداختم. این برخلاف اون که تصور میکردم خب وقت زیادی برد، میبره هنوزم برای اینکه راه بیفت، برنامه سازی بشه. و خب صنعت چاپ فرق میکنه با صنعت رادیو و تلویزیون. خودم تونستم یه مقداری تطبیق بدم، گروه هم رو تشکیل دادم و الان 24 ساعته این رادیو پخش میشه. البته تکرار میشه، مثلا 4 ساعت 5 ساعت برنامه داره بعد تکرار میشه. هر شب ساعت 9 شب داستان شب داره، ساعت 3 بعد از ظهر یک روز در میون اخبار میذاریم و دیگه بقیهش آگهی و تبلیغات و
1: خوب پیش رفتین که استاد تا حالا خوب پیش رفتین.
3: بله به لطف شما، با کمک های شما همین امروز مشکل داشتیم، شما زحمت کشیدید کمکمون کردید. این میخواستیم آنلاین صحبت کنیم نمیشد، کمکمون کردید. واقعا بدون کمک نمیتونستم. و
1: حالا یکی از دوست در واقع نکاتی رو که ما همیشه به دوستان یادآوری میکنیم، کسانی که بخوان رادیو تلویزیون داشته باشن، اینکه شما لزومی نداره اطلاعات فنی داشته باشید در این زمینه، این کار گروه فنی پرچون میدیا هست. شما فقط کافیه که مطلبی برای گفتن داشته باشید تا ما بتونیم رادیو شما رو نگهداری بکنیم و شما مطالبتون رو مثل یه تالنت پخش کنین، نه مثل یه تکنسین.
3: خیلی همینجا میخوام ازتون تشکر کنم، واقعا این کمک هایی که به ما کردید و تا به حال این رادیو تونسته کار انجام ده واقعا توسط شما بوده، بدون هیچ چشم داشتی یه هزینه ثابتی از من گرفتید، خیلی کم، اصلا قابل چیز نیست با مثلا مقایسه کنیم با چاپ یه چیزی، اصلا هیچی، واقعا وقتتون رو گذاشتید، ساعتها اوائل وقت میذاشتید، من اینا رو همه از شما تشکر میکنم و بهتون بدهکار هستم.
1: خواهش میکنم، من جز وظیفم کاری انجام ندادم، جز قولی دادم که شما رادیوتون راه اندازی کنید، ما از روی تکنولوژی و فنی اون رادیو رو نگهداری میکنیم تا روزی که شما بخواید رادیو وصل باشه هیچ مشکل فنی نخواهد بود، در سخت‌ترین شرایط هم ما در کنار شما هستیم. خیلی ممنون آقای علی نیری، ناشر و مدیر روزنامه و رادیو تلویزیون پنجره ها.
3: متشکرم آقای بهروز که وقتتون رو به من دادید، اجازه دادید که صحبت بکنم.
1: باعث افتخار بود، خواهش می‌کنم.
3: ازتون خداحافظی می‌کنم. شبتون بخیر.
1: مرسی، شب شما بخیر. بله. یه گزینه ده هپی کاستمر بیبی. دوستان عزیز که بخوان رادیو و تلویزیون داشته باشن سر تا سر دنیا، اصلا بستگی به این نداره که شما کجا تشریف دارید، در کدوم شهر یا کشور هستید، رادیو تلویزیون شما آمریکایی خواهد بود با توجه به قانون اساسی آمریکا، یک رادیو تلویزیون خواهید داشت و از هر جای دنیا که بخواید این رادیو تلویزیون رو پخش بکنید، مثل این هستش که شما در آمریکا باشید و رادیو تلویزیونتون رو از اونجا ران بکنید. نه احتیاج به دانش فنی و حرفه‌ای این بیزنس و این تکنولوژی و این اندستری دارید و نه نگرانی رسیدگی و نگهداری کامپیوتر و ابزارهایی که در رابطه با اون هست. همه اینا رو ما در گروه پرچون و میدیا براتون مینتنسش رو راوند کلاک انجام میدیم، شما فقط کافیه آماده باشید که مطلبتون رو بفرستید روی ایر. خب دوستان عزیز، تو شوی پرچونه هستیم و داریم صحبت میکنیم با یکی از بیننده ها و شنونده های خوشتیپمون آقای رایان از کانادا راجع به مسائل مهم مهم جهان. بوره که رفته.
0: من قبلا اینکه شروع بکنم تو ذهنم سپردم که تشکر بکنم از شاپور جان و بهش بگم این زحمتی که کشیده حداقل حالا مثلا مهم نیست تعداد، ولی اون افرادی که میبینم واقعا زندگیشون داره بهتر میشه. خیلی ممنونم از شاپور جان.
1: ببین چه قشنگ سویچ میشه، شما میایی بالا صدا تنظیم میشه، میری پایین، این بر میره اون بر میره، همه این کار رو من که میبینی که دستم اینجاست، پس یه نفر دیگه داره انجام میده.
0: خواستم میگم از تمیم از ته دلم ازت ممنونم شاپور جان. خب حالا حرفم رو بزن بروش جان، در خصوص زیبایی من دوست دارم که دو جانبه باشه، یعنی هم در خصوص برنامه باشه هم در خصوص سوالا. در خصوص زیبایی که موضوع امروزه، من همیشه فکر میکردم که، یعنی هنوزم فکر میکنم زیبایی رو خب اون جامعه و اون افرادی که توی اون کشور تو اون شهر هستن تعریف میکنن، چیز ثابتی نیست. به قول شما تو چشمای بیننده است زیبایی، نه تو چیزی که داره نمایش داده میشه. خب حالا با این ایدئولوژی، من اون دفعه هم گفتم ولی خب حالا دوباره دوست دارم راجبش صحبت کنیم. الان که اومدم اینجا زیبایی رو در این میبینم که من هرچه بیشتر، نه اینکه بخوام مثلا حالت گنجشکتوری که بیام خودم رو قناری کنم و بیس هایی رو بچینم که به صورت واقعی لایف استایلم و دوستم دارم و لایف استایل غربی رو خیلی دوست دارم، خیلی برام جذابه، هرچه بیشتر سعی میکنم که لایف استایلم رو و حالا از نظر تیپ بگیر، از نظر تفریحات بگیر، از نظر دیدشون به زندگی، هم برام جذابه هم دوست دارم داشته باشم که بخشی از این جامعه باشم. الان یکی از دلایل بزرگی که اصلا سمت دختره ایرانی که خیلی برام عزیزن ها ولی نرفتم، به خاطر این بوده که دوست داشتم با جامعه اینجا کم کم مچ بشم.
1: بسیار تصمیم خوبیه. این تصمیم بودی که منم داشتم، هر موقع وقتی من اومدم آمریکا همین تصمیم داشتم و این تصمیم سعی کردم اجرا کنم، ولی نه به خاطر اینکه دخترها منو بخوان، به خاطر اینکه این تصمیم به این دلایلی که شما گفتی قشنگه. شما وقتی یه جایی میری باید شبیه اونجا زندگی کنی. اگه شما میخوای دست چه میگن دستار و دشتاشه بپوشی، خب دیگه مسخره میشی. هر چقدرم که اون دستار و دشتاشه ممکنه مثلا توی دبی شیک باشه، ممکن تو پاکستان خیلی هم شیک باشه، آدمای بسیار پولدار کشورهای مثل دبی و پاکستان و افغانستان و خیلی از جای ایران و اینا لباسای محلیشون پوشیدن بسیار هم با وقاره. ولی قرار باشه اون لباس محلی ورده بیای توی مثلا فرض کن پاریس بپوشی، یا توی حتی یه جایی خیلی سطح پایین بیابونای آمریکا که فقط آدمای بی سواد و بدبخت و درب داغون اونجا هستن بپوشی، بازم مسخره میشی. باید تو شبیه جامعه‌ای که درش هستی باشی، ولی شبیه به معنای این نیستش که همش اونا رو تقلید کنی و فکر کنی اگه من اونا رو تقلید کنم پذیرفته میشم. این دقیقاً دلیل زمین خوردگی همه آدمایی هستش که میگن که آقا نه ما اومدیم اینجا شخصیتمون گم شده، اینا آدم ها شخصیتشون گم شده، خودشون رو گم کردن و حرفای بی خود بی معنی از این قبیل. شما باید همرنگ جماعت زندگی کنی، ولی به عنوان یه ظاهر در درونت باطنت باید کسی باشی که دنبال حقیقت و واقعیت و استقلال و آرامش خودت باشی و به موفقیت آرزوهای خودت فکر بکنی، بدونی که دختر همیشه هست در کنار این قضیه. ماشین رو خوب داشته باشی دختر میچسبه بهش، پول زیاد داشته باشی دختر میچسبه بهش. تو بری توی رستورانی، توی باری، توی کلابی یه میز گرون قیمت بگیری، 6 تا بطری مشروب بچینی اونجا، 6 تا دختر میچسبه اونجا بهت. بری اتاق هتل گرون قیمت بگیری بدونی که پارتی بعدی اونجا 6 تا میچسبن بهت. بس دیگه که کجا چی جذابتر و حادتره، ولی اساس زندگی تو رو این تشکیل نمیده. اول خودت، بعدن اگه دستت به هر کدوم از اون دختران نرسید، بعدن که خیلی هستن که مسخره میکردن مثلا سکس توریستی رو، مثلا پراستیتوشن مدرن و چیزایی مثل این رو همش مسخره میکردن. وقتی دیگه دستشون به دختر نرسید، به دختری که میخوان نرسید، و شروع کردن توی این مارکت رفتن که نگفته نمونه درصد قابل توجهی از خانمای همه جای دنیا خیلی جدی، خیلی تمیز، خیلی باوقار، خیلی حرفه‌ای و خیلی محکم و حسابی تو این بیزنس هستن، وقتی رفتن فهمیدن که آقا این دنیای پراستیتوشن جدید هیچ فرقی با بقیه دخترایی که تو کلابا میچرخن و پسرایی که اونجا میچرخن مایزشون نداره، چیزی نیست من میتونم اینو سپریتلی تعریف کنم. تازه فهمیده که چه خبر اینجا بوده و چقدر بی خود رفته، یارو بی خودی مو کاشته، رفته بی خودی لباس گرون قیمت خریده، بی خودی مای $1,500 لیست مرسدس بنز داده، بی خودی رفته مثلا توی خیابون گرون قیمتی که دخترهای اونجا زیادتر هستن، زیاد دخترهای مثلا جوان اونجا را میرن، رفته آپارتمان رو به دو برابر قیمت رنت کرده و همه این کارا چقدر ساده بود. همون دختره با $25 دلار، $30، $40، $50، بستگی داره که کجای دنیا هستی، $100، $150 در اختیارت هستن. پس من واسه چی خودم اذیت دارم میکنم؟ به خاطر اینکه تو کور و اون شالوده اصلی و اون ستون اصلی بدن تو اون رو تقویت نمیکنی. اگر این کارو بکنی قوی میشی، ولی اگه بخوای اول ظاهرتو بسازی، درونت هنوز سرگردون باشه، بازم میگی آقا من هر کاری دارم میکنم، بدنمو میسازم، لباسمو اونجوری میکنم، زبانمو درست میکنم، ورزشم، تفریحاتم، این اون از کفش و لباس همه چی، بازم میبینم که نمیشه. Because that's where you're wrong. از ایتالیا مشتری خوبمون رسیده. Good morning baby. Buenos dias.
4: سلام آقا بهروز عزیز، رایان جان عزیز و
1: بقیه مخلصی.
0: سلام من جان.
4: والا شما دادم.
1: آقا شما چرا این دوربین و وبکم گوشی اون پایین، ما از این بالا فقط داریم این نفهمیم از دماغش رو میبینیم صحبت
4: خیلی گذاشتم بالا اتفاقا، بعد خودم بشینم پایین ناکان وایستم هم بیام بشینم پایین برات.
1: یه تلفن داریم بزنه بگیرم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روهر هستین.
5: بهروز جان سلام، امیدوارم خوب باشید. در رابطه با صحبت دوستمون که گفت برم مو بکارم یا نه،
1: بله
5: اگر اجازه داشته باشم نه برامو بگم. ببینید من خیلی آدم بیریخ دیگم، خیلی نه متوسط بیریخ دیگم.
1: پس بیا دوتایی با هم برنامه اجرا کنیم، من اینجا تنها نباشم.
5: یه شکم گنده هم دارم و خیلی پشمالو هم هستم.
1: ای والا چقدر خرجمون شکم شده ما بدونیم.
5: و برای که دوستمون بدون قیافه یعنی چی، یعنی واقعا یک قیافه دارم که بعد نظر خودم جذاب نیست. اما آدمی هستم بسیار پررو و در این حال جنتلمن نشون میدم، همینچه میرم بیرون هفته ای 3-4 بار رو حداقل اپروچ میکنم جای مختلف و همیشه بیشتر از اونی که تایم داشته باشم برای هندل کردن دختر توی دست و بالم هست، چه ایران چه دبی چه جای مختلف دنیا که میرم. من اصولا زیاد سفر میکنم.
1: بیا رایان خوشت اومد حالا خوشت اومد.
5: من 39 سالم الان، از 25-6 سالگی تقریبا گیم رو شروع کردم و حداقل واقعا نمیتونم تعدادش رو بشمارم اما بالای 200-250 نفر بوده، بالای 200-250 نفر تا الان باهاتون بودم، یعنی مثلا خوابیدم. منظورم اینه شما یه بادی اعداده، وقتی بدونی خوشتیپ، خیلی خوشتیپ باشی، موی فلان داشته باشی، هرچی اپروچ که کنی زیر 5% موارد، زیر 10% موارد دختر به چماره میده و از اون 10% زیر مثلا با 10% اون 10% باید میخوابد. این بازی اعداد، وقتی این نکته رو بدونی نه دنبال مو میری. انقدر دختر به من انقدر گفتن، نمیدونم قد من عادت دارم سراغ بیشتر دختره میرم، اصلا از من قد بلندترن.
1: میگن این دیگه چه پر رویه، میگن این دیگه چه پر رویه، بریم باش بخوابیم ببینیم منظورش چی داره که اینجوری میاد جلو.
0: شاید قطع
5: دقیقا اینو گفتن کسایی که سراغ دختره میرن تونشون بلندترن دیگه، خیلی بریدن. شما که ماشاءالله خیلی خوش قد و اچل، من قدم مثلا 175 زیاد بلند نیست، اما همیشه اصلا در من بچه مو قیافه هیکل. شما باید از درون جوابم به این دوستمون اینه، ببخشید صدای منو دارید؟
1: البته بله.
5: باید از درون، یعنی لایف استایلت، جوابم به دوستمون اینه، لایف استایلت باید جوری باشه از درون نیازی به دختر نداشته باشی حتی برای سکس. یعنی حتی زمانی که سر دیت میری، حالا قبلش هر کاری که میکنی که نیدی نباشی سر دیت، رفتارات از سر نیاز نباشه و از درون اون رو براش ارزش بیش از حدی قائل نشی، در همون حدی که هست ارزش قائل بشی،
1: نگرانی در واقع تو وجودت نباشه که اینکه الان چی میشه.
5: دقیقا، چون یک روز بهت میگن مو نداری، یه روز میگن شکمت گنده، یک روز میگن طول پنیزت کوچیکه، میگن همه چی میگن. دخترها هر مزخرفی و ممکنه به آدم تحویل بدن برای اینکه حالا ممکن اصلا بخوان اعتماد به نفستو بیارن پایین که بیشتر بهشون سرویس بدی. تو مثل یه باکسر باید یک جا خالی بدی، مهم نیست اون چی میگه.
1: خیلی از این کارهایی که دخترها میکنن اصلا طبیعیه، یعنی به صورت طبیعی ازشون اصلا میزنه بیرون، فکر نکن مثلا یکی بهشون یاد داده. این گیم از اساس تعریف شده است، از ازل این گیم تعریف شده است. هر کسی باید در جایی که ضعیفه شرکت نکنه، در جایی که قویه بتونه عرض اندام کنه. دخترم همینطور، شما فقط باید بدونی که داستان چیه.
5: بله، توی ورزش‌های رزمی اصل وجود داره دیگه، خودتون استادید، میگن که اگر دیدی حریفت قویه بهش حمله نکن، سعی کن بذار اون بهت حمله کنه، از نقطه ضعفش بر علیه خودش استفاده کن. اما اگر ضعیفت به شدت بهش حمله کن و بزنش زمین. دخترها بعضی از موارد چنین چیزی رو دارن و عملا قدرت دست ماست، ما نباید اجازه بدیم حرفاشون مثلا فکر کنیم به حرفای اینا، مثلا نباید حتی وقت اونو تلف کنیم که اینا چی گفتن. ما فقط باید دنبال یک چیز باشیم، آیا تایمی و انرژی که برای این دختر میذاریم که به سکس برسه ارزش اون تایم انرژی و پوله رو، پوله در حد یک مثلا دوتا کافی شاپ یا همچی چیزی نه بیشتر، داره یا نه. همین
1: دختری که تصمیم داشته باشه با تو سکس داشته باشه، بعضی اینجا هستن میتونن تایید کنن. دختری که تصمیم گرفته با تو سکس داشته باشه، چون تو واسه این پیتزا یا چلو کباب یا رستوران استیک نبردی و نارسش نخری، نمیگه خب من با این سکس نمی کنم تا یاد بگیره واسه من اینا رو بخره. اون تصمیم خودش گرفته و اگر کسی باشه که با خریدن اینا بخواد بیا با تو بخوابه، همون بهتره که به این دلیل نیاد تا تو وقت داشته باشی دختره که خودت رو راحت تر قبول دارن اونا پیداشون بشه.
5: بله، یکی از دوستامون درباره یه ولنتاین پرسید. من یه خاطره از 2 سال پیش بگم. من با یه دختر خانمی دوست بودم، ایشون استاد دانشگاه بود، پی‌اچ‌دی معماری داشت، خیلی خوشگل، قد بلند، اما ویرجین بود. ویرجین با سن بالا، همسن من بود، 2 سال پیش ویرجین، کاری ندارم. تولدشون بود. من حالا با اینکه با ایشون بودم هیچی، تولدش همه رو دعوت کرده بود، من تولدش رفتم به

0: شخصی که فکر نمیکنه آها پله اول زدم من برم سراغ پله دوم، اون وقت میتونی همیشه که برای دوستت خرج میکنی. شما فرض کن بری رستوران بری مثلا یه خرجی بکنی، ممکن قیمتش از عصر هم گرونتر در بیاد.
1: دقیقاً. یعنی باید ما بسنجیم، ما پسرها باید، یکی از چیزایی که خود من دارم اینه واقعا میسنجم دو تا چیز رو. یک، تایم، یعنی چند جلسه طول میکشه این به سکس برسه. اگر بالای دو سه جلسه شد، چهار جلسه شد، من یه کاغذ دارم یا لیست دارم، دخترها رو همشه می نویسم، تعداد زیاده دیگه انقدر اپروچ می کنم.
0: اگه می خوای رایان کمکت کنه، اگه می خوای لیست رو بفرست رایان کمکت کنه.
1: اگر مثلا دو بار زنگ زدم به هر دلیل جواب نداد، خط می زنم. مثلا سه بار گذشت دختره نیومد، خط می زنم. خیلی راحت این اصول مانی منیجمنته، همین اصول رو من توی استاک اکسچنج رعایت می کنم. یعنی توی استاک اکسچنج شما زمانی که پول از دست ندی پول به دست میاری. دخترم همینه، باید بدونی چجوری جلوی ریسک رو بگیری، ریسک های مختلف، از این که آقا بدونی مثلا باردار نشه ازت، چقدر زمان بذاری، چقدر هزینه. هزینه خیلی مهمه همیشه. قیمت من یه نفر که مثلا هوکر هست در نظر میگیرم، اگر قیمت هوکر بیشتر بود، یعنی هزینه و وقت دختره، چیز خودم هم حساب میکنستم که من ساعتی انقدر مثلا در میارم، اگر بیشتر از یک هوکر بود مطلقا سراغش نمیرم. خب اون هوکر به این خوبی مخصوصا توی دبی تشریف بیارید ببینید چه خبره.
0: قبول باشی
1: دخترهای این حرف خوبی نیست، همه دختر ایرانی نه، حرف درستی نیست. دخترهای ایرانی با ویزای توریستی میان اینجا به خاطر اینکه تفاوت ارزی وجود داره، و دخترهایی که خیلی خوبن میان برای مثلا یک ویزا توریستی میگیرن و به عنوان سکس ورکر کار میکنن، یه پول جمع میکنن برمیگردن ایران. من اینجا یه ماجرا پیش اومد، یه آشنا رو دیدم، یه نفر که آشنا بود دیدم اومده بود اینجا، البته باورم نمیشه. بعد این شما دارید جوابم به دوستمون اینه، این آدم مثلا مهمه بگه شما مو بذار یا نذار؟ اتفاقا من دیدم مثل دخترها مردی که مو نداره رو براشون جذابتر. من اصلا به حرف این دختر اصلا گوش، شما سیستم خودت، یعنی لایف استایل، یه پکیج، یه اج داشته باش، با اون اج جلو برو.
0: چهارچوب اصلی قضیه رو گفتی، حالا اشاره که بچه ها گوش بدن. دوست عزیز ممنونیم که از دبی با ما تماس گرفتی، بیشتر با ما تماس بگیر لطفا.
1: حتما بروجا، من این نکته هم در باره برنامه تون اگر خیلی کوتاه.
0: خواهش
1: من حس میکنم مارکتینگ و مارکتینگ این برنامه خوب نیست. حالا یعنی چی مارکتینگ؟ منظورم اینه مثلا شما نوشتید 9 PM LA time، خب خیلی ها شاید بخوان توی برنامه بیشتر شرکت کنن، اما تبدیل زمان و نمیدونم الان مثلا اینجا برفرض دوشنبه است، اونجا یک شنبه است، میدونی یه مثلا بنویس فلان تایم ایران، فلان تایم ال ای مثلا.
0: نم خوب پیشنهادیه، خوب پیشنهادیه. من خودم بارها به فکرش افتادم ولی یادم رفت. ایشالله تو همین زیرنویس تلویزیون اینو حتما انجام بدی.
1: و بگه کم کوتاهم توضیح بده چجور میتونن تو این شو شرکت کنن. راه ارتباطی مثلا نوشتید زوم، خب مثلا شاید خیلی ها ندونن آقا زومو نصب کنید، فلان کار کنید، با فلان شماره تماس. خیلی یه توضیح کوچولو باشه یه ذره بهتر میشه.
0: کاملا متین فرمایش شما و حتما انجام میده.
1: خیلی خوشحال شدم و خیلی دوستت دارم.
0: قربونت برم، مرسی.
1: دوستت دارم، سال پاس دنبالت میکنم و بدون که زندگی من و خیلی ها رو شما عوض کردی.
0: باعث افتخار منه که دوستای خوب مثل شما دارم. لینک برنامه و تلویزیون هم به دوستانتون بفرستید که اونا هم ببینن.
1: حتما، ممنون، خدافظ.
0: مرسی آقا، خدافظ. خب دوستان عزیز که روی زوم هستید، اگه اجازه بدین من این 2 دقیقه رو که لیلی خانم ضبط کرده پخش کنم، بعد برگردیم با شما صحبت کنیم. جایی نرید. اوکی، وی گود. الان پخش میکنیم، برمیگردیم. به قطعی که خانم لیلی به عنوان چی میگی تو؟ این گوگل هم بد جوری داره ما رو گوش میده. به قطعی که خانم لیلی براتون ضبط کرده، ترجمه کتابی از نویسنده معروفی به نام است

0: ویلر و به فارسی براتون ترجمه کردن. اینو گوش بدیم، برگردیم و راجع به زیبایی مرد در نظر خانوما صحبت میکنیم.
1: با عرض سلام، قبل از اینکه موضوع امروز شروع کنم باید بهتون بگم که هدف از تهیه این برنامه دادن اطلاعات نیست، بلکه یه جور نقطه نظر و قضای فکره. یه سری مطالب هستن که برای من جالبن و به نظرم جای فکر و بحث دارن. موضوع امروز برنامه رو از یک کتاب ترجمه کردم. اسم کتاب هست The Manipulated Man یا مرد فریب خورده، نوشته خانم استر ویلار، سال 1971. فصل پنجم، یک موجود زیبا. زنان بسیار خوششانس هستند، زیرا اکثر مردان خود را زیبا نمی دانند، در حالی که بسیاری از آنها صاحب یک زیبایی خاص هستند. شانه ها و پاهای آنها عضلانی، صدای آنها ملودیک، خنده هایشان گرم و انسانی و صورتشان هوشمند است. تنها با مشاهده کردن حرکات آنها می توان فهمید که از نظر زیبایی خالص و حیوانی زنان در مقایسه با مردان در سایه قرار می گیرند. در ضمن زیبایی مردان در اثر سخت کوشی و طرز زندگیشان حفظ می شود، ولی برای زنان اینطور نیست. زنان خود را اهمال کرده و در نتیجه آن عضلاتشان نرم می شود و وقتی به سن 50 سالگی می رسند چیزی از آنها به جز یک کیسه از بافت سلولی انسان باقی نمی ماند. فقط یک مرد 50 ساله را با یک زن خانه‌دار در همان سن و سال مقایسه کنید. مردان متوجه زیبایی خود نیستند و هیچ کس به آن اشاره نمی کند. چرندیات زیادی راجع به افسونگری زنان نوشته شده. حتی کودکان و حیوانات نیز دوست داشتنی و برازنده محسوب می شوند، ولی یک مرد هرگز. شاید او جسور، مصمم و قوی باشد، ولی اینها هیچ ربطی به وجود بدنی او ندارند، بلکه تنها صفاتی هستند تا ارزش او را از نظر یک زن تعریف کنند. به جز کتاب‌های پزشکی هیچ ادبیاتی که بدن یک مرد را تعریف کند وجود ندارد. هیچ کس به این فکر نکرده تا با یک بیان شاعرانه، شکل دقیق لبها، رنگ چشمها، حساسیت سر سینه و شکل دلپذیر آلت تناسلی او را تعریف کند. فقط شگفتی و لذت او را تصور کنید اگر مورد ستایش قرار بگیرد. مردان عادت به این ندارند که از ظاهر آنها تعریف شود، تا جایی که حتی موجودات زشتی مانند زنان پیر و خراب شده با اینکه دلیل موجهی برای ستایش کردن مردان دارند آنها را نمی بینند. نه به دلیل اینکه زنان بد جنس یا منفیگرا باشند، بلکه به این خاطر که زنان به مردان به عنوان ابزار نگاه می کنند. و چه کسی به ابزار به عنوان یک موجود زیبا می نگرد؟ ابزار شیئی کاربردی است و مردان خود را به عنوان شیئی کاربردی قضاوت می کنند. البته همه این بحث ها بیفایده است، زیرا مردان تمایلی به مورد ستایش قرار گرفتن به عنوان یک موجود زیبا را ندارند. این چه فایده‌ای به حال زحماتی که آنها می کشند دارد؟ زنان باید آن باشند که زیباست، بی پناه و دوست داشتنی. یا برای بیانی دقیق تر بهتر است بگوییم زنان باید جنس لطیف و ملایم در نظر گرفته شوند.
2: صدای شما میاد البته.
0: بله بله میدونم میدونم شما رو زوم دارید ولی ما رو تلویزیون نشیم. ببخشید من اومدم سویچ کنم و صداها رو قراقاتی کردم. بله میگفتم این خانم که گفته کسی تعریف نکرده و کسی به این فکر نکرده، مردان که 24 ساعت خوشون دارن فکر میکنن اون ناگفته نماند. و برسا تشکر از خانم لیلی که این مطلب رو تهیه کردن و ایشالا ایشون برنامه های بیشتر و طولانی‌تری توی تلویزیون پرچون خواهند داشت، ضمن اینکه برنامه‌های لایو ایشون هم به زودی شروع خواهد شد. بدون حرف پیش ایشالله صحبت‌ها زیاده ولی حالا ببینیم که اتفاقات انجام میشه. بازم ممنون از اینکه ایشون وقت گذاشتن و اینو برام تهیه کردن. دوستان تشویق بشن که شما هم یه چیزی تهیه کنین، مطالبتون رو بگید، حتما نباید تو شوی پرچونه باشه، با پرچونه حرف بزنیم، خودتون هم میتونید از ساعت‌های تلویزیون استفاده کنین. دوستان عزیز روی زوم در خدمتیم. کجای داستان بودیم؟ دوستمون از ایتالیا بفرمایید.
3: شاکرام بهروز داداشه گلمون، من میخوام یه چیزی بگم. من یه خود موقعیتم، یعنی من و رایان شبیه هم هستیم، جفت اون دانشجویم اینجا. حالا شاید من 20 سالی بزرگتر از رایان باشم، حدس میزنم، نمیدونم، ولی جفتمون دانشجویم توی کشور دیگه. حالا بروز این نکته واسه من از پاده سوال کنم، خیلی برام عجیبه. عجیب که نیست، جالبه، فکر کنم به در بقیه هم بخوره. این دخترها میان به صورت مداوم و بعد از 3-4 جلسه که رابطه داریم اینا یه اصلا دیسپیر میشن، اصلا کلا انگار دود میشن میرن. بعد منم چون یه پالیسی دارم هیچ که دنبال نمی کنم، یعنی حتی مسیج نمی زنم، هیچی که بگم چی شدی، زنده ای، مردی، چی، کلن میرن محو میشن. بعد بعضی وقتا اینا خیلی زود محو میشن، خیلی زود میرن. آدم میخوره دلش میخواد بیشتر اون فان ادامه پیدا کنه.
0: غافل از این که نمی دونی که you're not the only one flying around here or the biggest one.
3: اتفاقا
0: سرشون شلوغه، پسرهای دیگه هم هستن، فقط شما نیستی که.
3: ما هم سرمون شلوغه، ما هم سرمون شلوغه، ولی منظور اینه که بعضی وقتا بعضی ها خیلی نمیدونم یه سویتی خاصی دارن، یه به دل آدم میشنن، دوست داریم.
0: But what's the name of the game؟ همیشه یاد بشه what's the name of the game؟ It's called open world relationship. هفته پیش داشتیم راجع به همین صحبت میکردیم. Open world relationship. انقدر این دنیا بازه که وقت نداری که با یه پسر هر چقدر خوشتیپ، هر چقدر خوب، هر چقدر آقا باشه، وقت نداری با اون باشی. وقتی هم که با اون باشی اتوماتیک دخترونه احساس میکنه خب من با این آدم یه مقدار صمیمی شدم و با دیگرانم گذاشتم کنار، با اونام که نمیرم. So where is this thing going? What am I? رابطه ما اسمش چیه؟ ولنتاین چی شد؟ این چی شد؟ اون چی شد؟ میگه خودشم بعد از چند تا تجربه میفهمه که آقا اینی که اینجا میبینی این کاره نیست که واسه من عروسک بخره تو ولنتاین، این طرف عروسک صورتیه رو بگیر دستش، این طرف هم اون قلب بادکنکه رو بگیر دستش، بعد پشت سر من را بیاد اینجوری بریم رستوران. میره به قیافه این پسره نمیخوره این قضیه، خودش سنگین میذاره میره و شما بهترین کار میکنی که دنبالش رو نمیگیری، چون دنبالش هم بگیری جز دیسپوینتمنت و ناراحتی چیز دیگه نصیبت نمیشه.
3: خیلی جالبه که اینو میگه آقا بهروز، چون یه نفری دیگه اینجا که بعد از خودت نباشه به نظر من حرفه‌ای ترین آدمیه که دیدم، من بهم گفت بابا تو اصلا شانس آوردی، خدا بهت لطف کرده که این اتفاق میفته. چون اینا میفهمن تو اون متریالی که نمیدونم بویفرند متریال، هرچی که میخوان تو نیستی. بعد اینا که خودشون میرن اون زحمت دامپ کردن و اینی که تو با ناراحت بخوای بشی و حالا بخوای بیارو بگی خب دیگه تموم، اینا ارو دوش تو برداشته میشه، خودشون خیلی شیک و تمیز بودن.
0: She's giving you a double whopper. یه ساندویچی درست میکنه برگر کینگ به نام دابل واپر، اینجا یه دابل واپر به تهدیه داده و دوتایی شو، یعنی هم چیزای قشنگ رو به داده، هم اون کلاب ترپ و دردسر گرفتاری بریک اپ و اینا همه رو بهت هدیه داده. You have to be grateful.
3: میام فقط بعض وقت آدم دلش میخواد با بعضی هاشون، نه با همشون، هم حالا
0: این احساس واقعا من میدونم.
3: آره یعنی مثلا میگه اه پس در این کاش حداقل یه ماهی پول میکشید.
0: آخه مسئله اینجاست که بعد از یه ماه چی؟ مثل یه رستوران میمونه که غذاش خیلی عالیه، شما موقعی که گشنت میشه میخوای رستوران غذا بخوری، خیلی خوب، چند وقت کی میخوای عوض کنی این رستورانو؟ هر روزی که گرسنت بشین رستوران غذاش خوبه، البته که وقتی بری تو اون رستوران غذای خوب میخوری، ولی آخرش چی؟ شما یا باید اون رستوران رو بخری و دیگه هیچ جای دیگه غذا نخوری، یا که جای دیگه غذا بخوری، یا که مخلوط با این رستوران و به رستوران دیگه یه مخلوط، یه میکس کلی داشته باشی غذا بخوری، و در بعضی مواقع ممکن اون رستوران بسته باشه، میری اون ور غذا میخوری. دختر به این که داستان میگم اوپن ورلد ریلیشنشیپ، فقط مسئله دختر نیست، مسئله بلیم کردن، سرزنش کردن دختران نیستش، بلکه همه اینطوری هن. شما خودت هم اگه ببینید دختره اومده 4 دفعه 5 دفعه اومده چسبیده، دیگه ول نمی کنه، میگه اید چی کار میکنی، ولنتان چی کار میکنی، سال فلان چی کار میکنی، تولد فلان چی کار میکنی، پیش خودت اصلا تو پنیک میکنی، میگه که حالا من چی کار کنم، من عاشق معشوق ما باید بشیم یا اینکه نه. اگر هم که عاشق معشوق و همه چی سویت و عالی پیش بره، اون یه داستان دیگه ایه. بعدم میرسه به قسمت این که خیلی خوب حالا ما ازدواج با بکنیم یا که باید بریکاپ بکنیم، یکی این دو تاست دیگه. شما دیگه 20 سال نمیتونی عاشق معشوق باشید که، یا این عاشق معشوق باید بچه‌شون به دنیا بیاد، حالا کاغذ نوشتن یا ننوشتن، زن و شوهر میشن با هم دیگه بعد طلاق میگیرن یا نه، قبل از اینکه بچه به دنیا بیاد هم بریکاپ میکنن. یا هفته این قضیه باید حل کنی برای خودت که تمام چیزهای دوست داشتنی تموم میشن، حتی موقعی که تو اونو نتونی قبول کنی و واسه سخت باشه تموم میشه، ولی خب وقتی بعدی اومد آدم یادش میره قبلیه رو. تنها چیزی که من میتونم بگم اینه که آقا بگج، ناراحتی، کینه از هیچ کی نباید به دل گرفت، و همونجوری که اومده مثل نفس شیرین، خروجش هم باید شیرین باشه.
3: اصلا من از کسی ناراحت نمیشم، یعنی اصلا چون با هم خیلی همون هم کلاسیم، میدونم اگه بخوای بد اخلاقی بکنی یا کاری بکنی شر میشه، چون خیلی هم بعدش هم دیگر رو میبینیم خوب و دوستیم. فهمی هم بعض وقت دارم میگم مزه اون شیرینی زیر دندونش هنوز خوب نرفته.
0: میدونم چی، گاهی اوقات هم به خاطر این که اون مزه زیباست، به خاطر که زیاد نخوردی دلتو نزده، خوش میدی؟ مثل شیرین ترین باقلوا و چه میدونم زولبیا و هرچی که شما دوست داری و شیرین ترین شیرینی و بهترین غذا، زیاد که بخوری دلتو میزنه، هنوز اون تموم نشده از جلوت برمیداری، یه خود وزنت هم زیاد نمیشه، شبیه من نمیشه.
3: اونم هست. حالا آبروز من یه سوالی دارم، نمیدونم کار اصلا میشه یا نه. ببین مثلا من با دانشگاه با یکی از دخترها رو میزنم میارم، بعد حالا میخوام اون تموم شده رفته، میخوام یکی دیگه از دوستای همون دختر رو پیکاپ کنم، و آمار هم میدن، یعنی این نیست که بگی آمار نمیدن، فلرت هم میکنن، همه چیزا هست، و هم میخوام بدونم اصلا این کار از نظر شما خوبه؟
4: پسندیده است کاملا.
3: پسندیده هست اگه هست. چون من یه چیزی که فهمیدم، یعنی دیدم اینو دیگه، واقعا میدونم الان میدونم که مثلا اگه توی اکیپ 7-8 تای دوست که دختر هستن من با یکشون باشم، اونا دیتیل کامل رابطه ما تو تخت خوابو میدونن، یعنی
0: ابسولوتلی دقیقا هم همون باعث میشه که بعدی بیاد سراغت. وقتی بعدی نیامد بدون گفته یه چیزایی که خوب نبوده.
3: خب پس یعنی شما تایید میکنی که آدم اینجور کاری بکنه؟
0: ببین من کسی نیستم که تایید بکنم یا تایید نکنم، چیزی که هست بدون
3: بدی، نمیگم تایید کنی، حالا کلمه
0: ببین نه بکنه. مسلمه که آدم هرچی دخترای بیشتری بخوان بیان بی درد سر سراغ آدم، 100% خیلی هم خوبه، هیچ مسئله هم نیست، به خصوص در دنیای امروز که هیچ اجباری هم در کار نیست و بچه ها میان، اصلا دانشگاه از سیکس پارتی، همه جا کالج و دانشگاه از سیکس پارتی، دیگه الان هم بدتر و بدتر. و اصلا بعضی کالج ها اصلا اسمشون معروفه، به خاطر همین می نویسن اینو. به جای خود همه این حرفا، اولا باید بدونی که تصمیم قبلا گرفته شده. اون دختری که دوستش تصمیم گرفته بیا با تو بخوابه، اون تصمیم اون گرفته قبلا، شما نمیری مخ دوستشو بزنی، دوست آماده است، او یا اون بهش گفته بیا اینو شیر کنیم با هم دیگه، یا که مسئله هم نیست و فهمیده گفته آقا من میخوام سراغ این، یا نگفته، یا هر چی که هست تصمیم گرفته شده است. منتها یه مسئله ای که دردسر نباید بشه اینه که همونجوری که شما خودت گفتی با دختره که میبینی بعد از اینکه بینتون تموم شد، حالا الزاماً بریک اپ نه، ولی بعدی که بینتون خوب و خوش و بی سر صدا بدون طوفان و زمین لرزه تموم شد، آروم طوری که هر دو بفهمن که خودشون خواستن که دیگه با هم نباشن، حالت قهر و اینا نباشه، حالت حالگیری نباشه، حالتی که روشو کم میکنم چی بهش نمیگم بعدم بهش میفهمونم ثابت میکنم، این حرفا نباشه، با اون دختر سلام علیک درست باشه، معمولی باشی و این حالت نوترال بودنتون ضمن اینکه برای دیگران واضح باشه، برای خودتون هم هی چیز بشه، تمرین بشه، طوری که یه دختر دیگه اومد بیرون با شما، شما اولا بگید که مثلا نمیدونستم این دوست تو احسانی هم که خب ما که با هم برنامه نداریم، یعنی اینا رو آماده باید باشی که درد سر نشه. خیلی از مواقع دختره میخواد اذیتت بکنه، همچنین که پسرها میگن مثلا من با این دختره رفتم بیرون، بارها من شنیدم حرف احمقانه است بعضی پسرها میزنن، میگم ما این دختره رفتم بیرون، پول خرجش کردم، این کردم، این کردم، با من نیومد سکس داشته باشه، بعد هی درست من ادا در میاره، من میخوام دوستامو بفرستم، یه دوست خوشتیپ همو بفرستم با این بخوابه، بعد من بپرم تو اتاق ازش عکس بگیرم، نمیدونم فوشش بدم، از این حرفای چرت و پرت احمقانه که جز درگیری با پلیس، بزن بزن، چاقو خوردن، کتک خوردن، اعصاب خوردی، آبروریزی، هیچ چیز دیگه ای توش نیست و هیچ لذتی هم به آدم نمیده همچین کاری. بگذاریم همه این حرفا، بگذاریم. دخترام خیلی از این برنامه‌ها رو میچینن برای تو، مثلا فرض کن شما باش رفتی، سرسنگین بودی، گفتی باشه حالا داریم حال میکنیم، سرسنگین بودی، بهش محل نذاشتی، فلان، اینا یکی دو بار اومده رفته به عنوانی که من رفتم، ولی مثلا دوستشو میفرسته که همین بازی رو مثلا در بریم، بازی ها دو طرف هست، فکر نمیخواه از پسر هست، به خاطر همین اینا، به خاطر که این مسئله چیز بشه، اگر من پالیسیم اینجوریه که اگر با کسی که من میبینم من با این دختر دیگه نمیخوام باشم، یا دیگه نمیتونم باشم، یا به هر نحوی من با این دختر نمیتونم باشم، سعی میکنم بعد از تموم شدن یه رابطه به قول معروف wind down، cool off، خنک کردن قضیه باشه، که بعد دوباره همدیگر میبینیم مثل دوتا شخص نوترال بدون حساسیت به همدیگه، بتونیم بگیم سلام رد شیم، که اگر قرار شد دوستش، همکارش، خواهرش، چه میدونم دختر خالش، هر کسی که تصمیم داره که با من بیاد، اونو شروع کردم یا اون منو شروع کرد، من با این کاملا ریلکس باشم، این نتونه بیاد با یه باری از تنفر و یه باری از همون چیزایی که میدونی، من تنها چیزی که من نگران میکنه اینه، وگرنه بدون که شما نمیری مخ کسی رو بزنی، دختر از اون ور خیابون میاد یه بهانه پیدا میکنه که باید حرف بزنه، 5 دقیقه بعد میبینید داره دوش میگیره تو خونتون، داره میخواد بره، این که دیگه قابل گفتن و تکرار نیستش. به خاطر همین مثال اونا تصمیمشون رو میگیرن و ما طوری که فکر میکنیم ما قویم و ما بازو داریم و من نمیدونم قوی هستیم و عضله داریم و فلان، نه، ما اسباب بازی اونا هستیم، فقط باید مواظب شید تو این بازی بلایی سر ما نیاد، همین مسئله است.
3: کاملا. حالا من کاری که میکنم اینه که خیلی کولم، یعنی نه کول به معنیه بگم آدم کوله چیستا، من خیلی کول برخورد میکنم، خیلی ها رو میبینم بعدن اصلا اینقدر کول رفتار میکنم با قضیه که طرفم رای نداره، اونم میگه اوکی دیگه، کوله دیگه،
0: دیگه چی بگه دیگه، یعنی بهانه ای نمیدی دست.
3: آره، چون خودم این اشتباه رو کردم، شاید همین الانم هم خیلی وقتها بکنم، آدم پرفکتی نیستم، این که آدم توقع که داشته باشه بعد با اعصاب خوردی و توپ پر و دعوا و اینا بخوای برخورد کنی، الان بچه‌ها اصلا فکر میکنن چه می‌دونم دوست دخترشون یه هفته بهشون زنگ نمیزنه، برمیدارن گوشی رو با توپ پر و دعوا میخوان تو چرا این کارو نکردی، زنگ نزدی،
0: همون بلا فاصله میگه که کو حلقه نامزدی من، حلقه نامزدی اینجا میبینی،
3: اصلا گذشته از اون، همون باعث میشه که اون ترن آف بشه، چون که میگه اوکی پس این دیگه افتاده تو تله، این الان بگیم نیدی، نمیدونم دیسپریت، هیچکی غیر از من نداره، من الان بهش 7 زنگ نزدم دیوانه شده.
0: ببین ضمن این که همه اینا که شما گید درسته، اینا هنوز صحبت ها و بحث ها و اینتراکشن های دوره قبل از اوپن ورلد ریلیشنشیپه. هرچقدر که باورشون نشه بعضیا، الان ما وارد یک دوره جدیدی شدیم دیگه، دیتینگ ورلد نیست. دیتینگ این بود که کی با کی دوست میشه، خوشش میاد، میرن و با هم هستن و بعد یواشاش با هم صمیمیت‌تر میشن و میشه دوست دختر. اون دیتینگ یه قدم اولی بود برای پیدا کردن یک رابطه رمانتیک یا دوست دختر یا هر چی تو 20 سال گذشته. تو 10 سال گذشته به این طرف ما وارد اوپن ورلد ریلیشنشیپ شدیم. یعنی حتی اون کسایی که حالا ممکنه این دستبندی تاریخی رو حالا محققین و روانشناسا و جامعه شناسا اینا قبول نداشته باشن، ولی این برای خودش یک دوره‌ایه، حالا نمیگم یه ارائه، ولی یه دوره‌ای هستش که ما الان وارد اون دوره شدیم دیگه. دنیای دیتینگ جای خودش رو داده به اوپن ورلد ریلیشنشیپ یا اوپن ورلد دیتینگ. یعنی درسته شما داری دیت میکنی، ولی تو یک فضای بازی. من مثال گیمینگ اون دفعه زدم، اوپن ورلد گیمینگ ورسس فیفا مثلا. شما وقتی فوتبال یا گیم ان بی ای بسکتبال بازی میکنی، یه خیلی بازی سافیستیکیتد، قشنگ، گرافیک عالی، خیلی عالی، همه چی مدرن، ولی اِتس ا بسکتبال گیم، اِتس نات ان اوپن ورلد گیم. وقتی اوپن ورلد گیم بازی میکنی، گیم رو 15 دفعه بازی میکنی، هر دفعه یه جوره، ضمن اینکه دفعه 15 هم تازه یکی بهت میگه که دود این قسمت چه بازی کردی، میگی نه اصلا مگه همچین قسمتی، میگه آره این ور پشت این تپه رو نگاه کن، یه خندق، یه جنگ بزرگی هم اونجاست. It's open world. و همه این حرفا، همه این صحبت ها جای خودشو از فرهنگ یواش یواش میده به تاریخ، میشه تاریخ دنیای دیتینگ. الان ما فرهنگ اوپن ورلد، بخاطر خیلی این تصورات، این شیرین بودن رابطه شما با یه دختری که خب آدم وقتی که تو دنیای تو دیتینگ و سکس و اینا هستش، خیلی دخترها پیش میان، بعضیشون جذابن، بعضیشون زیادم جذاب نیستن، ولی بالاخره آدم دوره ای رو میگذرونه. شما ممکنه برای خیلی جذاب نباشی، ولی خیلی دخترها یه دو دفعه بود میان، ولی بعضی از اینا جالبن، جذابن، اندش میخواد. به قول شما هنوز مزهش خوب حس نکردی، مثل رفتی لونا پارک، امیوزمنت پارک، این ماشینه هنوز داری حال میکنی یا دینگ وای میسته، او دیم حالا باید پیاده شی از این ماشین، نه دوست داشتی 10 دقیقه دیگه با این ماشین رو بازی کنی. اینم هم همینه، تو میدونی این دختره میره، ولی میخوای مثلا 2 ماه دیگه طول بکشه، باید حاضر باشی. این دنیا و دیتینگ، این داستان هیچ حد و مرز و حسابی نداره، هیچ آنالیزی نمیتونی روش انجام بدی. واسه همین تا اونجا که ممکنه باید آیسولیت کنی خودتو از لحاظ ایموشنال و یواش یواش گیوین بکنی و یواش یواش با طرف رابطه برقرار کنی. همیشه هم آماده باشی که این زنگو که بینگ زدن، این بازی تمومه، and you have to forget about it. نه فقط تموم بشه، بچه ها رو دیدی هم بازم بازی لونا پارک رو مثلا میگم، یا مثلا امیوزمنت پارک، زنگ که میزنه این باید از این ماشین پیاده شه، گریه هم میکنه بچه کوچولوها، گریه هم میکنه نمیخواد بره. باید یاد بگیریم همه ما که it's over means it's over، یعنی بری به سمت اندیور بعدی، بازی بعدی، دختری که بعدش اون هست، به زیبایی اون نیست، به جذابیت اون نیست، مزه اونم نداره، طولم خیلی کمتر میکشه، ممکنه اون عاشق تو بشه، تو بخوای بذاری بری. So it's all a big pile of clap trap. و نهایتاً به اینجا میرسی که آقا جمعان you have to stay cool، همونجور که شما گفتی cool باشی، ریلکس باشی، توقع رو انقدر بیاری پایین که هر حرکتی برات حالت غیر منتظره نداشته باشه. That's all I can say. وگرنه هیچ کدوم ما نمیتونیم مخ طرف رو بخونیم یا بگیم که کی واسه ما میمونه یا میمونه اصلا یعنی چی، اصلا کسی که میمونه واسه تو چه جوری میمونه، 40 تا پسر دیگه هم دارن واسه اش همجوری این حسا میزنن، این چه موندنیه. خب
3: من اونی که میمونه ترسناکه آقا بهروز، من اینو میخوام بگم، اونی که میمونه ترسناکه.
0: اوف کورس
3: یکی میاد میمونه، یعنی چی؟ یعنی تو تمام شانس‌های بعدی، تمام رابط‌های بعدی تهدید میشه دیگه، یه نفر اومده مونده.
0: خب بس دیگه چرا ناراحتی؟
3: اصلا
2: این
3: من
2: بنده
3: ناراحت
2: خدا مزه
3: نیستم.
2: یکی مونده زیر زبونش دیگه، اون مزه
3: نه
2: یه نفر
3: اصلا من
2: گیرش
3: ناراحت
2: میده.
3: نیستم. من دارم همون بهترین مثال زدی، این بازی توی همون امیوزمنت پارک و لونا پارک مونه. بعضی وقتا هنوز خوب جا نیافتادی، یه دفعه تموم میشه.
0: سعی کن زودتر جا بندازی تموم بشی. خوب جا بنداز، بدون وقتت کمه، باید زودتر جا بندازی قضیه. مطمئن باش که همون دفعه اول جا افتاده.
3: من همون جلسه اول بعد نمونه کارم فرستادم، میدونی چی میگم. ولی
0: نمونه کار
3: دو تا
0: برزاد
3: نقطه
0: چیزی شخصیه، واقعیت اون چیزی که در بیرون میگذره. و ضمن اون نمونه کار شما نبود، نمونه کار دختره بود. ببین همینه دیگه، فکر میکنم مثلا، ببین مثلا تو رفتی اون کار کردی، تو که اون کار نکردی، دختره اون کار کرد. تو اگه اون کار میکردی خودت به من گفتی، اگه من این کار میکردم الان پلیس منو گرفته بود، به عنوان هراسمنت برشو برده بود.
3: دقیقا.
0: بگو اگه میخوای قصه رو بگو، چیز بدی نیستش که. بگو قصه رو اگه میخوای.
3: حالا اونو میگم بذار، ولی من این دوتا نکته تو حرفت پیدا کردم، پیدا کردم دوتا نکته خیلی جالب گفتی که واسه بقیه داداشامون بگم. وقتی واقعا بازی تموم میشه یا هر رابطه هر چی که هست، اگه این ذهنیت رو داشته باشی که پر اون مثلا همین اوپن ورلدی که میگی، پر مأموریت های دیگه است، پر بازی های دیگه است که بی نهایته، یعنی واقعا بی نهایته. الان آدم ها فکر میکنن اوه این دختر رفت، حالا دیگه دختر نیست، اقیانوسه، اصلا دیوانه میشی انقدر دختر بهت میخوره. تو
0: خودش
3: هم
0: دارن دیوانه میشن، واسه همینه یه رو میذاره میره دیگه. خودش هم داره دیوانه میشه، یه پسری پیدا میکنه خوشتیپ، جذاب، نمیدونم جوون، سکسی، همه چی فلان، بازم میبینی نیست. پس بعد میبینی رفته با نفر دیگه، خب میگه خب چرا؟ ولی جواب دختره به تو اینه که چرا که نه. that's where we're changing our minds.
3: آفرین، منم دقیقا همینو میگم. میگم ما پسرام باید بتونیم کول برخورد کنیم، یعنی چه اون دختر بخواد بمونه چه بخواد بره، یاد بگیریم که کول باشید. یعنی مخصوصا توی حالا میام یک کشوری مثل اروپا، بخوای با توپ پر و دعوا و این کارا رفتار کنی، اول که نه کارت پیش میره، دومم برات دردسر میشه، هزار تا داستان واسه در میشه،
0: چیزی گیره نمیاد. به اینا میگن هوپلس رومانتیک. هوپلس رومانتیک اون کسی که فکر میکنه هنوز آدمشو پیدا نکرده، عاشق یه کرکتریه، این میشه رومانتیک. ولی رومانتیک موقعی که شما با یه آدمی آشنا میشی، میبینی که خیلی خود خوشت میاد، خود رومانتیک هستید و رومانتیک میشید، حالا عاشق هرچی. ولی هوپلس رومانتیک اونی که قبل از اینکه یارو اتفاق بیفته دختره رو ببینه عاشق اون کاراکتر است، هر کسی رو میگیره میخواد تو اون قالب جا بده که اون عشقی که فکر میکنه به این بده، فکر میکنه اگه به دختر عشق بده این یه آدم کاملیه و یه آدم پویایی هستش، و اگه عشقی به دختری نده و از دختری عشقی نگیره، پس زندگیش خشک و بی‌معنیه، میشه هوپلس رومانتیک. برعکس هوپلس رومانتیک میشه همین کولی که شما میگی، کول، بیخیال، آروم. خیلی این کلمه رو استفاده میکنن، ممکنه برای کسی که میشنون معنیش واضح نباشه. کلمه کول یعنی بیخیال، ریلکس و توقع پایین، آمادگی هر چی رو داشته باشی. و به ندرت یه آدم کول چیزی اونو سرپرایز میکنه، به ندرت یه آدم کول عصبانی میشه، میپره برو میگه یعنی چه این چه حرفیه زدی، یا این دختره چی کار کرد فلان، چون because you're relaxed، you're cool، چون because شما expect میکنی، انتظار داری که هر لحظه توی open world of relationship از این پشت یه نفر بپره بیرون با یه سلاحی که تالا ندیدی. خب فاصلت رو با اون غار باید حفظ کنی. اون غار منظورم نیست، اون غار رو میگم.
3: اصلا به اونی که غاره باید تا جایی که میتونی سری نزدیک بشی
0: و زودتر هم جا بندازی که جا نیافتاده دختره نگه تنزبه تنزب.
3: دقیقا. رایان جان شما تعریف کن واسم.
2: من که تعریف زیاد دارم، ولی خب نمیدونم تعریف کنم یا سوال بپرسم، کدوم به نظرتون؟
0: مطلب ما این بود که در واقع امروز من یه کوچیکی خلاصه بگم یه دقیقه ای، و اون اینه که چون حضور شما البته برای من با ارزش ترین چیز سعی کردم با صحبت های شما برم جلو، ولی شاید حالا باز یه بار دیگه ما این مسئله رو بذاریم که راجع به زیبایی و نظر زنها نسبت به زیبایی مرد یه بحث مفصلی رو بکنیم. و چه بهتر که شما که تو برنامه شرکت میکنید، حالا انشالله برای دفعه بعدی راجع به این مسئله یه مقدار خودتون آماده کنید، که چون من میدونم حرفای زیادی برای گفتن داریم. و اینکه زیبایی مرد چیزی هستش که باید مرد اول خودش درک بکنه و بدونه که جنگ زیبایی جنگ دو طرفه است. زنها دارن سعی میکنن زیبا بشن، به خاطر چی؟ به خاطر که فکر میکنن شاید زیبا نیستن که دارن سعی میکنن زیبا بشن. مردا ولی به طور کلی اصلا انتظار ندارن که زیبا دیده بشن، که خلاصه حرف اون خانم بود که خانم لیلی براتون ترجمه کرد. میخواستیم راجع به این صحبت بکنیم که البته شاخه های بحثم به حرفای آقای رایان و دوست عزیز دیگه‌مون برخورد میکنه، امیر خان اگه اشتباه نکنم، همین هستش که تو وقتی خودتو زیبا بدونی و بدونی که زیبایی ها فقط به این که یه نفر بخواد با آدم بیاد تو تخت خواب بستگی نداره و خیلی مسائل دیگه هستش، شما میتونی حداقل با خودت به آرامش برسی و این آرامش در وجودت قشنگ مثل یه عطری که به خودت زده باشی یا مثل یه هیتری که روشن کنی حرارتش دیده میشه و حس میشه، قشنگ برای دیگران قابل لمسه. و این در واقع بزرگترین موفقیتیه که هر شخصی میتونه پیدا کنه، چه مرد چه زن. دیدی بعضی زنها انقدر اعتماد به نفس دارن، نه موهاشون رنگ میکنن نه رژ لب میزنن، مهمونی میره میبینی تو مهمونی یه لباس شیک مرتبی پوشیده، نه چاک دامن تا پشت گردنش بازه، نه چاک یقه تا دم کفشش میره، راحت معمولی لباس پوشیده، نه رژ لب زده، نه موهاش رو رنگ کرده، سنش مثلا شده 35 سال 40 سال، یعنی یه خط موهای سفید هم تو موهاش هست. این اعتماد به نفس دیگه، یعنی میگه من زیبا هستم، لزومی نداره من بخوام رنگ بمالم، به خودم کفشم دو متر کفش بپوشم تا من بگم من خوشگلم، من زیبا هستم. حالا که من فکر میکنه من زیبا به نظرش خوبه یا نه. و اینو می‌خواستیم راجع به مردام صحبت کنیم، ولی خب نمی‌خوایم شما رو هم خیلی خسته کنیم. بفرما رایان جان، در خدمت هستیم.
2: بهروز جان، من سوالی که برام مطرحه خیلی دوست دارم نظرتو بدونم. ببین، من همیشه ایدئولوژی هام رو و مثلا توی همه زمین ها موفقیت یا هر چیزی که هستش رو با این با نتیجه ها میسنجم. مثل اون که مثلا میگی به حرف و توجه نکن، به رفتارش نگاه بکن، منم همیشه در خصوص افکارم و عکس العمل هم به نتیجه هاش نگاه میکنم. حالا تو همین دیگه اسم دیتینگ هم نمیخوام بگم، ولی من یه شکایتی دارم از این قضیه. ما 10 سال جون کندیم تو دیتینگ مستر بشیم، بعد اومدن گفتن آقا دیتینگ رو جمعش کن، اوپن ورلد شروع شد.
0: تقصیر من نیستش که
2: میدونم.
0: I'm the bearer of the bad news. It's not my fault.
2: میدونم، من چی دارم میگم، یه خنده‌ای بکنیم. حالا در خصوص همین اوپن ورلد هم میخوام ببینم با نتیجه سنجیدن خودمون کار درستی هست. مثلا بگم که آقا من دارم این، حالا من به مکتب ایمان دارم، حالا دنیا عوض شده ولی مکتب سرلوحه زندگیمه، من با مکتب دارم میرم جلو، ولی دیدم که خب نتیجه هم خودم رو با خودم قیاس میکنم، یا مثلا اون قانون 80-20 دارم رعایت میکنم که 20% مثلا از اپروچه که میکنی میشه 80% نمیشه.
0: بله.
2: با نتیجه ها آدم خودشو بسنجه تو زمینه زیبایی دارم میپرسم، و یه جورایی گفتی نه نباید با نتیجه ها سنجید. پس این زیبایی درونی که انسان خودشو زیبا میبینه و لذت میبره با خودش، که من واقعا همه اینا رو صمیمانه،
0: یعنی یه دختری باید بیاد حتما تو رخت خواب تو تایید بشه که زیبایی تو قابل قبوله، منظور
2: نه خیر. منظورم اینه که این نتیجه، خب ما به یه چیز خوب رسیدیم دیگه، خودمون رو زیبا میبینیم و داریم لذت میبریم از وجود خودمون. خب این تو دنیای بیرون سواله ها، حالت کنایه‌وار نمیپرسم، تو دنیای بیرون خودشو نشون نمیده. من سوالم این فقط سوالت سوالیه،
0: متوجه من واسه همین اون رو پریدم وسط حرفت اونو گفتم. منظور اینه که اگه میخواد نشون بده، پس چرا نمیان دخترها دنبال ما، یا چرا نمیان دخترها ما بخوابن؟ شما تعجب خواهی کرد کمی. آقا الان دبی زنگ زد، خودشم خیلی خودشو آورد پایین، گفت من نمیدونم اینجوری هم بد ریختم، چاقم بریختم فلان اینا. اصلا بحث اون نیست، من اصلا ایشون هم نمیشناسم، فقط به اسم میشناسم اینجا. ولی شما تعجب میکنی که چقدر مقدار زیادی از دخترها اصلا خود اونا هم همین مسئله رو دارن، تا 26 و 7 هم ممکنه 8 هم باکره بمونه، اصلا سکس هم نداشته باشه، نه که مثلا هایمنشو یا بکارتشو مواظب باشن، اصلا سکس با مرد نداشته باشه، یه کسی باشه که ای سکشوال باشه. خیلی از مردا هستن که اصلا سکس به دست نمیارن یا نمیرن دنبالش. دنیاهای متفاوتی از دنیاها به این بلک اند وایت که شما فکر میکنی نیستش، که یا من با من میام میخوام یا من بعد چیز نیستم، موفق نیستم و پس من نتیجه زیبایی معلوم نیستش، پس چرا اگه من زیباییم نجرزیده پس چرا من نمیان با من بخوام. مسئله این نیستش، مثلا اینکه انقدر دنیاهای متفاوتی هست که شما تو هر کدومش اگر که باشی میتونی تو اون دنیا موفق و راحت و آروم و به قول من فولفیل بشی، نقش خودتو پیدا کنی، جای خودتو پیدا کنی. سکس مسئله این نیستش که به مرد کانفرمیشن خواستنی بودن و موفق بودن رو بده. اینو متاسفانه میدیا داره به این صورت معرفی میکنه که شما تمام تلاشتو برای ثابت کردن خودت و به خودتو ثابت کردن که موفق هستی، تمام تلاشتو برای یه سکسی بکنی که اون سکس و اونا نخش دست اوناست. میگن حالا مرد خوشتی باید مو نداشته باشه بدنش، حالا مرد خوشتی باید تتو داشته باشه، حالا مرد خوشتی باید مو بکاره، حالا باید دماغ ابروهاش اینجوری باشه. چرا؟ چون تو رو بخوام بدونن دنبال اون، مثل اون هویجی مونه که جلوی یارو میبندن که میخواد برسه به اون. اون هویج سعادت نیست، اون فقط یه تصویریه. و اون دختره که میاد و خوش اونجوری درست میکنه، هر کاری میکنه، اونم یه مشکلاتی برای خودش داره که باید ازش پول درآورده باشه. مسئله اینجاست که تو اون چیزی که فکر میکنی انقدر سخت نیست، به دست آوردن سکس انقدر سخت نیست، انقدر گرون نیست، انقدر نایاب نیست. تو نگاه کن ببین در جاهای مختلف دنیا چقدر جوامع و کامیونیتی های بزرگ فقط ارائه سکس هست. همه چیز که شما تو مونترال هستید، نمیدونم کبکی کجا هستید، تو مونترال، همه چی که مونترال نیست، همه چی که لس آنجلس نیست، همه چی که استکهلم سوئد نیست، شما دو تا کانتری برو اون طرف تا ببین تو اسپانیا چه خبر، دیوانه میشی اصلا تو اسپانیا بری از چه خبره، به خصوص برای خارجی که 5 دلار پول تو جیبش باشه. برو اون طرف، این طرف کوبا، مکزیک، چه میدونم آرژانتین، یا آدم جوونی هستی این همه انرژی که برای این میخوای بذاری، این همه انرژی یه ذره شو بذار واسه سفر کردن این دنیا چه خبره. و چقدر سکس چیز پیش پا افتاده ساده فراوونیه برای یه مرد کچل درب و داغون 60 70 ساله ای که فقط پاهاش یارای راه رفتن داشته باشه. هر دختری که آرزو کنه با نهایتا 40 45 50 دلار میتونه به دست بیاره. شما اینا ندونی فکر میکنی این دختره به تو لبخند بزنه، این دریچه ارزش شخصیت انسان میشه که من شب راحت بخوابم ببین کی اومد با من خوابید. خواهی پس فردا نخواست با تو بخوابه چی؟ اون چی میگه چی؟ یه جور دیگه خراب میشی. مهم اینه که کانفرمیشن ارزش خودتو در اینکه یه دختری با تو بیاد یا نیاد نباید قرار بدی. ممکنه خوشتیپی باشی دختران نیام باد، ممکنه کج و کوله باشه که دختر از سر کول میرن بالا، ولی هیچ کدومش به معنی نیست که تو آدم قابل قبول و مقبولی هستی یا نیستی. من دارم اینو سعی میکنم بگم.
3: من یه کامنتی میتونم بدم اینجا؟
0: خواهش میکنم بفرما.
3: ببخشید بس ترکه، حرف آقا بروز کاملا درسته، چون من خودم اینجا میبینم خیلی بچه های خوشتیبتر از من، قد بلندتر، من تا اینجاشونم، چش سبز، موی طلایی، مثلا بچه اینجا، بچه اینجایی، حالا ما که خاورمیانه کلسی هستیم، ولی میبینی که حالا نمیخوام کلمش رو بکارم، ولی خودتون میدونم، تو میگفتیم با جه شروع میگونم، یارو مستربیت میکنه پسرا در اوج خوشتیپی، هیچ کی بهش پا نمیده، یعنی همه درجا میکننش تو فرند زون.
0: میخوام بگم اون چی میگی؟ حالا شما دارید سعی میکنید به عنوان
3: همین رو میخوام بگم.
0: بله.
3: خوش دیپی و خوشگلی و اینا، حتی من خیلی وقتا میگم اصلا یه جمله‌ای دارن میگن money can get you women but money cannot keep you women.
0: بله.
3: میخوام بگم اینا هیچ کدومش چی نیست، اون اتیتودی که یه مرد، یه پسر خودش در مورد خودش داره، اونه که زنا رو میکشه سمتش. حالا نمیدونم،
0: شاید اگرم زنا رو نکشه سمتش به هر دلیلی، اونی که باعث
3: همین.
0: آرامشش میشه. شما اون ادتودت و هم که صحبتش کردی، اون منتال و فیزیکال و ایموشنال استیجی که در مورد خودت رسیدی، دور میکنه یه موجود آرام، یه موجود آرام برای خودت، آرام برای خودت، چشمت باز میشه. یا آقا موسیقی هست، ورزش هست، سفر هست، تحصیلات هست، نه آقا هیچی، نشینم خونه واسه خودم ویدیو گیم بازی میکنم، هیچ فرقی میکنه. من مهمی که چی منو آرام میکنه و من راحت میکنه، پول ندارم میرم سر کار، پول دارم میشینم برای خودم لذت میرم و برای خودم گردش میکنم، تو رو آرومت میکنه. بعدا میفهمی که زن و به دست آوردن زن یه چیز خیلی کوچیکیه نسبت به بقیه اونا. حتی اگه تمام زنها بگن که این بهروز و من نمیخوامش، به هزار دلیل موجه مبرهن و مورد قبول برای تمام خانمهای جهان، اگه همه بگن ما این بهروز رو نمیخوایم و حالمون از این بهروز به هم میخوره، بازم این بهروز با 50 دلار میتونه هر کدوم از اونا رو داشته باشه. این خنده دار نیست که تو نگران این هستی؟ من اینو فقط میخوام بفهمم.
2: من میدونی چه حرف درسته ها. من یه مثالی بزنم برات.
0: بزن. امروز کم مثال زدی.
2: من داداشم 20 سالشه، من 26م، داداشم 20 سالشه.
0: بله.
2: اون فورچینم نمیبینه با اینکه من بارها بهش معرفی کردم، اما حرفای شما رو همیشه من میزنه، میگه که رایان مثلا چرا دنبال رابطه و اینا هستی، برو یه مقدار هزینه کن با حالا چیز دیگه، همون رابطه کوتاه مدت پولیو داشته باش. و
0: پراستیتوت
2: خودشم
0: یه چیز واضحی فراوانی همه جای دنیا دیگه، پراستیتوت اون قباحت قدیمو نداره، دختر پراستیتوت الان کثافت قدیم نیستن، اصلا آدمای بد و عوضی که در قدیم میشد پراستیتوت اینا نیستن دیگه، دختر معمولی هم تو خیابونیش فرقی نداره، اون پولش اونجوری میخواد در بیاره. بعضیا میرن کاغذ امضا میکنن، میگن که من بیام خونه تو، تو خرج زندگی منو میدی، اون میگه من میام اتاق تو، تو خرج ساعت منو میدی.
2: نه من کاملا موافقم با این، فقط یه چیزی که بعد همین حرف شما همیشه عکساشونو به من نشون میده، من اصلا باورم نمیشه که این اصلا پراستیتوته، یعنی تو دلم میگم خالی بنده این دیگه نیست، ولی خب دروغ که نمیگه، واقعا هست. حالا ببین چیزی که من مثلا خودمو با اون میبینم، با داداشم میبینم، مثلا رابطه‌ای که داداش 20 ساله من داشته شاید مثلا 10 برابر من باشه.
0: So something wrong in your mentality. That's من اینو دارم میگم، ذهنیتت یه چیزی رو واسط سخت کرده. تمام بحث دفعه پیش ما که شما اومدی امیر خانم بود و الان همش حول همین محور میگرده که ذهنیت شما و اونجوری که خودتو میبینی و وضعیتو میبینی داره اذیتت میکنه، نه اینکه یه دختری تو رو خواسته یا نخواسته. 100 تا دخترم اومدن با من رفتن بیرون بعدم نخواستن منو، 100 تا دخترم اومدن خونه ما تو تخت خواب نیومدن، 100 تا دخترم اومدن یه بار من تخت خواب دیگه نیومدن، چند تا شد؟ 400 تا شد؟ نمیدونم. ولی هر کدوم از اونها اگه منو عصبانی میکرد روانی میشدم، دیوانه میشدم. اگه آدم با جنبه بودم که روانی خودم میشدم، اگه آدم بی جنبه بودم یه بلای سر اونا میآوردم. در هر دو صورت گرچه ممکنه کارای اونام خیلی اشتباه بوده باشه، ولی مهم اینه که آدم باید قضیه رو از یک فاصله یک دورتر و به عنوان کسی که از این پیکچر بیرون هستی نگاه کنی، نه که توش افتادی داری دست و پا میزنی.
2: البته عمل کردن به این دیدگاه ها و این ایدئولوژی داشتن سخته ها، اینم بگم.
0: یه مسئله دیگه هم هست، من نمیخوام تبلیغ پراستیتوشن بکنم، نمیخوام بگم پراستیتوشن، شما برید دنبال پراستیتوت و یه دختر خوبی که اگه باش رابطه داشته باشی حتی پولم باید خرج کنی نکنی، اصلا it's besides the point و شما اونو نخوا و برو با پراستیتوت قضیه رو حل کن، نه. ولی کسایی که در استیج شما برخورد داشتن با پراستیتوت، مسلما مثل کسی میمونه که همیشه خونه غذا خورده باشه، وقتی بخوای بری رستوران باید یاد بگیری رستوران خوب کجاست، رستوران بد کجاست، منو چجوره، قیمت چجوریه، گارسون خوب چیه، گارسون بد چیه، از گارسون چه توقع داشته باشی، غذا اینا رو همه رو باید یاد بگیری، کلی ضرر میکنی، کلی عصبانی میشی، پول از دست میدی تا بفهمی رستوران خوب کجاست. پراستیتوشن هم همین جوریه. ولی معنیش نیست که تو امروز بری بهترین ها میان به تو بهترین لذت ها رو میدن، هیچ موقع. ولی وقتی که ببینی که همونجوری که ایشون میگفت که زیاد فرق، ما خودت گفتی که زیاد فرقی با دیگران ندارن، یه بار فکری رو به خاطر همون سکس، به خاطر همون ریلیف و تخلیه جنسی، یه بار فکری رو از سرت برمی داره که یه هایی میبینی که اصلا این مسئله ای نبود، حالا منو بخواد یا نخواد چه اهمیتی داره، به جهنم چقدر ریخته، من قیمت ساندویچ رو بدم دوتا میتونم بیارم دوباره پیش خودم، گرچه نمیکنه این کارو، ولی با اون تجربه و با اون منتالیتی حداقل این قضیه وسط باز میشه که این به تو آزادی و آرامش رو اینا نمیده. اون کسی که به تو آزادی و آرامش میده درون خودته، که به هیچ وجه ربطی نداره که این دختر بیاد با تو بخوابه یا نخوابه. و به خاطر همینه که تجربه با دخترای اینجوری که مثل پراستیتوت کتک خورده، چه میدونم، کثیف معتاد فلان، خالکوبی کجی بهوج کنار خیابون وایساده که نیستش، که دختر تر تمیز دانشجو مثلا سال دوم از یه کشور دیگه اومده این کارم میکنه. این تجربه ها اگر اتفاق بیفته به تو میفهمونه که هیچ چیز بیگ دیلی هم نیست، و چون اون تلاش رو نکردی برای به دست آوردن، برای قانع کردن، برای مجاب کردن اون دختر، همون دخترها که باسه یه نفر دیگه هزار جو ادا در میاره، چون تو 30 دلار 40 دلار 50 داده واسه تو اون ادا رو در نیاورده، میفهمی که این دوتا با هم هیچ فرقی ندارن و این آدم اومدن کنار تو یا نیومدن تو ارزش تو رو تعیین نمی‌کنه و اصلا بهش فکر نمی‌کنی. من دوباره یادآوری بکنم، به هیچ وجه من تایید نمی‌خوام بکنم که، یا نه تایید که نه، تشویق نمی‌خوام بکنم که شما باید زندگیتون رو، روابطتون رو با دخترا ول کنید و برید همش پراستو استفاده کنید. به هیچ وجه حرف من معنیش، ان شاءالله که مطلب منو درست متوجه شده باشی.
2: 100% درست متوجه شدم. بهروز جان، در خصوص حالا مثلا یه مثالی زدی، گفتی که فقط مونترال رو نبین، مثلا جاهای دیگه دنیا هست که خیلی این قضیه راحت‌تر و کولتر و اینا. خب من قبل اینکه بیام کانادا همیشه خب خیلی تحقیق میکردم راجع به همه چیش. بعد توی این حالا مثلا فورم هایی که مردم میمدن نظر میدادن راجع به مسائل مختلف، همه شاکی بودن، میگفتن که دختره کانادا، حالا من دارم نقل قول میکنم نمیگم نظر من اینه، میگفتن دختره کانادا خیلی سرد و hard to get هستن. بعد من همیشه با خودم میگفتم که این حرف چرت و پرته، یعنی همه جا همه جور آدم هست، اینجوری نیست که بگی فلانجا مثلا آدماش گرمن همگی یا اکثرن، فلانجا اکثرن سرد. من هنوزم همین عقیده رو دارم و ولی میخوام بگم که از نظر شما این موقعیت جغرافیایی مهمه یا مثلا تاثیر داره، یا دوست دارم نظرتو بدونم، چون مثلا
0: البته که تاثیر داره، البته که تاثیر داره و هر جای گیم خودشونو دارن، ولی اون گیم ها همه on the side، اون چیزی که برای شما مهمه اون گیم ها نیست. یه جای دخترش سردتر، یه دخترش گرمترن، دخترای همون جا هم که سردترن بچه میزان، نگاه کن چند تا بچه اونجا هست، بس معلومه رفتن پیش مردا به هر دلیلی و هر شکلی. دختره اونجا، شما از همون مونتریال برو ونکوور، ونکوور رو یکی از دوستای ما چرمنده پرچونه بود میگفت به اینجا میگن زنکوور، برو زنه هرچی میگردی مرد پیدا نمیشه، برو اونجا ببین چه خبره. حالا ممکن شما بری اونجا بگی باز منم که همین مشکل اینجا همینجوریه، صاحب میفهمیم که مشکل از اونجا نیست، مشکل از نحوه نگرش به قضیه است و اهمیت بیش از حدی که به اینکه یه موجودی دیگه‌ای، حالا نمیخوام بی احترام کنم، یه موجود دیگه ای بیاد با شما بخوابه، شما فکر کنی تو ارزشمندی، یا اگه نخواست با تو بخوابه تو ارزشمند نیستی. من نمیفهمم این 200 نفر دختری، 300 نفر دختری که من گفتن نه، جواب منفی من دادن، اومدن خونمون، نوشابه خوردن، فرار کردن رفتن بیرون، 300 تا نظر منفی من گرفتم، من الان با خودم میکشتم که 300 تا نظر منفیه. اگه یکی با من حرف نزنه از اون ور رد بشه که خب من اذیت نمیکنه، ولی که بیاد تو خونمون بره، من باید بشینم برم رمل و استرا بندازم، فالبین استخدام کنم، جادوگر بیاد دود بریزه من چیز کنه که چرا این رفت بیرون، من چه مرضی داشتم و الان مثل این، مثل این اتفاقی که واسه گفتم حداقل واسه من 500 دفعه اتفاق افتاده، پس من 500 ضربه چاقو باید به خودم بزنم. doesn't work that way. خلاصش وقت برنامه‌مون تموم شده، ازت خواهش میکنم حتما تو برنامه بیا، حتما بیا، هر چقدر این بحثا باشه من خوشحالترم. و دوستان بیایید تو برنامه شرکت کنید، کلیپ های ویدیویی تهیه کنید، صحبت کنید، هر مطلبی رو میخواید بگید. و خلاصه تشکر همچنین از دوستان عزیزمون آقای شاپور دشپور گل که برنامه رو ران کردن، و خانم لیلی هم براتون یه نمونه ای نشون داد که شما هم میتونید یه برنامه داشته باشید تو این تلویزیون و حرفتون رو بزنید. و هیچ ربطی به برنامه پرچونه قرار نیست داشته باشه و هیچ نه تایید نه مخالفت، هیچ میتونه اصلا کاملا بدون ارتباط 100% به قضیه برنامه پرچونه باشه. رایان اینجور مطلب اگه نداری ما خداحافظی کنیم پس.
2: چرا، من یه جمله میخوام بگم.
0: بفرما.
2: من اهل تعریف علکی نیستم، امیدوارم ناراحتم نشه از این جمله که میگم، ولی چیزی که من الان که بزرگ شدم متوجهش میشم و قبلا سنم کمتر بود برام مهم نبود، ولی این سخاوت شما یکی از ویژگی مردونه‌ایه که من خیلی بابتش ممنونم از شما. حالا تو زمینه مختلف من هم خودم هم از هزاران زبان دیگه شنیدم این سخاوت شما رو، و میخوام بگم که یکی از ویژگی‌های مردونه‌ای که من دوست داشتم بیشتر تو مردای کره زمین میدیدم شما داری. خیلی ممنونم بابت سخاوتتون. حالا در
0: کنار من نمیدونم راجع به کدوم سخاوت صحبت میکنی، هر چی سخاوت بوده شما به خرج دادید، از پول، از وقت، از زحمت، شما اید که سخاوتمندید. ما فقط اینجا شدیم در واقع دربان این دری که باز بشه و ما با هم دیگه صحبت کنیم.
2: در هر صورت ممنونم به خاطر اینکه تغییری ایجاد کردین و زندگی که سفری کردین هم برای خودتون شیرین بود هم برای کسایی که اطراف شما بودن. به خاطر این ممنونم. شابو جان دمت گرم.
0: مرسی، از همه ممنون، متشکر از دوستان عزیز. و اینکه اینم ببندم و خداحافظی کنیم یواش یواش. بله دوستان عزیز، روز یک شنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس ساعت برنامه پرچونه است. یک شنبه ها 9 شب به وقت لس آنجلس فعلا، حالا ممکنه بعدن هم عوض بشه، و شما میتونید یک رادیو و یا یک تلویزیون و همچنین همراه یک تلویزیون در هر ساعتی که دوست داشته باشید رادیو تلویزیون بین المللی با کیفیت عالی داشته باشید از گروه CDN مستقل و ایندیپندنت که میشه هم مستقل و خصوصی پرچونه میدیا تهیه کنید. سیستم های تلویزیونی که ما به شما ارائه میکنیم مثل همین تلویزیون که میبینید با کیفیت عالی فول اچ دی پخش میشه سرتاسر دنیا، همچنین برای بیننده ها و شنونده هایی که قدرت اینترنتشون کمه کشش پایین میدونم، مثل بروکن رکورد، مثل صفحه که شکسته دور میزنه، حرف تکراری دارم میزنم، ولی خب ممکنه با گفتن زیاد به گوش افرادی که دوست دارن از این تکنولوژی استفاده کنن و عجیب غریب قیمت باور نکردنی رو بپردازن که بسیار کمه به گوشتون برسه. و بدونید که برای داشتن تلویزیون کارهای فنیشو ما با سالها زحمت و مطالعه و برسات یکی تو سر خودمون زدن یکی تو سر کتاب زدن پیدا کردیم و اینو داریم به شما ارائه میکنیم. قصدمون از این کار کمک به برنامه و شوی پرچونه هستش و اینکه هزینه هامون رو بتونیم در بیاریم و کار کامرشال و کار تجاری نمیخوایم انجام بدیم و فقط کاری که هست این که شما تلویزیونی رو خریداری میکنید به قیمتی که حداقل من مطمئنم که هیچ جای دنیا حد از سه برابرش کمتر نمیتونه. بذار اینجوری بگم دیگه، آره عجیب غریب قیمتش پایینه و شما میتونید تلویزیون داشته باشید فول اچ دی سر تا سر دنیا بدون محدودیت در هیچ کدوم از بیننده، شنونده، استوریج، میدیا و بقیه سرویس های فنی تلویزیون به طور کلی راوند دی کلاک از گروه پورچون میدیا. شما هم صاحب تلویزیونی بشید که از هر جای دنیا حتی با یک تلفن، دوستان عزیز در ایران تلفن منظور من گوشی هست، با یک گوشی شما میتونید پخش کنید برنامه‌تون رو لایو فول اچ دی به سر تا سر دنیا بدون محدودیت. عجیبه به خاطر که جای دیگه مثل این سیستم نیست، این سیستم کاستومایز و فولی ایندیپندنت هستش. شما میتونید سر تا سر دنیا این مسئله رو گوگل و تو یاهو بگردید ببینید که مثل این سیستم کجا هست و اگرم هست چند قیمتش به من بگید، من بهتون قول میدم قیمتی که ما به شما میدیم حد اکثر خیلی بیشتر خیلی زیاد باشه یک سوم اونا هست، اگر یه همچین چیزی باشه که من فکر نمی کنم باشه، چون یافت می نشود گشته ایم ما. تا یک شنبه آینده ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس، خدا نگهدار. سلام عرض می‌کنم شنوندگان عزیز رادیو پرچونه و تلویزیون پرچونه.
5: بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه. 18 سالمون هم رد شده، الان دیگه قانونی هستیم، 18 ساله میتونیم هر کاری بکنیم، هر چی بگیم. و امروز میخوایم راجع به

نگاه کردم نوشته به تصویر کشیدن یا نشون دادن در میدیا، رادیو، تلویزیون، روزنامه، وبسایت، whatever، هر میدیایی، هر رسانه‌ای که بتونه به مردم دسترسی داشته باشه، در میدیا نشان دادن مضمون‌های غیر سکشوال، غیر سکشوال که توسط این مضمون‌های غیر سکشوال احساسات بیننده رو تحریک و تشویق بکنه و درش کامپالسیو بیهیویر ایجاد بکنه. کامپالسیو بیهیویر یعنی رفتار ناخواسته، طوری که در از تشویقی بکنه که تو از کاری که بکنی که از کنترلت خارجه، تو رو تشویق به رفتار کامپالسیو بکنه، یعنی غیر ارادی. متریالی که با هدف گرفتن احساسات بیننده اون رو به حرکت‌ها و رفتارهای غیر ارادی تشویق بکنه، با توجه به تشویق و ترغیب کردن و استیمولیت کردن احساساتش. این میشه پورن. هیچ چیزی راجع به فین سوپر نگفته داداش، فین سوپر پورن نیست. یعنی شاید هم هست، شاید هم فین سوپر هم پورن هست، ولی کسایی که خیال میکنن فین سوپر فقط پورنه، هزار یک جور پورن داره به خوردشون داده میشه که نمیدونی. اینم میره توی ساب کاتگوری خره هیچکس نشو، چون میخواد تو رو خرت کنه، میخواد احساسات تو تشویق و ترغیب بکنه با چیز غیر سکشوال. تازه میگه غیر سکشوال، تشویق و ترغیب بکنه که کار ناخواسته ای رو که کنترلش دستت نیست ولی اون ارج رو درت ایجاد میکنه ناخواسته تو بری انجام بدی. اگر اون نبود انجام نمیدادی. موقعی فیلم سکسی یا صحنه‌های سکسی یا دیدن حالا هر برنامه‌ای که تو رو استیمولیت میکنه، موقعی پورن محسوب میشه که تو رو مجبور بکنه به کاری که به طور طبیعی نمیخوای انجام بدی. شما تا حالا دیدی هلهلکی با یه دختری کلی با هیجان و چه میدونم وقت کمه یا حالا هرچی، یا دفعه اولت دستت بهش میرسه، رسیدی رفتی توی اتاق هتلی، اومده تو اتاق خواب تو، هر دو تا خرخره هورنی، یا حداقل اون داره نداشته در میاره، تو تا خرخره هورنی. اول بگی بذار سب کن یه فیلم پورنو بذارم یه خود تحریک باشه، همچه حرفی نمیزنی، چون اون لحظه تو به استیمولنت و به تحریک احساساتی که کاری که ناخواسته میخوای، ناخواسته است، احتیاج نداری، چون سکشوالی خواسته ای تو اینه و میخوای که سکشوالی با اون زن یا با اون مرد سکس داشته باشی. تشویق و ترغیب و تحریک نمیخواد، استیمولنت نمیخواد. با احساسات تو کسی نباید بازی بکنه و احساسات تو رو تاچ بکنه و ترغیب بکنه که تو بخوای با این زن یا با این مرد یا با این هر کسی که تو بهش تمایل جنسی داری سکس داشته باشی. بله ممکنه حالا وقتی دو دفعه با هم بودی، دفعه سوم بگی حالا یه فیلم پورنو بذار نگاه کنیم یه خود تحریک بشیم، که دوباره هم اون تحریکی که به تو دست میده با فیلم یا اون متریال پورنوگرافیکی که میذاری بعد از اینکه یکی دوبار با این زن یا با این مرد سکس داشتی که تو تشویق بشی، بازم یعنی استیمولنت و تحریک به احساسات توه که به طور غیر ارادی کار ناخواسته رو انجام بدی. چون اگه کار میخواستی این کار انجام بدی،
ارادش دست خودت بود و میخواستی

0: مثل همون دفعه اول که بدو بدو اومدید تو اتاق یا ماشین رو یه گوشه پارک کردید رفتید اگه SUV بود اون پشت، اگه نه همون جلو مشغول شدی، خودت میخواستی کسی اعتراض وایس پورنو پورنو چیه بابا خاموشش کن لامسته و وقت نداریم پورنو چیه خب؟ چون موقع میخواستی، بعد موقعی که نمیخوای اون وقت اون پورنه. چرا؟ چون تو رو تشویق و تحریک میکنه که compulsively به طور غیر ارادی، نه به طور غیر ارادی که اساسا و ذاتا با این مخالفی، ولی به طور غیر ارادی مثل یه آدمی که سیره ولی میگه آقا من غذا نمیخوام، خیلی ممنون، نه بیا تو رو خدا این نمیدونم دستپخت فلانیه، بیا خوشمزه است، یا بوی دارچینش خیلی زیاده، حالا دوتا لقمه هم بخور. اون دوتا لقمه که میخوری به طور غیر ارادی داره به خودت داده میشه. درست خودت گرفتی، درست خودت خوردی، ولی ارادت ازت گرفتن که بگی نه. و یه نوع به حالت خیلی لطیف، خیلی جامعه پسند، خیلی محکمه پسند، خیلی امروزی، یه نوع ریپه که به تو انجام میشه. اکثر 99%ش هم مرد هدفشه، همون مردایی که ریپیستن و هیچکی نمیتونه ریپ بکنه رو میگیم. و مثل که تماس داریم روی اسکایپ، نه دوستان لطفاً روی اسکایپ تماس نگیرید، فعلا تلفن هم نکنین، تکست هم ندین، واتساپ هم نگین تا من این منبر رو تموم بکنم، بعد در خدمتتون هستم. اون در واقع ریپه. البته ریپه که میدیا میکنه به تمام کسانی هستش که میتونن کردیت کارتشون وردارن یا پاشون از خونه بذارن بیرون و خریدی انجام بدن. اون ریپ به اون ریپ انجام میشه چون مجبوره بره بیرون. باید اون خانومه حتما بدونه که کفش مدرنی که الان وارد بازار شده بقیه کفشا رو تعریفشون رو میکنه دهاتی. اونم ناخواسته است دیگه، کفش که داره، ولی اون باید بدونه که چون کفش جدید اومده ناخواسته است، استیمولنت، تحریک به احساسات اون شخص که کار غیر ارادی انجام بده و نمیخواست، کاری که نمیخواست انجام بده. یکی از اون جنبه های پورن فیلم هایی هستش که تریپل اکس یا فیلم سوپره که خیلی سوپره از اوناست. یکی از جنبه های خیلی کوچیکشه. پورن تشویق و تحریک و اجبار شخص با بازی با احساساتشه که به طور غیر ارادی کاری که نمیخواد انجام بده. کاری که نمیخواد یه چیزه، به طور غیر ارادیش یه چیز دیگه است. هر دو رو با هم جمع میکنه. در واقع بازی با احساسات تو، با مغز توه. پورنهای مختلفی ما داریم. تو هر زمینه‌ای که میدیا با تو کار داره، داره بهت پورن نشون میده. چرا؟ به خاطر اینکه تو که ماشینت 40,000 مایل روشه، قیافش هم اوکیه، درب و داغون هم نیست، مدلش حالا مثلا 3 سال قدیمی شده، چرا تو باید این ماشین رو بندازی بری دوباره 60,000 دلار دیگه بدی یه ماشینی که مدل امساله بخری، یا 60,000 دلار اضافه بدی، یا اگه بی پولی 10,000 دلار اضافه بدی، یا اگه خیلی پول داری 100,000 دلار اضافه بدی، 200,000 دلار ماشین امسال بخری؟ به خاطر که کار ناخواسته رو با بازی با احساسات تو بهت فرو میکنن. یکی از متداول ترین پورنهای جهان رومانس، رومانس در میدیا، بارها گفتیم عشق در میدیا، رومانس در میدیا یکی از بزرگترین سمایی که زده میشه هم به مردا هم به زنا. حالا زنا فکر میکنن که مثلا این باعث میشه مردا زودتر بیان زن بگیرن و ما شوهر پیدا میکنیم، نه، بعدن که موضوع تموم شد دختر بعدی میاد و تو رو مثل توفاله میندازه بیرون. تقصیر مرده هست و تقصیر مرده هم نیست، چون استیمولنتش با تشویق و ترغیب تو که خودت هم یه بدبختی بودی که اون پورنو به خوردت دادن، اون فیلم عشقی رو به خوردت دادن. مردی که سایه به سایه عشقش میره و تر تمام مشکلات با او همراه هست. کجا هستن این مردا؟ تو پورن هستن عزیزم. همونجوری که وقتی مردا نگاه میکنن به یه فیلم سکسی تریپل اکس که جزء یکی از ساب کاتگوری های خیلی خیلی خیلی خیلی کوچیک پورنوگرافی جهانی هست، نگاه میکنم یه دختری خوشگل زیبایی داره میره و یه آدم معمولی بره بارش میده، Hey, what you doing? How are you? Nothing, I'm waiting for my boyfriend. خاله ببریم خونه ما. Okay. بعد پیش خودش فکر میکنه مرده که کجا هستن این زنا؟ و تشویق و تحریکی که به اون مرد دست میده به ازای این، اینه که دیوانه بشه. حالا مستروبیت میکنه یا نمیکنه is besides the point. دیوانه بشه و بیا توی این چیه به تا اینجا داره میزنه، اینم برش داریم، اسکایپ اینجاست، بعدن شما میخواید بیایید و در شرکت کنید. دیوانه بشه و بیفته بیرون دنبال اونجور دختری که باش بتونه حرف بزنه و اینو راحت تشویق کنه. هرچی نگاه میکنه میگه همچین دختر نیست، یه خود مشروب میخوره میزنه به سرش، به دو تا سه تا دختر رفتار اینجوری اگه بکنه یا اگر فکر کنه میخوام شروع کنم اینجوری بکنم، یا رفتار اونا یا جواب منفی یا دردسرایی که بهش میرسه میفهمه که همچیزی خبری نیست، دوباره برمیگه سراغ پرن خودش. مستربیت کردنه پشت سر دیدن یه پرن مسئله پرن رو حل نمیکنه. یه نوع ریلیف و یه نوع راحتی بسیار کوتاه مدتی به اون شخصی که اون پرنو باور کرده میده و هیچ موقع اون ارج تموم نمیشه، هیچ موقع اون ناراحتی و فشاری که این پس این دختر اینجوری کجاست. مثلا من 60 سالمه، یه دختر 22 ساله به عنوان مثلا نظافتچی خونمونه با لباس خیلی سکسی میگرده، بعد از من خوشش میاد، منتظر میشه تا مثلا زنم یا مثلا خواهرم یا بچه‌م هر کسی که تو خونه من زندگی میکنه بره از خونه بیرون بپره مثل پلنگ رو من. کجاست اون کلفته؟ این واقع، این فکر همیشه هست. همین پورنو رو دختر خانمای عزیز که نگاه میکنن، همین پورنو نه، همین کانسپت پورنو رو، فیلم عشقی رو میبینن، یه عشقی که با هزار یک مشکلات و جنگ اونجور مرد من میخوام نگاه میکنن. سریال هندی بود اولش، بعدن شد سریال ترکی، سریال ایرانی هم که 24 ساعته با تمام مشکلات و ممنوعیت هایی که هرگز هم برداشته نمیشه و میدونن هم که به هیچ موقع نمیتونن مقابله بکنن و در واقع همپایی بکنن با سریالایی که داره آزاد تولید میشه، حالا چه مکزیکیه چه ترکیه چه هرچی که هست، همه دارن همین رو به دختری نشون میدن که اینه عشق، اینه اینجوری با عشقشون با میستن. بعد پسر میگه اون دختری که تو اون فیلمه اونجور دختر من میخوام کو نیست، that's a porn، پورنوگرافیه، به تو داره این پورن نشون میده که تو احساساتتو تحریک بکنه، استیمولیت بکنه و به صورت ناخواسته غیر ارادی بری و سعی کنی یه دختری رو که واقعا وجود داره اینو فرو کنی تو اون قالبی که اون تو دیدی. آخرشون هم اینا همه به یه عروسی های زیبایی ختم میشده و میشه و چون آخر کار تو هم اون دختره به همون عروسی هم لباس سفید میرسه، تو فهم میکنی این حلول این نعمت انجام شده، در حالی که خرت کردن. مثل فیلم میتریکس جلوی چشمت یه هالوگرام گذاشتن، جلوی چشمت یه دروغی گذاشتن که این واقعیت رو بچرخونن واسط و توی خرابه ای رو یه شهر زیبا ببینی. در مورد خرید هم همینطوره، کسی که کامپیوتر دوست دارن، اصلا خود یکی این بچه ها میگفتش که من میدونم شما این چیزایی که من یکی از این یوتیوبرها که من نگاه میکردم برای که ستاپ کنم کامپیوترمو، خیلی ویدیوهای خیلی خوبی داره و گوش بدید بد نیست، به نام لینس تک تیپس، یه پسر وایتی از کانادا به نام لینس، بد نیست اگر هر اطلاعات کامپیوتری بخواید، خیلی جالبه. تبلیغم تو شوی ما نمی کنه البته، ولی بسیار من از چیز زیادی افتاد. anyways داشت میگفتش که من میدونم شما این چیزهایی که من دارم نشون میدم، این دستگاه ها و این کامپوننت ها و این قطعات آخرین مدل های اند تکنیکال و که من آموزش میدم و چجوری بهم وصلید، شما نمیتونید بخرید و نمیخواید بخرید و خیلی مواقع اصلا لازمم ندارید که بخرید، ولی این برای شما is hardware porn، یعنی پورنوگرافی برای شما. چرا؟ چون اینو نگاه میکنی هی پیش خود میگه کجاست اینایی که من دارم میبینم، احساسات تشویق و تحریک میشه. یه کامپیوتری که با یک مادربرد بسیار عالی در سال مثلا فرض کن 2012 مثلا 2016 ساختی، که اگر تو 15 سال دیگه هم هر روز با کامپیوتر کار داشته باشی، حتی به 15% یا 20% توانایی ها و قدرت اون کامپیوتر اصلا دسترسی لازم نیست که پیدا بکنی، و اون مادربورد و اون هارد درایو، حالا SSD NVMe هرچی که هست، باز تشویق میشه که اینو بندازی دور و بری اون یکی رو بخری که میگه خره هیچ کس نشو. اینه That's hardware porn. We have love story porn, we have hardware porn, we have shopping porn, we have marriage porn, we have relationship porn, we have all kinds of porn. The whole nine yard is covered, baby. و فقط تو فکر میکنی که فیلم این که یک زن و مرد یا دوتا زن با همن یا دوتا مرد با همن یا چهار نفر با همن، هفت نفر با همن، اینا لختن دارن و اصال سکسی انجام میدن، این پورنوه. این یه ساب کتگوری خیلی کوچیکه. کتگوری هم نیستا، ساب کتگوریه. چون کتگوری بزرگ زن و مرده که میره عشق، میره خانواده فلان بیستار همه اینا، اون ساب کتگوریش تازه سکشواله، یعنی سکشوال ویدیوگرافی که تازه میشه پورنوگرافی، یه پارتی از پورنوگرافی، ساب کتگوری of a category of the whole big picture. خره هیچ کس نشو یه کتگوریش هم اینه که don't believe in porn. کار میدیا فقط پورنه، هیچ تلویزیونی که پورن به شما نشون نده این تلویزیون سپانسر نمیگیره. هر تلویزیونی پورن رو شتر بکنه، هر پورن رو تصویر واقعیش رو نشون بده، اون تلویزیون سپانسر نمیگیره، اون شو سپانسر نمیگیره. نمونه اولش هم شو پرچونه هست و بقیه برنامه هایی که تو این زمینه بودن، تمام کسانی که تلویزیون هم نداشتن، رادیو هم نداشتن، خواستن به مردم واقعیت رو نشون بدن، یه اسمی حالا ازشون مونده، بعضی هاشون اسما بزرگ بوده، بعضی اسما کوچیک بوده، چه میدونم زاپاتا بوده، چگوارا بوده، میرزا کوچک خان بوده، بزرگتر از اون بوده، کوچکتر از اون، مصدق بوده، امریکا بوده، هر کی که بوده، ولی یه اسمی ازشون مونده. هیچ کدوم از نتایج کاراشون هم نیست، اسمشون هم چهار نفر پیرمرد و پیرزن بلدن، بقیه هم بی خودی حال شنیدن، حال که چی. نه ملی شدن هیچ صنعتی در هیچ کشوری به درد هیچ کدوم از اون افراد و ملت خورده، نه کاری که یارو در مکزیک کرده آزادی برای مکزیک آورده نه کوبایی این کاری کرده آزاد شده کوبا از هیچ چیزی، و جووناش هم که همه نشستن دارن پای اندرویدشون دارن پورنوهای دیگر نگاه میکنن به غیر از پورنوهای سکشوال. هر کسی نگاه کن در هندوستان، مثلا الان مثلا هندوستان آثار اعمال مهاتما گاندی مثلا یک هندوستان جدید درست کرد یه مش هکر و استاد کامپیوتر رو چه میدونم هر فن دیگه‌ای که بردن، مثل بقیه و افراد مختلف دنیا، مثل ایران، مثل همین نشستن دنیای جدید زندگی جدید میکنن. یه اسمی هم اونجا هست به نام مهاتما گاندی که هست باشه، یکی هم ما داریم امیر کبیر، یکی هم تو داری مصدق، یکی اون داره چگوهای، یکی اون داره امیلیان و زپاتا، یکی اون یکی داره نمیدونم فلان، حالا که چی؟ خب اینا تمام کسایی بودن که خواستن پورنو شرر بکنن، بتره کنن تصویرو. مثل این میمونه که اون صحنه پورنوگرافی سکسیه که تو داری نگاه میکنی، یه دختری با اون ترکیباتی که تو دلت میخواد، داره که لاغر دوست داری، که چاق دوست داری، حالا نمیدونم باسنش بزرگ باشه، کوچیک باشه، سینه‌اش بزرگ باشه، اون زاویه‌ای که دوست داری نشسته باشه، اون کاری که دوست داری داره با یه زن دیگه میکنه، یا یه مردی هست کاری که تو دوست داری داره با میکنه، محو اون صحنه چشات داره از فشار و خون میتره که یه نفر بیاد با انگوش کوچیک اینجوری هول بده این دوربین 35 درجه زاویه‌اش به چرخونه، میبینی یه نفر وایستاده بود کاغذ اونجا، نورم وایستاده، صدا هم وایستاده، یه یارم پرودوسر وایستاده نگاه میکنه که چایی داره میخوره بفهم What the hell. چون اونی که جلوی دوربینه پورنه، اونی که پهلوی دوربینه ریالیتیه، این وای انگوش کوچیک 35 درجه این دوربینه به چرخون ببین چی میبینی. همین الان این دوربینی که اینجا هست 35 درجه به چرخونی، اینجا دستگاه ورزشی میبینی، اینجا اون آشغال ریخته، اینجا گاراژ. خب این ور مبله، ور کیسه‌ای نمیدونم نمکه. It's not the reality. همین تصویری که من به شما دارم نشون میدم دروغه. این پشت سبز پارچه است، در گاراژ اینجا. خب Don't believe in porn. نگفتم don't enjoy porn. نگفتم when you need to stimulate yourself, to get some relaxation, don't watch a nice, چه میدونم، soap opera. مثلا خانوما دوست دارن soap opera رو. soap opera ترکی داریم، هندی داریم، فارسی داریم، همش هم یه چرت و پرته. یه جای ممنوع روسری تو برداری، یه جای ممنوع ببوسن لب بگیرن، اصلا یه جا آزاد، فرق نمیکنه. کانسپت همون soap opera. یه چرند و مزخرفی که اون زن در دنیای واقعی پیدا نمیکنه، میاد اونجا نگاه میکنه، یک مرد خوش تیپی که با دیدنت، با دیدن اون مرد در جا میتونی ارگازم بگیری، میاد و یهوی عاشقانه میپرسته یه دختری ره و جون میده برای عشق اون دختر و با تمام دنیا مقابله میکنه و بعد اون دختر رو زیر پر و بال خودش با یک ازدواج زیبا میبره به آسمون های عشق. خاک بر اون سرت کنم، 35 درجه دوربین به چرخون تا ببین چه خبره، چیه دارن فرو میکنن بهت به این شکل. You gotta take the red pill and forget about the blue pill. قرص قرمز بخور، مثل فیلم میتریکس قرص قرمز بخور، واقعیت رو ببینی، ولی شرط داشت. مورفیس به لیان فکر کنم میگه که قرص قرمز رو اگه بخوری دیگه برگشت نداری. قرص قرمز رو بخوری واقعیت رو میبینی، وقتی واقعیت رو دیدی تا مرگ واقعیت جلو چشمته. هیچ اشکالی نداره شما بتونی، شما از یه رفتار قشنگ یک گارسون، یه ویترس خانوم گارسون یا آقای گارسون در یک رستوران تیپ هم بهش میدی، مؤدب هم هست، از رفتارش و سرویسش لذت ببری، پولی هم که دادی اندازش بهت سرویس داده بشه، غذای خوب هم بخوری، اون احترامات زیبایی که بهت میذارن هیچ اشکال نداره لذت ببری. But don't believe in it. Enjoy میکنی، پولشو میدی، don't believe in it because that waitress doesn't give a shit about you and everybody else or anybody else, proper English, anybody else on that table. چرا؟ Because it's a porn. داره تو رو تشویق میکنه، احساسات تو رو به صورت احساسات تو رو استیمولیت میکنه و تحریک میکنه از سنشوال و سنسیشنال، که اون غذایی که قیمتش مثلا فرض کن هست 7 دلار بخری 42 دلار به اونم تیپ میرسه. وقتی نگاه کنی واقعیت اون غذا 42 دلار نیست، اون غذا 7 دلاره. حتی اگر همون آدم درست کنه بیاره جلو رو میز بذاره 7 دلاره و دوتا لبخند that's the porn part. Don't believe in it. خیلی اصلا میرن رستوران میگن آقا یعنی چی این غذا به این کوچولویی 45 دلار؟ Because you believe in it. تو فکر میکنی که این واقعیت حالا باش پرابلم داری. واقعیت نیست. It's a fiction. این غذا 42 دلار نیست. تی که مایه سمن بیرون اگه خیلی گرون بخری میشه 10 دلار یا 8 دلار یا 5 دلار. به اضافه مخلفاتش خیلی بشه بشه 15 دلار. دیگه 45 دلار نیست. پورن های مختلف همشون برای استیمولیت کردن و تحریک کردن احساسات بیننده هست به سمت انجام اعمال کامپالسیو یعنی ناخواسته غیر ارادی. وقتی که شما یه زنی رو بازوشو بگیری و بپیچونی و بزنی تو سرشو بندازی تو تخت خواب و بهش حمله جنسی بکنی تجاوز کنی، این یعنی این مرد از زورش استفاده کرد و این زنی که زورش به اون نمیرسید این زن رو مجبور کرد ناخواسته به انجام سکس، حتی اگر اینکه وقتی که سکشوال اینترکورس یا آمیزش شروع شد ممکنه زن دیگه مخالفت نکرده، لذت برده، ادامه داده، شاید دیگه فرار نکرده، شاید دیگه جیغ نزده، شاید دیگه شکایت نکرده، شاید بعدش هم به کسی نگفته، شاید هم اصلا بعدش هم فراموش کرد و شکایت هم نکرد. حالا اگه نزده باشی و لط و پارش نکرده باشی و زخمش نکرده باشی و فقط زورت استفاده کرده باشی و اونو مجبور به سکس کنی، در یک موقعیتی به بعد احتمال خیلی زیاد هست که اون زن دیگه مخالفت باید نکنه و لذت ببره. تو کاری که کردی به زور احساسات اونو تحریک کردی که اون ناخواسته غیر ارادی شروع کنه سکشوالی اراوز بشه، تحریک جنسی بشه. درسته که به زور این کار کردی، درسته که اون از تو ضعیف‌تر بوده، تهدیدش کردی، شاید هم یه جورایی زدیش که جاش نمونده یا بد جوری ترسوندیش نمیخواسته، ولی تو از این روش تحریک کردی احساسات اونو سنشوالی و سنسیشنالی و اونو به نقطه رسوندی که کامپالسیولی به طور غیر ارادی وقتی که احساساتش وقتی که اون تحریک درش به وجود اومد باید موافقت بکنه، دیگه لذت هم شاید ببره، اورگازم هم شاید بگیره، ممکنه شکایت هم از تو نکنه، ولی this is rape. That's called rape. اسم این کار rape یعنی تجاوز به حریم کسی که به تو گفته نه از با استفاده از قدرتت. همین کار زن رو مرد میتونه به راحتی انجام بده و اگه 40 دفعه این کار انجام بده هیچ کس نمیتونه رو محکوم کنه. قدرت بازوی مردا معمولا همه نه مردای عزیز بهتون بر نخوره، خانم عزیزم بهتون بر نخوره، میدونیم بعضیاتون از کشتیگیر هم قوی تر هستید و ولی به طور معمولی قدرت بازوی یک مرد سوپریاریتی داره و بالاتر از قدرت یک بازوی یک زن. مرد میتونه توسط زور بازوی خودش زن رو مجبور به کارهای فیزیکی بکنه، میتونه کتکش بزنه، میتونه ببنده دستش رو، میتونه بکشتش این طرف اون طرف و اون زن زورش ممکنه نرسه، بعضی مواقع ممکنه برسه. خب زنم رو مرد قدرت سکشوال داره. زن با نشون دادن بدن خودش، با حتی با خنده، با یک نگاه‌های مخصوصی، حتی با یک نزدیک شدن و یه چیزی در گوشه مردی گفتن، مردی رو که نمیخواد با اون سکس داشته باشه مجبور میکنه. اون قدرتشه. استفاده اون از قدرتش برای کسی که نمیخواد این کار بکنه، اون مرد ممکنه یه مرد زندار باشه، ممکنه یه مرد باشه که دوست دختر داره، عاشق دوست دخترش نمیخواد، اصلا ممکنه که یه مردی باشه که نه زن داشته باشه نه دوست دختر باشه، از این خوشش نمیاد، از سر هیکل این خوشش نمیاد، ولی بازم اون زن میتونه یک مرد رو تشویق و تحریک بکنه که بگه نه من حتی نه ریلیشنشیپ میخوام نه هیچی میخوام، حالا که با هم هستیم توی این اتاق کسی هم نمیبینه، میا بیا با هم حال کنیم. مرد ممکنه بگه نخواد، حالا شاید تو اون اتاق نیومده به این دلیلی که با این زن باشه، به هزار یک دلیل ممکنه نخواد، ولی اون زن میتونه اون مرد رو مجبور کنه. در اکثر موارد همونجوری که در بعضی از موارد زور بازی زن ها از مرد بیشتر است و بیشتر هست و معمولا زور بازی زن ها به مرد ها نمیرسه، همونجوری هم در بعضی مواقع ممکنه مردی مقاومت بکنه، ولی در اکثر مواقع زور اراده مرد به ادوانس سکشوال زن نمیرسه و اونو خوردش میکنه و مجبورش میکنه. در این حال که ممکنه شما ببینید مرد وقتی داره با این زن سکس انجام میده ایرکشن کامل داره، تمام حرکات جنسی رو ظاهرا به نظر میاد که خودش داره خواسته خواست خودش داره انجام میده، پوزیشن ها رو عوض بکنه فلان، ولی نه، تو اون استیمولیشن انجام دادی، اون مرد توسط اون زن ریپ شده. ما یه برنامه مفصلی داشتیم که ریپ یعنی تجاوز توسط قدرت به کسی که قدرت نگفتن رو نداره، یعنی میتونه بگه نه ولی قدرت اجرای نه رو نداره. خب پروسیدینگ افتر نو که حالا تازه اومدن به خاطر که بیشتر داستانهای دادگاهی رو تقویت بکنن و بیشتر مرد رو بکشن دادگاه، پولاشون رو بکشن و یه مقدارش به زنا بدن و یه مقدارش هم دولت و وکیل و اینا بخورن، گفتن آقا نه را هم به تو نگفته بازم میتونه ریپ باشه. حتی اگه یس هم به تو گفته باشه بعدم بگه من نمیخواستم، بگه بازم ریپ. ولی اگه مردی بگه که نه من نمیخواستم با این سکس داشته باشم، اومد منو تحریک کرد، این اومد من تشویق کرد، این اومد با من ورف، این من این کار کردن کاری که میگم خب می‌خواستی نکنی، تو که زورت بیشتر بود. مسئله زور بازو نیست دیگه، مسئله اون قدرتی که اون زن به اون اعمال کرده و اونو بیچاره کرده و کامپالسیولی غیر ارادی مجبور به سکس با خودش کرده. و وقتی که حالا ارگان سکسی ارگان جنیتالیای مرد شروع بکنه به کار، فشار خونی زیاد میشه، نه عمل سکسی انجام میشه، معنی نیست که مرد میخواسته این کارو بکنه. در آن واحد قدرت گفتن نه رو نداره، همون جوری که زنی که موقعی که داشته مرد زور بازوشو به اون اعمال میکرده خود تواناییشو نداشته و بعدن که گذشته و کتکشو خورده و ترسشو خورده و تهدیدشو خورده، از اون مرحله گذشته گفته باشه من چیز نمی کنم، بعدش تازه خوشش هم اومده، بعدش سکشوالی ارازم شده، بعد ارگزم هم گرفته، مادش ممکنه اون نخواست اون ادامه داده، ولی ریپ ریپه. اوکی؟ پورنو یه جور از پورن یه جور از ریپ بسیار مستدل و همه پسند و جامعه پسند پولیتیکلی کورکتی هستش که به سر آدم ها میاد، زن و مرد درش اینکلودد هستن. Don't believe in porn. هر چی میبینی که زیبا و لذت بخشه، مسلمن چون تیوی داره بهت نشون میده و میدیا داره نشون بهت میده، هر میدیایی که اسپانسر داره توش جنس بهت میفروشن، این زیباییش برای تو علتش ممکنه چیزای دیگه زیبایی هم وجود داشته، علتی که این دو دارن به تو نشون میدن، یکی از دلایل اصلی که پشت سر همه اینا هست اینه که این در بیرون وجود نداره. اون دختری که تو اون فیلم عشقی عاشقش میشه پسره و چه جونی میذاره برای عشقش با اون پسر، بیرون وجود نداره. که اون مردی که اونجوری میپرسه دختری رو در یک فیلم مزخرف رومانتیک کامدی یا رومانتیک یا حالا سوپ آپرا یا فیلم ترکی یا فیلم هندی یا فیلم هرچی که هست شما داری میبینی، اون مرد که بیرون وجود نداره، اصلا اینقدر دختر ریخته که اصلا ما نمیدونیم چی کار بکنیم، به کدوم برسیم. اگه جوانیم خوشتیپیم خب خب خب خودشون میان، اگه خوشتیپ نیستیم جوان نیستیم، 20 دلار 30 دلار 50 دلار خوشتیپیه که میاد پایین این پوله باید بره بالا، سنه که میره بالا این پوله باید بره بالا، هستش دیگه. ولی هم همچه دختری نیست، نه ما حاضریم بریم جون و عمرمون رو بذاریم برای یه دختری که مثل بقیه است، که مثل بقیه است، یه بار دیگه هم بگم که مثل بقیه است، که ما میدونیم که دخترها همشون میخوان collectively واقعا سعی کنن که مثل بقیه باشن. You just setting yourself up, you shooting yourself in the foot. خودتون دارین چاله واسه خودتون میکنین چون میخواید بقیه باشین. خب بقیه هم هستن دیگه، همتون میخواید لیزر، همتون میخواید نمیدونم لایپو، همتون میخواید سینه مصنوعی، همتون میخواید رنگ موی اینجوری، همتون میخواید ابروی اونجوری. خب یعنی همتون مثل همه. من از اون دختران نیستم مثل بقیه باشم. ببخشید شما چیت مثل بقیه نیست، من اینجا نشستم یک ساعت و نیم دارم گوش میدم، یه چیز اسم ببر که مثل بقیه نیست. خب برمیگردیم سر صحبتمون، من لزومی نداره برای دختری که مثل بقیه هست بیام همه رو بذارم پایین و جون بذارم برای این. پس اون مردی که شما تو اون فیلم میبینی خانم عزیز، پورنوی ترکی که نگاه میکنی، اون وجود نداره. اون دختری هم که تو اون فیلم پورنوی ترکی هست که اون مرد عاشقش میشه، هر چقدر زیبا باشه، هر چقدر فداکار باشه، مثل اون تو خیابون میبینی داره راه میره، قیافش شبیه اونه، ولی یه دنیا با اون فرق، اصلا تو دنیای اون نیست، اونطوری نمیتونه، اصلا نمیخواد و نمیتونه و جامعه هم نمیخواد که اون بخواد که بتونه و کمک کنه که اون بتونه رفتار بکنه. پس اون فیلمی که تو داری میبینی یه پورنوگرافیه، یه پورنویه که احساسات و سنشوالیتی و سنسیشنالی تو رو تشویق و تحریک میکنه که کمپالسیولی کارهای غیر ارادی انجام بدی، دست خودت نباشه. چی میشه نتیجهش؟ روز ولنتاین که اون فیلمو پخش میکنن، دوست دخترت بهت حمله میکنه، میگه یاد بگیر ببین اینجوری، ببین اونجوری. یا اصلا دوست دخترم حمله نکنه، میگه من با این دختر هستم، دختر خوبیه، ببین این عشق اینجوریه، ولنتاین اینجوریه. یهو تو مخت شروع میشه، میگه این دختره مثل بقیه نیست فلان، شروع میکنی دیلینگی، میری انگشتر رو میخری و میندازی به گردن خودت. انگشتر میخری میندازی به کجا؟ گردن خودت، که راه نفستو ببنده. و عشق رو شروع میکنی. اصلا خود عشق چیه؟ خود عشق نتیجه پرنوه. دختره مگه نمیگن که شما عاشق بشید، من باید تو باید بفهم تو من دوست داری، عاشق منی. یعنی چی؟ یعنی خارج از دنیای واقعی تو رفتار ایرشنال، غیر منطقی و غیر عقلی که در مقابل هیچ آدم دیگه‌ای که هیچی در مرد دیگه‌ای که هیچی در مورد زن دیگه هم انجام نمیدی، کارهایی برای من انجام میدی که برای هیچ زن دیگه هم انجام نمیدی. ممکن اون همه باید بخوابن، همه باید سکس داشته باشن، همه باید خوب باشن، ممکنه بعضیاشون انقدر سوای اونایی که با تو میخوابن و سکس دارن و همه چی رمانتیک هستن، بعضی از افراد خانواده از دست دختر خالت، مادرت، خواهرت، اینا رو انقدر دوست داری، برشون حاضر خیلی فداکاری ها بکنی، ولی اون کاری که واسه این میکنی واسه هیچ کدوم اونو انجام نمیدی. چه اونایی که با رابطه سکشوال ریموشنال رو رومانتیک دارن، چه اونایی که خانوادت هستن و جونشون رو برای تو حاضرن بدن و تو برای اونا جونت هم حاضر بدی، ولی تو ایراشنال لیول، تا یه حد منطقی، نه یه چیز غیر منطقی، ولی برای این میتونی حاضری انجام بدی. عشق اصلا یعنی عقلت کار نمیکنه دیگه، میگن یارو دین ایمونه، عقل ایمونه، یارو رو برش، یعنی عشق یعنی عقل نیست. تمام زنها منتظرن که تو عشق درت به وجود بیاد، یعنی عقل رو بذاری کنار، چون کاری هستش که هیچ آدم عاقلی از جمله خود همون خانم برای هیچ کس دیگه از جمله شما حاضر نیست انجام بده. هیچ مردی نمیگه من منتظرم زن عاشقم بشه، میگه من این گردن بدم میخوام خفه بشه، الماس میگیرم خفه بشه، اونجا عروسی میخواد میگیرم هم اون خفه بشه، هم خواهرش و دختر خالش خفه بشه، کار من بگذره. ولی زن منتظر یارو عاشقش بشه. چرا؟ چون عاشق بشه که بفهمی بتونی کارهای احمقانه انجام بدی، compulsively، خارج از اراده خودت، تحت فشار پورن که از میدیا به تو میرسه، احساسات تحریک بشه و به ناخواسته به طور غیر ارادی کارهای احمقانه انجام بدی. اگه قرار بود این کارهای احمقانه برای میدیا سود نداشت، هرگز میدیا اینقدر زحمت نمیکشید که برنامه رو تولید کنه برای شما، چون اون برنامه که برای شما تولید میکنه is a porn. هر موقع شما زاویه دوربین همجور چرخوندی و چیزی که جلوی دوربین میبینی جای دیگه دیدی، اون وقت اون پورن نیست، اون واقعیته. و اون واقعیت همیشه که ازش فیلم برای تو نمیگیره، بخواد دیگه چیز استیمیولنتی نیست، چیز واقعی که استیمیولنت نیست، چیز غیر واقعی مثل خواب، مثل یه رویا استیمیولنت محرکه. دوستان عزیز، شماره تلفن ما از 310-896-7524 روی واتساپ میتونید با ما تماس بگیرید، روی میگه که تلویزیون پروگرامز، مگزینز، بوکس، اتسترا that are regarded as in as emphasizing the sensuous or sensational aspects of a non-sexual subject and stimulating a compulsive interest in their audience. که توسط بازی کردن با احساسات شما یک رفتار، یک علاقه غیر ارادی رو در شما تشویق بکنن. نمیدونم کیه. شوی پرچونو بفرمایید، با بهروز روهر هستید.
1: آقا سلام علیکم.
0: مخلصیم.
1: زهر شما بخیر.
0: زهر شما هم بخیر. مخلصیم، بفرما.
1: دکتر هستم، دکتر جراح مغز و اعصاب. خوبی؟ یادت میاد؟
0: بله بله بله، میبینم اینجا نوشته دکتر شریف جراح مغز و اعصاب.
1: عزیز دلم، خوبی شما؟ من خیلی سعی کردم تو برنامه های گذشته بیام حضور پیدا کنم ولی متاسفانه نمیشد، ولی خب حالا دیگه به میمنت این قضیه کرونا قضیه بر این شد که ما این افتخار پیدا کردیم که در خدمت شما.
0: فکر کردم میخوای بگی به میمنت پرن اومدی امروز شرکت کردی.
1: ببین، از ثانیه اول برنامه تو امشب دیدم، خیلی خوبه، چون که مثل خیلی از کلمه‌های دیگه که توی دایره واژه‌های زبان زیبای ما نیست، این قضیه هم نبوده و هر که هر جوری دوست داشته معنیش کرده. یعنی خیلی شروع تعریفتو دوست داشتم، خیلی باش کیف کردم. و یه نکته ای که هست، دو موردو به روز جامن اجازه میخوام ازت بهش اشاره کنم. مورد اول این که دوستانی که این در واقع احاطه و سلطه‌جویی مدیا براشون جالبه و شاید دوست دارن توی موضوعهای دیگه که خودت هم بهش اشاره کردی، مثل ماشین و خریدای مایحتاجای زندگی و اینها، اگه علاقه مندن، من پیشنهاد میکنم سریال بلک میرر یا آینه سیاه رو ببینن حتما. چون که توی خیلی از قسمت‌های سریال بلک میرر به وضوح به این موضوع اشاره شده که متاسفانه ما خواسته و ناخواسته تحت کنترل افرادی هستیم که هدفی ندارن جز این که جیبشون رو پرپولتر بکنن و از ابزارهای مختلف استفاده میکنن که یکیش هم موضوع بحث خودته. مخصوصا ارجاع میدم مخاطبین عزیزت رو به اپیزود 4 فصل 4 که در مورد یک نوع سیستم هوشمند مچ‌میکینگ هست، مچ‌میکر فلان هست، که حالا دیگه اسپویلش نمی کنم، دوستان ببینن. یکی این موضوع، یکی دیگه این که توجه به این که من جراح مخ و اعصاب هستم، یک آزمایشی رو من میتونم اینجا مطرح بکنم که آقایون عزیز ببینن چقدر ساده ما تحت تاثیر هورمون‌ها و موضوعاتی هستیم که خیلی وقتا ناخواسته اون عقله و اون منطقه رو به قول گفتنی زائل میکنه و یه کارایی میکنیم که بعدن که برمیگردیم بهش نگاه میکنیم یا فکر میکنیم خودمون متوجه میشیم. من اسم نمیبرم از دارو چون صحیح نیستش که نامی برده بشه. دست داروهایی هستن توی در حقیقت داروهایی که برای ضد افسردگی تجویز میشن و خیلی هم معمول هستن، خیلی از افراد شاید تجربه استفادهش رو داشتن. یکی از چیزهای جالبی که توی استفاده از این داروها وجود داره اینه که معمولا اون میل جنسی خیلی سرکوب میشه، اکثرا سکشوال ساپرسان هستن و خیلی جالبه آدم وقتی که تحت تاثیر این داروها قرار میگیره، حالا برای اینکه افسردگی سبک یا مایلدی و به قول گفتنی رفع و رجوع کنه، میبینه که اون رفتارهای عجولانه و غیر منطقی و اینجوری که قبلنها توی شرایطی در ارتباط و روبرو شدن و جنس مخالف داشت و دیگه نداره. یعنی یه جورایی میشه این بازیه رو لمس کرد و من فکر میکنم مخصوصا برای آقایون، البته این آزمایش رو انجام ندید، ولی اگه در شرایطی قرار گرفتید که نیاز به یک همچین موضوعی بود و از توسط پزشک به شما تجویز شد، این رو امتحان کنید حتما.
0: یعنی برن داروهایی رو مصرف بکنن که تمایل جنسیشون رو کم بکنه؟
1: نه، منظورم این نبود. ببین یه دسته دارویی هستش به اسم SSRI، حالا یکم چیزتر بگم که اینا در واقع ضد افسردگیه برای کسی که انزایتی دارن، استراب دارن اینها، و خیلی محبوب هستن. محبوب منظورم خیلی معمول هستن مصرفشون اینها. مثلا یکی از این داروها در آمریکا جز سومین داروهای مصرف شده بین مردم هستش.
0: مثل پروزک و نمیدونم زولافت و اینا رو میگی؟
1: زدی بخوام با. چون خودت گفتی من
0: نه، من بذار من مطلب رو من به شما البته به شما که نه برای دوستان یک کوچیکم بگم، و اون اینه که اینا همه توی کاتگوری‌های بسیار دار. من مطالعه زیادی راجع به این کردم به خاطر اینکه داروهای افسردگی، خب مثلا شما مطالعه کردی دارید مطرح می‌کنی، ولی داروهای افسردگی اینا تخریبای خیلی سنگینی رو بدن دارن، طوری که هر فایده‌ای شما بخواید از این دارو بگیرید نهایتاً عطاش به لغاش نمی‌ارزه، و بلایی که به سر بدنت میاره به صورت فیزیکی و بعد اعتیاد بعضیشون دارن و بعضیشون ندارن، ارزش هیچ کدوم از اون فواید رو نداره. من با کمال احترام قصدم مخالفت با شما نیست، مطلبی که شما میخوای بگی از یه جنبه دیگه داری میگی که اونا بتونن قدرتشون و عزت نفسشون رو کنترل کنن، ولی کسی که تحت انتی دیپرسنت باشه اصلا ممکنه که چیزایی محرک ها واسه زیاد قوی نباشه، ولی عزت نفس و اعتماد به نفس و ایناش هم به همون نسبت سرکوب خواهد شد. من به عنوان یک آدم غیر دکتر و بسیار بسیار غیر متخصص و بی تجربه در این زمینه با شما موافق نیستم، با کمال احترام. بله.
1: نه خب من یکم ببین، من چون سعی کردم نحوه مطرح کردنش رو یه جوری بگم که بالاخره مدیا هستش و باید تا اونجایی که میشه آدم از مثلا فرض کن نامی نبره از چیزی که میسلید نشه چیزی، قصدم این نبود که بگم اینا اصلا مفید هستن یا نه. اگر دقت کرده باشی توی صحبت هم گفتم اینا وقتی که به قول معروف شخصی در شرایطی قرار میگیره که ناچار به پزشک مراجعه میکنه و در واقع پرسکرایب میشه، تجویز میشه برای این قضیه،
0: تازه اونم مسئله است. بازم این حرفه
1: میفته میتونه این موضوع رو تجربه کنه.
0: بازم من متاسفم که حرفت قطع میکنم، اونم باز هزار یک جور تحت سوال هستش، و اینکه حتی دکتر هم اگه چیزی رو تجویز میکنه بازم بسیار بسیار، به خصوص امروز که تو آمریکا تازه مرکز یکی از بزرگترین مراکز فروش تمام دارو هست و هر روزی 10 تا آشغال جدید هم به میدیا اضافه میشه، با این حال هنوز جنگ و دعوا سر این که حتی اگه دکترتون تجویز میکنه اینو بسیار با شک و تردید و هزیتیشن مصرف بکنید. و من اصلا همچیزی رو نمیخوام به کسی پیشنهاد بکنم یا هنتشو بدم.
1: سلامو داری؟
0: بله بفرمایید.
1: ببین در این شکی نیست، یکی از بزرگترین مافیایی که وجود داره توی دنیا مافیای داروه. قطعا مثالای مختلفی شدید، سرتالین برای سالها تجویز میشد، یهو میان جمع میکنن دوباره میان فلان میسن. من اینو منظورم برای این بودش که به این درک برسیم که خیلی وقتا یه سری رفتارهایی که نشون میدیم در حقیقت در روبرو شدن با جنس مخالف و اون وسوسه ها و اون زایل شدن عقل و این داستان ها با کمی تمرکز از بین میره. اتفاقا من یه نظر شخصی روی این داروها دارم، پس اونم اجازه بده اضافه کنم که از این بابت همه شنونده ها خیالشون راحت باشه که در واقع صحیح هست بر حرف خودت. و اونم اینه که ببینید شما خودت ورزشکاری، هیچ
0: بودن.
1: چیزی مثل انجام حرکات ورزشی مخصوصا دسته حوازی و کاردیوواسکولار نمیتونه تاثیر مثبت‌ترین تأثیر رو داره و در مقایسه با آنتی دپرسنا فوق العاده بهتر عمل میکنه. ولی خب در بعضی از شرایط، بعضی از افراد که حالا متخصص ها باید تشخیص بدن، تو وضعیتی قرار دارن که شاید این موضوع کمکشون نکنه. ولی در هر صورت این که یه جوری بهروز خان ما داریم کنترل میشیم، یعنی به قول تو مثلا اون قضیه ماشینه رو، مثالی که زدی خیلی قشنگ بود، ماشینه داره راه میبره ولی ما هم میدونیم راه داره میبره، اصلا منطقی برای آپگرید کردنش نیست، ولی یه خودی چند تا اتفاق با هم میفته، چه میدونم دوستت میره یه ماشین جدیدتر میگیره یا یه شخصی
0: که همون پورنویی که ما داریم میگیم دیگه، اینا همون اینا که ما همون پورنویی که داریم میگیم و ما میخوایم تأثیر پورنو روی شما به واقعیتش وقتی نزدیک بشه، اون وقت شما میفهمی که اون پورنو از ارزش میفته. و خیلی مواقع است، به خاطر همینم هستش که اینم بهت بگم، خود همین فیلم های پورنوگرافی رو اگه نگاه بکنی، همین فیلم های سکشوال پورنوی که هستش، شما اگه پورنوهای مثلا دهه 70 نگاه کنی، دهه 70، دهه 80، از پورنوهای سیاسفید نگاه کنی تا دهه 80 که پورنوهای اروپایی تا هم دنیا تحصیل کرده، بعد اومد دهه 90، بعد اومد دهه سال 2000، شما الان نگاه کنی به 40، به 30 سال گذشته نگاه کنی، به هیچ وجه اون پورنوها رو کسی نگاه نمی کنه. به خاطر اینکه چرا پورنوها رو کسی نگاه میکنه؟ چون مسخره است و بهشون میخندن. آقا مگه همه اینا مگه یه مگه چرا مگه همه اینا یه زن یه مرد یا دو تا زن یا هر چیزی با هم دارن اعمال جنسی انجام میدن؟ مگه اعمال جنسی که بشر از تاریخ ابتدای تاریخ تا امروز انجام میده با این فرق کرده؟ مگه حرکت ها، صداها، دیوریشنش، هیچ پوزیشنی مگه عوض شده؟ مگه خب هیچ چیز عوض نشده؟ خب ولی چرا اون از مد میفته؟ بخاطر اینکه وقتی یه چیزی هستش که میدیا داره به طور غیر واقعی به تو نشون میده، دیگه اونجوری تشویقت نمیکنه. چرا؟ چون هر لحظه بیننده پورن، چه پورن سکشوال باشه، چه پورن غیر سکشوال باشه، عشقی باشه، خرید باشه، هر چی که باشه، بیننده پورن در هر لحظه در لبه این مرز قرار داره که ترن آف بشه. یعنی شما یه فیلم پورنی رو اگه نگاه بکنی، سکشوال پورن رو میگم، نگاه بکنی، با دقت نگاه کنی، اگر هورنی نباشی، اگر داغون نباشی، اگر داغ نباشی، دیوانه نباشی، نگاه میکنی، ممکنه بعد از 4 ثانیه خاموشش کنی، بگه من خوشم نیومد. در حالی که اگر هورنی باشه، همون زنه بیاد تو اتاقت، به هیچ وجه کاری نمیکنه انجام. چرا؟ به خاطر اینکه اون قسمت فانتزی و اون استیمولیشن برای حرکت ناخواسته که در تو با چیز غیر واقعی وجود میارن، اونه که اسمش پورنه، نه اینکه سکس و عمل سکسی رو انجام دادن. همون زن عجیب غریبی که اصلا خوشت هم نمیاد، فیلمش هم نمیخوای نگاه کنی، همون زن اگه جلوی تو با یه زن دیگه در حضور واقعیت مشغول کار سکسی باشه، چهار چشمی میشینی نگاه میکنی، ناخونات هم میجویی. چرا؟ چون اون واقعیه، چون اون واقعیه. و به علت اینکه من این بحث رو مطرح کردم اینه که هر لحظه بیننده پورن از هر مدلش در لبه افتادن از روی دروغ به واقعیته. به محضی که میفتی رو واقعیت، دیگه اون پورن دموده میشه برات. الان هزار تا مدل پورن جدید اومده که تا مثلا ما تا 2020 نداشتیم، تا 2019 نداشتیم. چرا این پورنای جدید میاد؟ هیچ کدومشون هم ممکنه فیلم برداریش هم خوب نباشه، هنرپیشش هم مثلا هنرپیشه نباشه، پرودوسر هم نداشته باشه. خب ولی چیه؟ فرمت عوض میشه، دروغه شروع میکنه به تغییر کردن، و اون تغییر شکل دروغ مثل یه آفتاب پرست رنگ عوض میکنه، اینی که تو رو همیشه مشتاق و در اون دنیای دروغی نگه میداره.
1: کاملا موافقم. مثل در واقع اون پیشرفتی که مثلا توی ویژوال افکت های فیلم های هالیوودی شما مثلا دهه 80 میدیدی، دهه 70 الان اونو میبینی جذبت نمیکنه، ولی سناریوی ثابت شیکتر میشه، خوشگلتر میشه، چیز میشه. یه خاکی، یه جاده خاکی بزنم، یه چیزی که حالا توی این در واقع اون قسمت پورن، اون قسمت فیلم های سکسی و اینا وجود داره. حالا من یه جورایی، خب ما تقریبا هم سن و سالی، اگه خاطرت باشه زمانی که ما با تینیجر بودیم،
0: 60 سالته
1: خود تو جا،
0: شما هم 60 سالته؟
1: آره من هم 60 60 سالمه. ببین زمان ما خب این چیزا دسترسیش خیلی کم بود و خیلی یه جورایی اصلا بیروح بود و اصلا یه حالت خاصی بود، ولی الان نگاه میکنی یه جورایی جنبه آموزشی هم میتونه داشته باشه. حالا اینو منظورم این نیستش که بخوام خیلی کتابی و کلیشه‌ای بهش بپردازم، نه، ولی مثلا نگاه کن یکی از چیزایی که آقایون عزیز، برادرای عزیز ازش غافل میشن اینه که یکی از زیبایی‌های روابط جنسی و سکشوالیتی فانتزی‌های سکشوالیتی، یعنی بازی‌هایی که در برخورد فیزیکی وجود داره ولی در حقیقت این بازی‌ها توی ذهن اتفاق میفته.
0: خب ضمناً هر کدوم از این بازی‌ها رو جلوی زنا مطرح بکنیم اونا فوری مسخره‌ات میکنن. میدونی چرا؟
1: چرا؟
0: به خاطر که تو اگه بازی هایی که تو ذهنت داری تشویق بکنن، این بازی ها رشد میکنه، یه جهان فانتزیه که تو عاشقشی و درش امرس میشی و درش غرق میشی وجود داره و اونا نمیتونن اکسس سکس داشتن با تو فرار کنن و هیچ جوری دیگه نمیتونن بشکنن. موقعی زن میتونه قدرت جنسی تو رو خفه کنه و بشکنه، کسی که با تو ازدواج میکنه، کسی که میخواد از تو بنفیت هایی رو بگیره و اون بنفیت هایی که از تو میخواد بگیره میگیره و لزومی نداره به خاطرش همیشه تاپ ناچ سکسی دال باشه، اینه که فانتزی ها رو تو رو خراب کنه و همش تو رو ای دختر جوان چیه، عروسک بازی میخوای بکنی مگه، ای مسخره بازی ها چیه، ای فلان. خب و تا موقعی که به رسش به تو نرسیده تمام اون فانتزی ها رو اپریشییت میکنه. علتش اینه.
1: آره، یعنی ببین یه جوری وقت دیگه تو تله میندازه تو رو دیگه، اونجا دیگه همه چی خراب میشه.
0: غافل از اینکه ما تمام عشقمون رو، غافل از اینکه ما تمام عشق و محبتی رو که به یک زن پیدا میکنیم و پایه اون میکنیم، اینی که اون زن تو کاراکترش، تو فانتزی های ما، توی همون که میگیم فانتزی های ما قرار میگیره و اون زن ما رو تشویق و تحریک میکنه، ما رو تحریک میکنه به شکل فانتزیامون، نه به شکل واقعیتش. واسه همین زنها همیشه میخوان آرایش کنن، همیشه میخوان موهاشون رو بزنن، همیشه میگن من آمادگی ندارم، در حالی که ممکن است آمادگی زنه واسه ما مهم نیست، بخاطر اینکه ما زنها رو به خاطر فولفیل کردن فانتزیامونه که میریم سراغش و اون تا موقعی که میخواد که من بدوم دنبالش، فانتزیامو بهم نشون میده، فلان لباس بپوش، فلان حرکت کن، فلان صداتو اینجوری کن، ادای اون در بیار، ها، رول پلیینگ و فانتزی و اینا که ما برنامه مفصل داشتیم تقریبا 10-15 سال پیش راجبش. بعد از اینکه این گذشت، تمام تلاشش اینه که تو دیگه طرف دنیای فانتزیش نری، چون تو طرف دنیای فانتزی بری دیگه مشکل جنسی نداری. مردی که به فانتزیش کیتر بشه و فانتزی اون تشویق و کیتر میشه چی؟
1: اولویتش
0: بشه و سرویس به سرویسی زن به فانتزی یه مرد بده، اون مرد تا لحظه مرگش مشکل جنسی نداره. این چیزی که مرد داره به مشکل جنسی و وایاگرا میزنه که زنا اوید میکنن و همیشه کانال میزنن دور میشن از دنیای فانتزی مرد، با ایشو پیش کردن و مسخره کردن دنیای فانتزی مرد، سکشوالیتی اون مرد رو سپرس میکنن، بعد میزنن تو سرش میگه تو باید داری قرص بخوری یا فلان بکنی یا ما سن فلان طور شده این دیگه بلند نمیشه، کن گریدا برنامه هفته پیش ما. خب و اینه که مردا همه اینا میره تو دنیای فانتزی، بعد پورن میاد دنیای فانتزی تو رو چریش و بزرگداشت میکنه. وقتی پورن دنیای فانتزی تو رو بزرگداشت میکنه، هر جوری دلش بخواد میتونه بزنه تو سرت، هر چی دلش بخواد میتونه بهت بفروشه و بعد تو دوباره میای بیرون میخوری به پست همون دختری که شبیه اونه، اون دامن و اون لباس و اون جورابی که اون تو میخوای اون میپوشه، برای یه دفعه دو دفعه، بعد وقتی رفت به اسارت و تموم شد. این داستان انقدر پیچیده است. بله بگو.
1: من نمیخوام دستت خسته بشه، چون موقعی که رو گوشی زنگ میزنیم میبینم گوشی این دستم دست میکنی، اذیت نشی، کوتاهش کنم.
0: بفهم.
1: هفته پیش خیلی بحث جالب بود، اگه بچه‌هایی که هفته پیش صحبت به اون داروها، اون چیزایی که استفاده میکنن برای ایرکشن و این داستانا بود، من یه چیزی به هم، خودت که استادی، خودت که اساس خودت یاد گرفتی، قبلا هم بهت گفتم اون موقعی که توی خیلی اوایل دهه 80 شمسی و اینا خیلی ازت یاد گرفتیم بروز خانم، ولی
0: شاکر.
1: من مخاطبم بچه‌ای هستم که دنبال راه‌های دیگه میرم برای اون داستانه پریمچوریتی و ایرکشن، این داستانا یه چیزی بگم.
0: بفرم.
1: آقا رفقا، تو ورزش هوازی انجام ندی، سیستم مرد خیلی ساده و مکانیکاله. اگه میخواید این سیستم مکانیکال خوب کار بکنه، اول ورزش هوازی و تغذیه خوب، خواب خوب و سالم زندگی کردن. کسی که چپ و راست مشروب میخوره، مواد مخدر استفاده میکنه، نمیتونه انتظار داشته باشه که یک آپریشن مکانیکال خوب توی سکسش داشته باشه، مخصوصا که برای ما آقایون این قضیه خیلی واضح‌تر و به لحاظ فیزیولوژیکی اصلا قابل درکتره. و وقتی که خوب من میبینم، من مثلا رفیقامو میبینم طرف مثلا هر روز یه عالمه الکل میخوره، های میکنه، فلان میکنه، بعد میگه آقا من دو سه بار که رابطه میکنم یا اون چیزی که دلم میخواد نیست فلان، بهش میگم ببین قسمت مغزی تو خوب رفتی، داستان پردازی تو واسه عملیاتت خوب رفتی، ولی قسمت فیزیولوژی رعایت نمیکنی، واسه همین مجبور

0: خودت هم میدونم ورزش کاری ورزش ترک نمیشه. ببینید که چه ببری میشید، به قول خودت چه ببر چی میگه
1: پلنگ میشی، پلنگ میشی. البته خوردن گوشت بسیار مضره، خوردن فرآورده‌های حیوانی بسیار مضره، شیر، گوشت، تخم مرغ، همه ما تبلیغ میکنن که اینا بخورید خوبه، در حالی که اینا میخورید بده. تو باید از گیاه تغذیه کنی، به گاو نگاه کن، به گاو میش نگاه، به اصل نگاه کن، اینا گوشت نمیخورن که.
0: آره ببین یکم ما، من نمیگم خیلی، ما یک کوچولو نزدیکتر بشیم به اون طبیعت زیستی انسان که اون حداقل فعالیت فیزیکی رو نیاز داره.
1: بعد
0: از مرابط قضیه
1: خیلی ممنون آقای شریف، خیلی ممنون. یه تلفن داریم من بگیرم تا اینقدر نشده دوباره شما بیا. دمت گرم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستی. بفرمایید داداش، رو ایر هستی.
2: خوب هستی بهروز؟
1: مرسی، بفرما.
2: قربونت برم. الان به موضوع برنامه راجع به تاثیر پرن توی زندگی مرداست دیگه، درسته؟
1: به طور کلی داریم راجع به پرن صحبت میکنیم و اینکه باور نکنی چیزی که در پرن میبینی، چه پرن سکسی، چه پرن غیر سکسی، چه پرن خرید، چه پرن عشقی، چه پرن هر چیز، حتی در مورد موفقیت در بازار کار و زندگی، اینایی که به شما نشون میدن به عنوان موفقیت پرنه و باورتون نشه. به خاطر همین باید مغزتون رو اونا نذارید کار کنه، سعی کنید واقعیت ها رو ببینید.
2: دقیقاً همینطوره. دقیقاً الان خود من تو این قضیه احساس میکنم تو روابطم خیلی صدمه خوردم، اصلا این بحث پرن و اون تصاویر غیر واقعی که از زنها به ما القا میکنن.
1: چون دنبال اون میگردی، زنها هم میبینه چشت نمیبینه جایی رو، دنبال اون داری میگردی، خاک میزه تو چشت، کار خودش انجام میده.
2: دقیقاً همینه.
1: یه چیز دیگه هم من یادم افتاد، یه معذرت میخوام، یه چیز دیگه من یادم افتاد الان میگم. میدونی که اکثر پرودوسرها و تولید کننده ها و کارگردان های پرن سکسی، بقیه پرن ها رو نمیگم، پرن سکسی، اکثر تهیه کننده و کارگردان هاشو بهترین هاشون زن هستن، چون فن دروغ از زن به مرد استادش زنه دیگه. قرار دروغی هستش که زنونه باید به مرد گفته بشه، این استاد این فن زنه. اون ناز کردن ها، اون ادا پوشیدن ها، اون حرکت کردن ها، اون گریه کردن ها، اون غش کردن ها، اون غر کردن ها، اون دعوا کردن ها، اون زدن ها، اون فوش دادن ها، اون دوست داشتن ها، هر چیزایی که شما توی فیلم پرنی که خودت دوست داری میبینی، همه رو یه زن واسط نوشته. مرد تصورش نمیرسه که بتونه اینجوری استیمولیت بکنه مغز مرد دیگر رو. بخاطر همین داریم میگیم که مرد تصورش میرسه به خیلی چیزا، ولی اونی که میبینی دیوانت میکنه، پرودوسرش یه زنه، قصهش یه زن نوشته. اون سریال ترکی رو که میبینی دیوانت میکنه و میبره به 150 تا دو ساعتی بشینی نگاه کنی ببینی آخر عشق دعوای این دو نفر چی شد، اون دروغا، اون کلکا، اون خانمان براندازیایی که رو هم دیگه انجام میدن توسط زنا جلوی دوربین، پشتش هم نویسندش یه زنه. به خاطر این باید باور کنی که این بولشت و دروغی که از دنیای زن رو بهت میرسه از یه جا فقط نمیاد، بلکه از همه طرف داره بهت میرسه.
2: درسته، تو همین رفتارشون، حالا صرفا به فیلم محدود نمیشه.
1: بله بله.
2: حالا رفتار رو من نمیخوام اسم پرن روش بذارم، رفتاری که حالا تو دنیای واقعی از ناحیه زنان صورت میگیره، من نمیخوام اسم پرن روش بذارم.
1: درست.
2: اون رفتارها مثلا طوری به تلقا میکنن که انگار مثلا اونم عاشقت شده، از در صورتی که حرف قشنگی زدی، میگی مردم هم که عاشق زنها میشن، این زنها نیستن که عاشق مردم شن. تجربهش من خودم داشتم، من نزدیک 37 سالمه، روابط زیادی داشتم، ازدواجم نکردم، هیچ مهم نمیخوام بکنم، چون دروغی رو که تو ازدواج دیدم واسم مسجل شده، فهمیدم که به چه صورته، هیچ مهم ازدواج نخواهم کرد، همیشه هم سرم کلا رفته تو روابط. حالا این زنها میان القا میکنن که خود با روابطی که داشتم، میگن نه تو چیزی، تو گناهکاری، یه جور آدمو میندازن تو مخمصه، آدم فکر میکنه یه شیطان بزرگیه که داری زنها رو ازشون سوء استفاده میکنی. ولی من تو عمق رابطه نگاه کردم دیدم نه، رو اونا هم من دارن استفاده میکنن.
1: بعدن که دلت شکست و ناراحت شدی و رفتی خونه، کامپیوترت رو روشن میکنی، میری پرن نگاه میکنی، دوباره همون زن رو میبینی، همون بدن رو میبینی، همون رفتار رو میبینی که تو در بیرون نمیبینی. وقتی میای بیرون میزنن تو سر.

0: تو دنیای پورن. چرا؟ چون دروغه. پورنو نمیگیم لذت نبر، نمیگیم احتیاجات تو برطرف نکن، میگیم باور نکن. چون شما مثل همون مثال گارسون که زدم، گارسونو پولشو میدی، احتیاجات تو برطرف میکنه، سرویسشو بهت میده و حد سرویسش خوب، لباس پوشیده، خوب حرف میزنه، تمیزه، غذا تو خوب، همه اینا که میدونیم خودمون، پولشو میگیری. ولی باور نکن که اون گارسون به تو خدمت میکنه، اون گارسون داره کار برای خودش انجام میده و تو اگه تیپو کم کنی پول ندی، اون گارسون مرز سگم به من تو نمیذاره. واقعیت با لذت بردن فرق
1: داره.
0: بگو
1: یه مثال بزنم.
0: بفرم.
1: همین چند وقت اخیر رابطه من داشتم، یه خانومی بود باش ارتباط داشتم، بعد این باش حالا به طور متناوب رابطه داشتم، یعنی دو بار باش رابطه داشتم، هر دو باشم به شکست انجامید، همش از ناحیه اون بود. خب حالا چرا هم از ناحیه اون، حالا قضاوتش با بیننده ها و شما، این که این خانوم طوری چیز که با من بازی کرد که من خیلی خوشم اومد ازش، از چهرهش خوشم اومد، اینم میدونسته که من از چهرهش خوشم میاد، از تیپش خوشم میاد، از اندامش خوشم میاد. بعد هیچی، این ما رو کشون دو بحث ازدواج. منم چون روابط زیاد داشتم، گفتم بذار حالا که چیزه آخ بینه، آدم یه بار بالاخره پاش میلرزه، اشتباه میکنه، این نه آدم خوشم نمید ملامت کنه، بالاخره بعض ما اشتباهی میکنه، ولی مهمه که نیفتی دو دام. من حواسم بود نیفتی دو دام. چی بود قضیه؟ این بودش که این انقدر خودشو برای من خوب و جالب نشون داد که من رفتم تو وادی مهریه و راجع به مهریه باش نشستم چک و چونه زدم. به من گفتش که مثلا خواهرم اینا هزار خورده ای. الو؟
0: بله داریم گوش میدیم.
1: آره خب به من برگشت که خواهرم مثلا دو ست خواهرم هر کدومشون 1300 خورده ای مهریه شون. بعد همون بازی که همشون در میارن، پس اگر تو منو دوست داری تو هم باید اینقدر مهریه بکنی. بعد من نشستم چک و چونه بایستادم، گفتم نه بابا چرا این حرفای غیر عقلانی میزنی، من مهریه میدم در حد منطقیش همون 200 تا 300 تا، یعنی من داشتم تا اونجا میرفتم
0: 200 تا 300 سکت. حالا منطقیه میدونی چند تا دختر 18 ساله 19 ساله با اون میان از در دیوار پنجره خونت میرن بالا با 2300 تا سکه طلا؟ منطق آقا رو باش.
1: آره یه بار آدم مثلا کور میخوره.
0: بله.
1: ولی خوبه که نرفتم تو دام. اینا خطر بخیر گوشم گذشت. بعد این دید نمیتونه به خواستش برسه، اومد کلک زد به من. چیکار کرد؟ حالا ببین اون چیزی
0: این خانم چند سال از شما بزرگتر بود؟ این خانم چند سال از شما بزرگتر بود؟ چند سال این خانم از شما بزرگتر بود؟
1: من بزرگتر
0: چند سال
1: بودش.
0: چند سال بزرگتر؟
1: 31 سالش بود. من 6 سال از اون بزرگتر بودم.
0: خیلی خوب، 6 منهای 12 منهای 5 میشه این خانم 7 سال از شما بزرگتر بود.
1: درسته دقیقا.
0: آفرین.
1: از جهت
0: واقعی بخوای حساب بکنی، خانم از شما همیشه سن خانم آقا رو به خانم رو به اضافه 12 بکن، سن واقعی کسی که باش طرفی به دست میاد.
1: درسته، چه قشنگ.
0: بله.
1: بعد این دید اون هدفش نمیخواد بسه، چی کار کرد؟ اومد برگشت من اینجور کرد، گفت خواهرم توی زمانی که با شوهرش دوست بود، یکی از خواهرش، این شوهرش واسه چه هدیه اینقدری خرید فلان قدری، خب تو هم اگه میخوای منو دوست داری تو هم برای من همونو
0: بگیر. ببین اگه منو دوست داری بذار من یه چیزی بگم، یه چیزی بگم وسط به عنوان جوک. آقا هر موقع از این مسائل مطرح شد، من همیشه که کامبکی یه جوابی دارم تو آستینم. به من اگه بگن که آقا خواهر من فلانی چون خیلی این دوستش داره این کار کرد، تو هم اگه دوست داری این کار کن، شما بگو دوستای من یه دوستی دارم زنش خیلی دوست داره، تمام دوستای دخترشو میاره تو تخت خواب هفشتایی به خاطری که آقا رو خیلی دوست داره باش اورجی میکنن، تو هم اگه من دوست داری باید این کار رو بکنی. خب وقتی گفت نه، یعنی حرفا چیه؟ من میگه پس تو گور پدر هرکی که هرکی رو دوست داره، من اینم تو اینی، هرکی هرکی رو دوست داره. ببین مثلا چند تا مثال بزنم که هرکی هرکی چجوری دوست داره. بگوی زن یه دوستی دارم زنش اینو ورمی داره میبره کولومبیا، واسهش دخترای مختلفو میده تو اتاق پر میکنه، میرن کوبا، میرن مکزیک، میرن هر جایی که نزدیکشون هست و میرن تایلند و حسابی حال میکنم. تو اگه من دوست داری قبل از ازدواج منو ببر یه همچی کاری با من بکن بدم، بعدم مثل دوستم همه خواهرت و دوستاشو خبر ده بیا با من بخوابم بفهمم من تو منو دوست داری. چه چرندیه که چون فلانی فلانی رو دوست داره اگه تو منو دوست داری؟ اینا همه مزخرفاتیه که برای مردی که مغزش چکش خورده و نرمه، مثل استیکی که قشنگ نرم زدیش آماده است که همچنین نپخته هم میتونی بخوری، اینا ساختن که تو خانوم برسه فوت کنه عروسی اتوش در بیاد، فوت کنه مهریه اتوش در بیاد. وگرنه اگه به هر کدوم این حرفا فکر کنی، نتیجه همون پورنوهایی هستش که شما نشستی به عنوان فیلم عشقی، به عنوان فیلم عروسی و خانواده و وجدان و غیرت و نمیدونم اینا، این همه پورنوه وجدان و خانواده و عروسی و نمیدونم عشق و پایداری و مقاومت و وفا، اینا همش پورنوهایی که بهت دادن که وقتی اون گفته اگه فلانی منو دوست داره تو این کارو کن، تو بدوی، تو فقط نگی، حرف نزنی. خب اینا نتیجه پورنوه. اون پورنوی که شما سکسی که دو نفر دارن اعمال سکسی انجام میدن نگاه میکنی، اون تازه اون بی ضرر ترین نوعشه، کم ضرر ترین نوعشه. خب بگو ببینم بعد گفت چی؟ بعد گفت چی؟ آره بعد گفت چی؟ اگه من دوست داری چیکار کنم؟
1: آره بعد چی؟ این میگم یه چیزام کرد برای من، یه کلکی هم طراحی کرد. چیکار کرد؟ برای من یه دونه پیراهن خرید به قیمت خیلی ارزون.
0: تو هم می‌خواستی یه شورت بخری واسش؟ میگم تو هم می‌خواستی یه شورت بخری واسش؟
1: من هم باید همین کارو میکردم. من خرید کردم، اومدم مثلا واسش یه انگوشتر خریدم، انگوشتر مثلا انگوشتر طلا واسش خریدم. بعد این هم بهت بگم، ببخشی خودم پولشو گرفت از من، معذرت میخوام، پولشو از من گرفت، گفتش که من خودم میرم میخرم. بعد فرداش من گفت گرون شده، الان طلا گرون شده، اینقدر دیگه هم بذار روش. من دیگه اون کار نکرم.
0: امتحان دیگه، وقتی امتحانت میکنه ببین، یه هویی که نمیگن که سوشال سکیورتی، حساب بانکی تو، سند خونه و ماشین تو بذار رو میز تو من دامنم بزنم بالا، اینجوری نمیکنن که. ذره ذره بهت میگه اون اینو دوست داره، من اون دوست داره، حالا طلا بخرم، بعد تو پول دادی، بعد میگه گرون شده. این فیلم ترکی، شما فیلم ترکی نگاه میکنی یا نمیکنی؟ اشتباه میکنی هر چی وقت، اشتباه میکنی داداش، هر چی وقت داری، هر چی عمر مفید داری فیلم ترکی نگاه کن، چون میشناسی موجود رو. موجود وسط نشستن اونجا، نوشتن، توضیح دادن، بازی هاشو جلوی دوربین به صورت فول اچ دی انجام میده، پشت صحنه هاشو بهت نشون میدن، این بازی از کجا تعریف شده، چه جوری بلا به سر مرد میاره، کی چیکار میکنه، کی چیکار میکنه. زنای جهان، حتی من زنای مکزیکی رو میشناسم که سریال ترکی نگاه میکنن، شش تا کلمه یکیش هم نمیفهمن، و زیرنویس مکزیکی، زیرنویس اسپانیول برای فیلم ترکی یعنی چی؟ زیرنویس اسپانیول رو فیلم ترکی، مردم کشور به این عظمت مکزیک و اسپانیا و تمام کشورهای بقیه آرژانتین، اینا همه اسپانیول زبان هستن، اینا مردن که از ترکیه فیلمو به اسپانیول برگردونی؟ چیه توش؟ تمام پورنویی که زنا دوست دارن نگاه کنن، اینا میپرستن رفتار زنونه رو. این رفتاری هست که همونجوری که تو میبینی اعمال سکسی دخترای زیبایی که با هم دارن سکس میکنن دوست داری نگاه کنی، این زنا هم دوست دارن که این صحنه رو نگاه کنن، طبیعتشونه. تو هر چی وقت داری سریالای دور دراز ترکی رو نگاه کن، به خاطر که یاد میگیری با زن چه خبر. خودش زن وسط توضیح میده تو سریال ترکی، و باید نگاه کنی. بزرگترین دانشگاهی که یک مرد میتونه بره اینه که بشینه سریال ترکی نگاه کنه. این سریالایی که ما نگاه نمیکنیم، زنا نشستن تا 4 صبح نگاه میکنن، اونا رو نگاه کن. عمت نگاه میکنه، عماها تو، عمو و مامانت با هم دیگه راجبش، اونو بشین نگاه کن، بفهمی که چی دارن وسط میتراشن و از کجا میخوان فرو کنن.
1: درسته. آره نه خیلی جالبه. آره بعد چی؟ حالا خلاصه شد بگم، این کارو کردم، بعد ایج شدش، رفتیم با هم دیگه، یک به سلام اومد جایی که من داشتم، اومد و بعد باش من کار انجام دادم. حالا میگو من باکره هم هستم، حالا ما مثلا تا اون شدت و حدتش هم نرفتیم. بعد این چیز کرد، شبش اومدم بهش مسیج دادم، دیدم جوابم نداد، فرداش مسیج دادم نداد، دیدم ناراحته. بعد یه جور به من القا کرد که من انگار یه جلاد، یه جنایتکار بین المللی بزرگ هستم. بعد من از آبشون گرفتم، بوده خدای نکنه من کارم اشتباه بود. بعد همینجوری گذشت، گفتم چرا اینجوری، چرا دفتر این کشور؟ گفت آره تو خودت نمیفهمی من برای چی اینجوری با تو دارم میکنم. گفتم نه. و گفت آره به خاطر اون چیز بودی. گفتم با خودت هم که راضی بودی که. بعد چی؟ گذشت و گذشت، دیدم جواب نمیده. آخرش برگشت و اینجوری کرد، گفت من الان جدیدن بی‌حوصله شدم حقیقتش. یعنی چی؟ یعنی برو دیگه. حالا نمیدونم، شاید کسایی دیگه پشت سرش بودن، یا به هدفش رسیده، یا اون هدف اصلیش نرسیده بود، به اون تیغ زدنه رسیده بود، خیالش راحت شده بود، تلافی کرده بود از جهت دید خودش.
0: هیچ موقع ما چرایی که دختر میگه رو بررسی نمی‌کنیم. برای وضعیت یه نفر و رابطه یک زن با یک مردی که مثلا شما و اون خانم هستی، ما هیچ موقع چرا بررسی نمی‌کنیم. چراهایی رو که ما تو شوی پرشن فرستن چیزای عمومیه. اون چرا اینو گفت و فراموش کن، تو فقط باید بیای کنار، باید بکشی که بخود. یه تلفن رو واتساپ دارم گوشی نگم، یه تلفن روی سکایپ دارم، اگه اجازه بدی اینو بگیرم. بله اگه لطف کنی دوباره هم بگیر، در خدمت هستیم. مرسی که زنگ زدی.
1: باش.
0: روی اسکایپ تصویرتون رو نداریم، لطفا تصویرتون رو وصل کنید روی اسکایپ. آقای جک روی اسکایپ هستی، تصویرتون نداریم. صدای ما میاد آقای جک؟ صدای پرچونر میشنوی؟ خب به قول یکی از دوستا خ منتظر تلفناتون هستیم و تماستون. گوشی نگه دار لطفا. ویدیوتون قطعه آقای جک، روی سکایپ ویدیوتون قطعه، صدا نداریم. خیلی خوب، گوشی نگه دارم.

0: خب خیلی ببخشید. منتظریم دوستان رو اسکایپ تماس بگیرید، لطفاً ویدیوتون رو چک بکنید، یه اسپید تست ران بکنید ببینید اسپیدتون درسته، وصل هستید، یه اسکایپ کال بزنید به از این اسکایپ کال تست کال خود اسکایپو که اینجا وصل بشید بتونید سریع بیاد. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید. بفرمایید داداش، بفرمایید.
1: من یه مدتی هر روز تماشا میکردم این برنامه پورنو رو. خب هفته ها تماشا میکردم.
0: خب
1: اولش جالبه، بعدش مثل یه داستان بیمزه، بیحال، بیرمق، همون آدم ها، همون زن ها، همون کار رو هی تکرار میکنن، یعنی خسته کننده این میشه.
0: درست.
1: فقط مشکلی که به وجود میاد بعد از خود اون حالت سکس اصلا بدت میاد، بعدم از کارهایی که نام میکنه اگه بخوای نگاه کنی تو نمیتونی کار با دوست دختر یا زن انجام بدی.
0: بله.
1: اصلا نمیذاره همچکاری انجام.
0: به خاطر همین هم هست که هی پورن های قدیمی دموده میشن و شروع میکنن فانتزی های جدیدتر و کیترینگ به فانتزی های جدیدتر که اون حالت در بیننده پورن پیش نیاد.
1: بعد هم میکردن مثلا مردایی انتخاب میکنن که آن از تناسلی خیلی بزرگ در این در
0: اون قسمتش برای خانوم هاست دیگه داداش، همونجا که قراره به شما دروغ گفته بشه که این دخترها هستن و این کارا رو میکنن، همونجا هم قراره به اون دروغ گفته بشه که این مردا هستن و این کارا رو میکنن. ممکنه هزار تا یکی یه نفر اونجوری پیدا بکنی مثل اون دختره باشه، یا هزار تا یکی مثل اون مرده باشه، ولی به عنوان یه چیز جنراله که در میدیا بهت داده میشه این پورنه و پورن اساسا دروغه.
1: من یادم سال 2007 تو برنامه شما رو دیدم، ساکم از خونه یه زنم برداشتم بعد هفته و دیگه هم برنگشتم.
0: ای والا چه دشمنی کاشتی واسه من اونجا، منو بگیری کشته.
1: صدای من رو یه برنامه ها تخت باز صحبت کردم من 2007 که تماس نگرفتم ولی همیشه برنامه ها دنبال کردم.
0: دمت.
1: سال 2016 با یه خانومی آشنا شدم، با یه دختر آشنا شدم مال اسپانیا، بعد دیگه با هم بودیم. سال 2018 ازدواج کردم.
0: خب.
1: و بچه دارم نشدم، من دنبال بچه نبودم، فقط ازدواج کردم. ولی خیلی جالب بود، روزای اولی که ازدواج کرده بودم همیشه استراب داشتن، اینو آزادی یا اون راحتی.
0: اصلا برای چی ازدواج کردی شما که این همه تجربه داری؟ یه بار جون خود و عشی فرار کردی، دیگه دوباره چی ازدواج کردی؟
1: خسته شده بودم از من چه کار میکنم، من یه تز خاصی انتخاب کردم برای خودم، من وقت برای زن رو نمیذارم، من کارم رو انجام میدم، وقتی احتیاج دارم میرم اونجایی که هست، میدونم کجا هست، اون کشور هست.
0: خب.
1: میرم اونجا راحت میخرم، یک ساعت دو ساعت یک روی روز استفاده میکنم، دوباره برمیکردم سر کارم. برای همین
0: حالا پس دیگه با این ذهنیت شما چرا پس ازدواج کردی؟
1: باشاش نشدم، خوشم اومد ازش، خیلی دختر خوبی بود، آدم ساکت، آروم، ملایم، بی سر صدا، بی توقع.
0: بعد عوض شد یا نشد؟ بعد هنوز همونجوری درست بود یا بعد عوض شد؟
1: هنوز همونجوری.
0: خب پس شانس آوردی، شانس آوردی زیاد، پس ضرر نمیبینی.
1: مثلا از خانواده پول داره اینا نبود. بعد من الان سالهای ساله با خانوما ایرانه، از سال 2007 کلن اصلا رابطم با خانوما ایرانه قطع کردم و خیلی هم راحتم، شاید مرسی نزگه 400 زن رو باهاشون بودم اون استادا.
0: آقا دستتو بذار رو سر ما، دستتو بذار رو سر ما، از توی اسکایپ دست در بیار.
1: این قضیه خیلی ساده، اگر متوجه بشید، یعنی شما اگر فوکوس کنید تو جایی که توریستی فرض کنید، یه آپارتمان بگیرید و سایتایی هست که خیلی ها میخوان مجانی بیان بگردن، دعوت میکنی میان، خودش میاد، دوستش میاد، مامانش میاد، همه کس به کارش میاد، تو میتونه اکاده لبکات بکنی.
0: خدا قبول کنه تمام عبادت های شما رو انشالله. چقدر خدمت به خلق، چقدر کمکی به مردم، چقدر یاری، به به به به، عشق در چشم من جاری شد.
1: من یه دوستی دارم.
0: عبادت به جز خدمت خلق نیست. آفرین آفرین نیست. چشمم اصلا پر از عشق.
1: من یه دوست دارم مال مراکشه، شما اگر این قیافه اینو ببینه اصلا خندت میگیره، یادم زشت شکم گونده یه زن و دختره که تو دسته آقان، تو دسته پول داره نیستم، یعنی آقا با لامبورگینی میاد ولی دختره که با ایشون میره با نمیره، به چه خاطر؟ فقط
0: آفرین. دیدی پس واقعیت اون نیست. بله واقعیت اون نیست. واقعیت خیلی چیزا هستش که ممکنه ما ندونیم، ولی یه چیز رو ما میدونیم و اینی که واقعیت اونی که تو پرن بهت نشون میدن، پرن عشقی، پرن هنری، پرن علمی، پرن تکنولوژیک، پرن سکسی، واقعیت اون نیست.
1: چیزی که هست جوون رو باید بزنم، من رو برنامه شما نگاه میکنم، بحث ماشینه، بحث پول این نیست.
0: درست.
1: تو باید بزنی کجا، باید بری شکار، موضوع اینه. تو باید جای شکار رو پیدا بکنی، تو میتونی بهترین تفنگ داشته باشی.
0: بهترین... آقای جک ویدیوت وصل شده ولی ما تصویر شما رو نمیبینیم، اگه آماده هستی بیا جلوی دوربین. بله میگفتی آقا بفرم.
1: ولی این که بچه های جوان همه روی فقط یه موضوع تمرکز دارن، اونم پول و ماشینه، بنام زمان اشتباهه. اگه تمرکزش تا روی جایی که میدن شکاری اصلا برای ببینن چه کسی ها میخوان انتخاب کنن. من تو نروژ زندگی میکنم، ولی من تو حالا دوست زن نروژی نگرفتم که قوانین این کشور خیلی خوب میدونم. از اینا دور نگه میدارم خودم، تفریحم میام بیرون انجام میدم.
0: درست، بهترین کارو میکنی و ایشالله که در ازدواجت مشکلات پیش نیاد و همه چی خوب پیش بره.
1: الان توی برنامه ها دقیقا همونه، اینجا میان شکارت میکنن، آقایون وکلا دولتی است بده پوست سر زمین میکنن اینجا.
0: بله، حالا چی باعث شد که شما فکر کنین یکی که باش ازدواج کردی اینطوری نیست؟ چون آروم بوده؟
1: نه من متأسفم، خوب باش با هم رابطه داشتیم، میرفتم بدم خیلی پایین و بالا کردم اون تزایی که یاد گرفته بودم از برنامه های شما از بودم.
0: نمید کرد
1: و این هم میدونست همزم و من که اینو داشتم. من چه آرسه دوست زن داشتم، حتی تو خونه خودم که اومدیم دوست زنم اون جاست بش.
0: بابا بیا یه کلاس بذار سمد آقا، تو بیا ما رو ببر بگردم.
1: من هرچی یاد گرفتم از شما، یاد گرفتم و من این اون چیزایی که تو این برنامه های تو این چند سال گفتیم من انجام دادم. فقط چیزی که کاری که انجام دادم دوست دختر من نگرفتنش، تنها دوست دخترم بود که گرفتم که باشه ازدواج کردم. نرفتم انگشت مثلا مثلا مرتب میرفتم ایران، خب ایران همیشه خانمای ایرانی در حال شکار، تا من میرسیدم اول میخواستن زنم بدن، بعد مامانم گریه میکرد و بعد بخش میتوشه.
0: جالب بدی که مامانت هم همدست اوناست، این جالبه.
1: شاید بگم به دردی که من با این ازدواج کردم، شاید مادر من باشه گولم زد شاید.
0: یه چی خبری هست میدونی؟ چون برنامه امروز ما مورد این نیست و من حوصله ندارم کنکاش بکنم، ولی من در میارم اون چی دلیل چیه. ولی امروز شانس آوردی من زیاد این قضیه نمیخوام
1: من این جریان که شما الان صحبتشو میکردی من دقیقا دنبالش بودم و به نظر من اصلا گذاشتمش که نازی نگاهش هم نمی کنم، حتی اصلا فکرم بهش نمی کنم. بله. بسیار خطرناکیه به نظر من. من یه دوست زن داشتم، یه دختر داشتیشون، دختر 14 سالش، من دختر عاشق من بود، دیوانه بود. اگه میخواستم این برنامه پرنو رو تماشا کنم یه بلایی سر خودم و این دختر رو برده بودم.
0: درست.
1: این برنامه ما به نظر من فقط ویروسه و نباید تماشا کرد.
0: البته اینو برای طراحی کردم برای تمام آدمایی که بتونن که نه، یعنی انقدر ضعیف باشن که اینو به صورت واقعیت قبول بکنن. وقتی شما پورنوگرافی رو به صورت واقعیت قبول بکنی، اون وقت میشه جزی از اون دروغ و اون وقت هیچ سرتایی نداره زندگیت. خیلی اصلا تو آمریکا حالا حرفش هست ولی خب عملا انجام میدنش رو نمیدونم چقدره. فرض کن یه پورنوگرافی ویدیویی هست که مثلا فرض کن یه دختر بچه لخت میشه، مثلا 14 سالشه یا مثلا 13 سالشه، بعد اگه کسی این ویدیو رو نگاه بکنه ازش بازخواست میکنن که شما چرا این ویدیو رو نگاه کردی، در حالی که اگه شما به پایین اون ویدیو نگاه کنی میبینی 7 میلیون نفر اینو نگاه کردن. بعد بقیه این 7 میلیون نفر چرا استیزان نمیشن؟ به خاطر اینکه یه چیز پشت قضیه هست، اینه که تو نباید باور بکنی به واقعیت این قضیه، و وقتی به واقعیتش باور نکردی اون وقت نگاه کردن به اون پرنه مثلا یه دختر 12-14 ساله که لباس در میاره همونقدر بی‌معنی و همونقدر بی ضرر و همونقدر بی فایده است که شما به مثلا فیلم بد بویز ویل اسمیت رو مثلا نگاه بکنی، اونجا آدم میکشن دیگه، پس چطور آدم کشتن به این بدی رو من نگاه کنم اشکال نداره، ولی مثلا این نگاه کنم؟ به خاطر اینکه میخواد اونو واقعی فرض نکنی. تمام داستان اینه.
1: ولی یه موضوع دیگه هم از من تمومش کنم.
0: بفرما.
1: ببینیم من خانومم من طبق تموم برنامه شما پیش رفتم. من خانومم 20 سال از خودم کوچیک داره.
0: بله.
1: و ایرانی هم نیستش. خارجی 20 سال از خودم کوچیک داره. زن قشنگی هم هست. من کاری کردم همیشه که اون نگران من باشه. من نگرانی برای اون ندارم. آزادش گفتم. هر وقت دوست داری میخوای هر کاری بکنی برو بکن. اونه که تلفن منو باید چک بکنه، اونه که همیشه دنباله ببینه کدوم زن.
0: خب بستگی داره که what you have to lose. این بستگی داره که کدوم یکی از طرفین هر چقدر هر کدومشون چی دارن برای اینکه از دست دادن. اگه شما چیزی برای از دست دادن داشته باشی نگرانی. من نمیدونم، خونه داری، ماشین داری، ملک داری، عشق داری، اون زن با ارزشه.
1: من همه چیز دارم، ولی من قبل از ازدواجم رفتیم پرویه وکیل و قرارداد نوشتم.
0: بله.
1: یعنی ایشون فرض که بخواد جدا بشه از من نمیتونه از من چیز
0: بگه. yes. این هم منظور منم هم همین بود. منظور منم همین.
1: بحثو همین بود. اول بیا عاشق من شو، رو عشق من تکیه گفتم. من عشق برای من دو دختر خوب هست، میخوای با من زندگی کنی هیچ مشکل نداره، ازدواج هم میکنیم. ولی
0: بعد شما تو سوئد، من یه چیزی حالا که تلفن کس دیگه نزد من اینو بپرسم، شما تو سوئد، حالا فهمیدی نروژ، فنلاند، نفهمیدم کجا هستی، شما تو این کشور اروپایی که هستی با تمام این وضعیتت، با تمام این تجربه و این همه دسترسی به زن و این زنم شما رو دوست داره و اونجا هم هستی، چه لزومی داشت ازدواج بکنی؟
1: میگم اول شاید همون گول مادر خوردیم، دوم از اون من خودم رو هنو گیر ننداختم جبا که من فقط ازدواج کردم. ما با هم زندگی میکنیم، هر روزی من نخوام خیلی خشن میکنم.
0: یعنی چی من خودم رو گیر ننداختم؟ شما قانونا خودتون رو بایند کردی به این خانم. این خانم الان بسیار بیشتر از اون که شما خیال کنی و فکر کنی پرینوپچوال اگریمنت داری یا کاغذ نوشی یا قرارداد نوشی، بیش از اونا بهشون رو شما قدرت داره. چه لزومی داشت این کار رو بکنی؟ فقط گفتی گول خوردی.
1: نه، یه قانون هست اینجا، این قانونیه. تو قبل از ازدواجت هر چی داری، چه قراردادو بنویسی چه نه، قرارداد بنویسی که محکم ترش کردی. اون قراردادی که بنویسی، ایشون هیچ حق و حقوقی نسبت به اموالی که شما در این زمان الان در زمان قبل از ازدواجت داشتی، ایشون هیچ حق و حقوقی.
0: خب داداش من متوجهم، خیلی ممنون که توضیح دادی، اینو شما قبلا گفتی. من سوالم یه چیز دیگه است. میگم چه لزومی داشت شما ازدواج کنی؟ چی بود که اگه ازدواج نمی‌کردی ازش محروم می‌شدی؟
1: یه برنامه ای داشتی، من خیلی خیلی تماشا کردم. این نقطه استفته که این فشار زن رو میذارن روی مغز مرد و مرد گیجش میکنن، مثل یه چوبی مونه که چما بزن تو کله یه نفر.
0: پس جوابش اینه که هیچ لزومی نداشت ازدواج کنی؟ منظورت
1: نه، لزومی نداشت، میتونستی همجورم زندگی کنی.
0: بله، ایوه. ولی انشالله که تا اونجا که میتونی خودت رو چیز کن. ببین، ازدواج بین شما دو نفر نیست. عشق، سکس، رابطه، غر، دعوا، آشتی، تا آخر عمرتون با هم بمونید یا 40 دفعه غر کنید یا همدیگر رو بکشید، بین خودتونه. ولی ازدواج بین شما نیست، ازدواج بین شما و استیت و ایالت و دولت. ازدواج بایند کردن شما هست به تمام سیستمایی که میخوان خونتو بکشن. این اصلا ربطی به رابطه شما نداره. در دوران امروز داداشم هم که با چاقو اونجا وای نستاده که اگه خواهر منو نگیری من سرتو میبرم، هیچ خبری هم نیست. پس این هیچ لزومی نداره، هر چقدر اون خانم خوبه و هر چقدر عشق شما زیبا و آسمانی.
1: توی سوئد و نروژ یه قانون دیگه هست، میگن شرط وقتی شما با هم موف میکنید یه جا و با هم زندگی میکنید، یه سری قوانین هست که از اون سن اوتوماتیک به حمایت میکنه.
0: بله.
1: اصل قضیه اشتباهه. یعنی شما اگر با زنی هستی، نباید اون زن بیا توی خونه از زندگی بکنه با حال، باید خونه خودش باشه و تو باش رابطه داشته باشی.
0: بله.
1: من چند سال این کار کردم، ولی من رابط میمو کس نداشتم. من راحت بودم، میرفتم مسافرتم، میرفتم این کاری که میخواستم بکنم انجام بدم، میمدم. ولی میگم یه مدتی گیز زدم و خب
0: حالا خوبه اعتراف کردی. همین که اعتراف کردی یه بقیه پیش فسو تفاهم نشودی.
1: بزرگترش اینه که تو از یه آزادی اون پروازه که میتونی بکنی، یعنی میشیم توی یه جعبه.
0: بله.
1: من را 53 سالمه و خانمم 20 سالش، ولی با همه جوانی یا با همه خوبی با همه خیلی وقت احساس میکنم که اینا کوچی هستم، مثلا آزادی ها، خوشی ها، خانم بازی ها.
0: به خاطر که شما از مرحله ای که عاشق بشی نجات پیدا کردی، همه شما رو مردا سرنزنش میکنن که سختگیر میشن و دیگه نمیتونن عاشق بشن. نه عزیز من، عقلشون به کار میفته و دیگه نجات پیدا کردن از مرحله عاشق شدن. ولی شما، من حستو درک میکنم که میگی خب زن جوونیه، مگه واسه یه مرد مثلا 53-54 ساله چقدر ریخته دختری که 20 سال ازش کوچیک‌تر باشه؟ من اینو نگه دارم. ولی وقتی میاری نگرش بداری، دیگه برات اون زن دختر 22 ساله نیست، بازم زنته، بازم همون داستانا هستش. یه چیز دیگه هم بگم، یه چیز دیگه هم بگم، 20 سال از شما کوچکتر بودن نه ترگل، نه ورگل، نه بچه است، نه جوون، نه بی تجربه است، نه مثل یک تخته سفید میمونه که تو نقاشی زیباتو بکنی، نه مثل یک دانشجوی میمونه که تو زیبایی های زندگی رو بهش یاد بدی. 20 سال اگه شما 40 سالت باشه اون 20 سالش باشه، یا 35 چه میدونم 38 سالت باشه اون 18 سالش باشه، این 20 سال معنی داره. ولی وقتی شما 53-54 سالت اون 33-34 سالشه، که دیگه اون هفت خان رستم رفته دیگه، اون به معنای یادم جوونتر از من چیز نه چیز فانتزی هستش، نه سکشوال، نه نه قابل غبت خوردن و حسود کردن.
1: آخه مثلا هست اینجا اروپا، اینجا وقتی میری از خونه بیرون با یه زنی میری که از خودت خیلی جوونتره یا جوونتره، اینجا بر علیهت میشن، جامعه دشمنی میکنه. دوستایی داشتن میده که مجبور شدن از این کشور برن به خاطر همین موضوع، برگردن کشورهای خودشون مثل فلسطین یا مصر.
0: به خاطر اینکه اون زنا میفهمن شما جز معدود مردان، به خاطر اینکه اون زنا میفهمن شما جز معدود مردانی هستی که واقعیت رو فهمیدی و میدونی با چه کار کنیم.
1: سر این موضوع، سر این موضوع میچنگن.
0: بله، میخواد که میخوان، تو نمیخوان که این دانش تو گسترش پیدا کنه به مردای دیگه، که آن آدم 50 ساله زن 20 ساله میگیره دیگه، زن 25 ساله میگیره دیگه، نمیگه که زن 48 ساله بگیره که. اونا نمیخوان همچی چیزی را بیفته. بازم تو دشمن تو هن، دشمن کار تو هستن، چون وضعیت مردای دیگه مثل همون که میگی من برنامه پرچونه رو گوش دادم، ساکم و برشم فرار کردم. واسه چی اون زنا دشمن من هم؟ بخاطر که هر کدوم از این حرفا به مردای دیگه برسه فرار میکنن دیگه، مثل توتی و بازرگان دیگه.
1: خیلی قضیه جالبه بود. بعد از اون جریان من رفتم یه مهمونی ایرانی بعد از 4 سال با یه خانم آشنا شدم. ایشون شاید من نفره چون 4 سال ازدواج کرده بود، دو تا دختر بزرگ داشت. به من گفتش که با من نروژی حرف بزن، ایرانی حرف بزن. میگم با من ایرانی هم تو ایران چه نروژی من حرف بزن؟ من از ایرانی یا بدم یا هم بازی که قبلا توضیح داده تو برنامه.
0: درست
1: گفتم ببین تا که از ایرانی یا بدت میاد با ایرانی یا حرف نزد. سر هم موضوع با هم دعوامون شد. من سر این موضوع اصلا دیگه نرفتم تو جمع ایرانی ها. دیدم نمیخورن به درد من.
0: اون زنی که در اون جمع، این یه تجربه مسئله جمع رو مطرح کردی، من اینم بگم، اون زنی که در اون جمع اینجوری میپره و ببخشید دور از جون، من حرف قصد بی‌ادبی ندارم، ولی اینجوری میپره و پاچه تو رو میگیره و اینجوری با تو بد اخلاقی میکنه، بدون اون زن از زنایی که تو اون جمع قدرت کامل داره و یه هایرکیز، یه شبکه هستن از زنای مختلفی که با هم دیگه تو این قضیه همکاری دارن و تمام مردای اونجا تو اون جمعیان مثل بره زیر کنترل اینا هستن و پولیتیکلی کورکت هستن. مثل یه کسی هست وارد زندان میشه، شما وارد زندان که بشی هیچ کاری هم نکنی روز دوم کتک میخوری. هیچ کاری هم نکن، باز آقا باش، بازم روز دوم کتک میخوری. چون میخوام به تو بفهمونم اینجا زندان کی، اینجا رئیس کیو فرستاده که بالا سر تو حواست جمع باشه. مگه تو بخوای بیای اونجا مثل یه پلنگی وارد یه جمعی بشی، یه سری زن حدود 35-40 ساله نشستن اینجا و یه سری بره‌ای به عنوان مرد دارن به اینا سرویس دادن، تو یهو بیای بگی منم و زنم اینجوریه و دوست دخترم اینجوریه، اولین کاری که بگی یه گیر بیخودی بهت میدن که ببینن که چه جوری میتونن کتکت بزنن و تو باید اون جمعو ترک بکنی، یا همیشه کار دعوای تو اون جمع و این چیزی هست هیچ ردخوری نداره، مثل اون زندانه میمونه.
1: از اون جمع جدا شدم خودم و سالهای ساله. من هیچ دوست ایرانی ندارم، خودم هم دوست خارجی که دارم.
0: اکثر جمع هم بری همینا. ببین اینجا شما نروژ هستی، برو سوئد، برو هندوستان، برو آفریقا، هر جا که دوست داری برو، برو ترکیه، برو ایران. تو این جمع ها که میری یه سری مردن که دارن با یه سری این زنا میخوابن که هیچی، یه سری مردن منتظرن که با اون زنا بخوابن که اونا تحت سلطه اینا اصلا تو سری میخورن به عنوان دوست، که ما دوست معمولی هستیم و اونا کنترل دارن رو اون گروهشون. هر جمعی بری تو باعث که رفته باشی توی جمع، این جمع نام اکیپ من خیلی ازش بدم میاد، به خاطر که اکیپ هیچ موقع باقی نمیمونه، اکیپی که زن توش هست هیچ موقع باقی نمیمونه، مگر اینکه این زنا خوشحال باشن از رابطه و کنترلی که رو مردا دارن، در حالی که مردا برعکسش رو فکر میکنن، میگه ما اکیپی میریم بیرون با اکیپمون فلان، اکیپ ما زندانی.
1: حالا
0: قضیه
1: جالبه،
0: اینا
1: شب که میشد
0: شبای
1: مهمونی با دوست پسرشون که اون پیر مردای پول داره نروژی هم میمدن اون پشت یه قسمت تاریک پیاده میشدن با کیفای قشنگ و لباس دار هم هموز خیلی خوره چهار زن ایرانی که اینجا هستن من دیدم میمدن تو مهمونی. بعد من نگاه کردم نه اینا یه پیر مرد دارن که نروژی پول داره ولی همشون یکی دوتا ستا دوست جوون هم همشون دارن رزرفی
0: فقط با هم دوستن اینا.
1: دقیقا یعنی
0: آره.
1: اصلا یه سیستم دیگری بود و این هم مفایده نداره، خودم کشتم و خودم کشتم تو
0: خسته شدیم از بس هرچی گفتیم درست درمد بابا، خسته شدیم از بس هرچی گفتیم درست درمد. شوخی کردم،
1: اگه درست نبود، نه اگه درست نبود که کسی نمیمد، ولی میگم من برنامه دو بومی شما رو بود که دیدم ساکم و برداشتم از سکون خانم آمدم،
0: احتمالا اگه مامان اون طرف ها بود جلو تو میگرفت، شانس بودی مامان اونجا نبوده که جلو تو بگیره.
1: نه خوش شانسی که من دور از خانواده زندگی میکنم، که از شانس های بزرگم
0: تا پاته گذاشتی اونجا فوری مامانت مجبورید که زن بگیری. آقا دمت گرم که برنامه شرکت کردی، دوستان دیگه دارن زنگ میزنن، من باید برم تلفن اونا رو بگیرم. مرسی آقا، خداحافظ. بله اینم یکی از نتایج پرچونه نگاه کردن، ولی خب دیگه حالا یک بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک، بالاخره از یکی از اینا خوردی کلکک، مامانت هم کمک کرد. الو بفرمایید. آقای بنجامین خوش اومدی به شوی پرچونه.
2: سلام و بهروز، خوب هستی؟
0: بفرما.
2: فکر کنم یه ذره چیز دیلی داره صدا، چون فکرم بر نمیداری. آقا بهروز، من در رابطه با این موضوعی که امروز مطرح کردی یه چیز رو میخواستم بگم که قبلا هم در موردش.
0: الو
2: سلام،
0: سلام بفرمون. آخ من اومدم شما رو بذارم رو هولد، آقای بنجامین قطع کردم. آقا بگو، آقای بنجامین هم تلفنش قطع شد. بگو سریع که بریم آقای بنجامین هم بگیریم. بفرمون.
2: من بابکم از سال 83 شما رو از آی پی ان که بودیم نگاه
0: میکنم. دمت گرم بابک، خیلی ممنون.
2: دو سه سالی من شما رو گم کردم، تو همون دو سه سال منگول شدم و یه اشتباهی کردم، بعد میخواستم این اشتباه خودم رو بگم که برای دیگران تجربه بشه. آبروزی یه چیزی که الان تو ایران داریم میشه، صدا میاد؟
0: بله بله، شما حرفتو بزن. بله،
2: یه چیزی که الان داره تو ایران باب میشه اینه که دخترها وقتی میخوام مختو بزنن اولش میان میگم من هیچی نمیخوام، بلخص مهریه نمیخوام، خرید نمیخوام، عروسی نمیخوام، یعنی عروسی در حدی میخوام که تو میخوای، و میان اون به قول شما اون سکسی هم که اول لازمه رو بهت میدن، بعدش که دیگه شما ازدواج کردی و رفتی اون سند رو امضا کردی، دو ماه بعدش میفهمی که بابا من چی کار کردم.
0: همچی میگی ها، انگار ما اینو تو شوی پرچونه اصلا نگفتیم. خود میگه برنامه دو ساعته داشتیم با یه خانمی که یاد میداد به دخترها، خود من دعوتش کردم که چه جوری میتونی مردا رو تیغ بزنی، گفت من نگید کفش بخر، نگید طلا بخر، بگو من هیچی نمیخوام، مردا عاشقت میشه، همه چی من همه چیزو به دست میارم.
2: هیچ هم نمیخوام.
0: کلک قدیمی خوردی داداش. بله.
2: بیریام حتی نمیخوام. و بعد حالا درسته من دو ماه بعدش دیگه تموم کردم رفت، حالا هرچی هم
0: میگیم don't believe in porn، میگیم به پورن رو باور نکنی، اون خانم واسه شما یک حالتی رو درست کرد که فکر میکنی که اون فانتزی که دختر خوشگل سکسی همیشه به دستت میرسه، هیچی هم ازت نمیخواد، اون در دنیا آره تو بمیری وجود داره. حالا بگو اینم چی شد و سریع بگو که بچه ها منتظرن. سریع بگو.
2: دختری که قبل ازدواج آب میوه به دست، موقعی که تو کار تموم میشه جلوی مرکز اون جایی که من کار میکردم آب میوه به دست، اونجا آماده بود، بعد مثلا اون سرویسی که تو همون سکس هم که به من میداد با سرویسی که ما بعد اصلا اون امضا گرفتم زمین تا آسمان فرق میکرد.
0: خوبه اینا رو من گفته بودم شرمنده نشدم اون وقت.
2: بعد فکر کنیم مثلا آبروز من بعد دو ماه هم که خواستم اینو بگم که من نمیخوام، آخه تو دادگاه ها الان بیشتر خانوما رسیدگی میکنن این بحث مشاوره اینا، یه 7-8 ماهی هم اومد گفت من میخوام زندگی کنم و من پاس دادم گفتم
0: جمله رو که جمله رو که شنیدیم هممون، نمیاد بگه که من عاشق اینم، جملهشو گوش بده، قشنگ وسط فارسی نوشته، میگه من زندگیمو دوست دارم، میگه من چیزی که یعنی از این دارم دارم میگیرم دوست دارم، نمیگه من اینو دوست دارم، میگه من زندگیمو. شما به مادرت هم بگی این حرف رو زده، اولین جمله که مادرت بدون دیدن اون شخص به شما میگه، میگه خب زندگیشو دوست داره دیگه. اصلا این فرمول زنونه جهانیه، همه زنا زندگیشون رو دوست دارن، تو رو دوست ندارن که، تو عامل اون زندگی هستی.
2: خب من یه فرقی هم که با بقیه داشتم، من مادرم گفت اگر بخوای ازدواج کنی هیچ وقت پذیرایی تو و خانومت نخواهم بود، ولی دوست دخترت باشه، همیشه رو تخم چشای من جا داره.
0: خب
2: بعد من یه برنامه‌ای که حالا اون گذشت مال 3-4 سال قبل بود، من الان با یه خانومی آشنا شدم که اون خانوم از من 5 سال بزرگتره،
0: یعنی 17 سال 17 سال بزرگتره.
2: نه 40 سالشه.
0: چند سالتون شما؟
2: من 35 سالم.
0: 35 به اضافه منهای 40 من 35 میشه 5، اختلاف سن عددیتونه. 12 سالم اون خانوم از شما بزرگتره، میشه 17 سال. اون خانوم از شما 17 سال بزرگتره. خب حالا بگو ببینم،
2: بعد اون بچه داره و شوهرش فوت کرده.
0: یادتون میره، مشکلی دیدین یادتون میره. خب بگو معذرت میخوام با شما نبودم.
2: قربونتون برم. بعد این آلمان زندگی میکنه و به من میگه من 0-100 این که تو بیای آلمانو تقبل میکنم، تمام هزینه هایی که اول بیای تا واسطی رو پای خودت رو تقبل میکنم. یعنی تا الان این دو سالی که این مدت آشنایی ما تو کشیده، یعنی با هم تو ارتباطیم، ترکیه همو میبینیم، اون ایران میاد و ترکیه هم که حتی میریم خیلی از هزینه ها رو اون میده.
0: خب چی میخواد این خانم در ازاش؟ این خانم در ازای این کارهای قشنگی که میکنه دستش هم درد نکنه، چی میخواد در ازاش؟
2: به من میگه بیا آلمان با هم ادامه زندگیمونو داشته باشیم.
0: خیلی خوب. وضعیت مالی شما خوبه، قابل این هستش که اون بخواد هدف بگیره شما رو؟
2: میگه به من چیزی نیاش، من یعنی مثلا
0: خیلی خب شما اگر بخوای همچین خانومی رو، اولا خب به هر صورت وقتی با اون خانم زندگی کنی مثل ازدواج میمونه، مسئله مالی و چی ضرر مالی که به شما میرسه یه جنبشه، حالا شما ممکن پولی نداشته باشی، نگران نباشی، ولی خیلی چیزهای دیگه هم هست که بالاخره ازدواج دیگه ازش محروم میشی. ولی من اگه باشم که به همچین شرایطی بخواد پیشنهاد بشه، من همیشه رفتاری میکنم که همیشه بتونم برگردم، خودم رو درگیر هیچی نمیکنم. اگه میتونی درگیر هیچی نکنی و بری ببینی که این راست میگه یا نه، یا زندگی با این چه ارزشی داره، چه لذتی داره، هیچ به نظر من اشکالی نداره. ولی اگر بری داخلش مثل یه ازدواج میمونه. ازدواج ضررهایی که به مرد میرسونه فقط مسئله مالی نیست، ولی خب بقیه هم اگه مواظبی و میخوای ببینی حالا نکنه این دفعه پرچونه اشتباه کرده باشه، بفرما.
2: به نظر شما اولش برم یه تست بکنم، یعنی راه برای برگشت بذارم که هر زمانی که نشد من برگردم؟
0: ببین تفریحی این قضیه رو باید نگاه کنی. من نمیدونم این خانم خوبیه یا خوبی نیست، یا چه برنامه‌ای برای شما داره، یا شما چی داری یا نداری، من کاری به اینا ندارم. من میگم قضیه همیشه تفریحی باید باشه. یعنی شما شخص 35 ساله با خانمی که 17 سال از شما بزرگتره، 17 سال از شما زندگی بیشتر کرده، چه دلیلی داره شما یعنی باید یک مرد کمیابی باشی از لحاظ ظاهر، از لحاظ شخصیت، از لحاظ همه چی؟ باید کمیاب. پس کمیاب هم که نیستی. اونجا هم خانم هم که خانم بدریخت کجکوله بدقیافه زشتی نیستش که، بالاخره خانم زیباییه. پس اونجا مرد ریخته، تو باید ببینی پشت این قضیه چیه. ببین تو باید ببینی پشت این قضیه چیه که زن کاری رو که هیچ زنی واسه مردی نمی‌کنه میخواد برای شما بکنه. شما خیلی چیز کمی یا ببین از یه تکی هستی یا اینکه یه خبر دیگه‌ای هست یا نه اگه هیچ کدوم از اینا نیست برای گربه میخواد برای رضای خدا موش بگیره، شما برای مدتی با اون گردش کن بگرده، معنی نیست که امشب بری فردا باهاش همخونه بشی که بخوای چیزی امتحان بکنی. شما میتونی همیشه با این خانم دوست باشی. به به من میگم گلی به گوشه جمالش، ای والا به اون، ایشالله که بقیه زنان بتونن مثل این باشن. این همون پورنویی هستش که ما مردا بهش باور میکنیم و به خاطرش ازدواج میکنیم. اون پورنو الان به شما آفر شده، به خاطر همین شما باید ببینید این واقعی یا نه. چجوری میفهمی؟ الان من گفتم این با انگشت کوچیک اینجوری زاوی این سر دوربین رو 35 درجه میچرخونی ببینی پهلوی دوربین هم همین دنیاست یا فقط جلوی دوربین هست این دنیا. اگر رفتی و دیدی همه چی خوبه، میتونی با این خانم همیشه دوست باشی. اگه خواستی کامیتمنت داشته باشی و به دختر دیگه ای نباشی، همیشه میتونی این کارو بکنی، همیشه میتونی این خانم رو تاج سر خودت بکنی. ولی اسیر شدن، کاغذ نوشتن، بایند کردن و خودت به اون، همیشه ضررهای توش هست. و اگر این خانم واسه شما نقشه ای نداشته باشه که ما نمیدونیم، هیچ کدوم از اونا رو به شما اعمال نمیکنه. اگر نخواد که بگه امروز بیا 6 ماه بعد میخوام ازدواج بکنیم و من بچه میخوام، من فلان میخوام، که من فکر میکنم به احتمال
2: بچه داره، ولی برای اقامت من باید ازدواج بکنید، خودتون
0: بهتر میدونید. پس برای اقامت داره میره. این خانم در واقع میخواد به شما، به شمایی که یه مرد معمولی هستی که اونجا هم هست مثل شما و تو ایران هم مثل شما پره، میخواد به شما یه چیز خیلی زیادی رو آفر بکنه که بیاد اونجا از تنهایی در بیاد دیگه. میخواد یه چیزی برای خودش داشته باشه، اینکه واضحه میخواد برای خودش یه چیزی داشته باشه. و اون ازدواجی که میکنه اون بهانه ایه برای اینکه داشتن یه مردی مثل شما تو خونه خودش. شما ممکنه یه چیز منحصر به فردی نباشی و اون خانم هم نیست، پس یه مرد زن معمولی هم میخوام ازدواج کنن. هدف این خانم اینه که با شما باشه و با شما بایند بشه، به شما مربوط بشه. ازدواج، حالا ازدواج یا بالاخره شما رو مخصوص خودش بکنه، با توجه که بچه‌شو داره، سنش هم گذشته، دیگه میخواد یه مرد داشته باشه، حالا اسمش شوهر یا هر چیز دیگه. یعنی دعواست. یعنی شما اگر که بخوای ازدواجی بکنی به هر دلیلی که اقامتتو بگیری، بگی حالا من اقامت گرفتم ول کنم و برم دنبال دختر بازی، من چیزی نمیشه با دعوا طرفی.
2: نه نمیشه، باید 3-4 سال خودتون میدونین که باید حداقلش من 4-5 سالی با اون زندگی.
0: اون از نظر دولتیه، از نظر خود خانم داره.
2: از لحاظ عرفی هم نمیشه که شما بری 0-100 به یک کسی دیگه بده بعد که داد تو.
0: خیلی خوب، پس معلومه که این خانم شما رو برای خودش میخواد، میخواد شوهر داشته باشه، میخواد شما رو بیاره اونجا شوهر داشته باشه. حالا ممکنه پول نخواد از شما، ولی شوهر که میخواد داشته باشه، زندگی تو که میخواد، وقت تو که میخواد. تو اون چمدون تو که چمدونم نداشته باشی، میتونی یه کیسه پلاستیکی گروسری استور رو بعد چادرش رو دو جوراب بذاری، بلند شی بری تایلند، بلند شی بری مکزیک، اون میخواد جلو تو میخواد بگی.
2: مثلا حالا در آینده تو مثلا میگه خونه تو تو ایران بفروش، پس اندازی که داری بیار خونه بخریم اینجا، بعد نصف نصف، یعنی به اسم خودت، منم به اسم خودم اینجا خونه
0: بخریم. پس من هیچ چیز عجیب غریبی اینجا نمیبینم، من هیچ چیز عجیب غریبی اینجا نمیبینم. یه خانومی دنبال شوهر میگرده، هیچ هم اشکالی نداره. شما هم بدون اگه داری بینیم اینجا داری میری زن بگیری، حالا زن میگیری، اقامت میگیری، زن میگیری، خرجتو میده، یا هر چی شاید پول بخواد خرج کنه واسه که شوهر داشته باشه. همه خانم ها که نمیتونن و اینکه اینجوری نیستش که بخوان مجانی شوهر داشته باشن، پول میدن شوهر داشته باشن، اشکال نداره. ولی بدون داری میری زن بگیری، بدون داری میری ازدواج کنی، عرف و عادت هم که خودت الان داری.
2: لفظ به من میگه که خودش تو لفظ به من میگه من دوستای اسپانیایی دارم اینجا که همکارم، من دخترن و هیچکی برای همیشه
0: نمیخوادشون. خب معلومه، اینو باید بگه، اینو باید بهت بگه که تو فکر کنی داری میری یه جایی چند سوایی مثل چلچله اینجا بشینی و چند تا توک اینجا بزنی و بعد بپری بری ببینی اون ورتر گلزار چه خبره. خب ولی همچین چیزی نیستش. اون خانوم به شما بهش مدیونی. شما ببین زنی رو که خرجش میکنی، خونه میگیری واسش، عروسی میگیری، همه کار واسش میکنی، طلا میخری واسش، بعد دوباره خواهی بذاری بری مدیونی بهش. از نظر اون وای به روزی که اون زن خودش برای تو خرج کنه، ده برابر مدیونی. و تا حالا میخوای کجا بری؟ یه چیزی مسلمه، چیزی که برای من مسلمه اینه که اون خانم شوهر میخواد، داره یه سرمایه گذاری میکنه شوهر داشته باشه. شما با رفتن اونجا یا باید بری باش جنگ کنی و بهش خیانت کنی و عصبانیش کنی، یا که باید بشی شوهر اون و زن داشته باشی. هر کدوم اینا اگه واسات خوبه بفرما، ولی علکی نیستش.
2: و نمیشه از این ماجرا بیرون اومد اگر رفتم؟
0: چرا نمیشه؟ داد و فریاد می دعوای ناراحتی تو خیانت کردی، گریه میکنم چه دوستاش میره زندگی تو سیاه میکنه. چی؟ نفهمیدم چی؟
2: اون موقع هم دولت آلمان هم میگه بیا برگرد برو.
0: حالا دیگه دولت آلمان میگه اون، ببین هر کسی برگ برنده خودشو میدونه. تو وقتی که میری یه دختری رو میبری شام بیرون، تو میدونی من اینجا $50 خرج میکنم یا $30-$40 مشروب میخرم، حالا یا دختری میاد اتاقم یا نمیاد، من اینقدر خرج میکنم چیزی به دست میارم. خب ولی برگ برنده تو میدونی، میدونی که آویزون این نیستی، اینو میتونی در آواز کنی بگه بفرمو بیرون، اینم تاکسی بفرمو برو خونتون. خب برگ برندهشو میدونه هر کسی. اون خانم در اونجا استخون خورد کرده، ضمن اینکه استخون دیگران هم خورد کرده، استخون خودش هم خورد کرده. خانمی از 17 سال از شما بزرگتر، اینجوری نگاه کن، هر سنی زن هر چی هست،
2: 14 سالم هست تنها زندگی میکنه، میگه من تو این 14 سال هیچ کی تو زندگیم نبوده.
0: بله میگه من کلمه اینجا واسه من برق زد. اون کلمه چیه؟
2: میگه.
0: آفرین. میگه بی خود میگه. وقتی میگه، من بعد اینکه گفتی میگه، من صدای سوت شنیدم. میگه میگه بادی هست میبره تو شکم، از تو شکم میده بیرون، میگه رو ولش کن. خب اصلا کاری ندارم که بوده یا نبوده، مهم نیست. بعدم کسی که 14 سال دست مردی بهش نخورده، این زن بسیار زن سردیه، اصلا دنبال مرد نیست. اینجا که قم و اصفهان و نمیدونم رشت و تبریز و حومه تهران و فلان و زمان 40 سال پیش نیستش، که تو اروپاه. زنی که تو اروپا نخواد که مردی بهش دست بزنه، این زن اصلا سکشوال نیست که. پس شما داری میری با کی و چیکار کنی؟ مادر میخوای؟ خواهر میخوای؟ ننی میخوای؟ نمیدونم چی میگن، کلفت میخوای؟ زن؟ پس احتیاج جنسی شما چی میشه؟ این خانم یهویی میخواد کلیدشو بزنه، سکسشو روشن کنه، سکسی که 14 سال برای تو نگردشته. یه ببین هزار تا مرض تو این حرف هست. خب برنامه امروز ما راجب exactly دقیقاً راجب شماست. میگه don't believe in porn. یه بار برنامه رو از اول گوش دادی شما؟ خیلی خوب، من یه بار دیگه میگم، پورن یعنی نشان دادن تصاویر و استیمولنت و تحریک کننده، تحریکاتی که به صورت احساسی و احساساتی برای ترغیب رفتار غیر ارادی در شخص بیننده است. یعنی این خانم با این کارا احساسات شما خود بازی کنه، به شما یه آفرایی بده و در شما یک رفتار غیر ارادی رو تشویق و تحریک بکنه که به ناخواسته کنترل تا دست بدی بری اونجا و شوهرش بشی. چیه که به غیر ارادی شما انجام میدی؟ ازدواج با اونه. چیه که به تشویق تحریکت میکنه؟ پرنوش چیه؟ پرنوش همون اقامت اروپا هستش. شما رو در واقع داره ستاپ میکنه با این دروغ. شما داری میری اونجا، الان به شما گفتم شما داری میری اونجا زن داشته باشی. به خاطری که زن داشته باشی باید بهت غذا بدن، مثل که دور از جون در مثل مناقشه نیست. شما میخوای تو خونتون توتی نگهداری، آیا به این توتی غذا میدی یا نمیدی؟ خب دیگه، پس شما توتی رو نمیری اونجا که غذا بهش بدی و توتی به خاطر غذا خوردن اونجا گول میخوره میفته تو تله. شما توتی رو میخواید قفس نگه داری و به خاطری که در این قفس این توتی بتونه بمونه و شما توتی تو قفس داشته باشی، باید غذا بدی، باید تمیز کنی. شما شخصی نیستی که بره زیر حیوانات مختلف رو تمیز کنی، که شما زیر این توتی رو تمیز میکنی چون توتی میخوای نگه داری. شما باید بدونی که داری میری توتی تو قفس بشی، همان کمان که ممکنه که پول پستت هم داده بشه، پول آوردنت هم اینجا داده بشه و ضمن این که پول غذا همه چیزم داده بشه، ولی شما توتی تو قفسی. اون خانم شوهر میخواد، پورنو رو بهت نشون میده و شما پورنو رو باور میکنی و بعد میری اونجا. وقتی درجه دوربین 35 درجه چرخوندی میفهمی که اینی که داشته بهت نشون میده اون چیزی که اونجا هست نیست واقعا. حالا اگه میخوای بری، برو به عنوان تفریح، برو به عنوان گردش، برو بی احتیاج. اگر بی احتیاج بری و بگی من نمیخوام تو هیچ کاری انجام بدی، ما میام اینجا خودم میگردیم با هم دیگه، اگر حالا میونمون شد شد، نمیونمون نشد نشد. ببین اون میمونه وقتش با تو تلف بکنه، اون وقتی که کلمه من نمیخوام وقتمو با کسی تلف کنم یواشکی از پشت اون میگه های کوچولو کوچولویی که میگه در میاد.
2: اینو گفته که من 2 سال برای تو وقت گذاشتم.
0: من مردم از بس هرچی گفتم درست در اومد. بابا من خسته شدم از بس هرچی گفتم درست در اومد. بابا یه چیزی بگی، من یه اشتباه بگم آقا. بابا
2: آقا
0: من
2: مطلب میگم که میخوام این دو بهت.
0: خب بگو.
2: این دوستی داشت که این 14 سال بی شوهر بودن این رو 0 تا 100 میدونست. اونم همسایه بودن هم دوست بودن. از وقتی که رابطه ما جدی شد این خانومو به شدت گذاشت کنار، یعنی کاملا بایکوت کرد اونو، یعنی اون مثلا رفت کنار. من فکر میکنم که این خانوم به خاطر این دوستشو گذاشت کنار، چون بالاخره میدونست اون ایرانیه و امکان داره یه چیزایی از زیر زبونش بیاد بیرون.
0: غافل از این که شما با پرچونه حرف میزنی و همه زبونا رو وسط میکشه میذاری بیرون. آقا دمت گرم، برنامه وقتش تموم شده. مرسی، من با عزت میخوام خداحافظی کنم، خودم خسته شدم. دم شما گرم. آقای بنجامین من معذرت میخوام، شما زنگ زدی من اومدم این آقا رو بزنم روحل داری گرفتمش. حالا اگه صحبتی داریم میتونیم با هم یکی دقیقه یه دقیقه حرف بزنیم، اگر نه من خداحافظی میکنم. و خلاصه این که آقا Don't believe in porn. به اندازه کافی گفتم. برای بعضی ها میگن گوش اگر گوش تو، ناله اگر ناله ماست، آنکه البته به جایی نرسد فریاد است. ایشالله که به دردتون بخوره این صحبت ها، و ایشالله که اگر فکر میکنید این صحبت ها به درد کسی میخوره برنامه رو حمایت کنید. پول منظورمه، حمایت روحی و عشقی و عاطفی، طوری که من تا 10 نسل دیگه از سرم هم زیاد باشه گرفتم و افتخار میکنم و هیچ کسی هم چیزی حمایتی نمیگیره و نگرفته و من نمیشناسم که گرفته باشه. من شرمندم و افتخار میکنم، ولی برای نگهداشتن این شو پول لازمه. تا اونجایی که باشه من میدم، هیچ اشکالی نداره، ولی خب نمیرسم. وقت میخواد، پول میخواد، همکاری میخواد. آقای شاپور عزیز، دشتپور عزیز برنامه ما رله میکنه. کاری که ایشون میکنه حداقل ساعتی 70 دلار هزینه شه. اتاق کنترل پرچونه، اتاقی فریمن، اتاق کنترل پرچونه رو دارن. از راه دور ریموتلی تمام امکاناتش در اختیار ما باشه. حداقل ساعتی 70 دلار هزینه این کاره، حتی اگه کارمند رسمی باشه. کارمند رسمی نباشه باید ساعتی 100 دلار بدی که بیاد وقتشو بذاره برات. دارن دوستان میکنن این کارو، ولی ما پول میخوایم که بیاد تو سیستممون، نه که

بهترش بکنیم، تکنولوژی و بقیه مسائلی که لازمه، سیستم اینترنت، اینا همه گرون قیمته و ما هزینه اینا رو، توانایی که بتونیم در یک حد نرمال میدیای جهانی که قابل استفاده باشه بدیم، باید هزینه شو بپردازیم. تا اونجایی که بشه ما میپردازیم، ولی خب شما اگه فکر میکنید به درد کسی میخوره، شما بیاید کمک کنید و هدیه ای بدید به تمام کسانی که لازمه و باید این صداها به گوششون برسه. دوباره میگم don't believe in porn. تلفن یادتون نره 310-896-7524. به ما بگید که چطور از $1 تا هر چقدر میتونید به شوی پرچونه کمک کنید، چون همه ما به کمک شما احتیاج داریم. تا دیدار بعدی سلام عرض میکنم به بینندگان و شنوندگان رادیو پرچونه و تلویزیون پرچونه. متشکرم از اینکه به برنامه پرچونه توجه میکنید. روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون هستیم. لایو ریموت برادکست بیبی. یه خورده ای که طول میکشه علاش اینه که یه نفر باید باشه که این کامپیوتر رو، موقعی که من میخوام ادای تالنت رو در بیارم، یه نفر این کامپیوتر رو یه چند تا کلیک بکنه و یه سایه باشه روش که ببینه. به هر صورت خوش اومدید به شوی پرچونه و ببینیم کجاست ناشش. عمو اینجاست. امروز می‌خواستیم همونجوری که قول دادیم راجع به The Final Solution to Feminism and the Feminist Problem یا Feminist and Feminism Problem. حالا بیشتر باحال‌تر شد. خیلی خوب. دوستان عزیز خواهش میکنم، تشویق میکنم و اینکه شما به تلویزیون پرچونه نگاه کنید. هر جایی که بتونید رادیو پرچونه رو بگیرید، تلویزیون پرچونه هم تقریبا با همون کیفیت یک کمی به کمی بندویت بیشتر پخش میشه. ما پخش 144 داریم که خیلی پایینه و شما میتونید با تلفناتون در هر جایی که اینترنت ضعیف هست ببینید و به صورت تلویزیون همیشه تمرکز اصلی کار ما بوده و میخوایم که شما هم لطف کنید تلویزیون نگاه کنید، لینکاشو برای دوستان میفرستید، لینک رادیو رو بفرستید، لینک تلویزیون بفرستید. بله، بریم سراغ مشکل فمینیسم و فمینیست. خیلی بچه های کلیپ میفرستن، نمیدونم فمینیست اینو گفته، نمیدونم گروه حمایت از حقوق زنان اونو گفته، فمینیست ها این کار کردن، اینجا فلان کس خاله خانباجی واسه خودش شکمشو باد کرده، بعد گاز معده رو داده بیرون، یه چیزی گفته، حالا بریزیم سر هم دیگه و فکر بکنیم ببینیم که این چی گفته و فمینیست ها دارن این کار میکنن، فمینیست ها اونو گفتن. یه مثال براتون میزنم که خیالتون راحت باشه که بحث امروز ما، صحبت من کلش، تمام چرت و پرتایی که میگم و تمام چیزایی که در این برنامه میشنوید خلاصش این مثاله که اگه متوجه بشی مثل من میمونه که آها خب، که اگه متوجه بشی خیلی راه حل ساده است، همونجوری که من مشکلمو با فمینیست حل کردم و همونجوری که هر بچه کوچیکی مشکلشو با لولو که توی اون کمد هست حل میکنه. گفتم دیگه تمام مطلبو. فمینیست همون قدر میتونه به شما ضرر بزنه که شما جدی بگیریش. فمینیست مثل لولو میمونه که بچه‌ای که تو اتاق خوابش تنهایی خوابیده، کمد رو نگاه میکنه، اون کلازت رو میبینه، میگه اونجا لولو هست. ببین این یک فیگمنت امیجینیشن مرداست. خودش فمینیست قدرتی نداره و فمینیست و فمینیزم همون قدی میتونه به شما ضرر بزنه که لولوی توی کمد میتونه به اون بچه ضرر بزنه. لولوی توی کمد میتونه بچه رو روانی کنه و برای سالها بفرسته به آسایشگاه های روان درمانی و هرگز هم خوب نشه، بعدا هم رفتارهای دیگه مثل دامل خرم شدن و الکلیزم و هزار یک مسئله دیگه که روانشناسا بهتر میدونن، توی برنامه روانشناسی میتونن صحبت بکنن،

0: واسهش مشکل پیش بیاد. همونقدر لولو که در کمد هست میتونه به شما سکته قلبی بده، میتونه باعث بشه که حواست به اونه و میترسی کوردینیشن تا دست بدی، پات بگیر به پایه تخت، با سر بری به کنج دیوار و بمیری، مغزت بهتره که بریزه رو زمین، البته که داشته باشی، وگرنه ممکنه یه صدا بده فقط وقتی کلت میتره که اگه توش خالی باشه مثل کله من. Feminism is as serious and as real as you take it. مثل monster in the closet. The monster in the closet is as real and as serious as you take it. تمام زحمتی که پدر مادرها میکشن اینه که به بچه نشون بدن که تو این کمد لولو نیست، اینجا اژدها نیست، اینجا هیولا نیست، اینجا مانستر نیست. چرا که خاموش میکنی یهوی دیو نمیاد، میرن کمد رو باز میکنن توشو نشون میدن، میگن اینجا نگاه کن، اینجا یه سری لباس هست و اینم از بابازیاتی که اینجا هست. Exactly. اونجا هم که شما فهم میکنید فمینیست هست، یه سری لباس هست و اسبابازیاتون اونجاست، اونا لولو نیست. ولی اگه شما فکر کنی که اون لولوه، سکته قلبی میگیری، ناراحتی روانی میگیری، بیماری‌های کرونیک و مزمن و بیعلاج میگیری. هر چقدر شما فمینیزم رو جدی بگیری همونقدر برای شما قویه. چون گفتیم اگه قرار باشه که زنها به مردها حمله بکنن و بلای سرشون بیارن، چه از روحی، چه از فکری، چه از جسمی، چه هر چیزی، توسط قدرت مرد این کار انجام میشه و دلیل تواناییشون هم خریت مرده. چیزی به عنوان فمینیزم ما لازم نداریم که برابری زن و مرد ایجاد کنیم. ما عقل سلیم لازم داریم، شرافت لازم داریم و وجدان لازم داریم که بگیم آقا زن و مرد مساویه. زن و مرد معلومه که با هم مساویان از لحاظ حقوق، ولی از لحاظ توانایی که با هم مساوی نیستن، پس هر کاری که خب زن نمیتونه بکنه نتونه بکنه. دیگه قرار نیست که بخاطر که من این کارو نمیتونم بکنم شما همتون بیاید اینجا پلیس و آتش نشانی رو بکنید خاله بازی که منم بتونم بیام پلیس بشم. اگه میتونی بدوی بپری از دیوار بری بارا درگیر بشی بزنی تیراندازی کنی مثل یه پلیس مرد، خب مرد و زن نداره، بیا پلیس بشو. ما حقوق برابری حقوق زن و مرد رو به خاطر این فمینیست به ما بگه که اگه ما شعور و شرافت داشته باشیم، میم آقا اینجا این UPS، این کمپانی پست آمریکا، این کمپانی پست ایران، اون یکی پست هندوستان و ترکیه است، کارمند مردش هم باید هم جباره برداره بذاره تو این ماشین رو 20 ساب مونده و بره اونجا این دار بذاره پایین، کارمند زنش هم همینطوره، میخوای زن به زن استخدام کن. نرس قراره بشه مثلا یه نفر، اگه مرد میتونه بیاره، اگه دوست داره، حوصله داره، اعصاب داره که بیاد بره تو اتاق زایمان بچه به دنیا بیاره، خب بیاد بکنه، چه اشکالی داره. اگه زن میخواد آتش نشان بشه یا دلش میخواد بسکتبال بازی کنه، تو باید مغزت کار کنه، شرافت داشته باشی، وجدان داشته باشی و توانایی این که بفهمی حقوق در برای زندگی در جامعه انسانی به زن و مرد بودن مربوط نیست. خب مسلمه که من دوست ندارم اگر که پلیس یا آتش نشانی میخواد به شهر خدمت کنه زن زیاد توش باشه. من دوست ندارم نه به خاطر اینکه زن رو بدم میاد، به خاطر اینکه زن کارهای مردونه ضعیف میتونه انجام بده، نمیتونه انجام بده، به خاطر همینه که خودش هم دوست نداره. به خاطر همین نگاه بکن چند تا زن تو پلیس هست، تو آتش نشانی هست، چند تا زن تو بیمارستان نرس هستن که جون ماها رو بارها و بارها نجات دادن و باز هم نجات میدن، چند تا زن دکتره، چند تا زن روانشناسه و البته چند تا زن روانشناسه روانشناسه رو کار نرم روانشناسه میگم. خب درستم؟ آفرین. ما احتیاج به فهم و شعور و درک متقابل داریم که همه انسان ها حقوقشون مساوی باشه، به فمینیزم احتیاج نداریم. منتها خب ما گفتیم که زنها مثل مردا کار نمی کنن، قرار شد همه با هم جمع بشن و مردا رو له و لورد و تیکه پاره بکنن، چون موده انجام میدن. زن روی شیم کار میکنه نه روی گیلت، کاری رو نمی کنه که خجالت داره، کاری رو نمیکنه که دلیل نداره یا داره، به اون کاری نداره. وجدانش تو کار نمیده، مرحمتش تو کار نمیده، سفت و سخت میره جلو. میگم میخوام بچه بذارم اینجا، این فرصته، من اینو مسموم میکنم، به این دروغ میگم، اینو از این حامله میشم، به اون نمیگم بچه مال توه، من هدفم بچه زاییدنه. I'm hardwired direction directly to my goal. کاری نداره کی دلش میشکنه، کی گریه میکنه، کی به هدفش نمیرسه، نرسه. ولی خب مردا اینجوری نیستن. شاید به خاطر همینه که بهترین وظیفه ای که خانوما دارن اینه که بچه داری و بچه بزرگ کردن و اینا، و اگر بچه نذاری داشته باشه خودش دیوانه میشه. نه که من میگم زنا باید همشون بچه بزنن و بچه داری کنن و پا برن تا آشپزخونه باشن، ولی اون اونو براش هارد وایر شده. آسمون بره زمین بیاد، سیو که رد کرد که بچه نداشت، قاطو زده به سلامتی. واسه همینه که تلاششون یک بچه داشته باشن، شوهر داشته باشن. تلاش ما مرداست که زندگیمون بکنیم تا اونجا که ممکنه در بریم. واسه همین میشونن پای میز میگن اینجا رو امضا کن، خونت مال این، اگه بری میگیره ازت. همین چیزا، بعضی از این چیزا البته منطقی و درست. به هر صورت زیاد شاخه به شاخه نپریم تا موضوع اصلی گم نشه. چه نسیم باحالی میاد. یاسمینم اینجا واسه ما خوشبو نشسته، داره گوش میده ببینه چه خبره. شیطونه این یاسمین. خلاصه فمینیست رو هر چقدر جدی بگیرید و فمینیزم رو هر چقدر جدی بگیرید، همونقدر اذیتتون میکنه. هیچ کاری نیستش که فمینیزم تو زندگی مرد بتونه انجام بده و هیچ بلایی به سر مرد بیاره موقعی که مرد اون جدی نگیره. البته گله های عظیمی از مردا که گله گاو شرف داره به این ها، از بیشوری و از حماقت و از زود باوری و از دهنبینی و از ضعف و از زلالت و از زلیلی و اینجور چیزا، هنوز اینو باور میکنن و این قدرت اعمال میکنن. به خاطر همین اندیشه مگتاو یه 5-6 سالیه که داره قشنگ یواش یواش جا میفته و همه گاوانا، بعضی از این گاوا در میرن برای خودشون پشت تو بیشه. یه کامیونیتی کوچولی تشکیل دادن که هیچ کس باهاشون نمیتونه تماس بگیره. MGTOW، Men Going Their Own Way، اکرونیم این میشه MGTOW. برید روی یوتیوب نگاه کنید، بهت میگه آقا چجوری خودت باشی، چجوری کیتر و سرویس و فداکاری برای جامعه‌ای که تو رو سبک میکنه انجام ندی، کنار وایستی، خواستم بیان سراغت. همونجوری که دختره وقتی ازدواج نمیکنی سکس میخواد میاد تو اتاقت، که خود تلاش میکنه که تو رو وردار ببره بکنه ببنده به عرابه خودش، نمیشه، گریه و داد فریاد غرب و تو بریک اپ و فلان اینا، میره با یکی دیگه همین کارو میکنه، شد نشد به بعدی، تو هم بعدی میاد، تونست بندازت تو هچل، انداخت ننداخت، راحت میشی میری دور بعدی، میری بعدی هم همین اجندا و همون هدفو داره. شما وقتی مگتر رو هدف خودت و روش زندگی خودت قرار بدی، men going their own way، یعنی میری به راه زندگی خودت. فمینیزم رو اگه جدی بگیری مثل همون لولویی که توی کمد به تو سکته میده، تو رو دست پاچه میکنه و به تو تو رو به ضررهای سنگینی مبتلا میکنه، یعنی باعث میشه ضررهای سنگینی متحمل بشی. فارسی منم مثل انگلیسیم داره میشه یواش یواش. و هیچ، همونجوری که گفتم، هیچ انرژی و هیچ قدرتی زن برای اذیت کردن مرد نداره، مگر اینکه انرژی از طرف مرد با منیپولیت کردن و با بازی با احساسات اون مرد به سمت مرد دیگه بفرسته و جامعه مردونه رو بخواد اذیت کنه. مرد اولین کاری که باید بکنن اینه که جدی نگیرن هیچ کاری. زنا تو زندگی شما ندارن که برای زندگیتون لازم باشه، اساسی و حیاتی باشه، مگر اینکه شما برید بیماری قلبی داری یا جراحی مغز بخوای جراحی قلب برید دکتر، اون خانم دکتر پول میگیره از شما یا از بیمتون و شغل خودش انجام میده. اون خانم دکتر در زندگی شما نیست. راجب زندگیتون دارم صحبت میکنم، زندگی خصوصیتون که شامل کارتون، بیزنستون، درآمدتون به هر نحوی که هست و زندگی سکس لایفتون، رومانستون، هیچ کدوم اینا اون زن توش نقش حیاتی نداره. چون اگر اون زن رو نخواستی و ردش کردی، یه زن دیگه میتونه بیاد همون سکس لایف رو بهت بده و همون رومانس رو بهت بده. تو کافیه همونجوری که زن رو میگن مرد همشون یه جورن، بدونی که مرد جورای مختلف هستن و زن ها همشون یه جورن، همه یه چیزو میخوان، یه هدف دارن. واسه همین که هر چیزی یه زنی تو هندوستان بگه، یه زن چینی و یه زن سوئدی با همون موافقه، به شرطی که اون چیز راجع به مرد باشه یا راجع به لباس پوشیدن باشه یا راجع به تنفر از مرد باشه یا اینکه بریم بزنیم دهن مردا رو سرویس کنیم باشه. در این صورت موافقم با هم دیگه. مد میاد توی اروپا، یهو میبینی که توی افغانستان و کابل و توی ارمنستان و توی ماسکو و توی سیدنی استرالیا هم همون مده، سری مثل هم میشن. خب یعنی زن همه مثل همن. به خاطر همین شما هیچ احتیاج اساسی به خاطر به این که زنی در زندگی شما باشه نداری. باشه قشنگ میشه، قشنگتر میشه، عوض کنی یکی دیگه پیدا بشه، بازم کمابیش همونه. هیچ گارانتی نیست که اون از این بهتر باشه یا این از اون بهتر باشه. و این فکر و اندیشه به مرد این قدرت رو میده که کارای زنانه رو جدی نگیره. فمینیزم آخرش تمام مرگ همه مرداست و بردگی همه مرداست، چون راه تا بی نهایت بازه، چون دریای خریت مرد افقش چشم کار نمیکنه که چقدر میره جلو. اول گفتن ما میخوایم برابری، بهتر گفتن اول گفتن که ما نمیدونم اینجوری ما خیلی تحت فشار هستیم، ما که برده نیستیم، ما فلان نیستیم، ما کارمون فقط بچه زاییدن نیست، میخوایم بیایم بیرون. بعد تمپان اختراع شد، وقتی تمپان اختراع شد به قول جوردن پیترسن، تمپان اختراع شد و ماشین لباسشویی ظرفشویی اختراع شد، زنان دستشون خود باسته شد که بیان بیرون. بسیار عالی، خیلی خوب. بعد مساوی باشیم با هم، خیلی خوب مساوی باشیم، شما هم برو سر کار ما بتم. بعد من اینو میخوام که اگه سر کار باشم بعد اونو گرفتن. بعد من اگر شکمم رو باد کردم، هر هوای گرمی از هر طرفی دادم بیرون راجبه که این مرد با من یه کاری کرده، اونو باید جدی بگیری و اون مرد رو له بکنی، بیچاره بکنی. حالا اگه درست بود درست بود، غلط بود غلط بود، هرچی. یواش یواش اینا میره جلو، اینا آخر نداره، ولی اینا همش در ذهن ماه که ما اونو جدی بگیریم. اگر میبینی قدرتت، ببین قدرت فمینیسم جنگ بین مرداست، جنگ بین مردای احمقی که این بازیای زنونه خاله‌بازی رو جدی میگیرن و قدرتشون رو در اختیار اون حرکت قرار میدن، و مردانی که میگن آقا این مسخره بازی ها چیه؟ ما که گفتیم حالا زن کار نکنه، زن بره کار کنه، بره کار کنه برای خودش پول داشته باشه. ولی دیگه من اینجا میخوام بشینم حقوق مساوی میخوام با مردی که اونجا داره کار میکنه، ولی من دست به سیاه‌سفید نمیذارم، یعنی چی؟ چون این خانم ضعیف‌تره بغل اون مردی که هیکلش قوی‌تره، این مرده باید کارهای سخت انجام بده، ولی خب جفتشون سمتشون مثلا رپرزنتیتیو فلان یا منیجر آفیس فلان یا کارمند فلان اداره است، کارهای سخت مال اونه، دعوا کردن مال مرده، جلوی مزاحمه گرفتن مال مرده، ولی چون اسم اینا یکی با حقوقشون یکی باشه، نه که حقوقشون یکی نباشه، باشه حقوقشون، ولی اگه اون کارهای کثیف و سنگین و هر چیزی که هست اون زنه هم بلندش انجام بده، میتونه انجام بده تو اون کار بمونه، نمیتونه انجام بده نمونه. جنگی که مردا با هم دیگه میکنن به خاطر امرار معاش بر مبنای قدرت عضلانی هست، بر مبنای توانای فکری هست، بر مبنای تحصیلات هست، بر مبنای قد هست، بر مبنای پارتی بازی هست، بر مبنای پدرسوخته بازی هست، بر مبنای همه چی هست. مردا با همدیگه دارن میجنگن که از پله های به قول خودشون ترقی و موفقیت و که ما میدونیم معنیش پوله برن بالا. زنم اگه میتونه در این جنگ شرکت کنه با مردا، زورش میرسه، عقلش کار میکنه، قوی تره، بکنه بره بالا. به فمینیزم ما احتیاج نداریم. اگه مردا زنا رو توی یه سری کارهای راه نمیدن، زنا میگن there's a glass ceiling، یه سقف شیشه‌ای بالا سرمون. الان از چین بپرس، از هند بپرس، از سیدنی استرالیا بپرس، از ماسکو بپرس، از جنوب آفریقا بپرس، از شرق مکزیک بپرس، همشو میگن there's a ceiling، glass ceiling، یعنی مردان که اجازه نمیدن ما بیایم بالا. خب فقط گلاس سیلینگ برای تو نیست که، گلاس سیلینگ برای اون سقف شیشه‌ای که مزاحم پیشرفت زنان میشه، مزاحم پیشرفت زنان نمیشه، مزاحم پیشرفت آدمایی میشه که قدرت مقابله با اون مردای قوی تر رو ندارن. میخوای زن مساوی با مرده، خیلی خب برو با همون مرده بجنگ. تو مگه نمیگی من مساوی با تو هم، من باید در این کارا با تو باشم، پلیس بشم، آتش نشانی بشم، من میخوام مدیر اینجا باشم، من میخوام فرمانده این گروه تحقیقاتی یا پلیس یا هرچی باشم. خیلی خب با همون مردا برو دانشکده پلیس، با همون مردا بزن بزن کن، با همون مردا شرکت کن، تیراندازی کن، تیر بزن، تیر بخور، مدارجو تیک کن، بعد بشو گروهبان، بعد بشو سرهنگ، بعد بشو مدیر اونجا، اشکالی نداره. بعدم عربده بکش به 40 تا مرد گردن کلوف دستور بده. اگه قرار مرد با زن مساوی باشه که مثلا فمینیست‌ها نمیخوان، میخوان خر بشی و بهشون حمالی بدی به نام مساوات، ولی اگه قرار که مساوی بشه، تو همون جنگی که مرد شرکت میکنن شرکت کن. اون وقت میفهمی که این سقف شیشه ای گلاس سیلینگ برای زن نیست، برای تمام مردایی که، برای تمام آدمایی که از جمله زن و مرد که قدرت ندارن اون سقفی رو که قوی ترا سرشون درست کردن بشکنن و برن بالا. تو بیزینس همه مردا به سقف شیشه ای میخورن، چرا فقط زنا هستن که سقف شیشه ایشون باید مهم باشه؟ تو بیزینس میخوام جون بکنم مقابله کنم با یه بیزینس دیگه، حالا اگه تو بیزینس غذا هم، انترتینمنت هم، هر چیزی که دیگه هستم، خدمات، سرویس، تکنولوژی، هر چیزی که هستم، سرور کمپانی دارم، داتا سنتر دارم، چه میدونم، برای خودم هر چیزی دارم، بیزنس های دیگه پدر من رو در میارن. من نمیتونم سرور بفروشم، من نمیتونم کیک بفروشم، نمیتونم تعمیرگاه کامپیوتر باز کنم ساعتی 70 دلار پول بگیرم. چرا؟ چون بیزنس های قوی تر سقف شیشه ای بالا سر من گذاشتن، اونا قیمت بهتر میدن، سرویس بهتر میدن، تبلیغات قوی تر دارن و هزار تا کار دیگه که باید تو بیزنس انجام بدن اونا دارن سالها انجام میدن. من همبرگر فروشی باز کنم، برگر کینگ و مکدونالد من له میکنن، سقف شیشه ای دیگه. حالا چون من زن نیستم هیچ که اهمیت نده که جلوی پیشرفت من سقف شیشه ای هست، فقط برای اینکه چون زن هستم وای جلوی پیشرفت زن ها رو مردا میگیرن. بله که میگیرن، جلوی پیشرفت مردا رو مردا میگیرن، جلوی پیشرفت ضعیف و قوی همیشه میگیره، چه زن چه مرد. به آلت تناسلیش نگاه نمیکنن ببینن این آلت تناسلی این شخص چی هسته و ما اجازه بدیم موفق بشه یا نه. اومدی تو بیزنس، اومدی تو کار، خیلی خوب، مساوی مرد، مثل مردا به جنگ، میتونی برو، نمیتونی کاری که بکن که مردا بر نمیادشون، هر چیزی که هست میتونی بکن، نمیتونی نکن. مگه نمیگی مساوی؟ یا که بگو نه آقا من مساوی نیستم، من میخوام بشینم تو آفیس با ناخونای بلندم دستور بدم مردای قوی هیکل کمپانی برق یا آب زیر زمین چجوری لوله کشی کنن تا تو جیب اون یکی یه عکس سکسی پیدا شد که الان دیگه تو تلفنشه، یا فهمیدیم که رفته فلان پورنو رو نگاه کرده، زندگیش رو سیاه بکنم و به لجن بکشم چون انوایرمنت ورکینگ رو ایمپراپرلی آلوده کرده. تو حق نداری به اون دستور بدی، معلومه که اونا نمیذارن تو اونجا کار کنی، نباید هم بذارن تو اونجا کار کنی. تو موقعی میتونی اونجا کار کنی که مثل اون جوشکاری کنی، مثل اون بتونی تحصیلات داشته باشی، مثل اون در اون کارهایی که اون انجام میده با شرکت کنی. کسی قوی تره، کاربردتره، باید بشه رئیس، زن باشه یا مرد باشه هیچ اشکالی نداره. زنها اینو نمیخوان. من یه برنامه‌ای هم داشتم تقریبا 15 سال پیش بود، تلویزیون جامعه جمع، یه همین حدودا که زنها نمیخوان فمینیست باشن و اون تعریفی که میکنن فمینیست یعنی میخوایم پدر تو رو در بیاریم، ما رئیسیم تو هم مالی، من خونه میمونم ادای خانه‌دار رو در میارم، تو هم عمرتو میری سر کار. فمینیسم منظور برابری نیست، یعنی که خانم‌ها توسط مردها بهشون اجحاف میشه، مردها هم توسط مردها بهشون اجحاف میشه. چرا من نمیتونم یه خونه 5 اتاق خوابه زیبا داشته باشم در یه جایی که خونه‌اش مثلا فرض کن 1.5 میلیون تا 3 میلیون دلاره؟ چرا سقف شیشه‌ای هست؟ من باید جون بکنم مثلا اگر خیلی هم پول دارم، خیلی هم وزن خوبه، جون بکنم یه خونه مثلا 500 هزار دلاری و یا 700 هزار دلاری داشته باشم، برم سر کار هر شبم تا صبح استخونم بلرزه که مبادا اگه من این کار رو از دست بدم این خونه رو از من بگیرن. خب سقف شیشه‌ایه دیگه. باید آدمای ضعیف رو با آدمای قوی مساوی بکنید که اونا سقف شیشه‌ای نداشته باشن. چرا سقف شیشه‌ای نه؟ من سقف شیشه‌ای نداشته باشن، سقف غیر شیشه‌ای و شیشه‌ای اگه ارزه داری برو بالا، ارزه نداری بدون you don't belong in here، بدون که تو اینجا به اینجا تعلق نداری، به هر جایی ممکن تعلق داشته باشی. خیلی کاره هستش که مرد در محیط زنه نمیتونه انجام بده، نمیتونه انجام بده. اگر که بگن شما بیا اینجا، اعصابش رو نداره، تواناییش نداره، توانایی فیزیکی رو نداره، فقط بچه زاییدن نیست، هزار یک کار دیگه است، مطلب دیگه است که اگه بخواد مرد بگه حالا که من و شما مساویم من بیام این کارو بکنم، نخیر نیست. صحبت میگم راجع به تجاوزای از مرد به زن ممنوع، تجاوزای زن به مرد آزاده. این همه حرفا رو گفتم که بدونید که قضیه فمینیزم واقعا زیر سوال هست، واقعا آنفیر و بد و مزاحم زندگی آروم مردان و زنان هست. چون وقتی مردی مثل یه چرخ ماشین میمونه، این چرخ لغ بزنه اون چرخ هر چقدر خوب بره، اون که در رفت اونم دیگه چرخ محسوب نمیشه، ماشین قرازه محسوب میشه. نمیگن یک اتومبیل سه چرخه زیبا اینجاست، میگن یه قرازه اینجا افتاده، چرخ نداره، به درد نمیخوره حالا اونجا چرخ خوشگل باشه یا نباشه. هست، ولی همونجوری که لولو هست، برمیگم سر بحث اولمون، همونجوری که لولو هست، همونجوری که بلایی که وحشتی که دیسترکشن و ناراحتی و خطری که لولو یه شخصی رو که به اون لولو باور میکنه تهدید میکنه، همونم دنیای مردا تا حد مرگ هم میره جلو تهدید میکنه. راه حل فمینیزم اینه که آقا جون شما این لولو رو جدی نگیری، بدونی هر چی هست تو قدرت تو، زن قدرتی نداره که انجام بده کاری باش. دو، چون میگی خب میان تو جامعه و پهلوی ما هستن و خب ما باشون کار میکنیم و مجبوریم اینا رو داشته باشیم کنار خودمون، و وقت شروع میکنم به ور ور ور ور مخ ما رو خوردن و پلیس هم خرش کردن که آقا اگه من گفتم این به من کج نگاه کرد پس این سکشوال هراسمنت و بگی برد هول ناین یارد. هیچ کاری لازم نیست در جامعه مردا که زنا حتما باید باشن. خیلی کارها هم هستش که در جامعه زنا، فکر نکنید من یه عوضی هم که یه بودی نگاه میکنم، از همه زاویه نگاه میکنم، خیلی کارا هم هستش که در جامعه زنانه به هیچ وجه لزوم نیست که مرد توش باشه. خیلی کارا زنا میکنن که اصلا خودشون میگن آقا اینجا مردونه، اینجا زنونه است، جای زنونه است، کار زنونه است، فعالیت زنونه است، مجلس زنونه است، یا هر چیزی که هست، فعالیت زنونه است، هر چیزی که هست. خیلی کارا هم لازم هست توی دنیای زنانه که به هیچ وجه لازم نیست مرد توش باشه، و زنها اینو فهمیدن و با اردنگی مردا رو بیرون میکنن. چرا شما رو راه نمیدن توی کار جای زنونه؟ وای بار اینجا بریم اینجا کار زنونه است. چرا کار زنونه است؟ مثلا شما داره غذا درست میکنه، منم برام غذا درست کنم نظر بدم راجع به غذا، وای این کارهای زنونه رو بره کنار، بیرونت میکنن. این یه مثال خیلی خنده دارش بود، ولی هزار تا کار دیگه است که میگه این مسئله دنیای زنانه. شما که رحم ندارید، شما که نمیدونید کرامپ چیه. پس وقتی ما میگیم که ما کرامپ داریم و ما پریود هستیم و ما نمیایم سر کار و شما باید همون بولو بدی و ما، تو هیچ حرفی نمیتونی بزنی. چرا؟ چون که چون تو رحم نداری و کرامپ نمیگیری، هرچی من گفتم درسته، ولی تو نمیتونی بهش بگی. تو که تستاسترون نداری، تو که ایرکشن نداری، تو که بیزه نداری، تو نمیفهمی یعنی چی وقتی من میگم من اونو میبینم الان میخوام چنگش بزنم، حالا یا چنگم نزنم ملایمتر برم جلو. تو نمیفهمی که تو که تستاسترون نداری، تو که ایرکشن نداری. تو این پروستات اینجوری رو نداری. خب پس تو نمیفهمی، پس دخالت نکن. اگه اون تجاوز و اون ممنوعیت درسته، این تجاوز و اون ممنوعیت هم درست باشه. زنی که به یک کودک محبت میکنه مادرانه است. دو تا زن که با هم دیگه محبت میکنن به معصومانه است. نه خیلی، این همه لزبیان هست. یه زن لزبیان 28 ساله 27 ساله اگه به دختر بچه 7 ساله یا 8 ساله شما نوازش کنه، بغلش کنه، بوسش کنه، این چرا معصومانه است؟ این تجاوزی که از دنیای زنان به مردان آزاد، از دنیای مردان به زنان ممنوعه. من نمیفهمم چه قدرتی هست که اونا دارن اینو ندارن. خب زنان فهمیدن که در کارهای زنونه که مردها درش لازم نیست باشن، راحت بیرحمانه مردها رو بیرون کنن از این کارهای زنونه و فضای خودشون رو نگه دارن. مردها نفهمیدن اینو که آقا در کارهای مردونه که زن لزومی نداره باشه، اگه تونست مثل مردا بیاد، مثل اون مردی که میره تو آشپزخونه، حرف نزن، اونا رو ببر. اگه میخوای تو آشپزخونه وایستی، اونا رو ببر، اونا رو تمیز کن، اونا رو بذار کنار، اون رو بردار بذار اینجا، اون رو بذار اونجا. اگه این کار کردی تو آشپزخونه هستی، وگه نه وای برو بیرون از این آشپزخونه، اصلا من خوش شد. خب چون میدونه لزومی نداره تو اینجا باشی. حالا آشپزخونه یه چیزا، فکر نکنه آشپزخونه مهمه، هزار تا مسئله دیگه هست. تو پارتی هست، تو لباس پوشیدن هست، تو عملیات جراحی هست، تو پیدا کردن دوست هست. ما چند تا خانم این با هم دوستیم دیگه. تو چرا همش تو کارهای زنانه دخالت میکنی؟ تو نمیتونی بگی که من با بهروز پرچونه میخوام برم ماهیگیری. ماهیگیری میتونی بری، ولی بر نمیتونی بگردی. منم خونت فوشت، نصفش زیر وکیله، نصفش هم دست خانم، له شده، بقیش هم خرج دادگاه میشه. تو هم نرم توی یک خوابه ای، اگه وضع پولیت خوب باشه، پول قایم کرده باشی، نرم توی یک خوابه ای به بدبختی خودت ادامه میدی. حالا هر کسی اگه بفهمه که اون طرف یا اون جنس مقابل در اینجا لزومی نداره، یک باید قدرت این داشته باشه که اگر اون به قوانین این طرف احترام نمیذاره، اونجا بیرونش کنه. منتها قبل از این قدرت باید فهم اینو داشته باشی که چون قدرت چه مردا دارن، زنا هم دارن، که هر کسی رو از حریم خودشون بیرون کنن، قدرتشو دارن. منتها مردا خیلی هاشون به خاطر شستشوی مغزی و آموزش هایی که مادران عزیز ما به ما میدن و حق حقوقت از زنان نگرفتن و برای حق و حقوق مقابل زن و وای نستادن و به عنوان مردانگی و شرافت و وقار و اینجور چیزا به ما خوروندن، بیرون نمیکنه زن رو از اون جایی که بهش احتیاجی نیست. مردا باید بفهمن تو کاری که زنا بهشون، به زنا احتیاج ندارن، همونجوری که زنا مردا رو از اون جایی که بهشون احتیاج دارن بیرون میکنن، مردا هم زنا رو بیرون کنن از اونجا. احتیاج بهشون ندارن. اکثر کارهای اساسی این دنیا در لحاظ تکنولوژی بگیری، از لحاظ کاری که به زور بازو مربوط میشه، از لحاظ هایرارکی و ایجنسی و چه میدونم نتورکینگ و شبکه بین کسایی که کارها رو انجام میدن، همه کارهای مردون است. کارهای اصلی که جامعه باش پیش میره، ساخته میشه، زیرسازی، زیرساخت، اینفراستراکچر، نگهداری، تکنولوژی، سپورت، حمایت، ارتش، محافظت، جنگ، هر چیزی که هست، اینا توسط مردا دامینیت شده به خاطر که مردا میتونن این کارو بکنن، نه به خاطر که زنا میتونستن ولی مردا اجازه بهشون ندادن. این زنایی که اینقدر مثل مردا همه این چیزها رو میتونن انجام بدن، پس چطور که مردا میتونن دیگه نه اجازه ندن؟ مثل که من همزور اینم، من عین همین قدرت دارم ولی این نمیذاره من برم اونجا. یعنی چی؟ اگه همزورشه بزن تو چونش رد شو برو اونجا. اگه این نمیذاره تو بری اونجا، ممکنه آدم عوضی باشه که نمیذاره تو بری اونجا، ممکن تو راست میگی تو باید بری اونجا، ولی هرگز من نمیتونم باور کنم که تو همزور اونی. یعنی این ملغمه ای از چرت و پرت و مزخرفات که تحویل مرد داده میشه در فضای پر از تستاسترون و چشم خمار و ایرکشن وحشتناکی که مرد واسه زن دارن، این گم میشه و اینا توجه نمیکنن. همونطوری که تو پرچونا قبلا گفتیم، چرندیاتی که زنا میبندن به ما، یه کلمه این وسط نگفتم ولی ابن خودتون فهمیدید، چرندیاتی که این زنا میبندن به ما، ما جواب نمیدیم به خاطر اینکه با ولش کن بابا خیال، اون میشه فرض قضیه فیثاغورس، اون میشه فرض، بر مبنای اون یک بیلدینگ عظیم ساخته میشه، یه ساختمان عظیم، بر مبنای اون فرضی که تو اهمیت ندادی، جواب ندادی، جواب ند... اینجا سکوت علامت رضاست، اینجا تو نگفتی نو منظور دیگه اینجا نباید میگفتی یس، که یعنی نو نیست یعنی یس، این چرت و پرت اینجا اصلا مهم نیست. تو جواب ندی که اون تموم بشه و داستان صحبت کش بی خودی پیدا نکنه، اون شد فرض و بعد میره جلو، بر مبنای اون فرض میره جلو. دوستان عزیزی که ممکنه از اول بحث رو گوش نداده باشین، داریم راجع به فمینیزم و فمینیست و دردسری که برای مردا ایجاد میکنه و راه حل صحبت میکنیم. بحث ما اینه که صحبت ما خلاصش اینه که قدرتی زن نداره برای این که هیچ اذیتی به مرد بکنه، مگر اینکه اون قدرت تو خریت مرد ریشه پیدا کنه و لاجیک و منطقش تو خریت مرد توجیه بشه و توسط مردی که این خریت رو داره اجرا بشه. یعنی مردی که بلا سر مرد میره توی دنیای فمینیسم و جنگ فمینیست و اینجور بساطی که الان هست، مرد داره با مرد میجنگه، زن فقط اینجا داره تحریکات انجام میده. زن نمیاد جلوی مرد، جلوی مرد مرد رو دستگیر کنه، مرده که از روی شرافتش، از روی باور به تساوی و حق و حقوق و مردونگی و هر چیزی که چیز خوب هست، میاد میگه که فلان فلان شده بیجا کردی، دست رو این زن بلند کردی، بریم زندان. حالا اگه شما بگی یه زنی منو زده ولی جای زخم معلوم نباشه، هیچ که نمیاد بگیرد و زندان، بعد پلیس زنم نمیاد تو رو بگیره. حالا پلیس زن نشسته تو اون ماشینه، این تفنگش هم اینجاست، ولی کارا رو مردا انجام میدن. دو تا پلیس زن هیچ موقع نمیان یه جایی رو برن یکی دستگیر کنن، خب کار زنونه نیست، کار زنونه نیست. گردن کلفت‌ترین پلیسای زن هم بازم زورشون به مکثر مردا نمیرسه، خاطر که تو کارهای مردونه نمیره، بخاطر همین هم نمیرن دخالت کنن. هستش اونجا تیراندازی شد، یه دو تا تیرم این میزنه، یه شلیک هم این میکنه، حالا اگه یه ساپورت میخوان میره اونور از اونجا کاور میکنه. ولی یه شما دیدی یه مثلا یه گروه سوات زنونه برن، زنا سوات باشن؟ و بریم سراغ بقیه داستان. راجع به فمینیسم و فمینیست داریم صحبت میکنیم و اینکه راه حل فمینیسم این دردسرا و این مشکلات، فقط اهمیت ندادن، اگنور کردن هستش به این حرفا، تا اونجایی که میتونی بی اهمیت جلوه میدی، اهمیت نمیدی، و اگرم میبینی نه خریت مردای دیگه زیاده و قدرت اونا زیاده و تو رو تحت شعاع قرار میده، مگتال من گوینگ در اون وی، برای خودت زندگی میکنی. داشتم اینو میگفتم که در اکثر کارهای اینفراستراکچر مهم، سازندگی ها و کارهای مهم اصلی که باید برای جریان کارهای ضروری زندگی در جامعه انسانی انجام بشه، هیچ کدومش به زن احتیاج نیست. اگر هست زنگ بزنید به ما بگید. ممکن حالا اون مرد میاد خونه، زن خوبی داشته باشه، غذا واسش داشته باشه، نمیدونم خونه مرتب باشه، سکس در اختیارش بده، این حرف هم نیست. بعد از ازدواج همه اینا it's going down the crapper baby، هیچ کدوم اینا نمیمونه. مگه که دو وقت تو اسیر بشی و بگی من تنها نمونم و فلان اینا، خیلی خوب یه چیزایی هست میشه گفتش که بله، اگه زن باشه و اگه زن زنونه باشه، یعنی فمینین باشه و درست باشه جوری که زن باید باشه، اون وقت مرد لذت میبره، زندگیش بهتره و آزادی مرد داره و احترام زن داره. همونجوری که تو شو پرچونه همیشه میگیم freedom for men, respect for women. آزادی برای مرد، احترام برای زن، که الان هر دوش لگد مال شده. وقتی بفهمی که در کارهای اصلیه که مردونه هست و مهمه برای جامعه انجام میشه احتیاجی به زن نیست، بی خود اجازه نمیدی که اون مغزتو تلیت بکنه. جدی گرفتن حرفای زنونه همونجور، حرفای فمینیستی همونجور مهم و مضر و خطرناکه که جدی گرفتن لولوی توی کلازت یا توی کمد هستش. فیگمنت ایمیجینیشن شماست، شمایی که خیال میکنی، تصور میکنی اون لولویی که اون تو هست دندوناش چجوریه، چشماش چجوریه، صورتش چجوریه، حمله به من بکنه چجوری تیکه و پاره منو میکنه، میخوره منو. شمایی که اینجوری فکر میکنی، تو که خبری نیست. این آدم ها که از تاریکی میترسن چی قضیهش؟ هست آدم ها هستن که تا آخر عمرشون از تاریکی میترسن. Figment of imagination. من خودم فیلم های هارر نگاه نمی کنم، چون انقدر دقیق من نگاه میکنم، یکی از بیماری های روانی که روحی که من دارم این که به همه چیز دقیق نگاه میکنم، همه چیز رو سعی میکنم کنه مطلب رو بفهمم و چیزی رو از ذره رو از جلو چشمم ندیده رد نشه. من فیلم وحشتناک نگاه نمی کنم، ترسو هم نیستم، من نگاه میکنم صحنه رو میبینم. حالا شما برای هیجان نگاه میکنید دیگه، یه چیزی حمله میکنه، این موجود وحشتناک کریهی حمله میکنه، فیلم وحشتناکه، هارر موویه. خیلی ها اون جولتو که میگیرن، اون هیجان انرژی و پمپاژ خونی که در وجودشون میاد حال میده بهشون. منم همینطوری هم، لذت میده به منم وقتی نگاه میکنم، ولی بعد تموم میشه، ولی واسه من تموم نمیشه، چون فیگمنت ایمیجینیشن برای من باقی میمونه. همیشه من اون رو دقیق باز میبینم، مدت زیادی طول میکشه که وقتی من یه فیلم هارر مووی میبینم، فیلمی که وحشتناکه یا کریه یا تصاویر دیسکاستینگ کریه رو مثلا میبینم، حالا یه موقع روی اینترنت یا چیزی تلویزیون نشون میده، تا از ذهن من بره بیرون، این فیگمنت هایی که ذهن من درست میکنه واسم سنگینه، واسم من نگاه نمیکنم. چیز کریه تو تلویزیون ببینم، زخم بد، نمیدونم، فیلم وحشتناک، هر چیزی که کریهه، این فیگمنت ایمیجینیشن، این تصویر ذهنی که شما داری، اون لولو رو اونجا برات لولو میکنه. وگرنه لولو که وجود نداره. کسایی که این تصویر رو ندارن میان به تو میگن آقا چراغ دیگه، خاموش و روشن این چراغ چه فرق میکنه تو این اتاق؟ اونجا هم که کموده، توش لولو نیست، بیا در باز میکنم بهت نشون بدن، تا میرم بیرون چرا خاموش هم بازن تو میترسی. چرا؟ چون ذهنت اون ایمیجینیشن فیگمنت تو هی درست میکنه، اون تصویر درست میکنه. شما مشکل فمینیست به شما میرسه، اون فیگمنتی هست، اون تصویری هست که شما از خود تصور میکنی، اون هیچ ارزشی، اون حرفا تو زندگی تو نداره، و اون شخصی که میخواد هر جوری حرف بزنه به عنوان یه، حالا زن یا مرد فرق نمیکنه، به عنوان یه شخصی که داره یه چیزی به تو میگه، بیرون انداختنش از زندگی مرد خیلی راحته، چون ضرورتی نداره که زن تو زندگی مرد باشه. ولی برای اکثریت غریبه به اتفاق زنا لازمه که مرد تو زندگیشون باشه، چون میخوان مرد خرجشون بده، چون میخوان مرد حمایت بکنه از خانواده‌ای که بچه اینا قراره توش بزرگ بشه. اونا نمیتونن بچه رو به دنیا بیارن بشینن برن سر کار، مجبور باشن میرن، قوی هستن زنا و هیچ حرفی توش نیست، که در خیلی موارد قوی هستن و توانایی این که مادر باشن سر کارم برن دارن، ولی هدف این نیست. عموم اینجوری کار نمیکنه. خیلی ها رو من میشناسم، تو فامیل خودم هم خیلی هستن، تو فامیل شما مطمئنم هستن، ولی هدف دخترها این دنبال این نیست که من برم سر کار بچه خودم رو بزرگ کنم. نه عزیز من، اگر میری سر کار هرچی هست، برای زندگی خودت میری، بعد باید مرد باشه، خرج زندگی تو رو بده. اگه تونستی مرد پولدار گرفتی گرفتی، تونستی خرجت کردن کردن، نکردی حالا دیگه هرچی مثل یه مهمونی رسیدی تموم شده، حالا یه مقدار سیب زمینی مونده و چند تا تیکه نون مونده، حالا همونا رو باید استفاده کنی. نوشابه های اصلی و مشروب ها و دسرا و بستنی ها و غذاهای اصلی و اینا همه دیگه نیست، تو انقدر خوشگل نیستی که بتونی اون مرد پولدار رو بگیری. بعدم میشه وسیله کلک ها، بعد همیشه anyways زنان نمیتونن مردا رو از زندگی خودشون بیرون کنن، مثل این زنبوره که اومده اینجا، نمیتونن زنان مردا رو از زندگی خودشون بیرون کنن و بدون مردا به زندگی کار اصلی زندگی خودشون برسن. ولی مردا اگر زنا ببینن که زنا براشون دارن آب گلالود میکنن و محیط خراب میکنن و به اینا تجاوز پشت تجاوز، دروغ پشت دروغ میبندن، باید بدونن که اگر تمام زنا هم تو کارهای مردونه نباشن، کارهای اصلی مردونه برای گذران زندگی کل جهان همونطور که بوده برای صدها سال پیش باز هم هست و خواهد بود. مسلمه که وجود زنها مثل وجود مردها، در شاید نگه مثل وجود مردها، ولی وجود زنها در کارهای مردونه بسیار کمک میتونه باشه به عنوان یکی از اعضای اجتماع، موقعی که زنها رفتارشون طوری باشه که افرادی که اون سنخ و اون صنعت و اون انوایرمنت رو درست کردن، به وجود آوردن و دارن کارش انجام میدن، هر صنایعی که هست، هر چیزی که هست که مردا درست کردن و مال مرداست، چون مردا تواناییشو داشتن، کشتی سازی، من نمیدونم، هواپیما سازی، کامپیوتر سازی، هر چیزی که هست دارن مردا انجام میدن، اگه میتونن مثل مردا کار بکنن خب باشن. اگر همه زنا رو از همه این صنایع بیرون ببری، بازم این صنایع سر جای خودش هست، چون کارم مردونه است. ممکنه حالا طراحی صنایع بافندگی و رژ لب سازی، ممکنه که اینا مردا خوب نتونن رژ لب طراحی کنن ولی لزومی نداره که آخرین مدل های رژ لب و ابرو و ناخون و اینا باشه، چون تا جامعه انسانی بره جلو، ولی قرار بشه که زنا برن پشت جفت پا بگیرن، پشت پا بزنن به مردایی که دارن تو صنایع اصلی، صنایع حیاتی و کلیدی کار میکنن و اینا رو متنفر بکنن از زندگی، اینا رو زندگیشون خراب بکنن، از کار بیرون کنن، توهینا و اکیوزیشن ها، اتهامایی که به اینا زده میشه، اینا رو از کار بیکار بکنه. مردا اگه برن بیرون صنایع خوابیده، زنا که نمیتونن، خب حالا مردا نیستن، ما خودمون بقیه کارهای راه آهن انجام میدیم، حالا تو بمیری، تو فقط میتونی با ناخون بشینی تو آفیس و ناخونا رو فایل کنی و کاغذا رو این ور اون ور کنی و چهار تا دستور بدی، یا یه بگی رئیسم به سینه من نگاه کرد، سو بکنی و پول بگیری. تو نباشی هم باز راهن راهنه، ولی مردان نباشن راهن تمومه، مردان نباشن هواپیماسازی تمومه، مردان نباشن اینترنت تمومه. تو نمیری تو زیر زمین کابلای فایبر اپتیکو بذاری، زیر دریا بذاری کابلای فایبر اپتیکو منم قاطی کردم مثل این دستگاهی خودم. و پس مرد باید اول بفهمه که جایی که دارن زنها واسش مسئله ایجاد میکنن و زندگی رو سخت میکنن، احتیاج به وجود اونا نداره. در اکثر مواقع اینجوری بگم که جنبه های زندگی مردون اگه زن نباشه هیچ فرقی نمیکنه، ولی اکثر جنبه های زندگی زنونه باید حتما مرد باشه توش، وگرنه نمیشه. پول در آوردن یکیش، مردا دارن پول در میارن، زنا که نمیتونن برن با مردم مقابله کنن و مبارزه کنن، حالا چهار نفر شلوغ میکنن، چهار نفر موشون رو کوتاه میکنن، زیر بغلشون رو نمیدونم نمیتراشن، میگن ما فمینیستیم، حالا ممکنه یکی زیر بغل نتراشیده هم دوست داشته باشه، ولی منظور اون استیتمنتی که دارم میگم، جولی رابرتس بود کی بود، دستش آورده بود بالا زیر بغلش شیو نکرده بود به خاطر اینکه بگه آقا ما هم نمیخوایم زنونه باشیم، ما میخوایم راف اند تاف باشیم. خیلی خب، راف اند تافی، این المنت جوشکاری رو بردار، have added baby برو زیر زمین لوله رو جوش بده. تو تاف هستی به خاطر که بشینی تو آفیس و چرند پرند بگی، تاف نیستی به خاطر که بری زیر زمین رو جوش بدی. پس تو اگه اینو فهمیدی میتونی طرفو بشونی سر جای خودش. اولین چیزی هم که بتونی طرفو بشونی سر جای خودش اینه که اون ذهنیت رو پاک کنی، اون فیگمنتی که تو تصورت هست و ایمجینیشنت هست برداری، بگی اینجا لولو نیست. یعنی کلن خلاصه فارسیش اینه که آقا جان اهمیت نباید بدی به هیچ حرفی که هیچ فمینیستی میزنه. اگر میتونی باش کار نمی کنی، اگر میتونی استخدام نمی کنی، کار مردونه سر می کنی تا اونجا ممکنه زن استخدام نکنی، مگه میبینی این دردسرا هستش؟ اگه دردسرا نیستش که خب زنایی هستن که خیلی مثل مردم میتونن کار کنن، زنایی هستن که خیلی هم قوی هستن مثل مردم میتونن حتی جوشکاری کنن. چون تو میتونی خلبان بشی و بوئینگ 747 رو پرواز بدی، دلیل بر این نیستش که اگه زنا از صنایع هواپیمایی برن بیرون اون کار انجام نمیشه. اون کار انجام میشه، ولی مرد از صنایع هواپیمایی برن بیرون forget it. There is nothing you can fly. هیچ چیزی که تو بخوای پروازش بدی وجود نداره. چیزایی از شبیه هواپیما تو میتونی سوارش بشی و پروازش بدی، ولی هواپیمای مسافربری نیست. If you know what I mean. ولی اینطوریه. اگر اینو فهمیدی طرفو میشونی سر جای خودش و اهمیت نمیدی. اگه قدرت رسید، ولی خب خیلی جا هستش که الان قدرت مردا زور مردا نمیرسه با مردای دیگه سر این قضیه به جنگ بیفتن، مجبورن بکشن کنار. به هر صورت موندن تو اون وضعیت از ضعف و زلالت روحی خود مرده که از زن، از فمینیست شکایت میکنه. هر کی از فمینیست شکایت میکنه اوردی کردیت و اعتبار خودشو پیش من دست میده. هر کی نق میزنه از وای فمینیست ها اینجوری، آی فمینیست ها اونجوری، من کمتر بهش اعتبار میدم. حرفش اصلا واسه من ضعیف و کم‌معنی و نق میشه. اگه مرد میخواد شکایت بکنه از چیزی، باید از چیزی شکایت کنه که در موردش بیچاره است. بیاد به من بگه آقا همسایه من یه آدم گردن کلفتیه، چپ و راست هم اینجا ورزشکارا میان میرن و لاتلوتا میان میرن و داد و فریاد و شلوغی و فلان اینا هست، من میترسم برم اونجا حرف بزنم، یه مش میزنن تو چونه من، پلیس هم صدا کنم میترسم، به خاطر اینکه یه موقع دیدی اون بر خیابون توی گوشه جایی منو گیرم آوردن و دماغ منو شکست، اون وقت من چیکار کنم؟ میترسه، زورش نمیرسه، اون وقت نق میزنه، اون وقت شکایت میکنه، اون وقت این طرف و اون طرف دستاویز، چون زورت نمیرسه. ولی وقتی چیزی که زورت میرسه راحتی میتونی انجام بدی و احتیاجی به اون شخصی که داره مسئله رو سخت میکنه نداری. منم درسته هم آره. و احتیاجی که به اون شخص نداری که داره این مسئله رو برای تو ایجاد میکنه طبعا از ذلالت فکری خودته. نشد مکتاو من گوین در اون وی، برید یوتیوب رو نگاه کنید. و منم توی تلویزیون پرچونه پخش کردم بارها حرفای مکتر رو و بازم پخش میکنم. حرفای خودمونم اکثرا مکتره، ولی بیشتر زمینه سازی ذهنیه برای اینکه تو آماده بشی که مکتر بشی. مکتر یعنی چی؟ یعنی men going their own way، یعنی no woman around you. حالا اگر سکس خواستی قیمتش معلومه، یه جای 50 دلار، یه جای 70 دلار، یه جای 100 دلار، یه جای خوبش گرونتره، اونجا هم خوبش گرونتره، اون تو اونور خوبش نصف قیمت این وره، اینجا نیست، اون کشوره، اون کشور نیست، این وره، دانشجوهای هر محله‌ای که توش دانشگاه هست همشون دارن کار میکنن امروزه برای اینکه خرج دانشگاهشون رو بدن، تو حتی نباید بری زانو بزنی و یک الماسی رو به یه خانوم پیشنهاد کنی تا ایشون برای شما دامنشون بزنه بالا، همچین چیزی لزومی نداره. پذیرفتن مزخرفات و چرندیات فمینیستی هیچ لزومی نداره، چون مجبور نیستی که زنایی که حرفی این حرفا رو میزنن در زندگی خودت را بدی یا نگه داری. اگه قرارشون همه زنها هم این کار رو بکنن، همشون هم تو میتونی از زندگیت بیرون کنی. این به این معنا نیستش که سکس نداشته باشی یا رابطه رومانتیک نداشته باشی با زنی. اون زنایی که نق میزنن و اذیت میکنن و چموشن، اگه تو از زندگیت بیرون کنی، همه زنها که نیست، اگر همشون هم بودن وقتی تو زندگیت وارد نشدن من ده ها فمینیست رو دیدم که مثل مرغ دو زانو هم نشستن و سرویس دادن به دوست پسرشون، فمینیست هم بودن، چون تو زندگی اون هنوز وارد نشده. سکس طرف خوبه، خرج میکنه، فلان و اینجور چیزا، تو زندگیش که وارد نشده که بره واسهش فمینیست بشه. فعلا بیرونه، فعلا سکس رو میخواد و یه خود تریتمنت میخواد و فعلا، ولی فمینیست هم هست. یه سری فمینیست های دو آتیشه هستن، مو کوتاه و بعضیش هم لزبیانن و این حرفا، which is normal, which is okay. برای من مسئله نیست، مورد ملامت نیست، سکشوال اورینتیشن و اینا، ولی خب یه چیزایی پکیجه با هم دیگه میاد. مود کوتاه باشه، فمینیست هم باشه، good chance of 75-80% که شما کارپت مانچر هم هستی، یعنی فرش گاز میزنی. If you know what I mean, baby. به هر صورت اینا هیچ کدوم اشکالی نداره و تو اگه قدرت اینو داشته باشی که زنی رو که خاله بازی فمینیست رو میخواد بکنه، چارچوب زندگی تو و قانون زندگی تو از زندگیت بیرون کنی، حتی اگه این همه زنهای دنیا باشه، به زندگی مردا لطمه و خدشهی وارد نمی کنه. همطوری که میبینی بزرگترین پیشرفت های اساسی تکنولوژی جهان موقعی بود که زنها اینطوری نیامده بودن تو سر صورت مردا را برن. هواپیماسازی، راهن، کشتی، زیر دریا، تلفن، هر چی که بود، رادار، اینا رو زنان نساختن که. و وقتی که زنی برای مردی مزاحمت ایجاد نکنه، وقتی که زنی پاشو بذاره توی توی یک دومینی، توی یک بیزینسی، توی یک صنعتی که بتونه توش کار بکنه. گوشی خدمت لطفا، گوشی خدمت لطفا. که بتونه توش کار کنه و همون کارهایی که مردا لازم دارن انجام بشه توسط مردای دیگه، گوشی نگه دار، اون زنم بتونه انجام بده و مزاحمت ایجاد نکنه، چرا بیرونش بکنن؟ مردا که کلن وقتی هر مردی زنی میبینه، اولین چیزی که میخواد به سمت اون نشون بده مرحمت و محبته، که آخه خانم اینجاست، مواظب باشه این خانم، مثلا جاش خوب باشه، نمیدونم اذیت نشه، زورش نمیرسه با اون طرفی که مزاحم شده پنجه به پنجه بشه، ما بریم حمایت کنیم. اینی که اکثر مردا، 99% مردا اینجوری هستن، این زن اومده تو این صنعت داره با اینو کار میکنه، چرا مردا راه ندن اینو؟ به خاطر که تو کرمی که میریزی پشت پرده، اونا میفهمن، میگن آقا عطای شما رو به لغات بچا نمیخوام. شای پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم. بفرمایید، با بهروز رویر هستی، شای پرچونه.
1: بهروز جان خیلی مخلصم، فریاد هستم، کوچیکتم.
0: دم شما گرم.
1: سال شاگردی
0: کنم. آقای داداش خیلی ممنون ازت، بفرما رویری.
1: از اون شاگردای شلوغ نبودم، شاید تو این 18-19 سال دوبارم بهت زنگ نزده باشم، ولی همیشه هر چیزی که گفتی رو آویزه گوشم کردم، به اندازه توانم و به اندازه ظرفیتم و شعورم و قدرتم اون چیزهایی رو که گفتی اجرا کردم و تو بزرگترین معلم زندگی من هستی.
0: دمت گرم، دمت گرم. از فهم و شعور خودت داداش، ما کاری نیستیم.
1: دمت گرم. باعث شدی که من به فلسفه رو بیارم، اصلا مسیر زندگیم عوض شد، تمام ایدئولوژی و جهان بینیم تغییر کرد و همه اینا رو مسبب شد تو میدونم و سر تعظیم فرود.
0: دمت گرم داداش، ما قابل حرفان نیستیم، از درک و شعور خودت بوده و من خوشحالم که اگر باعث این شدم که شما از فهم و شعور و قدرت‌های خودت در راه درست استفاده کنی.
1: ممنونم ازت، من جسارت میکنم وقتتو گرفتم.

0: بله. پس خلاصه صحبت، در دفعه خلاصه کردم، بازم نمیتونم دست از زر زدن بردارم. خلاصه صحبت این که فمینیست و فمینیزم برای مرد خیلی بی اهمیته، به خاطر نبودنش، به خاطر اینکه نبودنش هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. داداش داشتی از ما تعریف میکردید، داشتیم یواش یواش خوشمون میومده، چرا قد شد پس؟
1: ببین خاک پاتم
0: بابا، بلکن شوخی کردم بابا. شوخی کردم،
1: تعریف نیست، من واقعیت رو میگم سالار. من واسه خدا بندگی نمی کنم، ولی سر تعظیم جلو معلم بزرگم
0: افتخار برم،
1: تعارفم ندارم، حرف نداری.
0: بفهمم
1: بروز جان، یه چیز رو خدمت بگم. من کمتر از یک سال تو هلندم، حالا فکر میکنم چیزی رو که میخوام بگم مرتبط باشه. اینا که میدونی میانگین قدشون تقریبا میشه گفت قد بلندترین مردم دنیا.
0: خب
1: و این که مرداشون یه اخ و یه هیبتی هم ظاهرن دارن، فقط بعضی شبا اینا میبینی تو خیابون دارن میچرخن، میره میپرسی میگه زنم بیرونم کرده از خونه. و این که واقعا من نمیدونم، یعنی یه مقدارم بعضی وقتا مجبورم سرم رو بگیرم بالا نگاشون کنم، من خودم قدم کوتاه نیست ولی اینا از من قد بلندترن. واقعا من نمیدونم چی بگم. و این که قانون اینجا به شدت حمایت میکنه، یعنی مثلا من چند وقت پیش آقای رو دیدم همچین شرایطی رو داشت، پلیس بهش گفته بود 2 هفته باید بیرون از خونه باشی، به خاطر اینکه زنه زنگ زده بود و گفته بود این با من در واقع چالش داره و یه رفتار مناسبی نداره، نه اینکه بخوان حرکت خاصی بزنن، حالا بخواد داد و بیداد کنه، این چیزا که اصلا گردنشو خورد میکنن اینجا. درست. ولی در حدی که حالا مثلا احتمالاً، حالا من نمیدونم مثلا یه بحثی بوده یا چی بوده، به شدت قانون رفتار ایناست. و اینکه ما خودمونو بازنشسته کردیم ایران، گفتیم دیگه حالا بیایم این برو تست کنیم. بروز جان ما اینجا داستان داریم، فقط باید مثل این که از این به بعد با این سیکس ورکرهای نازنینمون بپریم و برنامه دیت و
0: البته چرا که نه، چرا که نه. ببین شما بارها گفتیم که ببین شما باید بکشی کنار مگتا رو، پس حتما میدونی و ما میدونیم که اروپا به خصوص اروپا قسمت شمالیش در واقع سترانگ هولد و لونه زنبور فمینیسته و یعنی لونه زنبور خریت مرد، که همین چیزایی که گفتم، همین چیزایی که الان گفتم که نفهمیدن که تو هیچ جای زندگیشون احتیاجی به زنا و این مزخرفاتی که میگن ندارن رو هم نفهمیدن. بگذاریم از تمام این حرفا، اونجا استرانگ هولد. چند وقت پیش من دیدم که مثل که میخواستن یه قانونی دادن به مجلس که مردا توی مترو یا توی محافل عمومی وقتی میشینن پاشونو نباید باز بذارن، پاشونو باید مثل زنا ببندن، چون میگه این تهدیدیه به زنانگی زن. یعنی این مزخرفات آخر نداره، به خاطر که اونجا حد و حصر وجدانی و مرحمتی وجود نداره. به خاطر همین شما باید از زندگی تو زنا رو بیرون کنی تا اونگه زنی باشه که این چرندیاتو نگه. سیکس ورکر و پراستیتوت و اینا گذشته از این که همه مردم به شوخی میگفتن شغل شریف، شغل شریف، واقعا یکی از شریفترین شغلا است، چون چیزی که بهت میده به قیمت خودش میده و بیشتر از اونم نمیگیره. شما دوست دخترم پیدا کنی باید خرجش بکنی، دوست دخترم پیدا کنی با دیگران بوده و دوست دخترم وقت هست و دوست دخترم پیدا کنی هر مقدارش بخواد میره، هیچ فرقی با پراستیتوت نمیکنه. ضمن اینکه شرافت و صداقتش بسیار کمتره در مقام تیغ زدن تو. پس هیچ خودتو ناراحت نکن که من با پراستیتوت باشم و زن تو زندگیم نباشه.
1: بهروز جان خدمت بزرگوارت آرزم که من دقیقا همین دیدگاهی که شما همیشه داشتی و آموزش دادی و ولی خب یه بودی از شخصیت خودم همیشه اینو به همراه خودش داشته و اینجوری بودم، من بسیار احترام قائلم برای سیکس ورکرها و عاشقشونم. اینا بهترین گروه زنها هستن، یعنی من از هر گروهی که شما فکرش رو کنید از مشاغل مختلف بین زنها ممکنه که مثلا

0: واقعا بیازارن و بیهیله هستن و فوق‌العاده هستن. من خیلی دوست دارم.
1: درست. به هر صورت چیز واقعی هستش و شما باش طرفی. شما در کل طول تاریخ نگاه کنی همه جای دنیا مرد باید پول بده زن بیاد تو اتاقش، حالا شکلاش فرق میکنه و چون شکلاش فرق میکنه یه شکلش که میبینی عذاب داره توش و ناراحتی و گرفتاری به یه شکل دیگه رو میاری، ضمناً هیچ حرمت بی خودی و هیچ احترام و ارزش بی خودی به زنی که به جای اینکه نیم ساعت پیشت بمونه مثلا فرض کن از 100 یورو بگیره، این احترامش رو کمتر نمیکنی نسبت به زنی که میخواد مثلا 2 سال باید بمونه و خونت ازت بگیره، هیچ احترامش بیشتر هم نیست.
0: دقیقا همینطوره. منطقه خب من تقریبا میدونستم که باید چه کار کنم. بالاخره خط مشی سیستماتیکیه که چندین سال تعریف کردی و ما مو به ما انجامش میدیم. منطقه تو این شرایط جدید در واقع خواستم که یه خطی دوباره بگیرم و یه مشورتی بگیرم با این اوصاف و وضعیتی که دارم میبینم. بینو جان خیلی بعید میدونم کاملا این استعداد سیلوگرام هم که ما به اون صورت نداریم و بیا زبان انگلیسی هم دست با شکسته کلی جون کندیم تا یاد گرفتیم. زبان اینام که هلندی خیلی داغونه و به قول یکی از دوستان آقا تو برای اینکه مخ بزنی و اینا مثل همون ایران خودمون نه تنها باید
1: شما فکر میکنی یه جای دیگه باشی مثلا زبانشو بلد باشی وضعیت سکسیت و سکس لایفت بهتر از اینه که تو هلند خواهد بود، چون فمینیست ها مثلا تو زمان زبانشون رو نمیدونی. همچین چیزی نیست. بچه ها تو ایران دارن فارسی زبان ها از دخترای فارسی زبان دارن مینالن، آمریکایی وایت سفید پوست از آمریکایی وایت سفید پوست اینجا دارن مینالن، سیاه ها دارن از خود سیاه ها مینالن. مسئله زبان نیست، مشکل جای دیگه است.
0: مطمئنن درست میگی. پس در واقع طبق فرمایشت ما با خیال راحت در واقع همون پروسه سکسمون با سکس ورکرهای نازنین داشته باشیم.
1: خیال راحت حواست باشه که از پروتکشن استفاده کنی، زیاد هم خیال راحت باشه ممکنه بیماری بگیری.
0: نه خب این مسائل مطمئنن دقت میکنه، منتها بیشتر خواستم بدونم که در واقع آب پاکی ریخته شده باشه رو دستم دیگه. میدونی فکر این که دیت کنم با کسی رو یا بخوام در واقع از این جور حرکت‌های زیرپوستی اینا بزنم تقریبا نباشه.
1: دیت ببین اصلا نباش، نمیگم که فقط با پراستیتوت باشی یا با سکس ورکر باشی، ولی دیت فرقی نمیکنه با پراستیتوت. شما یه دختری پیدا میکنی مثلا فرض کن شما 30 ساله، فرض میکنی شما 30 سالت باشه، یه دختری پیدا میکنی مثلا 25 ساله، این خانم داره اگه فرض کنیم از 18 سالگی که ما میدونیم از 14 سالگی بوده، ولی فرض کنیم از 18 سالگی داره میاد، این 18 و 25 7 ساله این خانم داره سکس داره با مردانی که دلش بخواد، با هیچ کدومشون هم مسلماً واضحه که نمونده، چون الان داره با تو برنامه اجرا میکنه. خب این معلومه که این خانم با هر کسی دلش خواسته رفته و به هر دلیلی که بوده که برای ما اصلا مهم نیست، الان دیگه با اون نیست. شما هم یکی از اون گروه مردانی هستی که یه روزی برای یه مدتی با این خانم بودن و رفتن. پس این از لحاظ معنی با پراستیتوت فرق نمیکنه، فقط یه چیز دیگه است و اونه که پول باید بدی به پراستیتوت، که اگه پول ندی که دختره با تو نمیاد، دوست دخترم نمیتونی، دیت هم نمیتونی داشته باشی. پس این فرق هم نداره. میخوام بدونی که فرق نداره، نمیخوام بدونی که بگم که خوبه، و چون خوب این نیست دلیل برای نیستش که داشتن یه دوست دختر شخصی برای خودت، خانم 28 ساله‌ای باش آشنا شدی و 6 ماه بعدم برنامه‌تون با هم می‌خوره، این خیلی خوبه و با ارزشه. پولم که باید بدی هر موقعم دلش بخواد میذاره میره، معلومه نیست با کی بوده با کی نبوده و کی تو رو میخواد ول کنه یا تو کی میخوای اونو ول کنی. پس هیچ فرقی با پراستیتوت نداره. ضمن اینکه شما وقتی با پراستیتوت هستی وقتت مشخصه، پولت مشخصه، سرویست مشخصه، که اینم با دوست دختر مشخص هرگز نیست.
0: دقیقا درست میگی و اینکه همیشه اینو گفتی که در واقع این برای قضیه بسیار هزینه ها پایین تره و ارزون تره و اصلا قابل قیاس نیست،
1: چون شرافتمندانه است. بگن آقا دختر با شرف اونه که باکره بمونه، بره پیش شوهرش و با شوهرش زندگی کنه تا آخر عمر، دختری که باکره نمونه و با دیگران بره بخوابه، این شرافتمندانه نیست. اگه اینو گفتن شما برو دختر باکره پیدا بکن، اون وقت اون با شرفه این بی شرفه. ولی وقتی که همه اینا دارن یه کار انجام میدن، اصلا تعریف اصلا اختلافی بین این کارا نیست، پس چطور میتونی بگی این شرافتمندانه از اون شرافتمندانه نیست؟ اینو من نمیفهمم.
0: دقیقاً فرمایش درست، استدلالت هیچ ایرادی بهش وارد نیست و هیچ حریف این استدلال نیست.
1: دمت گرم
0: بروز جان. البته من خب 38 سالمه دیگه، ما کم کم گفتیم ابتدای چلچلی تو این شرایط خوب قرار بگیریم دیگه، بقیه حرکت ها رو این بر بزنیم حالا تا ساعتی که نفس میاده بوده. و این که و این که بله دقیقاً درست میگی.
1: یه چیز دیگر هم بگم، این که شما فکر میکنیم ما دیگه داریم پیر میشیم و دیگه حالا باید بیایم با پراستیتوت همش بریم و بیایم، یه خوبی دیگه هم داره و دو تا خوبی داره. اول اینکه شما با تمام زنای دنیا، نه که با تک تکشون بلکه با تمام گروه، اگه بخوای دختر هندی، بخوای دختر سوئیسی، هلندی، آمریکایی، چینی، عرب، هر چی که دلت بخواد، هر جای دنیا با هر دختری بخوای رابطه داشته باشی، به یک زبان باهاش صحبت میکنی و اون زبان پوله. تو زبان وقتی $100 در بیاری، همه دخترای دنیا زبان تو رو میفهمن و با اون زبان باهات محاوره میکنن. یک مسئله. دو مسئله. مسئله دوم این که ما وقتی سنمون میشه حدود 40، اون حالتهای بازی ها و چیزایی که برامون جالب و قشنگ و خوبه و میخوایم اینو از یک دختر مثلا فرض کن 22 ساله باش رابطه داشته باشیم و از اون لطافتی اون لذت ببریم، در سن 40 به خاطر همین استریوتایپ ها و حرفا و همین چیزای جامعه عمومی دسترسی به اون دختره کمتر میشه. اگه بخوای تو دنیای دیتینگ باشی، و دنیای دیتینگ یعنی بیای با حرفای زنونه موافقت بکنی و قانع بکنی اون زن که با تو باشه، و معمولا وقتی میشه سن 40 و 45، اگه با لامبورگینی نیایی و شبیه براد پیت نباشی و پول خرج نکنی، 21-22 ساله نمیاد سراغت. خب ولی وقتی که همون $100 رو که میخوای 10 برابرش رو واسه یه کج و کلاه چروکیده خرج بکنی، همون $100 رو بکنی ساده و ساکت، همون دختر 22 ساله میاد و هر کاری تو بخوای بعد انجام میده و یواشاش وقتی هم با تو آشنا بشه میفهمه که تو هیچ فرقی هم با اون آدمی که اینا فکر میکنن مثلا 30 سالشه و تو یه خود پیرتری نداره و اصلا میمونه عاشقت هم میشه، ممکن دوست دخترت هم میشه، ولی کانسپت موضوع قضیه فرق نمیکنه. خودت عذاب نده. اگر از این سیستم بخوای استفاده کنی، زن جلوت نمیتونه نقل بزنه، زبانه همه جای دنیا رو میفهمی و کاملا هم به محدوده سنی که خودت دوست داری دسترسی پیدا میکنی با خرج بسیار کمتر.
0: دقیقاً درسته. بهروز جان ما یه دوستی داریم بسیار شوخ‌طبع. خب ما بالاخره زمانی که دور و بر سن 20-25 سال بودیم، خب خیلی علاقه زمانی که شما به این خانمای سن بالا علاقه داری یعنی که جوونی، ولی فریاد یادت باشه زمانی که احساس کردی 20 ساله ها و 18-20 ساله ها و تینیجرها رو دوست داری، بدون بوی پیری داره.
1: نه عزیزم، نه یه چیزی یاد بگم، یه چیزی یاد بگم. روز نه آخه کلمه شو یه خود من مشکل دارم، بوی پیری نیست، بوی عقل داره ازت میاد. مرد همیشه زن جوون رو دوست داره. البته ممکنه به عنوان فانتزی، به عنوان یه سری کارهایی که مثلا فقط چون 25 سالته 30 سالته یه دختر مثلا 18 19 ساله حاضر نیست واسه اون کارا رو بکنه، یه زن 30 35 ساله حاضر اون کارا رو انجام بده برای تو و خب بله همه اینا رو من میفهمم. ولی وقتی که برسی به سن 40 رد میکنی و این حدودا میرسی و اینا، عقلت تازه میاد سر جات، تا که البته فمینیست ها میگن تو مید لایف کرایسیس داری، دیوانه شدی، در حالی که عقلت داره میاد سر جات و میفهمه که در اون دختر جوانتر چه چیزایی رو میتونی پیدا کنی. ولی اگه بخوای بری با نشان فمینیستی و با حرف فمینیستی بری جلو، اون دختر به دست تو نمیرسه. اون دختر رو میدن یه گردن کلفت 25 ساله له و لورده و داغون و آشغال تیک پارش بکنه، بشه 29 سالش بعد بندازنش خفته توی 40 ساله. واسه همین وقتی که اینو بفهمی، میری با پولت باز همون 22 ساله رو داری. همه 22 ساله های دنیا موافق این قضیه نیستن، ولی انقدر هستن که از سر من و شما زیاد باشه. پس پیر نمیشی بلکه عقلت میاد سر جاش. معلومه فامیل شما عقلشون خیلی خوب کار میکنه.
0: خواهش میکنم. نه لطف داری. یه مقدار بچه ها خوب دقت میکنن به این مسائل و اینا، و این که بالاخره ما شما رو پیدا کردیم تو همون سالا سنی نداشتیم، و این که خب چون فکر کردن رو دوست داشتیم خیلی با دقت برنامه تو دنبال میکردیم، میشستیم با هم گفته ها تو تحلیل میکردیم. یه مقدار خب حالا من علاقه داشتم به مسائل منطقی و فلسفه و اینا، از لحاظ استدلالی بررسی
1: می‌کردیم. داداش معذرت میخوام، یه صدای اون تو پس زمینه است، مثل که یه صدای ظرفیه، چه میدونم چیه، چیزایی میخوره به هم دیگه، صداتو خراب میکنه. ما اینجا درست نداریم صداتو. اگه کسی اونجا مشغول کاره از قول من خواهش کنید که
0: آره الان بهتر شد.
1: بله برسا صدای تق میاد دیسترکتینگ. خب بفرما. بله میگفتی
0: اینه که بله دقیقا درسته. خب اینا رو یاد گرفتیم، ولی خب بروز جان قصه اینه که راستش اون موقع ها که ما بیشتر با سن باله ها و اینا میپریدیم، به خاطر این بود که در واقع اینا همه کار رو برای ما انجام
1: آفرین ایزی اکسس بودن. بله اون درد سرهایی که جوان ها میدادن بهت نمیدادن، اون جوونا اون دردسرایی که بهت میدن به عنوان دوست دختر بهت میدن. وقتی میاد شسته رفته ترتمیز آرایش کرده همون گرفته آماده بدون هیچ مشکلی میاد پیش تو که $100 $80 $50 هر چقدر که قیمتش کار تیغش میباره از تو بگیره، هیچ کدوم از اون مشکلات رو به تو نمیده. چون تو عصبانی بشی دیگه اون $100 خبری نیست، و این هم برای تو بسیار ارزونتر و آرامش بیشتر، و اینکه بهترین چهره ای رو که اون زن میتونه از خودش به هر مردی در طول زندگیش نشون بده، اون چهره رو تو میبینی با $80 و $70 $90، در حالی که بعدها ده ها هزار دلار خرج میکنه برای کسی که 28 ساله 29 ساله یه جایی پیدا کردی، همون بکراند این هم داره، هیچ فرقی هم نمیکنه. بعد خونت هم خرجش میکنی، زندگیت هم خرج میکنی، همش ایچوپی فور نقنوق میشنوی و فمینیستا، لشکر فمینیستا یه لوله بزرگ توی خونه شما وصل کردن، داره همین زندگیتو داغون میکنن. یعنی هم خرجش بیشتره، هم همون کاره و به مراتب کمتر، و زیباترین تصویرش اون دختر به کسایی نشون میده که اسیرش نشدن هنوز. به میدونه که اگه من بخوام $100 از جیب این بکشم بیرون، باید اون چی در توانم هست زنونگی و زیبایی و لطافت به این نشون بدم اون $100 رو بگیرم، وگرنه نمیتونم. یه مسئله دیگه هم در مورد پراستیتوت مدرن، اگه شما دقت بکنی پراستیتوت قدیمی یک موجود باخته از بین رفته داغونه، حالا یا معتاد بوده، نگاش میکردی در و داغون، زندگی بدبخت بیچاره، محتاج. یک چیزی بود که اصلا پراستیتوت مثلا فرض کن 40 سال پیش یه قشر کثیف در و داغون غیر قابل تحملی بود، و اصلا یه آدم حسابی با پراستیتوت اصلا نمیخواست بره، حتی اگه بره مجبورش میکردن. ولی که اون موقع زنها رو میگه ازدواج میکردن، زنها تو خونه بودن، پراستیتوت کثیف بود، دخترها میرفتن مدرسه و میومدن و دنبال شوهر میگشتن، پراستیتوت معتاد بود، یه بچه داشت، شوهر نداشت، یه گوشه زیر پله زندگی میکرد با آدمای لاتلوت و آدمای عوضی میرفت و میومد و اینجور حرفا، ازش حمایت میکردن اینجور چیزا. و اینور ما دختری داشتیم، دختر تمیز و مثلا متفاوت. ولی امروز نگاه کنی زیباترین ارزونترین پراستیتوت ها زنایی هستن که خیلی مثل زنای معمولی دارن تو این جامعه زندگی میکنن، و مثل بقیه زنا هستن، تو همون مهمونی ها شرکت میکنن، همون لباس ها رو میپوشن، همون کارا رو انجام میدن، و نه ظاهرشون و نه باطنشون با زنای که مثلا رسما پراستیتوت نیستن هیچ فرقی نمیکنه. شما خیلی سخت میتونی اینو متوجه بشی، شاید هم اصلا نتونی.
0: من درستم.
1: اینه که میگم در زندگی مرد زن لزومی نداره، یعنی تا موقعی که احترام خودش نگه میداره و جای خودش رو خراب نمیکنه و زندگی مرد خراب نمیکنه، میتونه باشه در کنار مرد و مرد از اون لذت ببره. ولی اگه زنی که تو زندگیت هست بیرون کنی، زنی که سر کارت هست بیرون کنی، نه که بیرون کنی غیر قانونی، یعنی راه بهش ندی وارد محیط کار و زندگی تو بشه اگه زورت میرسه، اگر نه فرار کنی بری به یه جایی باشی که زنان نباشن، هیچ موقع نبودن این زنهایی که الان توی سیستم هستن و داره همه رو اذیت میکنن در کل سیستم اقتصادی، یا چرا اقتصادی، دادگاه ها میفهمن که کسی نیست واسهشون پول بسازه، ولی در کل سیستم های اساسی زیرساختی اینفراستراکچر اصلی جامعه، تکنولوژی فنی، صنایع، هیچ احساس نمیشه. حتی اگر همه این زنایی که تو همه این صنایع هستن برن بیرون، ممکنه تعداد کارمندا کم بشه چون یه سری کارمندا زن بودن، ولی جاش اگه مرد بیاد هیچ فرقی هم نمیکنه. و به خاطر همین هم هستش که زنها باید بدونن که در جایی که کار مردونه هست میرن مثل مرد باشن، اگه مثل مرد مساوی هم برن مثل مرد هم کار کنن و میتونن حقوق مساوی هم بگیرن، در غیر صورت زن باشن و برن جایی که با زنها کار بکنن.
0: دقیقا درسته. بهروز جان من یه سوالی داشتم، آیا این نگاه بلند پروازانه ایه که ما، حالا من به شخص خودم و خیلی از دوستان، همیشه برای مردان نازنین داشتم؟
1: نفهمیدم سوال تو.
0: کار ما باید انجام بده، ولی به امید روزی هستیم که این هزینه ها رو اونا برای ما انجام بدن.
1: ببخشید من نفهمیدم سوال تو، قطع شد. قطع برادر، قطع شد سوالت. من نفهمیدم، یه بار دیگه سوالتو بپرس.
0: الان صدا میاد؟
1: بله بفرما سوالتو یه بار دیگه بپرس.
0: خواهش میکنم، میگم آیا این نگاه بلند پروازانه ایه که من و خیلی از دوستان داریم، به امید روزی هستیم که از اینهایی که الان ما داریم انجام میدیم و در واقع زنها برای ما انجام بدن؟ به خاطر اینکه دوست خوبم میگفت که جالب، میگفت مثال زن و مرد مثل مسواک و دندونه، یعنی مردها مسواک هستن، خانوم ها دندون. شما 6 ماه که مسواک رو به دندون بکشید ببین چه جلایی به دندونه میفته، مسواک اینجوری کج و گله میشه. خب
1: یعنی شما میخوای بگی که زنا به مردا سرویس بدن و مردا بیان به جایی برسن که الان زنا هستن؟
0: دقیقاً، یعنی این ایدئال و همیشه اون چیزی که در واقع نگاه ایدئالی که داشتم این بوده که در واقع روزی برسه.
1: نه نمیرسه. بذار بگم چرا. نمیشه. نمیشه به خاطر که این نیستش که مردا چجوریان. نمیشه به خاطر که زنها عقلشون کار میکنه. با اینکه میدونن که اساسی و ضروری برای پیشرفتهای مهم و کارهای مهم در این دنیا نیستن، اساسی نیستن و لزوم ضروری نیستن، با اینکه میدونن با شلوخ کردن جریان و آب و گلالود کردن حضور خودشونو تضمین میکنن. و این روش زندگی ضعیفه. کسی که ضعیفه در مقابل موجود قوی باید اون موجود دیسترکت بکنه، حواسشو پرت بکنه، مشغول کارهای بسیار زیادی بکنه که این موجود خسته بشه، نتونه به اصل مطلب توجه کنه. دیدی وقتی یه سوال اصلی از یه زنی میکنه جیغ و داد و گریه و فلان و این چرت و پرتا رو میندازه، چون بحثی نداره اینجا بکنه. ولی وقتی زنه توی موضوعی منطقی حق داره و عقلی و دلیل درست داره باید بحث میکنه، تو بمیری نمیتونی اینو اونو از اون حواسشو پرت کنی، از اینکه از حرفی که داره میزنه به یه چیز دیگه حواسش پرت بشه. و چون عقلش کار میکنه و میدونه که ضروری نیست و باید یه جوری با شلوغی اینو نگه داره، اگه به جای رسید که قرار شد این کار کنه و تو بخوری، هرگز اون اتفاق نمیفته. این اتفاق رو سالیان سال میبینی که از بدبخترین آدم ها، غربتی ترین آدم ها، دهاتی ترین آدم ها، تا شهرنشین ترین ها و مدرنیزه شدنشون، همشون زن اگه پول داره برای خودش داره، به پای به مرد کرسید، زن پولشو برای مرد خرج نمیکنه، میگه my money is my money, your money is mad money. دوستان عزیز، داریم راجع به فمینیسم صحبت میکنیم، فمینیست، و اینکه چقدر مهمه و اینکه مرد چجوری باید با این قضیه برخورد بکنه. خلاصه ای که گفتیم اینه که انقدی فمینیست مهمه، انقدر فمینیست خطرناکه و اساسیه و قابل فکر کردنه که شما جدی میگیری. اونا انقدر اهمیت دارن، انقدر ترسناکن که شما بهش اهمیت میدی. هرچی شما به اون اهمیت بدی، اون ترسناک میشه، اون قوی میشه، اون در زندگیت میتونه حرکت های ایجاد کنه که مضر باشه برای تو. آقای شریف بفرما، با بهروز رویر هستی.
2: سلام، سلام به بهروز، سلام به اون منظره زیبا.
1: به به، ایوالا تلویزیون رو از نگاه میکنی یا سمینم میبینی؟
2: ببین داشتم میدم ولی الان زدم روی همون لینک رادیو چون راحت تره.
1: بله.
2: جونش کردن. آره آقا، من از اون مسواکه شنیدم، برادر عزیزمون، این قضیه مسواک چی بود که رو کله میشه؟ من اینو ببخشید،
1: این منظورش اینه که یعنی کسی که یه نفر سرویس میده، خب معلومه دیگه، خودش خسته میشه و درب و داغون میشه، اون طرف سرویس رو میگیره، هر دفعه زیباتر و شیکتر میشه، واضحه. بعدم میگم پشت سر هر مرد موفقی یه زن خوب هست. در واقع اینه که پشت دنبال هر مرد موفقی چندین زن میدونن که بتونن از این سرویس بگیرن و راست میگه. ولی خب حالا این آنالوجی ها هزار هزار هستش و هر کدوم حالا به عنوان جوک میگه دوستشون میگفته، ولی به هر صورت همیشه یه منطقی هم توش هست. ولی این بود داستان.
2: جالبه آخه، همیشه من برای خرید مسواک یکی از دغدغه‌هام همیشه این موضوع بوده، بعد گفتم شاید یه داستانی باشه، متوجه شدم.
1: تبلیغ مسواک کردم.
2: من یه لحظه ذهنم رفت توی اون داستان مثلا مسواک
1: چی میزنی داداش؟ آه اونجوری، یعنی از اون نظر. خب
2: آره، گفتم این مثلا خودکفا شدن خانوما. آه من یه پیشنهاد به قول دوستان برادرها بکنم، ما میتونیم قیام کنیم، ما باید بیستیم جلوی این همه حجمه و این همه ناجوانمردی. یه رایی که به ذهنم هم میرسه اینه که ما بیایم خودمونو به شکلی که آسیب نبینیم عقیم کنیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا بیایم واسکتومی بکنیم. خب بعد وقتی اینجوری میشه دیگه، اینا قید بچه و این که من اینو نگهش دارم بابای بچه‌م بشه، دیگه این قید این قضیه زده میشه دیگه. یعنی دیگه یه جوری آب پاکیه. نظرت چیه برای این؟
1: خب حالا یاد یه چیزی افتادم، میگفتن که یارو به پشت خودش لج کرد، به تومون خودش.
2: نه خطری نداره که آخر.
1: نه کاری ندارم، خطر داره یا نداره. ممکنه شما بگید من میرم شنا میکنم، خطر نداره. من مثلا چه میدونم مشروب میخوام، خطر نداره. بس خطرش نیست، بسش راه حل. شما دارین اینو راه حل پیشنهاد میکنی که من بیام خودم عقیم کنم که اونا نتونن. مثل اینکه مثلا یک دزدایی هستن میرن حساب بانکی آدمو میذارن، ما پولامون رو بعدیم هر بریم دریا که دیگه اونا نتونن بیان حساب بانکی ما رو خالی کنن.
2: خب چیکار کنیم به روز اینا از در نتونن بیان تو، از پنجره میان تو؟ ببین خودت،
1: نه همچین چیزی هم نیستش. نه موافق نیستم، با کمال احترام من شما میگم موافقم نیستم، به خاطر که هر حرکتی زنو میکنن قدرتش تو دست مرداست. مردا وقتی میکشن کنار میتونن برای خودشون کار بکنن و زندگی کنن، هر کاری که میکردن و میکنن. و چون چه مردا با زنا باشن چه مردا با زنا نباشن، خرج زندگیشون و حمایت هایی که زندگیشون در زندگیشون لازم داره خودشون باید بکنن. ولی زنا اگر با مردا نباشن، برعکس اگه با مردا باشن، بلافاصله تمام حمایت ها و خرج ها و همه چی میفته گردن مردا. و اگه زنی از مردی بیشتر پول داشته باشه اصلا نزدیک مرد نمیاد. خب به خاطر همین دور شدن مرد از زن در زندگیش تأثیری ایجاد نمیکنه، ولی دور شدنش از زن در زندگی زن بسیار تزلزل ایجاد میکنه. مجبور اگر عرضه کار داره بره کار کنه، اگر نه هزار یک بدبختی مشکلات داریم و در زندگی زنونه. به خاطر همین که زنها یاد بگیرن که زن باشن و خوب و درست باشن و مردشون حمایت میکنن. اگر نه، اگر زنها با همدیگه دست به دست بدن و این قضیه فمینیست رو بخوان ادامه بدن، هیچ نیروی جلودار نیست، بخاطر هیچ رحم و مرحمت و شفقت و ملاحظه‌ای تو این کار وجود نداره تا مرگ همه مردا. طرف دوستم وکیل جنایی، یکی از دوستای من وکیل جنایی خیلی خوب در لس آنجلس هست، میگفتش که زنه میره زنگ میزنه 911، به یه دلیل علکی دعوا میشه، 911 زنگ میزنه، بعد شوهره رو میندازه زندان، بعد میاد به من تقاضا میکنه آقا تو رو خدا شوهرم از زندان در بیار، نوناور منه. اون موقعی که داشتی میکشیدی سیفون سرش کاری به این کارا نداشتی. بعد او شیت واز گونا پی دی اکسپنسز. بعد میره به وکیل، البته از پول شوهرش مسلما، از پول کسی دیگه ای که نیست، به وکیل پول میده که این شوهره رو در بیاره از زندان. خب شما باید بدونی که این کلکتیو و این فکر عمومی زنونه هیچ رحمی جلوش نیست، ولی راه حلش اینه که بدونی که قدرتی که اینو سپورت میکنه و انجینی که اینو به حرکت در میاره قدرت مردا هستش. یعنی مگتاور رو وقتی میگی به صورت این هست که شما به هیچ وجه به خودت نباید صدمه بزنی. حالا ممکنه وستکتومی صدمه نباشه.
2: به روز یادم نره الان گفتی ببین اسپل این مگتاور رو به من میگی، اون هفته هم گفتیش من تو برنامه دیدم نتونستم پیداش کنم، اینو اسپل این مگتاور چیه؟
1: بله، MGTOW، این اکرونیم یه جمله یه men going their own way میشه MGTOW. بله، و به این ترتیب شما نه، اون مسئله راه حل نیست، چون در واقع تو تقویت میکنی چیزی رو که در ذهنت به عنوان یک لولو هست. تو به جای که بدونی که این لولو تو این کمد نیست، نمیدونم از اول برنامه رو گوش دادی من این مثال رو زدم؟
2: نه متاسفانه من یه مشکل فنی پیش اومد واسم از همون مسواکه رسیدم.
1: گفتیم که فمینیست اونقدری قدرت اهمیت و معنا و وجود داره که ما در ذهن خودمون براش قائل بشیم. اگه تو از مثل لولو میدونی که در کمد هست، اگر از اون لولو بترسی میتونی اونجا سکته قلبی بکنی حتی. و ضمن این که الان شما داری میگی اون لولوه تو کموده، من برم پشت تخت قایم شم، من صبحونه نرم بخورم، غذا نخورم، چون اگر از اینجا در نیام لولوه منو نگیرش. بخاطر اون لولوه رو باید از ذهنت بری. باید بدونی که فمینیست با اهمیت ندادن از اصلا پاک میشه، چون قدرت ها دست مردا هستش و فمینیست اینو میدونه و آب رو همیشه در حد خیلی زیادی گلالود میکنه. هر دفعه میبینه که داره یه چیزی که این بولشتا داره لو میره، یه موضوع دیگه میاد. یه زمانی اون بود، یه زمانی هی فور شی در اومد، یه زمانی نمیدونم شی فور هی در اومد. هر دفعه شکلش رو عوض میکنه، چون این سایه روشن و نور انداختن تو چشم تو رو کور میکنه که نمیفهمی یه موجود بی اهمیتیه، یه اصلا وجود نداره تو مغز تو این قضیه. خب شما داری در واقع شکار فمینیست میشی و فمینیست موفقه به خاطر که مردای بسیار زیادی توسط مادرشون تربیت شدن که تعظیم کنن به هرچی از زن گفت، چون زن پاکیه، زن مادریه، زن نجابته، بهش زیر پای مادرانه و همین چرت و پرتایی که به ما میگن در مورد مادرمون شکی نیست، ولی همه زنها مادر ما نیستن و ما نباید احترامی رو که تو مگه خودت مادر نداری؟ تو مگه خب مادر من چه ربطی به این چرت و پرتایی که تو داری میگی داره؟ من دارم میگم یارو تیغش میزنی زندگیش خراب میکنی، میگه تو مادرت هم زنه چرا راجع؟ به خاطر اینکه این مثل یه تصویر آبرنگ میمونه که با یه دستمال خیس هی بکشن روش، هی حرف تو رو خراب کنن. تو یه جمله مینویسی، اون دستمال خیس میماله روش، کلمات همه فید میشه. و این تمام بازی گفتیم هرچی از زنو میشنوی یا دروغه یا برعکسه، متوجه هستی؟ و این بسکتبال دیگه، سارها کیسه بزنی و کانگفو و کاراته و باکسینگ رو تمرین کنی، وقتی قوی شدی باید بیای بیرون، you gotta get to the tournaments. خب سالهای مزخرفات به گوش ما ترین دادن، الان موقعش که بیان بیرون و این مزخرفات اجرا کنن. پس زنها نمیدونم با گوش عاشق میشن، مردا چه چرند و پرند نمیدونم، همه یه جورن نمیدونم ایموشنالن، این هم چرت و پرتایی که به ما خوروندن الان موقعی برداشته، الان موقعی که میلیون ها لشکر یا لشکر مردان باورنده شده، یعنی میک بلیو، یعنی اونا رو تعلیم دادن بیان و خدمتشون رو بکنن، زانو بزنن، دو ماه حقوقشون رو الماس بخرن، نمیدونم فلان کنن، تعظیم کنن به اون فیگمنت آف ایمیجینیشنی که در طول سالها مادرهای ما تو مغز ما درست کردن و گذاشتن، در این حال که میگفتن I don't need a man. حالا تویی که باید بریم مثل مسواک اون دندون رو برق بندازی. سو فقط میکشی کنار، تا اونجایی که ممکنه اهمیتی، اول اهمیت نمیدی، بعد تا اونجایی که ممکنه میکشی کنار، وقتی میبینی که چاره‌ای نیست باید فرار کنی، چون وقتی تو فرار کردی قدرتت هم باید فرار میکنه، ولی زن فرار کنه قدرتش باش فرار نمیکنه.
2: بعضی موقع میبینم، یعنی چه واسه مثلا الان چه قدیما هم نمونه های مشابهش بوده، مثلا مثال اینا، حالا یه خودت میگی داستانو، مثلا فرض کن یه پسر، یه مرد موسیقیدان ساز میزنه خیلی خفن، چه میدونم الکتریک گیتار میزنه و اصلا عاشق این قضیه هست، یعنی یکی از چیزهای جذاب زندگیش نواختن موسیقیه، بعد این وسط خب حالا اتفاقی یا غیر اتفاقی تصادفی با یه دختری آشنا میشه که دقیقاً اون انسانم، اون زنم یه همچین هابی داره، یه همچین سرگرمی هیجان انگیزی داره، بعد این موضوع اینا رو شدیداً با هم جفت میکنه، یعنی چی؟ یعنی به هم نزدیک میکنه، منظورم اینه. و بعد خب نتیجتاً ممکنه به لحاظ اینکه خب ما هممون درگیر غریزه اینی و نمیتونیم، حالا یه جایی میتونیم یه جایی کنترلش کنیم و فلان اینا تو تله نیفتیم، ولی خب شاید قطعا مثلا ممکن یه رابطه غریزی جنسی حالا داستانی هم اتفاق بیفته. نمونه‌های مختلف شدیدم، مثلا توی موضوع موسیقی یا مثلا بهت بگم توی چیزایی، حالا نمونه‌های بدم داره نمیخوام اونا رو مثال بزنم، مثلا طرف از اینایی که دراگ بازی میکنن، مثلا پای دراگن داستانا، این چیزا هم هست. ببین این داستانو چی میبینی؟ یعنی حتی مثلا توی چیه نظر کلی چی هست؟
1: ببین به طور کلی میتونه هر کسی، میتونه هر کسی به طور کلی با یک نفر هم طول ویولنگشون با هم یکی باشه. این در این که هیچ بحثی نیست، شما ممکنه تو همینجوری که گفتی در هر سنخی کسایی پیدا کنی که ریسپکت شما رو ارن بکنن و شما بهشون احترام بذاری به خاطر که موزیسین خوبه یا هر چیزی، هر کاری رو خوب انجام میده و شما به خاطر این بخوای کنار اون باشی. اگه دلیل اینه، مسئله علت و معلول دیگه، علت و معلول میگه اون معلول که معمولا مغز مرده، اون معلول موقعی برقرار میمونه که علتش برقرار باشه. اگه قرار بشه که این زنی که با شما آشنا میشه، این رابطه زیبایی که بر مبنای این هماهنگی که بینتون برقرار شده این رابطه شکل بگیره، تا موقعی که این هماهنگی است و چیز دیگه اینو اوورولم نکنه، تحت شعاع قرار نده، yes، معلول سر جاش هست چون علت سر جاش هست. ولی ما میبینیم در اکثر مواقع، یا شاید بگیم حالا اکثر مواقع، بیشتر از اکثر مواقع به جز استثناءاتی، اینا یه چیزای زود گذره و زن غریزه خودشو که مادر شدنه به هر صورت باید اعمال کنه. وقتی که قرار شد که غریزه اون بیاد تو کار، تمام اون حرفایی که زدیم مثل ماه عسل میمونه. ماه عسل برای چی میذارن؟ ماه عسل میذارن که طرف فکر کنه دارم میرم عسل بخورم، نگو دارم یه چیز زرد دیگه ای رو بخوره که بعدم پشیمون بشه. به خاطر همین ماه عسل قطرش کمه به اندازه اون موقع هم که ماه عسل بود، موقعی که دختر پسر به هم دیگه تازه میرسیدن. الان ماه عسل و ماه بقیه چیزایی که زیر عسل بوده همش به مراتب گذشته، تازه یارو رو خرج میکنن که بیا ازدواج بکن. و اگر قرار باشه که تو بدونی این زن همیشه این زن باقی میمونه که علایقش مثل توی کارای تو که عوض نمیشه، تو بعد از ازدواج هم میوزیشن هستی، تو بعد از ازدواج هم همین کارت انجام میدی و همین آدم هستی، این آدم اگه قرار باشه که در خونه شما با شما زندگی کنه، قرار باشه که بچه داشته باشه، قرار باشه به خونه رسیدگی کنه، زن تو باشه و هزار یک تغییری که به صورت طبیعی در یک زن به وجود میاد رو هم بدونی که این باید تروی اون تغییرات بره، این رو خواهی فهمید که این حالت زودگذر مقدماتی، تازه اگر خیلی هم اصیل باشه، به زودی از بین میره. و کسایی که موندن پایدار در اون چیزی که تصویر اول جوانیشون بوده، اگه زن بودن، مردا رو نمیگم، زنایی که پایدار موندن در اون سیستمی که در اون تصویری که در جوانی داشتن و همینجور همون بودن همیشه، به ندرت اصلا شوهر داشتن و به ندرت در ازدواج باقی بودن، و اگر در ازدواج بودن اسمن این خانم زن اون آقا بوده، اون مرد از زن داشتن چیزی نمیفهمه. گوش میدی؟
2: ببین نکته جالبی گفتی. آره خیلی از اتفاقا چه چیز جالبی، خیلی از این آدمایی که حالا آقایون بیشتر زندگیشونو وقف مثلا یه داستان خاص کردن، محقق بوده، آزمایشگاه بوده، انیشتین بوده، اینا معمولا توی همین زندگی این مدلی هیچ وقت پر نمی‌شدن به صورت پیوسته با اون پارتنره، یعنی همیشه اون اولویته به قول تو پایدار مونده و اون کسی که اومده بغلشون یه مدت بوده و حالا یا فید شده یا به هر دلیلی از بین رفته و موضوع مشترک با اون خانم. آره راست میگی.
1: بله به هر صورت اونا شما گول ظاهر نباید بخوری. تنها چیزی که مشترک، نه تنها چیزی، یکی از مهمترین چیزایی که مشترک همیشه در رابطه زن و مرد این بیت اند سوئچه، یعنی یه برای تو یک تومه میندازه و بعدم سوئچ میکنه و به اون چیزی که خودش واقعا هست. ما نمیگیم یه موزیسین خوب، یک خانم موزیسین خوب موزیسین خوب نیست و الکی داره برای تو ادای موزیسین، نه اینطوری نیست، موزیسینه و شما هم خیلی خوب، ولی وقتی با اون رابطه شدی اون دیگه برای تو یک موزیسین و یک همکار همراه فنی و هنری نیست، اون برای تو یک رومانتیک ریلیشنشیپه و تمام مزخرفات کلاب ترپ ناین یارد اون هول پکیج اون ریلیشنشیپ میاد و بعدم قراره بچه دار بشه اگر ازدواج بکنید، اگر با هم خوب باشید و فلان، بعدم قراره بچه دار بشه. تنها چیزی که باقی نمیمونه همون تصویر اولیه است، که این که میگن مردا گول میخورن چون میخوان زنا باقی بمونن در اون شکل.
2: رو گیتارت میزاد
1: حالو میگم میزاد. بله میگن مردا میخوان زنا تغییر نکنن، میگن مردا میخوان زنا تغییر نکنن ولی زنا میخوان مردا رو عوض بکنن و اگزکتلی اتفاق میفته. شما اگه یه راکستار نباشی اصلا، شما یه گیتاریست معمولی باشی که 5 تا مهمونی در سال میری، 10 تا مهمونی در سال، یه گیتاریست موفقه، هیچ کس هم ممکنه اسمت رو نشناوه، معروف هم نباشی، ولی واسه خود یه گیتاریست موفقی در مهمونی ها شرکت میکنی، پولم میگیری و حالا یا نمیگیری و حالا خوشتیپی هستی هچم. این علتی که تو تونستی زندگی تو اینطوری به چرخونی همین سیستمه و این سیستم دخترها رو به سمت تو جلب میکنه. حالا اگه یه خانم خیلی موفقی موزیسین خوبی نشستین با هم دوتایی گیتار زدین و دوتایی شد پای تو در این هنر زیبای خودت، تو دوتا کشتی هم رفتین برنامه اجرا کردید در ماه یا سال اول آشناییتون، فهم میکنی این به تو اجازه میده تو به عنوان گیتاریست موفق در مجلس بعدی شرکت کنی؟ هیل نو. بله
2: ببین ولی یه خبر خوب بهت بدم، من خوشبختانه ساز نمیزنم، یعنی خوشحالم الان که ساز نمیزنم، چون شاید اگه ساز میزدم این اتفاق ممکن بود بیفته.
1: خیلی باحال بود. نصف شب اونجا نه؟
2: چی؟
1: نصف شب اونجا؟
2: آره الان 3:35
1: نمیدونم این
2: شیلی رفتی به اون چیز. آقا این فضای جدید اینجا میای توی نمیدونم تراس بالکن چجوریه، حیات خیلی باحاله و
1: اینجا بکیارد حیات پشتی پرچونه است.
2: آره کاش کی بشه یه روزی ما بیایم از اون پشت برنامه داری جمع کنیم، بای بای کنیم.
1: بیا بای بای کنیم، اتفاقا اینجا جای بای بای هم داره. حالا یه دفعه برنامه غروب میذاریم، لانگ شات غروب خیلی باحاله، ولی خب با غروب اینجا واسه شما دیگه نزدیک های صبح که دیگه همه خوابن دیگه، دراگ زنا و گروه زنا همه خوابیدن. میگم گروه زنا و دراگ زنا اینا همه شون خوابیدن دیگه.
2: آره دیگه
1: نیم ساعت.
2: به روز عزیزم خیلی دوست دارم، دمت گرم، دم همه بچه‌هایی که همه هم طرف دارتن، مثلا حالا اونه که طرف دارت نیستن اونه لقشون ببخشید البته، و این که دمت
1: آقا بارگاریتی به کار نمید،
2: خیلی دوست داریم. خیلی گلی،
1: مرسی، دم شما گرم شریف عزیز و شوی پرچونه رو. تلفن ما از 310-896-7524 310-896-7524 داریم میگیم که انقدر از فمینیست شکایت نکنید، فمینیست اینه کرد، فمینیست اونو گفت، اینجا بریم اونجا بریم، قیام کنیم، شلوغ کنیم، نمیدونم به هم متحد بشیم، این حرفا همش بی خوده. فمینیست تو ایمیجینیشن توه، یعنی قدرتش، نه کاری که الان دارن میکنن، نه قدرتش تو ایمیجینیشن توه. هر کاری میکنن، آهنگ Heaven and Hell مال رانی جیمز دیو رو گوش بدی، میگه که Heaven and Hell، جهنم و بهشت. رانی جیمز دیو استاد بزرگوار، معلم کبیر از راکرها و هیوی متال بندای معروف کل تاریخ موسیقی دیگه گفتن نداره. رانی جیمز دیو یه آهنگ داره به نام Heaven and Hell، میگه The devil is never a maker، the less that you give you're a taker. یعنی میگه devil، شیطان، هیچ موقع maker نیست، هیچ کاری رو انجام نمیده، کار شیطانی رو تو انجام میدی. The less that you give you're a taker. حالا دفعه دیگه میذارم اینو، سرم شلوغ شد، میخواستم آهنگ اولش بذارم، دیگه شلوغ شد سرم. یعنی هرچی تو کمتر به اون بدی، هرچی تو کمتر خودتو در اختیار شیطان یا دیول قرار بدی، you're a taker، یعنی تو به دست آوردی، تو برنده ای. The devil is never a maker، the devil is not a maker، یعنی شیطان نمیره کار انجام بده. میگن این کار شیطان، یا شیطان نکرده، تو کردی. چرا؟ چون تو سولتو فروختی به اون، تو چرندیات و پرندیات دیول شنیدی. فمینیزم برای داغون کردن مردان نیستش که، فمینیزم برای داغون کردن همه است. مرد وقتی داغون میشه، زن داغون میشه، هیچ فرقی نمیکنه. این ماشین اتومبیل یه چرخش بهتره که بقیه چرخ محسوب نمیشه، قرازه یه گوشه که یه جایی چسبیده، یه خط اسکدروی 10 15 متری هم از موقعی که این چرخ در رفته، این شاسی ماشین کشیده شده روی آسفالت، تا اونجا وایستاده. دیگه اون سه تا چرخش هم برن پس کار خودشون، دیگه چرخ نیستن اونا. The devil is not a maker، the less that you give you're a taker. هرچی کمتر این فیگمنت ایمیجینیشن فمینیست رو برای خود بزرگتر کنی، بیشترش اهمیت بدی، بیشتر لوس کردی. The less that you give، کمتر بدی، you're a taker، تو بردی. و فکر نکنم چیزی هست که من دیگه 4-5 دفعه در طول این شو تکرار نکردم. اگر میخواید با ما تماس بگیرید، 310-896-7524. لطفاً به شوی پرچونه کمک بکنید. کمک های مالی شما $15، $10، $8 از ایران میرسه برای ما. ما ممنونیم، افتخار میکنیم که اینقدر ارزش داریم که به ما فکر بکنید. چه $5 بدید، چه $5,000 بدید، اینا همش برای من ارزشش بی نهایت زیاده. هرگز من از این شد درآمد پولی نداشتم و میدونستمم که نخواهم داشت به خاطر نیچر و طبیعت این شو. کمک هایی که شما میکنیدم بر صورت گوشه هایی از این برنامه رو کمک میکنه، گرچه همیشه قسمت اعظمشو خودم پرداختم، اونم به خاطر که دوست داشتم، نه به خاطر شهرت، نه به خاطر هیچ چیز دیگه ای، بلکه به خاطر اینکه فکر کنم حرف من ممکنه به درد کسی بخوره و ما تنها خور نیستیم، میشینیم با هم دیگه مسئله رو میفهمیم. به این دلیل من پرچونه نگه داشتم، برای من فایده پولی نداره. از تمام پولای کسایی که پول دادن و زیادم پول دادن متشکرم، ولی هنوز بگم یک صدم خرجای اینو نتونسته بپردازه. و خب چون آدم کم پولی هستم، خرجام هم کمه، کم میکنم. بخاطر همین میبینی که مشکلات هست. شما اگر دستتون میرسه که کمکی بکنید که شو تکونی بخوره این گوی میدان، ما هم خوشحال میشیم. ولی هیچ معنیشی نیستش که کسایی که $8 و $10 و $15 از ایران با این گرونی دلار که همیشه گرون بوده برای ما میفرستن، ارزشش کمه، یا اینکه ما اینو کوچیک میدونیم. ولی به شوی پرچونه گوشی خدمت باشه، به شوی پرچونه کمک بکنید. تلفن ما از 310-896-7524 برای اینکه با ما تماس بگیرید. از روی واتساپ ما به شما بگیم که هر کمکی میخواییم بتونید بکنید به شوی پرچونه، چجوری این کارو انجام بدیم. بفهم، با بهروز رو ایر هستی، شوی پرچونه.
2: سلام بهروز جان، احوال شما؟
1: مرسی، بفهم داشت.
3: من از بیننده های خیلی قدیمی هستم، از ایران تلویزیون آی پی ان بودی خیلی وقت دنبال میکنم و بکنم بار دوم تماس میگیرم خدمتت. بعد من یه سوال تکراری حالا داشتم، من کانادا هستم.
1: بله.
3: در رابطه با هم سوال تکراری که ما کجا با خانم آشنا بشیم، فرضا برای که ما که میریم سر کار اینا خیلی آدم های مختلف رو نمیبینیم، حالا یه راهش هم این اپ ها هست که حالا اونا هم حالا بگیر نگیر داره اینا، باید به نظر راه بهترینش چیه که مثل همون مثالی که میزدیم مثل تاکسیه، حالا این نشد بعدی این نشد بعدی، منظورم تونستم برسونم.
1: ببین شما نمیخواد با خانوما آشنا بشی، خانوما خودشون میان با شما آشنا میشن. شما باید خودتو جذابتر و جذابتر بکنی. چجوری جذابتر میکنی؟ اینکه زو چیزایی که برای خانوما جذابه تو داشته باشی، مثل یه ساعت گرون قیمت، مثل یه ماشین گرون قیمت، اونا خودشون میان سراغت، مثل کچلوار گرون قیمت، هر چیزی که هست. و زمان قدیم بود که یه زنی میومد به زندگی یک مردی و با اون آشنا میشد و تو موفق بودی و موفق بود. الان گذشته، الان همه دارن سوار میشن و پیاده میشن، سوار میشن و پیاده میشن. به خاطر همین هیچ چیزی که بخوای بهش اهمیت زیاد بدی نیست و خودتو به خاطرش عذاب بدی نیستش. تا اونجایی که فکر میکنی میتونی جذاب باشی برای خانمایی که دور برت هستن، هر کی میاد سراغ دموگرافیکته. شما یه جایی که همه مردا میرن با همه زنا آشنا میشن، اگه بری ممکنه اون خانومی که توی یه اتوبوس یا خیابونی یه جایی میبینی اونجا باشه، باز با تو آشنا نشه. دست تو نیست که من یه جایی برم که در اینجا مردا با زنا آشنا میشن. شما همین اپای چیزو که میبینی، اپای دیتینگ، جان چی؟
3: فیسبوک و
1: تیندر و از این هر جا زن دیگه. آقا زن نشسته با یه مغزی که مال همشون یه جور داره کار میکنه، دنبال یه چیزی میگردی که همشون یه همون دنبالش میگردن، همه هم میخوان بهترینش رو پیدا کنن، مرد باشه، پول داشته باشه، از اینا تکیه کنه، خرج کنه واسه شون. این چیزی که زن به طور عمومی داره، تو چه تو خیابون، چه تو دانشگاه، چه تو هر جا، به این دلیل با مرد کار داره. این دلیل اصلیشه. هر چیزای دیگه هم که میگن چرنده و نباید بخوری این کلک ها ازشون. خب پس شما خودتو باید جذاب و خوب بکنی در حدی که میتونی، که یعنی ماشینت، لباست، ساعتت، هر چیزی که به چشم زنا میاد که اونا رو جذب میکنه. و کاری نیست که شما بخوای انجام بدی، فقط حاضر باشی در محافلی که زنا هستن. همین وبسایت، همین اپایی که داشتم میگفتم شما میری توش، بازم همون زنیه که شما تو دانشگاه میبینی، همون زنی که سر کارت میاد و میره، و اون باید تو رو بخواد به بقیه‌ای که دسترسی داره بهشون ترجیح بده. تا موقعی که تونستی زنای به درد خوری رو پیدا کنی، ممکنه یه آدمی باشه که زنای به درد خور بهش نیان، محل بزنن، حال بهت نمیدن، دخترای خوشگل، ممکنه اینجوری باشه. اگه اینجوریه، یه گوشه 100 دلاری یا 50 دلاری عجیب در میاری، اون وقت ببین چه میرزن سر 18 ساله و 19 ساله و 20 ساله. همه اینجوری نیستن، ولی به خاطر اینکه از سر من تو زیاد باشه هستن. شما نگران این نباید باشی که من زن به دست نمیارم. اگر منظورت از زن رومانس و رابطه جدی و ریلیشنشیپه که دیگه موضوع بدتره، چون هرچی که سنت میره بالا و پولت کم باشه، زنای خیلی غیر خواستنی تری حاضرن با تو در این رابطه قرار بگیرن. اگر کوتاه مدت میخوای، با پول میتونی بیشترشو به دست بیاری. همه چی بستگی داره به شرایط ظاهری تو. ممکنه یه آدم خوشتیپی باشی و پولت هم کم باشه، زنها بیشتر بهت میچسبن، ولی همه چی بستگی به چیزی هستش که شما نمیتونی عوض کنی. این کلاسایی که برای دوستیابی و نمیدونم دختر بازی و چجوری دختر بلند کنیم، چی بگیم که با ما بیاد خونه، این همش بیخود، همش عوام فریبیه و شما نباید بری این کتابا و سمینارا و این چیزا رو بری، چون که نهایتا تصمیم زن راجع به تو همون تصمیمیه که هر زنی به تو نگاه میکنه همون تصمیم میگیره، ظاهرت، پولت و چیزی که میتونه از تو به دست بیاره.
3: بسیار. ما این دخترایی که میگن ما اهل هوکاپ نیستیم، و بعد شما هدف چی از دوستی، مثلا این خانم ایرانی دومی سومی سوالشونه که شما هدف چیه از اپ فیسبوک یا دوستیابی اینا چجوری هم
1: سیستم؟ یعنی من با تو الان نمیخوام بخوابم، این فارسیشه. یعنی الان من با تو نمیخوام بخوابم، شاید 5 سال دیگه بخوابم، شاید اگه این پسر دیگه ای نبودن من باشو میخوابیدم، شاید با تو میخوابیدم. ولی هدفت از اون چیه؟ یعنی شما بیا ثابت کن که پیغمبر خدا هستی و هدفی جز تشکیل خانواده و رابطه دراز مدت و سرویس و پول دادن نداری، و به خاطر که اینو ثابت کنی تو هی باید بری بیرون خودتو به صورت پیغمبر ثابت کنی و هی از این تقاضای سکسی نداشته باشی. شما این سوال رو معمولا از حوالی 30 به بعد میشنوی برای آدمایی که حدود 40 سالشونه. یه خانم 28 ساله و یه گردن کلفت 25 ساله که میرسه هرگز این سوال نمیکنه، زیپ دهنشو میبنده و فقط اونجایی که نمیتونه جلوی جیغ زدنشو بگیره جیغشو میزنه، بعد دوباره دهنشو میبنده. به تو که میرسه این حرفو میزنه. این یعنی که من تو رو دارم به عنوان یک پتانسیلی برای شوهر شدن میبینم، هستی امضا کنی یا نیستی امضا کنی؟
3: دقیقاً همین. یعنی روزهای اول من طرفو به قول معروف دندوناشو بشمونم ببینن چی داره چی نداره.
1: آفرین.
3: وقت با این بذاریم نذاریم شوهر
1: سینش خود بزرگتره، یه خود به خودش رسیده، خود ترتمیزتر، میگه آها اینو من میخوام، غافل از این که 400 نفر دیگه هم گفتن آها اینو من میخوام و احتمالاً الان 2-3 نفر گردن کلفتن بی سر صدا دارن کاری رو که اون خانم میخواد انجام میدن. در نتیجه شما باید برید توی صفی برای مبارزه و برای جنگ برای رسیدن به یک سرابی. خب به خاطر همین شما طبق معمول همیشه گفتیم با زن کمترین حرفو میزنی که به جر و بحث منجر بشه، زن دختر هر چی که هست، و شما این خانومو سلام علیک دعوت میکنی به یک دفعه دو دفعه بیرون و جایی که تو دلت میخواد. سوال بی خودی جواب نمیدی، بحث بی خودی نمیکنی. اگه گفت قصدت چیه، نمیدونم هدفت چیه، بگو خب آدم اولی خود همدیگر بشناسه بعدم ببینیم حالا چی پیش میاد. یعنی هیچی جوابی نمیده به این خانم. این خانم اصلا وقتی جرأت بکنه که از تو سوال بکنه، یعنی تو رو به عنوان شکار شوهر دیده. وقتی یه گردن کلفتی که مثل اسب بتونه تختشو بشکنه برخورد میکنه، هرگز این جرأت نمیکنه که سوال بکنه. میگه الان فرار میکنه، من همینم از دست میدم. خب همین سوالی که میشنوی یعنی بدون خطر داره شروع میشه. شما میگه که من هیچ برنامه ندارم، فعلا یه خود همدیگر رو بشناسیم ببینیم چی پیش میاد. تو این 2-3 دفعه اون چیزی که تو میخوای اگه پیش اومد اومد، اگه نیومد این خانم باید بره یه نفر دیگر رو پیدا کنه.
3: دقیقا دیگه، چون ببین انقدر مردایی که حاضرن مجانی سرویس بدن زیاده که دوروبر اینا میریزه، خب اینا ناخودآگاه توقعشون میره بالا دیگه، انتظار دارن طرف چند بار بره بهشون.
1: بله،
3: غذای مجانی به دوره بره بیاره تا بخونه بین اینا ببینن کدومشون بهتره.
1: بله، عمو الان داره میره اتاق فرمان، عمو الان داره میره اتاق فرمان یه خود نور سفر بیشتر بکنه، به خاطر اینکه خود الان نور کم شده. اتاقی فرمان نور رو بیشتر کردیم.
3: ایشالله لس آنجلس بودم کمک میکردیم.
1: اتاقی فرمان الان چون تاریک شده دیگه، نورش کم شده، ابری شده الان. قبلا اتاقی فرمان روشن بود، الان کم شده. آره آقا، خلاصه تو این داستانا نیفت و زن تکلیفش معلوم. از 14 سالگی داره به پسرها فکر میکنه. بعضی ها از همون 14 سالگی شروع میکنن، بعضی ها ممکنه دیرتر شروع کنن، مهم نیست یکی شوهر کرده نکرده، تکلیفت معلومه. همون ثانیه‌ای که میبینه چرندیات جواب نمیدی، تو بحث نمیری به هیچ وجه، هرچی بیشتر خودخواه باشی و ببخشید منظورم بی‌ادبی نیست، ولی هرچی بیشتر اسهول باشی تکلیفت زنه با تو معلوم تره. این زنه تو رو میبینه میگه من که نمیخوام با این بخوابم، الان من الان بهتر از این دارم حال میکنم، من نمیخوام با این بخوابم، ببینم چی اتوش در میاد. وقتی دیدی اسهول، وقتی دیدی طرف اسهوله، یا میذاره میره یا میگه این فلان فلان شده با این قیافش، چرا من اینجوری حرف میزنه، پس بدون از من بهتر داره، من باهم چشم اونها در میام باهات میخوابه. نیومدم باهات بخوابه، نیومدم باهات بخوابه، برنده نهایی تویی. Because the less that you give, you're a taker. رانی جیمز دیو، استاد فقید.
3: همون مسئله که گفته دی نایس گای فینیش لاست.
1: بله اینم من نگفتم، 1,000,000 نفر آدم 1,000 دفعه اینو گفتن. کیه که گوش شنوا داشته باشه و گوش بده و عمل کنه. به هر صورت این از این. امر دیگه باشه.

مربوط میشه از زندگی خودت و از دنیای مدرنه بندازی بیرون، بازم زندگیت به راحتی ادامه پیدا میکنه، احتیاج نداری. و چون احتیاج نداری اونا میفهمن که اگر درست بودن برمیگردن تو پارتی، اگر نه باید بیرون در وایستن. و چون تعداد مردایی که سواری بدن هنوز زیاده، ممکنه این قضیه تأثیری روی فمینیست نداشته باشه، ولی مسلماً تأثیری روی تو داره که زندگی تو رو درست میکنه. و بعداً خواهی فهمید که نبودن تمام اون زنهایی که فکر میکردی در زندگی تو مهم هستن هیچ تأثیری در زندگی تو ایجاد نمیکنه. و شما رو به خدا میسپارم تا هفته آینده. از اسپانسر شدن پرچونه غافل نشید. میخواید $5 باشه، میخواید $5,000 باشه، و هر چقدر که میخواید برای ما پول بفرستید. احتیاج داریم که شو رو قوی تر کنیم، آپریتر داشته باشیم، سیستممون رو، اینترنتمون رو قوی تر کنیم، دستگاهمون رو بهتر کنیم و این شو رو بیشتر به شما برسونیم که دوباره بتونن مردها آزادی و زنها احترام داشته باشن. Freedom for men, respect for women, baby. تا هفته آینده خدا نگهدار. Let's get this party started, baby. امروز از اون روزاست که آی من زر بزنم که خودتونم خسته بشین. عمو پرچونه امروز میخواد واسه تون بگه که اگه زندگی مردونه میخوای بکنی قبل از ازدواج، اگه زندگی مردونه دوست نداری بنده هیچ شکایتی ندارم و شما میتونید هر چقدر که دلت میخواد زندگی مردونه نکنی، زندگی زنونه بکنی، میتونی از آن زندگی نکنی، میتونی هر بلایی میخواد سر خود بیاری. ما میگیم اگر میخوای زندگی مردونه بکنی در زمان حال حاضر بدون ازدواج. آقا حالا واسهت میگم داستان چیه و کلن امروز زر پارتی داداش واسهتون. عمو میخواد هی واسهتون زر بزنه در این مورد و بیشین قلم کاغذ و وردار و بینویس همه رو. تعلیماتی که به ما داده میشه در طول بچگی و بعد نوجوانی و تا مثلا کوت آن کوت وارد اجتماع بشیم همش برای زندگی زنونه است، برای زندگی مردونه ما تعلیمات داده نمیشه. زمان گذشته فرق میکرد، مردا ازدواج میکردن، زنا برای خودشون زندگی زنونه داشتن، گروه های خودشون داشتن، مهمونی های خودشون داشتن، سفره خودشون میرفتن، مردا واسه خودشون برنامه های خودشون داشتن. حالا یا خوب بود یا بد بود یا هر چی بود، ما نمیگیم خوبه یا بده، یه بالانسی بود. ولی الان در طول مثلا 10 سال 20 سال گذشته توی غرب و مثل همونجوری که اینستا و ولنتاین و نمیدونم هالووین و اینا همه میاد به ایران و کیش که نمیفهمه سر تای قضیه چیه، این داستان اونجا اومده که شما ازدواج کنی دیگه زندگی مردونه تمومه و زندگی زنانه شروع میشه. تمام ترسایی رو که زنا از نداشتن زندگی زنونه و اینکه موفق نشن زندگی زنونه داشته باشن تو دلشون هست، این ترسا رو و این آرزوها رو همه رو توی دل مردای جوان، مادران و خواهرشون قرار میدن و دنیای بیرون هم که خب کپی مادران و خواهرانشون هست اینو تقویت میکنه و مرد فکر میکنه که زندگی اینجوریه و این هدف زندگیه. وای آخرش چی پس؟ آخرش چی؟ همینجوری یللی تللی بگردی؟ وای تو نمیدونی وقتی بچه تو بغل میکنی اصلا دنیا برات رنگه. بله تو اینجوری هستی، زن اینجوریه، مرد اینجوری نیست. حالا بعضی من همه رو نمیگم و بهشون برنخوره، آقایونه ایسکشوال، آقایون هوموسکشوال، آقایون فمینین تاچ، آقایون که خیلی خوشحالن که مثل زن زندگی کنن، اینا هم هستن. ولی ما گروه عمومی آقایون داریم میگیم. تا اونجا که من شنیدم و صحبت کردیم و این طرف و اون طرف، وقتی به طرف میگه من دارم بچه دار میشم، حالا یه دوست دخترش بهش میگه، زنش بهش میگه، هرچی،

0: خوشحال و با شعف بالا نمیپره. اونا توی سریال های ترکیه داداش که میپرن بالا همه خوشحال فریاد میزنن تمام محله رو میدوئن و رقص میکنن اینا، اونا مال سریال های ترکیه و چیزهایی هستش که شما در دنیای واقعی نمیبینید. مرد وقتی بچه رو بغلش میدن یه نگاهی میکنه میگه شیت عجب گوی خوردم حالا چی کار کنم. Correct me if I'm wrong baby. ولی خب وقتی داشته، وقتی بچه داشتی، وقتی وظیفه شناس بودی، وقتی دونستی که بچه داشتن یعنی چی و حالا خواستی بچه داشته باشی یا همه اینا و پدر خوبی برای بچه بودی که البته وظیفت کوکی نباید بهت هدیه بدن، وظیفت داری انجام میدی، اون بسیار قابل تقدیره. همه ما هم پدرانمون اگر برامون خوبی کردن وظیفهشون رو انجام دادن و ما ازشون ممنونیم و بهشون احترام میذاریم که وظیفهشون رو انجام دادن چون باید انجام میدادن. بعضیا بیشتر و بهتر از وظیفهشون انجام دادن، بعضی در حد وظیفهشون انجام دادن، بعضی هم در حد وظیفهشون انجام ندادن که همون صحبت که کردیم که پدران و مادران احترامشون به خاطر که یک زنی رو باردار کردن یا یک موجود نری، یک موجود مادهی رو باردار کرده، یک موجود مادهی بچهش رو زاییده و بهش غذا داده و اون مواظبت ازش کرده، این یک احترام انسانی نداره بلکه یک سیستم حیوانی هستش که در همه جا برقراره. ما هم جزش هستیم، ممنونیم وظیفهشون رو انجام دادن و باید هم میکردن. اگر وظیفهشون رو انجام نمیدادن بسیار آدم های بیشعوری بودن و بسیار قابل ملامت، که خوشبختانه اکثر پدر مادرهای ما اینطوری نیستن و فهم و شعور دارن و وظیفه خودشون رو انجام میدن و ما ازشون ممنونیم، دستشون رو هم میبوسیم. همه اینا رو گفتم که نفخیه نگی پرچونه از یه خالی باید یه سیاه شکسته شکست خورده. نه این حرفا چرت و پرتا نیست. پرچونه چششو وا کرده و زندگی بدبخت بیچاره مزربل تو رو داره میبینه، واسه همینی که داره به گوش دیاسین میخونه. خلاصه بحث خودمون چی بود؟ اگه ازدواج کنی بقیه عمرت زندگی زنونه خواهی داشت، نه زندگی مردونه. زندگی زنونه همون چیزیه که وقتی زنها ازدواج نمی کنن، نمیتونن داشته باشن، به خاطرش بیماری روحی میگیرن، به خاطرش هزار یک جور دارو باید بخورن که برنامه های مختلفی رو هم ما داشتیم، هم 2000 برنامه مختلف در جای مختلف سوشال میدیا اینستا شما میتونید پیدا کنید و ببینید که داستان چیه. زن تا ازدواج نکنه به هدفش نمیرسه. شما ماه عسلی رو که میبینی وقتی بعد از ازدواج میری برای توی زندگی مردونه است تقریبا، چون هتلی و سکس و تازه اگر قبلا ما هم همه این کارا رو نکرده باشیم، هتل و سکس و غذا و بی دردسر و بی دغدغه اگه ماه عسل بری، اگه یکی دوتا چیز بهت قرار ندن و ماه عسل یه جوری نمالونهش، سه روزه نری ماه عسل، واقعا هم اگه بری ماه عسل، اون عسلی که خوردی زیرش هم رنگ عسله، بخاطر اینکه از دور میدیدی این زرد و قهوه‌ای زیر عسل نورش میشکست تو رنگ زرد عسل، فهمی کردی همش عسله، در حالی که ماه عسل ازدواج تو یک ماه نیست که اگر خدا لعنتت بکنه و بیشتر از یک ماه ازدواج تو طول بکشه، وقت میفهمی که زیر اون عسل چی بوده و چرا این همرنگ بودنش با عسل تو رو به این خیال انداخته که there is some different shit going on. Coincidence of the choice of words, baby. بعد این داستانی که به تو تازه اگر اونجوری باشه تو یه ماه زندگی تقریبا مردونه داری، بقیه زندگی رسیدگی به مسائل زندگی زنانه است دیگه، کار دیگه ای نداری که انجام بدی. زندگی زنانه چیه؟ تشکیل خونه، مرتب کردن، بچه زاییدن، دور همه با هم جمع شدن، همه خانواده باشن، یه آدم مجرد اونجا نباشه، چون اگه آدم مجرد اونجا باشه ممکنه تو گول بخوری و سرگوشت بجنبه، انگار که مثلا تو بدبخت و 30 سالگی نمیتونه سرگوشت به جنبه که حالا اومدی زن گرفتی، حالا الان یه دونی چلغوز مجردی که تحت کنترل و مدیریت گروه زنانی که اونجا هستن تو اون گروه معاشرت های خانوادگی تحت کنترل اونا نیست، واسه خودش میاد و شیطون شیطون گربه پلنگ میاد و میره، اون تو رو تازه آدم میکنه. قرار تو آدم بشی تازه شده بودی. به هر صورت مدیریتش اونه، اونم زنونه است، زندگی هم زنونه است. کارهای شما چیه؟ کارهایی که خانوم باید خوشحال بشه. Happy wife, happy life. که میگن البته Happy wife و اینکه تو بدبخت و بیچاره نشی. Happy life, her happy wife, her happy life, not your happy life. چون هپی لایف تو زندگی مردونه است. شما باید فرار کنی از دست زنت که با چهار تا مرد بری یه جایی و حالا یا ماهیگیریه یا چه میدونم دوره پوکره یا هر چیزی که هست، تریاک کشیه، هر کاری که زندگی شما رو میگذرونه، کارهای مردونتون هست. اونم باید زنا بدونن شما کجا میری، چون بدونن که اونجا زن دیگه ای نیست که بیا زندگیش از دست اینا بگیره. پس باید حرکتات یا حرکتایی بشه که خانم میخواد انجام بده. در آشپزی باش شرکت کنی، در خانه‌داری باش شرکت کنی، رفتن جایی مثلا فرض کن شما بریم خانم لاس وگاس، اصلا لاس وگاس میفهمی یعنی چی، با خانم شما برو تایلند، برو مثلا فرض کن برزیل، جاهای قشنگ رو میبینیم، عکس میگیریم دم موزه های خوشگلش، بعد میریم غذا میخوریم، بعد میریم هتل اون چه ویو قشنگی داشته. مرد که اینجوری برزیل نمیره. باید مرد بره زیل، یعنی میخواد بره زیل، باید بره زیل که زیل به شما اجازه نمیدن بری. چقدر قشنگه معبدای تایلند. کله پدرش. من اصلا با احترام به تمام معابد، همه مردمی که به معابد و مساجد و زیارتگاه میرن، البته قصد تو این نیست، ولی از تو از اینجا برو جون بکن، $3,000 خرج هواپیما و $2,000 $5,000 خرج هتل شیک، جای آشغالی که نمیتونی ببری که، یه کولر داشته باشه، اون پایینم کلابای پادایا باشه که نمیتونی ببری اونجا، باید بری جایی شیک بشینی، خب خرج کنی، فلان کنی، غذا رو بخوری، غذا خوری، اونجا بریم عکس بگیریم، این تور بریم اونجا، یه جنگل ببینیم. تایلند واسه این کار مرد نمیره که. ترکیه هم بری همینه، تایلند هم بری همینه، فرانسه هم بری همینه، برزیل هم بری همینه، هر جا که بخوای عشقت رو بکشی، از اسکاندیناویا بگی برو تا جنوب آفریقا، هر جا باید بری، هتل خوب، رستوران قشنگ، مناظر بری، عکس بگیریم، برگردیم پست کنیم، دختر خودم ببینه. کار دیگه نمیتونه بکنی، زندگی زنونه است. تو فکر میکنی ازدواج کردیم و داریم تمام دنیا رو میریم میگردیم. آره تو بمیری، تمام دنیا رو داری طرفو میگردونی، گوشه ابروشم خم بشه، بیچاره تویی، تویی که تویی که اگه اون غر کنه بدبخت و بیچاره هستی، زندگیت از بین رفت. چون که زندگی نداشت دیگه هیچی، نه مسافرتی هست، نه زندگی مردونه هست آنچنان که بشه بگیم اینه از دست دادیم بعد از ازدواج. هر چقدر هم زندگی مردونه میکنی، اندازه پول زندگی مردونه میکنی، یا ممکنه حالا خیلی خوشتیپ باشی. به ندرت ما راجع به عموم مردم داریم صحبت، عموم مردان داریم صحبت میکنیم که تا پول مرتب و درستی نداشته باشن، زندگی مردونه اونطوری که دلشون میخواد در کار نیست. غرم بکنه که تو بیچاره ای، اون بدبختی طلاق و داستان و فلان و بیسار، نه اگه ناراحت بشه از این که تو نیستی، پاشه بذاره بیرون، چهار تا همسایه از چهار تا زاویه فرو میرن بهش، از اون ورش در میان. تو که نبودی به من اتنشن بدی، چی انتظار داشته خیلی نازی. پس اینم از اون. حالا همسایه نه، اون طرفتر کلاب هست، یکی از دوستاشون با یکی از دوستاشون رفته بند تولد، تو هم که نبودی، خب رفتیم خونه یکی دوستامون موندی، حالا اونجا موندی، ولی در چه پوزیشنی موندی؟ حقم داره، من هیچ اشکالی نمیگیرم. بعدش هم تو ناراحتی شکایت کنی، بیچاره ای ناراحت نیستی شکایت نکنی، همونجا با تو همون شیت زندگی کنی، ادامه بدی زندگی هم که خوب باشه که شما با یه خانم زندگی میکنه و کار زنانه رو انجام بدی دیگه. کار غیر زنونه نیست. تو میتونی بشینی مثلا فرض کن یه فیلم مردونه نگاه، فیلمای مردونه نگاه کنی، حالا پورنو بماند، میتونی فیلمایی که مردا دوست دارن نگاه کنن نگاه کنی، میتونی تیوی بزرگ 80 اینچ تو بذاری روی ESPN Monday Night Sport ببینی. بله، حالا دوست دخترت میاد دوشنبه بعد از دو سه ساعت که با هم وقت گذروندین، حالا تو یه چشی خمار میزنی فوتبال ماندی نایت رو میبینی، یا برنامه اونجا شهرتون هر برنامه داره اونو میبینی، اونم واسه خودش هست و چه دختر باحالیه، با من میشونه فوتبال نگو میکنه. آره تو بمیری، اون کاغذ امضا کن ببین با فوتبال با چی بازی میکنن، بعدن بعدی که اون کاغذ امضا کردی چی رو میندازن وسط باش فوتبال بازی میکنن، که اگه قرار بود تو بیشعور میفهمیدی، من تا حالا تو این 20 سال گذشته گفته بودم فهمیده بودی. 19 سال منظرت میخوام. بگذاریم، واسه خنده داریم میگیم، تو که حالیت نمیشه. تمام ترسایی که زنها دارن از اینی که به زندگی زنونه نرسن، به زندگی زنونه با قدرت یک مرد نتونن ادامه بدن. شما زیباترین جاها دخترها رو ببر گردش، تفریح، سکس، چه میدونم هر چیزی که خوشش میاد و تو خوشت میاد با هم، چقدر همراهه با من، با تفریحات و سرگرمی های من خیلی همراهه. آره تو بمیری حالا معلوم میشه. برگرد از اون مسافرت و با این رابطه رو بالاتر نبر، نامزدی نبر، ازدواج نبر. البته اگه یه کجوکله بیریخت بیپولی باشی که حالا حاضره یه 2000 دلار آخر تایجی بزنی اینو وعده‌ای دو روز ببری لاس‌وگاس برگردونی، رو نمیگم. اگه دوی واسه کندن داشته باشی، اگه گوشتی واسه گاز گرفتن داشته باشی، زیاد آقایون خیلی خودشونو دست بالا نگیرن. اگر گفتیم برگرد بیا اون کار دیگه نکن و اصلا باش همون جوری باش، هی اینو ورده ببر مسافرت. میگه آخرش پس چی؟ آخرش اگه تو ازدواج نکنی و زندگی زنونه شروع نشه و خودتو مثل کود نریزی، حیفه کلمه کود به کار میبرم، کود بسیار چیز خوبیه، مفیده، تو بدبخت کودم نیستی. حالا بگذاریم، مثل کود پای درخت این زندگی زنونه اون نریزی، تو وقتی اینو تلف کردی. یه شوی داشتیم 2 ساعت من ور زدم واسه دیوار، واسه خودم، واسه این چراغا زر زدمش که نفهمید که you wasted her time. اگه قرار بود زندگی خوشگذرانی که تو دوست داری رو اون دوست می‌داشت، دیگه چه wasted my time. تو منو ببر دعوت کن با هم دیگه بریم یه جایی خیلی خوش بگذره، حالا چه مرد باشه چه زن باشه، بگردیم تفریح کنیم، مناظر ببینیم، کلاب بریم، پارتی بریم، هر چی که دوست داریم انجام بدیم. میام خونه، میام به شهر خودمون، خیلی متشکرم، بیاینم سهم پول من، یا نه معرفت میخوای به خرج بدی، میخوای من مهمون، دفعه دیگه من مهمونت میکنم. 2000 دلار خرج کردی 2000 دلار خرج میکنم، 20000 دلار خرج کردی 20000 دلار خرج میکنم. یا مکن با فیل بانان دوستی، یا بنا کن خانه فیل توش بره، یعنی در خورد پیل. حالا دیگه به خودت مربوطه که با کی میری میچرخی. ولی نمیگم وقت منو تلف کردی، فلان فلان جون ورش دادم بردم گردش مسافرت، جای مختلف دیدی، کلاب رفتی، هتل رفتی، مجانی رستوران رفتی، مهمون معمولی، چی وقت رو تلف کردم؟ چون این کار زندگی اون نیست. اونی که قراره بشه اونی هستش که تو نمیخوای و به مغزت هم خطور نمیکنه. دوستان عزیز، اگر اشکالاتی در صدا و تصویر هست لطفا به ما بگید، تلفن های ما بازه، شما از هر موقع که دوست داشتید میتونید توی این موضوع شرکت کنید، حرف زیاده، هر موقع میل داشتید میتونید زنگ بزنید 310-896-7524. اگر دوستانی زنگ میزنن و رو ایر هستن، رو خط هستن، لطفا دیگه شما نپرید تو حرفشون تا حرف اونا تمام شه. شایی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم. سلام قربان، بفرمایید رو ایر هستیم.
1: تشکر تاپیه جالبه تو. من گفتم یه موضوعی رو اینجک کنم این وسط. این فرمایشی که کردین که آره بعد از ازدواج شما کلن باید اخلاق دخترانه پیدا کنین و تابع اون تصمیمات اون خانم باشید، کاملا درسته، و اگر که انجام بدید که میشید یه مرد خیلی خوب و ایدئال، اگه نه که میشید یه مرد مزخرف و فلان و از این حرفا و نسبتایی که میدن. منتها قبل این داستان یه مسئله هست به نام تله دختر خوب که ببینید بهش توجه نمیشه. یعنی اینکه مثلا یه دختری رو شما میبینید به اون زمان دیگه معروف شما رسیده، فشارهای خانواده مادر و بقیه خواهرام که ازدواج کردن هست
0: و فشارهای دیگه هم و فشارهای دیگه هم دیگه بستشه و حوصله اونا رو نداره.
1: آره دقیقاً اونجا ایشون میاد چیکار میکنه؟ یه روی خوشی به یه آدمی نشون میده و یه زندگی روی موقتی برای یه آدمی درست میکنه که اون مرد میگه آقا این تمام معادلاتی که تو الان شنیدم از پورچونه و این داستان ها در مورد این نفر صدق نمیکنه. به نظر من اسمش تله دختر خوبه. بعد از این که اون کاغذ رو همین الان شما فرمودی امضا کرد، کل جریان عوض میشه و اونجاست که دیگه اون فوتبال بازی کردن با اما احشا و اعضای بدن اون آدم شروع میشه که یه بعد سرویس بده و تمام اون زندگی که به قول شما میشستن با هم حال میکردن، مردون فوتبال میدیدن و خانم دست و جیبش میکرد و کارهای دیگه میکرد، این اتوماتیک از بین میره. یعنی اینا فقط چیزه. ولی یه زمانی هم مگه به ایزای اتفاق نیفته دختره نیگه میگه یعنی چی تو مثلا پیشنهاد به من نمیدی یا مثلا من این همه برای تو وقت گذاشتم، نگاه مثلا وقت اون طرف چیزه. این تله دختر خوب و دوستان دست کم نگیرن، این اتفاقی که میفته و اگرم حتی بچه دار هم میشن و اینا خوبه زندگی همش تشویق معمولا مادر خانواده یا اون چه میدونم خاله خانباجی هایی که خط میدن میشینن این گپای خاله خشتکی مسئله رو میگن، اینا همه اون توصیه هاست. نظرتون چیه؟
0: کاملا درست میگی و میخواستم به یکی از بزرگترین مذهبای جهان که پرپیروانترین مذهب جهان هست در طول 7-8 سال گذشته که سریال های ترکیه هست اشاره کنم پشت سر حرف شما، که بهت نشون میده که وقتی ازدواج کردی با هر دختری قاطی شدی زندگی چیه، که اونا پشت سر شما میخوام بگم.
1: خواهش میکنم. من اگه مطلب دیگه هم بگم، این از جامعه ایرانی عقب افتاد. این حمله این بودش که فمینیست ایرانی پیرو به اون فمینیست های جهانی اومدن به هنرمندای معروف کردن و آقای آقداشتو و چند نفر رو مورد اتهام جنسی قرار دادن بدون هیچ دلیل و مدرکی و فقط یه ادعایی کردم. هیچ کس هم نبود که بگه خب این مدرک چیه. معمولا فرض آدم ها بر براعته مگر اینکه خلافش ثابت بشه، ولی خیلی راحت با رو آدم ها بازی کردن. بعد که جامعه ایرانی پس زد چیز کرد، اومدن یه تکنیک دیگه زدن و حمله کردن، یعنی تخریب کردن. اومدن به آقای فروتن گفتن که شما جنسیت تو عوض کرد، یعنی این یه حیوان افسار بوریده که یه حرکت هایی داشت. این هم اگه دوست داشتین حسرتون چیز بود بخشد اینم دیگه بررسی بکنید. من قطع میکنم گوش میکنم، فقط شما اون سریال ترکی رو اول بفرمایید در ادامه من گوش میکنم. اگه چیزی بود باز من مزاحمت.
0: مرسی داداش. از کجا تماس میگیری؟ از کجا تماس میگیری؟
1: نیما از ایران زنگ زدم.
0: ایوالله دم شما گرم. بله آقای نیما از ایران. خب چیزای قشنگی گفتی. ببین من بارها گفتم این چیزایی که در غرب شروع میشه اونجا تکرار میشه. از کفش ساق بلند پوشیدن دوران پانکی دهه 80 بگیر، منتها الان شدتش بیشتره چون اینستا ریل تایم میره. اون موقع باید یه سی دی میومد، یه صفحه میومد، یه عکس میومد، مجله میپست میشد فلان. اینستا ریل تایم داره میره، فیسبوک و اینستا و اینا دارن ریل تایم میرن. هر چی اونجا میشه اینجا میشه. حالا اگرم تازه زمینه فرهنگی این طرف داره اون طرف نداره، اونا فقط شکمی کارشون رو انجام میدن. مثل ولنتاین، هالووین، مثلا تهران رو بر میداره هالووین، مهمانی های هالووین. آخه هالووین به ربطی به چه ربطی به تو داره؟ خب پارتی بگیر، میخوای لباس سکسی بشه لباس سکسی بود. هالووین چیه؟ چون نمیفهمی که تو هالووین چیه. حالا اگرم بفهمی به تو ربطی نداره. چرا جشن بودا رو نمیگیری؟ اونم یه جشنه. چرا هاری کریشنا رو نمیگیری؟ چرا جاواز ویتنس رو نمیگیری؟ اونم پارتیه، اونجا میتونی لخ بشی. اتفاقا خیلی هم بیشتر سکسی تر لخ میشن. به فستیوال هاری کریشنا بیا ببین چه خبره، دیگه یادت میره هالووینو. حالا بگذاریم چونه من بی خودی باز نشه. به اونجا میرسه این موج، این چرت و پرت هم که اینا چه میدونم این به من دست زد و میتو و نمیدونم رایت اکتیویست و فمینیست و فلان، اینا همه مثل یک چیزی که چرخ میشه تو روده، از قسمت‌های مختلف روده رد میشه، این هم قسمت‌های مختلف دنیای مسائل رد میشه، میاد به تهای روده میرسه، قسمت‌های جهان سوم اونجا دیگه چرخودش دیگه آماده است که گند ورداره تمام زمینه‌های زندگی مردم هر جایی رو که این خورده شده های حذف شده های نیمه حذف شده های آماده دف به تهای روده میرسه، میرسه به نرم و گرم به جهان سوم و با خریت هرچه تمام تر جهان سومیان فشار میارن که ما مدرنیم، اینا رو میخواییم تکرار کنیم، حالا هر چیزی که هست اسمش. زنها هم اون سردمدار پرچمدار اولش هستن، چون مسئله مهمترین چیز کلکتیو اکشنه، یعنی رفتار مشابه با بقیه زنهای دنیا که لذت آرامشی میده به زنها که ما مثل همین مسئله شیم دیگه در کار نباشه، هر کاری اینا میکنن ما بکنیم دیگه شرم و خجالت نداره، موقعی شرم داره که ما یه کاری بکنیم که زنهای دیگه نمیکنن. سیستم فکری زنونه است و اینا رو انجام میده واسط. این همونو متهم کنه و من اصلا دوست ندارم راجع به این من اصلا فکر بکنم، به خاطر اینکه یه چیز مزخرفاتیه که قدیمیه. یه بار میگیم آقا خودتون اسیر چرت و پرتای دنیای زنونه با دادن قدرتتون به دست زن نکنید. این بالای هرمون ایپکس بالای هرمه که شما باید اون را رعایت کنید، بقیهش دیگه 70 من 40,000 یارد روده پره که آماده تخلیه تو سر و دهن توه، باید مواظب باشی که اون بالایی رو رعایت کنی، قدرت تو ندی دست زن، تموم شد. هر موقع دلت خواست تلفن قطع کنی، هر موقع دلت خواست در بی صابون در ببندی، هر موقع دلت خواست سوار ماشین قراضه هوندا سیویکت مثل من بشی و به هر قسمتی خواستی بری، هر موقع برگشتی 20 دلار تو در آوردی یه دختر 19 ساله دیگه هست. اگه فهمیدی فهمیدی، نفهمیدی دیگه میشه داستان سریال ترکی، به خاطر اینکه شما نگاه کن. من خیلی سریال ترکی رو با مادرم میشنم و واسهش ترجمه میکنم. بعضی از این سریال ترکی واقعا جالب و دیدنیه، بازی ها قشنگه، فیلم برداری ها قشنگه، خیلی بیشتر فیلم برداری تکنیکاش رفته بالا، توجهی که جهان کرده به سیستم سریال سینمای ترکیه تقویت شده، تکنولوژی رفته بالا، دستگاه قوی شده، کار راحت‌تر شده، بچه‌ها سوادشون رفته بالا، ادویکیشنش رفته بالا، قابل تقدیر و تحسینه بماند. ولی اون ریشه اصلی، اون کور، اون مینستریم برنامه های سریال های ترکی که خانم های سر تا سر جهان از مکزیک و آرژانتین بگیر تا افغانستان و پاکستان و هندوستان روزی 140 رکعت به اون تعظیم میکنن و اون رو عبادت میکنن، اون اساس نشون دادن زندگی زنونه است و چقدر شیرین و جالبه. یه موقعی من میبینم مادرم داره نگاه میکنه، من میگم آشغالا چی آقا اینجا حال آدم، نه قشنگ داستانش. آخه من یادم رفت کی داره نگاه میکنه، من بودم آدم به همه قدون داره نگاه میکنه، طبیعت زنونه رو داره نشون میده، جالبه، ترغیب بکنه، حالا گریه هست. مثلا یکی از این فیلم ها یه مرد خوشتیپ جذاب ترک جوان حدود 35-36 ساله هستش که خیلی ولگرد بوده و زندگی یللی تللی داشته، یه شب این کلاب بوده، یه شب اون دختر میماده، یه شب بلاند میماده، رنگ و وارنگ میمادن، جوون میرفتن با ماشین شیک 90,000 دلاری خودش، میرفته این طرف، میرفته اون طرف، میرفته مسافرت. باباش یهویی به این فکر افتاد که اونم باباش به این فکر افتاد، مامانش به این فکر نفتاد، باباش به این فکر افتاد، آره تو بمیری. بعد باباش به این فکر افتاد که زندگی پسر من خیلی بی‌حاصله، من یک دختری رو میشناسم که از خانواده خوبی هست، همون دختری که میگم دنبالش نگردی یا یونیکورنه که اسب بال داره، شاخ داره، مرمری نورانی. میشناسم اون دختر رو، میاره به هزار کلک تزریق میکنه به زندگی این مرد جوان کوت آنکوت ولگرد یللی تللی بی سر و سامان، پول زیاد، عشق داشته میکرده، زندگی میکرده، یه شب مست میومده خونه، یه شب دعواش میشده، یه دفعه مثلا حالا هر چی که بوده. بعد از روزی که این دختر اومد، این مرد، حالا من هی میبینم مثلا الان تقریبا فکر کنم تا 400 سری از اینو مادرم نشسته نگاه کرده، ثانیه به ثانیهش رو عبادت کرده و درک کرده. همه هم اینطوری هست، فقط مادر من نیست. یک لبخند تو لب این مرد دیگه دیده نشده. همش غمه، همش گرفتاری، همش دعواست، همش در حال حل کردن مشکلاتیه که اون دختر رو از ناراحتی در بیاره. همش گریه است، همش گرفتاریه، همش اون نیست، این غم گرفته ناراحته. خب پس یعنی اون زندگی اون مرد خوشگذرانه که همش سر تا سر زندگی حال کردن و تفریح بوده رو شما با وجود این دختر تبدیل کرده به این بوده اون سر سامونه که تو. ولی بله، از نظر زن درسته. چرا؟ چون یک حامی و یه سپورت و یه همراه و یه اسباب بازی نشکن خیلی قوی و خوب برای که زندگی زنانش رو درست انجام بده و وسیع انجام بده و بره توی اون ملانکولی و دراما و تمام اون بولشتی که زنا به خاطرش قلبشون میتپه، ابزارش رو پیدا کرده. مردم که یا باید غم بگیره یا بدبختی بکشه یا زندگی زنانه کنه که اون خوشحال بشه. 3 دقیقه خوشحال، 2 هفته ناراحته. 3 دقیقه خوشحال، 6 ماه ناراحته. حالا یا بچه میاد یا بچه میفته یا با اون غر میکنه میفهمون با اون خوابیده ناراحته. خب وقتی رفتی قشنگ سریال های ترکی، یعنی کتاب های دینی که از آسمان نازل میشه واسه تو مینویسه که آقا داستان زن چیه و شما وقتی رفتی تو این رابطه زندگی چیه. منطقه تو نمیفهمی چون فکر میکنی این فیلمه. بعد دخترهایی که اونجا بهت معرفی میکنه اگه کارهای خوب میکنن و تو رو گولت میزنن، همون داستان دختر خوبیه که ایشون میگه الان آقا زنگ زد گفت، ولی اونا خیلی کوتاه و زودگذره که تو باور کنی که دختر خوب پیدا کن، بگرد دنبالش پیدا میشه. ولی بقیه تمام اون مشکلاتی که پیش میاد همش تقصیر یه نفر دیگه است. حالا تقصیر هر کی که هست، یا تقصیر اینه یا تقصیر اونه، یا تقصیر اشکال علتی که تو شدی کود پای این درخت زندگی زنی که تو اینجا هستی، تو نباشی واسه خودی زندگی زنی نشه بکنه که نمیشه، به خاطر که یه نفر باید باشه حمالی‌ها رو بده، خرج رو بده، بازی باشه انجام بده. اگر این کار نکنی تو زندگی اون آدم رو تلف کردی، پارتی و گردش و چه میدونم چین و ماچین و رستوران و لاس وگاس و همه جای دنیا بگرد تفریح و خوشگذرانی و های لایف، اون وقتش رو تلف کردی. اینجا میشینی من تو رو میکنم کود پای این درخت، با کمال معذرت از تمام کودهای دنیا، و من زندگی زنونه هم میکنم. این بچه رو وقتی میدن بغلت واقعا دیگه همه چیز یاد میره، عشق سر تا سر وجودت میگیره. درسته، به خاطر این طبیعت زنه، کاملا درست، من احترام میذارم. ما خودمون هم همون بچه هایی بودیم که زنها ما رو بغل کردن، به دنیا آوردن، بزرگ کردن، و اگه اون عشق رو حس نمیکردن ما یه دیگه آشغالی میشدیم و میمردیم و ما متشکریم از اینا. ولی اینا چیزایی نباید باشه که مرد باورش بشه. اگر میخوای همچی چیزی رو درسته، اگر از اول میخوای درسته، ولی اینکه به خوردت بدم و تو به خاطر این فکر کنی من یه زن خوشگل بگیرم مسئله سکس هم حل بشه، این جمله رو من از احمقهای بسیار زیادی شنیدم و هرچی بیشتر بالا پایین پریدم واسهش توضیح دادم که آقا این حرف احمقانه است، اون فکر میکرده من دارم ورزش میکنم. واسه خودش تو فضای خودش هست، خون زنگ گرفت، مسئله سکسش درست شد برای 2-3 روز، بعدش هم خونش از دست داد و لخت و پتی اومد تو آمریکا، شروع کرد به کارهای ساعتی 5 دلاری 6 دلاری، گرین کارتش هم از دست داده بود، زندگیشو سکسش درست شد عربا کلش. و این چیزه هستش که دنیای زنانه به خوردت میده. از اون طرف سریال های ترکی رو نگاه کن که صحبت کردیم که به این دلیلی که پرستیده میشه توسط زنهای دنیا، چه زبانشو بفهمن چه زبانشو نفهمن، تمام ترسایی رو که زنها دارن از اینکه وارد زندگی مشترک و خانوادگی نشن و از یه طرف در نظر بگیر، که اون ترسا رو میخوان به تو انتقال بدن پس آخرش چی؟ پس این از طرف دیگه خود ازدواج رو نگاه کن، خود عروسی، اولا اسمش عروسیه، دومادی نیست، عروسیه. چون it's not about you, it's about the bride. اینجا جشن عروسیه، برای عروس جشن میگیرن. تو یه لباس میپوشی مثل لباس سرویس، معمولا یه کت شلوار مشکیه با پیرهن سفید، لباس سرویس دیگه، گارسونا همه جا همینو دارن دیگه، گارسونای رستوران های خوب که میری لباس سرویسشون مشکی و سفید. خیلی اگه بخواد مثلا مدرن رفتار بکنه ممکنه رنگ لباس دامادی از مشکی و سفید عوض بشه. دوستان لطفا برای من تکس نفرستید، من نمیتونم تکس شما رو جواب بدم یا بخونم یا تمرکز رو کار شما بکنم. اگر میخواید تو برنامه شرکت کنید، کامنتی دارید، لطفا تماس بگیرید با ما. من تکس نمیتونم بخونم و شما تماس بگیرید لطفا و میتونید تو برنامه شرکت کنید. شما عروسی رو نگاه کن، عروسی رو زنا طراحی میکنن برای اینکه عروس رو بزرگ داشت بکنن، چون زندگی اونه که داره شروع میشه، اون که داره لباس خدمت میپوشه. چرا تو عروسی، این عروسی رو بعدم میگم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روهر هستی.
2: سلام بهروز جان، خسته نباشی، مرسی از برنامه خیلی خوبت.
0: داری گوش میکنی؟
2: در همین که میتونیم با بچه ها
0: برنامه رو داری گوش میکنی؟ آره برنامه رو داری گوش میکنی؟ برنامه رو داری گوش میکنی؟
2: بله الان زنگ، آره دیگه الان هم خودم زنگ میزنم صحبت.
0: بگو بگو.
2: نتونستم روی سایت زنگ بزنم، با تلفنم زنگ زدم.
0: خیلی هم خوب کار کردی. برنامه رو اگه گوش میدیم، ما داریم راجع به زندگی زنونه بعد از ازدواج صحبت میکنیم.
2: برای زندگی بعد از ازدواج خوبیه، یه زندگی شما فکر کن، تجسم کن و ازدواج میکنی. من حال خودم تو آمریکا زندگی میکنم، انگار که دستبند پابندت ببندن، همین این ازدواج، این ازدواج توی خیلی کشورهای دنیا دستبند پابند. تو شما موقعی که با یه دختر دوران نامزدیتونه، دوران نامزدی دوست دختر دوست پسری دیگه، حالا مثلا توی کشورهای مثلا که مثلا ایران و کشورهای خاورمیانه، حالا نامزدیش میکردن که حالت زشت نداشته باشه، شما بخوام با دختر کاری کرده باشین. حالا اینجا دوست دختر دوست پسری، همون نامزدی، دوران نامزدی دوران خوبیه، چون دختر مسلح نیست. میدونی منظورم مسلح چیه؟ یعنی این که بچه داره از تو، وقتی بچه دار شد زن، این یه اسلحه هست بر علیه مرد، اکثرش هم این کارو میکنن. بچه که بیاد یه کار مرده تمامه، شما میتونید ازدواج کنه، مسئله اینه، ولی بچه دار نشین مسئله اینه. این بچه که میاد تو کار، 90% زنا، 90% هم دختره خوشگل و خانومو که براتون کارت تولد میدن، زنگ میزنن تولدتون رو تبریک میگن، عاشقتونن، تو گوشتون چیزای خوب زمزمه میکنن، 90% خانوما، من 90% خانوما خوب دیگه مثل دوران قدیم موندن، 90% هورمونی میشن، دست خودشون هم دیوانه میشن، دیوانه میشن، شروع به مرد اذیت کردن، چون کسی دیگه که نمیتونه اذیت کنن، که نمیتونه بره عموش اذیت کنه، نمیتونه بره یارو مثلا بقاله در خونه اذیت کنه، نمیتونه بره یارو تو پمپ بنزین کار میکنه اذیت کنه، که چون قدرتی
0: نداره. تازه اگر زن خوبی باشه، وگه نه بقال سر کوچه رو هم اذیت میکنه.
2: آره خب اون، آره اون اگه دیگه، اونا دیگه، اونا قرصیا هستن. خب خیلی زن الان قرص، من نگاه کنم بدون تعارف دیگه، به همه خانمایی که الان دارن گوش میکنن، آره چند از خودتون دوستاتون رو نگاه کنین، من خودم تو شغلی که دارم میبینم دیگه، اقلا بگم به روز جان الان 60% خانومان هم قرصای روان درمانی میخورن، چون مرد دیگه نمیتونه کنترلشون کنه. تو قدیم بجایی مثلا قرص، مرد خونه قدرت داشت، زنه رو کنترل میکردن، یورو کنترل مثل مرد خارج شده، یورو وقیح شدن، هر غلطی میخوان بکنن، هر اذیت و آزاری که میخوان بکنن، خود دیگه ول شدن دیگه، مجبورن با قرص کنترلشون کنن. قرص هم مال کیه؟ مال کمپانی های فایزر، مال سرمایه داراست دیگه.
0: بله دیگه، باید یه کسی رو عصبی بکنی، وقتی عصبیش کردی اون وقت قرصشو بدی. اگر قرصش کار کرد کرد، قرص هم کار نکرد خونه رو وکیل میاد از وسط نصف میکنه وسط، بقیه بولت هم بعدن میگیره.
2: دقیقاً. بعد از اون منم زنا فکر میکنم شاید دولت طرفداری از زنها میکنه. طرفداری وجود داره اینجا، این پولا میره تو جیب دولت، میره تو جیب دادگاه، میره تو جیب قاضی، میره تو جیب وکیل. کسی طرفدار کسی نیست. کسی اگه واقعا دولت طرفدار مردم بود، فعلی کشتار طرفدار زنا بودن، زنای بی خانمان تو خیابونا نبود، زنا جلوی دوربین بهشون تجاوز نمیشد، بهش بگن پورن اینداستری. کدوم مثلا قانون طرفدار زن هست؟ تنها قانونی که میتونه طرفدار زن باشه شوهر زن هست، پدر زن هست، برادر زن هست، تموم شده رفت. هیچ کسی نمیتونه طرفداری یه زن غریبه بکنه. مگه من بیکارم بیام برم تو خیابون بگردم دنبال مثلا زنایی که اذیت شدن بهشون کمک کنم؟
0: هیچ کس طرفداری هیچ غریبه رو نمیکنه. اگر اونجوری بهش داره آب و غذا میده، بدون آدم خواست سرشو ببره، این جزء اموالشه و میخواست استفاده کنه ازش.
2: ولی خانم ها متاسفانه چون هورمونی میشن، عصبانی میشن، شروع میکنن به تیشه به ریشه خانواده زدن. اول خونه رو نابود میکنن، بعد فرزندانشون رو نابود میکنن. چون شما بخواست طلاقی پیش میاد، جدایی پیش میاد، بی احترامی به شوهر پیش میاد، تنها کسی که ضربه
0: میبینن بچه ها. تازه اگر اینا پیش نیاد و شما بهترین زنهای رویایی دنیا رو طبق تعریف قصه ها و میوزیک ویدیو ها اگر داشته باشی و باش ازدواج کنی، تمام زندگی تو تمیز یک دست زندگی زنونه است، زندگی مردونه نمیتونی بکنی.
2: دقیقا. هر چی بگن باید اجرا کنی. یعنی کنترلی در دست مرد دیگه وجود نداره. وقتی کنترل از دست مرد خارج بشه، توی یکی از برنامه‌هاتم چند سال پیش گفته بودی، این یک ارتشیه که ژنرالو دستش از پشت ببندن، به سرباز صفر بگن یا با اون زیر دستش بگن حالا شما بیا مثلا جنگ رو کنترل کن. اون جنگ رو می‌بازی دیگه. فکر کن مثلا ژنرال از پشت دستش رو بندی، به اون سرباز صفر بگی تو بیا برو مثلا حالا جنگ رو هدایت کن. مرد تو خونه جنراله، مرد تو خونه یک رهبره. نمیشه بیاد رهبر از پشت رو بندی بگی مثلا چه میدونم یارو آشپزه بیاد رهبری اجرا کنه، نمیشه که کشتر اصلا میپاشه.
0: حالا من نمیدونم واقعا رهبر و آشپز و اینا به این بحث اطلاق میشه یا نه، ولی بیشتر در واقع مطلب ما اینه که شما اگر وقتی ازدواج میکنی، اگر خیلی زن تو دوست داشته باشی، زن شما خیلی شما رو دوست داشته باشه، مشکلی نباشه، دعوایی نباشه، یکی رهبر یکی برده نباشه، هیچ کدوم اینا نباشه، بسیار با هم قشنگ زندگی هم بکنید، اون زندگی یک زندگی کاملا زنونه است. این زندگی مسالمت آمیز یک زن و یک مرد نیست که یه مقداری از این ساعت‌ها صرف زندگی مردونه میشه، یه مقداری از این ساعت‌ها صرف زندگی زنونه میشه. اینطوری نیستش. زندگی 100% زنونه است و شما به عنوان یه مردی که در این زندگی هستی باید عداشو در بیاری، پرتند بکنی، وانمود بکنی که از این کارهایی که داری با زنت انجام میدی، کارهای زیبا، پخت و پز، آشپزی، مسافرت، چیزای قشنگ، سفارش دادن چیزای خوشگل و گل و بلبل واسه در دیوار خونه، بعد شما دارید این کار انجام میدی و باید وانمود کنی که داری لذت میبری. این زندگی از نظر هیچ مردی اگه اون زن نبود به هیچ وجه پذیرفته نبود، خودت هم بودی نمیکردی، پس داری زندگی زنونه میکنی.
2: نگاه کنه آره دیگه. و الان ما البته در گذشته اینجوری نبوده ها، و الان انسان ها چون اصلا این یه چیز سایکالوجی انسان هاست، همش بخون تو گذشته زندگی کن. تو گذشته مثلا زمان مادرای ما، دستنای ما، مادرای ما، مادر بزرگای ما، به نظر من زنونه نبوده، زندگی عادی بوده، زندگی مساوی بوده.
0: خب این به خاطر این بوده که زن به جای خودش، من فهمی کنم بله جا. کاملا درسته. به خاطر این بوده که زن میدون داشته برای خودش زندگی زنانه بکنه و نباید ثابت میکرده هیچ خودشو به زنهای دیگه و در جنگ با زنهای دیگه نبوده سر تا سر جهان و برای رقابت با زنهای دیگه و رسیدن به یک شوهر نبوده، دختر تو خونه بوده، هر جور چاق لاغر کج کله سیاه سفید کوتاه بلند هر جوری که بوده، موقع شوهرش که بود یه خواستگاری میومد سلام و صلوات اینو برمی داشت میبرد و زندگی میکرد، مرده برای خودش مرد بود و لزومی هم نداشت که بخواد بره کسافتکاری بکنه میکنه، گرچه خیلی هاشون هم میکردن، همونطور که خیلی زنا هم زیر چادر نمیدونم نجابت و فلان ازاد کسافت کاری میکردن، اون بحث دیگریه، ولی هر کی میدون داشت. ولی الان اگر یه برنامه داشتیم Freedom for Men, Respect for Women، مردا چون همونجوری که گفتی اسیرن و فریدم ندارن، به خاطر همین زنا قشنگ از شرق تا غرب رو سر صورتشون را میرن، اگرم تکون بخوری تمام زندگی برداشته شده و رفته.
2: بله، زندگی خودشون رو سیاه کردن. شما مثلا فکر کنید زنه مثلا ورداره ببره چی میشه، آخرش چی میشه؟
0: زولافت و پروزک دیگه، زولافت و پروزک بیبی.
2: بورسشون هم میخورن، از این دست به اون دست میشن، از این مرد به اون مرد، تا دیگه دوران کهولت و پیری هم که تنها و
0: بدبخت. بعدم فکر میکنه که الان مشکل من اینه که من الان یک کمی پهلوم گوشت داره، یه اینچ مثلا پهلوم گوشت داره، یا رنگ بدنم سبز و قهوه‌ای نیست مثلا سفیده، یا عمل نکردم دماغ و گونم رو نبردم بالا. زنهای دوران قدیم نگاه کنی نه عملی میکردن نه چی، مردم ازشون داشتن میمردن. اما الان تو مکزیک و کولومبیا و آرژانتین و برزیل نگاه کن ببین که اون چهار نفری که جلو دوربینن، نمیگم مردم، ببین زنهای معمولی چجوری مردا عاشقشونن و سر کولشون بالا میرن.
2: بله، شما عدف جزایر کارابی و کارابیان چی بشون، اون جزایر هم هنوز نگفتین، دو سه بار گفتین برزیل، ولی من جزیره ها هم توصیه میکنم به شما دوستان.
0: من جزایر رو اسمش رو نمیارم به خاطر که این موقع نهان اونجا منو پیدا کنن.
2: اونم دوستان دو آقایونی که مجرد هستن این جزایر از یادشون نره، چون من میخوام شما هم مثل ما از زندگیتون لذت برده باشین قبل از اینکه گرفتار بشین.
0: حالا شما بگو ببینم که چرا گرفتار شدی با این تمام این همه تجربیاتی که داشتی؟
2: ببین دیگه شما دوست دختری میگیرین، یه کار ازتون در میره، دوست دختر بالاخره بچه دار میشه، انسانه دیگه، بچه دار چه شدی دیگه، بعد شما مسئولیت داریم به ما ایرانی هم، مردهای ایرانی بعد مسئولی هستیم، زن بچه همونه بله نمی کنیم.
0: آفرین بر شما، آفرین که مسئولیت چون که ببین بچه واقعا یک مسئولیتیه که اگر انجام بدی و درست انجام بدی، درسته که یه جور وظیفه است و یک جور مسئولیته، ولی شما دیگه خودت مطرح نیستی در این مسئولیت، بچه یا بچه ها مطرح هستن دیگه، اونجا از این بعد نگهداری از خانواده است دیگه. به هر نحوی اگه شما وارد زندگی مشترک بشی، خودت می در مرحله بعدی وقتی که بچه ها وارد زندگی میشن.
2: دقیقا فرهنگ ها مرد رو میذاره میرسه که شما مثل همین مردای مثلا مکسیکیو نمیدونم خیلی مسیح سوان هستن، شاید دختره تو حامله میشه، اینا زنه تا حامله میشه بیشتر بخاطر زن ها هورمونی میشن، به طرف فرار میکنه میره، اصلا در میره، چون گفتم بیشتر زن ها هورمونی میشن، قرص بخورن دیگه، هورمونی که یعنی در واقع مردن، مغزشون از بین رفته، یه موجود چی میگن هیولا میشن، تبدیل به هیولا.
0: به هر صورت شما باید بدونی که زندگی رو همیشه میشه افسارش یه جوری جمع کرد که به مرحله بعد بعدی نره.
2: آره خب اون دونه دیگه، بنده چون تجربه خیلی داشتم خوشبختانه در زندگی و چندین کشور چندین جزیره و کشور رو زیر پا گذاشتم، خیلی تجربه هم زیره در این مورد و میتونم خانواده رو
0: انشالله ما یه دفعه ما یه برنامه بذاریم قشنگ، بچه‌ها بیان گل قلم کاغذاشون رو بیارن، دفترچه یادداشتاشون رو بیارن و شما درس بگی، بعد دوستان یادداشت کنن، یه خود از تجربیات شما استفاده کنن.
2: البته شما ببین، شما اگه تجربه داشته باشی، کشورهای مختلف رفته باشی، توریست بودین، رفته باشین مثلا معبدهای جزایر مثلا بگیم مثلا کوبا و نمیدونم تایلند و فیلیپین و این معابد رو دیده باشین، شما تجربه کسب کرده باشین، فرد از زندگی زناشویی هم بیشتر موفق خواهیم بود، چون میدونین که چطوری با یه زن، چون مثلا با صدها زن در رابطه بودین و یه زنی که میگیرین یه تجربه داریم، با اون زن قشنگ میدونین چجوری نکه کنترلش کنین، باش بسازین، چون میدونین بیرون از این مرزها بیلیون ها میلیون ها زن منتظر شما هستن، اصلا نگران نباشید.
0: اصلا نگران نباشی.
2: آره دیگه، مثلا تو خواهیم برین توی کافی شاپ بشینیم، نمیدونم یه قهوه بخوریم، یه دختری نگاه کنه از راه دور، یا چه میدونم
0: بعد تلفن بگیری 3 ساعت اون تو رو اپروو بکنه، به 400 سوال از تو بکنه، با 40 تا آدم دیگه که در رابطه هست تو رو مقایسه کنه، بعد بیاد یه دفعه باید بخوابه، ابعاد تو رو با اونا مقایسه کنه، تمام اینا بدن اپروو نشی، بدن اپروو بشی. حالا مگه اپروو بشی منت به سرت هست، میونه این همه من تو رو انتخاب کردم، تو باید تا تمام مغز و استخوانت در خدمت من باشی.
2: کاملا درسته حرف شما، ولی اون موسموس کردن دیگه. ببین وقت کمه، شما الان مثلا اگه یه آدم 70 ساله 60 ساله رو الان ببینین به دوران نوجوانیش میخنده که من آخه چجوری مجذوب فلان زن شدم، معنی مسخره است. وقت نیست، زمان انقدر سریع میگذره، سری همه پیر میشن، تمامش میره.
0: بعد زیر گوشت آخه ببین، زیر گوشت چنان میخونن. شما میگی وقت نیست، من قبول دارم مقایسه بکنی با عمر، مثلا فرض کن یه درخت تنومندی که 300 سال اونجا نشسته یه حرف دیگه است، یا با عمر سیاره، ولی برای خودت انقدر وقت داری که بتونی افقهای مختلف زندگی تو امتحان کنی. من تو چنان زیر گوشت میخونن و تو رو با این ترس و وحشت از اینکه موهات میریزه، 25 سالت میشه دیگه قدرت جنسی چی کار نمیکنه، وقت نیست تا میتونی بچه بزرگ کنی، حوصله داری زود بچه دار شو، تمام اون چیزای زنونه رو تو مغز تو چنان دانلود میکنن و بار میزنن که تو احساس بیچارگی میکنی که باید حتما همه این زنا رو باید خوشحال کنی و به ازدواج کنی. ازدواج هم که میکنی لباس سرویس میپوشی مشکی و سفید، اون گوشه وای میسی، عروس با لباس های زیبا میاد و سلبریت میکنه اینکه تو رو به استخدام خوش در آورده. این داستان عروسی دیگه.
2: بعد بعدش هم جنگ و دعوا و طلاق و هورمون و چنج و هیولا شدن و بعد بدونن خانم ها، بدونن برای تو میخواد خواهر من باشه، دختر خاله من باشه، عمه من باشه، خاله من باشه، بدونن که 90% احتمال اینکه هورمونی بشن و خانواده رو به هم بپاشن دست بدون که دست خودشون باشه این اتفاق
0: میفته. و اینجاست که مرد باید کنترل داشته باشه که بتونه اینو کنترل کنه با فرمول درست مردونه خودش، که این هم دستت گرفتن تو تکون بخوری، جلوی هر چیزی رو بگیری، اول تو رو میفرستن برای تراپی و منیجمنت و اینا، که مبادا یه قدم کج از رفتار زنونه پا ورداری، که اونم یعنی چی؟ یعنی دو بیشتر رو سرت دارن را میرن. اول یه نفر را میرفت، حالا تراپیست و منیجر و دادگاه و کورت و وکیل هم رو سرت را میره.
2: درسته که دست و پاتون رو زنجیر کم میکنن دیگه. ازدواج این دست و پا 90% یعنی احتمال داره بیفتی توی چه میگه یه سیاه‌چالی که دست و پات زنجیر شده. یه بچه دار اگه باشی هیچ کاری نمیتونی بکنی، نه راه پیش داری نه راه پس.
0: اگر بمونی هم بچه دارم نشی و اونم بخوای خوشحال نگهداری، باید زندگی مثل یه طوری باشه که زن خوشحال میشه. زندگی زنونه، سریالای زنونه، تلویزیون زنونه، سینما فیلم زنونه، گردش جای زنونه، مسافرت فعالیت‌های زنونه، تو هم باید اونجا باشی در خدمت. کاری که تو میخوای بکنی انجام نمیشه. حالا فقط هم حتما رفتن به استریپ کلاب و سکس داشتن با غریبه ها نیستش، ولی هزار تا کار هست که مردم میکنن. دو دفعه این کارو انجام بدی، زن خیلی هم بخواد خانومی بکنه و بیاد، بعدش حوصله‌اش سر میره، دفعه دوم دیگه نمیخواد با تو جایی بیاد، تو میتونی تنها بری و اونم برای خودش تنها میره، که تو میدونی که تو کجا میری و اون کجا میره.
2: کاملا درسته. پس برنامه به تمام جوانهای این دنیا، این کره خاکی، ما میگیم که حتما اگه تصمیم ازدواج داریم قبلش یه مقدار توریستی باشین، به کشورهای مختلف بریم، تجربه کسب کنین، به جزایر خوب بریم، چون جوان هستین، مجرد هستین، کسی یقتون رو نگرفته، که وقتی که زنجیر بهتون بستن، دستبند به دست و پاتون بستن، پابند بهتون بستن، دستبند بهتون بستن،
0: که چشمتون چهارتا،
2: آره دیگه، نه بتونین بقیقا بگین آکه حالا اشکال ندارین، بچه ها بزرگ میشن، من الان تا هر سن نمیتونم برم فلانجا که بودم، تجربه دارید خوره من نجات بدن دیگه فعلا.
0: و بدونی که اگر ازدواج کردی و خواستی بچه‌ای داشته، بگم بچه که نمیخوای داشته باشی، که ازدواج کردن اصلا یه چیز منطقی عقلی نیستش، و بدونی که اگر بچه خواستی داشته باشی و ازدواج کردی به این دلیل، بدونی که زندگی مردونی تو تموم شده و تو یک زندگی سرویس لایف داری برای ایجاد خدمات و دادن خدمات به یه زنی که اون بچه ها رو طبق مدیریت اون زن بزرگ کنی، زندگی تو تمومه. اینو باید بفهمی که زندگی تو تمومه دیگه، تو هیچ کاری دیگه نمیتونی بکنی به عنوان یه مرد از زندگی لذت ببری و قابل تحسین باشه. مگه بری تو گاراژ خونت خود گیتار بزنی و نقاشی کنی و اینا، خوالا چی در اسارتی. هر موقع که کارهای دیگه نبود تو میتونی بری نقاشی کنی، گیتار بزنی، اگر زن و بچه داشته باشی. و باید بدونی که باید خودتو وقف این بکنی، وظیفت اولا که بکنی به خاطر بچه ها که موجودات هستن، به هیچ وجه بیگناه است راجع به این قضیه، هیچ گناهی ندارن. و یا حالا اتفاقی شما افتادی، درگیر شدی، یا حادثه بوده، یا تصادف بوده، یا خواستی، باید بدونی از این به زندگی تو مال کیه. اگه اینو میدونی ازدواج کن، هیچ مسئله هم نیست. همیشه کار در خدمت کارهای زنونه باید باشی، ولی توقع داشته باشی که من ازدواج کنم، مرد برای خودش مرده، ازدواج میکنم پدرم هستم، برای خودم مردونه زندگی میکنم، نه همچی چیزی نیست.
2: نه اصلا اینا همش تو فیلم هاست.
0: تو فیلم ها هم نیست آقا بدبختی، تو فیلم ها هم همین جوریه. میبینی مرده وقتی که با این زن شروع کرد، حالا هنوز ازدواج، همش غم و همش گرفتاری و همش حل کردن مسائل و مشکلات زنونه و همش گرفتاری هایی که زن ها واسه هم درست میکنن، بعد لولش به تو واسه میشه، تو باید حل کنی، همش اوناست. یه دونه کار مردونه که تو نمیبینی یک زنی با یه مرد تو این فیلم ها یه کار مردونه رو شرکت کنه درش، همچی چیزی نیست.
2: اینا البته اینا با شروع برنامه همین فمینیست و یعنی همین لزبیان ها اومدن یه برنامه فمینیست رو انداختن و تمام آداب و رسوم بشر دارن عوض میکنن. این فمینیست واقعا خطرناکتر از به نظر من جنگ اتمیه. همه میگن او جنگ اتمی میشه بشر فلان، اینا میگم نه آقا، جنگ اتمی نه، هیچی نمیشه. اونایی که اتم دستشون حواسشون هست دارن چیکار میکنن. این فمینیست ها که خیلی موزیانه پشت نقاب زن دارن میرن جوری لزبیان ها، پشت نقاب زن به اسم فمینیست دارن تمام آداب و رسوم این کره رو، این بشر دارن از بین میبرن. چون اون اصلا دشمن مردا هستن، فمینیست ها یا لزبیان ها میخوان خانواده ها اصلا پاشیده بشه، اصلا دشمنی با مرد دارن. بخاطر که فمینیست یا یه لزبیان، زن لزبیان که دوست داری زن دیگر بلیسه، آلت تناسلی مرد نداره و این عقده بزرگی برای اینا. حالا یه سری شاید به من بگن او این عقده ای این چرت و پرت، نه این چرت و پرت، این واقعیته. زنهای لزبیان میخوان با زنها سکس داشته باشن و تنها کاری که میتونن بکنن یا لیسیدنه، این واقعیته. و چون آلت حالا میدونن پلاستیکش رو درست کردن به خودشون وصل میکنن، هیچ وقت طبیعی که نمیشون. و چون اینا آلت تناسلی طبیعی ندارن، اینا این عقده بزرگه و حاضرن که مردا رو بین ببرن، عموی خودشون رو، دایی خودشون رو، بابای خودشون رو. یعنی دشمنی با مرد، دشمن کار با مرد. از اون مرد کاری میره ندن، مطمئن لزگنه بود دنبال کار خودت دیگه.
0: اینم یک انالیز، اینم یک انالیز و بررسی لزبیانیزم و دنیای فمینیستی بودش که دوست ما براتون کرد که بدونی داستان چی هستن.
2: خب توی همینه دیگه، به فمینیست یعنی چی؟ فمینیست ها از لزبیان ها بودن دیگه. شروع فمینیزم اگه ببینی از همین تو خود آمریکا، تو سان فرانسیسکو رهبرش هم که فوت کرد، یه خانم 85 ساله بود، دو تا زن لزبیان بودن که این برنامه فمینیست رو انداختن که دیگه به بقیه زنهای معمولی اونا رو همه رو نابود کنن، زنها خانواده رو ول کنن، دارن زنها شوهر و بچه هاشون رو ول کنن، یعنی نابودی خانواده دیگه، یعنی فمینیست.
0: خب از یه طرف هم اگر مرد عقدش مردم اگه عقلش کار بکنه میفهمه که از این فرصت، میگن عدو شود سبب خیر، اگر خدا خواهد از این فرصت استفاده کن. این همه زن بدون شوهر هست، اینا که همشون، اینا همشون که متنفر از مرد نیستن، اینا همشون فمینیست که نیستن، اینا تومه و قربانی فمینیست هستن. ولی این همه زن بدون شوهر، بدون توقع، یعنی نه که بدون توقع، بلکه دستش به تو نمیرسه، چون تو اسیرش نیستی، نمیتونی کاری انجام، و اون چیزی که تو میخوای بهت میده. تو از این بازار آزاد، از این بازار آشفته میتونی استفاده خودتو بکنی و یک مرد آزاد زندگی کنی. حالا که قراره که مردا احترام نداشته باشن و آزادی نداشته باشن و اینطوری بشه، خب تو هم به عنوان مرد آزاد تو این چاله نیفت. و بسیار از مواهب آزاد بودن و زن نداشتن با این همه زن اویلیبل استفاده کن، که اینم اگر مردا بهش فکر بکنن، هم میتونن ازدواج نکرده با زنهای زیادی در تماس باشن، همین که اسیر زندگی زنانه نشن و زندگی مردونه داشته باشن.
2: برای همین دیگه دیگه من وقتی میگم ازدواج میکنین دست و پا بند دستن، همینه دیگه. شما وقتی مجرد هستید همه این کارا میتونید بکنید، ولی وقتی ازدواج کردیم که این دیگه بچه داری نمیشه دیگه، چون دیگه خانواده
0: اون یه داستان قصه دیگه است، اون یه داستان دیگه است. و خب خیلی متشکرم که واقعا زنگ زدی، برنامه رو چقدر قشنگ کردی. انشالله یه دفعه کلاس کلی بذاریم، دو ساعت شما درس بدی بچه ها و داستان ها، بچه ها یاد داشت بردارن و استفاده کنن.

فول اچ دی ببینید، حتی اگر گیرنده های شما و اینترنتتون ضعیفه با کیفیت بسیار پایین هم ما پخش داریم از درجات مختلف این تلویزیون پخش میشه با کیفیت های مختلف. شما میتونید رادیو تلویزیون پرچونه رو مستقیم از وبسایت پرچونه.com ببینید و بشنوید. اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب و سوشل میدیا به لطف دوست عزیزمون آقای شاپور از ویرجینیا لایو شوی پرچونه رو به شما میرسونه. ما ازش ممنونیم از زحماتی که میکشن بی دریغ از دستگاه تکنولوژی، وقت و حتی پولشون برای شو مایه میذارن و ازش ممنون هستیم. تمام چیزهایی که شما رو سوشال میدیا میبینید کار دوست عزیز ما آقای شاپور هستش و من ازشون متشکرم، تشکر میکنم. زمین که برای شو پول هم فرستادن، خیلی هم زیاد فرستادن و ما واقعا متشکرشون هستیم. شما هم میتونید به برنامه کمک بکنید و هم میتونید نقدی، هم میتونید به صورت کریپتوکرنسی، ارز دیجیتالی مثل US Tether، USDT یا بقیه ارزها به ما کمک بکنید. حتی از یک دلار شما میتونید این کار انجام بدید. روی وبسایت پرچونه که میرین مشخصات USDT یا دلار تتر هستش، میتونید با داشتن یه اکانت، خیلی هم ساده باز میشه این اکانت، 10 دلار 5 دلار میتونید تو اکانتتون باشه، کسی ازتون کارمزد و هیچی هم نمیگیره، حتی تا 1 دلار هم میتونید به پرچونه کمک بکنید. و برای خودتون هم میتونید با داشتن یک حساب ارز دیجیتالی، حتما نمیخواد خرید و فروش بکنید و یا توی مارکت ترید قرار بگیرید، تو بازار بورس نمیخواد برید، بلکه فقط میتونید این پول داشته باشید به صورت دیجیتالی از حساب بانکیتون منتقل کنید، خریداتون رو انجام بدید و کارهایی که سیف و بی خطره، نه اینکه برید تو قمار و در واقع حالا ممکنه قمار اسم خوبی براش نباشه، ولی به هر صورت یه نوع ریسک هستش، مثل تجارت بورس میمونه که اگر قاطیش بشید دیگه برد و باختش با خودتونه. من همچین چیزی رو توصیه نمی کنم چون خودم در این زمینه تخصصی ندارم، ولی شما وقتی ارز دیجیتالی داشته باشید میتونید سر تا سر دنیا خرید کنید از همه جا. ضمن اینکه به پرچونه هم حتی از یک دلار شما میتونید تا هر چقدر که خواستید کمک بکنید. پرچونه.com یه سری بزنید. ضمناً پیپل، حسابهای بانکی در آمریکا، در کانادا، در ایران، در هر جایی که شما هستید هست، شما میتونید به اونا هر چقدر که دوست دارید کمک بکنید. این دوربین، این کامپیوتر، برق، اینترنت و بقیه ابزار و تمام مسائلی که هستش با کمک شما برقرار مونده، ازتون ممنونیم. من خودم اصلا وسعم نمیرسه که اینا رو بخوام بخرم، ولی در حد خودم کمک میکنم و هرچی شما بیشتر کمک کنید برنامه بهتر میشه. 24 ساعته تلویزیون فول اچ دی هستش. از دوستان در تلویزیون talkontv.com تشکر میکنیم که مشتری تلویزیون پرچونه هستم و ایشان هم یک تلویزیون 24 ساعته لایو فول اچ دی دارن که همین الان در حال کاره و شما میتونید به talkontv.com سر بزنید ببینید که کیفیت پخش این تلویزیون چی هست و برنامه‌اش بسیار جالب هست و به زودی برنامه‌های لایوش هم تقویت میشه. به صورت وارد مارکت تلویزیون شدن و ان شاءالله که شما هم کمکشون کنید که بهتر و بهتر بشن. talkontv.com از کلاینت های پرچونه و اسپانسر در واقع به طور غیر مستقیم. 310-896-7524 شماره تلفن پرچونه است. میتونید واتساپ مسیج بدید. به واتساپ اگه مسیج بدید جزو گروه پرچونه میشید. براتون مسیج های بی خودی نمیفرستیم. حرف زدن جوجه و گربه رو واسهتون پست نمی کنیم، بلکه فقط راجع به شوی پرچونه بهتون مسیج میدیم هفته یک بار. 310-896-7524 مسیج بدید که جزو گروه واتساپ بشید. امروز داریم راجع به این صحبت میکنیم که ازدواج کنی بقیه زندگیت، یعنی تا اونجایی که داری در ازدواج قرار داری و تا اونجایی که در ازدواج هستی، زندگی فقط زندگی زنونه است. زندگی زنونه تمومه، ببخشید زندگی مردونه تمومه و
زندگی زنانه شروع

0: میشه. زنها تا ازدواج نکردن برای چی انقدر له له شوهر شوهر شوهره؟ به خاطر که ابزاریه، وسیله‌ایه که اینا بتونن تمام و کمال گسترش بدن زندگی زنونشون رو. یه طبیعته، مورد ملامت نیست. ما نمیگیم بده، ما نمیگیم زندگی زنونه بده و نباید زن ها اینطوری باشن، یا ملامت کنیم و سرزنش کنیم و بگیم این درست نیست و روششون عوض کنیم و شما بیا زندگی مردونه کنید، هم چیزی نیستش. فقط برای اینکه بفهمی که وقتی با یه زنی در رابطه هستی، این تلاشی که این زن داره میکنه که این رابطه رو به ازدواج برسونه، یه مقدارش خب مثلا طبیعیه، چون میخواد بچه داشته باشه. همه زنا میخوان بچه داشته باشن، استثناء وجود داره، همه ریاضی نیست، ولی همه به طور کلی هست که شما هر زنی نشون بدی این زن میخواد بچه داشته باشه، استثناء هم وجود داره. چون میخواد بچه داشته باشه حمایت میخواد، چون حمایت میخواد حمایت تو رو میخواد، خودش نمیخواد بره سر کار. اینا آرزوهای زنونه است که با وجود مرد محقق میشه، واقعی میشه، به حقیقت میپیونده و شما ابزار اون آرزو هستی که عملی بشه. ضمن اینکه ابزار عملی شدن اون آرزو هستی، زندگی مردونه تو تمومه. و اگر خیلی خیلی قشنگ شما رابطتون رو در ازدواج با زنتون خیلی قشنگ، خیلی طبیعی و درست و زیبا داشته باشی، تازه زندگی تمام کمال زنونه داری. بحث امروز ما اینه. دوستان میتونید تماس بگیرید اگر هر موقع خواستید وسط این بحث، 310-896-7524 و از واتساپ یا تلفن مستقیم. تلفن مستقیم خیلی بهتره. در صورت مسیج به من ندید، تکست ندید، من نمیتونم بخونم. داشتیم میگفتیم که یکی دیگه از جنبه ها و اثبات این قضیه اینه که این جشنی که گرفته میشه جشن عروسی، جشن عروسیه، جشن دامادی نیست. به خاطر که تو میری برای سرویس، اونه که میشه ملکه. شما تا حالا دیدید در جشن عروسی داماد بیاد با یک تاج، با یک شنل مخمل خزدوزی شده؟ البته خز خودش هست که، اون خزی که اون تو هست خودش خزه، ولی بگذاریم. حالا شنل بلند مخمل خزدوزی شده مثل پادشاه بیاد و با یک تاج طلایی بزرگ و براق و زیبا با ابهت و زنش هم در کنار شیک لباس عروس ببوشه، همچی چیزی نیستش که. چون این جشنی نیستش که تو داری میگیری، این جشنیه که اون داره میگیره. خیلی از مردا خوشحالن اگر زندگیشون رو با این زنی که دوستش دارن و نمیدونن که چه اتفاقاتی خواهد افتاد وقتی با این وارد زندگی زناشویی بشی، خیلی مردا خوشحالن که اصلا عروسی نگیرن، عروسی میخوان چه کنن. یه عقدی میکنیم و حالا اگر به مسائل مذهبی اعتقاد دارن و دینی اعتقاد دارن، یه عقد میکنن و قضیه رد میشه. اگه اونم اعتقاد ندارن که کاری ندارن با مراسم و جشن بگیرم و تو لباس سفید بپوشی و من بیام پلویت وایستم و رقص تمرین کنیم و از این حرفا تمام، اینا هر دفعه بهش یه چپتر و یه لیر اضافه میشه به عروسی. اون از سفرشه، اون از عکاسیشه، اون از مراسم قبلشه، اون مراسم یک روز دیگر رو ما میریم برای گرفتن عکس، یک روز دیگر رو ما میریم برای گرفتن عقد، یک روز دیگر رو میریم ما برای عروسی. وقتی که این مراسم باید 40 شبانه روز بزرگ داشت انجام بشه. بزرگ داشت چی هستش؟ بزرگ داشت این هستش که زنه به آرزوش داره میرسه که زندگی زنونش رو بکنه و زندگی مردونه تمام کمال از مرده گرفته بشه. یعنی تو میشی برده اون. حالا اگه بچه باشه که وظیفته، اگه بچه هم نبود خب خریتته، ولی بالاخره اگر خریتت نیست، واقعا دوست داری اینو، که من بعید میدونم هیچ مردی اینو بدونه و دوست داشته باشه همچه چیزی رو، برته ما مردای هوموسکشوال، ایسکشوال، فمینین تاچ، همه اینا رو هم اون جز استثناءان میدونیم، بهتون بر نخوره. همه مردا ماچو و مسکولین نیستن، ما اینو میفهمیم. همه مردا زندگی مردونه رو دوست ندارن، ما اینو میفهمیم. ولی خیلی از مردا که میافتن تو این هچل نمیدونن اینجوریه، فکر میکنن مرد واسه خودش، بالاخره من مرد. نه، تو فقط میتونی بری سر کار مثل مرد. تو مثل مرد زندگی نمیتونی بکنی، تو میتونی سرویس بدی مثل مرد، ولی مثل مرد لذت نمیتونی از زندگی ببری. میری سر کار، پول میاری برای چی؟ برای که این خونه بهتر بشه، برای که این خونه دکوراسیونش درست بشه، مهمونیایی که میگیره قشنگتر باشه، غذاهایی که میاد بهتر، ماشینی که سوار میشی مثلا تو حالا به جای تویوتا کورولا یا هوندای سیویک مثلا اگر بنتلی سوار بشی یا مازراتی سوار بشی چه فرقی میکنه در زندگی مردونه ای تو؟ چه فرقی نمیکنه. بعد دوباره بری همون جایی پارک کنی، بری اون حمالی رو انجام بدی که پول رو برداری بری خونه اون خونه زنونه زندگی کنه. تو یا میتونی یک خائن دیوس میشه گفت یه خائن دیوس باشی در زندگی زناشویی و مردونه زندگی کنی، یا که زندگی زنونه انتخاب کنی. وسط نداره این دوتا که بگی آقا من مردم، حالا زندگی زنانه، حالا با زنم هم میریم فیلم عشقی هم سینما نگاه میکنیم، تو تلویزیون هم میشنیم سریال های عشقی نگاه میکنیم، رومانتیک کنیم، ولی من برای خودم شب فوتبالمو دارم، من برای خودم با دوستان میرم کلاب، من برای خودم با دوستان میرم استریپ کلاب، حالا من خیانت نمیکنم برم با یکی از اون استریپرها سکس داشته باشم، ولی خب میشنم واسه خودم یه مشروبی میریزم و دخترم اونجا میرخصه و بچه‌هام دارن حال میکنن و 2 دلاری و 5 دلاری 10 دلاری تیپ میذارن و منم واسه خودم نشستم یه سیگار برگم و میکشم یه مشروب میخونم، مردونه شب میرم واسه خودم حال میکنم، با هیچ زنی هم سکس ندارم، میام خونه پیش زن خودم، من به زنم خیانت نه، همچین چیزی نیست زندگی من. یا بچه دارم میرن ماهیگیری، منم باهاشون میرم، یه قایق داره طرف رفیقمون مثلا یه قایق شیک بزرگ 4 میلیون دلاری داره، 7 تا 6 تا 8 تا مردن، دوست دختراشو میان، دوستای اون دخترا میان، من بزنم خیانت نکنم، زنم خیلی خوب و خوشگل سکسیه، ولی حالا من قایق قاتم با اینا میرم، واقعا هم اگه این باشه بازم نمیتونی این کارو بکنی، چون زندگی مردونه برای تو تمومه. هر چیز دیگه ای میخوای بری فوتبال نه، آقا زنی هم در کار نیست، آقا زن در کار نیست، زنت خوبه، خونه است، رابطت هم باش درسته، کم بودم نداری، با تو هم بدرفتاری نمی کنه، هورمونی هم نیست، دیوانه هم نیست، دوام نمیخوره، عالی و همه چی خوب، شما با دوستات میتونی جمشی، حالا دختری هم در کار، با دوستات جمشید بریم فوتبال نگاه کنیم، بریم فوتبال ها، یه دفعه میتونی در عرض 12 سال بری، یک بار روز تولدت میتونن اونا بیان بگن اینو مثلا بریم با هم، نه بقیه روزا تو حمال این خونه هستی و در خدمت زندگی زنانه هستی. بریم حالا فوتبال، حالا جام جهانی میخوایم بریم فلانجا فوتبال، حالا میدونم لیگ بسکتبال میخوایم بریم یه شهر دیگه، همچین چیزی خبری نیست، تماش با دوستان میخوای بری، بس این خونه چی میشه، بس این دمنکه میشه، بعد بچه چی میشه، من چی میگم، یه چی تو از اون ور بره اونم از اون ور میره، بعدش هم تو مسئولی. میدونی چرا تو مسئولی؟ درسته تو مسئولی به خاطر که تو نفهمیدی که وقتی زن میگیری و ازدواج میکنی زندگی زنونه باید بکنی، نه زندگی مردونه. زنها تا موقعی که ازدواج نکردن مجبورن تحمل کنن لحظاتی رو که با تو هستند که به طریق مردونه میگذره، یا تا میان با تو هستند سکس، تا موقع که سکس تموم شد باید برن، یا که باید برین گردش و این طرف و اون طرف که اونم بیشتر به خاطر سکسه و همش هم در نگرانی ناراحتی هستش که بچه نداره، شوهر نداره، چیکار کنه، چجوری زندگیشو به هدف برسونه. گوشی نگه دار لطفاً گوشی رو نگه دار، قطع نکن. یا نگران اونه، یا باید با 6 تا دختر دیگه، اونا هم هی دارن ویز ویز دور بر تو میچرخن، میخوان ازت حامله بشن، اگه به درد خور باشی، اگه پول داشته باشی، اگه نداشته باشی که چی، کش که همه چی خودتی و خودت، اگه به درد خور باشی با اونا رقابت کنه، این وقته داره میگذره. واسه اینه که میذاره وقتی جشن عروسی میشه، یعنی I nailed this motherfucker down and now he's mine. واسه همینه که میگن شوهر میکنن. یه خانمی پرسید که چرا شب میگن شوهر میکنن، به خاطر که شوهر رو واقعا بگذاریم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ار هستی. آره درسته.
1: شوهر اون چیزی در هم نمیده
0: رو بری بگو.
1: آره میگم آره چرا دخترها با یه قضیه عشق با یه مطرح نیست؟ خب چرا حاضر نیستن با یه مرد تو رابطه بمونن بدون اینکه ازدواجی باشه، این عشق رو بهش اهمیت بدن؟
0: خاطر این حرف چرند و دروغیه، این حرف و چرند و دروغیه که تحویل تو رو میدن که تو رو ببخشید دور از جون شما تو رو خرد کنن که بیا این کار بکنی، چون اون عشقی که با تو صحبتشو میکنی زندگی زنونه نیست. زندگی زنونه به عشق کاری نداره، به کارهای خودش باید انجام بده، هدفهای خودش برسه و تو هم حمال اون هستی. اون عشق اصلا اون نمیخواد داشته باشه.
1: دقیقا همینه، میام اصلا به هیچ عنوان راضی نمیشن به قضیه تا صحبت مثلا یا با دختر که سری دوست میشی بیشتر، یعنی عکس دختره اکثرا که اینجوری هم، مگر اینکه حالا طرف ازدواج کرده باشه یه بار بعد طلاق گرفته باشه، حالا شاید دنبال یه رابطه باشه، ولی اونم باز تهشو میگیری درسته، شاید مثلا به چند بار باید باشه و اینا بدون اینکه ازدواج رو مطرح کنه، ولی یه مدت که میگذره تو اونم تو پس زمینه ذهنش همین قضیه هست، اونم
0: میخواد این که واضحه. ببین این اصلا واضحه و بحث کردن چرا نداره. زن میخواد زندگی زنونه کنه، حالا زندگی زنونش یا با میخواد بچه داشته باشه یا بچه داره، میخواد بقیه کارهای زندگی زنونه رو انجام بده که بازم به تو احتیاج داره، که تو داری وقت اینو تلف میکنی. هر کاری غیر اون چیزی که اون میخواد انجام بشه زندگی زنونه محسوب نمیشه، واسه اون اتلاف وقته.
1: دقیقا. مثلا چرا همین مخیرش مثلا مطرح کردن قضیه رو مشارکت کنیم تو زندگی؟ خب طرف کار داره میکنه، خب دختر کار داره، موقعیت اجتماعی داره، دستش تو جیب
0: برای تو نداره که، اونو برای خودش داره.
1: آره میگم چون آره دقیقا میگم میشه که بیایید حالا ببینم الان مثلا وضعیت مثلا تو ایران دیگه، ما که تو ایران داریم زندگی میکنیم، مثلا این وضعیت اقتصادی زیاد جالب نیست اینجا، بیا مشارکت کنیم و این که تو ایران داری زندگی میکنی، فضا که نیومدی، شرایط ایران داری درک میکنی، اگر مثلا میخوای ازدواج کنی بیا تو زندگی مشارکت کن، اون پولی رو که به سر در میاری خود خرج کن، اصلا به چمون راضی نمیشن.
0: شانس آوردی اگر با کسی این بحث رو مطرح کردی و ماد مخالفت کرد و راضی نشد، بهت لطف کرده، شانس آوردی. خیلی ها وقتی ببینم وضعیت تو طوریه که حداقل قابل قبول داری، ادای این وسط در میارن که ما خیلی بیشتر از این لازم داریم، ولی من خیلی چون عاشق تو هستم حاضرم زیر سقف رمزم آسمون روی گلیم باید بمونم، این چرت و پرتا که وقتی میبینه که مینیمومه لازمه رو داری و میدونه که خوشم کار نکنه که نخواهدم کرد، اون مینیمم کافیه. مثل یارو هست میگه قیمت ماشین از 12,000 دلار، ولی من به شما این ماشین رو مثلا میفروشم 8,000 دلار چون بچه باحالی هستی. نگو قیمت اون ماشین اصلا 6,000 دلاره، علکی به تو گفته 12,000 که 8,000 دلار بشه، 2,000 دلار بیشتر به تو بفروشه. تو این که باید قیمت ماشین رو بدونی چیه.
1: و چقدر چیز واقعا همینه ها، میخوام ببینم زمان چقدر ذهنشون حسابگره تو این قضیه.
0: ببین به خاطر واضحه، ببین بگم چرا به خاطر که ببین تعلیمی که زنا میبینن از زنای دیگه هستش که چیکار کن چیکار نکن، از بعد تولد یا قبل تولد اینا دارن هی آموزش میبینن توسط زنایی که تجربیات انجام دادن و زندگی زنونه رو تقویت میکنن، ولی این مردا کسی نیستش که بهشون آموزش بده که زندگی مردونه چیه، کلکای دنیای زنونه چیه، از دنیای زنونه هر چی میشنوی یا دروغه یا برعکسه، کسی نیستش که اینا رو به مردا بگه. واسه همین واسه مردا جدید این مسائل وقتی یه نفر مطرح میکنه، ولی این معنی حسابایی که قبلا تو زندگی زنا شده و از همون اولش هم واسه تو به معنی که زنی یه پسر انتخاب کنه که مناسب این خدمات و حمالی ها نباشه، زنای دیگه میان بهش میگن آره عشق عاشقی بله، ولی بالاخره اینا که وسط نون آب نمیشه، انگار که مثلا اون باید دستور نون آب درست کنه. اینا چون معلم زنا زیاد دارن، چون همشون معلم هم دیگه هستن، مردا نه، مردا تا هم دیگه میرن میخوان بازوهاشون و خالکوبیاشون رو به رخ هم دیگه بکشن و هم دیگه رو بزنن و از هم دیگه جلو بیافتن، به جایی که بگن آقا عقلتون رو با هم دیگه بذارید رو هم دیگه، ببین اون چی کشیده، اون چی بلد، ازش یاد بگیر. حالا یک کدومتون قوی تر، یک کدوم ضعیف تر، یک کدوم بازوتون بزرگتره، هیچ کدومتون که از خر قوی تر نیستین، پس این چه جنگیه؟
1: واقعا اصلا عجیبه که مردا با اینکه میدونن این بالاخره خودشون متوجه هستن دارن برای چی با هم رقابت میکنن، رقابتی دارن انجام میدن که برسن به اون زنه. یعنی هدف
0: رقابتی که انجام میدن رقابتی که انجام میدن برای به دست آوردن یه چیزیه که زیباترینش بین $50 تا $100-$150 قیمت داره در دنیا، ولی چیزی که از دست میدن یک عمره که به نتیجه حمالی و تمام داراییشون مرجه، این نهایت خریته.
1: اتفاقا الان داشتم اخبار دنبال میکردم، همین دعوی که میشه سر زنا، دعوی که میکنن پسر و اینا، یه جا داشتم میخوندم تو اینستاگرام بودشم اتفاقا، میدید تصویریشم مثلا فیلمش بود که گذاشته بود طرف سر یه دختر دعوا شده و دختر قشنگ فرار کرد، صحنه رو ترک کرد، پسره موند و 4 تا عرازل رو باش قشنگ یکشون اومد با چاقو طرفو دنبال تا گرفت کشتش سر مثلا یه چیز دو دختره
0: یاد میگیرن با همدیگه بجنگن. بله مردا یاد میگیرن با همدیگه بجنگن، زنها یاد میگیرن با همدیگه دست به یکی کنن، مردا یاد میگیرن روی همدیگه رو کم کنن، زنها یاد میگیرن همدیگه رو تقلید کنن، تقویت کنن. این یکی از بای پروداکت ها و نتایج داشتن بدن ضعیفه. وقتی بدن ضعیفه قراره به جای اون ضعف رو باید با گروهی کار کردن و با حمله به اون موجود از جایی که ضعیفه انجام بدن. شما به یک بادی بیلدر نمیتونی عضلانی حمله کنی، ولی اگه گاز پخش کنی چه میدونم گاز کشنده یا گاز بیهوش کننده پخش کنی، یارو افتاده چون ضعف اون در تنفسشه، بازوهای شما ممکنه نتونه، یه اسپری کن تو صورتش افتاده، ولی خب اگه مشت بخوای مچ با اون بندازی استخونات شکسته است.
1: خیلی بعد این قضیه که مردم اینجوری با همدیگه دارن چیز میکنن میجنگن و خیلی اصلا تاسف آور. حالا یه میدونم چیزم یه تو همین قضیه توی رابطه که من داشتم یه مثال میخوام بزنم از اینکه چقدر اینا من اشتباه من و اینکه چقدر اون طرف مصر تو اینکه به هر عنوان شده منو تو چنگ بندازه برای اینکه از من سرویس بگیره برای یه عمر. یه مورد بودش تر منم هر چقدر عمیق خیلی میام اصلا برای تو که هر دفعه آدم گوش میده انقدر به خودت باید همیشه هر هفته اینا باید گوش داد به نظر من هر هفته تا
0: مثل دوز انسولین میمونه باید همش بزنی
1: جا؟
0: میگم مثل دوز انسولین میمونه باید همش بزنی مگه قندت میره بالا.
1: یا خدا اصلا واقعا یعنی یه چیز خیلی ثابت شده و درستی که هر هفته باید نگاه کردم آماده باید باشه که تو این دنیا مواظب چه بول خوره بالاخره تاوان پس نده. نمونهشو میخوام بگم یه دختر رو من فکر میکردم بالاخره من میتونم این رابطه داشته باشم، رابطه جنسی مثلا با این 3 سال همین جوریه، نه مثلا 2 ماهی بار من زنگ میزد بعد مثلا با هم میرفتیم بیرون و من فکر کردم میتونم با این رابطه یه چیز میکردم که با این رابطه برقرار کنم، این خودشو یه طوری جلوه میداد، نه من اصلا با هیچ کس دوست نیستم، نبودم تا الان، اصلا اهل این چیزا نیستم. بعد از دخترای دیگه هم میشست بعد میگفت آره اونا خرابن، مثلا رفیقاش اونا خرابن، میرن با پسرا فلان، بعد بچه دار میشن سخت میکنن، هی از دخترای دیگه بعد میگفت خودشو میبرد بالا، ارزش خودشو میخواست بیشتر بکنه. بعد من نشستم فکر کردم گفتم خدای من 2 سال 3 سال اینو من با همش تماس با من میگیره، مثلا ماهی یه بارم میارم میبینمش، ولی من به اون نتیجه نرسیدم. اما خب اون پیش بره اونم چقدر چیز بود، چقدر سمج،
0: دو ماه یه بار این یه ماه دو ماه یه بار این طرف با سکسایی که با دیگران داشت یه خودی خسته میشه و اسرش سر میرفت، یا مثلا بین اون دو نفر بالاخره میومد یه شام ناری هم با تو میخورد و تو هم فکر میکردی دوباره یه فرصتی به دست داده، با تمام وجود میرفتی شیک و ترتمیز شام میبردی بیرون، ناری میبردی بیرون، اگه خرجاش میدادی گرفتاری داشت حل میکردی، بعد دوباره میرفت برای سکسایی بعدیش با دیگران.
1: آره ولی خب نیستم تو این مورد من خرجه میکردم خوشبختانه، باز حداقل اون یه میرفتم باش بیرون، حالا چیز آنچنانی نبود، ولی خب بالاخره اون من خود سرویسیم.
0: ببین مسئله که چیز آنچنانی بود یا نبود نیست، مسئله چیزی که شما بستنی واسه اینشون خریدی یا بردی در این رستوران سطح بالا مثلا $300 واسش خرج کردی، مسئله این نیست، مسئله اینه که اون حرکت و اون اتفاقی که داره اونجا میفته یه اشتباهی از دید شما و یه نقشه‌ای از طرف اون برای اینکه به نتیجه خودش برسه و اصلا برای تو و احساسات تو ارزش قائل نیست. وگرنه اینکه مثلا من پول یه بستنی بدم خوبه، ولی مثلا پول یه شام بدم بده، فرق نمیکنه و ضمن من با دادن این پول یا ندادن نه گدا میشم نه پول دار.
1: درسته دقیقاً. نه من اتفاقا چیزو اعصابم به هم ریخت. آخرین چیز زیاد حرفای دو افتاده. میشستم اینو قشنگ مرور کردم.
0: آخرش ده حرفای من افتاد.
1: من کمه. بعد چیز کردم قشنگ باش کات کردم. گفتم تو ماشین نشسته و گفتم بفرمایید. بفرمایید پایین آره اینجا ماشین هست یا با مترو برید یا نمیدونم در بس هر کاری خواهید کنید بکنید که تشریفتون رو ببرید. قشنگ چیزش کردم. کار کردم که تماسش اینا شام اینا هم جواب ندادم. خیال خودم راحت شد. اون لحظه روانی یه آرامش خیلی خوبی گرفتم. بود خودی من چرا دارم خودم آزار میدم؟ دیوونه ام من دارم این کارو میکنم. یه نوع خودآزاری. آخرام هیچ نتیجه ای من از این نخواهم گرفت.
0: این خانم چند سالش بود؟ این خانم چند سالش بود؟ شما چند سالت بود؟
1: 38.
0: این خانم 31 سالش بود و شما چند سال هستی؟
1: من 36م.
0: خیلی خوب. یعنی شما خیال کردی خانم 31 ساله در دوران مجردی خودش، حالا اگه گیرمم الان مجرده، یعنی ایشون سکس نداره، نمیخواد سکس داشته باشه، چیزی که در دیوار خیابون داره میریزه و از 14 سالگی دخترش شروع کردن ایشون نداره. چی فکر میکردی پیش خودت که هی میرفتی میومدی؟
1: من
0: اصلا
1: هیچ اون فکر اتفاقا هر سم میگرفت پیش خود بهشون گفتم، گفتم آخرین سری بهش قشنگ همین بلو شدم، گفتم تو میری سکس تو با کسای دیگه انجام میدی بعد یه برای من اینجوری فیلم بازی میکنی، هدف چی از این کار؟ هدفش که مشخص بود چیه، خودم میدونستم ولی خودم بالاخره نجات دادم از این قضیه، از این بازی.
0: خیلی از افرادی که این کارو میکنن پیش خودشون اینجوری فهم میکنن که حالا شاید برچونه اشتباه میکنه، حالا شاید این وضعیت اونطوری نیست، حالا شاید این زنه واقعا اگه من یه خورده به خودمو نشون بدم که میخوامش این زنه به من یه حالی هم بده، در حالی که اون زنه اون لحظه‌ای که تو رو میبینه نه موقعی که 31 سالشه، 12 سال هم اضافه کن 43 ساله میشه و شما 36 ساله، نه موقعی که 31 سالشه بلکه حتی 12 سالشه بلکه حتی 14 سالشه تو رو میبینه میفهمه تو سکسی هستی یا نیستی و تصمیمش رو به کاری که میخواد بکنه با توجه به کاری که میخواد بکنه و میتونه بکنه تصمیمش رو میگیره که برای شما جواب مثبت یا نه. من اینو 10,000 دفعه گفتم. به خاطر همین با یک زنی شما یه بار یا دو بار میری بیرون، اگه به هدفت رسیدی نرسیدی وقت تلف نکن، چون جوابتو فهمیدی. کاری که اون زن با تو در جلسه دوم یا سوم انجام میده اون همون جوابه.
1: حالا مثلا شده یه نصف نیمه مثلا یه بودی کوچیکی که اونجوری خیلی ضعیف فهم باش داشته باشم،
0: اونم برای این هستش که طرف رو خرش کنه که بهت یه در باغ سبز نشون میده که این زحمتهای تو داره نتیجه میگیره. و این احمقانه ترین حرفی که من از بچه ها میشنوم که میگم من روش کار، من با شما نمیگم و کلن دارم میگم، من جلوی تلویزیون واسه هم حرف میزنم که هزاران میلیون ها نفر ممکنه بشنون، من دارم کلی میگم، این برای خر کردن طرفی که فکر کنی که زحمتات داره نتیجه میده. و این حرف احمقانه که من میشتم از خیلی مردا میگن که من دارم روی این کار میکنم، دو دفعه رفتیم بیرون دیگه این دفعه رسیدیم به بوسیدن و فلان و اینا تو ماشین، دفعه الان هم 3-4 دفعه است داریم میریم بیرون این بوسیدن ها ادامه داره. نمیدونم این دختر 12 ساله باکر است، این 13-14 ساله است که تازه عاشق تو شده، این که 9 دفعه با تو بیاد بیرون و 6 دفعه تو رو ببوسه، اینا یعنی چی؟ این یعنی همینه، یعنی به تو در واقع سبز نشون میده که تو بدوی و به تو بگه که من از اون دختر نیستم که ساده و راحت برم تو تخت خواب، که البته این درسته ولی یک جمله تو این، یک کلمه تو این جمله کمه، من از اون دخترا نیستم که ساده و راحت برم تو رخت خواب با تو، و تو اینو نمیفهمی، زحمت میکشی. جلسه دوم به سوم اگه اتفاقی نیفتاد آقا شما رو به خیر، ما رو به سلامت.
1: به روز اتفاق حالا یه حرف خیلی بدی هم که اینجور آدم رو میتونن اینه، این خوب اگه هم میخوام رابطه داشته باشم چرا با تو این همه آدم هست، میتونم برم با این همه
0: این یه توهین بدتریه به تو، این توهین بدتریه به تو، یعنی از تو بهترها خیلی هست. من یا رابطه ندارم یا رابطه ندارم که خب ندارم، پس با تو هم ندارم، پس تو هم ول متلی. اگر هم رابطه دارم که بخوام با تو بهتر از تو رابطه دارم، پس بازم تو ول متلی. چقدر باید تو سبک باشی که همچین توهینی رو بشنوی و بازم ادامه بدی؟
1: ندیگه من چیز کردم به روز دیگه، بالاخره از این قضیه ببینم آزار ذهنی داشتم خودم میدادم، ولی بالاخره خودشو کندم از این قضیه.
0: خاطر اینکه پشت ذهن تو فکر میکردی هنوز راهی هست،
1: به نتیجه نمیرسه به هیچ عنوان.
0: تو پشت ذهنت همیشه فکر میکنی یه راهی هست، یه احتمالی هست، و اون دینایال و اون کتمان واقعیت همیشه تو رو همینجور داره سوهان میکشه به مغزت که اگر با هر دختری صحبت بکنی بلا فاصله تایید میکنه، با خواهرت صحبت کنی تایید میکنه، با مادر صحبت کنی تایید میکنه که دخترهای بد نیستن، که از اون دختر نیستن بپرن تو رخت خواب، چیز خوب انتظار داره. منتها نواسه اون دربون کلاب یا اون بادی بیلدر یا اون فوتبالیست معروف یا اون خواننده خوشتیپ برای تو انتظار داره.
1: درسته خیلی اصلا واقعا توهین‌آمیزترین چیزیه که برای یه مرد میشه این اتفاق بیفته.
0: من بگم ارزشت هم برای اون زن و اینکه رابطه سکسی اونو با تو تعجیل بکنه و به جلو بندازه و تسریع بکنه، ارزشت هم از همین رفتارت میاد، نه از وزنت، نه از کچلیت، نه از شکم گندت، نه از قد کوتاه، از هیچ کدوم از اینا نمیاد ارزشت. حالا نمیگم شکم گنده باشی و نمیدونم فلان باشی، ولی ارزشت از اینا میاد، اینکه مسئله تو مثل یک سیب زمینی پخته رو زمین له شده و اینکه رد شده و جای پای طرفم روت مونده، از این حالت در به عنوان یه چیز با ارزش، مسئله حل نشده باقی به اونه هستش که میاد از آخرین سلاح خودش که سکسه میخواد استفاده کنه، که اونجاست که باید مواظب باشی حامله نشه، چون دوباره تو در حال امتحان الهی هستی.
1: درسته. من مزاحم نشم بیش از این، حالا بچه دیگه اگه خواستم صحبت بتونم بکنم.
0: مرسی. از کجا زنگ میزنی؟
1: داداش زحمت میکشی بر ما، ممنونم.
0: متشکرم. از کجا زنگ میزنی؟
1: ایوالا.
0: به دوستان بگید آقا بین ساعت 12 تا 2 بیدار بمونید، 1 تا 3 بیدار بمونید، هفته یه شب اشکال نداره. این از زحمتایی که برای دخترها میکشید خیلی کمتره و ضمناً فایدهش از اون همه ساعتایی که تلف میکنی واسه دخترها و میشی جاسفرنت، فایده این 2 ساعت بیشتره. ما نمیتونیم برای شما زور برنامه بذاریم، ولی شما میتونید هفته یه روز یه 2 ساعت بیدار بمونید.
1: حاضرم تا 20 ساعت برای برنامه
0: بیدار بمونم. ایوالا داداش، ایوالا، افتخار میکنیم به شما. مرسی، خداحافظ. بله، ازدواج کن و بقیه عمرتو زنونه زندگی کن. بهترین ازدواج، رویایی که تو کتاب ها و قصه ها و میوزیک ویدیو ها میگن، تو قسمت های خوب سریال های ترکی میبینید، تو اون قولهایی که زیباترین خانواده ها و زیباترین رابطه ها به شما میده که به اون ازدواج رویایی و اون زندگی زن و شوهر رویایی میرسید و خواهید رسید، و اگر برسید به اون قولها، تازه تمام زندگی شما زنونه خواهد بود. زندگی مردونه متوقفه. اگر نمیخوای زندگی مردم داشته باشی، میفهمیم. دارم یه ریکپ، یه خلاصه از صحبت امروز میگم. دوستان محبت میکنن، زنگ میزنن، منم خواهش کردم که زنگ بزنن که برنامه فقط حرف من نباشه. ولی تازه اگر به این ترتیب باشه، شما زندگی مردونه تعطیله. زندگی مردونه نمیتونی داشته باشی. Freedom for men, respect for women انجام نشده. این آرزوی شوی پرچون است. بهتر نمیدونم نگیم آرزو، چون عملی نمیشه، ما میشیم دلشکسته. نه، این ماتو و سلوگن و شعار شوی پرچون است. مثلا Freedom for men, respect for women. مرد اسیره، زن احترام نداره. به خاطر که زن احترام نداره که باید بدوی همه جای تنشو تا مقعدشو باید بلیچ کنه که سفید بشه، مو نداشته باشه که بتونید در این بازار رقابت شرکت کنه، یا برعکس تمام تنشو قهوه‌ای کنه که همرنگش بشه که مقعدش هم توش پیدا نباشه. به هر صورت رقابت هایی که زنها دارن با هم دیگه میکنن، دماغ، عمل، بوتاکس، نمیدونم این اون، تیک پاره کردن خودت زیر چاقوی جراحی، گونه و گوش و پا و قد و باسن و فلان هر چیز دیگه. اونا که پول دارن عمل جراحی، اونا هم که پول ندارن گن و لباسه که چه میدونم ستاف برا، هر چی که هست که فهم میکنید دنیای مدرنه و زندگی زن مدرنه، اینا به خاطر که چون احترام نداره زن در نظر مرد، به خاطر که زن مرد رو اسیر خودش کرده ظاهرن، ولی عملا زن نیست که مرد رو اسیر خودش کرده، ابزاره. زن یه زنجیریه، یه افساریه که توسط بزرگتر از ماها و صاحبین جامعه بشری که شما اسماشو نمیدونید و از قضا رئیس جمهور کشور شما هم یکی از اونو نیست که اگه شما خیال میکنی هست، این افسار به گردن من و مرد افتاده که از ریسورسا و از پولش، از انرژی، از قدرتش برای حمالی کشیدن و بردگی مرد استفاده کنن. فکر نکن زنا مردا رو اسیر کردن، زنا صاحب قدرتن، نه، زنا فقط اون زنجیره هستن که توسط کسی دیگه کشیده میشه. ظاهرا زنجیر داره گردش، ولی قدرت زنجیره جای دیگه میاد. زنم برده است، اون تا به یه شکل دیگه که اینو از بدبختی و گرفتاری و جراحی و قرصای اعصاب و تمام مرضای دیگه که زنا هم دارن میشه بفهمید. anyways زندگی زنونت، زندگی مردونت، تمام زندگی زنونه اگر خوشبخت باشی، بزن رابطه موفق باشه، ازدواج خوبی باشه، زندگی کاملا زنونه است که توضیح دادیم. همونجوری که مثالای مختلفی که زدم براتون، همونجوری که دیدی عروسی چیه، برای چی عروسی میکنن، چرا عروسی میکنن، ماه عسل، چون قرار نیستش که مردونه باشه. ماه عسل اینه که ما شما میری زندگی حدودا ظاهرا مردونه انجام میدی و بعدم بقیه زندگی زنونه است. در واقع ما نمیخوایم ملامت بکنیم زندگی زنونه رو، زن زندگی زنونه میخواد، همونجوری که مرد زندگی مردونه میخواد، همونجوری که هر موجودی که غذاش هرچی هست همون غذا رو میخواد، همون هر موجود هر جا تنفس میکنه، ماهی توی آب تنفس میکنه، پرنده بیرون آب تنفس میکنه، اون تنفس رو میخواد، اون تنفس رو میخواد. این ملامت نیستش. منتها تو اگه میخوای در فضای مردونه نفس بکشی، تو فضای زنونه نرو. از یه طرف دیگه نگاه کن، هزار تا چیز دیگه هست. اصلا این قضیه فقط مال دنیای امروز نیست. شما وقتی در کنار یه زن هستی، همینجوری به صورت نچرال، حالا من دکتر نیستم ولی این حرف رو خیلی شنیدم، در حدی که میتونم بگم این حرف درسته، در حدی که من شنیدم، از کسای مختلف شنیدم، استروژن تستاسترون رو له میکنه، تو رو قانع میکنه که زنونه زندگی کنی، یه چیزی تو رو عذاب میده که چرا به روز با این قیافش، دو قرون پول هم تو جیبش نیست، انقدر داره میره و میاد و میگه و حال میکنه و فلان، زندگیش 2000 نمیارزه، ماشینش 15 سال قدیمیه، من نمیفهمم این به روز چنقدر خوشحاله، من مازراتی دارم چنقدر مزربل و بدبختم. به خاطر که وقتی تستاسترون میاد، خود تستاسترون با هم تماس میگه، زنایی که با هم دیگه زندگی میکنن تستاسترون رو هم دیگه تمدیگر رو تنظیم میکنه دیگه. حالا پزشکیشو بگذاریم، در حد فهم منم نیست، ولی میتونید رو این استا برید ببینید که تستاسترون چند تا زن که با هم زندگی میکنن چجوری رو هم دیگه و سایکل های اینا رو با هم تنظیم میکنه. از راه دور مثل رادار، مثل رادیو کار میکنه، وایرلسه، وایرلسلی تستاسترون تو میاره پایین و تو رو برده زندگی زنونه میکنه. تو طبیعت هم هست، تو باید دور بمونی از زن تا بتونی زندگی مردونه داشته باشی و باید قدر زندگی مردونه رو بدونی. ولی چطور میتونی قدر زندگی مردونه رو بدونی موقعی که بهت نگفتن تو زندگی مردونه چیه، موقعی که هر جنبه از زندگی مردونه توی سریال ها، تلویزیون ها، میوزیک ویدیو ها، فیلم های سینمایی هالیوود و بالیوود و کوفتیوود و هر جای دیگه که یه وود داره، اون وود و اون چوب رو فرو میکنن توی، حالا بگیم مثلا پاچه شلوار تو که از دهن در بیاد، بهت آموزش نمیدن، برعکسش رو بهت آموزش میدن. تو راهی نداری که بدونی که زندگی مردونه چیه و هر جنبه از زندگی مردونه رو لگد میکنن جلوی دوربین برات که زندگی مردونه خوب نیست، زندگی مردونه ولگردیه، در حالی که زندگی زنونه تا اون 30-35 سالی که این خانم یه خری رو پیدا نکرده که سوارش بشه تمامش زندگی خوبی بوده، هیچش کاری نداشته، داشته تحصیلاتش رو میکرده، داشته با جامعه آشنا میشده، داشته با مردها آشنا میشده که بدونه که کدومشون خوبن کدومشون بدن. خب تحصیل اون نبوده، به هر صورت خواسته آزمایش کنه، اشتباهاتی در زندگیش کرده که بتونه اون همه اینا همه فراز و نشیب های یک حرکت صحیحه به سمت رسیدن به یک تصویر زیبا. ولی مرد که تا 35 سال بگه همش لشبازی در آورده، همش رفته خانم بازی کرده، همش رفته استریپ کلاب، همش رفته مسافرت های سکس توریستی، همش یللی، همش تللی، همش ورگردی. چرا؟ به خاطر که زندگی مردونه ملامت میشه. طلاق بگیری تو که آدم بی مسئولیتی بودی، اون طلاق بگیره تو عوضی بودی. تو یاد نمیگیری که زندگی مردونه چقدر با ارزشه و چقدر هر ثانیهش حیفه اگر زیر استروژن زنونه بخواد له بشه. اگر زنی خوبه و ارزش این داره که آدم باش وقت بگذرونه، اون به این معنا نباید بشه که خودت اسیر زندگی اون بکنی، چون نهایتا وقتی با یه زنی زندگی کنی باید اونو خوشحال نگه داری. اون خوشحال نگه نداری میاد تو خونه تو میخوابه شیک میکنه، فردا میره دوست پسرش بیرون با یکی دیگه میره میخوابه، چون قصد اون این که سکس داشته باشه نیستش، قصد اون اینه که یه مردی باشه در خدمتش باشه. اگه تو نباشی پله بعدی هستش، اونم طبیعته. پس تو به جای اینکه با این موج به این عظمت بجنگی، دور وایسه از این موج، بذار اینجا بیاد و بشکنه و له کنه و ورداره هر چقدر یابو و لاغ و گاوه ببره لباس دامادی تنشون کنه و تو این وسط خود از عروسی بیا بیرون. حالا با یه دختری هم تو اون عروسی آشنا میشی، یه مدتی هم با اون هم میتونی دوست باشی، ولی اونم همون کار رو با تو داره، رد میشی میره به سمت بعدی. زندگی مردونه رو تو باید بدونی که این یللی تللی نیست، ولگردی نیست، کثافتکاری نیست، چون همین کارا زنا هم انجام میدن و اسمش لذت بردن، اسمش مطالعه است، اسمش کشف، اسمش شناخت. ولی تو که خب معلوم همه مردا ویژوالن و مردا همش میخوان با همه زنا بخوابن، ولی زنان اگه با مردی میخوان بخوابن یک اندیشه دیگه ای در نظرشون، اون اندیشه اسارت توئه، ولی خیلی چیز مقدسیه، چون اونا میخواد. این از این زنهای خوشگذرونی که امروز با این بشه فرد مهم باشه نیستش. اگه با مردی هستش به خاطر اینی که آینده داشته باشه، یعنی این زن اگه با این مرد هست به خاطر اینکه برای عبد این مرد حمالش بشه، با من این خوبه. ولی اگه تو بخوای حمال کسی نشه برای خودت زندگی بکنی، نه، تو ولگردی. بعضی اینطوری نیستن، بعضی مردم اینطور اصلا اینطوری نیستن، بعضی مردم مثل عقاب هم، بعضی مردم مثل خروسن. خروس اگر هم توی هم حیات ولش کنی همینجا از خوش میگرده، حالا بالای سر این حلقه چه توری باشه چه توری نباشه، این خروسه داره اینجا میگرده، مرغه داره اینجا میگرده، همینجا میخوره، همینجا کسافتکاری میکنه، یه گوشه هم میخوابه. هم بهتره که این بالا سرش توری باشه، یا حداقل این بدبخت بتونه زندگی کنه. بعضی مردا مثل مرغ میمونن، مثل خروس میمونن، حدشون همونه. همون بهتره که بزنی تو سرشون بهشون بگه چیکار کن چیکار نکن، غذای آماده باشه و حمالیش و کارش مشخص باشه دیگه. حالا دیگه کارش خیلی مشخص و دقیقه، میره سر کارش و بر میگرده، اینم زنشه، مقایم میاد خونه کمک میکنه، ظرفا رو میشوره، بعدن خونه دکوراسیونش رو خانم تعیین میکنه، پولش آقا میاره. این اگر این صحنه رو ازش بگیری، این دیگه تنها میشه، این دیگه هیچ معنی تو زندگیش. بعضی واقعا مردا همینجوری اینجوری هستن. تو اگه عقاب و یه قوش و یه فالکن و یه چه میدونم پرنده شکاری تیز پرواز و بلند پرواز رو بندازی توی قفس، دیوانه میشه. ولی همون قفس ارتفاعش نصف اون نباشه، یه مرغ و اردک بندازی نشسته باشه مرغ دیگه. بعضی مردا اونجوری هستن، بعضی مردا همینه، بستشونه، مثل کود پای درخت باشن. That's all they ever could be or they could ever be. همه اونطوری نیستن، بهتون بر نخوره. خانمای محترم هم فکر نکن، اولا شوهای پرچونه رو 24 ساعت از تمام تلویزیون ها رادیوهای جهان اگه پخش کنین، بازم تعداد مردایی که مردونه میتونن زندگی کنن و اسیر واژن نمیشن ممکنه 5% 10% بیشتر، بقیه‌شون همونجور مرغن، چون اینا تربیت میشن در طول سالیان ناراحت اون نباشن. یک دو من که درسته به طبیعت مرد میخوره خیلی از کار مردونه، ولی خیلی ها دوست ندارن. اصلا نگاه میکنید ظاهرا یه دختری اینجا نشسته سیبیل داره، اسمش هم مرده، عاشق اینه که ازدواج کنه، با عشقش خوش میگذرونه و به آیندهش با اون زن فکر میکنه، بعدش هم بچه دارن، بعدم میره سر کار، بعدم همه چی قشنگه، بعدم مهمونی اون گوشه نشسته، بعد زنه همینجوری که داره با اون یکی زنه حرف میزنه تو مهمونی، گوشه یکی از ابروهاشو یه دهم میلیمتر تکون میده، این بلند میشه لباس میپوشه، کفش میپوشه، ماشین روشن میکنه، حاضر برای رفتن. لزومی نداره بگه خب مثلا احمق خان موافقید بریم، نه، همین که داره حرف میزنه یه اینجوری گوشه چش تکون میکنه که تو چش زنه نگاه نکنی، دقیق تو چش زنه نگاه نکنی، اون حرکت ابرو رو نمیتونی ببینی. یه لحظه حواست پرت بشه اون حرکت ابرو میس میشه، نمیتونی ببینی، ولی اون مرد اتوماتیک اون سیگنال رو پیکاپ میکنه چون ثانیه اونو میدونه، ترین شده. بعضی مردا تموم اینجوری خوشن، حتی از اونجا درش بیاری مثل مرغ اون از قفس در اومده ول کنی اونجا، یه رکون اینم هم شغالی چیزی اونجا یه چنگ میزنه تو سرش میخورتش، همون بهتره که اون بدبخت اون تو بمونه. اون عقابه، اون پرنده تیز پروازه، اون غوشه است که عذاب میکشه. شما قفس درست کن برای عقاب 40 متر باشه سقفش، بازم این رو بوم میخوره اونجا، اعصابش خرد میشه، میاد با این. برای همه نیست، به همه بر نخوره. برنامه هستش بسیار نسبت به برنامه های کل دنیا برنامه پرچونه کم بیننده است، و این کم بیننده از این کم افراد بسیار کم بسیار نسبت درصد پایینشون اصلا اینو میتونن حس کنن، وقتی هم حس کردن به سختی میتونن حرکت کنن، در حال حرکت بسیار پاشون میلغزه و صدها بار شروع میکنن با خودشون جنگیدن که نکنه ما اشتباه داریم میریم، همه دارن اونوری میرن، من چه دارم، نکنه این برنامه اینجوری، نکنه این برنامه. آخرش هم همین برادرمون الان زنگ زد و ده ها و صدها تلفن‌های دیگه که داریم، این برنامه مثل یه تنابی مونه میندازن تو چاه. من بارها گفتم شما تا چاه افتادی اصلا نمیدونی که اینجا چای چراغ روشنه قشنگ، فکر می‌کنی اینجا چا، نمیدونی که اینجا هستش که، ولی نمیدونیم بالا چه خبره، آسمون آبی آزاد چه خبره. تنها میندازن، توضیح هم میدن، ویدیوش هم بهت نشون میدن، میگن برو بالا، خود نمیتونی باید بری بالا، کسی نیست تو رو ببره بالا. قدرت ذهنت مثل اون عضلاتی مونه که باید شیپی که داشته باشه که این تنها بگیر بری بالا، وگرنه زنا اونجا خوابیدن دو تا واژن صورتی میزنن تو صورتت، حلقتو خیس میکنن، تموم میشه. شما داماد هستی، میشینن یه گله قشنگ وسط عروسی رو دیزاین میکنن جوری که زنا دوست دارن. شما تا حالا دیدی که این همه عروسیایی که حتی گرون قیمت هم هست، عروسی ارزون قیمت که هیچ، حالا دو تا زنا میشینن با هم میگن این یعنی خوبه تدی میذاریم اینجا خیلی خوب مهمونا بخورن برن، این عروسی ارزونه، عروسی های گرون قیمت هم ودینگ پلانر هست، اینا کیان؟ مردن. درسته که ممکنه مردای گی باشن این کار رو انجام بدن، ولی طبق دستور زنا دارن انجام میدن، اینا برای زنا خوشحال کردن، اینا کارهای زنونه است. دارن میگن که اونو بردارن بزننش اینجا، اینا مثل فرغونی میدونه بزنن زیر مقدار کودی و اینو خالی کنن، بازم با عرض پوزش از کود که مثال کود زدیم به عنوان کود بریزن طرف و پای این زندگی زنونه. و شما باید بدونی که اون مرغه هستی که تو اون قفس راحتی، یا که نه اون عقابی هستی که میخوای میتونی پرواز کنی، ولی خیال میکنی اگه من برم اونجا، اونجام عقابم واسه خودم، من عقابم اومدم اینجا، اینا چهار نفر مرغی خروسی که اینجا هستن به من نمیتونن بگن که چجوری زندگی کنم، چون من عقاب هستم، پلنگ هستم. ولی رفتی اونجا، رفتی و غذای مرغه رو بخوری و باید مثل اون اردکه همونجا کسافت میکنه، تو من اونجا بگردی با تو بذاری تو اون کسافت رد شی، این ور پروازم که خبری نیست، اون سقف اونجاست که عقابی میگه، عقابه میگه که گند و مردار تو را ارزانی، من نیم در خور این مهمانی، یا برعکس من نیم در خور این مهمانی، گند و مردار تو را ارزانی، در شعر عقاب آقای ناتل خانلری. شاید که حرف زیاد زدیم و خلاصش اینه که تو تصمیم بگیر میخوای چی کار بکنی، ولی بدون که هر کدوم از این کارها چیه، بعد دیگه نق نزنی شکایت کنی، چون عمو میگه که I told ya. دیدار ما میشه یک شنبه آینده ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس که با یه برنامه لایو دیگه از پرچونه با شما و تلفن‌های قشنگتون ادامه بدیم. تا اون موقع خدا نگهدار. هپی نیو ایر به تمام دوستان عزیز بیننده و شنونده شوی پرچونه. سال 2022 رو تبریک میگم خدمتتون و رسیدیم بالاخره. دیر شده دروغ نشده، شوی پرچونه ادامه پیدا میکنه بعد از 20 سال آزگار از ور زدن و زر زدن و ولی خدا رو شکر جایزمون رو گرفتیم و هیچ جایزه‌ای بزرگتر با ارزش‌تر به یاد موندنی‌تر و کم نظیرتر از این نیستش که آدم جای خودش رو در نسل خودش پیدا کنه و مورد محبت دوستانی قرار بگیره که نه ما به اونا چشم داشت و توقع داریم، نه اونا از ما به ما چشم داشت و توقع دارن، بلکه تمام بر مبنای دوستی و کمک شوی پرچونه با کمک شما دوستان برقرار مونده، برقرار هست از قبل و هم اکنون و همیشه. با محبت شما ما خوشحال بودیم و انرژی که ما رو میاره به اینجا حضور شماست. امیدوارم سال خوبی در پیش داشته باشین و بیماری و ناراحتی و ویروس و بقیه مسخربازی هایی که واسطون درست میکنن، چون میدونی واسطون درست میکنن، خودش نمیاد که بیبی جون، واسطون درست میکنن، امیدوارم زیاد شما رو اذیت نکنه و شما راه دیل کردنشو بلد باشید. ضمن اینکه هر چیزی که باید راه دیل کردنشو بلد باشی، واسط درست میکنن، باید راه دیل کردنشو باهاش بلد باشی، وگرنه خورده میشی. تو این دنیا هم big fish small fish، dog eat dog baby، هر کسی گنده تر کوچیکتر میخوره و باید مواظب باشی، باید بدونی که هر لحظه یک زندگی مدرن و یک دنیای جدید که قدیمی ها نمیفهمن و ما مدرن هستیم، برای این تو حلقه شما داره فرو میره که شما عقب بمونید و جدا بمونید. مثل گوساله‌ای که از گله خودش از دور میمونه، قشنگ بشه خورده بشی. خلاصه یادت باشه داداش من، همه این داستانا رو شما کلاس دوم سوم ابتدایی تو کتابای ابتدایی و قصه و قصه‌ای که مثلا یه کتاب می‌خریدی 17 ورق بود، 17 تا جمله بود، هر ورقه یه جمله داشت، یه دونه عکس داشت، بهتون گفتن، منتفع می‌کردی قصه است. بعداً دیر می‌فهمی که قصه نیست و واقعیه. تشکر داشته باشیم از برادر عزیزم آقای شاپور دشپور که از ویرجینیا از اون ور آمریکا کمک میکنن و برنامه پرچونه رو براتون سویش میکنن و واقعا بار خیلی سختی رو از دوش ما برداشتن. بقیه دوستان، تیوی باکس، آقای دوست عزیزم آقای خسرو مترجمی، دوستان عزیزی که همیشه همراه پرچونه بودن، محبت داشتن، تمام شما دوستانی که همیشه با ما بودید، با تلفناتون، با تماستون، با کمک‌های مالیتون برنامه رو زنده و قوی نگه داشتید و انرژی رو به ما دادید. میدونید که شوی پرچونه شوی کامرشال نیست، برنامه ای نیست که من ازش پول در بیارم. شکر خدا اندازه زندگی خودم پول هست و با قناعت و با توقع درست از زندگی میتونم زندگی کنم با درآمد خودم، ولی این تلویزیون رو همیشه نگه داشتم به خاطر اینکه با شما باشیم و در کنار شما باشیم و ازتون ممنونیم که کمک کردید. و واقعا اسم بخوام بیارم تا آخر برنامه همینجور دوستانه باید بگم، قیمتها، مقدار پولا اصلا مطرح نیست، حضورتون مهمه و به صورت هر جوری بخواید به برنامه کمک بکنید، فقط همراهیتون رو میرسونید و ما ازتون ممنون هستیم. عرشبت که دوستانم در رادیو NLP و گروه NLP که فقط رادیو نیست، تلویزیون هست، رادیو هست، چنل های یوتیوب و اینستاگرام و خلاصه The Whole Nine Yard، یکی از رادیوهای هستش که مسائل روانشناسی، جامعه شناسی میپردازه و اپش هم میتونید دانلود کنید. ان شاءالله دوستان بتونن فرصتی کنن یه تماسی بگن رو ایر و خلاصه یه تبریک سال نوی هم با هم خدمت شما داشته باشیم. بله، و اینکه با تمام این حرفا و با تمام این انرژی که شما میذارید و ما میذاریم و شوی پرچونه رو 20 سال ادامه دادیم
2: واقعا هر دفعه من اومدم اینجا سعیم بر این بوده که حرفای کلاب ترپ بی خودیه، آرگیومنت های جنگ و جنجالیه، برنامه سازی تلویزیون که به نظر خیلی ها مهم میاد ولی بی فایده است، مثل بحثای در حین نارنگی که این بحث تا آخر نارنگی فقط باقی میمونه، بعد که موقع تریاک شد اون خاموش میشه، بحثای مورد راجع به سیاست جهانی بک میزنن، این بحثای بی فایده رو نکنیم. هر وقتی که من اینجا میذارم دوستانمون در شهرهای مختلف که لایو دارن به ما کمک میکنن این وقتو برای این برنامه میذارن، من امیدوارم که بتونیم در واقع نتیجه ازش بگیریم، فایده داشته باشه، یه حرفی که بزنیم فایده داشته باشه. و اینو من اصلا برای این میگم که چند بار من دعوت شدم، محبت کردن به جاهای چتروم‌هایی مثل کلاب هاوس، مثل چتروم‌های دیگه که هستش، و مطالبی اونجا داره مطرح میشه. این استایل روش جایی هستش که قبل از این که به ما میدیا رو آموزش بدن، به ما میدیا رو میدن. مثل اینه که قبل که به شما رانندگی رو آموزش بدن، این ماشین 8 سیلند به شما بدن. خیلی خوش شانس باشی میمیری. اگه خیلی خوش شانس نباشی، بقیه عمرت باید مداد رنگی و کاغذ نقاشی که تولدت هدیه بگیری و بشینی بر بازی کنی. اگه خیلی خوش شانس باشی میمیری با ماشین 8 سیلندر. این داستان میدیا هم همینطوریه. ما توی مملکتی بودیم که و هستیم که و خواهیم بود که عادت نداریم به کلام راحت و آزاد، بدون اینکه بخوایم ثابت کنیم که من از تو بهتر میدونم و بدون اینکه نگاه ما این بس فایده داره یا نداره. حتی اگر در این بحث حرف من درسته یا حرف اون شخص درسته یا حرف اون شخص درسته، مثلا شرکت کردن تو خیلی از بحثا این در واقع همون هدفی هستش که به خاطرش این اسباب بازی رو دادن دست مردم دنیا، نه فقط ایرانی ها بلکه تمام مردم دنیا. الان همه مردم دنیا احساس میکنن که ابزاری دارن که با هم دیگه حرف بزنن و وقتی میافتن تو اون حرف نمیدن، تو اون سیستم نمیدن چی بگن. نمیدن کدوم یکی از این بحثا مهمه، کدوم یکی از این بحثا شما رو به جایی میبره، کدوم یکی از این بحثا بی خوده. و کاری که منو عصبانی میکنه هر موقعی که میام تو شوی پرچونه یا تو هر جای دیگه که شرکت میکنم اینه که انرژی و وقتی که میذارم، ممکنه طرف یا اون تلویزیون یا اون رادیو یا اون شخصی که دعوت میکنه دانسته بخواد یه بحث نارنگی رو بندازه وسط و ساعتی رو پر کنه، وقتی تلویزیون خاموش شد همه به هم دیگه نگاه میکنن بگن خب حالا چی، حالا نتیجه این حرف چی شد، یا اگرم نگاه نمیکنن به هم دیگه و نمیگن نتیجه این حرف چی شد که معمولا اتفاق میفته، هیچ نتیجه ای داده نشده باشه. چون یک، اون شخص و اون تلویزیون و اون رادیو قدرت هندل کردن اون نتیجه رو نداره و چون منیجمنت لازمه. وقتی یه موضوعی که مهمه، انقلاب و نمیدونم سیاست و مذهب و فلان، مردم میریزن سر همدیگه رو چنگال میزنن و تیکه و پاره میکنن و بعدم داستان تموم میشه، نارنگی ها تموم میشه، سیگار روشن میکنی، خمار میشینی، سریال ترکی تو نگاه میکنی، نتیجه از این گرفته نمیشه. یه زمانی بود خیلی مهم بود، مثلا یکی راجع به سیاست بحث میکرد، نمیدونم میزدن میکشتنش، نمیدونم بمب میذاشتن، بعدم فهمیدم مهم نیست، تمام مردم دنیا بیشتر راجع به سیاست با هم دیگه حرف بزنن، فایده ای نداره، چون بحث بی فایده است. اولش این قضیه رو فهم میکردن که مردمم در یه بحثی شرکت میکنن به هدف اون بحث و به معنی اون بحث توجه میکنن، در حالی که بعدم فهمیدن نه آقا، ولش کن بذار حال کنن. شما اینستاگرام، اینستا، منظورم اینستا است، همین که تو تلفنات، ببخشید، تو گوشیاتون دارین، بذار اینستا رو مردم تو گوشیاشون داشته باشن و با هم شروع کنن 5 میلیارد سر تا سر دنیا، هر کسی با 37 درجه به یه سمت دیگه هدف بگیره، اون یکی با 42 درجه به این هدف، اون یکی با 52 درجه این ور، 25 درجه زی هدف بگیره اون یکی رو، اینا با هم دیگه حرف بزنن بهتره. هر چی مردم بیشتر با هم حرف بزنن چرندتر میشه موضوع و مزخرفتر میشه و لگدمالتر میشه موضوع و نهایتاً انرژیشون تموم میشه، بعدم میافتن به نفس نفس زدن و هن هن کردن و اینا، همشون هم فکر میکنن سلبریتی ان، همشون هم فکر میکنن من اینقدر فالوور دارم. اینو من بارها گفتم، این شخصیت کاذبه که میدن دست مردم. به خاطر همینم هم که الان میبینی مثلا فرض کن اینستاگرام پرچونه، آقای دشبور اینقدر زحمت کشیده این هم ویدیو گذاشته، هک شده یا نشده یا حالا هر چی بوده، حالا من نمیدونم اصلا چی شده، ولی الان دیگه دست ما نیست و دست یه نفر دیگه است. حالا باید بری نمیدونم رئیس جمهور کره ماهو ببینی تا ببینی اون چی بگه، اون آیا اون بشه یا نشه، هیچی. چون که از اول من به تمام دوستان گفتم آقا این اسباب بازیه، فیسبوک، اینستاگرام، منظور همون اینستا، فیسبوک، اینستا، اینا اسباب بازیه که میدن مردم بازی کنن، سرشون گرم بشه. اینا ابزار نیست که شما بخوای بر مبنای

که داره بهت میگه چه قدرتی هست اینجا. ببین تو تا مرگت اینو میتونی مثلا فرض کن مثلا نمیدونم اموالتو نمیدونم مثل باغ پدری و پدر بزرگیت ارث بذاری برای کسی، در که پوف یه دونه کلیک میکنن تمام اون هارد دیسک رو خاموش میکنن تمام شد. شما خیال کنی مهمی در سیستم مهم افتادی. تمام داستان شوی پرچونن بر مبنای صحبت کردن راجع به دروغ هستش. تمام تلویزیون ها و رادیوهای دنیا 24 ساعته راجع به تمام دروغایی که به شما دارن میگن با دلیل و دیتیل ریاضی با فلسفه کامل با اسناد و مدارک 24 ساعته صحبت کنن، بازن 1% مردم جهان اصلا نیستن تو باغ این که بخوان گوش بدن، چه برسه که بخوان بفهمن. وقتی اون فهمیدن چند دقیقه تو مخشون رجیستر باقی بمونه قبل از اینکه فکر نارنگی و تریاک و سکس و اینا بیاد اونو پاکش کنه بره. And what they gonna do؟ به خاطر همین همشون فهمیدن که آقا این داستان کنترل جهان مدرن یا داستان کنترل مدرن جهان، هر کدوم شما بخوای بگی، بر مبنای اینه که اون چیزی که نداشتی خیال کنند داری، یعنی شخصیت و معنی و آزادی و قدرت و کنترل که نداری. اینم دلیلش. تمام دوستانی که صحبت میکردن روی گروه های بچه های خیلی خوبی، هرچقدر که شما ناراحت بشید میگید بعضی هستن که میرن اکانت های درست میکنن به نام پرچونه و اکانت های درست میکنن، ویدیوهای پرچونه رو اونجا میذارن و بحث های پرچونه رو اونجا مطرح میکنن و اینا، من باعث خوشحالیه برام. من خودم که از این در شو درآمد پولی ندارم. هر کی میتونه درآمد پولی داشته باشه. درآمد پولی هم نداشته باشه بهتر، هدف من اجرا شده که این حرف به گوش دیگران برسه. حالا چرا بهروز پاکشیر با این دماغش وایسته این حرفا رو بزنه، یا یه آقای خوشتیپی یا خانم خوشتیپی بشینه اونجا قشنگ همین بحثا رو بزنه. بعضی دوستا خیلی حساسیت به خرج دادن باشون تماس میگیرن، میگن شما این متریال رو داری استفاده میکنی اینطور اونطور دعوا، اونا میگن آقا ما خودمون میگفتیم به شما ارتباطی نداره، اونم از روی خیرخواهی و از روی خوبی و محبتشون به شوی پرچونه و به من که این کار میکنن دوستان، ولی بازم به جایی نمیرسه و ناراحتی به وجود میاد. ضمن اینکه اونا اگر همونو ادامه بدن، همون حرفی که من میخواستم تو یه تلویزیون بذارم، از هر تلویزیون به تلویزیون بعدی کلی دردسر میکشیدیم تا بتونیم برسیم به این حرف رو بزنیم، حالا دارن هر کسی هر ابزاری داره راجبش حرف میزنه. اصلا بذار ویدیوهای پرچونه رو کپی کنن توی اکانت دیگه بگن آقا این پرچونه، فرق میکنه، بازم همینه دیگه. خب مهم اینه که این به صورت یه لگسی یه جوری انشاء پیدا کنه این کار که دیگه قابل توقف نباشه، که الان هم دیگه نیست. حرف زدن جار جنجالی و بحث راجع به مسائلی که اهمیت داره و بحث به نوعی که اهمیت داره. یه هایی بگه آقا فلانی در فلان آهنگش راجع به مسائل اینو گفته، اون اینو گفته، این اینو گفته، 600 نفر بیان روی کلاب هاوس راجع به این نظریاتشون بگن، یکی از کتاب بگه، یکی با اون جرا بحث کنه، یکی از تجربات خودش بگه، یکی بگه من فمینیستم، یکی بگه من فمینیست نیستم، و یهو این همه خستن و راجع به این موضوع مدرنی که مثلا فرض کن پیرتران نگاه میکنن، آدم های مثلا 70 سال و 75 سال نگاه میکنن، موضوع واسه شون جدیده، مثلا توش نمیان دخالت کنن، نمیدونن موضوع بچه های جوون ها، مسائل زندگی جوون هاست دیگه، جوون ها دارن با همدیگه مسائل زندگیشون هست. It's all a big stinking pile of bullshit که به خورد ما دادن که ما داریم راجع به مسائل مهم صحبت میکنیم، به خاطر که وقتی به همه میکروفون میدن معنیش اینه که هیچ کی صدای هیچ کی رو نمیشنوه. روش مبارزه با آبلم همینه، بذار رشد کنه خودش خودشو میکشه. روش مبارزه با موش هم همینه، بذار رشد کنه انقدر زاده ولکن خودش خودشو میکشن. روش مبارزه با آزادی و قدرت حرف زدن و کلام چهار نفری که بتونن مسائل رو حلاجی بکنن و اجازه ندن که اینا به گوش اونا برسه، فقط نیست که یارو بگیرن دست پاشو ببندن بندازن زندان، یا کتکش بزنن، یا چشمش رو کور کنن، یا اسید بپاشن، یا بمب بزنن، یا خانوادهش تهدید کنن، یا بدزدن، یا چه میدونم کارهایی که زمانهای قدیم میکردن، فهم میکردن اینجوریه. بقیه مردم رو به صورت نیروهای فهمیده قابل جهتگیری میدیدن که اگر یه شخصی بگه آهای اونجا پرتگاهه، همه بکشن ریسمونو و همه ترمز کنن که از اون پرتگاه نیفتن. حالا تو بگو آهای پرتگاه اونجا، هر کی میکروفون دست خودش داره راجع به چیز صحبت کنه، به سرعت هم داره میرم زنده همون پرتگاه.

0: گاهه. تو الان بگو روش جدید کنترل جهان کیاس شلوغ جنگ کیاس سرده، یعنی هر کسی رو میبینی که میتونه حرف هر کسی رو روی این سوشال میدیایی به این عظمت که از ده ها وبسایت مهم و صدها و هزارها وبسایت غیر مهم و کم ارزشتر تشکیل شده، هر کسی رو که میبینی در حال صحبت کردن خیلی با انرژی با یه گروهی از آدم هاست که اونا هم در حال صحبت کردن پر انرژی با یه گروه دیگه، یعنی همه دارن حرف میزنن، هیچ کی نمیشنه به حرف هیچ کسی دیگه رو. شما سر یه کلاس برو بخوای درس بدی، شما بخوای یه موضوع رو برای سری توضیح بدی، آقا اینجا مثلا فلان بیماری هست، اینجا مثلا یه قرصن غذاهای اون قسمت رو مثلا مواظب باشید، مثلا حیوانات اونجا سمی هست، یه چیز در حالی که داری حرف میزنی تمام آدمایی که اینجا هستن و شما داری بهشون میخوای مواظب بهشون میگی مواظب باشن، خودشون همشون با هم دیگه دارن حرف میزنن، خودش فایده داره که تو حرف بزنی یا نزنی. خب اینجوریه، الان همه برای خودشون فالوور دارن، همه برای خودشون صحبت دارن، همه برای خودشون لایو میرن، ولی تو این لایوا موضوعاتی که مطرح میشه اکثرا موضوعات ظاهرا مهمه و روش برخورد با اینا بسیار چیزهای روش های بی اساس پرزرق و برقه با یه سری کلمات غملس و مله به قول مرحوم سعدی افشار، غملس و مله و آخرش هم هیچی، هیاهوی بسیار برای هیچ به سمت هیچ. به خاطر همینه که توی این دنیای مدرن سوشال میدیا اولین چیزی که مهمه اینه که جهت تو ببینی و وقتی انرژی میذاری و وقت میذاری به سمت چیز هدفدار باشه، نه اینکه 15 نفر بیان اینجا نظر بدن که مثلا فمینیست خوبه یا بده، آیا تساوی حقوق بین زنان و مردان خوبه یا بده. حالا تو هرچی بگی، حالا اون هرچی بگی، چه اهمیتی داره این حرف؟ حرفی که کهنه است، 30 سال پیش تو آمریکا تموم شده. اون موقع یه کفشی مثلا فرض کن کفش خوشگلی مثلا چرمی تنیسی یا مثلا یه چیز مدرنی، لباس مدرنی مد میشد، 6 ماه بعد خوشتیپای تهران و آدمای مثلا که تماس داشتن با خارج میپوشیدن، 1 سال بعد بقیه تهرانی ها یاد میگرفتن، 1 سال این 2 سال بعدم تمام شهرستان ها اونو کپی میکردن و دیگه اختلاف فاز زیاد بود. الان یه چیزی که اونجا مطرح میشه سریع به اینجا میرسه، منتها یه سری مسائلی بود که اونجا تموم شده بود، از این خاک در آوردن، گفتن خب ما این رو الان دادیم دست اینا، اینا هر کدومشون دامنشون رو یه اینچ که لوله میکنن بالا، یه کمی سایه شورتشون معلوم میشه، 5 میلیون نفر اونجا سابسکرایب میکنن و 5 میلیون نفر اونا رو فالو میکنن. خب الان ما یه موضوعاتی رو باید بدیم که ما فهمیدیم تو دنیای غرب اون موقعی که این انسان نبود، ما فهمیدیم که اون بحثا بی خوده و به هیچ جا نرسه و نخواهد رسید. اینا رو از خاک در میاریم، یه دونه میتکونیم، گرد خاک روش بره، پرتش میکنیم تو اینستای ایران، تو اینستای افغانستان، تو اینستای ارمنستان، تو اینستای دبی، تو اینستای عراق، تو اینستای نمیدونم ترکیه. اینا دوباره میگیرن، 4 نل میتازونن این اسبو. اینا الان موضوع میخوان، اگه موضوع ندی به اینا، اینه که این قضیه برمیگرده. واسه همین من اکثر مواقعی که توی بحثای شبکه‌های ایرانی که الان هست، که معروف ترینش کلاب هاوس، بچه‌هام خیلی محبت دارن، وارد میشم میبینم اون داستانی که تو آمریکا 30 سال پیش تموم شد، دیگه کسی راجع به حوصله نداره حرف بزنه، از اول داغ مطرحه، داغ مطرحه. و بعد یه سری چیزا هم اصطلاحات جدیدم هستش که همونجوری قاطی اینا یاد گرفته شده و گفته شده و بعضی یکم انگلیسی بلدن اونو متوجه شدن و بعضی نصفه متوجه شدن و بعضی متوجه نشدن، فقط کلمه اصطلاحش شنیدن و پرت میکنه وسط و اون شروع میکنه پاس دادن و لگ زدن به اون و به اون اصطلاح و اینا. برو جلو 2 ساعت همه خسته میشن، بعد میخوان دوباره فردا صبح دوباره حقوق زنان نمیدونم حق طلاق دوباره شروع میشه، دوباره تعداد زوجات شروع میشه، ازدواج سفید شروع میشه. اینا همه رو کهنه کردن دنیای غرب و انداختن نیم خورده و کهنه و توفالش و جلوی جهان شرق که ما باشیم، چون ندیدن، چون تو جهان شرق یه آدم کار درستی بود که میرفت پرواز میکرد، میرفت پاریس گردش میکرد، 2 تا صفحه مثلا 33 دور واینل میآورد یا یه سی دی یا نوار از اونجا میآورد، این آدم کار درست بود، بقیه ندیدن، ندیده بودن، نمیدونستن داستان چیه، واسه شون جدیده، خیلی بیشتر از اون که شما خیال کنید در هر جای دنیا و حتی همون ایران که این مسائل رو دیگران دارن صحبت میکنن واسه شون جدیده، خیلی از اون جدیدتر واقعا واسه شون. و به خاطر همین از شما وقتی تو هر کدوم از این چت رومای اون موقع یاهو بود، بعد نمیدونم این اومد، بعد اون یکی اومد، نمیدونم تلگرام اومد، این یکی اومد، اون یکی اومد، و همه شون هم اصلا بازی هایی که خود دادن بازی کردیم، بعد دادن از دیگه داری خیلی شلوغ میشه، دید تو بچه ها بازی میکنن، اسباب بازی میدی، بچه ها بازی میکنن، شما دیگه یواش یواش شلوغ میشه، بعد شما دعوا کردن، مام میگه اصلا بدین من، بدین من نمیخواد بازی کنی، اسباب بازی ها رو میگه جمع میکنه، باشید برید اونجا بشینید تلویزیون نگاه کنید، یکی یکی میگیرن از دستتون. چرا؟ خاطر اینکه اسباب بازیه. فیسبوک هم همینه، اینستاگرام همینه، و اون که هیچی، ویکی‌پدیا هم به گند کشیده شده، چون اونم اسباب بازیه. بعضی فکر میکنه در ویکی‌پدیا مثلا مسائل اینقدر دقیق، هر چیزو میخوای برو ویکی‌پدیاشو سرچ بکن، این یه مشت آدم بیکار گیمر اینترنت باز لایفلسی که هیچ زندگی جز چرند نویسی و کپی کردن و مزخرف نوشتن و تخته کردن هر کسی که دلشون میخواد از روی بیکاری زیاد با گذراندن ساعت‌های بسیار مدید روی وبسایت ویکی‌پدیا، اونجا کردیت گرفتن، هر چرت و پرتی نوشتن، اون چیز میشه، خودشون میشن مادریتور، خودشون میشن ادمینستریتور و the whole nine yard. و این ویکی‌پدیا و چه میدونم فیسبوک و اینستا و نمیدونم این چیزا نداره، همه اینا یه ترند و یه داستانی رو فالو میکنه و شما و ما اسباب بازیاش هستیم. بخاطر همین بس اینه که اگه من میام اینجا جلوی دوربین این همه خرج میشه، چه میدونم دوستان پول میدن و میکروفون گرون قیمت میخریم، پول اینترنت میدیم، پول دوربین میدیم، پول این میدیم، پول اون میدیم، وقت میذاریم، انرژی میذاریم و صحبت میکنیم، میخوایم مطلبی باشه که گفتنش حتی اگه یه بار گفته میشه و 2000 دفعه گوش داده میشه، این به سمت اونی بره که باید مسئله ای رو حل کنه، نه فقط یه بحثی رو بندازه. خانم ها نظرشون فرق میکنه، آقایون نظرشون فرق میکنه، میشینن میدن دمش، هم دیگر گاز میگیرن، دو ساعت همه خسته میشن و میرن خونهشون، یا خاموش میکنن میخوابن، یا میرن سراغ فیلم ترکی نگاه کردنشون. ما میخوایم از این دوری کنیم و اینو برای این گفتم که اخیراً شاید بگیم در 6-7 ماه گذشته بعد این مسئله کرونا بیماری ها اینا اومده، اینا خیلی مود شده که مثلا من میبینم فامیلای مادر من که تازگی مثلا، یا پدر من یا مادر شما یا پدر شما که تازگی که دستشون رسیده مثلا به گوشی یعنی تلفن، یه چیزایی رو فوروارد میکنه که مثلا تا 8 سال پیش دیدی دوباره میاد، تازه میفرستن. مثلا من مثلا مادرم یه برای خودش یه واتساپ داره، 24 ساعته چیزایی تو اون میاد، مثلا از طرف دختر خاله ها، از طرف مثلا پسر عموهای ایشون واسش میاد اون تو، که مثلا من 4 سال پیش من دیدم، نمیدونم قصه شب یلدایی که خیلی جالب و جدیده، مثلا 3 سال پیش دیدی اینو. در این که موضوع اسباب بازی تکراری بدن دست مردم، این واقعا چیز جدیدی نیست. و ما میخوایم این انرژی رو، شما میایید الان خیلی هستن که به خاطر دیدن شوی پرچونه و حضور تو شوی پرچونه بیدار میمونن، خوابشون رو تغییر میدن ساعتشو، یا به هم میزنن خوابشون رو که تو برنامه شرکت کنن، یا برنامه رو ببینن، یا میخوان لایو ببینن، یا تلفن میکنن. اینا باید فایده داشته باشه، وگرنه وقتی بی فایده شد، حالا اولین قدم این که یه چیزی فایده داره، یه بحث داریم میکنیم، این بحث فایده داره یا بی فایده است چیه؟ ما باید بدونیم بحثی که داریم شروع میکنیم چه پیغامی تش هست، و این پیغامی که تش هست ما چقدر راجع به مطلب داریم که بگیم و ارائه بدیم، و در ازاش ابجکشن های طرف مقابل یا طرف نامرئی اون ساید خیالی مقابل رو هم بدونیم. اگر اینطوری رفتی تو هر بحثی درسته، در غیر این صورت شما فقط اون بحث رو شروع میکنی و تموم میکنی. دیدی مثلا این موقع مهمونی هست مثلا تو خورتون، مثلا یکی میگه آقا خدا هست، اون یکی میگه نه آقا خدا نیست، میشینن قشنگ با هم دیگه 3 ساعت صحبت میکنن، توضیح میده که چرا خدا هست، اون یکی میگه چرا خدا نیست، بعدن هم شام میخورن و میرن. دوباره بعد میان هفته بعد دوباره اون راجع میگه آره به این دلیل خدا نیست، اون میگه به این دلیل خدا هست، دوباره شروع میکنن. هیچ فایده هم نداره، به خاطر که مرجع و مبدا نداره موضوع. و بعدش هم حالا که چی؟ مهم اینه که چی؟ اومدیم و مثلا من به تو ثابت کردم، تو به خیال خودم به تو ثابت کردم خدا هست، یا تو به خیال خود من ثابت کردی خدا نیست، حالا که چی؟ بعد من از این در دارم میرم بیرون، چه فرقی تو زندگی من میکنه؟ که حالا تو کاملا منو قانع کردی که خدا نیست، یا نه این دین اصلا خوب نیست، این دین خیلی خوبه، حالا که چی؟ چه فرقی میکنه؟ بعد آخرش چیه؟ بر مبنای این اندیشه من چی به سر من دیروز اومد که فردا نمیاد؟ به خاطر همینه که خیلی از بحثا ظاهرش مدرنه، ظاهرش ریشه‌ای اساسی بنیادیه، ولی جایی که جوری که پریزنت بد میشه این بحث، یه دروغی بیشتر نیست برای وقت تلف کردن و در واقع اذیت کردن تو. یکیش مسئله فمینیسته که اتفاقا دوستان توی کلاب هاوس لطف کردن، دعوت کردن، گفتن آقا راجب فمینیست صحبت میکنیم فلان اینا. هم اولش رفتم گفتم آقا بهترین راه حل فمینیست، همونجور که بارها تو برنامه گفتم، که راجبش حرف نزنی. تو راجبش حرف نزن، مسئله فمینیست تموم میشه. میگی نه 2 ساعت وسط توضیح میدم، قبلا هم توضیح دادم، اونجا هم 2 ساعت توضیح دادم، و بازم شرکت میکنم با کمال میل، از دعوتتون واقعا احساس افتخار میکنم، ولی اینا رنتینگه، یا شاید بگیم اینا یه جور غرغر کردنی هستش که از سیستم کلی حاکم بر این فضای میدیای در واقع مجازی سوشال میدیا به نظر من اتلاف وقت میاد. مردم زیاد هم همیشه حاضرن تو این شرکت بکنن. در واقع من میخوام بگم که رزولوشن و هدف ما توی برنامه های جدیدمون هرچه بیشتر این باشه که برسیم به بحثایی که، یا شروع بکنیم و ادامه بدیم بحثایی که نشده، خیلی کم انجام شده، و بعدم پیدا کردن یه راهی برای فهمیدن اون موضوع، نه اینکه فقط جر و بحث کردن. من فکر کنم روی زوم دوستان هستن، نمیدونم هستن دوستان میخوان بیان صحبت کنن. بله دوستان، که اگه بخواید روی زوم تو برنامه پرچونه شرکت کنید، سمت راست ما یه مانیتور هست طبق معمول دفعات پیش و هفته‌های پیش که دیدید، شما میتونید با تصویر و صداتون تو این برنامه شرکت کنین، مهمون برنامه باشید. به وبسایت portune.com که سری میزنید میبینید که نوشته زوم، زیرش هم یه لینک هست، روش رایت کلیک میکنید، انتخاب میکنید و زوم رو باز میکنید. فقط کافی اینستال کنید زوم رو، اکانت نمیخواد باز بکنی و ایمیل نمیخواد بدی، هیچ کاری نمیخواد بکنی. بین 9 تا 11 شب به وقت لس آنجلس ما در خدمتتون هستیم و با زوم میتونیم با هم صحبت بکنیم و ایشالا در سال جدید برنامه‌مون بیشتر باشه. ساعت برنامه هم دوستان شکایت کردن راجبش که آقا این ساعت دیره، این ساعت زوده. واقعا در نظر داشته باشید که در جاهای مختلف دنیا ایرانی ها هستن و هر کدومشون یه هر ساعت انتخاب کنیم برای یه سری خوبه، برای یه سری خوب نیست. یه سری میگن آقا صبح خوبه چون ما به این دلیل واسمون خوبه، یه سری میگه نه صبح خوب نیست شب خوبه، یکی میگه بعد از ظهر خوبه. هم کسایی که تو یه شهرم هستن سر یه ساعت نمیتون توافق کنن دیگه. اونجوری که زمان قدیم بود که میگفتن پیک تایمه به قول معروف، یا ساعت مناسب خوبیه برای برنامه تلویزیونی یا رادیویی، دیگه نیستش. به خاطر که شما یا باید برای همه برنامه اجرا کنی، یا باید یه برنامه اجرا کنی بالاخره یکی خوشحال بشه، بقیه ممکنه که نتونن با اون همراهی کنن. روزم کال داریم؟ بله سلام عرض شد امیرخان گل. بذار ببینم.
1: با عرض سلام خدمت آقای پاکشیر.
0: مخلصم. سال نو مبارک باشه.
1: سال نو شما مبارک باشه آشاپور عزیز. آقا ما رو غریب انداختین توی ارمنستان. آقا روز کجا رفتین شما؟
0: آقا شنیدم شما اونجا خیلی شلوغ کردین، مدرسه پرواز را انداختین. کیا رو داری پر میدی از اونجا؟ زیاد پر نزنن مردم یه موقع.
1: نه آقا خواهش میکنم، والا میگم اصلا قصد نبود، خدا شاهده ما یعنی اومدیم ارمنستان اصلا قصد نبود اینجا ما برنامه داشته باشیم، ما حالت ترانزیت بود، بعد گفتیم یه سرم بزنیم به آمریکا ببینیم چی جوریه، منتها دیگه اینجا شد دیگه. آبروز یعنی فرصت پیش اومد، بچه‌ها صحبت کردن گفتن که شرایطش هست دیگه، خلاصه اونا سمت بیزینسیش رو گرفتن و ما هم سمت اویشنش رو گرفتیم. بعد در کمال تعجب میشه گفت زیر یه ماه تمام لایسنس ها رو گرفتن، یعنی تمام مجوزا و لایسنس. ممنونم آبروز، لطف دارید. یعنی من اصلا باورم نمیشد به این سری به این سرعت بره جلو، یعنی یه جاهای من اصلا خودم یعنی جا میموندم که این که کارا رو انجام بدن، چون من اون ذهنیت استرالیا و مالزی و اینا تو ذهنم بود، علاوه کارهای بوروکراسی اداری چقدر عقب میندازم. بعد دیگه مستقر شدیم دیگه فعلا آبروز.
0: وای به خوب ارمنستان خلاصه به شما رسیده.
1: آبروز خیلی جای خوبیه خدا وکیلی، یعنی من واقعا دارم اینجا احساس آرامش میکنم. بچه‌ها حالا اگه میتونن یه سر بیان ارمنستان.
0: توی یروان هستی؟
1: آره آبروز یروان هستم. بعد یکی دو تا شهر اطراف هم رفتیم، گیومری هم رفتیم، اونجا هم دیدیم، برای همون فرصت های اویشن اونجا هم بررسی کردیم و صحبت کردیم. فرصت های خیلی خوبی آبروز، حالا هر چقدر خودتون صلاح بدونید من میتونم یه مقدار در موردش توضیح بدم، برای خب برنامه شما سابرید هر جوری بگید.
0: خواهش میکنم، خوشحال میشیم، چرا که نه، دوستانمون در هر جای دنیا پیشرفت بکنن، برنامه های جدید، فعالیت های قشنگ، چرا که نه، بفرمایید خود توضیح بده واسم.
1: خواهش میکنم آبروز، من زیاد توضیح نمیدم الان که وقت شما گرفته بشه، ولی خلاصه سعی میکنم مفید و مختصر اینو داشته باشم. ببینید ما شرکتی که اینجا زدیم این یه پروژه بود که به هر حال تو مالزی خواستیم اینو پیاده کنیم، اونتا خورد به کرونا، یعنی خوابید اصلا جلو نرفت. ارمنستان که اومدیم به هر حال صحبت هایی که شد اینا به هر حال راه باز نشون دادن، راه باز کردن، پروژه شروع شد. به این صورت هست که برنامه ما داریم برای کسایی که میخوان خلبان بشن، یعنی قصد فقط خلبان شدنه، یعنی چیزی دیگه نباید توش باشه، چون به هر حال یه سری مدارک مورد نیاز هست، اینا باید ارائه بشه که ما بتونیم به هر حال این دانشجوها رو ثبت نام کنیم. پروژه به این صورت است، ما دو تا شعبه داریم، یه شعبه تو ارمنستان داریم، یه شعبه تو آمریکا داریم، و دو تا شرکت هواپیمایی مستقل اونتا با هم در ارتباطه، یعنی ما از لحاظ فاینانشیالی هیچ ارتباطی با هم نداریم، ولی از لحاظ کاری دو تا شعبه با هم مرتبط هستیم. دانشجوها رو ما اینترنشنال قبول میکنیم، از هر کشور با هر ملیت میتونن بیان ارمنستان، کارهای ویزا اینا همش با ماست. تقریبا میشه گفت برای سال اول 40% پروژه تو ارمنستانه. یعنی دانشجو میاد ارمنستان، بعد یه سری کلاسای زبان میبینه، کلاسای تئوری پروازی میبینه، تقریبا 6 تا 8 ماه طول میکشه. بعد دیگه نزدیک 6 ماه که شد، آره ما کارهای ویزاشو انجام میدیم میفرستیمش آمریکا، یعنی همش با ماست، یعنی دعوتنامه، کارهای ویزا همه رو ما انجام میدیم. بعد دانشجو که رسید آمریکا میشه گفت ظرف 10 روز، یه هفته تا 10 روز میره به هر حال اون جت لگش که گذشت و یکم سر حال شد، میره مدارک پزشکیشو میبره، امتحانات پزشکی اونجا میده، معاینه میشه از لحاظ پروازی، بعد قسمت سیکیوریتیش انجام میشه، TSA ترانسپورت سیکیوریتی ادمنستراتیوش انجام میشه، TSA هم که تموم شد حالا شروع میکنه پروازش. پروازش هم معمولا 6 تا 8 ماه طول میکشه تو آمریکا، یعنی کل دوره از لحظه ای که وارد ارمنستان میشه، از روزی که وارد میشه تا روزی که وینگ خلبانی رو تو آمریکا با مدرک آمریکایی FAA Federal Aviation Administration میگیره بین 12 تا 18 ماه. حالا این مثلا 5-6 ماهی ورون برش خب خودتون میدونید دیگه، ممکنه به خاطر بدی آب و هوا باشه، دانشجو مثلا مریض بشه، بخواد یه مرخصی بگیره، بره خانواده‌اش رو ببینه بیاد، خب اون 3-4 ماه بهش اضافه میشه. ولی بین 12 تا 18 ماه مدرک خلبانیشو که گرفت، همونجا میتونه مستقیما برای گرین کارت اقدام کنه. بعد ویز ساب کاتگوریش هم میشه EB2 NIW، National Interest Waiver، و این یه ویزاییه که آبروز این همیشه بوده، یعنی این یه ویزای مشخصی هست، همیشه تو سیستم آمریکا بوده برای کسایی که تخصصهای خاص دارن و اینا به حال دولت آمریکا اینا رو بررسی میکنه. از چند سال گذشته خب به حال میشه گفت تخصص خلبانی تو آمریکا خیلی مورد توجه قرار گرفته، شرکت ها اونجا واقعا به خلبان احتیاج دارن و بعد از کرونا خب ریکاوری خیلی سریعتر اتفاق افتاد از اون چیزی که به حال سیستم اویشن پیش بینی میکرد. رو همین مورد دولت آمریکا الان خیلی داره این قضیه رو باز میکنه برای کسی که مدرک خلبانی آمریکایی داشته باشن و اینا میتونن بیان به محض اینکه مدرک خلبانی آمریکاییشون رو که گرفتن، حالا من اصطلاحشو میگم بچه‌ها که تو کار باشن متوجه میشن، CPL instrument، commercial pilot instrument ratingشون رو داشته باشن، multi engine، در جا اینا الیجیبل هستن برای گرین کارت. ولی خب میگم این هیچ ضمانتی توش نیست که بگیرن، برخا شرایط دیگه هم هست که اینا باید میت بکنن، منتها اینا حاضر شرایط میشن. الان هم شغل خلبانی تو آمریکا نشنال اینترست هست، یعنی استراتژیک هست برای آمریکا. روی این حساب این فرصت خوبیه برای کسایی که میخوان برن آمریکا زندگی تشکیل بدن، گرین کارت بگیرن، منتها باید خلبان بشن، یعنی به صرف این که وارد برحال این برنامه ما بشن، پروگرام بشن و بعد برسن با آمریکا بگن خب حالا نمیخوام، میخوام بریم مثلا میخوام برم حسابدار بشم، نمیدونم دندونپزشک، اینا نیست، پسشون میفرستن. یعنی باید مدرک خلبانیشون رو بگیرن، مدرک خلبانی رو که گرفتی حالا میتونی شغل دیگه انتخاب کنی، ولی وسط را بخوای عوض کنی پست میفرستن. و خلاصش اینجوری شده، آبروز دوستان میان ارمنستان 6 تا 8 ماه با کارهای تئوری و کارهای ویزا و ایناشون انجام میدیم، مدام به قول معروف اون کلاس های زبان، بعد ما میفرستیم آمریکا، دوره خلبانیشون رو میبینن و مدرک رو میگیرن. بعد ما اونجا شرکت خودمون هست که تو هم تو ارمنستان هم تو آمریکا، اگه بخوان اونجا به هر حال با ما شروع به کار بکنن چه بهتر، میتونن با خود شرکت ما استخدام بشن که بتونن تجربه پروازیشون رو بالاتر ببرن، به هر حال ساعت پرواز بگیرن که بتونن تو ایرلاین‌های بهتر اگه خواستن استخدام بشن، و اگر هم نخواستن خب شرکت دیگه خودشون خواستن پیدا کنن. ما دو تا دیگه شرکت اونجا هست که ما معرفی میکنیم، البته اونا با ما ارتباط کاری ندارن، ولی خب اینترست نشون دادن که خلبانی فارغ التحصیل رو بهشون معرفی بکنن. یا اینکه برفرض طرف میره آمریکا مدرک خلبانیش هم میگیره، منتها میخواد بره کشور دیگه کار کنه، چون الان FAA داره تقریبا یونیورسال میشه و اکثر سازمان‌های حکم کشوری دنیا اینو دارن اداپت میکنن این سیستم، مخصوصا تو آسیا جنوب شرقی و میدل ایست. مثلا برفرض شما عربستان، خب وضعیت خلبانی اونجا خیلی خوبه مخصوصا تو کارهای آموزشی، یا کشورهای ساوت ایست آسیا مثل اندونزی، مثل فیلیپین، ویتنام، بعد چین، حتی ژاپن هم داره وارد این قضیه میشه و فرصت ها خیلی خوبه برای کسی که مدرک خلبانی بگیره، مدرک خلبانی آمریکایی، واقعا فرصت ها خوبه. و حالا جزئیات مالیشو من اینجا زیاد صحبت نمی کنم، اگه دوستان خواستن میتونن تماس بگیرن ما صحبت میکنیم. فکر کنم آبروز زیاد صحبت کردم.
0: من خواهش میکنم، خیلی خوب بود، اطلاعاتی بود که واقعا خوب چست رفته و ترتمیز جمع جور کرده بودیم و واقعا پرزنتبل. خیلی ها فکر کنم هم دوست داشته باشن در شرایطی باشن، هم جاب با پرستیج داشته باشن، هم جاب هم پیش بالا باشه، هم درآمدش بالا باشه، همین که در هر جای دنیا بتونن در واقع پذیرفته بشن و زندگی کنن، چی بهتر از این. و خلاصه میگن که نابرد رنج گنج مؤثر نمیشود، همینطوره. یکی از کارهایی هستش که هم برای خودشون بک‌گراند و در واقع زیرسازی خوبی برای زندگیشون انجام میدن، همین که هم پرستیج داره و هم در واقع راهشون به همه جای دنیا بازه، چی بهتر از این.
1: بله آبروز، اتفاقا میگم این قضیه اویشن خیلی الان داره سر صدا میکنه، مخصوصا برای کسی که اینترست باشن، حالا کسی که اینترستشون تو رشته دیگه است جای خود. ببینید الان شرکت های آمریکایی خب دو تا مرحله داره، شما بخواد به ایرلاین بزرگ که برسید، یعنی میجر ایرلاین، شما باید از ریجنال شروع کنید، دامستیک شروع کنید، بعد حدودا 1500 2000 3000 ساعت پرواز کامرشیال میگیرید، بعد میرید برای ایرلاین میجر. حقوقا خیلی پایین بود، آبروز همون چیزی که شما الان اشاره کردید، حقوقای ریجنال خیلی پایین بود، یعنی مثلا نهایت 30 تا میدادن، الان اون آوردن 70 تا. یعنی کسی که مدرک خلبانی میگیره تو آمریکا، به محض اینکه وارد ریجنال ایرلاین میشه، همون پرواز داخلیشون از 70 تا شروع میشه در سال، 70,000 تا. بعد اگه کپتن بخواد وارد بشه، چیزی حدود 120,000-130,000 تا در سال براش حقوق زدن. بعد این دیگه میتونه با همین شرایط برای خودش زندگی کنه که واقعا یه زندگی راحتی هست، اگه ازدواج نکرده باشه، بابا زن نگرفته باشه.
0: از هر چه بگذری سخن دوست خوشتر است شما.
1: آره، بعد دیگه الان مثلا میگم 5-6 سال که بتونه تو ریجنال برحال کار کنه و تجربه بالای بگیره، بعد میره میجر ایلان. میجر ایلان دیگه از 150 تا به بالاست دیگه، یعنی کوپایلوت، کمک خلبان، شما فرست آفیسر، چیگه 150 میره بالا دیگه، کپتناش هم بین 250 تا 400 تا ثابت.
0: و وقت بی خودی انقدر تو زندگی آدم سری تلف میشه و سری میگذره، وقت بی فایده، که یه هایی میبینی 10 سال بی خودی گذشت و شما تو این 10 سال از این جا در اومدی رفتی اونجا، از کلاب در اومدی رفتی اینجا، با این دختر آشنا شدی رفتی با اون قهر کردی، با این رفتی با این آشنا کردی، یعنی 10 سال گذشته. در حالی که اگه تمرکز کنی و سالهای جوونی تو، سالهای مؤثر جوونی تو، یعنی اون سالی که دیگه آزادی، ازدواج نکردی، وضعیت دست خودته، خانوادت حالا دنبال این نیست که تو بهشون کمک بکنی، پیر نشدن، خودت هنوز انرژی داری، میتونی سفر کنی، میتونی با وضعیت بد و بیپولی بسازی و هر چیزی که، اون سالها رو بذاری روی کارهایی که این کارا در واقع ریوردینگ و فایده و آینده داره. شما از نظر فاینانشال کمک‌های مادی برای کسایی که نتونن هزینه ها رو اونطوری که واقعا هزینه های شما هست بپردازن، شما چه کمک‌هایی رو برای اونا در نظر گرفتید؟
1: آقای پاکشیر عزیز، ببینید چون یه شرکت که ما اینجا زدیم شرکت پرایوت هست، یعنی ما دولتی خصوصی نیستیم، ما هیچ کمک دولتی، آره خصوصی است، ببخشید، آره خصوصی است، پرایوت خصوصیه، ما هیچ کمکی از هیچ برحال دولت یا ارگانی که ما رو بتونه ساپورت بکنه ما نداریم. یعنی برحال درآمدی هم که ما اینجا داریم یه مقدار از پسندازه خودمون هست و بیزینسی که داشتیم و برحال دانشجو شهریه که پرداخت میکنه. ما اسکولارشیپ نداریم، حالا فارسیش یادم رفته،
0: بورسیه،
1: اسکولارشیپ چجوری میشد، بورسیه، بله ببخشید، آره بورسیه رو ما نداریم همچی چیزی، چون شغل خراب به دو علت نداریم، یکی اینکه اصلا بودجهشو نداریم و دوم اینه که بورسیه برای خلبانی خیلی مشکله، یعنی اون کسی که انتخاب میکنی، چون شما نمیدونی که این طرف واقعا میتونه خلبان بشه یا نه.
0: بسیار پرخرج هم هست با بورسیه برای خلبانی، به نظر من خیلی پرخرجتر از بورسیه برای رشته مثلا مهندسی یا هنری باید باشه.
1: آبروز ببینید به اون صورت، شاید ببینید من با آمریکا بخوام مقایسه بکنم، یه بچلر دیگری، شما یه لیسانس بخوای تو آمریکا بگیری، حدود 40,000 تا فقط هزینه تویشن فیشه،
0: درست،
1: یعنی برحال آره 40,000 دلار فقط شما هزینه تحصیله و حداقل بین 3-4 سال هم طول میکشه، یعنی شما باید در سال 30,000 تا هم بهش اضافه بکنی هر سالی هزینه زندگیت، بله خب پس یعنی تقریبا یه بچلر تو آمریکا حدود 200,000 دلار در میاد.
0: بله
1: ولی آره این برنامه‌ای که ما داریم تقریبا میشه گفت 30% اونه، یعنی بین 70-75 تاست، یعنی خیلی کمتر از یه بچلر در میاد، هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ مالیش، هم از لحاظ فایننسش. ولی خب مشکلی که اینجا هست برای بورسیه، چون ریزش تو شغل خلبانی خیلی زیاده، یعنی دراپ آفش زیاده، به چه صورت یه دمیان ها نمیکشه.
0: امیدوارم منظورت هواپیما نباشه که دراپ آف میکنه.
1: نه آبروز، نه ما میگیم تا قبل از اینکه طرف خلبان میشه، بعد که خلبان شد دیگه مشکلی نداره.
0: ما منظورم اینکه خود هواپیما منظورت نباشه که دراپ آف دارن.
1: گرفتم آبروز. آره ببینید، ریزش که زیاده دلایل مختلفه، چون درسای تئوریش یه مقدار سنگینه اول کار، خب یه ده ممکن انتظارات دیگه‌ای داشته باشن. اما روزی که من خودم مثلا وارد این رشته شدم، فکر می‌کردم روز اول که رسیدیم یه سویچ F14 به ما میدن، میگن آقا بفرما F14 سوار کن. تا این ای بابا، ما باید 2 سال فقط بدو این دور زمین چمن و دیگه این ور اونور تا تازه قول معروف ببینیم مثلا لباس پرواز چیه. به هر حال میگم دروس سنگینی داره اولش، ولی خب شیرینه، دروس جالبیه، اگه کسی واقعا علاقه داشته باشه لذت میبره.
0: اگه قرار بشه که هر کار بسیار سخت و پیچیده ای رو هر کسی بتونه انجام بده، که دیگه اسمش سخت و پیچیده نمیشه. مسلما به قول معروف میگن it's not for everyone، برای همه کس نیست. هر کسی باید ببینه که به خلق خوبش، به شخصیتش، به روحیاتش چجوری این هنر میتونه کانکت بکنه، چجوری من میتونه با اون به قول معروف کنار بیاد و در وجودش باشه تا بتونه اون زحمت ها رو قبول بکنه و به امید اینکه به جای خوبی برسه.
1: بله آبروز، در تکمیل کردن صحبت های شما، ببینید خب میگم دروس تئوری سنگینه، یه عده بسیار کم، شاید بگم 1% ممکنه از این تئوری نتونن رد بشن. بعد میرسه به مراحل پروازیش، خب اونجا یه مقدار مشکل تر میشه، اونم خیلی درصد کمی که بخواد رد بشه. موتور ریزش های اصلی میاد رو مراحل پزشکی. طرف خب در طول این مدت آموزش یا 1-2 سال اول خرابانش ممکنه یه مورد پزشکی بالا بیاره، بیماری های مختلف، اتفاقات مختلف براش بیاد. خب دراپ آفش اونجا هست، یکی از مسائل خانوادگی براشون پیش میاد، نمیتونه ادامه بده، یکی از آقا اصلا زده میشه میره دنبال یه شغل دیگه. رو این حساب اسپانسرشیپ کردن یا همون بورسیه ریسک خیلی بالاییه برای شرکت ها که بخوان یه همچی هزینه داشته باشن. معمولا اسپانسرشیپی که ما میکنیم برای شغله، یعنی وقتی که طرف فارغ التحصیل شد، ثابت کرد که یه خلبان خوب شده، حالا ما به هر حال کار استخدامیشو خودمون میگه، ما شرکت ما خلبان نیاز داره، یعنی همین بچه الان اگه کسی از مدرک خلبانی استاد خلبان، ما استاد خلبان میخواد داشته باشه، ما با کمال میل به هر حال کاراشو انجام میدیم. هم شرکت ما، هم شرکتی که تو آمریکا داریم، هم با اون شرکت‌های دیگه که میتونیم معرفی بکنیم. روی این حساب آبروز میگم خلاصش بورسیه نداریم چون ریسکش بالاست.
0: بله بسیار قابل فهم و درست، ولی به هر صورت سوالی هستش که وقتی یک رشته هزینه سنگین داره یا به صورت متوسط یا هر جوری که واسه بذاریم، خیلی مشتاقن که بدونن که آیا جوری هست که شاگردان ممتاز حمایت بشه. اجازه بده فکر کنم یه تلفن داریم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز لایو رو ایر هستیم. مخلصم آقا بهروز هستی؟
2: بله بله آقا بهروز، میخواستم خواهش کنم تو زوم درخواست ما رو اکسپت کنید، ما چند بار درخواست دادیم نشد.
0: من نمیدونم، خواستم بپرسم شما چرا رو زوم نیستی؟ شاپورخان دارن چک میکنن، من نمیدونم.
2: من یه بار دیگه کنک میشم انشالله که من عکس
0: بزنم. بزن فکر نکنم شاپورخان، منم اینجا نیومده چه ریکوستد، من اینجا دارم میبینم فقط شاپورخان هستش و امیرخان هست و من هستم و... آره آره بزن سال نو مبارک باشه، اشاره با هم صحبت میکنیم. بله گفتم این بهروز خان کجاست؟ نگه داره سعی میکنه بیاد روی زوم و اینطور جا داره. از دوستانی که زوم رو سپانسر شدن و هزینه زوم شوی پرچونه رو پرداخت کردن تشکر کنیم. بعضی دوستان خیلی با ما محبت دارن و داشتن، منتها گفتن آقا اسم ما رو نگید. ما هم با کمال میل تشکر میکنیم و از کمک های همیشگی دوستان تشکر میکنیم، ولی خب حالا اسمم نمیگیم. به هر صورت همیشه ما با کمک های شما بودیم و خیلی هم خوشحالیم که با ما هستیم. اینم آقا بهروز گل. آقا هپی نیو ایر، خیلی خوش اومدی به شوی پرچونه.
1: آقا بهروز عزیز از شما، آقا خوش اومدی.
0: رفتی که بابا، باز نگی تقصیر شاپورخانه. کجا رفتی؟
3: سلام
0: سلام علیکم، عید شما مبارک.
1: آبروز عزیز،
0: سال نو.
3: حال شما خوبه؟
0: مخلصیم. کجا بودی آقا؟ چند هفته نیومده بودی رو ایر.
3: آقا آبروز شبیه دخترها ترن تیبل کردی رو ما. سوال و سوال سریع به نفع خودتون چه؟
0: تقصیر شما بود دیگه، ما نیومدیم روی
3: آقا امیر. این
1: جانم آقا بروی صداتون قطع شد.
3: آتی امروز که من قشنگ بود ولی
0: فکر کنم اینترنت داره بازی در میاره.
1: آقا بروز از شما متوجه نشدم، من اصلا نگرفتم صحبت، میشه تکرار کنی؟
3: آره گفتم به این بیزینس شما داشتم گوش میدادم، خیلی چیز قشنگی. البته ما هم تو شمال ایران توی شهری هستیم که فرودگاه داره و این بیزینس در واقع ایویشن یه با این پروازهای کوچیک، البته هواپیمای کوچیک، یه چند سالی که برای بچه پولدارا راه افتاده و مثل همه بیزینس های دیگه تو دنیا که البته نو افن هر کسی میرو یاد میگیره اینا، خیلی از این بچه های
0: دارم چیزای گرون قیمت تو... همیشه مال بچه پول دارست دیگه. فیلم کنم واسه چی ما نرفتیم مدرسه خلبانی؟
3: بله درست درست. آقا بروز من چند سوال دارم، حالا امروز کنکشن من هم زیاد جالب نیست، ما
0: بفرما
3: بپرسیم یا نه شوادیو بکنیم هر کوشن
0: ما میایم اینجا که شما سوالات بپرسیم.
3: صدای من الان اوکی داری؟
0: بله بگو.
3: صدای من الان اوکیه؟
0: بله بفرما سریع بگو.
3: آقا بروز این مالا دیگه شروع سال 2022 هم هست، از یه طرف هم شما گفتید که ماها باید اولد سکول باشیم و در واقع هر چیزی رو با یه ذره‌بین خاص نگاه بکنیم و در واقع بالا آمریکایی‌ها تکی شده گرین آف سالت بکنیم هر چیزی رو، و از یه طرفی هم شما می‌بینید که یه سری بیزینس‌های تو دنیا تقریبا داره شروع میشه و جا افتاده و اینا زیاد با داستان در واقع اون اولد سکول بودن بچه‌های مکتب یا کسایی که رد پیل هستن و اینا زیاد همسوی نداره. توی در واقع نگاه اول یه چیز خیلی سطحی و سوپرفیشالیه و شاید اصلا مکسنس هم نکنه با دنیای واقعی، حالا من به مثالش میرسم، ولی یه بیزنس خیلی خوبیه. مثلا از این کریپتو گرفته تو همین متاورس فیسبوک رو شما نگاه میکنید، من یک دو هفته مثلا رو متاورس به یوتیوب فایلش رو نگاه کردم، نگاه اول یه چیز خندداری و یه چیزی که اصلا همون مثل شخصیت در واقع سطحی که توی سوشال میدیا به شما میده، اینم یه بیزینس خیلی سطحی به چشم میخوره، ولی بیشتر که داخلش میشید بیشتر روش فکر میکنید دنیا داره به اون سمت میره و بچه هایی که در واقع نسل جوان هستن شاید مثل ما فکر نکنن به اون سمت خواهم برم. خواهم بگم که ما چقدر باید با این چیزهای جدیدی که دنیا داره میاد و بیس دیجیتالی داره باید نسبت بهشون گارد خودمون رو بیاریم پایین، یا اصلا باید در واقع اون همیشه به یه دید تردید تا آخرین لحظه، حالا تا آخرین لحظه که منظورم تو لحظه که شروع بکنم اون کار بیزنسیم در اون زمینه میکنیمه، حتی اون بیزنس ممکنه آن دساید هم باشه، ولی به هر حال یه جورایی توی نگاه اول اینا با این چشم پرچونه و با این نگاه در واقع به واقعیت که ما همیشه باش نگاه کردیم یه حالت خنده‌داری میاد، ولی وقتی میری توش قدام چیز بدی نیست. اینو چجوری باید در واقع
0: هندل کنیم؟ اولا که من یه چیزی رو درست نفهمیدم، اولا که یعنی شما فرمودید که ما گفتیم شما باید اولد سکول باشید، نمیگویم شما باید اولد سکول باشید، گفتم نسل جوان نباید رابطه خودشو با نسل قدیمی قطع بکنه. بذار من اینو از گوشم در بیارم که صدای خودم رو اکو نکنه. همیشه گفتیم نسل جوان رابطه خودش با نسل قدیم حفظ بکنه و اونا رو نادون و اولد و قدیمی ندونه و باید با اونا در تماس باشه، طوری که بتونی از اونها تجربیاتشون رو بگیری. به هیچ وجه ما نگفتیم که گارد بگیرید نسبت به مسائل مدرن، ولی هر کسی با چشم باز وقتی به مسئله نگاه بکنه، هر چیز جدیدی که میاد با چشم باز نگاه کنی بهش، میفهمی که آقا این کلکه برای وقت طرف کردنه، یا که نه توش یه بیزنسی هست، توش کاری هستش که با مدرنایز شدنت و با وارد تکنولوژی مدرن شدن هم زندگیت ممکنه قشنگتر بشه، یا اگه خراب نشه قطع قشنگتر نشه خراب نشه، و اینکه یه فیچری از دنیای مدرنه، مثل گیمینگ، مثل ورچوال ریالیتی، مثل کلی بیزنس هایی که تو زمینه گیمینگ یا ورچوال ریالیتی هست. ما نگفتیم مرگز اولد سکول باشید، فقط باید بتونی گیمیک و توطعه و این چیزایی که بر که باعث میشه که وقتت گرفته بشه و تو رو از دنیای واقعی محروم بکنه، اینا رو سریع بتونی بفهمی و اون به هر چیزی به اندازه وقت بدی و جا بدی که زندگیت رو نخوره. منظور ما این بود.
3: ببین آقا برس تو همین مثلا متاورس، شما بهتر از من میدونید که یه بخش بزرگیش از اون نان فنگال توکن ها میاد، NFTs هم شنیدید یا نه؟ مثلا شما توی، میخوام با این مثال به یه چیزی برسم. ببین شما الان من به شما بگم که آقا من یه تابلوی نقاشی دیجیتالی خریدم که همون میره زیر کاتگوری NFT ها، و شما برگردی بگی چه میدونم فامیل من یک تابلو خریده به همون قیمت میلیونی شما، ولی یه چیزی در واقع فیزیکاله، و به احتمال زیاد یه درصد خیلی بالایی به من میخندن که یه چیز دیجیتالی خریدم بابت یه چیزی که فقط یه تصویر دیجیتالیه که حالا یه نفر یه امضای دیجیتالی زیرش کرده. حالا وارد بحث تکنیکالش نمیخوام بشم. شما این دوتا رو وقتی مقایسه میکنید میگید آقا توی دنیای واقعی داری سیر میکنی، زندگی میکنی، پس باید به مسائل به صورت واقعی نگاه کنی، پس اون چیزی که داری بابتش پول میدی یا حالت واقعی باید داشته باشه تا یه دیجیتال. حالا همون متاورس هم که شما میدید توی قسمت‌های مختلفی که اون ساختمونه، حالا اون زمینی که برای خودتون می‌خرید یا اون پیکچرایی که قراره بسازید رو، همه رو NFT هایی هستن که بابتش پول پرداخت می‌کنیم. این تو نگاه اول همین مثال تابلو رو شما در نظر بگیرید یه چیز خنده‌داریه، و خیلی ها ما بیرون صحبت میکنیم شاید زیادش اطلاعات منم زیاد کافی نیست.
0: من مخالفتی ندارم. ببین شما ممکنه الان یه تابلو مال میکلانجلو یا مثلا یه کار هنری بخری و تو خونتون مثلا $2 میلیون پول بدی بزنی به دیوار خونتون، مردم بیان مسخره کنن و یه رفتیتی که پارچه نقاشی رو خریده $2 میلیون، ما اینجا گشنه ایم، ما اینجا بیخونه ایم، ما اینجا فلان، این رفته $2 میلیون واسه که بخندن به شخصی، حتما نباید اون چیز ورچوال باشه یا فیزیکال باشه. مهم اینه که تو داری به اون قضیه به عنوان یه چیزی برای دلخوشی خودت نگاه میکنی یا درش یه فایده ای میبینی. اگه درش فایده ای نمیبینی برای دلخوشی خودت داری این کار میکنی، اون تابلو مثلا خیلی گرون قیمتی رو هم بخری به دیوار خونت بزنی، همونقدر برای تمام دنیا بی ارزشه و برای خودت بی فایده است که اون دیجیتال رو بخری. مهم اینه که تو از چه دیدی داری به اون نگاه میکنی. بحث شروع بحث امروز هم اگه گوش کرده باشی اولش، من همین رو میگفتم. نگاه کن ببین داری به چه هدفی فکر میکنی. کسی هستش میره ماشین میخره، ماشین 100,000-200,000 پول میده، در حالی که مثلا ماشین من ممکنه نوش $20,000 هم نباشه و من همون جایی میرم که اون آقا میره، با همون سرعتی میرم که اون آقا میره و همون جایی پارک میکنم که اون آقا پارک میکنه. پس فرق ما چیه؟ اون دلش رو داره با اون خوش میکنه و از اون لذت میبره، حالا اون دیجیتال بشه فیزیکال باشه. منظور من میخوام این شبهه نشه که من مخالف چیزای دیجیتال هستم یا مثلا یه چیز دیجیتال خنده داره ولی یه چیز غیر دیجیتال خنده دار نیست. شما میره خونه یه نفر میگه یه چیز احمقانه به دیوار، میگه این تابلو چهار تا خط نقاشی یه نفر کشیده، این تابلو خریده $1 میلیون. خب اونم احمقانه است به نظر تو، شاید به نظر اون خیلی هم مهم باشه و در جامعه هنری نقاشان بسیار چیز با ارزشی باشه. It's all a matter of interpretation.
3: ولی خب اون تو جامعه نقاشان جا افتاده، یعنی از یه حراج خریده که اون حراج سالیان سال داره انجام میشه و یه چیزیه که از اون دوران گذر اول خودشون حراج ممکنه 300 سال پیش مثلا یه همچین شکل فیزیکی رو مردم باید دیگه نگاه میکردن. الان میخوام بگم که این دنیای دیجیتالی که داره در واقع توی بحث سبودی فروش ملک و اینا رو داستانا رو شروع کردن، اصلا به داخلش آدم سرش سوت میکشه. برای مایی که توی اون اولش قرار داریم چیز خنده‌داریه.
0: نه ایسان خنده‌دار نیست. Who cares؟ ببین من الان اینجا نشستم با شما دارم صحبت میکنم، فرض کن توی تگزاس یه خونه خریدم $300,000 دادم به بنگاه معاملات ملکی اونجا، ریلتور اونجا این خونه رو اصلا من بفروشه. اگه چیزی هستش که من میتونم $300,000 بخرم و مشتری هست که حدود $300,000 با یه مقدار سود یا ضرر این از من بخره، that's a commodity، یه کامادیتیه. چه فرق میکنه اون سنگ و آجرایی که تو تگزاس الان هست که من نمیتونم دست بهش بزنم، واسه من یه چیزی یه اسم رکورد توی کامپیوتر نوشته شده، هر کی اون رو اسمشو کرد به نام خودش، من $300,000 میگیرم. قبلا مال یه نفر دیگه بود، من $300,000 دادم اونو گرفتم. اگر این یه چیز دیجیتال باشه با اون خونه که تو دالاس تگزاسه، واسه من فرقی نمیکنه. مهم اینه که کامادیتی هست یا نه. بیت کوین هم همینطوره، بیت کوین هم وجود نداره، ولی وقتی یه جوری سیستمو نوشتن که این یه کامادیتی قابل تعریفه، این که در جهان دیجیتال مطرحه یا در جهان فیزیکال مطرحه دو تا فرمت متفاوته، دو تا پلتفرم متفاوته. شما اگر تو هر کدوم از اینا بتونی اینو معنی کنی به یه کامادیتی، درسته، میک سنس میکنه. مثل کارت هستش که کارت مثلا فرض کن عکس اتومبیلا رو میخرن و هم خرید فروش میکنن، یکی امضا کرده زیرش رو، فرض کن اون شخصی که مثلا دیل آینهارت مثلا امضا کرده زیر یه کارتی رو، کارت مثلا فوردی رو که رونده بوده تو مثلا گرند پری فلان، خب این یه کارت که ارزش نداره که کاغذه. اگه من میتونم اینو به کسی بفروشم 150,000 دلار، وقتی بخرمش 148,000 دلار معنی داره. اگه نه، فقط در خیال خودم احمقانه است، ولی وگرنه معنیش اینه که یک کامادیتیه.
3: اون معنیش اون شرکت های بزرگی که بار اول اون داستان رو در واقع اجرا کردن میان تو جامعه در واقع الهام میدن.
0: هر کی کرده باشه من اینکه همینه. If it works, that's a commodity. If it doesn't work, no, it's an illusion.
3: منم حرفم همینه، متوجه منظور شدم. حرفم اینه که هنوز دنیا وقتی جا نیفتاده، شما اول میخوای وارد این بازار بشی و به نظر من تو این چیزای جدید میاد هر کسی پایونیر باشه و اون جزء اولین نفرها باشه. حالا نه که اولین نفر توی آمریکا، منظورم تو همین ایران خودمون که نسبت به آمریکا هم بازم چندین ماه شاید تو این چیزا عقب‌تر باشه یا اینقدر باز نباشه، موفق‌تر خواهی بود. تو اون اولش که جا نیفتاده مردم در واقع جدیش نمیگیرن و شما تو این شبهه میمونی که آیا من باید اون شرکت‌های بزرگی که اومدن دارن اینو تبلیغ میکنن که بعد از یه مدتی جاش بندازن، مثلا 20 سال دیگه یه نفر برمیگرده به متاورس نگاه میکنه یه چیز خیلی معمولی تو چشش میاد، نه که معمولی از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ کسی در واقع توی زندگی روزمره‌اش جا افتاده، متوجه هستی؟
0: بله.
3: الان ما شاید به اون چشم نگاش نکنیم، اینو یه خورده تو این تناقض است که بعد شما میگی آقا اونم که شرکت‌های بزرگن یا حالت نمیدونم کلمه فارسیش چجوری،
0: مثلا ضرری که به اون شخصی که اولش میره تو کار میرسه بهش میگن early adopter tax. اون کسی یک مالیاتیه برای کسی که زودتر میخواد هر چیز امتحان کنه. یه کارت گرافیک میاد اول میخره، یه ورژن یه کامپیوتر میاد فوری اولیش اون میخره، نمیدونه که این قیمت خوبه یا نه، یه شاید بعداً ارزان‌تر بشه. یه مالیاتیه که برای کسایی که میخوان زود تو هر کاری بپرن اون پولو میدن، اون پول اضافه رو میدن. این هیچ دلیلی برای این نیستش که اون کار ممکنه بعداً مکسس بکنه یا نکنه. این یه مقوله دیگریه، غیر با اینکه شما بگی این کار به عنوان کامادیتی میشه بهش نگاه کنیم و بیس بیزنس قرار بدیم یا نه.
3: آره آقا برز، یه جمله من یه چه شنیدم میخواستم بگم، هرچی من روش فکر میکنم میخواستم اینا شما اصلا باش موافق هستید. نمیدونم کی گفته، میگه که everything in the world is about sex except sex which is about power. یعنی هر چیزی تو دنیا به خاطر برای سکس، به غیر از خود سکس که سکس به خاطر قدرته. اینو یه خورده روش من هر چی فکر میکنم، نمیدونم اصلا میشه روش.
0: یه دیوونه میگن یه سنگ انداخته تو چا، دو تا عاقلم که یکی منم یکی خودتی، نمیتونن درش بیارن. ببین از این جملات زیاد هست، هر چیزی راجع به همه چی هست، هر چیزی به هر چی هست. این personal interpretation of a lot of things. بله، ولی ببین این از اون بحثاسا که گفتم، از اون بحثای چی بود، کلاب هاوسیه. الان 18 نفر میخوان کتابایی که از فروید خوندن و تا روانشناسی که اول العزمی که پریروز اومده راجعش صحبت کرده میخوان صحبت کنن، اون از این بگه از اون بگه، اون اطلاعات خودش رو بگه، اطلاعات آخرش هم هیچی. خب نمیخوام بگم این حرف بی خودیه، نمیخوام بگم اشتباه گفته، میگم کندن تو این چیزی در نمیاد. مطبعا خوبه که این سوال کردی، موضوع بحث امروز ما هم میخوره دقیقاً. ببینم میگن که تا یه چیزی میگی خدا یه دلیل بهت نشون میده. This is exactly it. معنیش نیست که افرادی مثل شما که این بحثا رو مطرح میکنن دارم بهشون اشکال میگیرم یا مثلا میخوام اینتلیجنس، خدای نکرده اینتلیجنس شما رو زیر سوال ببرم، اصلا موضوع این نیست. موضوع اینه که بعضی بحثا رو هرچی ازش بیشتر دور بشی، وقت خودت سیف کردی، هرچی بیشتر بری داخلش بیشتر گیج میشی، چون بخاطر که سر و تهی درستی نداره، تو نمیتونی یه ترجمه کنی و نشون بدی. مثلا هم که مثلا میگم دختره میگه گفت، من میشنوم اینم هم همینه. خب بله، یه کسی هستش که زندگیش همش راجع به سکسه، یه کسی هست که تا مثلا فرض کن یه زنی به هیچ موقع به هیچ مردی اجازه نمیده دست بدنش بزنه مگر اینکه فایده ای داشته باشه، مگر اینکه پول بگیره، مگر اینکه حتما ازدواج کنه، مگر اینکه فلان کنه. بعضی زنها هم نه، مرد خوشتیپ پیدا میکنن باهاش میرن، کاری هم ندارن، پول هم خرجش میکنن. So there is no black and white about it که بتونیم بگیم آقا نتیجه این حرف اینه و چون نتیجه این حرف از الفا بل و بیتا پس میتونیم گما رو نتیجه بگیریم. اینو من میگم که بی خیال بشیم این بحثا رو.
3: آقا من
0: البته
3: بله متوجه شدم. آقا بیروز نمیدونم شما این واژه رو حتما شنیدید که فلانی روی حالا من انگلیسی میشم واژن میگن ضعف داره، توی فارسی ما میگیم فلانی رو واژن ضعف داره یا فلانی رو پول ضعف داره.
0: بله
3: این دوتا رو حتما شنیدید. حالا این بحث امروز هم یه خورده بیزنسیش بکنیم. میخواستم ببینم که چون من اینجا شنیده بودم گفتم شاید به عنوان سوال بد نباشه. یه سری ها میگن که شما بخواید یه بیزینس رو به عنوان شراکت با یه نفر شروع بکنید، این دوتا فاکتور رو اگر بخواید در نظر بگیرید، یه بخش عظیمی از در واقع وت کردن یا بررسی کردن اون طرف مقابلتون که به عنوان شریک شما تو بیزینس قراره با شما در واقع یه بیزینس رو یه کار رو شروع بکنید رو بذارید رو بحث این که اون چقدر با زنها خوب خوب هست، یعنی که چقدر زنها رو خوب هندل میکنه. و حتی خیلی ها معتقدن که میگن که اگر با کسی که یک بار طلاق گرفته و طلاق خیلی بدی گرفته، یعنی از لحاظ مالی خیلی ضربه خورده، نه اینکه از لحاظ مالی خیلی پایین اومده، از اون اینکه تو طلاقش در واقع نتونسته گت اوی بکنه درست حسابی از اون طلاقش، با اون بیزنس شروع نکنید، چون اینا یه در واقع تل تیل ساین، در واقع یه نشونه ای هست که کسایی که با زنها خوب برخورد نمی‌کنن، یعنی اینکه بلد نیستن چجوری زنها رو هندل بکنن، البته کار بسیار سختی هم هست، همین ما داریم یاد می‌گیریم، اونها شریکای بیزنسی خیلی خوب نمی‌شن. نمی‌دونم حالا این حرفو چقدر قبول دارید یا اینم میره تو اون کلاب هاوس و این داستان.
0: یه پاش اینجوری تو کلاب هاوس هست، یعنی پای چپش نگاه کنی کفشش تا زانوش معلوم نیست، ولی بقیه بدنش از کلاب هاوس بیرونه. و یه چیز کلیتر پشت سر این قضیه هستش که شما اگر توانایی انالیز کردن یه شخصی رو داشته باشی، آدم برنده‌ای هستی، نه به این معنی که همیشه پول برنده میشی و بیزنس بشه، گاهی اوقات جلوی ضررهای سنگینی میگیری که اونم خیلی خیلی برد بزرگیه. آدمی که بتونه دیگران رو انالیز کنه، یه موقع هست من میبینم یه شخصی نسبت به زن هیچ مشکلی نداره، نسبت به مردم هیچ مشکلی نداره، ولی مثلا یهویی مثلا گربه میبینه، مثلا میگم فوش خار مادر میده، این به معنی این به نظر من که این آدم یه جاهایی تعادل روانی رو لگ داره میکنه. من میترسم با این آدم کار کنم، اصلا ممکنه به زن هیچ مشکل از زنا بدش بیاد یا نه از زنا خیلی خوشش بیاد، مادر خواهر خوبی داشته باشه، ازدواج خوبی داشته باشه، نه که طلاق گرفته بازم خوبه. چون اگه بخوایم یه اینسیدنتو که یه شخصی ازش بروز میگه بگیم چون این اینسیدنت بوده پس این شخصیت رو داره، من اونو ولید و معتبر نمیدونم. خیلی ها ممکنه طلاق بدی داشته باشن و هیچ تأثیر بیزنسشون نداشته باشه، طلاق بدی داشته باشن با دوست دختر بعدیشون یا ازدواج بعدیشون خیلی هم خوب باشه یا نه این اون کپی بشه، تو بیزنسشون عالی باشن. خیلی ممکنه شوهر بسیار خوب، پدر بسیار خوبی باشن، تو بیزنس با این بری بیچاره بشی به خاطری که آدمی که به هیچ چیزی اهمیت نمیده، فقط به همون مثلا ازدواج زن و بچه‌ش اهمیت میده. هیچ کدوم اینا نمیتونی ازش حکم و سند ببینی. برمیگردیم یه پله عقب‌تر، میریم بالای اون پیرامید وای میستیم، به جای اینکه بریم توی اون پیرامید، میریم بالای این پیرامید وای میستیم و میگیم که نگاه کن ببین رفتار هر کسی حاکی از تعادل، حاکی از استبیلیتی، میک سنس میکنه، رشناله یا نه. اگه تو تونستی اینو بخونی در وجود کسی، میتونی آنالیز کنی کسی رو، باید اگه نتونستی دنبال اون رفرنس ها نباید بری. کسی اگه کفش براق همش میپوشه پس اینجور آدمه، کسی اگه ماشین سفید داره پس اون، از اینا 2000 هست، 2000 تو این استو توی کلاب هاست از این بحث ها هست. یکی اگر نمیدونم با دوست دخترش خوش رفتاری میکنه اینجوریه، یکی اگه دختر داره پس بدون با زنا مهربونه، یکی اگه دختر نداره، هزار تا از این بحث ها هست. یه پله باید بری بالاتر، بایستی بالای این پیرامید و درست نگاه کنی و چشمتو باز کنی ببینی رفتارهای این شخص به طور کلی حاکی از استقلال، تعادل، منطق و رشنال یعنی منطقی هست میشه با این آدم کار کرد یا نه. به طور کلی اینجوری موفق میشی، در غیر اون صورت هیچ کدوم از اینا جواب درستی بهت نمیده.
3: آقا بریز دقت کردید این بچه هایی که تو ملیتری گای هستن، اینایی که نظامی هستن، نسبت به خانم ها خیلی ضعف دارن؟
0: من همچین دقتی نکردم.
3: اینو صحبت شده بود ما امروز
0: هر صحبت نکردم. دقت نکردم.
3: این صحبت شده بود ما هر مطلب رو می‌خوایم عنوان کنیم دیگه کلاب هاوس اومده دیگه اصلا ترسیدیم.
0: آخ کلاب هاوس ببین برای چی کلاب هاوس انقدر معروفه؟ خودت که ببین مردم عاشق این بحث

0: به روز یه جوری کوبید طرف به سقف. اینجوری نیستش قضیه، اینجوری موضوع نیست. بسیار ایشون آنالیزش دقیقه و من سوالاشو کلمه به کلمه گوش میدم و هر کلمهش حساب شده است، از این جهت مشخص. ولی من باید اینو بگم که انقدر از این مسائل هست که یک ذهن پویایی مثل شما آقا بهروز یا من یا هر کسی دیگه کشیده میشه، چه بخوای چه نخوای. مثل که شما داری میری توی یه بازاری، میخوای بری مثلا اون مغازه 25 یه چیزی میخوای بخری، گفتن آقا مثلا غذایی یا مثلا میخوای یه ابزاری رو اونجا بخری، انقدر مغازه و فروشنده و دست فروش داره داد فریاد میکنه که آقا اینو بخر اونو بخر، یه موقعی اصلا انقدر حواس به اینا پرشان نرسیدی به اونجا و 10 چیز خریدی که اصلا دیگه جا نداری اون یکی که خواستی بخری بری بخری. بخاطر اینکه دیسترکشنه و میدونن که سوشال میدیا و نگهدار و سازندگان و مدیران سوشال میدیا میدونن که بحثای بی فایده، بحثای ویگ، ویگ یعنی نه اینکه غلطه یا وجود نداره، ویه یعنی بی سر و ته، نمیتونی به تهش برسی، نمیتونی آخر اینجا که داری حرف میزنی اون آخرشو ویژوالایز بکنی و اون آخرشو تجسم بکنی، بگی آقا اینه این مطلب رو من میخوام بگم، چون سوال میکنه، سوال میشه دریچه بزرگی به دنیای بی نهایت، هر چی دلت میخواد بگو، معنی نداره، ضمن تحقیقی هم نمیشه روش کرد. این حرفا تو کلاب هاست برای کسایی که تازه میکروفون به دستشون رسیده و احساس میکنن با داشتن یک کانال به کلاب هاست، اینستاگرام، نمیدونم فیسبوک، همه، نه فقط کلاب هاست نیست، که خیلی من همه اینا رو دوست دارم، واقعا از دارای بسیار عالی هستن، اسباب بازی های بسیار خوبی هستن و اینا بسیار پذیرفته میشه و کانال های بسیار زیادی سر اینا دارن چونه میزنن. خب ما باید بدونیم که تو چه بحثای اصلا نریم. مثلا این که میگه کسایی که سرباز ارتشی هستن نسبت به زنا ضعف دارن، یه سری میگن نه اونا خیلی هم متحکمن، اونا خیلی هم به زنا تحکم و دستور میدن، خیلی هم خشکن، یکی میگه نه خیلی زن ذلیلن، یکی میگه چون از رئیسشون دستور میگیرن پس تو خونه از زنشون دستور میدن، یکی میگه نه چون از رئیسشون دستور میگیرن عقده ای میان تو خونه به زنشون دستور میدن. اصلا you can get cannot get anywhere with this. ولی با توجه به تمام حرفا، این سوالی که شما کردی بنده توجه نکردم.
1: آره میگن که اینا، حالا من جوابش کوچولو بدم، میگن که اینا چون آدمایی هستند که از بچگی بیشتر دوست داشتن که به دیگران خدمت بکنن، یعنی دیگران رو نجات بدن و اوور مایل برن برای کسایی که توی خطر افتادن اینا، و این اتومات اینا رو میندازه تو کاتگوری نایس بودن و واسه همینه که نایس هم که میدونید اتومات دختران نسبت بهشون اترکشن ندارن و در واقع اون لوپی رو برای اینا ایجاد میکنه که نایسی خودشون رو بیشتر میکنه. حالا بگذاریم این، بابت اینکه من چرا این سوالا رو میپرسم، آقا بروز واقعا حالا یک کردیت هم به برنامه شما بدم، من تو یوتیوب مثلا شبا دیگه عوض اینکه بریم کافه بشینیم اینا، یوتیوب و اینا تو برنامه هم که همین راجع به دیتینگ و این داستان هاست خیلی میگردم، واقعا دست مریضات به شما، یا شاید نزدیک 40 تا 50 تا این برنامه یوتیوب من کانال رو دنبال میکنم، واقعا شاید بگم 99% برنامه‌هاشون که اونا دارن درست میکنن و شما همه کاور کردید و جواب این سوالایی که اونا دارن انجام میدن رو دادید و من به خاطر این سوالا رو میپرسم که دیگه واقعا نمیبینم که چیزی که حالا حداقل نه که بشه اینجوری گفت، ولی واقعا چیزی که جواب نداده باشید خیلی، چون کمه. حالا و از اون طرفم یه پشنی، من یه بارم به شما توی پرایوت گفته بودم که یه پشنی که برنامه شما شرکت بکنیم هست، اینا رو همجوری دست گریخته جمع میکنم میگم، چون واقعا بقیه چیزها رو شما جواب دادی.
0: خیلی ممنونم از این همه کردیت که به ما دادی و شما هر مطلبی رو که اینجا مطرح کنی برای من عالیه، چون اصلا من اومدم جلو این دوربین که شما بیای و شما صحبت بکنی و دوستان دیگه ای مثل شما که شنونده هستن صحبت بکنن. من نمیگم چرا اینو میپرسی، دارم توضیحش رو میدم که چرا من تو این بحث وارد نمیشم. اولین چیزی که برای کسی که میخواد انرژیشو توی بحث بذاره، خدا رو شکر که چقدر قشنگ موضوع امروز فالو شد و با سوالای شما، با حرفی که مطرح کردی، اولین چیزی که کسی میخواد انرژیشو توی بحثی بذاره اینه که باید اون آخر این بحث به کجا میرسه. اگه من یه نتیجه رو گفتم بله من قبول دارم یا گفتم نه قبول ندارم، اگه من پامو از این در بذارم بیرون، میتونم از این به عنوان یه ابزار، به عنوان یه نالج، به عنوان یه پله از اطلاعات که دارم، یه درسی که یاد گرفتم، از این استفاده کنم یا نه. اگه بهت بگن آقا اگه آب بریزی دور خونت زنبور جمع میشه. میخوای زنبور جمع نشه آب نری.

0: اونجا خوراکی هم نذار، شکرم نذاری، چی نذار اون دور و بر خونت، تمیز کن، زنبور جمع نمیشه. این پرکتیکاله. اگه میبینی زنبوری میچرخه این طرفا، فوری برو دور خوراک خونت نگاه ببین کجا آب جمع شده، کجا ذره غذا افتاده، چه خبر زنبورا هستن. ولی چیزی که پرکتیکال نیست، بله الان من اینو بگم چه فایده داره برم الان روانشناسا میشینن از کتابایی که خوندن تو مدرسه هی صحبت میکنن، خب نتیجه چیه؟ کی از کدوم راه منصرف یا نمیشه، یا کی کدوم راهو بهتر میره، باعث میشه دخترها برن شوهر سرباز پیدا کنن یا شوهر سرباز پیدا نکنن، باعث میشه آدمایی که سربازن دیگه دستور نگیرن یا بیان با زنا خشن تر بشن. There is no where to get with this question.
1: آبروز ما آبروز. این وسط آبروز از شمال، آقا شما یه استراحت بکن، یه کافی بخور، ما بالاخره هستیم فعلا.
0: بفرما بفرما.
1: آره ببین آقا من سه تا مورد میخوام بگم، سومیشو اول میگم، اولیشو دوم میگم، دومیشو اول میگم.
0: بذار بنویسیم.
1: آره, آره. سومیش همین قضیه نظامی بودن و اینا بود، من سری میرم روش. ببینید این مثل این که چون من خودم دارم، من سابقه نظامیگری دارم حدود 10-12 سال. ببینید چیزی که برعکس جا افتاده اینه که فکر میکنن مردم عادی یا اینجوری اصلا جا افتاده که نظامی ها آموزش میبینن که برن بکشن، یعنی دشمن رو بکشن، دشمن رو از بین ببرن. منظورم ارتش هست، یعنی نیروی نظامی، پلیس منظورم نیست. پلیس اینجوری جا افتاده که برن مردم رو نجات بدن، در حالی که این برعکسه. خب یعنی یه سرباز آموزش میبینه که چطوری زنده بمونه، نه اینکه چطوری بکشه. یعنی شما اصلا از نحوه لباس پوشیدن سربازا هم نگاه کنی، کاموفلاژ کردن، استتارشون، سنگربندی‌هاشون هم نگاه کنی، اصلا می‌بینید وظیفه یک ارتشی اینه که بره تو منطقه و خودشو نجات بده، یعنی سروایو کنه. حالا اون سروایوش شامل این میشه که دشمنو از بین ببره یا دشمنو بر حال یه جوری منحرف بکنه از اون هدفش، چیز دیگه است. پلیس برعکسه، پلیس برای این نیست که بخواد کسی رو نجات بده. ببین من سیستم کشورهای غربی رو دارم میگم، اینم جزشه. پلیس آموزش میبینه که بره بکشه. خب و خیلی هم راحت میکشه. چرا؟ چون اون طرف مقابلش معمولا اسلحه نداره یا آموزشی که خود این پلیس دیده ندیده. خب به هر حال جراحت هایی که توسط پلیس وارد میشه به شهروندان عادی، حالا اون شهروند عادی ممکنه به هر حال یه جنایتکار هم باشه، ممکنه خلاف هم کرده باشه، ولی ما از لحاظ نظامیگریش که بگیم خیلی بالاست، آمارش خیلی بالاست. حالا این میایم این طرف، این که قضیه حل شد، پس یه سرباز ارتشی آموزشش برای کشتن نیست.
0: حالا شما فکر می‌کنید قضیه حل شد، در حالی که این قضیه میتونه در کلاب هاست 400,000 ساعت بحث بشه.
1: همون می‌خواستم اینجا میرسم. آره به اونجا میرسم ها، من میخواستم همینو بیارم. ببینید ببینید همین چیزی که الان آقا بروز از شمال گفت با اون چیزی که آقا بروز پاکشیر از لس آنجلس گفت، با این چیزی که من گفتم، ممکنه سه تا جهت مختلف باشه. حالا شما اینو ببر توی جایی، حالا میگین کلاس هاپ، میگین کلاس هاپ، میگین کلاب نو کلاب هاوس، میگه هر چی که هست.
0: اسمش هم بلد نیستی، من خیلی خوشم آره. اومد که اسمش هم بلد. آره. آفرین، انقدر من هاپ گفتن من یاد گرفتم، آخرش مجبور آره. شدم.
1: تو همون کلاس هاپ که میرین، کلاس هاب دیگه، ولی خب میگم کلاس هاب که میرین، یهو شما 7000 نفر اونجا نشسته، از این 7000 نفر ممکنه 5 تاش باشه ما هم عقیده باشه، 8995 تاش پس این میره رو چی؟
0: 8995 تاش 5 تا با هم نظرشون فرق داره.
1: همین آبروز این میره رو چی؟ یکی از رفیقای ما همین چند روز پیش با من از استرالیا تماس گرفت، داغون، مغزش ریخته بود به هم، استرالیا نمیدونم مرزا رو بستن، اینجا دارن چیکار میکنن. یهو منو کشید رو رابیت هول، همون فیلم ماتریکس بود رابیت هول، فکر کنم آبروز از شما هم دیده باشن فیلمو. یعنی میگه بیا، همین پسرا رفیق ما گفت بیا بهت نشون بدم که رابیت هول چقدر عمق داره. هی داشت ویدیو میفرستاد، این مطلب اون مطلب، از قزاقستان بگیر برو تا آرژانتین، برو تا سیبری، برو تا برزیل. گفتم بابا رابیت هولو دارم ادعا بروز یه لحظه اجازه من اینو تموم کنم. آره دارم. گفتم بابا رابیت هول ته نداره، شما قرار نیست تا تهش بری، هر چه بیشتر بری بیشتر رفتی توش، نباید دیگه انقدر بری. قضیه همون شنا کردن است دیگه، قبلا صحبت کردی، همون که حس کردی شنا کردن رو یاد گرفتی، فلوت کردن رو یاد گرفتی، میتونی دیگه ادام مووان، برو دنبال زندگی. خب حالا این میاد این قسمتش یه تیکش هست میاد سر همین فیلم ماتریکس. من شاید بگم برای 30 دفعه این فیلم رو من دیدم. من چند شب پیش آبرز اینو که دیدم این یه تیکه مثلا 2 دقیقه شد همه شو نمیذارم ولی لینکشو گذاشتم تو همین مسیج ها، یه 2 دقیقه یه میگم این اصلا نمیذارم ولی اونجاست. من گفتم خدایا من چطوری این 2 دقیقه رو من میس کردم تو این فیلم، من چطوری اینو میس کردم. همون جایی که داره از خیابون رد میشه با همون مورفیس، خیلی خلاصش اینا که از خیابون رد شدن گفت ببین، گفت ماتریکس اینه، این سیستم، اینم مردمی که تو ماتریکس هستن. گفت مردمو نگاه کن، داشتن تو از چراغ قرمز رد شدن با مردم تنه میزدن. گفت ببین مهندس توشونه، لایر توشونه، کارپنتر توشونه، انجینیر توشه. گفت همین هاست پلیس. گفت این مردم هن. اینا این گفت این مردم الان جزء این سیستم هن، پلاگن به این سیستم، یعنی وصل هن. انقدرم از این سیستم اینا الان راضی هن که اگه تو بخوای آنپلاگش کنی حتی باهات می جنگن، تیکه پارت هم می کنن. چون اینا ردی نیستن که آنپلاگ بشن. در نتیجه کسایی که آنپلاگ نیستن they are potential enemy. خب گفت اینا از سیستم دفاع میکنن. گفت در نتیجه ما ازشون فاصله میگیریم چون تو نمیدونی کدومش پلاگ هست کدومش پلاگ نیست. حالا یه تیکش خیلی جالب بود، یه خانمه رد شد با لباس قرمز. آب روز یادت میاد؟ اینم اگه یاد باشه تو جمعیتی که همه سیاه پوش بودن یه خانمه با لباس قرمز رد شد که بعدن گفت ها، گفت حواست به من بود یا به اون زنه بود؟ گفت نه من همونجوری نگم. گفت دوباره نگاه کن، برگشت یارو ایجنت اصلی رو گذاشت رو پیشونیش. گفت ببین این سیستمه، دیسترکشنه. حالا این خانومان که آوردن تو سیستم میارن به ما میده، این دیسترکشنه دیگه، ما رو از بقول معروف اون هدفمون یه مقدار دیسترکت کنه. ببخشید من یه مقدار زیاد صحبت کردم و اینا، گوشی در اختیار شما، تلفن
2: بیبی. آقا امیر این دیسترکشنی که شما گفتید خیلی زیاده، حالا آقا بروز هم ممکنه الان به ما حمله کنن، ولی شما همین داستان واکسن رو نگاه کنید که چجوری 95% جامعه دارن اونایی که واکسن نزدن رو واقعا شیم میکنن و بلیم میکنن و بهشون حمله میکنن، در صورتی چجوریه که شما عینک بزنید، مثل مثال عینک یارو آورده بود، آقا واکسن زدی که شما در امان باشی، اون چجور واکسنیه که حالا بحثش چی کلاب هاسی بلش کنید، ولی شما همین ماتمتیکس رو گفتید توی داستان واکسن خیلی آدم میشه روش در واقع بهش میگن quintessential example in action دیگه، در واقع یه چیزیه که داری واقعا چیز عملیشو تو جامعه میبینید، متوجه هستید؟ و من یه بارم تو برنامه آقا بهروز گفتم، البته آقا بهروز یه خوردی نسبت بهشون دارم، گفت این حرفا حرفایی که دمای 37 درجه در میاد و اینا. نگاه کنید شما داستان واکسن همش آختهش به خاطر اینه که مردم کنترل بکنن و به اون کنترلی که دارن میکنن کنترلشون یو میخوان 10 برابر 100 برابر بیشتر بکنن. این داستان واکسن آوردن که شما با سیستم کنترلینگ جدید خوب بگیرید، شما منظورم خودمه، حالا من تو این نمیگم، خوب بگیرید و سرتون دیگه نتونید بیارید بالا، که هر وقت گفتن هر بامبولی رو به هر طریقی به قول معروف بیارن وسط و شما اون راهی که گفتن رو برید جلو. اولش که گفتن we just want to flatten the curve بکنیم، 2 هفته ماسک بزنید، گفتن 2 تا بزنید، 3 تا بزنید، نزنید فلان، حالا بس دوباره میشه کلاب هاوس. ولی همین داستان واکسن هم خیلی از ماها
0: پس از اون اول قرمه
2: خیلی از ماها افتادیم تو همون عتشی.
0: بله ببین اگه بخوای بری تو این که ببین وقتی مثل داستان ها هستش، بعد میرن یه نفر از کارمندای CIA وقتی پیر شده 60-70 سالش شده یه کتاب نوشته که من موقعی که 30 سالم بود چی کار کردیم، همه اون پروژه ها انجام شده، همه آدم ها مردن، تمام کسایی که باید اون کارا انجام می شده روشون اونا هم نتیجه ها گرفته شده، حالا که مردم اینو بخونن فایده ای هم نداره. وقتی گذشت یه چیزی، وقتی چیزی در اومد بگن خاله این کار کرده بود، مهم اینه که موقعی که این بازی شروع میشه تو توش کشید نشی. من که صاحب نظر در مورد واکسن نیستم و یا هر چیز دیگه نیستم، ممکنه یه نظری داشته باشم راجبش، برای خودم اون نظر دارم. اگه بخوام این نظر رو بحث کنم، هزاران هزار آدم دیگه که مثل من صاحب نظر نیستن راجب یه موضوعی که این حرفشون به هیچ نتیجه‌ای نمیرسه، میخوایم بحث بکنیم و این بحث فقط جز اتلاف وقت چیزی نیست. هنوز هم ما نمیدونیم که این واکسن هایی که به ما زدن توی رگهای ما الان داره مثلا نانو چیپ میچرخه، یا اینکه ما نمیدونیم یه چیپی که 1 اینچ در 1 اینچ ارزشه توی این تلفن داره کار میکنه و همه حرفای من الان داره میشنوه، اینه که داره منو کنترل میکنه. هنوز هم ما اینو نمیدونیم، به خاطر همین ما نتیجه ای نمیتونیم از این بحث بگیریم. نمیگم این حرف بیخوده یا اطلاعات شما ناقصه یا که
2: مثلا بحث نمیخوام بکنم آقا بروز، ولی حداقل من ببین آبروز، من یه بار تو برنامه‌تون گفتم شما خیلی از چیزایی که جامعه اتفاق میفته رو نمیخواید پیروی بکنید، ولی میدونید چه تای شکست می‌خورید و خیلی ضرر می‌کنید یه جایی رو و مجبورید پیروی بکنید. من فقط حرفم این بود که باید، حالا تو برنامه پرشون است یه جای دیگه که ما نمیگیم، که فقط من این شما و آقا امیر کسی دیگه ما رو بعداً نمی‌بینه، ولی ما فقط می‌خوایم بگیم که آقا
0: خودم سه نفر
2: من حرفم اینه که یه سری چیزها رو ما عنوان میکنیم، شما هم همینطورین بارها خودتون گفتید که ما میگیم که آقا میدونیم این قضیه رو. حالا منم بحثم روی تکنیکال واکسن نبود، بحثم روی اون در واقع قضیه کل کنترل کردن چیزها و اینکه شما هم گفتید تکنولوژی و نمیدونم چیپ و این داستانا، اصلا شما بازم وارد تکنیکالش نمیشیم، شما همین مثال هایی که داره تو دوروبر خودتون تو جامعه خودتون اتفاق میفته که قرار بود یه محدودیتی تا یه جایی باشه برداشته بشه نشده، حالا یکم بیشترش کردن، اینا خیلی چیزایی که خیلی چیزای اجتماعی، اصلا رفتیم من به اون چیپ و نمیدونم اون تکنولوژی اونا ندارم. حالا از این بحث جدا بشیم، آقا بروز من یه سوال راجع به دیتینگ داشتم، گفتم که
0: قبل از که بری سراغ سوال دیتینگ من مطلبی راجع به کنترل بگم و اینم باز نظر خودمه این نظر خودمه و نه گوشم در بیارم. کسایی که دارن ما رو کنترل میکنن، جامعه بشری کنترل میکنن، حالا ممکنه جزء بشر باشن، ممکنه غیر بشر باشن، کاری به اون ندارم، اینا آدمای بسیار قوی، سمارت، صاحب کنترل و صاحب قدرتی هستن که دارن جامعه جهانی رو بشری رو اینجوری کنترل میکنن. اینا بسیار زرنگ و سمارت هستن. اصل اول کنترل یه سمارت، آدمی که سمارت و زرنگه، روی آدمایی که کمتر از اون سمارت هم قراره تحت فرمان اون به چپ چپ به راست راست بکنن، اصل اول کنترل اینه که اونا نفهمن چجوری دارن کنترل میشن. وقتی قراره اونا بفهمن چجوری دارن کنترل میشن که دیگه کنترل نیست اسمش. یعنی هر چیزی که خلاص معنی حرف من اینه که هر چیزی که ما خیال میکنیم فهمیدیم که ما رو دارن اینجوری کنترل میکنن، بدون که اونجوری که تو خیال میکنی نیست و توسط اون تو کنترل نمیشی، توسط چیز داری کنترل میشی که نمیدونی، نمیشناسی و الان داره کنترلت میکنه. و اگه خیلی زرنگ باشی بفهمی موقعی است که کار از کار گذشته، جامعه بشری داره میلیون ها سال کنترل میشه، چندین بار به هم خورده، پاک شده، مثل شطرنج داره از اول چیده شده، به صورت‌های مختلف ابنای بشر زندگی کردن، موجودات انسانی اینجا زندگی کردن. فقط این 1000 سال و 500 سال و 800 سال اینایی که ما فکر میکنیم میشناسیم و میدونیم نیستش، که به خاطر همین سیستم داره طوری کنترل میشه که بسیار دقیق تحت کنترله. و اینی که 4 نفر فکر کنن ما فهمیدیم دارن ما رو چه جوری کنترل میکنن، به این دلیل درست نیست که نمیتونی باش مبارزه کنی، نمیتونی جلوش وایستی. خلاصه بریم سر سراغ بعدی، سوال بعدی.
2: خب امیر 3 مطلب قرار بگید، یه دونه شو گفتید، حالا دوتای دیگر رو ما منتظریم. البته من یه سوال دارم،
1: هر ستاش بود دیگه، هر ستاش رو با هم سریع
0: برو سراغ سوالات ببینیم دیتینگ چه خبره.
2: بروز من یه مثالی برای خودم
1: بیاید رو لیدیز کانفیدنس لام از سبا برین رو پرکتیکا.
0: آره بیاید رو قسمت تخصصی آقای امیر خان.
1: آره بیاید رو پرکتیکا.
2: یه مثالی برای خود من اتفاق افتاده، من قبلش توضیح بدم، بحث ما اینجا آنالیز کردن زنان نیست، ولی سوالم اینه که بازم داستان یوتیوب اینا هست. شما اولا که میخواستم توضیح تموم بشه بعد شما زحمت بکشید شروع کنید، شما چقدر با این در واقع توری هایی که مثلا میگن یه سری دخترها مشکل فادر فیگر دارن، یعنی پدر تو زندگیشون نبوده یا طلاق گرفته پدرشون و مادرشون یا فوت شده و اینا از یه سنی به بعد نسبت به آدم هایی که خیلی از سن خودشون بالاتر بزرگتر هستن بیشتر کشش دارن، تا مثلا بلوش 20-25 سال اختلاف سن دارم صحبت میکنم، تا کسایی که حالا مثلا 7 سال 8 سال 10 سال ازشون بزرگترن. یه سری تئوری های تو دنیای دیتینگ حالا یوتیوب اینا این کسایی که صاحب نظرن مطرح میکنن و یه سری اسمای خاصی میدن، شما میدونم شما با اسما مخالفید، ولی خب من اینجا میخواستم بگم که یه سری اسما برای اینکه ما در واقع وقتی داریم صحبت میکنیم اون مطلب خودمون رو راحت تر انتقال بدیم
0: تو جامعه خودمون، میگم گم نشیم تو اسما.
2: بله مثلا تو جامعه خودمون هم هست، طرف مثلا میگن حالا یه فوش میگن، حالا من خیلی مؤدبانه میگم طرف عوضیه، وقتی میگه میشتری طرف عوضیه خودت میفهمی که این فاکتور این فاکتور این فاکتور رو حداقلش رو داره، یعنی حالا ممکنه اون فاکتور تو 6 نفر بیشتر باشه کمتر باشه. اینی بس ما نمی جبهه بگیریم و بریم جلو حالا میخواستم ببینم که سوال من شما اولا که چقدر ما باید با این فاکتورهایی که در واقع اینا مطرح میکنن ما یاد بگیریم. مثلا بحث فادر فیگر رو من داستان کرونا پیش اومده بود، یه خانومی خودش من پیشنهاد داد، یه جایی با هم در واقع توی محیطی با هم بودیم و نزدیک 20-25 سال اختلاف سن داشت، خودش به من مسیج داد و یه رابطه شروع شد و رابطه در واقع سکسی بود و هر چیزی که بود. بعد هم من فهمیدم که تو اون برهه زمانی که من اسمش استاده، حالا خودش هم دستو گرفته گفته، حتی شما هم گفتین تحلیل نکنید، ولی شما میایید اون فاکتور فادر فیگر رو بغل این میذارید، ببینید داره جواب میده که آقا مثلا پدرش تو اون برهه زمانی کرونا شدید گرفته بود و تا پای مرگ رفته بود و این توی ذهن خودش دوروبری‌های خودش رو برانداز کرده بود، من با یه اختلاف سن زیادی دوروبرش بودم و یه درصد بالایی که جذب من شده بود تو اون قضیه بود. حالا من سوالم اینه که شما میاید این ترم‌ها رو یاد میگیرید بعد تو دنیای دیتینگ میخواید اجرا بکنید و مثلا من خود من حالا تو برنامه پرچونه شاید اینجوری به چیز نیاد، ولی تو زندگی عادی خیلی آدم شوخ و در واقع خیلی جوکستر بقول آمریکایی هستم، خیلی آدم جوک بگو این داستانه اینجوری هستم. بعد شما میاید این ترم رو بلدید مثلا و این احساس رو میکنید که اون دختر به خاطر فادر فیگر بودن به شما اومد و از طرفی فادر فیگر هم یه شخصیتی که آدم جدی باشید، طرف یک در واقع رول پدرگونه رو براش بازی بکنید، نه که بازی بکنید، یعنی اونطوری خودتون رو هندل بکنید مثلا. طرف برای اون که اون نیاز خودش رو، حتی شما هم گفتید تحلیل نکنه ما نمی آفرین، آره اینو از یه طرفی هم با اون سرشت شما الو صدام دارید داویروز؟
0: بله صدا دارم بفرما.
2: آره شما این از یه طرف این رزونیت میخواید بکنید رو با اون سرش شما یکی نیست و چون اون فاکتور رو میدونید که آقا با این ترم باید برید جلو، شما چند تا سوال، یکی که اول که به این ترم ها چقدر اعتقاد دارید، دوم از این که این ترم ها شما رو میتونن تو دنیای دیتینگ کمک بکنن که تو اون شرایط اینجوری باید هندل بکنید رو با اون میرید جلو. مثلا تو این مثال خودم فادر فیگر رزونیت باید بکنم، من آدم شوخی هستم ولی اون اومده که اون فادر فیگر رو از من بگیره تو اون برهه زمانی خاص، منم میخوام به هدف خودم سکسه برسم، پس من باش جدی میشم میرم جلو و اون در واقع اونجا میشه گیم. شما چقدر این کل این پروسه رو اعتقاد دارید یا اصلا متوجه منظور من شدید؟ من
0: بله 100% متوجه منظور شدم اولا، ثانیا تمام این دیتینگ گیمه، اینم دوتا، و هر کدوم از چیزایی که اون بازی میکنه و شما بازی میکنی سابکانشسلی یا کانشسلی باز با همون بک‌گراندی که شما صحبت میکنی راجبش مربوط میشه، مثل مثلا lack of father figure چه میدونم هر چیزی که راجبش صحبت میکنن و این ترما رو بهش اطلاق میکنن، اونم کاملا درسته. و هر کدوم از اینا رو اگه شما سنس کردی، بو بردی که اینجوریه و با این نیچر آشنایی داری یا مقداری راجبش خبر داری، میدونی، میتونی تست بکنی، میتونی ترای بکنی، همونجوری که گفتی من دیگه هرت و کرت نکردم باهاش و یه خود حالت جدیتر پدرانه گرفتم، حالا یه جواب گرفتی یه جواب نگرفتی. ولی آمریکایی‌ها یه چیز قشنگی میگن، میگن don't quit your day job. منظور اینه که شما هر اندیوری و هر پث و یک مسیر رو در زندگیت انتخاب میکنی، جاب اصلی تا که صبح میری سر کار، میای خونه، کرای خونه تو و پول خرج خورد و خوراک تو، اون جابو کویت نکن تا موقعی که واقعا فهمیدی که وابستگی به کار جدید داری. معنی من از این منظورم از این مثال اینه که شما کنترل اصلی خودتو که با بینش رو قضیه هست نباید دست بدی. ممکنه یه خورده ادای فادر فیگر رو در بیاری، یه خورده گیم فادر فیگر رو بازی کنی، یه موقع یه نفر تاف گای میخواد، یه نفر رول پلیینگ گای مثلا دوست داره توی زمینهای دیگه، همش فادر فیگر نیست، جورای دیگه رول پلیینگ دوست داره، میتونی بازی بکنی، میتونی از خودت نشون بدی، شاید یه جوری برای خودت هم ترنان باشه، هیجان داشته باشه. همه اینا رو میشه راجبش بشنی فکر کرد و انجام داد تا حدی، ولی از خط اصلی خودت که کنترل کامل روی این قضیه است و اجازه ندی که اون فکر تو رو از خط اصلیت خارج کنه، یا به زور، یا مثلا فرض کن به زور که کلمه درستیست، مثلا فرض کن بخوای از اول به خاطر که یه دختری که میدونی پدرش فوت کرده، یه دختری که میدونی با پدرش دعوا کرده یا قهر کرده با پدرش، اومده یه جای خونه دوستش داره زندگی کنه، یعنی head over heels بخوای بری ادای فادر فیگر در بیاری، ممکنه بدتر هم بشه. یعنی بر مبنای اون پالیسی تعیین نکنی، بلکه بر مبنای پالیسی اولیه خودت که کنترل و حفظ فاصله و همه چیزایی که تو پرچونه بارها صحبت کردیم میری جلو، ولی اون حالت فادر فیگر یا هر تاف گای یا نمیدونم هر چیزی که اون طرف رو ترنان میکنه یا به خیال شما داره ترنان میکنه، اون حالت رو به عنوان سپایس و به عنوان رنگامیزی قضیه استفاده کن. هر چی میبینی که اون بیشتر داره لذت میده و بیشتر داره جواب میده، میتونی یواش یواش لین کنی towards that kind of behavior. ولی معنیش نیستش که دختری که پدرش نیست پس father figure، دو مردی که اونجوری بوده پس اینه، و یهویی head over heels بری و کاری که خودت بلدی، میگن راه رفتن کپکو یادت بره، راه رفتن کلاغ نمیدونم، راه رفتن کلاغ یاد بره، کپکو یاد بگیری. این داستان باید بدونی که کنترل از دستت در نیاره.
1: بله آبروز، این عکسو دارید الان صدا میاد؟
0: بله. این عکس چیه داستانش؟
1: آقا این بچه شبیه من نیست، درسته؟ اصلا این شباهتی به من نداره انشاءالله.
0: بنده صاحب نظر نیستم در این زمینه.
1: همون همکار قدیمی ما بود، گفتم منشی رئیس شرکت بود.
0: خب
1: خلاصه آره این بچه هیچ شباهتی به من نداره. من خیالم رو این قضیه راحت بشه. حالا
0: من همچین نظری در این زمینه نمیدم بنده در این
1: واقعیتش با اینا
0: از حق من پنجم قانون اساسی آمریکا استفاده میکنم، فیفت امندمنت، و حق سکوت خودم استفاده میکنم.
1: آره ببین، خب حالا این یه به قول معروف فیش درآمد بود. ببینید من میگم حالا ارمنستانم دو سه تا میگم، حالا من بیشتر رو پرکتیکال دوست دارم برم جلو. ببینید این قضیه اینی که طرف خانوما رو میگم از یه آقای بنده خدای بچه دار میشن و بعد دیگه حالا هر برنامه میخوان جلو میبرن بدون ازدواج، منظورمه چیزی که تو آمریکا و کشورهای غربی هست. این قضیه تو ارمنستان هم الان شایع شده خیلی زیاده. البته هموطنان عزیزمون الان افتادن رو این قضیه. من اینجا خب با این دوستامون که به هر حال اینجا کار میکنیم، آفیسمون مشترک و اینا، خب اینا کارهای ویزا رو انجام میدن برای دانشجوها، برای کار مهاجرت. بعد من چیزی که خودم شاهد بودم، من دوتاشو شاهد بودم ظرف همین دو سه ماهی که اینجا، دوتا از هموطنان عزیزمون، خانمای عزیز هموطنانمون اینجا الان هندی خیلی زیاد هست. آقایون از هندوستان میان، خانما میان به عنوان دانشجو کار، یعنی جمعیت بالایی دارن. الان هموطنان عزیز ما ایرانی‌ها، خانما افتادن رو قضیه اینا، با این هندی‌ها رفیق میشن و خلاصه اینا رو میبرن خونه، همخونه میشن، یعنی اصلا با هم زندگی میکنن. حاملگی و بچه و بعد آبرز میگم ماشاءالله دختر خانم های ایرانی خیلی زرنگن. خب چون این هندی ها هنوز اون مسائل سنگین و پیچیده به قول متعصب فامیلی رو دارن، یعنی با غیر از مثلا هندی نباید ازدواج کنی، حتی هندی با هندی هم خیلی مشکلات زیادی پیش میاد اگه بخوان ازدواج کنی. خیلی مراسم پیچیده دارن و قوانین پیچیده دارن. خانم های ایرانی از اینا حامله میشن. آره خانم های ایرانی از اینا حامله میشن، صاحب بچه میشن، بعد حالا میخوان به قول معروف دیگه تلکه میکنن دیگه، پول اینا میگیرن. بعد من پرونده رو دیدم، یعنی من پرونده رو گذاشتن جلوم دیدم که میگم
0: پرونده کجایی؟ این پرونده پلیس،
1: هم پلیس هم ببین پرونده که آبر، پرونده که دست پلیس هست نه، ولی شکایت هایی که شده به پلیس، کپیش هست. بعد نامه‌هایی که به سفارت فرستاده شده، سفارت ایران، سفارت هندوستان، نامه‌هایی که رد و بدل شده. خلاصش خانم‌های ایرانی با این آقایون هندی اینا چفت میشن، جور میشن، توی خونه 5 ماه 6 ماه با هم زندگی میکنن و حاملگی و بچه، خب مشخص مرد زیر بار نمیری دیگه، نمیخواد. حالا اینا میرن روی اینستاگرام و فیسبوک و اینا فشار رو میارن رو سمت خانواده طرف، و دو تا موردی که من خودم دیدم، یعنی بالای 30,000 دلار تا حالا اینا پول گرفتن از خانواده اون هندیا که ول کنن. مثلا عکس بچه‌ها رو میزنن تو فیسبوک، میگن بیا این بچه‌شه، میزننش تو اینستاگرام طرف، مثلا برفرض طرف 2,000 تا فالوور داره، 1,000 تا فالوور داره، آبروریه، یه فیلمی شده خدا وکیلی. ولی دمشون گرم خدا وکیلی، خانم‌ها ایرانی خیلی زرنگن اینجا.
0: هندیا پولدارترن، وضعیت پولشون بهتره از بقیه که آره، تارگت اونا میشن، هدف اونا میشن. آره،
1: همون آبروز اینا از بالاخره، خب هر جامعه یه قشر مرفه هم داره، حالا ممکنه 5% جامعه باشه، ممکنه 30% جامعه باشه، معمولا اینایی که آره دانشجوهاشون رو میفرستن، چیز ببخشید بچه‌هاشون رو میفرستن خارج از کشور خودشون برای تدریس و درس و اینا، خب از لحاظ مالی جزء قشر مرفع جامعه حساب میشن و خلاصه میخورن به بر اینا دیگه، میخورن به پست اینا.
0: در کجا هستش این؟ در کدوم کشور هستش؟
1: ارمنستان، همینجه که من هستم، ارمنستان.
0: یعنی جماعت هندی در ارمنستان زیاده؟
1: آبر چیزی حدود بالای 150 هزار تا فقط دانشجوی ثبت شده تو ارمنستان هست، بالای 350 هزار تا دانشجوی ثبت شده تو اوکراینه.
0: بله. و اینا یه مقدارشون هم میفرمایی که خانم‌ها ایرانی هستن؟
1: نه نه، مثل که من درست توضیح ندادم. خانم‌های ایرانی که میان ارمنستان، خب یعنی اینا آردی میان اینجا، حالا یا به عنوان دانشجو یا به عنوان مسافرت.
0: یعنی الان ترند شده که همه به هم میگن بریم آقا اونجا و هندی ها رو بزنیم تو رگ. ها
1: آفرین آفرین، همینه. الان میان این طرف، خب اینا لینک میشن با دانشجوهای هندی، اکثرا دانشجو میان اینجا هندی ها. بعد آدمای خیلی خوبی هم هستن. آره بعد آدمای خیلی خوب، منتها آبروز، یعنی میگم شما میگی میری تو کلاب هاوس، میگی بابا این طرف هنوز تو 20 سال پیش همون داره تکرار میکنه. من با این هندیه صحبت میکنم حدود مثلا 31 دو سالشه یکیشون، بعد همینجور صحبت شد، گفتم آره مثلا من 3-4 تا گرلفرند داشتم تو زندگیم اینا. گفت اه تو همش 3-4 تا داشتی؟ گفتم خب مگه چه
0: بخیه گرلفرند نبودن آخه.
1: خب نه نه، همینو میگم آبروز، اینا اصلا تعریفشون چیز دیگه است. ما گرلفرند ما وقتی که مثلا میگیم یعنی کسی که شما زیر یه سقف داری زندگی میکنی، یعنی مثلا 7-8 ماه یه سال دو سال اون میشه، یعنی عملا شما پارتنرته. ولی اینا این گفت من بالای 300 تا داشتم. گفتم ببین تو هنوز 30 سالت نیست، تو چجوری 300 تا میگی؟ اصلا متوجهی؟ بعدن تو صحبت ها فهمیدم این با هر دختری حرف زده اسمشو گذاشته گرلفرند.
0: هم گرل بوده، هم گرل بوده، هم فرند میشه گرلفرند.
1: آره مثلا گفتم خب مثلا یه نمونهش، گفت آره مثلا یه نمونهش یکی از همسایه‌هام بود، من با اون حرف میزدم، مادرم وقتی متوجه شد رفت باهاشون جنگ و دعوا کرد. گفتم چند سالت بود؟ گفت من 12 سالم.
0: از موقع حساب میشه همه چی.
1: اونم حساب کرده. بعد میگم آبروز شما ببینید، شما یه همچی پسرها یا همچی مردها با این سیستم فکری آوردید اینجا، خوردن به پست خواهرای عزیز ایرانی ما. حالا من که خواهر ندارم ولی خب برای
0: نوش جانشون همشون خواهران ما هستن و
1: جونشون
0: جز خواهرای من و خواهرای شما محسوب میشن. و داستان اینه که وقتی که یه ترندی شروع میشه، حالا من که این شما میگی من دفعه اول دارم میشنم، اصلا هم صاحب نظر توش نیستم، ولی چیزی که از وقتی یه ترندی شروع میشه از هر چیزی، یه سری پلیر تو اون ترید هستن و یه سری ویکتم تو اون ترند یا ترید، هر چیزی که بخوای اسمشو بذاری، و اینا میان کار خودشون انجام میدن. اگر ورک اوت کرد و جواب داد، پیک اپ میکنه، تبدیل میشه به همون فنامینایی که راجبش صحبت میکنی. اگر جواب نداد و مشکلی پیش اومده اینا، خب نمیشه. اگه شما بگی هم چیزی اینجا داره اتفاق میفته، خب چرا توی کشور دیگه اتفاق نمیفته؟ پس حتما اونجا یه شرایطی هست که اینو فسیلیتیت میکنه و آسون میکنه این کارو. ممکن جای دیگه نباشه، تو دبی هم هندی هست هم ایرانی، چرا حرف راجع به دبی نمیزنن مثلا؟ خاطر همین اون وقت خانمایی که دنبال این قضیه هستن میتونن برن اونجایی که راجبش صحبت میشه. ولی هرچی هست باید مقدار زیادی از خانوما، تعداد زیادی از خانوما بدونن این مسئله رو، اگه این که شما میگی باشه.
1: بله آبروز، ببین مثلا این دو تا نمونهش بود. خب آبروز خیلی ها، یعنی ببین منی که اومدم اینجا تازه ارمنی هم بلد نیستم، به اون سال 4 تا کلمه معمولی یاد گرفتم، ارتباط خاصی هم با جواب مثلا با این جامعه من هنوز نداشتم، ولی دو تا پرونده رو من دیدم، یعنی پرونده رو اینجوری ورق می‌زدم. خب یعنی نگاه میگه البته پرونده که میگم، خب اومدن مثلا اینجا بالاخره اینا نمایندگی از هندوستان دارن، این دوستای با شکایت کردن، اینا هم دارن کاراشون رو بررسی میکنن، بعد مثلا به مراجع قانونی میفرستن این گزارشا رو. دو تا شما هم خودم دیدم، بعد یکیشون هم خانم اتفاقا همشهری ما هم بود، کرمانشاهی بود. بعد این پسره میگه تو رو خدا بیا با این حرف بزن، آبرو ما رو برده، عکس بچه رو همینجوری تونتون میزنه تو اینستاگرام من، فامیلا همه فهمیدن. گفتم بابا این عکس بچه رو نشون بده ببینم. خلاصه بعد خانما رو بچه رو آورد، حالا بچه اصلا هیچ شباهتی هم به این نداشت، آقا این سیاه بود، دودی رنگ بود، اون سفید بود. تا دیدم گفتم بابا این بچت آخه مرد حسابی، بچت رو ازش مال، گفت این شبیه من نیست. گفتم به خدا اصلا کپی خودته. برای این بچه ها ازش مواظبت کن، خجالت بکش بلان. گفت ببین من اینو 200 نفر نشون دادم، تو اولین نفری هستی اینو میگی. گفتم با خونا دروغ دارن بهت میگن. حالا بماند آبروز. ببین دو تا موردش اینه، بعد دو سه تا مورد دیگه هم هست که من با یکیشون صحبت کردم. این حالا جریان بعدی چیه؟ حالا دختر خانمای ایرانی الان دارن میرن هندوستان به عنوان دانشجو. خب میرن اونجا به عنوان دانشجو، همونجا با دانشجوهای هندی هم لیک میشن، اونجا هم ازدواج میکنن. یعنی مثل اینکه فهمیدن ایران دیگه به قول معروف شوهر به اون صورت گیر نمیاد. الان اینا میرن هندوستان اونجا شوهر پیدا میکنن. بعد اتفاقا یکیشون هم بنده خدا با ما صحبت کرد تلفنی، همین پسره میگم یه هندیه بود دانشجو،
0: هر کی شوهر خواهد جور هندوستان،
1: جور هندوستان کشه. دقیقه. آبروز خدا شده. این حتی میگم خیلی محترم، من واقعا هیچ بیادبی نمی کنم.
0: تقصیر شما هست دیگه، شما ازدواج میکردید این بیچاره تا هندوستان میرفتن. خب نمیرفتن دیگه.
1: والا من که نیستم آبروز، من اون برم بچه من تقصیر
0: همون بر همون بر خانمای ایرانیان. شما ازدواج کن باشون که بیچاره نخوام برن از هندیا بچه داشته باشن. این حرفا اونا هم سخت کارشون راحت
1: نیست. همین آبروز
0: هر کسی
1: بچه مثلا میگم این یه پسر هندی دانشجو بود، اومد گفت ببین تو ایرانی هستی اینا اینجوری. گفتم آره همجوری اومدم تو آفیس پیش رو. گفت اتفاقا من نامزدم ایرانیه. گفتم خب موفق باشی رو فلان اینا. دیدم نیم ساعت بعدش رو گفت بیا باهاش صحبت کن. گفتم من چی بگم؟ گفت نه بیا یه اول پرسی کن. گفتم باشه. خلاص دیدم نه یه خانم
0: اصلا نمیخواد نامزد با من حرف بزنه.
1: نه آبروز خیلی محترمانه، اتفاقا خیلی خانم برحال جا
0: اگه میخواست با من حرف بزنه که نمیاد با تو حرف بزنه، دوست دختر تو بشه. بدون این خبری هست اصلا نامزد نمیخواد با من حرف بزنه.
1: آره بعد میگم با این خانم من صحبت کردم، برحال اول پرسی خیلی محترمانه داشتیم اینا. بعد بنده خدا گفت آره هوای فلانی میام، اسمشم یا ویساق میساق یا همچی اسمی داشت. و هوای ویساق هم داشته بودم، نگران نباش برات چاقش میکنیم، خیال راحت باشه، اصلا نگران هیچی نبود. حالا میخوام بگم آبروز خیلی خلاصش، دو تا ترند را افتاده همونجور که شما برحال گفتید مطرحش کردید درست. یکیش اینه که میان ارمنستان یا میرن اوکراین، حالا ولی ارمنستان رو من دیدم، میان از هندیا بقول معروف حامله میشن و دیگه میفتن به جون اونا دیگه. حالا هر برنامه
0: ترند دوم چیه؟
1: ترند دوم میرن هندوستان همونجا شوهر پیدا میکنن.
0: خب چه اشکالی داره؟ درد سر از سر تو برمیدارن.
1: اصلا هیچ اشکالی نداره آبروز خدا شده. من یک کلمه من گفتم اشکال داره آقا، من اصلا حرفی نه، فقط میگم این دو تا ترند هست.
0: بذار هر کی هر جا میخواد بره شوهر پیدا کنه، چی کار داره؟
1: نوش جونشون، نوش جونشون.
0: من تو کار نداشته باشن آقا، این کشف این دنیای به این عظمت، این کره خاکی به این عظمت 72 ملت توشه، نوش جانشون هر جا که میخوان ازدواج کنن دیگه. از اینا شما ناراحتی؟ چرا اینقدر این دخترها رو اذیت میکنی؟
1: آبروز خدا شده همین چیزی که خود شما گفتید، من میگم من همیشه حرفای شما رو تکرار کردم، میگم همه جا میگم، میگم آقا به قول آقای بهروز پاکشیر لطف دارید، نه واقعا میگم آقا هر خانومی که میتونه تو زندگیش موفق بشه با استفاده از یه مرد، نوش جون اون خانومه، چون مقصر خانومه نیست، عذر میخوام، اون از خریت مرده، اون از حماقت مرد است. پس هیچ ایرادی به خانوما نیست. من همینجا ببینم، من گفتم قبلا ما تمام قد جلوشون بلند میشیم، آبروش بلند میشیم. یاد گرفتم این ادبم برگشت.
0: بله مثلا ادب نیست، زبانت فارسیت یه خود چیز شده.
1: آره من هستم در خدمت، ببخشید زیاد صحبت.
2: آقا بروز
0: چه خبر؟
2: من یه ست سوال داشتم، یکی این که شما چقدر قبول دارید که گیم داره روز به روز سخت‌تر میشه؟ منظورم به تکنیک هایی که قرار شما استفاده بکنی
0: 100% قبول دارم.
2: هستش، منظورم به این نیست که. بعد یه چیز دیگه هم هست، حالا شاید یه بحث سیاسی توش باشه ولی امیدوارم که خوب بگم بعدم به ضررم تموم نشه. یه مطلبی رو من میدیدم و توی این نارامی هایی که توی ایران هم اتفاق افتاد متاسفانه سال 88، سال دریان بنزین، سال 98 و اینا، من توجه کردم شاید در واقع به قول شما کلمه خیلی قشنگ رو رزونیت میکنه و اون این است که سیمپ، آدمایی که دستشون به دختر نمیرسه و گیم ندارن، حالا به دلایل مختلفی که شما هم تو برنامه صحبت کردید داره تو جامعه ایران رو بخوایم بگیم هی داره زیادتر، تو آمریکا هم همینطور زیاد و زیادتر میشه. و اینو من یه تئوری تو یوتیوب دیدم، گفتم شاید بد نباشه برای دولت مردان ما، اگه 1% یک در میلیارد یه روزی برنامه رو دیدن و این خطر برای ناامنی جامعه. یعنی شما توی فیلم های دوران 88 که شلوغ شده بود، توی دوران 98 که با داستان بنزین پیش اومده بود، توی این داستان نارامیایی که تو آمریکا پیش اومده بود نگاه میکنید، آمریکا رو که اونایی که تو اون یوتیوب صحبت میکردن، تو ایران هم که من خودم حالا از نزدیک نه ولی فیلماشو اینا رو توی جامعه داریم میبینیم، یه درصد بالایش که تو خیابون افتادن و جوونها هستن، جوونایی هستن که گیم ندارن. یعنی شما از اون تیپشون دیگه به هر حال آبروز شما دیگه به سن رسیدیم، ما هم رسیدیم دیگه، از یه تیپ یه طرف شما 70 80 درصد میتونید تشخیص بدید که این، حالا نمیخوام بگم گیم نداره ولی
0: طرف اینجوری بگیم که سکشولی دیپرایون، محرومیت جنسی دارن، بله، سکسی دارن، بله، به عنوان شخصی که مجرد داره زندگی میکنه. چون خیلی از افرادی که از سن دیگه 15 و 16 رد میشن در خیلی از جای دنیا، اینا شروع
2: مثل الیت راجرز دیگه، مثل الیت راجرز که شما دیده بودید و اون بلا رو سر آورد.
0: بله، میخواستم همینو بگم که این مخصوص ایران نیست، این مخصوص ایران نیست، حرف شما هم حرف سیاسی نیست، بلکه یه موضوع اجتماعی همه جاگیره و این قضیه با سوشال میدیا بیشتر شده به خاطر همون اتنشن زیادی که به دخترها میرسه و فایده نداره، این چیز ورچوال هست، باعث میشه یه سری آدم ها که گیمشون ضعیفتره و تحت آموزش های خانوادگی مدل قدیمی قرار گرفتن، میخوان مرد خوب مدل قدیمی باشن، در دنیای جدید دستشون خالی بمونه. این سکشوال دیپریفیشن یا محرومیت از تماس جنسی با دخترها از 15 و 16 اینا شروع میکنه به بیلداپ کردن و ساخت شدن تا اینکه دیگه در یه حد زیاد میشه. و راست میگی، درسته، اگر کسی سکشوال دیپریفیشن نداشته باشه و به اندازه کافی سکس داشته باشه، به اندازه کافی نه به اندازه زیاد ولی به اندازه کافی داشته باشه، در خیلی از این حرکت هایی که ظاهرا حرکت های سیاسی یا اجتماعی هست شرکت نمیکنه. اون به خاطر همینه که به هر چیزی سعی نه که سعی میکنه، بلکه دیگه اونقدری که لازمه که اینو بکشن رو تو خیابون اهمیت نمیده، تا مگه یه موضوع مهمی باشه. و کاملا با حرفت موافقم.
2: حالا به نظر شما اگه یه راه حل کلی بخوایم مثلا تعیین بکنیم، یه بارم بحث شو کردیم، آیا واقعا مثلا راه حل کلی، حالا بحث اقتصادی رو از بذاریم کنار، ولی یعنی این میدیا که دست این دولت مرداست داره یه کاری میکنه که آخرش یه ماری بشه تو آستین خودشون.
0: ببین، میدیای یک کشور اصلا مورد سوال نیست، میدیای جهانی مورد سواله. هیچ تلویزیونی در هیچ جای کره زمین نیست نبوده که از اینستاگرام بیشتر قدرت داشته باشه و از فیسبوک بیشتر بیننده داشته باشه. به خاطر همین شما نمیتونی بگی یه جا، بلکه این میدیاهای کوچیک کوچیک مثل مثلا چنل 7 آمریکا، چنل 5 آمریکا، تلویزیون ایران، چنل تلویزیون ارمنستان، تلویزیون ترکیه، اینا همه نمایه‌های کوچیک کوچیکی از اون سوشال میدیای جهانی هستن، ولی در هر کشوری با فرمت خودش. که شما فکر می‌کنید مثلا این الان این تلویزیون ترکیه است داره پخش میشه، مثلا فرض کنید تلویزیون افغانستان داره پخش میشه، در حالی که اینا همه از این سیاست جهانی کلی پیروی می‌کنن که ناچارن از اون پیروی کنن. اگه پیروی نکنن، شما میبینید دختره هستن که حتی خیلی محجبه هستن، ظاهرا خیلی مذهبی هستن، ولی مثلا با فرمولای مدرن آیفونشون هم دستشونه، عکسای اینا سلفی نمیدونم اسنپ چت میگیرن. یعنی چی؟ یعنی پشت سر هر ظاهری که ممکنه فرهنگی یا سنتی هر کشوری باشه، یه فرهنگ کلی داره حکومت میکنه. خاطر همین شما راه حلی نمیتونی بدی.
2: بدبختی اینجاست که حالا امیدوارم بس اون بر نره دوباره هل کلاب هاوسی بشه. بدبختی اینجاست که اینو من بهش اعتقاد دارم که خود سیاستمدارها هم به طور کلی آدمای سیمپی هست، که طرف با اون همه پول خودش یهو یه سوتی توی آسانسور میده، مثلا با منشی خودش توی سوتی که اصلا مشخص تل است.
0: نه، اونو باور نمیکنم. از سیاستمدار و از هنرپیشه و از برنامه‌ای که تلویزیون داره برات نشون میده هیچ آیدیایی نگیر به عنوان فرموله اجتماعی. اونا فقط بازیایی هستش که به دلایلی برای یک برنامه‌های دیگه اتفاق میفته. این میتونه یه سناتور آمریکایی باشه، یه وزیر چینی باشه، یا یه آدمی در عربستان و عراق و ایران و ارمنستان و هر جایی باشه. این مسائل رو با زندگی مردم اصلا نباید میکس بکنی.
2: منظورم اینه که این تئوری رو فکر کنم قبول داشته باشید که اکثر سیاستمدارا به طور جنرالی بخوایم صحبت بکنیم گیم ندارن، وقتی خب سیاستی هم که میخوان بذارن در واقع چون این فاکتور گیم رو توش دیده نشده و اصلا به فکرشون نمیرسه، یه جورایی طبیعتاً اونم اون سیاستی هم که میذارن تو جامعه نتیجهش میشه این چیزی که ما داریم میبینیم. یعنی یه بخشی از
0: سیاستمدارای دنیا، اکثر سیاستمدارای دنیا، راجع به هیچ کشور خاصی صحبت نمی‌کنم، اکثر سیاستمدارای دنیا سمبل یک سیاستی هستن که اون سیاستگزار و سیاستمدار اصلی رو شما نمی‌بینی و نمی‌شناسی و اصلا ممکنه مال اون کشور نباشه. شما رفتار یه سیاستمدار، یه سناتور آمریکایی رو می‌بینی، این ممکنه اصلا از آمریکا ریشه نگرفته، ممکنه از انگلیس ریشه گرفته باشه و به هر از هر جایی که می‌خواید. به خاطر این سیاستمدار رو هیچ موقع سمبل یه حرکت نباید ببینی، بلکه اجرای اون سیاست رو باید ببینی. و سیاستمدار رو من نمیتونم بگم که این سیمپ زنزلیله یا نخیر خیلی دختربازه یا نخیر خیلی سکس داره یا خیلی سکس نداره، به خاطر که اون مطرح نیست. سیاستمدارا چیزایی که ازشون در تلویزیون میبینی به بهانه و به دلایل مختلف پریزنت میشه که از اون سیاستمدار یه تصویر دیگه تحویل بدن، نه بخاطر که زندگی اون سیاستمدار بوده. نمونش هم همین آقای بیل کلینتون. صدها سیاستمدار، سناتور، وزیر، چه میدونم هر کسی دیگه 24 ساعته در حال سکس با آدمای آفیسشون هستن، با کارمندانشون هستن، در پارتی‌های خصوصی که کارمندانشون میان شرکت میکنن، در اونجا مهمونی‌های خصوصی، مهمونی کریسمس، مهمونی سال نو، در فلان منشن، در فلان خونه قصر فلانی 24 ساعته در حال خوابیدن با اون خوشگل‌ترین دخترای اونجا هستن که اصلا راه نمیدن اون دخترا رو که بیان سر کار اون حقوقا بگیرن تا با اینا نخوابن. ولی مثلا بیل کلینتون سر کاری که معلومه حالا کرده یا نکرده یا حالا گفتن یا هرچی درسته یا غلطه، اونجوری کشیدنش به افتضاح و در واقع دیسریسپکت، در حالی که این مسئله ای نیست که همه دارن همین کار میکنن. بخاطر همین شما دنبال اینا رو، چرا فلان خواننده فلان کار کرده، فلان هنرپیشه این کار کرده، پس این شده مرجع آدمایی که مثلا فرض کن هم رنگ اون هنرپیشه هستن. میخوام بگم این بازی ها همون بازی های میدیا هستش که در واقع کنترل اصلی رو داره روی ما انجام میده.
2: بله آقا بروز، من به عنوان سایت حاصل خودم یه وقتایی تدریس زبانم میکنم و یه بارم تو برنامه‌تون به طور مختصر پرسیدم، آخر برنامه بود، شما گفتید این سوالو بعداً بپرسید. می‌خواستم ببینم شما چقدر با این قضیه موافقید که چون می‌دونم شما کار معلمی هستید، حالا اگه اسمشو بذاریم معلمی، که این به هر حال شاگردایی که میان پیش شما یا پیش ما یه نسلی هستند که از نسل‌های جدیدن، بعد از سال 2000-2005 بیشترشون متولد شدن و تقریبا پدر مادرشون حالا مثلا یه جوری همسن شما یا مثلا 7-8-10 سال از من بزرگترن، تقریبا هم نسل ما هن. و این بچه‌هایی که میان به عنوان شاگرد بچه‌هایی هستن که با این اولد اسکول بودن، با این دیسیپلینی که من و شما، منظورم خانوادگی نیست، منظورم جامعه و اون محیطی که من و شما بزرگ شدیم، بزرگ نشدن. و شما وقتی میخواید این دیسیپلین رو، یا به قول خودتون یه واژه کلمه قشنگ استفاده کردید که الان تیچرها همه یسمن شدن بیشتر برای اینکه اون شاگرد خودشون رو حفظ بکنن، و از طرفی شما یسمن بشید، اون کارایی در واقع افیشنسی شما تو کلاس شما میاد پایین، و از طرفی یسمن نشید اینا با اون جامعه و اون خانواده هایی که دور و بر خودشون بزرگ شدن. بازم این کلمه سیمپ رو شاید پر بیران نگفته باشیم که دور و بر خودشون دیدن، اینا با این سیستم، مخصوصا دخترها با این سیستم بزرگ شدن. و حتی یه تئوری هست میگن شما به محض اینکه با دخترها خلاف اون چیزی که تو کلیشه هست میبینید، اینا رو یه قوری شوکه میکنه، البته ترنانش هم میکنه، حالا یه بحث دیگه است، ولی کلا اینا
0: به شاگردات ترنان نکنه که کارت خراب میشه.
2: حالا اون بحث جداست، ولی این داستان یسمن بودن میخواستم شما چجوری کلاساتون هندل میکنید و اینکه دیسیپلین رو هم باش داشته باشید، و اصلا به این تئوری خودم اصلا قبول دارید که اینا از اون جنریشن دارن میان و این به این چیزا عادت ندارن، و شما با اون استراتژی بری جلو توی کلاساتون، اصلا بحث دیتینگ و بحث مخ زدن و بحث ترنان کردن منظورم نیست، بحث افیشنسی کلاس اینا زیاد باشون در واقع هم راستا نیست با اون
0: Absolutely.
2: چیزی که تربیت شده.
0: یکی از مهمترین چیزی هستش که وقتی معلمی با به خصوص در کلاس‌های خصوصی شخصی یا تک به تک یا معلم به دو تا شاگرد باش روبروه، شاگرد به طور کلی یه جبهه نسبت معلم میگیره و اون وقت میشه این زمینه مسخره کردن معلم، زمینه گوش ندادن به اون و اولد سکول اگر معلم خودشون شده. مهمترین کاری که من همیشه انجام میدم با بچه ها، هر چقدر که جوانتر هستن بچه ها، چه دختر چه پسر، اول باشون کولم، میگم، میخندم، هر چی اونا میگن گوش میدن. مثلا فرض کن من دارم راجع به یه موضوع صحبت میکنم، چه درس موسیقی میدم چه مثلا ریاضی، حالا هر چی کلاسش هست، یهو میزنه به سرای کلبرا و واسه خودش یه داستانی از یه خواننده مثلا فرض کن دوست که دوست داره میگه، من وا میسم حرفشو بزنه تا آخر گوش بده، بعد دو تا کامنت جنرال، حالا من اون خواننده رو ممکن نشناسم، دو تا کامنت جنرال راجعش میگم آره اتفاقا مدل موهاش هم خیلی خوبه، بخصوص بعد مدل موهاش هم عوض کرده، خیلی شیکتر شده. بالاخره هر خواننده بالاخره یه روز مدل موهاش عوض میکنه و این همیشه یه جواب مثبتی، یعنی یه چیزایی که بتونی ریلیت کنی با اون آدم، آدم با تو آروم و راحت باشه. ولی اون همیشه احترام معلمی، از یه مقداری ترس معلمی و تو از اون بزرگتری، همه اینا رو داره و اونم که میگی به ممکنه پدرش مادر مادرش باش پسیو رفتار کنن و مثلا شما بهش میگی سیمپ، اونو با پدر مادرش داره، نه با توی غریبه ای که مثلا ازش 30 سال بزرگتری، مثلا 8 سالشه شما 38 سالته، 12 سالشه مثلا شما 40 سالته، به خاطر همین اون قضیه نیست. ولی وقتی باش دوست میشی یه خورده که بذاری خودشو چیز بکنه، بروز بده، حرف بزنه، از هر چرت و پرت اینا شده 10 دقیقه وقت کلاسو بگیره، یه رو وقت کلاسو بگیره، راحت میتونی باش رفیق باشی. بعدن موقعی که خواستی یه اعمال قدرتی بکنی و یه جای جلوشو بگیری، اون تو رو به عنوان یه آدم امولی نمیبینه که با هیچ کدوم حرفای این حالیت نمیشه، نه گیم اینو میشناسی، نه خواننده‌ای رو که این دوست داره میشناسی، نه لباسی رو که راجع حرف میزنه میشناسی و حالا بهش میخوای بگی این کارو بکن اون کارو بکن و اون جبهه‌گیری شروع میشه، کلاس کنسل میشه، هی میگه من معلمو نمیخوام و از این حرفا، به خصوص سنای حدود 10 تا 12 10 تا 15 چه دختر پسر این حالتو دارن، اول باشون رفیق میشی و میگی و میخندی و ریلکسی و سخت نمیگیری، ادا معلم در نمیاری، بعدن دیگه هر چی بگی دیگه خود رئیس کلاس میشی. این خیلی خوب جواب میده همیشه.
2: آبروز همیشه گفتید که سکس یه دنیای خیلی بزرگه و هر چقدر راجع به صحبت بکنید کمه. من یهو پرید تو ذهنم این که شما با یه دختری تو ریلیشنشیپ هستید و این دختر از شما درخواست میکنه، البته این بک‌گراندش این تئوری هست که میگن اینا تو دوران تینیجری خودشون انقدر که مستربیت میکنن و مستربیت دختران با اون فکر میکنم کلیتوریس بهش میگن، با اون در واقع قسمت آوتساید در واقع والوای خودشون یا به واژن خودشون تا اینساید خودشون، اینا بیشتر با اون
0: حالا کار یاد بچه‌ها نده قربون برم، کار چرا یاد بچه‌ها میدین بعد میگن چه برجونه کار یاد بچه‌ها میدن؟
1: آقا بروز از
2: من تموم کنم،
1: نه نه میخوام یه مقدار بیشتر توضیح بدیم، من اصلا پیکچر رو نگرفتم،
0: اصلا امیر خوابیده بود، امیر خوابیده بود بیدارش کردی، کار یاد بچه‌ها نده اصلا،
2: با اون
0: الان میرن امتحان کنن
2: با اون بک‌گراند مستربیشن خودشون میان و اصلا با زنا میگن که زنای جدید مخصوصا چون آمار مستربیشن حالا یه جورایی میگن بالا رفته و اون ارضایی که تو مستربیشن های خودشون میگیرن شاید خیلی وقتا اون ارضایی که نباشه که توی حالت فیزیکال و در واقع پرفورمنسی که مردها روشون اجرا میکنه و اینا میخواین دوتا رو با هم مخلوط بکنن، یه وقتایی از شما درخواست میکنن که شما دارید باشون سکس میکنین، اینا خودشون هم از توی استفاده بکنن، سکس توی استفاده بکنن همزمان که اون قضیه در واقع مسربیت خودشون رو هم همزمان در واقع کاور بکنن. و میخواستم ببینم که حالا بحث تکنیکالش رو نمیخوایم بکنیم، بحث اینه که این هم دوباره تو اون برنامه یه بار گفته بودیم که باید استاندارد داشته باشید یا نداشته باشید، اینا
1: تکنیکالش با من
2: بله اینو شما یه جورایی مثلا به عنوان یه مرد شما اینو وقتی به شما بگن شما سر این حق رو دارید که یه احساس سرخوردگی تو خودتون بکنید یا نه اصلا همچین چیزی نه.
0: ببینید it's a matter of interpretation، چه جوری برای خودت قضیه رو مطرح میکنی و ببین هر کسی یه سری به قول معروف راهکارهای سکسی داره برای خودش، هر کسی یه جوری ترن آن میشه یه جوری ترن آف میشه و مگه که مثلا آدمایی که خیلی در سن جوونی هستن واسهشون فرق نمیکنه این آدم زن هندونه است نمیدونم الاغ فلانه یا هر چیزایی مثل این، وقتی از این سن رد شدی دیگه وقتی وارد موثرترین و مهمترین قشنگترین دوران زندگی و روابط سکشوال لایفت میشی، برای خود سری معانی داری، با یه سری چیزا ترنام میشی، با یه سری ترناف میشی و هزار یک چیز. برای دخترها هم همینطوره، و اگر که میبینی علاقه به یه کاری دارن و این کار داره تو رو زیر سوال میبره، دفعه اول و دفعه دوم نباید سری رفتار به قول معروف نباید از کوره در بری دفعه اول یا دوم یا هرچی. اگه ببینید موضوع اینه که این قراره که با این کار به تو توهین بکنه، که معمولا دخترای جوونی همچین قصدی رو ندارن، ولی اگه میبینید داره به اونجایی میرسه که با رفتارش، با حرف زدنش، با چیزایی که میگه، با میمیکایی که از خودش در میاره، اینا این داره تو رو سبک میکنه، من نمیفهمم چرا یه زنی که اصلا که میخواد تو رو سبک بکنه اصلا باید بیاد با شما سکس شروع بکنه. به خاطر همین سخت آدم یه همچین وردیکتی رو و یه همچین جاجمنتی رو بده به که این زن میخواد منو سبک کنه، داره این کار میکنه. من سعی میکنم که تا اونجا که ممکنه اکسل عمل نشون دادن رو یه خود عقبتر بندازم، بیشتر بخونم، بیشتر باش صحبت کنم، بگم خب حالا قضیه چی بود اینا. اگرم که این طرف واقعا یه جوری که اینجوری لذت میبره، چرا که نه، let her do what she likes to do and you do what you like to do.
1: آره ما انگشتام
0: رو بیام وسط. حالا بذار امیر داره انگشتاشو خرش خروش میکنه، میخواد بپره وسط.
1: آقا ما اینا من سریع اینو میگم، ببینید من زیاد
2: وارد گرفتم گرفته باشید آقا، میگم با انگشت میخواد بری سکو ناخوناتون گرفته.
1: آماده است همه چی پرفکتلی فیت. آره ببین من خیلی سریع میگم جوش، ببینید حالا میگم وارد گرافیک نمیشم، منو میشناسید، من اصلا اهل گرافیک نیستم
0: اصلا. الان میخواد سریع بره توش. آره.
1: ببین خانمان سه چهار جور مختلف، یعنی به اون حالت ارگازم بهشون دست میده. ارگازم داخلی دارن، ارگازم خارجی دارن، ارگازم ایموشنال دارن. خب که همون ارگازم رو میگن منتها به صورتهای مختلف با درجات و دیگری های مختلف. در نتیجه اینو باید در نظر داشته باشیم که اینا فقط یه جور ارگازم نمیگیرن، به نسبت هم نمیگیرن. من فقط یه نمونهشو میگم، چرا خانما از دراما خوششون میاد؟ خب چرا میخوان جنگ و دعوا را بندازن؟ چرا میخوان اعصاب خردی را بندازن؟ ببینید خانوما رو حالت ایموشن ارگازم میگیرن، یعنی همون ارگازمی که واقعا همه تو فکر ما همون رو اونا میگیرن، یعنی با یه ایموشنی که را میندازن همون ارگازم رو گرفته. منتها ایموشن دو تاست دیگه، یا شما هپینس داری یا سدنس و به قول معروف اعصاب خردی و جنگ و دعوا، هر دو تاش ایموشنه، با هر دو تاش هم اینا اون حالت بهشون دست میده. منتها اینا ریاکتیون، خانم ها اکتیو نیستن، ریاکتیون. باید یه تریگری باشه که اینا رو به قول معروف را بندازه، در نتیجه با ماها شروع میکنن جنگ و دعوا را میندازن، تریگر میشن، ارگازمشو میگیره. اگر هم دیدید بعد از جنگ و دعوا خیلی ریلکس میشه، برای خودش راحت میشه، میگیره دراز میکشه، کارش انجام میده. حالا ما مردا دو تا اینجا آپشن داریم، یا باید خانم ها رو خوشحال کنیم ارگازمشون رو بگیرن.
0: گفتی یه دو تا آپشن داری، من یه فکر دیگه به سرم زد ولی اشتباه بود.
1: آره ما قسمت ایموشنشو آبروز، آره اون قسمت منوالشو نمی‌کنیم. آره ببین، یعنی ما دو تا آپشن داریم که خانم ها رو ایموشنالی به اون حالتی که میخوان برسونیم، یا خوشحالشون بکنیم یا اینکه ناراحت و اعصاب خردی و اینا باشه. خب حالا کدومش برای ما هزینه‌اش بالاتره؟ خب خوشحال کردنش، باید براش هدیه بخری، این کارو براش بکنی، فلان بکنی، که آخرش هم خوشحال نخواهد شد. چون همیشه زنا میگن I want a man who can make me happy. خب یکی نیست میگه آخه خب بابا فلان تو که خودت نمیتونی خودتو هپی کنی، من چطوری میتونم تو رو هپی
0: کنم؟ چرا میتونه هپی کنه؟ الان که بروز توضیح داد چجوری میتونه خوش هپی کنه.
1: آره میگن حالا در نتیجه خانم ها این جنگ و دعواشون به خاطر اینه، ایموشناشون رو اون قضیه داره اتفاق میفته. حالا دیگه توی میاد وسط، اورگازمش اصلا یه سیستم جدایی بهشون میده. اون حالا نچرال ابلیگیشنی که حالا مرد و زن دارن با هم انجام میدن، اگر هم اورگازم باشه اونم یه سیستم دیگه است. ببین اینا چقدر برای خودشون آپشن دارن. حالا این یه خلاصهش بود. یکی از بچه الان یه کامنت گذاشته بود تو یوتیوب، خیلی جالب بود، رو همین برنامه شما بروز الان امروز دارین صحبت میکنیم، نوشته بود که سر همین قضیه که خانمای عزیز میرن هندوستان شوهر پیدا کنن، گفتو مثلا به امید مهاراجا میرن، اون پولداراشون، بعد هم مثلا یه آفتابه به دست و یه به قول معروف چیزشون براشون پیدا میشه. این درسته، واقعا دوست عزیزمون درست گفت. یعنی مثلا میگم من اینجا اومدم، این خانمایی که به هر حال از این آقایون هندی باردار شده بودن، خدا شاد این پسره رو نگاه میکردی اصلا میگم خب حالا میگن طرف بدبوینه
0: مثل دختره بودن از پایین نیست. شهر ترون میرفتن بالا شهر ترون که دوست پسر بالا شهری پیدا کنن، بعد با یکی بچه محلاشون که از پایین شهر اومده بود اونجا دختر بازی کنه با هم آشنا میشدن
1: با همون چفت میشدن همون بود آبروش خدا شاد یارو پسره هندیه میگم یعنی 25 سالش نیست، یعنی شاید بگم نصف دندوناش افتاده بود به خاطر مواد مخدر به خاطر سیگار و مشروب اصلا صورتا داغون میگم نه اینکه بگیم

0: خلو معلوم
1: آقا
0: میزنم
1: بگو.
0: به میگم ما میگه میز طرف زده به ملاقه دیگه میگه اومده
1: زده به
0: زده به
1: علاقه.
0: ملاقه
1: ببینیم آقا
0: بله
1: برید چی میگه، بفرما.
0: چش
1: آقا
0: چش
1: امیر اون
0: بله
1: دیگه مشکل هندی ها، حالا ما دیگه غصه هندی ها، ما غصه خودمون رو بخوریم خیلی کار کرد. آقا جز من سوالم اینه که واقعا تو برنامه پرشونه، حالا برای خود من، چقدر جای این حرفا هست که هر از چنگایی که سوالایی که من واقعا فکر میکنم شباب از این وقت روی یوتیوب اینه سوالای جایی که میتونم تکراری نباشه پرسیده بشه، وسطش هم این سوالای در واقع خیلی جوستی، حالا سوال که نه، مطلب جوستی به عنوان اطلاعات دادن به حالا بچه‌ها که نمی‌خوام بگیم، ما خودمون هم شاگردیم، ولی یه وقتایی مثلا این قسمت‌های جوستی قضیه هم صحبت بشه. آخه ببین یه
0: آره
1: چیزایی
0: واقعا
1: شما
0: اصلا
1: از من سوال میکنی، من نظرمو به شما میگم. یه موقع شما میخوای بگی آقا من میخوام اینو با مردم شیر کنم، من میخوام اینو بیام تو شوی پرچونه شیر کنم، وقتی که خب من گوش میدم مثل بقیه شنونده ها، شما مطلبتو شیر میکنی، ولی اگه از من سوال میکنی راجع به یه مسئله خاصی، من نظرم راجع به اون میگم. من نیست که شما توی برنامه نمیتونی از اون مسئله جوسی صحبت کنی، ممکن جوش زیاد نباشه که خیلی شور را بکنه.
0: آقا امین این داستان خوشحال کردن زنها، آقا بهش صحبت کردن زنها، شاید جمله کلیشه‌ای باشه، اینا باید اون داستان چالنجی گفتین، خیلی جمله خیلی قشنگی میگن آمریکایی، میگن perfect is boring برای زنها، همین که کامل باشی برایشون خسته کننده میشه. بعد زنها همیشه باید یه احساس برنده شدن بهشون دست بده برای اینکه با شما بخوابن، و اگر این احساس رو براشون تامین نکنی بازم اون داستان همدل نمیشه.
1: تمام اینا چیزهایی هستش که شما میتونی بین 5% تا 10% بهش فکر کنی در حالی که داری رفتار شخصی رو آنالیز میکنی، ولی بیشتر از این روش ریلای و اعتماد نکن، بخاطر که هیچ کدوم اینا نه ثابت شده، و اگرم بگن آقا در مورد این شخص صدق میکنه و ثابت شده، در مورد یه دختر دیگه ممکنه صدق نکنه، و هیچ موقع از راه اصلی don't quit your day job، هیچ موقع از راه اصلی منحرف نشو که بری سراغ اون اندیشه. اگه میتونی از اون اندیشه در کنار این قضیه لذت ببری یا چیزی رو برای خودت آرومتر و بهتر بکنی بکن، ولی راه اصلی رو که حفظ فاصله در نظر گرفتن رفتار طرف و نگه داشتن حدود و ثغور خودت و مسئله اصلی این که خودتو زیر سوال نبری اینو از دست ندی، هر کدوم از اونا رو میتونی همین برنامه که روی یوتیوب صحبت میشه، حرفایی که توی سمینارهای روانشناس گفته میشه، هر کدوم از اینا واقعا قابل ببخشید قابل تعمق و تفکر هست، میتونی بهش اهمیت بدی، ولی نه بیشتر چند درصدی به عنوان اسپایس و فقط به عنوان چینج اف تیست. خب برسه وقت برنامه هم داره تموم
0: آره.
1: میشه
0: آره. من سری میگم آبروز از شما، آبروز پاشی ببخشید، آبروز از شما. آقا کار خودتو بکن، خب یعنی وقتی که با هر خانمی در ارتباطی، حالا نه فقط اون مقطع مثلا اون سکس رو نمیگه، اصلا کلا رفته زین کار خودتو بکن، یعنی شما لیدر هستی. خب میگم شما اینا رو میدونی، ما همینجوری داریم صحبت میکنی. ببین همونی که گفتم، شما کپتن کشتی خودت هستی، این شخصی هم که اومده تو اون مقطع مسافر شما هست، تا یه حد و حدود دودی یه حق و حقوقی براش قائل میشید، ولی نه اینکه بخواید کنترل دست اون بدی، سکان دست اون نمیدی، کی برو کی بیا، برف میاد نمیاد، اینجا میخوام، اصلا این حرفا توش نیست. خب کار به قول ژاپونیا میگن دیگه، میگن یختی یختی یخونده. خب اصلا کاری به این چیزا نداشته، به کار خودتو بکن. بعد دیگه
1: ژاپنی هم خوبه همین خانم خودمون.
0: آره دیگه آقا یه مورد دیگه میگه، آقا من همیشه میخوام یه دونه تکنیک برای بچه‌ها بگم، بالاخره این آخر کار به کلمات و ترکیبات تازه بود، آخرین سال تو کتابایی بود. آقا یه دونه تکنیک برای خانم‌ها، میخوای حالشون رو خوب جا بیاریم، خانم دخت دوست دخترتون هر کی هست، ببین این قوزک پا هست، خب قوزک پاشون اونجا نه، پشتش، پشت قوزک پا، خب اونجا جا برای خودتون یکم لیک بزنید ببینید چی میشه. آقا تکنیک گفتی، من یه سری بگم،
1: تکنیک گفتی، ببین
0: بیشتر
1: تکنیک
0: از یه
1: گفتی، من
0: نشه.
1: میخوام بگم خداحافظ که دیگه بیشتر از این تکنیک یاد مردم ندی.
0: آقا من یه دقیقه
1: مطلبی نداری، ما خداحافظی کنیم،
0: یه دونه جوسی تو یه دقیقه بگم، ولی خیلی پاس فریزش میکنم.
1: بگو.
0: یکی این پرنستارا اومده بود توی این برنامه یوتیوب صحبت میکرد و ازش پرسیدن که چجوری ما سعی بکنیم که در واقع از زنها اسکورت بگیریم. اسکورت یعنی اینکه زن وقتی ارضا میشه.
1: خب دیگه توضیح نده، تو کار خود حرف خودت بزن.
0: آره این میگفت اینا به خاطر اینکه همیشه ترسی دارن که در زمان اون اسپورت شدن، البته چیزی نیست که همه داشته باشن، ولی خب بیسی رو برای زمین درست کنید، اینا یه بک‌گراند ذهنشون ترسو دارن زنا که اون محیط در واقع کثیف بشه از لحاظ

0: در واقع اون با ادرار قاطی هسته، شما بهتره که در واقع اون کار رو توی مثلا یه محیطی آب هست، یه وان حموم، یه جای انجام بدید که اون ترس در واقع کثیف کردن محیط خوش رو تو ذهن اونا
1: موردی حل بود. مشکل این بچه ها همین بود، تمام بچه هایی که از سکس دپرویشن دارن دیوانه میشن و نمیدونم یکی میره اون، یکی میره این کار میگه، الان مشکلش که فقط سکورت رو کجا بگیرن. خیلی ممنون آقا از این که بچه ها رو کمک کردی، مشکلات رو حل کردی. ایشالله بقیه بحث رو شوخی کردم، همیشه you're welcome، هر مطلبی میخوای مطلب بکنید و ایشالله که ما هم بتونیم، هممون بتونیم یاد بگیریم که به حرفای هم دیگه گوش بدیم. سال نو رو تبریک میگم به دوستان عزیز و کجاست این سال نو این آشش
0: آقا امین خدا
2: ببخشید، بعد از اینکه شما برید ببخشید، دو تا مورد فقط این که آقا یک خانم میخوان ازدواج کنن، برید هندوستان شوهر پیدا کنید، اون یکیش. دومیش اگه دوستان علاقمندن به این برنامه بر حال آموزش پرواز و خلبان شدن و آمریکا رفتن و گرین کارت گرفتن که پشتوانش هست، خواهشن با آقای بهروز پاکشیر اول تماس بگیرید، ایشون هماهنگ میکنن بر حال. بعد شما میتونید اگه خواست اطلاعات خواست بیشتری خواستید با خود ما هم تماس بگیرید. بر حال لینک ما آقای بهروز پاکشیر هست. ممنون.
1: خیلی ممنونم. ما هم سعی میکنیم هر کسی با ما تماس گرفت در این مورد مستقیما با شما در تماس بذاریم که شما هم بدونید که از طرف شوی پرچونه با شما تماس گرفتن.
0: Make it a great day. خداحافظ.
1: تو برنامه شرکت کردید. خیلی ممنون از همه دوستان، متشکر و از اینکه ما رو تنها نذاشتید و تو برنامه ما شرکت. بذار ببینم چه خبره. خیلی خوب. و باز تشکر میکنم تمام کسایی که برنامه پرچونه رو حمایت کردن در طول همه این سالها. و دیدار ما روزهای یک شنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس. شما میتونید یک تلویزیون فول اچ دی، تمام اچ دی یا نیم اچ دی یا هر چقدر که کشش بیننده هاتون باشه داشته باشید، سر تا سر دنیا دیده بشید و از گروه پرچونه میدیا که از یکی از قوی ترین سیستم های سی دی ان به صورت پرایوت و منحصر به خودمون و خصوصی استفاده میکنه، تعداد نامحدود بیننده و شنونده با کیفیت نامحدود از کیفیت بالا تا کیفیت پایین داشته باشید و بینندگان مشکل نداشته باشند برای وصل شدن. سیستم بسیار قوی هست و ما هر روز داریم سیستم رو بهتر میکنیم و با قیمت بسیار خوب خدمت دوستان تقدیم میکنیم. اگر خواستید از شوی پرچونه حمایت کنید، حساب پیپل هست، حساب های بانکی هست در ایران و در خارج از ایران، ضمن اینکه همچنین در آمریکا. و شماره تلفن ما از 310-896-7524 با ما تماس بگیرید که به شما بگیم اگه خواستی کمکی بکنید چجوری، و کمک های شما به هر صورت گوشه ای از خرجای تلویزیون رو میپوشونه. و مهمتر از همه اینه که ما میدونیم شما هستید و هوای برنامه رو دارید. خیلی ممنون از محبتتون. تا هفته آینده روز یک شنبه ساعت 9 شب، خدا نگهدار. I shall rise. Oh well, I shall rise. بالاخره اومدیم خدمتتون. ایشالا که خانم کرن او عصبانی نشه، ما آهنگشو بدون اجازه خودش پخش میکنه ولی خیلی آهنگی قشنگیه و میخوره به پرچونه. هر شبت که امروز در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از برنامه های زنده پرچونه لایو از لس آنجلس روی وبسایت پرچونه دات کام، روی تی وی باکس، روی یوتیوب، فیسبوک، توییتر و what have you. برنامه ما زنده پخش میشه روی رادیو پرچونه. میتونید همیشه تلویزیون و رادیوی پرچونه رو ببینید روی tvporchuna.com و جای دیگه هم اگر بشه پخش میکنیم، اگر هم که نشود بازم از porchuna.com شما میتونید شما برنامه ها رو ببینید. تلویزیون فول اچ دی سراسری پرچونه دات کام، شما میتونید یه تلویزیون فول اچ دی با کیفیت عالی داشته باشید و از هر جای دنیا پخش کنید برای خودتون و نه که برای خودتون، یعنی خودتون پخش کنید بدون سانسور و سراسر دنیا دیده میشه با اکویپمنت بسیار کم و قیمت بسیار بسیار کم که حتی بهروز پورچونا هم میتونه تقبل کنه. صاف بریم سر اصل مطلب. آقا امروز میخوایم راجبه اجبارهای مخفی در ازدواج با هم صحبت بکنیم و کلک ها و ترینینگ هایی که به مردا داده میشه که اونا خودشونو ملزم و مجبور به ازدواج فرض بکنن. صحبتی بود که یکی از دوستان شنونده پرچونه به صورت سوال مطرح کردن و اومدن دفعه پیش رو ایر و سوال پرسیدن، قبلا هم خصوصی تو واتساپ مطرح کردن، من ازشون خواهش کردم که بیان روی برنامه زنده و ما بتونیم با شما شیر بکنیم این مطلب رو که بسیار مطلب مهمی هست. ولی خب جست گریخته بود و به صورت سوال شنونده مطرح شد و فرصت نکردیم که اونقدری که این قضیه واقعا لازم داره و لیاقتشو داره به این قضیه ما اتنشن و توجه بدیم و وقت براش بذاریم. امروز رو گفتیم برای این قضیه اختصاص بدیم که خیلی مهمه و برصورت باید ریشهشو در بیاریم. یعنی روت کنال که میکنی اون ته هر سه تا ریشه ها رو در بیاری که نمونه اونجا بعدن دوباره چرک بکنه، بعد بگه آقا این دکتری که آقا روتش رو کانال کرد، کانالش هم روت کرد ولی زیر نکرد، فقط روت کرد، خلاصه هنوز درد میکنه دادش. این از این و این داستانو میخوایم ذره ذره توضیح بدم براتون. ولی خب قبل از این من باید حتما بگم که و دیسکلیم بکنم که من به هیچ وجه از خانواده بدم نمیاد، از تعهد و با هم بودن بدم نمیاد، از لحظات خوشگذراندن بدم نمیاد. اگر شما میخواهید بچه داشته باشید باید ازدواج بکنید، ازدواج یه تعهدیه، ولی که البته این به ساخت خانواده مربوط میشه. خانواده ولی خواهی کسی که این کار میکنه در این قراردادی وارد میشه که باید بدونه طرف قراردادش کیه و چه قدرتهایی داره و چه قدرتهایی ازش گرفت، از این شخص طرف مقابل گرفته میشه. اینا رو بدونی، بدون خانواده هم میشه بچه دار شد، بدون خانواده هم بچه بزرگ میشه. خیلی از انسانهای خوب این جامعه با خانواده‌ای که با پدر و مادر با هم بودن بزرگ نشدن، تنها بزرگ شدن، اصلا نه پدر دیدن نه مادر دیدن. نمیگیم که اگه اینجوری نباشه پس بچه آدم حسابی نمیشه یا اینا، ولی خانواده یکی از هسته ها و یکی از عنصرهای اصلی داشتن یه جامعه خوبه و با ازدواج هم تشکیل میشه. میتونه بی ازدواج هم تشکیل بشه ولی با ازدواج هم تشکیل میشه به صورت سنتی. همه اینا به جای خود، من هیچ مشکلی با خانواده ندارم و کیان خانواده رو زیر سوال نمیبرم، بلکه کلک ها و بازی ها و مسخره بازی ها و ابیوز ها و سوء استفاده هایی که میگن خدا رو یاد کرد و عشق و گردن زد، مشکل من اونجاست و اصلا مشکل من هم نیست چون که من درگیرش نیستم. من نگاه کردم فهمیدم درسته چیه، نرفتم خودم بنزم تو درسته. مشکل خیلی از شما بینندگان عزیزه و خیلی از غیر از شما بینندگان عزیز که بعد از 19 سال تازه شوی پرسنر پیدا میکنی، بعد میگی که طبق معمول همه کسی که بلا استثنای همه کسی که این برنامه رو دیر پیدا میکنه و میگه ای کاش من این برنامه رو 25 سال پیش نگاه میکردم یادتونه رپش کرده بودیم. و مشکل این دوستانه و ما داریم این مسئله رو صحبت میکنیم با تمام این دیسکلیمرها که گفتیم. داستان ازدواج و اینکه مرد وارد ازدواج میشه براش هیچ فایده ای که نداره، که هیچ ضررم که داره، که بارها صحبت کردیم، اینو 20 سال پیش هم گفتیم و از 20 سال پیش تا الان 20,000 دفعه دیگه هم گفتیم، ولی کو گوش شنوا. اونو میخوایم امروز از یه زاویه دیگه نگاه کنیم و اجبارهای مخفی رو، یعنی در واقع مجبورت نمیکنن، مثلا فرض کن دختر حامله شده و تحت فشار قرار میدن، این اجبار مخفی نیست، ولی یه سری اجبارا هستش که خودت انجام بدی. ظاهر قضیه میمونه که مثلا تو خودت دلت خواسته این کار انجام بدی، ولی در واقع فورس شدی، مجبور شدی، به تجاوز شده، مورد ریپ قرار گرفتی. اونجایی که قدرتی که از ما از تو بیشتره، قدرتی که تو توان مقابله با اونو نداری، علارغم میلت تو رو مجبور میکنه، میشه تجاوز. حالا تجاوز جنسی داریم، تجاوز اخلاقی داریم، تجاوز مالی داریم، همینجور تجاوز داریم. دنیا هم همش تجاوزه. بی تجاوز دنیا راه نمیره و دنیا بر مبنای تجاوز درست شده و به خاطر همین هم هست که همش جنگه. سازنده این دنیا تجاوز و جنگ رو میخواد که انجام بشه و این سیستم داره درست کار میکنه. سازنده این دنیا از کوچکترین برگ و خزه و پای مورچه و چیزایی که هزاران برابر کوچکتر از پای مورچه هستن طراحی درست کرده تا کهکشان‌ها و این زمینی که گمتون، کهکشان‌ها همه را طراحی این عالم، طراحان این عالم، طراح این عالم، خدایانن، سه تا هستن، چه میدونم تو اورشلیم هستن یا توی مکه و مدینه و عربستان هستن یا که توی جنوب استرالیا هستن یا تو آسمون هستن. ما نمیدونیم کجا هستن، شاید هم هستن همینجا، همه اینجا هستن، شاید یه دونه، شاید معلوم نیست کیه، ولی هر کی هست و هر گروهی هست، اینا درست طراحی کردن طوری که میخواستن انجام بشه، نه که درست و خوبا، منظورم که اون که میخواسته رو انجام داره میده. پس این جنگ و کشت و کشتار تجاوز هم جزء دیزاین دقیق این جهانه. بمیری، بالا بری، پایین بیای، از جنگ و کشت و کشتار و تجاوز به هیچ وجه نمیتونی خودداری بکنی، بالاخره فرو میره بهت. One way or freaking another. Obligation مخفی، در واقع hidden forces, unconscious obligations, unconscious forces که مردا رو برده بکنه برای سیستم. زن نه، زن اهمیتش آنچنان بیشتر از مرد نیست و البته کمتر از مردم نیست. زن و مرد یه ارزش دارن در جامعه برای دولت‌های جهانی. مثل کسی که داره با عرابه میره، اون دوتا اسبی که بسته به عرابه ارزششون مساویه، تا موقعی این دوتا اسب خوب با هم هماهنگ برن عرابه خوب میره، وگرنه مشکلات پیش میاد. اگه اون دوتا اسب عالی باشن، چرخ عرابه خراب بشه، بازم عرابه در کار نیست. چرخ عرابه هم همونقدر ارزش داره که اسب ارزش داره. ما هم همینطور هستیم، زن و مرد هم همینطور هستن. چون خانم ها در ازدواج بهشون بیشتر بنفیت داده میشه، اصلا ازدواج فایده برای زنه، برای مرد که فایده نداره. این برای نیستش که حالا خانم‌ها اینجا برنده سود این قضیه هستن و مردا بازنده هستن. همه با هم بازنده هستیم، هر کس به جای خود بازنده هستش. بگذاریم از این قضیه. زن ابزار استیت که از مرد پول بکشه. به خاطر همینه که ظاهرا برای خانم‌ها ازدواج بهتره از آقایون. اجبارایی که گفتیم دیگه تمام دروغه، چیزایی که ما به ما تحویل میدن همش دروغه، چه از دنیای زنونه میرسه یا چه مستقیما از طرف استیت و معلمان و صاحبان بزرگ ما که ما نمیدونیم کی هستن، اسمشون رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور ایران و رئیس جمهور شوروی و نمیدونم روسیه و چه میدونم اسمش دیگه، شوروی نیست، روسیه اجا روسیه است و شوروی نیست، یا اونجا اینجوریه، اینجا این چرت و پرتا، اسمش هیچ کدوم اینایی که ما میشناسیم شما میشناسید نیستش. شما نمیشناسی، هست اینجا ولی شما نمیشناسی. صاحبته، صاحب منه، صاحب همه گله های بزرگ انسانی هست، اونا تعیین میکنن. بگذاریم حالا تمام این فلسفه بافی ها رو ولش کنیم، بریم سراغ اون چیزایی که یک مرد به خاطرش میره ازدواج میکنه و خودش کلوز میکنه، قبول میکنه که ازدواج بکنه و فهم میکنه دلش خواسته. دختر حامله هم نشده بود، دختر خوبی هم بود، کسی هم مجبارم نکرد، مهریه هم نخواست، نمیدونی کجاها مجبور بودی. ما میخوام اونا رو یکی یکی در بیاریم در حد فهم خودم و در حد حافظه خودم که یادم بمونه راجبش صحبت بکنم. گفتیم که آقا شوی پرچونه ادیت نمیشه و برای خوشامد کسی تغییر نمیکنه. یکی از اون اجبارها و ابلیگیشن ها اینه که یک زن خوب ازدواج خوب به تو میده و یک زن بدی باشه ازدواج بد به تو میده. گوش از اینکه نمیاد ازدواج رو واسه تعریف کنه، میگه ازدواج خوب یا ازدواج بد. مثل میمونه که شما میخوای بری فرض کن از تهران بری فرض کن یزد، یه ماشین خوب شما رو خوب میبره یزد، یه ماشین بد شما رو بد میبره یزد، یا نمیبره یزد، یا نصف راه یزد خراب میشه، یا دیرتر میرسه به یزد، یا پر از خطر، یا بی موقع میری، خسته میشی، غذا نمیخوری و بالاخره میرسونت به یزد یا نمیرسونه. موضوع اینه که آقا تو یزد میخوای بری یا نمیخوای بری. مسئله اینجاست که تو میخوای خودتو به اون گاواهن ببندی یا نمیخوای ببندی. و بعد حالا بگیم یا این زن خوبیه یا این زن بدیه.
2: بعد شما
1: زن هیچ چیزی تو ازدواج به مرد نمیده، همه چیزو از تو ازدواج از مرد میگیره. و تو یکی دیگه از اجبارهایی که بهت داده میشه اینه که فکر میکنی که مرد خوب اگر یه زن خوبی رو دید نباید اینو از دست بده، به خاطر که مکمل زندگیته. بارها بهت میگن آقا پشت سر هر مرد موفق یه زن خوب هست. اینو ما ریش ریش کردیم و ریشه هاش هم باید دوباره ریختیم تو شردر، هزار تا تیکه کردیم و قشنگ توضیح دادیم که آقا چرا این مزخرفه. که برنامه Behind Every Successful Woman There's a Good Man توی آرشیو پرچونه هست، احتمالا روی یوتیوب هم هست و دوستان زحمت کشیدن و اینو گذاشتن. و اینکه موفقیت تو بدون زن ناقصه. بعدش هم پیر پرشر یا فشار اجتماعی. زنا بدونی که صاحب نفع باشن و سودی در ازدواج تو داشته باشن به عنوان یه غریبه. اولین چیز سوال میکنن ازدواج کردی یا نکردی. یه نوع کلکتیو دیگه، یه نوع فشار گروهی هستش که بدون تو ازدواج کردی یا نه. و چون مرد به زن علاقه داره و زن البته خب به مرد علاقه داره، کشش های جنسی و عاطفی و اخلاق و احساسی هستش، رومانتیک هستش بین زن و مرد، که البته این کلا سوای از قضیه ازدواج و کلک های تو ازدواج هستش، تو راحت میتونی باور کنی که وقتی بهت بگن یه دختر خوب بهت معرفی کنن، اگه یه دختر بد و عوضیه، خیلی مواقعی که ما عوضی هستیم خیلی مواقع هم دختر عوضی هستن، این it goes both ways. اگه یه دختر حسابی و خوبی هستش خب دوست داشت رابطه برقرار کنیم. دختره مدرن هم که همچین نرسیده سکس رو شروع میکنن، thank you very much، من ازتون 30 سال متشکرم، من ازتون 30 ساله که ممنونم و دستتون رو میبوسم که اینطوری هستید. نمیگم خوبه، نمیگم بده، من ممنونم. همین باعث شده که الان من ازدواج نکنم و در حال نگهداری از یک خانواده که معلوم نیست کدومشون کجا هستن نباشم. متشکرم ازتون. شروع میکنی رابطه رو با دختره، با رابطه تو دختر خوبی هم هست، خب نمیخوای که از دست بدی. مسئله بعدی میگن دختره رو از دست نده. اگه تو پس ذهنت خیال میکنی من اینو از دست ندم، باعث میشه که بخوای اینو نگه داری. بلافاصله وقتی رسیدی به اون نقطه ای که طرف میگه پس تکلیف من چیه، سوالتو از خودت میپرسی. این سوالی نیست که ظاهرا معلوم باشه، پشت ذهنته، آیا من اینو میخوام از دست بدم؟ دوباره مثل این میتونم پیدا کنم؟ به جهنم سیاه که نمیتونی پیدا کنی. جهنم سیاه نیست البته، به جهنم سیاه که تو نمیتونی پیدا کنی. حالا who gives a damn که تو میتونی پیدا کنی یا نمیتونی پیدا کنی. This crap is going to change after you put the freaking signature on the paper. همچین که اون امضا رو انداختی رو کاغذ، تمام این مسخره بازی، این داستان عوض میشه و یه چیز دیگه میشه. اون فانتزی از بین میره. یه بار صحبت کردیم مفصل که بعد از ازدواج دیگه شما زن داری و ازدواج کردی و شوهری و از نظر زن شوهری، از نظر تو هم اون زنه. پروتکل ها و ضوابط جدید وارد کار میشه که تو خیال میکنی فانتزی میمونه. تو میخوای این از دست بدی، من این از دست ندم. این یکی دیگه از اجبارهایی که تو ازدواج هست. تو نمیدونی که این نیست که تا آخر عمر تو باش خواهی بود، چون اینی که جلوته میخوای از دست ندی اصلا عوض میشه. مسئولیت ها میاد، بچه نداشته باشی که هیچی، بیچاره و بدبختی، هزاری درد و بلا و خانواده و فشار و فلان اینا رو سرته. بچه هم داشته باشی که خب دیگه تو هم حمال بچه هستی، که البته ما از پدر مادرمون خیلی ممنونیم که وقتی ما به دنیا اومدیم وظیفه‌شون رو انجام دادن و خیلی هاشون از جمله پدر مادر خود من به مراتب بیشتر و بالاتر از وظیفه‌شون رو انجام دادن. من و تمام ما ازتون متشکریم و ممنونیم. ولی اون فانتزی تموم شده. اون دختری رو که تو به خیال خودت عاشقش بودی و مرد خوبی بودی که عاشق این زن خوب بودی و وظیفه اخلاقی خودت انجام دادی، اون دختر تموم میشه بعد از امضای ازدواج. جشن میگیرید و خوشحال، عوض میشه. دیدی که میگن که بیشترین چیزی که باعث میشه شما بیشترین اضافه وزن رو یک زن بیشترین اضافه وزن رو بعد از خوردن چی پیدا میکنه؟ نه آقایون عزیز، به اون فکر نکنید. اون قبلش هم میخورده، اضافه وزن پیدا نمیکرده. میگن یک زن بیشترین اضافه وزن خودشو بعد از خوردن کیک عروسی پیدا میکنه. این کیک عروسی بیشترین اضافه وزن رو به تو میده. یعنی چی؟ یعنی تموم میشه اون دختر، یه زن وارد میشه که زن توه. و شما اگر درست باشی، زنت مگه بده؟ نه. زنت مگه پیره؟ نه. زنت مگه بیریخته؟ نه. زنت مگه خانواده بده؟ نه. پس چرا بچه دار نمیشین؟ بچه دار بشین. یعنی چی بچه دار بشین؟ خب پس باید بچه دار بشین. این پریپریشن تو رو میذاره. یا نه، با یه جنگ عظیمی، با یک خیلی عظیمی بکنی، اون زن تازه باید حاضر باشه که به خیال خودش فداکاری بکنه و با تو بیاد، بره بگرده، بخوابه، بلنشه، سکس، گردش، فلان اینا اونا، و بچه نداشته باشه. پوچه این زندگی واسش. همه زنای کره زمین از آغاز تاریخ تا روز که این کره زمین منفجر بشه و از بین بره، همین الان موافقن با این قضیه. پوچه اون زندگی، خوشحالی توش نیست. پس باید بچه دارم بشی. اگه نشی که جنگ، اگه بشی که تمومه. تموم که بود تمومتره. اینا همه فشاره که تو نمیدونی و اونم اجباره. کسی تو رو مجبور نکرده که حتما این خانم حامله بشه، نه. ولی اجبارهایی هستش که پشت سرت. پیر پرشره، بعضیش پیر پرشره، بعضیش هم ترینینگه، هاردکور ترینینگه که به هیچ نیوی سیل، به هیچ کماندو، به هیچ سرباز، به هیچ پارتیزانی داده نمیشه. به مرد داده میشه در حمالی دادن به سیستم دنیای زنونه که در واقع یک واسطه هست برای دنیای، برای در واقع برای استیت. یکی دیگه از فشارهایی که تو مغز تو هست و تو فکر میکنی که یعنی ظاهرا تو مجبور نیستی ازدواج کنی، اجبار به ازدواج نیست، ولی یکی دیگه از اون فشارهایی که تو سرت هستش اینه که تو مثل اون سربازه تربیت شدی و ترین شدی که اینو بهش هی فکر بکنی که تو تنها میشی. زن باعث میشه تا تو در دوران پیری یک کسی باشه آب بده به دستت. ضمن این که اینو به تو میگن تو در دوران پیری ازت حفاظت و حمایت بشه و تنها نشی، بعدم میگن زن همسن خودت بگیر. پس اگر اینطوری باشه که من اگر لعنت شدم، اگر نفرین شدم و من 80 سال با این زن زندگی کردم و تو این 80 سال من تو این زندگی هم مالی دادم و به اونجا رسیدم، خوردم که 80 سال است. حالا اگه من بخوام در سن 45 سالگی یه زن 20 ساله بگیرم و خاک بهتری میخوای رو سگبازی کنی؟ خوردم که نیست. پس اونجا پس مغز اون سن دخترته. خب اگه این سن دخترم رو من نگیرم وقتی من میشه 80 سالم، خوردم که 80 سالش، من وقتی این 80 سال میشه این باید باشه 60 سالش 55 سالش که بتونه از من نگهداری کنه، که من تنها نشم، که از من نگهداری بشه، یکی باشه یه لیوان آب دستم بده، مزخرف در این چرندی که من همیشه شنیدم. ها اگه قراره که پس چرا بده که هم بده که تو زن جوانتر از خودت بگیری، میخوای عروسک بازی کنی، همین که هم زن همسان خودت بگیری ازت نگهداری کنی، کی از اون نگهداری کنه؟ گذشته از اون، وقتی که تو مغز تو هی میذارن، تو به تو هم نمیگن، تو مهمونی نشستی مثلا 12 سالته، مادرت داره با خالت صحبت میکنه، یا مثلا بابات داره مثلا با پسر عمود بزرگتر به اون میگه، یا اون مثلا عمو داره با بابا صحبت میکنه، یا مامان داره به بابا میگه که اینطوریه و ازت نگهداری بشه، اینطوری بشه، اونطوری بشه و تنها نمونی و تو به این عشق میری، ازدواج میکنی. چرا؟ چون این به تو ترین دیدی. هرگز نگفتن که آقا هیچ گارانتی نیستش که این با تو بمونه. کدوم احمقی حاضره کاغذ را امضا کنه و تعهدی بده بر مبنای که هیچ گارانتی نیست که طرف مقابل انجام بده؟ چرا این کارو میکنی؟ اون کسی که این کارو میکنه اگه بهش بگی روی این کاغذ بنویس $100 به من دادی و من هیچ گارانتی ندارم که اینو به تو پس بدم، همون احمق و احمق‌تر از اون آیا حاضر این کارو بکنن؟ نه، بخاطر اینکه ترین نشدن. گفتن آقا کسی ازت پول میگیره، کاغذ ازش بگیر، روش بنویس که اگه این پول ندادی من میام ماشین تو ازت میگیرم، این پول ندادی من به پلیس شکایت میکنم، تو میبرم دادگاه. اون میدونه اینو، ولی برعکس بهش ترین دادن. پس این که گارانتیه که تو تنها نمونی هم که نیست، ولی تو ذهنت میگه که من برای آینده خودم و پیری خودم، اینم یکی از اون چیزایی که تو مخت کردن و تو رو مجبور میکنه، چون ترس از تنهایی تو رو مجبور میکنه، ولی وجود خارجی نداره، همچین گارانتی وجود نداره. یکی دیگه از چیزایی که من زیاد راجع به هر کدوم اینا ور نمیزنم، چون که یه تیکه دومی داره برنامه و میخوام در تیکه دوم برنامه‌مون دوستان عزیز بیان و مطلب دیگه رو در تقریبا نسبت به همین قضیه با هم شروع کنیم. یکی دیگه از مسائلی که اجبارهای مخفی هستش، Hidden Subconscious Forces to Enslave Men، نیروهای مخفی که به طور ناخودآگاه تو رو مجبور میکنه که برده بشی. یکی دیگه از اونا اینه که وظیفه مرده که زن رو خوشحال کنه. Happy wife, happy life. انگلیسی هم میگن. یعنی تو اونو خوشحال کردی زندگیت happyه. اگه تو اونو خوشحال نکنی، یعنی تو وظیفته که اونو خوشحال کنی. وظیفه اون نیست که تو رو خوشحال بکنه. چون تو باید اونو خوشحال بکنی. تو باید بچه دار بکنی اونو. باید حمایت از بچه داری انجام بدی. باید خرجا رو بدی، همه اینا، که اون خوشحال بشه. بعد خوشحال بشه که چی بشه؟ که مثلا حالا سکس با تو خوب باشه یا نه، زندگی تو سیاه نکنه، خراب نکنه. که میریم سراغ مسئله بعدی، غیرت، چند ثانیه دیگه، که تو تعهد میدی به اون، اون هیچ تعهدی به کدوم احمقی وارد قراردادی میشه که همه تعهدات مال منه و تو هیچ تعهدی نداری، پس این قرارداد نیستش، که این اسارته و این بردگیه. چون موقعی که من مجبور باشم، حاضرم میتونم کاغذ امضا کنم که من یه سری کارا برای تو انجام میدم، وظیفه‌ام، برای تو هیچ وظیفه‌ای نداری، پس من مجبورم دیگه. این اجبار از کجا اومده؟ این همون ترینینگیه که بهش نیوی سیل و بهش کماندو این داده نمیشه، ولی به تو از 12 سالگی و 5 سالگی و 3 سالگی داده میشه که کار جوهر مرده، مرد وظیفه‌اش زنش خوشحال کنه، در غیر این صورت زنش میذاره میره و آبروش میره. وظیفه تو، اون هیچ وظیفه‌ای نسبت به تو نداره. ضمن این که تو وظیفه داری که بنویسی که من انقدر به ایشون پول بدهکارم، در فرهنگ زیبای 5000 ساله ایرانیان که رو کاغذ می‌نویسن، در مجلس بله برون هم میرن و البته با تناسب کوالیتی و کندیشن اون رون، این قیمت در مجلس بله برون تعیین میشه. اینا رو تو بدهکاری که اون تازه میتونه اندر مطالبه بگیره، که البته جای دیگه دنیا هم هست به این شکل نیست، جورای دیگه هست، مثل آلیمونی و نمیدونم نصف خون نصف نمیدونم خون مال توه و نصف زندگی مال توه و این خانم شراکت داشته موقعی که داشتی جون میکندی میفت سر کار ماشین بفروشی و رو سقف خونه های مردم داشتی ایرکاندیشن رو تو گرما تبدیل کردی، اینم تو خونه نشسته بوده و تو رو دوست داشته، اینجوری عشق میفرستده، عشق میفرستده، لاو میفرستده که به تو کمک بشه پشت سر هر مرد موفقی، چون میدونی ما یه زن خوب هست و این الان تمام این چیزی که تو داری که اگه نداشتی اصلا نمیومد زن تو بشه، حالا هم که داری مال اونه. نخیر، از اون موقعی که بعد از ازدواجشون به دست آورده نصف میکنن. خب بعد از ازدواج هم که اون به دست نیاورده، اون چون این قدرت ها و ارزا رو داشته، این زندگی رو داشته، تونسته این رو به دست بیاره، چرا مال اونه؟ خب حالا گیرم مال اون، نصفش هم که میتونه برداره بره، نصف دیگه هم میدونه که خرج وکیل میشه و مسائل مختلف و تو میپری میرسی به آپارتمان یه خوابه بدون فرنیچر که تو این قرارداد وارد نمیشی. ضمن این که میتونه اندل مطالبه ازت بگیره، هر موقع هم بخواد نره نمونه و بخواد بره هیچ اجباری نداره. سالیان سال هم که الان میگن که چرا زنها حق طلاق ندارن، چرا مردا حق پول ندادنشون رو ندارن، مردا باید پول بدن، مردا باید زندگیشون رو با زن نصف بکنن، ولی زن حق طلاق داره. یعنی چی؟ یعنی هر موقع دلش خواست. من موافقم البته با حق طلاق، هر کسی باید حق داشته باشه، هر جایی نمیخواد نمونه، غیر از اون تجاوزه. به زنی که بگن شما حق طلاق نداری، این زن اسیر کردم و این زن داره بهش تجاوز میشه، من موافقم که این کار خیلی یه کار ناسعیه. همچنین به مرد داره تجاوز میشه، وقتی به مرد داره تجاوز میشه که تو مسئول تمام خرجای این خانم هستی، هر موقع خواست بره نصفش مال اینه، اونا داره اون تجاوز میشه. چرا نمیگن آقا شما هم دیگر اگه دوست داریم با هم زندگی کنیم، پدر مادر خوبی باشین؟ هیچ کس هم که give a damn و give a flying F واسه بچه نمیکنه، میگه خب حالا که دیگه هم دیگر رو دوست ندارن، میتونه مرده پو خرج دو تا خونه رو بده، چون because the woman is entitled to that lifestyle. زن حقشه که با همون سبک زندگی که عادت کرده الان 3 ساله 27 سال دیگه مهم نیست، الان 3 سال عادت کرده، حق داره که وظیفه مرده که اون رو براش تأمین بکنه و لایف استایل اون رو تأمین بکنه. یعنی همه بولشت کلاب ترپیه که تو دعوای زن و مرد تو دادگاه مطرحه برای دهه های متوالی، حداقل 2 دهه خیلی شیرین قبل از اینکه فمینیست و پمینیست اینا بخوام بیان تسمه رو بگیرن دستشون و بقیه اسبو برونن، این داستان بوده. خب حالا همه این حق رو داره، اونم داره، اونم داره، اونم داره، هر موقع هم خواست میتونه بره. خب تو احمقه اینجا کاغذ امضا کنی. چی باعث شده که این کاغذ امضا کنی؟ همون فشاری که تو مغزت گذاشته بودن از سالهای موقعی که گوشت کار میکرده، 5 سالگی و 6 سالگی حرفا رو میشنفتی که این وظیفه مرد زن رو خوشحال کنه، این ارزش مرده، ولیو سنگینی مرده که بتونه ازدواج کنه، خانه داشته باشه، تکمیل باشه، مرد خانواده باشه، در حالی که هیچ کس روبرویش تعهدی نداره. زن روبروی تو تعهد نداره خرج زندگی تو بده، ولی تو داری. تعهد نداره با تو بمونه، ولی تو تعهد داری، چون تو اخلاقت میگی که من باید با این، چون من باید مرد خوبی هستم، زندگیم شکست نخوره. من موندن یعنی تو باید خرج کنی، پول بدی. وقتی تو میمونی تازه وظیفت اونه که خرج کنی و اون خوشحال بشه. تعهد هیچ موقع دست تو رو گرفتن در هیچ چاله ای رو زن نداره، هر موقع هم دلش نخواست باید بره. تازه اگه بگی نه، میگن بی خود کردی، شما مردای قدیمی وومنایزر، فارسی میشه وومنایزر، وومنایزر بدوی پشمالوی ایرانی، شما به زن ها اجحاف میکنید، زن اسیر شما نیست، زن هر موقع دلش خواست باید بتونه بره. خب بله میتونه بره، مرد هم هر موقع دلش خواست باید بتونه بره، ولی کجا بره؟ بره سر جاب دومش که بدونه خرج خانومو بده. This is bullshit. This is obligation. This is slavery. و مرد با حماقتی که پشت سرش فکر میکنه مجبوره به این قضیه، میندازه خودش رو تو همین و تازه خوشحالم هست به دیگرانم میگه. یکی دیگه از چیزایی که obligation و اجبار مخفیه، hidden unconscious forces for unwanted obligations، اجبارهای مخفی هستش، بولشت پر از بوی گندیه به نام غیرت. یعنی اگه زن من بره با یکی دیگه بخوابه، آبرو من رفته، به من چه مربوطه؟ She's a slut. She wants to go sleep with others. چرا آبروی من رفته؟ چرا اگه من وقتی به عنوان یه مرد زندار برم با یک دیگه بخوام، آبروی زنم نمیره؟ میگه این لات عوضی آشغال حرومزاده فلان بیساری بود. ولی زنه بخواد تو انتقام بگیره، میره با یکی میخوابه که احتمالاً یا رقیب توه یا یک کسی است که بعدم تو چشمت فرو کنه که تو عصبانی بشی، غیرت رگ غیرت بده. چه ربطی به غیرت من داره که اون آدم هرزه که میخواد بزنه زیر تعهد خودش بره با این نفر دیگه بخوابه؟ مردم اگه به زنی با یه زن ازدواج کنه بره با یکی دیگه بخوابه بدونی که از اون زن اجازه بگیره، خیلی از مردها هستن با زنها موافقتن، میرن با هم دیگه سکس توریستن، با ده نفر میخوابن، میرن اورجی، میرن سوینگر پارتی، اصلا اون میدونه این داره با دوستش میخوابه، با هم دیگه ستایی میرن میخوابن. میدونی من نمیدونم، من معلم اخلاق نیستم، ولی اونجایی که تو تعهد بدی و بزنی زیرش، این دیگه واضحه این مسئله اخلاقی نیست. تو تعهد دادی که نزنی زیرش، پس زیر سوالی مردم این کار بکنه زیر سواله. به نظر من یه آدم عوضیه، بی خود میکنی، تعهد بد میدی. من هرگز به این زنی تعهد ندادم. اگر با 3 نفر بودم یا با 3000 نفر بودم، هیچ زنی حق نداره جیک بزنه که تو من خیانت کردی. میگم کو کاغذش که من نوشته بودم؟ من به تو گفتم I love you، بله. تو من گفتی I love you، thank you very much، I love you too baby. It doesn't mean که من تعهد دارم به کسی. I can love you. You love me. You love your dog. You love your iPhone. Loving doesn't mean commitment. عشق به معنای تعهد نیست. من خیلی ها رو ممکنه دوست داشته باشم. من اصلا تمام این زنایی که تو زندگی من اومد، من همشون دوست دارم و داشتم. چرا نداشته باشم؟ بد نکردم به من که. ولی تعهدی نیست. تعهد دادی آدم عوضی هستی بزنی زیرش، چه زن چه مرد. حالا زنه زده زیر تعهد خودش، رفته با یه نفر دیگه خوابیده، من غیرتم زیر سواله، آبروی من میره. من اگه از این زن خوب نگهداری نکنم و خوشحالش نکنم، ضمن اینکه کارم و تا آخر عمر بهش بده کنم، اینکه بعد از مردن از قبر من همینجوری پیچک در میاد، میره تو حساب این، میره کار زندگیش انجام میده، اگه جوون مردم که هیچی حالش رو میکنه، اگرم پی مردم که بالاخره پول داره، از قبر منم باید پیچک بیاد بیرون، اگه من حقوق داشته باشم، اگه نداشته باشم که خب میخواسته خوشگل باشه بره شوهر پولدار بگیره، اون مشکل بحث امروز نیست. گذشته از همه اینا، وقتی که این بره با یکی دیگه بخوابه، آبروی من میره، غیرت منه. البته آدم باید از شخص ضعیف دفاع بکنه، حمایت بکنه. شخص ضعیف اگه مرض داره، کرم داره، صحنه درست میکنه، میره تو کلاب با دامن کوتاه، با من اومده، میره دم در توالت با یکی حرف میزنه، حرص منو در بیاره، بعد من برم دعوا کنم، نه، اونجا اون نه، اون مال خودش، زندگی خودشه، بعدم از اون زن فاصله بگیری، نه. ولی یه موقع هستش که به یه شخصی اجحاف میشه. شما وظیفه نداری که از همه زنها به خاطر که ضعیف هستن دفاع بکنی، ولی وظیفه داری و انتظار میره از هر کسی که قدرت داره، قدرت هم نسبیه دیگه، شما نسبت به مورچه قدرت داری، ممکن نسبت به گاو نداشته باشی. از جایی که تو قدرت داری، انتظار میره که تا حدی میتونی به کسانی که مربوط هستن حمایت بدی. اگر زنت یا مردی، برادرت، پدر و مادرت تحت کاری، تحت اجهافی قرار گرفتن، ناراحتی، فشاری، تجاوزی که تو میتونی دفاع کنی، خب مسلمه که وظیفت دفاع کنی، ولی اونم یه وظیفه تلویحی و اخلاقیه، رو کاغذ ننوشتن، نکردی هم نکردی. یکی ممکنه بهت بگه به غیرتی، یکی ممکنه بگه نه خیر، نه خیر، این آقا میخواسته مثلا کمک کنه، ترسیده، خب نرفته جلو، مثلا دیده اونا چاقو دارن نرفته جلو، ترسیده، خیلی خب. یکی ممکنه کله خرتر باشه، نه ترسه بره جلو. و ولی به غیرت مربوط نمیشه که. یکی از اون چیزهایی که باید میشه که ما چنگ و دندان در حمالی دادن به ازدواجی که اون زن درش هیچ تعهدی نداره و همه تعهدها رو من دادم و هر موقع دلم خواست درش خواست بزنه زیرش بره، از اون لحظه رفتنش که باید میشه اون تنهاییه که ما میخواییم پر بشه، اون تنهاییه یه موقع نکنه اون بره و اون تنهایی پر نشه، یه موقع نکنه بره این با بیروز بخوابه، بعد غیرت من چیز بشه که ببین خاک بر سرت، زن رفت با اون مردی که بیروز عوضی رفته با اون خوابیده، خاک بر سر به غیرتت کنه. به غیرت اون چی کار داره؟ اون زن هرزه است. چرا وقتی مرد هرزه است، این مرد هرزه فراوون هست، میتونم بگم مساوی زنهای هرزه مرد هرزه هم هستن، چه وقتی این مرد هرزه ای میره با یکی میخوابه به زنه نمیگن خاک بر سر بیغیرتت که اون رفته با اون خوابه، دیگه اون عوضیه، هرزه است، خانم بازه، پسته. مرده همشون یه جوره، مرده همشون همینطوری هن، ولی زنا اینجوری نیستن. چون زنا اینجوری نیستن، هرچی بشه تو بیغیرت فلان فلان شده هستی که شکست خوردی در نگهداری این دختری که از چه خانواده خوبی اومده بود، یادت هست؟ یادت گفت من مهریه نمیخوام، یادت فلان، یادت همیشه با تو بود، نمیدونم فلان، خاک بر سر بیغیرتت کنم، رفته حالا با یکی دیگه خوابیده، ببین تو چی کار کردی. پس اینم غیرت تو اونجا آمادت. اینا مثل یه گله سگ میمونن، اینایی که تو رو هولت میدن طرف این ازدواجه مخفیانه، گله سگ میمونن که هر کدومش نگاه میکنی یه دونه سگ وحشتناک میبینی، ولی که فرار کردی به اندازه کافی از دست اون سگ بعدی رو میبینی، دوباره رفتی یه جایی که اون سگ نیست، سگ بعدی داره نگاه. غیرت، غیرت، غیرت، وظیفه، وظیفه، وظیفه. خب اینا چیزهایی هستش که بعد حالا همه اینا رو که انجام بدی خوشحالی به عنوان یک مرد موفقی که در ارتفاع لازم با جلال و جبروت لازم داره پرواز میکنه. و اونجاست که تمام شدی دیگه، تمام شلنگاری که میخواستن بهت وز کردن ازت کشیدن، همه چیز رو بیرون، تو تعهدی قرار گرفتی که تا جان ندی برقرار نمیمونه، طرف مقابلت هم نه به تو چیزی باید بده، نه تعهدی داره بر ازای در ازای موندن با تو، که خیلی مواقع خیلی خوب هم هست که باید نمونه بشه که عقلت کار کنه که هر موقع جلوی ضرر رو بگیری منفعته. ضمن که تو به تو در کلاس اقتصاد و در کلاس چه میدونم زندگی و در کلاس همه چی میگن جلوی ضرر هر موقع بگیری منفعته، ضمن این قضیه این ضرر باید تا تو نفس داری و زیر قبر خاک سنگ خوابیدی از اینجا پیچکات پرواز بکنی و این ضرر رو ادامه بده. اون ضرر دیگه تو چیزی نمیگیری، باید همه چی بدی، کسی به تو تعهدی نره، تو تعهد داری، هر کاری اونا بکنن تو رو زیر سوال قرار میده، هر کاری اون انجام بده غیرت تو میره زیر سوال، و تنهایی تو مهم به اون بستگی، خاک بر اون سرت کنن که تنهایی تو یا بودن یا نبودن و اینکه تو اتاقت خوابیدی میترسی یا نمیترسی بسته به یه نفر دیگه است که نصف عمرش رو با هر جوری خواسته حال کرده، بقیه عمر هم به خرج تو داره اونجا میمونه، تو داری باج میدی که تنها نباشی، خب با خاک تو اون سرت بکنن، اونم واسه تو احترام قائل نیست. بعد وقتی پیر میشی واسه احترام قائل نیستن، که همش توهین و تو سری خوردنه. آقایون میتونن خودشون بیان به من بگن که من درست میگم یا درست نمیگم. صحبت کردیم راجع به این که اجبارهای مخفی و سنگینی که مردا رو مجبور به ازدواج میکنه و خودشون هم نمیدونن مجبورن. یه موقع برای دوستانی که ممکنه دیرتر وارد برنامه شده باشن میگم، ببخشید، یه موقع هستش که شما با یه دختری دوستی، عاشق همدیگه هستین و طرف حامله میشه، دیگه نگاه میکنیم این خاله این دیگه بچه هم ننداخته، حریفش هم نشدی، که اینا یه چیز دیگه هست که گفتم یادم رفت. یکی دیگه از تجاوزایی که از زن به مرد مجازه که بماند تلا صحبت میکنیم، حریفش هم نشدی و اصلا هم نه بچه هم دوست داشتی و دیگه الان بچه هست و حالا به دنیا اومده یا نیومده به جای خودش، اجبار واقعی ظاهریه. اینجا آدم گیر میفته که جواب این فلان فلان شده رو بدم که هرچی بهم گفت و هرچی بهش گفتم که آقا جون من بچه نمیخوام، برو بچه رو کورتاژ کن، واسه خودش 77 من کاغذ باد شکم و معده و روده در جواب من گفت چون بچه رو میخواسته. حالا اگه بچه رو نمیخواست هیچ کدوم حرفا رو نمیگفت، فوری شپ میرفت مینداخت. اون ما اونجا دیگه اون هورمونه که میچرخه، آدم یهو احساس میکنه مادر، اون هورمونه دیگه نبود. خب بولشتایی که تحویل ما مردا میدن میخوان بچه رو فرو کنن به ما، برای اینا هستش. و بعد شما میگی خب حالا اگه من جواب اینو بدم بگم برای هر غلطی میخوای بکن بچه‌ام به دنیا بیاد من خرج بچه‌رم میدم، تو بمیری من شوهرتو نمیشم، آخرش هم به بچه‌ت میگم که تو چه آدم الدنگ عوضی بودی که به من تجاوز کردی و من گفتم من نمیخوام پدر بشم، تو گفتی نه تو باید پدر بشی. خب یه موقع شما حامله میشی، یه موقع دو ماه بعد میفهمی حامله ای، که همچین چیزی اتفاق نمیفته معمولا، زن حامله میشه موقعی میفهمه که هنوز میتونه کورتاژ کنه. راجع به 90 سال پیش هم صحبت نمیکنیم، راجع به امروز داریم صحبت میکنیم و 10 سال گذشته و اون موقع نه. ولی خب وقتی که میتونستی بچه رو کورتاژ بکنی و نکردی، اون دلایل چرندیات واسه من چیدی همه رو از سر تا ته، پس تو من تجاوز کردی جایی که من قدرت نداشتم، زورم نمیرسید به تو، تو فرو کردی میخو. مثل اینه که جایی شما یه گردن کلفتی تو کوچه بهت حمله کنه و قدرت نداری اون به تو تجاوز جنسی انجام بده، خب بله تجاوزه، چون تو نمیخواستی، زورت هم نمیرسه مقابله کنی. موقعی که من نمیخوام و زورم نمیرسه مقابله کنم، این تجاوز محسوب نمیشه. خب کدوم احمقی بخواد بره توی همچین قراردادی که هر موقع من به تو خواستم تجاوز کنم جهان وایستادن، هر موقع تو به من خواستی تجاوز بکنی جهان کوره، نمیشه که، پس من نمیرم تو این قرارداد. حالا داشتم اینو میگفتم، حالا اگه بگی خب من جواب این فلان فلان شده رو میدم، میگم آقا بمیری هم من با تو ازدواج نمیکنم، بچه هم چشم دراد میخ لای قیچی نیست، screw you, screw the میخ and screw the قیچی, I'm not gonna marry you. خیلی خب، حالا این بچه رو به دنیا آورده، من آیا وجدانم قبول میکنه که یه پسری داشته باشم، دختری داشته باشم، بچه داشته باشم، یه جای دیگه باشه من بهش رسیدگی نکنم؟ یا حالا درسته این زن به من تجاوز کرده و علارغم میل خودم و علارغم اینکه قدرت من کم بوده و زور اون زیاد بوده، منو مجبور کرده که پدر بشم، گناه اون بچه چیه که پدر بالا سرش نباشه؟ خیلی درد داره که بچه بالا پدرش بالا سرش نباشه. حالا بعضی بچه‌ها پدر نمیتونسته بالا سرشون باشه یا فوت کرده یا هرچی، خدا رحمتش کنه، ولی اگه میتونسته و رفته، بچه تا ابد از تو متنفره و خودت هم از خود متنفر میشه اگر انقدر غیرت داشته باشی و انقدر ارزش داشته باشی، خودت هم با قبول نمیکنی، میگه خب این چیکار کنم، هزار یک جور دلما و درگیری و اینا هستش. ولی خب اینا ظاهر واقعیه، یعنی وجودش رو میتونی ببینی. چیزایی که ما امروز صحبت کردیم وجودش رو شما مستقیما نمیتونی ببینی و چون مستقیما وجودش رو نمیتونی ببینی، باعث میشه که فکر کنی مجبور نبودی. یه ریکاپ خلاصه بندی میکنیم، یک مسئله اینه که تو باید از اون زن خوب نگهداری کنی، چون غیرت تو به اون مستقی داره، اون اگه با کسی بره غیرت تو زیر سواله. دو اینکه چون دختر خوبیه اونو از دست نده. سه اینکه وظیفه توه که مرد و جوهرش و کار و تا زن نداشته باشی زندگی تکمیل نیست. چهار اینکه تو تنها میشی، تنهایی تو پس چی؟ پنج اینه که آقا شما مجبوری همه تعهداتو بدی، طرف مقابل تعهدی نداره، نه به تو تعهد داره، نه وظیفه داره انجام بده چیزی رو، نه اصلا اگر هم همه اینا رو داشته باشه چیزی نداره به تو بده. بر مبنای این که من ندارم و تو داری، اصلا قرارداد نوشته میشه و اینو به عنوان مردونگی و غیرت و صلابت و موفقیت بودن و مرد بودن مرد اینو به ما فرو کردن، در حالی که وقتی خر از پل گذشت اولین چیزی که مورد تهاجم و مسخره و سبکی و جنگ و دعوا قرار میگیره و موقع خوردش میخوام بکنه همون مردونگی توه. اولین چیز مردونگی توه. تو چیزت بلند نمیشد فلانی رفته با یکی دیگه خوابیده، خاک بر سر بی غیرتت کنم. نه همون مردی بود که تو بخواه فرض کن چیزش هم بلند نمیشده. تو مگه نگفتی من میخوام با تو زندگی کنم؟ خب پس باید یا تا ابد زندگی کنی یا مجبوری که بمونی و حق طلاقم نداشته باشی و هر موقع من گفتم و هر چی من گفتم انجام بشه و هر موقع من سکس خواستم باید تو سکس با هم بدی، هر موقع من نخواستم نخواستم، تو حق نداری بگی من سکس نمیخوام. یا اینه که این میدونیم که این درست نیست و به هزار یک دلیل اینا غلطه این حرفا، یا که نه توی تعهد مساوی قرار میگیریم، تعهد مساوی هم نمیتونیم که چون زن مظلوم و بدبخت و بیچاره و ضعیف احتیاج به حمایت مرد داره، همچین که تو کاغذ نوشتی زن مستقله، زن داره خودش میتونه زندگی کنه، زن به هیچ وجه احتیاج به حمایت مرد نداره، زن میره توی ورزش‌های مختلف شرکت میکنه، سوربایبر شرکت میکنه، خودش فمینیسته، اصلا مردا مهم نیستن چون تو کاغذ دیگه نوشتی تو احمق بیشور. خب اینا رو جمع‌بندی کردیم از اجبارهای نهان، hidden obligations، که مرد رو به اسارت و بردگی میکشه به نام نامی ازدواج. تو قسمت دوم برنامه‌مون دوستانمون آماده هستن روی زوم و میخوایم راجع به یه مطلبی که میخوان با ما مطرح بکنن، همونطور که خودشون گفتن ادوانتج ها و جاهایی که خانوما از آقایون دست پیش دارن، این مطلب رو پیشنهاد دادن که بیان صحبت کنن. ما این مطلب رو هماهنگ نکردیم، مطلب رو به هیچ وجه من نمیدونم و قدم دوستان رو چشمه که اگه که بتونیم توی این مانیتور دوستان اگر حاضر هستن ما ببینیم صحنه رو، به به آقای شاپورخان گلم که right on the spot، خیلی متشکریم. آقایون عزیز خیلی خوش اومدید به برنامه پرچونه.
3: سلام، متشکرم بهروز جان. من علی هستم و شهروز، ما در مورد حالا بیشتر زحمت در حالت شهروز عزیز کشیده در مورد ادوانتیج هایی که حالا بعضیش به صورت قانونیه و بعضیش به صورت حالا نهادهای خصوصی توی آمریکا برای زنها هست و برای مردها این ادوانتیج ها نیست.
1: بله.
3: و حالا اجازه شهروز هم سلام علیکی بکنه و بعد بحث رو شروع کنیم.
4: سلام، روز شما بخیر باشه قربان. خدمت شما عرضم که من چون حد و در واقع زمانی رو نمیدونستم یه خیلی مطلب کوتاهی رو آماده کردم، ولی در جلسات بعدی این رو بس میدم که به چه شکلی هست. و
1: نه ترس داداش، اینجا با پرچونه اومدی رو بر. پرچونه خودش همه چی رو واسط کش میده. شما شروع کن، ما هستیم خدمتتون.
4: ببیشش عرض کردم که اینجا خیلی الان کوتاه رو آماده کردم، ولی همونطور که با علی هم صحبت کردم، متاسفانه یک بخش عمده‌ای از وضعیت جهانی به این صورت هست که به دلایل مختلفی، البته من هم میپذیرم خب تبعیض تاریخی بوده در بعضی جاها بر علیه زنان، الان وضعیت کاملا داره به اون سمت کشیده میشه که تبعیض بر علیه مردان هست و این قضیه کاملا در خیلی از کشورها به خصوص کشورهای غربی حالت عادی و نرمالی رو برای خودش گرفته و خب خیلی هم طبیعی جلوه میکنه. یعنی که شما اگر ساختاری رو ببینید که برخلاف این داره پیش میره تعجب میکنید. من یه چند نمونه رو مثلا به عنوان مثال شیر کنم که خیلی کوتاه هست ولی بعد روشون صحبت کنم.
1: داداش شما صداتون خیلی خوبه و خیلی هم خوب میاد، بلندم هست، اگه ممکنه لطفا یکم بری عقبتر که تصویرتون بهتر بشه. آفرین.
4: بله،
1: سر دوربین تو قشنگ میزون کن، تمیزی کن، سر و شونه معلوم بشه، روزومی نری بیا جلو چون صداتون خیلی خوب و واضح میرسه. بفرمایید.
4: بذارید من اسکرین رو شیر کنم و توضیح بدم رو اسکرین چه کردم. ببینید این نمونه ای از اتفاقاتی هست که ما در اینجا میبینیم و من این داکیومنت رو تا حدی آماده کردم، شما استاتیستیک رو برای شما اینجا آوردم. به عنوان مثال زمانی که یک مرد یا در واقع زن به این نتیجه میرسن که به هر حال باید جدا بشن، آمارها در جهان غرب فاجعه است، معنای واقعی کلمه فاجعه، یعنی که در عمده

0: یه ماجرا بر دوش مادر نباشه، یعنی به این شکل نباشه که بار مالی در واقع ساپورت بر دوش مادر باشه، ولی در ایالات متحده آمریکا اونجوری که من به صورت دقیق میدونم، حالا به صورت آماری هم خدمت شما عرض کردم، عمده در واقع ساپورت یا چایلد ساپورت به مادران میرسه و نه به پدران. یعنی پدر حین طلاق نه تنها در واقع مادر رو از دست، در واقع فرزند رو از دست میده و خب تبعات در واقع جدایی از یک رابطه عاطفی با مادر یا زن قبلی و همینطور فرزند خودش در بیش از در کشورهای غربی بین 70-80% موارد چایلد ساپورتی هم دریافت میکنه. یعنی آمار هست که در حدود 30% در واقع پدرانی که از همون 20% که عرض کردم که حضانت فرزند رو میگیرن، فقط 30% اونها چایلد ساپورت دریافت میکنن. این یه فاجعه است، تمام معنی یک فاجعه است که شما این رو میبینید که به چه صورت داره پیش میره. که
1: خب به خاطر که قانون هم همینجوری تنظیم شده، قانون میگه که اون کسی که بیشتر پول داره و بیشتر پول در میاره باید چایلد ساپورت بده. حتی اگر شما چایلد ساپورت، من گوشم در بیارم، حتی اگر شما حضانت کودک رو میگیری، به قول معروف کاستدی بچه رو به شما میدن، خودت باید خرجش رو بدی، به خاطر اینکه شما به طور کلی اکثر ازدواج هم همینطوریه که مرد از زن بیشتر پول داره، زن از مرد کمتر پول داره، کمتر درآمد داره، پولی هم نباید به مرد بده. اگر شما این پرویلیج رو بگیری، تازه پول چایلد ساپورت و البته الیمونی به هیچ وجه خبری نیست.
0: دقیقاً من این رو خواستم به صورت آماری هم ذکر کنم که وضعیت چقدر خراب است. یعنی که شما در ایالات متحده آمریکا وضعیت مردان در ایالات متحده آمریکا حین طلاق از وضعیت زنان 100 سال قبل ایران بدتره. یعنی که شما در زنان 80 سال 90 سال قبل در ایران وقتی اگر فرصت امکان جدا شدن رو داشتن، به این صورت بود که حالا حضانت فرزند رو دریافت نمی کردن به طور مثال، ولی بار مالی رو هم بردوش نمی کشیدن. حالا 30 سال قبل، 20 سال قبل. ولی الان به این شکل هست که مرد حضانتی رو عمدتاً دریافت نمی کنه و عمده حضانت به مادر میرسه. در این حال همونطور که شما هم ذکر کردید، چایلد ساپورت عمدتاً بر عهده مرد هست و از اون طرف هم یک ساپورت دیگری رو هم برای تا زمانی که اون مادر ازدواج کنه، اگر وزن مالی خوبی نداشته باشه، شما از مادر فرزند انجام بدید. یعنی یک وضعیت کاملا در واقع شرایطی رو که حالا من به صورت دیتیل نیاوردم، نمیدونستم چقدر ما زمان داریم، من این رو به صورت دیتیل دارم آماده میکنم، یه سری داکیومنت که در واقع مطالعه کردم. خیلی خلاصه بار
1: بفرمایید شما همیشه میتونید در شرایطی که از زوم بیاید و با هم صحبت کنیم، حتما، فقط امروز نیست، ولی بر اساس الان وقت داریم، در خدمتتون هستیم، هر چقدرم که اطلاعات و دیتیل خواستید میتونید شیر بکنید و ما گوش میدیم.
2: حالا این شرایط بعد از طلاق که گفتن آمارش به چه صورته، این در شرایطی که مرد مطلقاً هیچ حقی بعد از حاملگی هم نداره که اون بچه اصلا به وجود بیاد یا نیاد. یعنی چند تا عامل اینجا تجمیع میکنه، هم شما حق، هیچ حقی در به وجود اومدن و نیومدن اون بچه نداری بعد اینکه حالا حاملگی مشخص میشه. حالا قبلش هر کس تونست جلو خودش رو بگیره و قصر در رفت، اون بحث دیگه‌ایه، ولی بعد اینکه حاملگی اتفاق میفته، حق به صورت مطلق و 100% با زن، حق اینکه تصمیم بگیره بچه به دنیا بیاد یا نیاد.
1: بله.
2: بعد اینم که بچه به دنیا اومد، باز تبعات بعدیش هم حالا آمارا به همون صورتی که شهروز جان گفت، باز مثلا فرض کنید 80-20، 90-10، همه اونوریه، هم هزارت و حدودا 70-30 گرفتن و هم تازه بین اون 30% هم که مردا هزانش رو گرفتن، خودشون هم باید باز هزینه شدن، ولی اون 70% که زنها هزانت
1: میدن، خاطر که این دوتا مسئله از هم جداست، این هم قابل فهمه و این که
2: بله،
1: نمیشه وقتی شما به اصل قضیه شکایت نکنی بیای به شاخبال قضیه شکایت بکنی. خانه میگه از پای بس ویران است، خواجه نرپه نقش ایوان است. نمیشه به اون به اون شکایت کرد موقعی که اصل قضیه مورد سواله و خب طبیعی هم هست. خب بچه باید به مادرش بمونه، بچه میتونه به مادرش بمونه، با مادر خوشحالتره. بچه خیلی از مسائل هستش که باید یه با مادرش باشه و اگه زن باشه بهتره. خب مسلماً به خاطر همینه که میگن مرد و زن تو زندگی بمونن با همدیگه بچه رو بزرگ بکنن، همه این حرفا به جای خود. ولی این مسائل عاطفی و احساسی اینا سر جای خودش، مسائل مالی یه چیز دیگه.

0: است. اصلا سوای از این قضیه هستش که اینا با هم میخوان زندگی کنن، میخوان با هم زندگی نکنن. کسی که بیشتر پول داره تمام این لودو میندازن سر اون. برای چی؟ خیلی واضحه، به خاطر که من بارها هم گفتم و این حرف من نیست، فقط من تکرار کردم، از دیگران هم شنیدم و خیلی هم دقت کردم دیدم درسته. و اونی که دولت و استیت به این که این بچه بهش خوش میگذره یا نه، یا اینجا این خانواده وضعش خوبه یا نه، اینجا مسائل احساسی چطوره، عاطفی چطوره، اینا کاری نداره. دولت به این کار داره که اون کسی که پول داره پول ازش بکشه و به خاطر بچه تو جریان مالی بانکینگ دور بزنه. و این کار رو اگر بندازن روی احساسات و عواطف مردا و اینکه آقا حالا چرا باید مردا پول بدن، چرا نباید زنا پول بدن، این نیست. این مهم اینه که کی پول داره و بیشترین پول داره، هدف اون پول است و بقیه اینا وسیله هستن.
1: دقیقاً همین
2: شکل. حالا اینم که شما گفتین در واقع اصل قضیه مشکله که حالا به همون ازدواج باید شناسون دیگه، متأین جزئیاتشه که حالا داریم توضیح میدیم که چرا این قراردادی که میخوام قراردادی مثل ازدواج همینطور که توضیح دادین کاملا به نفع، یعنی کاملا به نفع زن و به ضرر مرده. حالا جزئیات داریم توضیح میدیم، یعنی بحث کامپلین کردن
0: چون باید پول رو مرد بده دیگه. چون ما میدونیم که زن سراغ مردی که پول نداشته باشه نمیره. طبیعت زن 2 به اضافه 2 = 4 میشه. طبیعت زن اونو میکشونه به سمت کاری که میشه از اون کار استفاده کرد و سوء استفاده کرد و از مرد پول رو کشید. چون زنا که پول ندارن، اگرم پول داشته باشن وارد قرارداد احمقانه ای با هیچ مردی نمیشن که من همه چی رو حمایت میکنم، هم موقع هم تو رفتی نصفش مال تو. مغز مرد نخوردن که.
1: موارد دیگری هم هست در اگر من میخوام راجبشون در واقع به جزئیات اشاره
0: بفهم رویر هستیم، ما برای همین در خدمت شما هستیم که شما مطلبتون رو بگید.
1: مورد دیگری که وجود داره این هست که همین مردان که بزرگترین تامین کننده های مالی در واقع جهان هستن و خب در موارد دیگری حالا ما به جزئیات نمونهش رو در مورد ازدواج گفتیم، ولی خب رفور شما مشاهده میکنید که بیشترین بال مالی رو دارن و بیشترین کسب درآمد مالی رو هم دارن، کمترین میزان ممکن برای سلامت خودشون خرج. یعنی قضیه به این شکل هست که شما فرض بفرمایید، من مثال اینجوری میخوام بهتون بزنم که شما کسی هستید که فرض بفرمایید که درآمد $300,000 در سال دارید، ولی زندگی شما به این شکل هست که یک برگر در مثلا فرض بفرمایید که مکدونالد میخورید. یعنی یک نفر که $30,000 درآمد داره، اینجوری میخوام با این مثال، یه نفر که $30,000 درآمد داره توی یک در واقع رستوران لاکچری در شهر سان فرانسیسکو رو به دریا
0: خرج شما
1: ناهارشو میل میکنه. یعنی وضعیت به همین قرار هست که نتیجهش چی شده؟ نتیجهش این شده که آمار مرگ در اثر خودکشی به دلیل اینکه در واقع هلسکر مردها به هیچ وجه مورد توجه قرار نمیگیره به این شکل هست که 23 مورد در ازای هر 100,000 نفر و 6 مورد به ازای هر 100,000 نفر هست. یعنی که آمار مرگ در اثر خودکشی در مردان تقریبا 4 برابر زنان.
0: یعنی گرچه عدای خودکشی رو خانوما خیلی بیشتر از مرد در میارن.
1: به همین شکل دیگه، حالا بحث حالا اون ریشه های مختلفی داره، ولی اینکه مردان به نقطه ای میرسن که واقعا هیچ راه و ادایی، یعنی توجهی رو جلب نمی‌کنه شرایط و هلس اونها و مصیبت‌های اونها که به نتیجه‌ای جز خودکشی نمی‌رسن، اون هم خودکشی قطعی، نه اینکه به قول شما ادای خودکشی در بیارن، این یک فاجعه به تمام عیار است و نمی‌دونن که تو چه وضعیتی هم قرار گرفتن.
0: یعنی بعضی هم نمی‌دونن که چرا احساس می‌کردن که مجبورن ازدواج کنن. بحث امروز ما هم همین بود که ما میخواییم ریشه یابی کردیم، در واقع پرده برداری کردیم از اون اجبارهای مخفی که شما ازدواج کردی تحت اجبار، ولی ظاهرا اجبار نبوده، نمیدونستی چرا مجبوری. حالا ما وسط گفتیم، ما پشت قضیه رو گفتیم، دوتا داداشمون هم که اینجا هستن روی کال زوم دارن وسط دیتیل وسط در واقع اثبات اون قضیه رو تکرار میکنن. بفرما.
1: من همونطور که عرض کردم مسئله اصلی اینجا نهان هست، بحث این هم نیست که الزاماً از سوی زنان قوانین وصل بشه یا غیر ذلک، ولی وضعیت فعلی به همین شکل هست. یعنی اینکه کسانی که درآمدزایی بیشتری رو دارند به نحوی در واقع ساختار فرهنگی و قانون چیده شده کمترین هزینه رو برای سلامت و در واقع وضعیت روحی خودشون یا وضعیت جسمی خودشون. نتیجهش به این شده که فشار بالا، فشار مالی بالا، فشار کاری بالا، سلامت پایین، هزینه پایین برای سلامت و آمار 4-1 خودکشی.
0: که همه اینا هم از در واقع نکات مثبت یک مرد خوب و موفق هنوز داره به خورد مردا داده میشه که شما اگه اینجوری کنید مرد خوب و موفق و مثبتی هستید که اصلا مردم باید در واقع غبطه بخورن به شما و حسد شما رو بکشن.
1: دقیقاً. و شما نگاه بفرمایید به نمودارها، وضعیت خیلی شدت بیشتری داره. افزایش خودکشی در مردان ریت بسیار بیشتری رو داره نسبت به زنان. و من اینجا بیشتر از این که در واقع بخوام وضعیت زنان رو بخوام مورد توجه قرار بدم و واقعا هیچ خصومتی هم وجود نداره با زنان، بحث این هست که چرا وضعیت سلامت مردان و وضعیت فاجعه بار در واقع سلامت روحی و جسمی مردان کاملا در حاشیه است. حالا من نکات دیگه ای رو هم اینجا میارم و بعد
0: آخه مردن مرد ضرری نداره واسه سیستم.
1: دقیقا.
0: بقیه پولاش هم میاد میره تو سیستم، یا میره طرف زنه و توسط بچه خرج میشه و زن خرج میشه به سیستم میره، یا که اگرم کسی نبود بحثا مستقیم به سیستم میره. موضوع اینه که اون پوله حرکت کنه، تا زنده است پوله حرکت داده بشه و کارش، نتیجه کارش و مهمترین چیز اجبار مرد به کار. یعنی اگه مردی نره کار نکنه که زنشو نگه داره، همونجوری گفتیم مرد بیغیرتی هستش. ولی اگه زنی نره کار کنه چون مردش کم پول داره، این اصلا ازش توقع نداره کسی. و اگه زنی کار بکنه به خاطری که مردش کم بود پول داره، اون زن فداکار محسوب میشه و اون همیشه مثل گرز و پت میخوره تو سر اون مرد. به خاطر اون مرد ترجیح میده که بمیره ولی پول بیشتر در بیاره.
1: بله، به صورت کاملا درست و واضحی اشاره کردیم که بار فرهنگی و بار قانونی مسئله به چه شکل است. موردهای دیگری هم وجود داره، نمونهش همین قضیه. یعنی همون مردانی که کمترین هزینه رو برای در واقع هلس خودشون خرج میکنن و بیشترین درآمد رو هم ایجاد میکنن، اینها به نسبت فاجعه بار 20-1 هم در واقع در سوانه کاری دچار مرگ میشن. یعنی نسبت مرگ رو برای شما اینجا آوردم که 4761 مورد مرگ برای مردان و 386 مورد مرگ برای زنان در سال 2017. یعنی نسبت تقریبا بین 10-20 برابر است. یعنی همون مردانی که این ریسک رو میکنند که در واقع در کارهای بسیار خطرناکتر و زندگی بسیار سختری داشته باشند، همون مردها از ما حسن اون پولشون که به این روش سخت به دست اومده کمترین واقع درآمد کمترین بهره رو دارن.
0: به خاطر که هپی وایف هپی لایف، و اگه وایف تو هپی نکنی ممکنه کاری انجام بشه که غیرتت بره زیر سوال.
1: کاملا درسته.
0: اینجا هستش که حرفایی که شما میزنید و آمارایی که شما میدید داره نشون میده در واقع اینکه این اجبارا و الزامات نهان و غیر قابل اجتنابی که مردا رو میرسونه به ازدواج و تو ازدواج هر لحظه مثل قماربازی که ببخشید من گوشی رو برداشتم صداتون رو نمیشنوام، مثل قماربازی که نشسته پای میز، گفتن که آقا پای میز قمار تو لاس وگاس رسمه، حتما جای دیگه هم هست، که پای میز قمار هر کی میشینه هر مشروب میخواد اوردر بده مجانیه، غذا هم اوردر بده سر میز قمار برات بیارن مجانی، به خاطر اینکه اون غذایی که دارن به حیوانی میدن مثل قاطر که بچرخه دور چا و واسه شون پول در بیاره، اون سر اون میز نشسته هر دقیقه و هر ثانیه صدها دلار داره پول میبازه، حالا غذاش هم میدن و ضمن اینکه اون غذا رو میخوره و اونجا کاستماایز میشه و میشینه و جزء اون میز قمار میشه، هر لحظه با باختنش جریتر میشه به اینکه بیشتر در این قمار شرکت کنه که بتونه دوباره برنده بشه و آخرش تبدیل به یک بازنده تمام عیار میشه. که در مورد زندگی اگه بخوای اینو مثال بکنی، مثال بزنی، درست موقعی میشه که زنا بزنن تو سرش بگن این لوزر بدبخت بیچاره خاک بر سر غیرت نداشته و نتونسته زنش نگه داره، حالا برو بقیه عمرتو از تنها بودن خودت لذت ببر.
1: کاملا توضیح واضحی بود و ضروری که مرسی. مکمل همین بحث بود. خیلی جان
2: اینجاست حالا بحث حالا بعد از ازدواج مثلا فرد این دو ذهنیت هم جا انداختن که مثلا مرده بعد از ازدواج یعنی من یه شکست خوردم و یه شکست دیگه نمیخوام بخورم، یعنی دوباره اول میخواد بره سر ازدواج بعدی و هدفش اینه که اون یکی ازدواج بعدی رو جدا نشه.
0: بله چون بهت گفتم این راه درسته، این معنی مرده، این ارزش مرده و غیرت مرده. مرده یللی تللی میگرده بی غیرته و زن نمیگیره و همش در حال گشتن تو کلابا و دختربازیه، این بی غیرته. تو باید نشون بده که بی غیرت نیستی، حتی اگه به تو نگفته باشن تو از 5 سالگی داری اینو میشنوی و هی میخوای که مبادا اون بی غیرته باشی و اگر ازدواج خوب پیش رفت نرفت تو شکست خودی، چون تو تعهد دادی کاملا واضحه، چون تو تعهد دادی که من تو رو خوشبخت میکنم خرجاتم میدم، پس اگه نتونی تعهد رو انجام بدی یا آدم ضعیفی هستی یا بی غیرت هستی و اگر اون کاری بکنه خلاف رابطتون باشه بدون تو چیکار کردی که زندگی اون بدبخت چیکار کردی که مجبور شده این کارو بکنه. خب پس تویی که باید از لوزر بودن خودت همش تلاش کنی و فرار کنی.
2: درست. و حالا مسئله این جا انداختن، این جا انداختن این مسئله به عنوان شکست است، یعنی طرفی که یک بار رفته تو مرداب زنده در اومده، حالا دستش زخم شده پاش زخم شده ولی هنوز زنده است در اومده از مرداب، اسم اینو میذارن شکست، اسم این از مرداب در اومدن میذارن شکست و تو وظیفه داری دوباره برید تو مرداب که اون شکست رو جبران کنه، اون بیرون اومدن رو تو جبران کنه دفعه بعد، یعنی بله. تا قرض نشی رسمیت پیدا نمیکنه که شما مرد خوبی هستی.
0: آف کورس تازه اگر هیچ موقع شکست نمیخوردی مرد معمولی بودی، مردی که مرد انتظاره و مردی که باید اونجوری که باید باشه بودی. شما you don't deserve a cookie, you don't deserve a prize. به تو نباید جایزه بدن، قدردانی کنن از این که تو چقدر مرد خوبی بودی، چون وظیفت بوده. اصلا اگه وظیفت نبوده که رو کاغذ نمی نوشتی، تعهد دادی، قول دادی باید این کار میکردی. مثل که راننده تاکسی بهت بگه ببین داداش رسیدی، خب رسیدیم که رسیدیم، شما راننده تاکسی باید منو برسونی. اگه منو نمیرسوندی تا زیر سوال بودی.
2: بازی حالا هزینه هایی که میدی به کنار، نتیجه رو دارم میگم، بازی برد و باخت نیه، نتیجه که ثبت میکنن برات حساب میکنن و نه نتیجه که واقعا میگیری. نتیجه هم که حساب میکنن برات برد نداره، یعنی شما یه حالت فقط متوسط داری و ضعیف داری. اگه بخوای خودت تحت اون قضاوت قرار بدی وارد اون بازی بشی، بازی که برد برات نداره، هیچ موقع شما برنده نیستی، هیچ موقع نهایتش قابل قبولی به قول شما آخرش
0: نخواهد، چون وظیفته
2: قابل قبولی یا بدی،
0: چون وظیفته. ولی تا موقعی که شما اون کاغذ امضا نکردی میبینی که اگر پتانسیل داشته باشی، پولی داشته باشی، اگر زنه ببینه که میشه از تو اون استفاده رو کرد، که این ترینینگی هستش که زنه از 3 سالگی میگیرن و ما همیشه داریم ترین میشیم که شما حتما مواظب باشی یه زنی پیدا کنید که بتونید سرویس رو بهش بدید، ما برعکسش ما رو تربیت میکنن. اگه ببینه که تو اون شرایطی داری برای به دام انداختن تو، از هیچ چیز فروگذار نیست و از آینده خراب و لگد شده یک بچه هم حتی حاضره که سوء استفاده بکنه که تو رو برسونه به اونجا. و شما میبینی به این دلیل هست که قبلش همه سرویس ها رو میبینی، هم خوشگله، هم لاغره، هم همه جور سکس در همه جور مواقع براش قابل قبوله، تمام اینا چیزایی هستش که تو فکر میکنی 2 به اضافه 2 میشه 4، ضمناً به توان 2 چقدر من خوششانسم، من چقدر خوشبختم، بده من کاغذ امضا کنم بریم بله برون، زودتر مجلس بله برون رو کوتاهش کنید، ما میخوایم کاغذ امضا کنیم رد بشیم و این فانتزی زیبا رو بغل کنیم تا آخر عمر.
1: من این نکته هم اضافه کنم این وسط، این
0: خیلی پایینی داداش، خیلی پایین هستی، لطفا یه بالاتر یا سر دوربین رو بیار پایین. آها یه جوری که قشنگ وسط تصویر
1: باشه. اینجا که من میبینم خوب نمیدونم چجوری که اونجا،
0: خب بالای سرت هدرومت زیاده، یعنی شما الان کلات نصفه تصویره، برو 1/3 بالا. آها بازم بیار پایین تر، بازم بیار پایین تر. آفرین آفرین، ای والله ماشاءالله ورزشکارم که هستی، ای والله.
1: الان بهتر میبینی درسته؟
0: عالی بفرمایید.
1: من توی زوم برعکس میبینم. خدمت شما عرض کنم که وضعیت این هست که ساپورت عاطفی هم که در واقع دریافت میکنه یک زن پس از در واقع طلاق، یعنی علاوه بر همون مسائل مالی و غیر و ذالک، شما یه فضایی رو میبینید که یک مرد کاملا از فضای دوستانش ساپورت عاطفی دریافت نمیکنه. یعنی که به یک نحوی، حالا فرض بر این هست که این مرد باید خودش این شرایط رو هندل کنه و به نحوی ماجرا رو
0: وظیفشه.
1: بله وظیفه، نه تنها وظیفشه، خب به هر حال این انتظار میره که یک مرد قوی باشه، در حالی که آمار نشون داده
0: بعد هم میگن داداش به ما چه مربوطه، مگه ما بغلش میخوابیم، به ما چه داداش.
1: کاملا درسته، یعنی که آمار نشون داده که مردها در برابر شکست های عاطفی به خاطر در واقع
0: نداشتن ساپورت از طرف مردان دیگه
1: فیزیولوژیک ضربه پذیری بیشتری دارن، ولی همین موجودات که ضربه پذیری بیشتری دارن ساپورت مالی بیشتری باید کنند، زن و بچه رو همزمان از دست دادن، همینها معمولاً ساپورت عاطفی کمتری از دوستان هم دریافت میکنن، در حالی که یک زن به راحتی میتونه در واقع بیان کنه در فضای اجتماعی که من طلاق گرفتم و پیوسته در واقع ساپورت عاطفی دریافت میکنه.
0: و چون تقصیر مرده، تقصیر اون نیست. جامعه ببین، میگفت سندمن، میگفتش یکی از چنل‌های مکتای تیوی، میگفتش که مردا به صورت لون وولف حرکت میکنن، زنا به صورت گگل شیپ هوای همدیگر رو دارن، ولی مردم به صورت گرگ تنها حرکت میکنن. به خاطر همین مرد کسی رو برای اینکه باش درد دل کنه نداره. ضمناً دوستان یادآوری میکنم اینکه راجع به این موضوع و ازدواج و به خصوص ازدواج کردن بعد با کسی که از ایران یا از کشور خودتون، هر جایی که شما به اون کشور تعلق داری، وقتی ازدواج میکنید و یه دختری میارید اینجا، چه مسائلی درگیر هستش که دوستمون اشاره کرد به ساپورت عاطفی. تو اون برنامه من اینو خیلی دقیق و مفصل گفتم، بعد نیست که به برنامه After Bringing Wife From Iran، بعد از آوردن زن از ایران، توی آرشیو اون هست After Bringing Wife From Iran، اونو نگاه کنید.
2: شهروز تازه داره وارد با برنامه.
0: نه من به هیچ وجه انتقاد نمی کنم، ما بر اساس هر حرفی هم که زده باشیم دوست داریم که بارها و بارها تکرار بشه. حرفایی که من هزار دفعه گفتم باز میبینم از این سوال میکنن و باز میبینم که مردایی که حتی بیننده برنامه پرچونه هستن راجبش مشکل دارن. از گفتن حرف تکراری من به هیچ وجه خسته نمیشم. ممنونم از اینکه آقای شهروز یادآوری کردن و دوستانم میتونن تو آرشیو برن ببینن برنامه After Bringing Wife From Iran، اونجا دیتیل هستش. شهروز جان بفرمایید، ادامه بدید.
1: خدمتتون عارضم که این مسئله یه آموزش و یک فرهنگ چند هزار ساله رو پوشش سرش داره که یک مرد نه تنها باید در واقع شرط مالی خودش، همسر گذشتهش و فرزندش رو هندل کنه، بلکه باید از پس تمام چالش‌های عاطفی، سلامت و غیره خودش به تنهایی بر بیاد، چون که هیچ مردی نمیتونه خودش رو بیان کنه. صادقانه واضحه، من این جزئیات رو نیاوردم، ایشالله جلسات بعد میارم، ولی واضحه که یه درصد بسیار بسیار کوچکی از فضای مجازی و حقیقی به بیان مشکلات شخصی مردان اختصاص داره. مردان معمولا در مورد سیاست بحث میکنن، در مورد اقتصاد کلان بحث میکنن، در مورد ورزش بحث میکنن، ولی من معدود مردی رو دیدم که امروز بیاد پست کنه که آقا من بریدم، زندگی من ویرانه، شرایط روحی من اینه، و اگر هم بیان بشه واقعا ساپورتی دریافت نمی‌کنه،
0: چون به غیرتش برمی‌خوره، غیرتش اجازه نمیده. مگه نمیگن مرد گریه نمی‌کنه؟ یعنی که شما نباید شکایت کنی، یعنی هر چی زدن تو سرت می‌خوری به خاطر اینکه تقصیر خودته، غیرت ایدانی نباید جیک بزنی.
1: کاملا درست.
2: اصلا جامعه به عنوان مرد ضعیف شناخته میشه، از چه از مردان دیگه، چه از زنان، از به عنوان مرد ضعیف شناخته میشه. ولی زن وقتی کامپلین می‌کنه، وقتی حالا قر میزنه یا درد دل میکنه، به عنوان یه چیز طبیعی که خب داره خودش رو خالی میکنه، داره، یا حتی این یه نقطه قوت حساب میشه که این زن مثلا شیر میکنه، تو خودش نمیریزه، میتونه شجاعت، الان میگه شجاعت داره که بیان میکنه. مرد اگه بگه ضعفه، زن اگه بگه شجاعته از نظر جامعه.
1: کاملا حرفای شما بحث درستی رو مطرح میکنه. یعنی این بزرگترین موزلی که من الان میبینم در جامعه این هست که تمام این مصیبت‌های مالی و شرایط بحرانی زندگی و موارد کاری که عرض کردم که الان واضح هست، یک مردی رو فرض کنم که کارگر هست، این مرد باید بره توی یک محیطی کار کنه که 10 برابر شانس مرگش بیش از یک زن هست، بعد بیاد از این مسائل ساپورت کنه برای اینکه در واقع زنی که ازش جدا شده و کودکش رو برداشته برده، و همین مرد با بحران‌های 10 مرتبه بیشتر از یک زن و وضعیت بحرانی از نظر عاطفی که توان بیانش رو هم نداره، حتی امکان و در واقع این فرصت بیان بحران‌های عاطفی خودش رو هم نداره، و این نتیجه‌ای نمیتونه بگیره مگر اینکه به وارد رابطه دیگر بشه و یک سیکل معیوب رو پیوسته تکرار کنه. من مخالف ازدواج
0: یادم یه دفعه توی یک کلابی یه دختری سر به سر من گذاشت و به من حمله کرد، حمله بدی نکرد ولی منو هلم داد، به خاطر که خیلی پررو بود، من به خاطر که خود سر به سرشم بذارم به سکیوریتی خبر دادم، گفتم که آقا این خانم منو زده. سکیوریتی یه نگاهی به من کرد، یه نگاهی به این خانم کرد، گفت این شما رو زده؟ گفتم آره منو زده، من نمیدونم حالا مسته یا چیه، میخوای من الان بزنمش یا میخوای بندازیش بیرون از کلاب؟ سکیوریتی گفت نه من میندازم این خانم بیرون. این خانم انداخت از کلاب بیرون، خواهرش اومد، خواهرش بود اومد برگشت من گفت تو مرد نیستی. گفتم با توجه به سیبیلای شما مرد هستی، کافیه، من نامردم و از حق خودم دفاع میکنم. و این غیرتی که مردا احساس میکنن که با هر بلای سرشون میاد با ساکت باشن، این بدترین مجازات رو به خودشون میده. ضمن دوستان عزیز، ما میخوایم با شما صحبتمون رو ادامه بدیم، ما یه بریک خیلی کوچیک میگیریم، زوم رو ریفرش میکنیم و برمیگردیم خدمتون.
1: سپاسگزارم.
0: الان برمیگردیم خدمتون، لطفا برگردید که صحبتمون رو ادامه بدیم.
1: پس ما قطع کنیم، شما قطع میکنید.
0: بله قطع کنین، رو زوم رو ریفرش میکنن، دوباره شما وصل بشید تا ما تکلیف این زوم رو معلوم کنیم. بله دوستان عزیز، تشکر میکنم از اینکه انقدر دقیق و قشنگ آقای شاپور عزیز از ویرجینیا برنامه رو دارن سویچ میکنن، و مطمئنم کسایی که کوچکترین اطلاعی نسبت به کاری که ما داریم انجام میدیم دارن، میدونن که این کار چقدر کار سخت و ضمناً چقدر مهم هستش که جلوگیری از اول اینکه اعصاب من راحت باشه که این دو قرونی که مغزم کار میکنه، 4 قرونش نسبت به مسئله تکنیکی حروم نشه و هیچی ازش باقی بمونه یا نمونه. از همکاریتون متشکر آقای شاپورخان عزیز. لطفا این تکست هم پاک کن که حواس من پرت میشه. آها خیلی ممنون. عرض شد که تشکر کنیم از talkontv.com، اسپانسر شوی پرچونه، اسپانسر تلویزیون پرچونه. در واقع میتونیم بگیم که کلاینت نه تنها اسپانسر، بلکه اینکه کلاینت ما شدن برای ما اسپانسرشیپ بوده و ما هم از لطفشون تشکر میکنیم. talkontv.com توی پست واتساپ و فیسبوکمون هم و همچنین سوشال میدیای دیگه نوشتیم talkontv.com. برنامه‌شون ذره ذره داره تکمیل میشه، ضمناً تلویزیون میتونم بگم اولین تلویزیون آشپزی ایرانی هم که 24 ساعته توسط یک شف آقا که بسیار هم تجربه دارن در آشپزی و شما در تلویزیون های دیگه هم ایشون رو برنامه هاشون رو دیدید، شف فرانسوا، این تلویزیون هم جزو سپانسرهای پرچونه هست و تلویزیون جدیدی هستش که به زودی شروع به کار میکنه، در واقع شروع به کار کرده. ما داریم کارهای نهایی پریپریشن و ستاپش رو تموم میکنیم که شف فرانسوا هم برای پخت و پز و غذاهای بسیار خوشمزه و همچنین خوش آب رنگ، چه ایرانی چه غیر ایرانی، به شما نشون میده که یک مرد چقدر به سادگی میتونه آشپزی کنه. و اونطور که فکر میکنید آشپزی یک هدیه ای نیستش که خانم ها از عرش آسمان عرش اعلی برای زندگی خالی و خشک و بی‌معنای مرد هدیه میارن، هم چیزی نیست. شما میتونید در عرض 15 دقیقه 20 دقیقه بهترین غذاها رو درست بکنید و شف فرانسوا براتون توضیح میده. برنامه تلویزیون foodtv24.com رو به زودی خواهید دید. foodtv 24.com که در واقع از کلاینت های پورچون میدیا هستن. ما براشون یک تلویزیون فول اچ دی جهانی ستاپ کردیم که میتونن لایو و برنامه های قشنگی براتون تولید دارن میکنن، ضمن اینکه برنامه های بسیار مفید و قشنگی هم براتون دارن که قبلا اجرا شده و ضبط شده هستش و هنرهای ایشون رو میتونید شما ببینید و هنرهایی که برای شما هم قابل اجرا هستش و بیشتر با این استاد آشنا میشین. foodtv24.com به زودی جوین میکنه از TV Box HD که در واقع TV Box ایرانی هستش. تشکر میکنیم آقای مترجمه عزیز که لطف کردن و به ما یه اسپانسرشیپ خیلی با ارزش دادن و اون که برنامه های تلویزیون پرچونه رو از TV Box پخش میکنن و شما میتونید با داشتن روکو، همینطور که در تبلیغ میبینید، با داشتن کارت روکو که این قسمت سمت چپ پخش میشه تو تبلیغش و تبلیغش 24 ساعت هم در تلویزیون پرچونه تکرار میشه، میتونید
2: بذار
0: من نشون بدم تبلیغ رو براتون.
3: کوچکترین ماهواره جی بی بدون دیش ایرانی در جهان، نصب آسان، کمتر از یک دقیقه، دسترسی به ماهواره‌های ایرانی سراسر جهان، تی وی باکس قابل استفاده در سراسر دنیا حتی ایران و با پرداخت فقط $249، فقط $249 سرویس مادام عمر تی وی باکس را به دستگاه خود اضافه کنید.
0: این کارت روکو
3: با تی وی باکس ماهواره دیدنی تر است. صدا و تصویر برتر با تی وی باکس.

0: خب فکر کنم که برگشتن دوستان.
1: شهروز یکی دو دقیقه دیگه برمیگرده. حالا
0: آقا
1: تو این
0: شهروز
1: فاصله
0: کجاست؟
1: الان میاد شهروزم. تو این
0: بسیار
1: فاصله من نکته مرز کنم. حالا الان داشتیم ما شهروز صحبت میکردیم که
0: بفرمایید.
1: مردها رادیو این ساپورت عاطفی هم نمیگیرن. خب خودمونم به همدیگه کمک نمیکنم. البته شما قبلا به توضیح دادی خودت همون قضیه کامیونیتی بودن خانم ها، دسته خانم ها و تنها بودن مردها، و خودمونم اینو حداقل به همدیگه کمک نمی کنیم. یا اگرم کسی کمک بخواد که نشان ضعف تلقی میشه، کسی هم بخواد کمک بده یکم خودشو معذب میدونه، انگار که مثلا چیزی میخواد دخالت کنه یه کاری.
0: بعدم زنی که با شما در تماسه، باز تو برنامه برینگ وایف فرام ایران گفتم زنی که با شما در تماسه مردای دور و بر خودتون رو شما رو از شما دور میکنه، در حالی که شما به هیچ وجه حق ندید که زنای دور و بر اون از خودش دور بکنید. مردای دور و بر شما هم اونهایی که باقی میمونن یا زنهایی هستن که با این خانم کلیک میکنن و با این خانم موافقن، در تیم این خانم هستن، یا اگر که حاضر نیستن زن اون زنها بشن، برای خودشون میتونن برای شما سپورت باشن یا رول مدل باشن یا محل اتکا باشن. اون زن یعنی زن شما اونا رو از زندگی شما بیرون میکنه و شما باید بدونی که هپی وایف هپی لایف، یا مجبوری که زنتو خوشحال نگه داری یا باید دوستات نگه داری، بازم تصمیم میگیری که زنت نگه داری. پس تمام کسایی که مردایی که شما میشناسی، این مردا یا زن دوستای زن شما هستن یا اینکه بیرون از زندگیتون. بعد یهو بعد 3 سال نمیتونی بری پیش یکیشون بگی که زنم این کارو با من کرده، میگه داداش تا حالا کجا بودی؟ به من چه هستن؟ مگه من بغلش میخوابم داداش؟
1: حالا دقیقاً به همین دلیل من یه چیزی، حالا به تجربه دارم میگم، یه چیزی نیست که حالا آماری ازش داشته باشم، ولی تا جایی که من دیدم اینجوری بوده که مردهایی که یعنی کمتر تو رادیو یا ازدواج یا کمتر تو روابط عمیق هستن، معمولا به قول شما چون دوستای بیشتری دارن، مشکلاتش از نظر دوستی میگم، یعنی مثلا فرض کن شما یه پول قرض میخوای، یه کاری میخوای کسی برات انجام بده، خب چیزایی که مثلا دوتا دوست برای هم دیگه انجام میدن. تا جایی که من مردای مجرد، حالا منظورم مطلق نیست، مردایی که کمتر به سمت روابط عمیق‌تر یا کمتر به سمت ازدواج رفتن، این مشکلاتشون راحت‌تر برطرف میشه چون گروه دوستانی که دارن دوستان نزدیکتری هستن. به قول شما بعد اینکه یا ازدواج یا رابطه خیلی عمیق شکل میگیره، چون دوستان مرد در واقع از این لوله اون رابطه باید رد بشن، یعنی همش از اون فیلتر اون رابطه باید رد بشن،
0: یا که لوله اون رابطه باید بهشون
1: بشه. مثلا اینه که اونا دیگه دوستات نیستن هستن،
0: بله اونا جزء تیم خانوم هستن و شما باید
1: مثل باجناق دیگه، اصلا این مسئله که از قدیم گفتن باجناق فامیل نمیشه، بله. نماینده همین موضوع دیگه. حالا اون موقع فقط باجناق، اون موقع فقط ازدواج بوده و فقط باجناق بوده، الان اما دیگه هم هست دیگه،
0: چون باجناق یا زن خواهر زن شماست یا اینکه اصلا کلن اجازه نداره اونجا بیاد.
1: الان گسترده تر شده دیگه، الان مثلا این دوست پسر دوستمه، اون مثلا فلان، ولی همش همون از جنس باجناق دیگه، در واقع دوست شما نیست. اینا کسایی هم که توی این محیط شما تو
0: اینا زن زنایی هم که با شما دوستن،
1: محیط هستی تو اون محیط حضور دارن،
0: اینا زن زنایی هستن که با زن شما دوستن، چون اگه اونا رو تایید نکنه اونا که نمیتونن بیان. وقتی قرار بشه اونا رو تایید کنه، باید قبلا بدونه که اونا اینو تایید میکنن، وگرنه زن جایی که تعهدی هم نداره و همه تعهدات مال توه و بدیها مال توه، و کاری که باید این بکنه اینه که تو رو با یک تصمیم فقط به لبه این چاه ببنده و نگه داره، تو اونجا مزاحم و سرخر برای خودش نمیخواد. به معنی که هم بخوای چموش بازی در بیاری، میذاره میره، و اون وقت چی تحت سوال قرار میگیره؟ غیرت تو، تنهایی تو، اون آینده‌ای که میخواد به دستت یه لیوان آب بده و تو پیری و اون جوونه و با میل بدونه که به تو بگه دارم اخو توفتو جمع میکنم، بدونه که 300 دفعه بزنه تو سرت، با احترام برای تشکر از این همه سالها که تو کار کردی، زحمت کشیدی و خرج زندگی رو دادی، با عشق به تو خدمت میکنه.
1: حالا اونم مثلا حالا اون که به کنار این سالا که شما زحمت کشیدی خرج زندگی دادی، به این تعبیر میشه که ایشون جوونیشو به پای شما گذاشته.
0: بله دیگه، چون تو وظیفت مثلا بوده.
1: مثلا من 30 سالم بوده شده 80 سالم، من 30 سالم شده 12 سال، اون 26 سالش شده 76، فقط اون رفته بالا، من اومده پایین سنم.
0: بله دیگه، چون وظیفت. ببین وقتی وظیفه رو قبول کردی، ببین وقتی سرباز میره به جنگ میگن سرباز رفت جنگ، میمیره جنازه‌شو میارن دیگه، کاری نداره این تو جنگ چه جوری رفت، کجا رشادت به خرج داد، کجا فرار کرد، کجا خریت کرد، کجا چه میدونم شهامت نشون داد، کاری ندارن، سرباز رفته جنگ دیگه، هر چی هست وظیفه‌شه. وقتی هم مرد میگن این سرباز شهید شد برگشت، کاری ندارن دیگه،
1: چون رفته وظیفه تا انجام بده. سرباز چرا نداره؟
0: بله
2: من همین بحث سرباز اتفاقا مطرح شد. یه نکته جالبی رو می‌خواستم عرض کنم. سالها میگفتن که در واقع جنگ‌ها رو مردها به وجود میارن و بنابراین سیاستمدارهای مرد، به همین دلیل سربازها بیشتر مرد هستن. ولی امروز 50-55% در واقع سیاستمدارهای کشوری مثل فنلاند زن هستن، یعنی که اون رده‌های بالای تصمیم
0: گیری. بازم تقصیر مرداست.
2: ولی 90-95% در واقع نیروی عدد دقیقش هم خاطرم نیست، اینجا نیاوردمش اگر اشتباه باشه، ولی مطمئن هستم بالای 80% کسانی که در واقع عضو نیروهای
0: اصلا عدد نمیخواد. این که برادر من شما نگاه کن، ارتش مگه زن میره جنگ؟ مگه ارتش زن است؟ بهداری ارتش ممکنه زن باشه، که البته مردم میتونه باشه، ولی کار جنگ که کار زن نیست. حالا دو تاشون هم میان اونجا کماندو هستن، ولی کار مردون است و انتظار میره از مرد که بره خودشو همیشه فدای زن بکنه. کشتی هم داره غرق میشه، میگن اول زنها و بچه ها رو سوار این قایق بکنید. کشتی که داره غرق میشه، این مردا که نمیتونن از غرق شدن کشتی جلوگیری کنن، همه دارن فرار میکنن، چرا اول زنها و بچه ها؟ حالا بچه ها رو ما میفهمیم، چرا اول زنها؟ چون وظیفه مرده که خودشو فدا بکنه، و این اون فدا کردن مرد برای زن، برای مرد یک چیز مورد سوالی نیستش، یه چیزی نیستش که بگه آقا من دارم این کارو میکنم پس اون طرف من مدیونه. فدا کردن مرد برای زن رو بهش یاد دادن که وظیفه توه.
2: کاملا در بحث درستی، یعنی همین اساسی ترین نکته همینه که ما در یک وضعیتی قرار گرفتیم که به صورت تاریخی به ما آموزش شده که مردها باید در موقعیت‌های در واقع سخت و موقعیت‌های بحرانی خودشون رو فدا کنند، ولی همون شرایط تداوم پیدا کرده، ولی کل ساختار تمدنی هم متحول شده. یعنی چی؟ یعنی همزمان با اینکه در واقع زنان نقش‌های اساسی‌تر، مدیریتی‌تر و سطح کلان‌تری رو می‌گیرند، ولی نقش‌های سنتی مردان به عنوان نیروهایی که باید خودشون رو فدا کنند هنوز تغییر پیدا نکرده. یعنی ما همزمان
0: که همیشه صحبت این است که زن از قدرت از مرد چیزی هم کم نداره، زن میتونه کماندو بشه، زن میتونه سوروایور بشه، زن میتونه همه جور هنرهای رزمی رو داشته باشه، که البته منم موافقم مرد اگر زنی بره ورزش‌های رزمی رو تمرین بکنه مثل یه مرد هم وزن خودشه دیگه، یک با کمابیش، پس میتونه در ورزش‌های رزمی باشه و میتونه همه جا باشه، من قبول دارم کاملا و بسیارم با عرضه هستن خانوما، ولی موقع فداکاری وظیفه مرده. کوچکترین بلایی که از سر دست مردی به زنی برسه، با توجه که بسیار قابل ملامته و به هیچ وجه من تایید نمی‌کنم، کوچکترین ضرب و شتمی از مرد به زن میره به بوق و کرنا، تمام جهان باید بدونن و تمام مردهای دنیا مسئول این هستن، ولی هر بلایی از سر زن به مرد که حتی ممکنه بدنش قوی تر از مرد باشه، مسلح باشه به مواد شیمیایی، داروها و از هزار یک ابزار دیگه که اصلا به قدرت بازو ارتباطی نره از این استفاده کنه و ضرر به مرد برسونه، به هیچ وجه گفته نمیشه. اگرم گفته بشه تقصیر مرد هستش. اینجاست که مرده باید بفهمه که مکتاو is the way to go. میکشی خودت کنار، میگی این بولشت تموم نمیشه، چون میدونم این بولشت تموم نمیشه، بیبی I'm out. اون وقت بیان دنبالت، اون وقت بشه freedom for men, respect for women.
2: Exactly. یعنی این بحث اساسی از وجود داره، یعنی اینکه وقتی که ما میدونیم که خیلی از زنان با توجه به اینکه رزمی کار کردن در واقع اساس بدنی بدنسازی کار میکنن و غیر از ذلک، از خیلی از مردان قدرت جسمی بالاتری دارن. خیلی از مردی که در واقع نحیف فلان بیماری خاص رو داره، نمیدونم آسم داره، فلان بحران در واقع فیزیولوژیک رو داره و خیلی موارد دیگه که نمیتونه فعالیت جسمی در سربازی کنه، ولی این رو میفرستن سربازی با این کلیشه که در واقع مرد باید و میتونه در واقع اون شرایط رو بگذرونه. ولی همون مرد اگر و زن اگر به موقعیت مشابهی برسن که در اون بر این استوار باشه که نقش مدیریتی رو به مرد بدن، صداها بلند میشه که چرا اون زن در واقع نقش مدیریتی رو نمیگیره. یعنی که ما به موازات این که این شرایط رو برای خانم ها به شکل درستی و کاملا من هم قبول دارم و باید این کار رو میکردیم فراهم کردیم که نقش های مدیریتی مشابهی رو بگیرند، ولی وظایف سنتی و تاریخی هزاران سالی مردها تکون نخورده.
0: بله.
2: مسئله اینه، نه اینکه مسئله من نوعی اینه که این وظایف تکون بخورن، نه اینکه به زنان چرا آموزش مشابهی داده میشه، کاملا هم باید داده بشه. زنان و مردان برابرند و باید آموزش و شرایط یکسانی رو داشته باشن، ولی این وظایف سنتی هم باید تکون بخورن.
0: خب اینجا مشکلش کیه؟ مشکل از مرده که نمیاد بگه حق من این نیست. زن بهش یه چیزایی داده می شده، یه چیزایی داده نمی شده، و بعد اومده زن شکایت کرده که آقا این چیزایی که به من نمیدید اجحافه و حق گشیه. در خیلی از مواردش هم من موافقم که بله باید این حقوق به زنها داده می شده و درست هم بوده. خیلی خب، اون قسمت از مبارزه رو قبول دارم. مردا چرا نیومدن پاشونو بذارن پایین بگه آقا این حقوقی که به خانوما داده میشه برای ما هم باید کاستماایز بشه؟ اگه قرار بشه زن در اجتماع مثل مرد توانایی کار داشته باشه، کسی بهت بگه بالا چشش ابرو بره زندان، پس دیگه من چرا خرجشو بدم؟ پس دیگه وقتی من زندگی میکنم چرا پول اونو من باید بدم؟ هرکی پول داره بیاره زندگی کنه. خب اون موقع است که بگن خب پس آقا سکس چرا فروشیه؟ پس زنا اینجا هستن، چیزایی که نداشتن میخوان، چیزایی که داشتن نمیخوان تعدیل بشه، و این خورده نمیشه گرفت به زنا. شما یه جایی نشستی، غذای خیلی خوبی هست، میگن که آقا این غذا رو اگه کولر رو روشن کنم، میگه اگه کولر رو روشن کنم نصف این غذا رو باید بعدی خرج این کولر بکنیم و غذاها کمتر میشه. میگه نه، غذاها رو که من شکایت ندارم، کولر رو میخوام روشن کنی. متوجه هستی؟ اون شخصی که داره اینا رو پروواید میکنه باید به تو بگه که من ریسورسم یه مقدار محدودیت داره و یه مقدار از لحاظ قدرت و اخلاق و هر چیز دیگه که برام مهمه، من بر مبنای اینا برای تو تامین میکنم. این همه غذا میخوای، دیگه من پول کولر ندارم، میخوای نصف میکنم این غذا رو، کولر رو شام میکنم. تویی که دهنده هستی باید بفهمی که طرف مقابلت گیرنده است. کسی که داره از تو میگیره، هر چقدر بدی بیشتر میگیری، میگیره. مثل حساب بانکی، هر چقدر بخوای توش دیپوزیت کن، تویی که داری دیپوزیت میکنی باید فهمشو داشته باشی که یه حد و حدودی رو با این قائل بشی. ولی چون تو سرت زدن و وظیفت میدونی که به یه زن خوب خدمت بکنی و غیرت داشته باشی و جونتو قبل از جون زن بذاری، نجاتتو قبل نجات خودت بذاری و همه این مسائل هر چی هم بشه تو مسئولی، جرأت نداری بیای جلو و ادعا بکنی. مرد باید منتالیتی خوش عوض کنه. وقتی داره ازش سوء استفاده میشه، تقصیر خود مرده. چرا؟ به خاطر که مرد قدرت داره، زن قدرت نداره. چون قدرت نداره، باید جلوی این سوء استفاده رو مرد بگیره. مرده که بگه داداش ما نیستیم، داداش من مکتا هستم، کاغذم امضا نمی کنم، پولم هم مال خودمه، اومدی تو این تخت خواب خوابیدی، 25 دلار تو میگیری، اگر نه برو سر کار، راننده اوبر شو، برای خودت خرج خونت رو بده، به من هیچ مربوطی نیست.
2: کاملا پس درستی هست. یعنی که ماجرا از همین زاویه باید نگاه داره بشه که زنها مقصر شرایط فعلی نیستن.
0: نه،
2: یعنی زنها مقصر بحران فعلی نیستن. مقصر بحران فعلی الان یک فرهنگ تاریخی هست و مردها و مردی که نمیخوان این رو باور کنن که آقا شما انسانی و یک مادون انسان نیستی و همون اندازه که یک زن حق داره که در واقع از ریسورس ها بهره بگیره، شما هم حق دارید.
0: بله،
2: این مردها نمیخوان باور کنن. من همیشه با بقیه دوستان صحبت کردم.
0: آموزش ها خیلی سنگین تر از شوی فورچون است. شوی فورچون الان داره 20 ساله میره، هفته یه بار برای یک در میلیونیوم مردم، بقیه اون 999.999% از میلیون، اونا دارن تحت اون رودخانه عظیم آموزش گله گله میرن کشتارگاه. خب توقع نمیشه داشت و کوچکترین حرکتی هم که انجام بشه باش مبارزه میشه، نه به خاطر اینکه زن مبارزه میکنه، بلکه سیستم به خاطر اینکه مرد از این گله رم نکنه و آسی و یاغی نشه میزنه تو سر مرد و میشونتش سر جاش که این پولشو خرج کنه. زنه که پول نداره که، زن اگر پولم داشته باشه مغز مرد نخورده که بیاد مرد خرجش بکنه، پس میدونه از زن نمیتونه در بیاره، باید از مرد با غیرت و با صلابت و مردانگی بکشه به سمت زن و مرد حق گری کردنم نداره.
1: کاملا درست، نظم نگه داره دیگه، این نظمی که حالا برای خودش کار میکنه، منظورم نظم
2: خودش در یک مشابهه هایی هم میده که این نظم رو نگه میداره. مثلا شما بهتر از من میدونی بحث مالیات رو نگاه کنید، چه مالیات سنگینی روی سینگل ها میذارن تو اینجا، این درصد چقدر مالیات روی در واقع مجرد ها سنگین هست و بقدر تحت فشار قرار میدن که اینها رو به این راهکار میده. خب ما یه مقدار از این درصد مالیات رو هم کاهش بدیم و خیلی از مشابه ها رو اجرا میکنن که
0: اگه ازدواج نکنی مقدار مالیاتی که داری میدی به مراتب کمتر از پولایی که خرج کارهای احمقانه میکنی و اسمش هم اینه که مالیات کمتر است میگیرن. مالیات حتی ممکنه 1% کمتر بگیرن، عوضش 10 تا ابلیگیشن مثل زن و بچه و مهمونی و خونه خریدن و قبر خریدن و چه میدونم هر چیز دیگه که قرار بخری میندازن گردن، ماشین تعویض کن، لباس تعویض کن، مهمونی اینجوریه، مراسم این، مراسم کوفت زرمار، این ابزار اون، همه اینا رو میندازن گردن. تو نگاه میکنی by the end of the day میگی what the hell I didn't need all that crap.
2: کاملا درسته،
1: یعنی مالیات اون کرمیه که به سر اون تخفیف مالیاتی اون کرمیه که به سر قلاب بزنن برای ازدواج.
0: There you go, exactly.
2: یعنی اتیتیود باید عوض بشه که ما نگاه نکنیم که مسئله رو از سمت زنان ببینیم، چون زنان به هیچ وجه مقصری ماجرا نیستن. هر کسی این در واقع اپورتونتی رو داشته باشه که این شرایط رو استفاده کنه نه نمیگه،
0: میگن آقا گاویه سرشو میبریم واسه شما استیک و کباب و ریب آیز میذاریم سرو میکنیم شما بیشتر اونجا بخور. خب حالا من بیام نگران گاوه باشم؟
1: بدن میگیره، گیرنده میگیره.
0: آره دیگه، من نشستم سر میز شما آقای گاوه بگوشی برای من استیک بیاری، من نگران گاوه باشم؟ خب گاوه فرار کنه، اگه گاوه که وایس کباب بشه، اگرم که گاو نیست عقلش کار میکنه فرار کنه، اون با چون گاوه قدرت داره، گاوه با یه لگد میتونه اون کشتارگاه رو خراب کنه.
1: بحث ازدواج مطرح شد به بحث قبلی امروز هم مربوطه. ازدواج کلن چیزیه که حالا شما خودت قبلا توضیح دادی، من یه جنبه دیگه یعنی سند طبیعیش رو میخوام بگم. ازدواج خب همه ما میدونیم که یه چیز زن، یعنی به نفع زنه، برای نفع زن طراحی شده. شما برای اینکه حالا هر معادله‌ای رو بخوای ساده تر کنی واضح‌تر به نتیجهش میرسی، یعنی اون جواب واضح‌تر میگیری دیگه. ساده تر شده بشر حیوانات هستن دیگه. شما نگاه به طبیعت میکنی در تقریبا تمام حیوانات، حالا شاید یه استثناءاتی هم باشه، جنس نر انگیزش از نزدیک شدن به جنس ماده اینه که اون میل جنسیشو تخلیه بکنه، و جنس ماده انگیزش از نزدیک شدن به جنس نر گرفتن اون ساپورت و به خصوص بچه دار شدنه. یعنی
0: البته
1: ازدواج که ندارن چیزا که، حالا به جز حالا پنگوئن و یکی دو تا چیز که آره پایدار مثلا یه مدت زیادی دو تا با هم میمونن، ولی خب به طور معمول حیوانات ازدواج ندارن.
0: حالا تایمش کم و زیاده، دلیل بر نیست که همون پترن نباشه، تایم که کم و زیاد بودن تایم اصلا قضیه رو مورد سوال
1: ازدواج پایدار ندارن. مثلا حالا شیر شمیم یا یه پرنده یا هرچی، اینا خب میان سکس میکنن بعد از اون، یعنی مرده دنبال این که هرچی بتونه به تعداد بیشتری ماده دسترسی پیدا کنه و با ماده های تعداد بیشتری سکس بکنه. نر، جنس نر همیشه تو اکثر حیوانات همین، و جنس ماده دنبال اینه که سکس بکنه بعد باردار بشه، بعد از اون دیگه همه حواسش به بچه هاشه که بچه هاشو بزرگ بکنه، چون حس غریزه مادریشو بخواد ارضا بکنه. و ولی جنس نر اصلا متوجه نمیشه بچه مال خودشه مال خودش نیست، یعنی اصلا در واقع مفهوم پدر بودن خیلی مفهوم تعریف شده در حیوانات نیست، ولی مفهوم مادر بودن تعریف شده است. حالا از قدیم اینم در واقع با آموزش به بشر منتقل شده که پدر خودشو حالا مسئول بدونه و بچه کانکت باشه با پدر. حالا از زمانی که در واقع بشر یک جانشین شد و اون موقع چون توی ذات مرد دوست داشتن بر فرق میکنه، تو شما ممکنه برادرت هم دوست داشته باشی، ولی خب این دوست داشتن برادر غریزی که نیست که، شما چون خیلی ارتباط نزدیکی باهاش داری دوستش داری. دوست داشتن مادر به فرزند غریزیه، دوست داشتن پدر به فرزند اکتسابیه تقریبا. انسان اولی هم همین بوده. اول خب زن و مرد سکس میکردن، مرد اصلا متوجه نمیشد من بچه دارم یا ندارم، مرد سکسش میکرده میرفته، مثل حیوانات، مثل شیر، مثل مرد سکسش میکرده میرفته، زنه بوده که صاحب بچه بوده و حس مالکیت به بچه داشته. بعد اینکه یک جانشین شدن به خاطر اون در واقع نیروی کار، به خاطر اینکه مردا نیروی کار داشته باشن، زمین دار شدن که من این رو زمین من کار بکنه، به خاطر همین یه مقدار رقابت نیروی کار مطرح شد و مردها یکم حس تعلق پیدا کردن که بچه هاشون رو، یعنی چیز تگ بزنن روش، یعنی این بچه مال منه مثلا باید برای من کار بکنه. بعد از اون کم کم جامعه به این سمت رفت و این حس در واقع پدر بودن و حس خانواده بودن از اونجا به، یعنی تو ذات زن بوده اما به مرد به صورت اکتسابی، مرد اینو به صورت اکتسابی کسب کرد، یعنی بهش داده شده. اما حالا تو جوامع امروزی دیگه انقدر این جا افتاده که اینو مردم فراموش میکنن، میگن حالا ما که حیوان نیستیم، ما که فرام فرق با حیوان، در حالی که ما خب همین بودیم دیگه. ما هم از اول،
0: خب حالا منظور شما از توضیحات چی است؟
1: منظورم اینه که کلا ازدواج چیزیه که طراحی شده برای نفع زنه. اینو ما به صورت ساده ترش هم تو طبیعت هم میتونیم ببینیم، اما حالا این در واقع اینجوری توی دنیای فعلی اینجوری چیز میشه که اینجوری پروموت میشه که ازدواج چیزی که زن داره فداکاری میکنه، زن داره خودشو صرف میکنه، صرف خانواده میکنه، در حالی که خب زن که به قول شما امتیازاتش میگیره، مردی که خودشو داره صرف خانواده میکنه. حالا چون اول برنامه امروز بحث ازدواج بود، من گفتم مربوطه این بحثم مطرح کنم که اصلا نه تنها ازدواج، خود پدر بودنم غریزه یه مرد نیست، خود پدر بودنم.
0: البته ببینید چیزی که شما مطرح کردی خیلی shades of gray داره، من نمیتونم بگم که موافقم با حرفای شما 100%، ولی به طور کلی همه حرکت‌های میل اند فیمیل، نر و ماده، مؤنث و مذکر توی جهان یه پروتکل داره، یه ضابطه پیروی میکنه و چون که ما میتینگمون با حیوانات تقریبا شبیه، دلیل برای نیست که حالا زندگی ما هم شبیه حیوانات باشه یا هست، یا درست اگه ما شبیه حیوانات زندگی کنیم، این بحث خیلی مفصلیه و نهایتا ما از توی این یه نتیجه نمیتونیم در بیاریم، ولی در زندگی انسانی، در جامعه بشری و زندگی انسانی که امروز ما داریم، چیزی که ما میتونیم ببینیم جلوی چشم ما داره اجرا میشه و برای ما قابل فهم و قابل در واقع تنظیمه، ما بهش دسترسی داریم، در قابل کنترله برای ما، اینه که این دینامیکی که الان برقراره ما میتونیم تعویضش کنیم، ما میتونیم کم و زیادش کنیم، به شرطی که بفهمیم کجا وایستادیم و داره از کجا به ما نیروهای در واقع پس ذهنی سابکانشس یا ناخودآگاهی داره ما رو به سمت چی هل میده و اون تعالیم از کجا اومده و چقدر اونا به امروز بستگی داره یا نداره. بحثی که من دوست دارم توی این برنامه گفته بشه و در واقع نتیجه‌ای که از این برنامه گرفته میشه باقی بمونه اینه که شما باید هر لحظه به روزگاری که در روزگاری که هستی به مسائل نگاه بکنی و ببینی چیزایی که ازت میخوان کجا میکسنس میکنه، نه فقط به خاطر اینکه بابا بزرگ، مامان بزرگ شما یا تو کتابای شعر قدیمی نوشتن که این چیز خوبیه، بلکه امروز باید ببینی که دارن با چی کار میکنن و هر لحظه دوربر خودتو معنی کنی.
2: همین دقیقا همین بحث هست که من الان با همین زاویه که شما دوست عزیز مطرح کردی میخوام به ماجرا نگاه کنم. یه بهانه یا دلیلی که میارن که چرا در واقع حضانت به در واقع مادر معمولا میرسه اینی که عمده نیازهای یک کودک رو یک مادر فراهم میکنه. یعنی شما حتی در این موضوع هم میبینید که یک فکت در واقع عمده نیازهای مادر رو میگن که من میخوام از زاویه دید اونها برم جلو. در یک فرایندی که عمده نیازهای در واقع یک کودک رو مادر مطرح میکنه و فرزندی که در واقع بیشتر الاین هست و بیشتر در واقع در جهت مادر هست، بیشتر در آینده ارتباط عاطفی با مادر برقرار میکنه،
0: بله درسته،
2: ما یک نفری رو میاریم، یک ربات یا هر چیز دیگری رو میخواد اسم ببرید، یه درجه از ربات بودن رو داریم که تنها وظیفش یا عمده وظیفش اینه که تأمین کننده این رابطه زیبای مادرانگی و فرزندی باشه و این رو در واقع بتونه ساپورت کنه، چون در نهایت ماجرا این است در واقع باید تداوم پیدا کنه، چون مادر هست و خب طبیعتاً باید ساپورت بشه، کودک باید ساپورت بشه، بیشتر نیازهاش توسط مادر فراهم میشه، عمده توجه فرزند هم در آینده به سمت مادرش خواهد رفت، این عمده این واقعیتی که ما میبینیم و یک جایی از این ماجرا کم هست. اون چیه که کمه؟ اون وسط تأمین کننده مالی، امنیت برای این رابطه. یعنی وضعیت اینه، یعنی مرد باید جایگاه خودش رو الان ببینه، یعنی من از اون زاویه حیوانات وارد نمیشم. وضعیتی که الان تشریح میکنن به این شکل هست که یک رابطه مادرانگی و فرزندی وجود داره که برای تداومش بهتر امنیت باشه، امنیت مالی، جسمی، فیزیکی و روانی، و در این شرایط یک مردی هم وارد میشه، حالا یک تأمین کننده این امنیت ها، و در این حال خب یک سری در واقع مزایا هم قطعا دریافت میکنه، نمیگم که این طرف خالی وارد میشه، نه، یه سری مزایا مثل در واقع داشتن سکس در معدود یا خیلی در بعضی از موارد از عاطفی ساپورت میشه و غیره ذلک، ولی فیر نیست ماجرا، یعنی این که از هر زاویه‌ای به ماجرا نگاه کنید فیر نیست،
0: بالانس نیست و ضمناً اعتبار و احترامی هم که به مرد میذارم به خاطر تأمین اون حمایت، اونم به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. مسلماً اگر یکی از پدر یا مادر، یکی از والدین آدم ناسعی باشه، آدم اخلاقی نباشه و هر کارایی بکنه که به خانواده صدمه بزنه یا اونو به خطر بندازه، مسلماً که این برای خودش یه دادگاه سوا داره و برای خودش یک جزای مجزایی داره. ولی اون چیزی که مطرحه اینه که همون جوری که وقتی بچه مادر خودش رو بغل میکنه تو آغوش مادرش احساس امنیت میکنه، احتمال خیلی زیاد خیلی ها میفهمن، خیلی بچه ها میفهمن که فقط آغوش مادر نبوده که زندگی رو برای اینا زیبا کرده و 100% پدر بوده. حالا ممکنه پدری وجود نداشته باشه، اصلا به هر دلیلی فوت کرده باشه، نبوده باشه.

0: بچه هم پدری هم ندارن که، یعنی شوهرشون هم نیست که بچه رو پدری بکنه، ولی هر چیزی کاستماایز میشه. مهم اینه که در هر کیسی ما بخوایم اینو کاستماایز بکنیم، این کیسی بخوایم انالایز بکنیم، در هر موردی باید همه چیز با همجوری که شما فرمودین فیر باشه. صرف این که مردی بوده و تو رو حمایت کرده وظیفش نیست، صرف این که زنی بوده در شرایطی رفته کار کرده و پول به دست آورده اون زن فداکار نیست، بلکه وظیفش بوده انجام بده و احتیاج به پسر به و بچه به مادر یه چیز واضحیه، ولی احتیاج بچه به پدر هم همونقدر مهمه. اینا رو باید یاداوری بشه تا مردا بدونن جاشون کجاست. مردا تعهد بی خودی ندن، اگه تعهد میدن تعهدم بگیرن.
1: کاملا درسته. یعنی بحث اصلی که مطرح میشه این پس که من میخوام از این زاویه وارد بشم که در جامعه انسانی شما وقتی به صورت در واقع خیلی دایرکت و مستقیم یک خدمات یک سرویسی رو دریافت کنید، ریسپکت بالاتری، احترام بالاتری رو برای اون فرد قائلید. یعنی اینجوری میخوام به شما بگم، و در نتیجه اون طرف مزایای بیشتری هم دریافت میکنه. مثال که میتونم بزنم ذکر کنم چیه، شما وقتی که به عنوان یک بیمار میرید پیش پزشک و خدمات از اون دریافت میکنید، هم ریسپکت بالایی دریافت میکنه پزشک و هم درآمد بالایی. ولی پشت اون پزشک یک بیولوژیست نشسته که اون داروها رو میسازه یا در واقع اون ترکیب رو میسازه، ولی اون سرویسی رو که بیمار دریافت میکنه کسی رو که میشناسه کی هست؟ پزشک هست. و بله. احترام و درآمد رو برای اون پزشک خواهد میشه، نه برای این بیولوژیست یا در واقع
0: همینجوری که در گروه موزیکی خواننده فقط معروفه.
1: کاملا همینه، یعنی بله. وضعیت همین هست. مادر میشه اون پزشک که در واقع بچه میبینه که در واقع داره ساپورتش میکنه و ناخودآگاهه، اصلا اینجوری هم نیست که مادر بهش آموزش بده، ناخودآگاهه. شب اکثر موارد در واقع من نمیخوام اصلا زاویه، اصلا نمیخوام بحث رو به سمت زنها بکشم که زنها مقصرن، به هیچ وجه مقصر نیستن، این فرهنگ تاریخی ماست و باید عوض بشه که درست. میبینه که در واقع اون مادر ساپورتیف هست، همیشه اون مادر هست که در واقع اون غذا رو بهش میده، ولی نمیدونه که ریشه اون غذا کجاست، ریشه اون امنیتی که برای مادر فراهم شده که در کالبد و چارچوب اون امنیت میتونه به من خدمت کنه کجاست. اون خونه ای که ساخته شده از پدری که تلاش کرده و مادر در چارچوب اون خونه و امنیتی که داره منو ساپورت میکنه کجاست؟ بله. اینا رو بچه نمیبینه و بنابراین
0: کما اینکه اگر مادر، اگه اون خونه نبود، اگه اون پدر کار نمیکرد و پدری هم وجود نداشت، ممکن بود خیلی خوب هم و خیلی بهتر هم بتونه اون بچه رو بزرگ کنه. همه اینا رو ما میفهمیم، ولی وقتی که کسایی هستن که باید بهشون کردیت داده بشه باید داده بشه، اگه نیستن که نیستن. و این بحث مسلماً خیلی میتونه ادامه پیدا کنه. من شما دعوت میکنم که حتما بازم تو برنامه‌های دیگه پرچونه بیایید. خیلی قشنگ هم صحبت کردید هر دو و همین که مطالبی که پیدا کردید مربوط به برنامه بود و بر اساس جای گفتن داشت. خیلی هم متشکرم از اینتون که مطالبتون بایس نبوده و در واقع طرف کسی رو بی خودی نگرفتید. این خیلی مهمه و ما سعی میکنم تو شوی پرچونه همین مسئله باشه. و ضمن اینکه وقت برنامه‌مون تمومه، اگه شما مطلبی دارید که اضافه کنید بفرمایید، اگر نه بریم برای هفته دیگه.
1: سپاسگزارم. من نکته کلیدی که میخوام در واقع اشاره کنم همین هست که ما قرار نیست، برخلاف یه سری از گروه‌های فمینیست که در واقع پیوسته دارن زن مردها رو میکوبند، ما قرار نیست زن‌ها رو محاکمه کنیم. ما قراره که در واقع به مردها آموزش بدیم که یه جاهایی رو باید تغییر بدن، یه جایی رو فکر خودشون باشن.
0: بله، خودتو بشناس، جاتو بشناس و بعدم توقع داشته باش. نمیتونی توقع داشته باشی موقعی که تو براش حرکت نمیکنی. میگن تا نگریت تف کی نوشد لبن. خیلی ممنون دوستان که شرکت کردین تو برنامه. من از شما خداحافظی میکنم. Thank you very much. تا ایشالله دفعه دیگه که بازم لطف کنید و بیاید تو برنامه. بله، تشکر میکنیم از اسپانسرهای برنامه‌مون، TV Box HD که شما میتونید برنامه های پرچونه رو تیوی باکس ببینید، همینجور که تبلیغش پخش میشه میتونید ببینید. و ضمن این که دوستانم در talkontv.com که تلویزیونشون رو خریداری کردن از گروه پرچونه میدیا کمکی کردن به ما که ما بتونیم برنامه همون ادامه بدیم. دوست عزیزمون آقای شاپور دشپور که به این قشنگی برنامه رو سویچ کردن براتون و همچنین حمایت های

0: علیشون و همچنین دوستان دیگه، دکتر بهرام عزیز و بقیه دوستان، برادران زاهدی عزیز که یوتیوب ما رو اندازی کردن، اینا همیشه گفتنی هست. و بقیه دوستان و کسایی که با ما کمک کردن، علی، سعید، نیما، دوستان عزیزی که همیشه با ما بودن و برسا و دوستان دیگه، اسمای دیگه که من تا بخوام بگم هم یادم میره اسما، و همین که ارزشتون همه برای من بسیار بالا و مساوی هستش و اینکه هستید و کمک میکنید که ما هم بتونیم باشیم، برای من بسیار با ارزش. اسپانسر دیگه همون هست foodtv24.com. شف فرانسوا به زودی به آقایون و خانوما آموزش میده که چجوری غذای خوشمزه رو ساده درست بکنید و فکر نکنید که غذا درست کردن یه چیز خارق‌العاده هستش. و شما میتونید یه تلویزیون فول اچ دی، تمام اچ دی، البته اگه خواستید میتونید تا 4K هم ببرید بالا پخشو، تا 8K هم میتونید ببرید بالا پخشو، ولی خب فعلا در دنیا گیرنده هایی که 4K رو بتونن راحت بگیرن و بتونن قشنگ را استدی و مدام نگاه کنن و اینو استریمش رو نگه دارن دستگاهاشون و به خصوص قیمت و کشش اینترنتشون به اون حد نیست که شما بتونید 4K پخش کنید، ولی خب تو آمریکا خیلی 4K میبینن، یوتیوب 4K پخش میکنه و بقیه سیستما، ولی این سیستم ما کاملا توانایی داره که شما بتونید تا 4K تا 8K پخش بکنید و بدون هیچ اشکالی. و ضمناً اگه کسایی که بیرنده های شما هستن و نمیتونن به علت کشش اینترنتشون و ضعف دستگاهشون با کیفیت بالا ببینن، سیستم ما هست ادپتیو استریمینگ، یعنی به اندازه کشش و توانایی گیرنده به اون فید ویدیو میده که هیچ موقع ویدیوش قطع نشه. شما میتونید این رو با کپ گذاشتن روی مودمتون یا اینکه به از جایی وصل بشید که اینترنتون ضعیفه میدید که تلویزیون پرچونه قطع نمیشه. دوستان در talkontv.com و foodtv24.com هم از این سیستم استفاده میکنن. شما میتونید یه دونه داشته باشید هر جای دنیا که هستید، هر چیزی که بخواید از با هر کوالیتی پخش کنید روی این تلویزیون پخش میشه و سانسور نداره. البته که مسئولیتش با شماست، ولی سانسور نداره، تلویزیون بی سانسور هست. ما نه ادیت میکنیم، نه سانسور میکنیم، نه نظارت میکنیم، ولی شما برای داشتن یک تلویزیون و یک رادیوی بین‌المللی اینترنتی و فول اچ دی احتیاج به دانش و تکنولوژی پخش تلویزیون ندارید که ما اینو در گروه پرچونه میدیا همه رو خودمون براتون منیج میکنیم، کنترل میکنیم. شما فقط کافی بشین جلوی دوربین و تالنتتون رو، استعدادتون نشون بدید، یا اینکه از ویدیوها و برنامه‌هایی که تهیه میکنید استفاده کنید و اونا رو پخش کنید. شماره ما هست 310-896-7524 برای اینکه به شوی پرچونه کمک کنید. حسابای بانکی هست، در ایران هست، در کانادا و در آمریکا هم هست، میتونید مستقیم به ما کمک کنید هر چقدر که دوست داشته باشید. و اگر خواستید از ارز دیجیتالی USDT تتر، تتر US تتر استفاده کنید برای کمک به برنامه، هم میتونید به وبسایت پرچونه یه سری بزنید و اونجا کلیدای در واقع کدای والت الکترونیکی تتر پرچونه رو بردارید و هر چقدر میخواید کمک کنید. و باید دونید که با کمک های شما هست که این چراغ ها روشن میشه، این میکروفون ها خریداری میشه، اون دوربینی که شما نمیبینید خریداری شده، مانیتورش، تلویزیونش، کانکشنش و هزار یک چیز، خرج اینترنت، خرج سرور و همه اینا رو ما، ضمن اینکه کمک های بی دریغ دوستان هم مجانی و به بهتر شدنش رو کمک میکنه، ولی بدونید که با کمک شما ما در واقع میتونیم برقرار بمونیم. 310-896-7524 یه مسیج بدید که جزو گروه واتساپ بشید، زوم رو نصب بکنید و با تاچ کردن لینکی که براتون تو واتساپ یا فیسبوک میفرستیم میتونید موقعی که ما رو ایر هستیم، مثل امروز که دوستان بودن روی مانیتور، بیایید. تا هفته آینده که برنامه دیگه ای رو با هم دیگه روز یکشنبه 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس با هم شروع کنیم، خدا نگهدار، هفته خوبی داشته باشید. سلام عرض می‌کنم بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون پرچونه، بهروز پاکشیر هستم. دقیقاً همونجوری که قرار گذاشته بودیم، دقیقاً سر ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس خدمتتون رسیدم. دیگه شما ساعتتون جلوه، به من ارتباطی نداره. میتونید تو برنامه شرکت کنید مستقیم با تلفن 310 896 75 24 یا با زوم، لینک زوم هم که روی وبسایت پرچونه هست. و امروز من خواهش کردم که دوست عزیزمون بهروز خان که یار همیشگی برنامه پرچونه است تشریف بیارن تو برنامه. بهروز خان خیلی خوش اومدید، صدای ما رو میشنوی؟
1: بله بله، حال شما خوبه؟
0: بله بله، خیلی خوش اومدید، مرسی. همین لست منت ما خبر دادیم به شما، مرسی که دعوت ما رو قبول کردی و اومدی تو برنامه. آقا یه چیزی گفتی، یه فکر می‌کردی می‌خوای منو آتیش بزنی دفعه پیش، در حالی که یه چیز دیگه‌ای که گفتی منو آتیش زد و اون این بود که آقا how deep is your pink baby، not your pink ولی I'm asking generally، چه خبر اونجا؟ مثلا که شلاق پوسیبیپی بد جوری اونجا در حال کرکینگه.
1: آقا روز، من فکر میکنم که همه ماها یه درصدی از پینک بودن رو داریم، منتها خب این شرایط جامعه است که تغییر میکنه، و یا مثلا توی یه جایی شما شرکت میکنی و یه خورده طرز فکر ماها بعضی وقتا تغییر میکنه و اون درجات پینک بودن خودمون رو تازه تشخیص میدیم و یا کم و زیاد میشه. و مثال بارزش هم یه بار
0: تاچ می داره فمینین ساید. بیفور وی گو فردر، میشه لطف کنی کمی این دوربین بالاتر بذاری ارتفاع سر بشه، یا سخته؟ اگه سخته ولش کن.
1: این آخرش
0: بالاتر بیاد بهتره، جوری مثل اتاق اینتریگیشن میشه. خب خوب شد. خب
1: یاد اینتریگیشن گفتیم، من یه چیزی بگم که چند وقت پیش توی یوتیوب نگاه میکردم، نکاش من تصویر این پرچونه رو هم میدیدم، اصلا هیچ چیزی اینجا یه کار میکردیم
0: تصویر پرچونه. آره چیز خاصی نیست، چون امروز من جلوی دوربین نیستم.
1: بله، این آقای یه آقایی هست که اینتریگیتور FBI و اومده بود صحبت میکرد راجب دنیای دیتینگ و میگفت که دو حالت ما اینتریگیتور ها بازجوهای FBI، البته خب خیلی بیسیک هاشو داشت صحبت میکرد، متوجه میشیم که طرف دروغ داره میگه و حالا شاید بدر بچه ها بخوره، یه جورایی ربطش داده بود دنیای دیتینگ. و اینکه میگفت اگر دیدید طرف مقابلتون، حالا تو این کیس دخترها بود، ازش پرسیدید راجع به قضیه ای و دیدید که خیلی بی دیتیل داره توضیح میده و بار دوم و سوم هم، یعنی بار اول بسیار به دیتیل داره توضیح میده بدون که داره دروغ میگه، و دومین روش این بود که کلن هر کسی راجع به یه قضیه خیلی به دیتیل توضیح بده یا خیلی کم توضیح بده، این دوتا حالت بالا پایینش میخواست به این بچه های تو دنیای دیتینگ کمک بکنه. البته من میدونم شما میخواییم بگید که خیلی از راه وجود داره برای دروغ گفتن و تو دنیای جدید نمیشه مچ گرفت، ولی خب حالا گفتیم که in the back of their head their mind مثلا داشته باشن این داستان. خب. آقا این داستان پینک بودن، من اولش یه مطلعی بگم که خودم هم جز رهروهای این قضیه هستم، و اینکه اولش ما این قضیه رو بیان بکنیم که اصلا قصد ما تو این برنامه غر زدن و در واقع کمپلینت نیستش، و یکی از عادتهایی که ما باید سعی بکنیم تو خود خودمون اینو هی بهتر و بهتر بکنیم، یه عادتی که بخشه ترک بکنیم، اینه که کمتر غر بزنیم و بیشتر همون که گفته بودم سلف تون بکنیم خودمون با شرایط، و یه جورایی به نحوی خودمون تنظیم بکنیم که کمترین جنگ اعصاب داشته باشیم و بنفیت‌های بیشتری رو از اون سیچویشن بگیریم. کلا باید ما یه کاری بکنیم که این داستان مرد بودن رو فقط با داستان فیزیک قضیه و اینا نمیشه حل کرد، یه سری چیزهای خیلی بیسیک هست که چون به ما یاد ندادن، من خودم رو دارم میگم، شاید بهش دقت نکردیم. این داستان امروز، برنامه امروز ما هم زیاد نباید اینجوری قلمداد بشه که ما داریم غر میزنیم در شرایط جامعه و این چیزایی که داره اتفاق میفته رو فقط میخوایم نشون بدیم. خیلی از چیزاست که به ذهن من شما نمیرسه، مطمئنا به ذهن یک سایه دیگه میگه، و بچه‌ها میان صحبت میکنن و میگیم آها اونجا بود که اون حرکت رو یا اون کار رو من شاید بهش دقت نمیکنم، چون یه سری از این کارها و در واقع عادت‌ها و یه سری کردارهای مردم دور و بر ما زنونه محسوب میشه، تا زمانی که یه نفر به ما نگفته. یه وقتایی اگر خیلی خوششانس باشیم اون سرشت مردونه ما به ما کمک بکنه و به ما کمک بکنه که در واقع اون داستان رو اثبات بکنیم و اون داستان رو متوجه بشیم که خیلی خیلی خوشا به حالمون. ولی خب معمولا باید تو همین کمیونیتی های مردونه و این داستانی که برنامه پرچونه میاد و یه شعله‌ای رو در درون شما روشن میکنه و این شعله یواش یواش باعث میشه که اون سیستم هایی که در وجود شما هست، اون سیستم ها فعال بشن که بتونید خیلی راحت تر این قضیه رو اثبات بکنید. خلاصه مطلب این که این حرفایی که زده میشه رو باید بذاریم کنار همدیگه و عنوان یک توشه همیشه زندگیمون داشته باشیم و هی زیاد بکنیم که آقا یک کاری رو این کار مردونه هست و یک کار مردونه نیست. بارها هم شما صحبت کردید که من چند روز قبلم با دوستان بهشون صحبت میکردم چقدر واقعا برای خانوم ها این داستان این که شما مرد باشید چقدر میتونید جذاب باشه. خیلی وقتا اصلا شما گیم رو هم نیاز نیست اجرا بکنید و همین که این کارهای خیلی معمولی و که در واقع شاید انسانهای بچه های مردهای مثلا 100 سال پیش براشون بای نیچر انجام میدادن و ماها باید تو این جامعه ای که هی داره ما رو صورتی و صورتی تر میکنه یا حداقل تلاش میکنه که این کارو بکنه، من خودم دارم میگم باید هی تو این برنامه ها و اینور و اونور هی خودمون رو آپدیت بکنیم از لحاظ در واقع فهمیدن این قضايا چقدر اینا میتونه ما کمک بکنه. من یه چیزی رو می‌خواستم شروع بکنم، البته مطمئن نیستم راجع به این قضیه کنسل کالچر. خیلی توی یوتیوب من شنیدم صحبتش میشه، من یه بار قبلا سرچ کرده بودم، میگفتید دور و بر خودتون دارید می‌بینید. آقای صدای من دارید؟
0: بله بله داریم گوش میدیم.
1: آره آره این کنسل کالچر اگر من اشتباه نکنم، حالا یه توضیح هم بدم، فکر می‌کنم اینجوری باشه که یه بُعد قضیهش اینه که شما یه چیز زنونه‌ای که تو مردهای دور و بر خودمون می‌بینیم، یه چیز جهانی، یعنی آخر این صحبت‌های ما همش، من مطمئنم شما بعد یه ساعت آخرش برمیگردید و میگید که این چیزایی که گفتید رو تو آمریکا و تو کشورهای دیگه شما رفتید یا شنیدید، اینا بچهای دیگه دارن می‌بینن و واقعا همه چیز جهانی. حالا ما داریم صحبتش می‌کنیم، این کنسل کالچر یه چیزی میگه که آقا شما بهش حرف بزنی بهش برمی‌خوره و این برخوردن، خیلی وقتا شما یه حرفای زدی و واقعا به منم برخورده یا بالعکسش، اینا این دیست منطقیه، ولی تا حدی جامعه مردهای ما داره بهشون برمیخوره که تمام اون محبت ها و تمام اون مرام مسلک هایی که شما این تو دور دنیای رفاقت دارم میگم گذاشتی براشون رو یا برای ما گذاشتن رو همه رو فراموش میکنیم و
0: ببخشید من یه اینترابت کوچیک کنم، چی بهشون برمیخوره که شما میگی برمیخوره؟
1: یعنی شما مثلا یه چیزی میگید تو همین در واقع مراودات روزمره، تو همین فرندشیپ های بین بچه ها و پسرها منظورم، که شما یهو تمام اون رفاقت مثلا چندین ساله رو زیر نظر در نظر نمیگیرن و مثل یه زن که شما همیشه باید ظاهرا تعریف و تمجید بکنید و یه بار میدونه که زنها وقتی مشکلاتشون رو بهشون میگید، معذرت میخوام این کلمه، وقتی باشون وارد آرگومنت میشید، الان اون چیزی که تو ذهن اومده، وقتی وارد آرگومنت باشون میشید، اینا احساس میکنن که شما کل شخصیت اینا رو دارید حمله میکنید،
0: دارید زیر سوال قرار میدید،
1: دارید زیر سوال میبرید. آفرین. این یه چیزی که الان من توی دنیای فرندشیپ دور و بر خودم یا تو جامعه احساس میکنم، یعنی شما به هیچ عنوان وارد یه بحث با افراد نمیتونید بشید، بحثی که در واقع یه طرف قضیهش اون هبیت و عادتی که اون طرف زندگی خودش داره انجام شخصیش میکنه، یعنی فکر میکنه که شما دارید به اون هاردکورش و اون، یه بارم خودتون گفتید، اون در واقع فاوندیشن، اون ستونهایی که زندگی خودش روش بنا گذاشته اومده بالا، مرام مسلکه، هر چیزی که به اسم خودشون مرام مسلکه رو گذاشته، فکر میکنه داره به اون حمله میکنید و این به نظر من چیز زنو
0: در واقع بیلیف سیستمش رو فهم میکنید داری. ولی خب البته همیشه میشه این کار کرد، هرچی آدم با شخصی آشناتر و بیشتر دوست باشه میتونه بیشتر این کار انجام بده، ولی به شرطی خیلی ملایم بره و خودش هم یه تکنیک داره. همون چی که گفتی داری راجب کور وجود، در واقع راجب چارچوب فکری طرف صحبت میکنی، ممکن راجب مذهبشه، ممکن راجب رژیم غذاییشه، ممکن راجب لباس پوشیدنشه، هر چیزی که هست، و این شما داری راجب وجود شخص صحبت میکنی و این 100% حالت دیفنسیو خواهد گرفت. ولی این که مردم بهشون برمیخوره همش تقصیر اونا نیست، خیلیش هم تقصیر گوینده است که وقتی داره باشون روبرو میشه چجوری باشون روبرو بشه. یه موقع شما میخوای یه کانورسیشن هاتی رو توی یه تاک شو داشته باشی، یه اپروچ داری، یه موقع با یه شخص خصوصی نشستی صحبت میکنی، یه اپروچ دیگه داری، و اینم البته یه مقدار اون برخوردن تقصیر گوینده هم هستش.
1: بله، حالا اینو من می‌خواستم ببرم زیر اون کاتگوری کنسل کالچر، خیلی صحبتش هم میشه توی چیز. یه مطلب دیگه که میخواستم بگم، والا این چیزها خیلی چیزهای سطحی که من همچون که شما وایس دادید من همجور نوشتم به ذهنم اومد، شاید دارم میبینم این که تو ایران حالا به دلیل تحریم ها بوده یا هر چیزی بوده، اومدن در واقع صنعت پوشاک ما رو، شما اگه پولم داشته باشید شاید برند در واقع درست حسابی رو، مثلا نسبت به 5 سال پیش 10 سال پیش درست بود که قبلا مثلا یه پول بالایی رو باید براش پرداخت میکردید، ولی اگر الان پول داشته باشید خیلی به سختی میشه برندی که در واقع یه سیستم آمریکایی رو دنبال میکنه. یعنی خیلی لباس پوشیدن شما ایرانی ها رو نگاه بکنید، من به نظر من با آمریکایی ها خیلی نزدیک، با اینکه ما فرصت این رو نداریم که فروشگاه های خودمون، من منظورم راجع به این برند هایی که استر کردن و نمیدونم نایکی و آدیداس این چرت و پرت هایی، حالا چرت و پرت هم نیستن ولی منظورم اون برند در واقع هاردکور آمریکایی که وقتی شما میبینید یک استایل، چجوری بگم، یه استایل مثلا شلوار کارگو نمیدونم یه همچین استایل هایی رو تو ذهن شما، اینا رو دیگه شما توی بازار خیلی به سختی میتونید با اون کیفیت پیدا بکنید و این حالا به دلیل تحریم ها بوده یا هر چیزی بوده.
0: کاپی
1: اومدن
0: پنس و اینا رو میگی، شلواری که مثلا حالت های مردونه داره و اینا، منظورتون؟
1: بله بله بله. حالا اون با اون پیکچر کلی منظورمه، تو اون داستان کلی ما هم صحبت کنیم. اینا رو واقعا سخت شده پیدا کردنش، حالا من اون مثال ریزش رو نمیخوام وارد بشم ولی اون پیکچر کلی،
0: ولی شلوار کوتاه پاچه تنگ صورتی مردونه فراوونه،
1: فراوونی تایش هم یه گتر داره، من نمیدونم حالا اونورد چی بهش میگن که
0: گتر.
1: آره این که
0: ما کانستراکشن اصطلاح کانستراکشن به کار میبری.
1: آره نمیدونم حالا تو اونورد چی میگن.
0: خب
1: آره اینو میخواستم بگم، این شما لباس پوشیدن نگاه میکنید، مردا رو نگاه میکنید، این توی در واقع صنعت پوشاک ما الان داره از یک کشورهای مثل بنگلادش و نمیدونم از این کشورهای هند و اینا در واقع تعمیم میشه. حالا همچنین طراحی هاش تا جایی که من اطلاع دارم، چون برندایی که تقریبا داره میاد تو بازار هست و اینا
0: مدلاش هم روی اینستا تبلیغ میشه دیگه،
1: مدلاش هم تو اینستا تبلیغ میشه و شما نگاه میکنید یک هر چقدر هیکل شما یه هیکل مناسب مردونه ای باشه، به محض اینه که اونو میپوشید یه سری ساختارهایی داره، یه سری در واقع فیچرهایی داره که اون جذبه رو، اون هیبت رو از شما کم میکنه، یا اگر اصلا از هیبتتون نندازه
0: در واقع فمننه،
1: زنونه
0: آفره.
1: بله فمننه زنونه است و همینجا جا داره که بگیم که آقا دنبال فشن و اینکه چی مد میشه نباشیم، یعنی باید سعی کنیم که نباشیم، البته یه وقتا آدم میفته توش و چقدر برای زنها و دخترها این داستان جذابه که شما اصلا دنبال این قضیه نباشید، اینا unconsciously اصلا براشون جذابه، اینه بدون الان باشون صحبت بکنید ممکنه با شما مخالفت بکنن، چون اصلا خیلی هاشون به این قضیه فکر نکردن، یعنی اصلا من فکر میکنم این سرشتشونه که اینا رو سوق میده به سمت اون داستانی که طرف مردونه لباس بپوشه. حالا الان بحث ما راجع به مردونه است، مرد بودنه، و چقدر همین که یه لباس دیسنتی شما بپوشید، یه لباسی بپوشید که ژنده نباشه، نمیدونم داغون ماغون نباشه، در حد قابل نگاه کردن باشه و همون وینتج بودن، یعنی یک لباسی که شما اگر 5 سال پیش هم میپوشید و الان که 2022 ایم دوباره 5 سال دیگه هم بپوشید، شما رو به عنوان مسخره نمیکنن تو جامعه. حالا ممکنه بگن که شما بروز نیستید، اصلا I don't give a shit about what they say to me، ولی همونقدر که اون در واقع تو اون وینتج ها، در واقع اون استایل ها، حالا شاید واقعا این بحث ها خیلی بحث های چیپ و خیلی سطح پایینی باشه، ولی من واقعا میخوام که بچه ها اونایی که گوش میدن، مثلا بچه های جوان، الان من توی محیط کارم هستم که چند تا بچه جوان هستن 19 20.
0: البته بحث های خوبیه، به خاطر اینکه شما وقتی این مسئله رو میذاری مورد بحث و زیر ذره بین، بحث اینجاست که آقا جون مهمترین چیز این که شما دنبال مد نبود برین، دنبال مد رفتن یه چیز زنونه هستش و حالا یه داستان داره برای خودش، چیز زنونه هم بد نیست برای که اگه یه کسی زنه کارهای زنونه انجام بده خیلی هم جذابش میکنه، ولی اگه مرد بخواد کارهای زنونه انجام بده که یکیش 100% دنبال مد رفتنه، بخواد وقتی تو دنبال مد میری مثل یه قطاری هستی رو ریل، مجبوری اونو فالو کنی، همه اون ترندا رو فالو کنی، اونا هم که میدونن که لباسی که داره به بازار میاد باید هفته دیگه کهنه باشه که تو یکی دیگه بخری، چپ و راست داره وسط مدلای چرند و مورد بحث و یه بچهای پسرای دخترنما یا دخترای پسرنمایی هم اونا رو میپوشن که شما فکر کنین موده. البته که یکی از جنبه هایی که شما مردونگی خودت حفظ کنی اینه که دنبال مد نباشی و این مد نرفتن تو رو از هزار تا کوچه پس کوچه بدون برگشت پر خطر در واقع حفظ میکنه، چون خیلی از قدم هایی که ما بر میداریم و این ما رو به سمت دور شدن از ماسکولینیتی و حالتهای زنونه در اون پیدا شدن هست، ما بر میداریم قدم ها رو و متوجه نیستیم. دخترهای بعضی ها این مسئله رو تشویق میکنن، خودشون هم متوجه نیستن که دارن در تو مرد نبودن رو تشویق میکنن و به خاطر همین یکی از در واقع روش های ایدیت پروف برای حفظ مردونگی و اینکه اون پینک نظری رو دوست روش بکنه، قدم اول اینه که بله دنبال مد نباشی. بله میگفتی بروز جان بفرمایید.
1: البته همینم من دوست دارم یکم بادش بکنید. ببین الان مثلا من دارم فکر کنم یه وقتایی واقعا برای شما، من دارم تو ایران صحبت میکنم، من تو شمال هستم، شهرم شهر کوچیکی 100,000 نفر جمعیت داره، من دارم این 6 تا شهر اونور 6 تا شهر اینور باید بری یه لباس پیدا بکنی که اون چیزی که الان صحبتش کردیم توش باشه و در این حال هم یه به قول معروف کیفیت کوالیتی هم داشته باشه، که حالا شما دارید پول میدی بالاشون، کوالیتی هم که دوست داری داشته باشه. و از اون طرف قضیه یکی از من خیلی دقت کردم تو مغازه‌های مختلف شما وقتی میری شما خسته میشی، یعنی همه اینقدر شاید وقت نداشته باشن. شما من نمیدونم این پشتش فکره، این پشتش در واقع این ساید افکت این قضیه است که شما مغازه های مختلف میری برای اینکه لباس پیدا کنی که مثلا شلوارش جذب نباشه، حالا سلیم نباشه، به قول خود فروشنده هایی که کلمه سلیم بلدن، سلیم فیت نباشه و اینا میندازن تو حلقه، یا باشه و اینا نباشه، شما خیلی باید تلاش بکنی. یعنی واقعا
0: شما خیلی خلاف مود بری دیگه، اگه می‌خوای با مود بری
1: نه اصلا در زنگ
0: بزنی سر خیابون رو... مثلا شلوارت رو بفرستن. وقتی می‌خوای خلاف مود بری اینه که کارت سخت میشه دیگه.
1: بله بله. و اینو یه داستانی بهش اداب شده آقا بروز، یعنی یه داستانی اومده و این رو این چیزای اینجوری رو خیلی راحت‌تر، یعنی شما وقتی توی قضیه خسته بشید، الان به اون قضیه میرسم که حالا بازم داریم کمپلین نمی‌کنیم، حالا شرایط اقتصادی همه می‌دونن چه جوری شده، الان دیگه داریم یه جوری میشیم که فقط خوشحال باشیم که به قول معروف گلیم خودمون از آب بکشیم، از لحاظ در واقع میکنز میت کردن توی بحث خورد و خوراک و حالا توی زندگی در واقع دیسنت لایف داشتن، و این باعث میشه که شما شغلتون تعدادش بیشتر بشه. و خلاصه مطلب این که یه به قول امریکایی ها یه لیدینگ هکتیک لایف استایل داشته باشین، یعنی همیشه در حال دویدنه.
0: حالا اینو در نظر بگیرید باشه، در واقع
1: 80 گره نوید باشه، اینو در نظر بگیر. حالا شما بیا تو این وانفسای این داستان، آقای بهروز از شمال به شما گفته که آقا برو یه شلوار پیدا کن که مثلا این خصلت‌های اسلیم و این داستان‌ها رو نداشته باشه، بعد شما بخوای بری 6 تا مغازه بگردی، یه شهری باشه شهرت کوچیک باشه، دوباره بخوای بری شهر اونورتری این ورت، این می چقدر هزینه، حالا هزینه‌اش به کنار، وقت شما چه انرژی میبره. و این اینا باعث میشه که یواش یواش، یه بارم شما یه مثالی زدی، شما توی یه مگس وقتی داره میجنگی توی اتاق خسته میشی، شما رو یواش یواش فراستریتد میکنه و به یه جایی میرسی که دیگه اگرم قرار بود که مور از ماس میکشیدی روی این چیزای کوچولو، واقعا بچه‌ها که دارن نگاه میکنن توی نگاه اند فرست سایت و نگاه اول خیلی چیز خنده‌داریه، ولی آقا باور کنید همین چیزای کوچولویی که یه پکیجی از شما درست میکنه، اون چیزی که شما پرزنت میکنید تو جامعه، تو جامعه، چه از لحاظ اعتماد به نفس دادن به شما، چه از لحاظ اینکه به هر حال اون فیدبک هایی که از جامعه جنس مخالفت میگیری، اینا همه به هر حال حالا شما میخوای هر اسمی روش بذاری یه انرژی به آدم میده. متوجه شما هر چقدر
0: که بچه‌ها میگفتن پژمان خانم اون دفعه گفتش که در وهله اول نگرانی نباشه که دخترها و زنها راجع به شما چی فکر میکنن، در وهله اول به این فکر باش که خط خودت رو حفظ کنی و خودت اونی باشی که باید باشی و با فرمولای خودت باشی، بعدن حالا کسی به جذب شد یا نشد.
1: و منظورم به فیدبک زنونه این بود که شما به هر حال باید قبول کنید که آقا شما توی یه هفته 6 تا مهمونی میرید، اگر تو 5 تا مهمونی با دختر آشنا بشید و به جاهای هپی اندینگ برسه، به هر حال هفته بعد شما انرژی خوبی دارید تا اینکه شما 6 تا مهمونی رفت. خب دیگه اون منظورم این فیدبک در واقع گرفتن. آره این داستان بود. حالا اینو به اون قضیه میخواستم تهش ببندم که این داستان‌های پک در واقع این آیتم‌های کوچیک رو واقعا باید بهش توجه کنیم. این برنامه امروز هم مثلا کلا این آیتم‌های کوچیک شاید هیچ بهش اندازه‌دار باشه. نکته بعدی من نوشتم، ببینید آبروز دوباره نمیدونم بحث تحریم، حالا هر مزخرفی که هست من کار ندارم، ولی الان بحث داستان سوخت مطرح شده، بحث نمیدونم انوایرمنتال ایشو ها داره میاد و و حالا هیچ چیز دیگه، نکات منفی و مثبت شما کار نداری، ولی جامعه یه بخش بزرگش داره میره به سمت موتور، موتور خریدن من. یعنی و این موتورها من دقت کردم واقعا بعضی وقتا شاید الان بگید آقا پرگماتیک داری فکر میکنی خیلی داری، ولی شما نگاه میکنی یه بخشی از موتورها موتورهای برقی شده، شما روش میشینید ببین موتور، من نمیدونم اون داستان چجوری باید بگم، به هر حال یه هیبتی رو یه نمیدونم این چجوری باید بگم،
0: بله خلاصه آقا این موتورها رو بله من بایک اینجا هم هستش، بایک یا همون موتورسیکلت مردونه بهش میگن، بعضیاش هم موتورسیکلت دخترانه بهش میگن. کاملا درست میگی، مطلبت میدونم چیه، بفرما.
1: حالا ما خدا رو شکر یا من نمیدونم متاسفانه یا خوشبختانه، این بحث جداست، فعلا دخترها اجازه موتور سواری ندارن، حتی رانندگیشون که بماند. بازم من تو رانندگی خیلی دقت کردم، آقایون بچه محلشون رو میخوان از پارک میذارن، که ایران قوانین رانندگی زیاد حالا یه بیسیک هایش رعایت میشه، ولی خب یه بخش بزرگیش روی کالچر اون شهر میره جلو. مثلا ما خودمون تو شمالیم، آقا مثلا پلاکت غریبه بیاد خیلی کم بهش راه میدیم، طرف مثلا از پارک داره در میاد و این داستانایی که هست. و خیلی هم خودم اولین نفرم که شاید و خیلی وقتا این داستان رو پیروی میکنم، یه چیزای قشنگی توش داره، یه احساس سلف اف کمیونیتی به اون بچهایی که در واقع تو یه شهر دارن زندگی میکنن، و این خیلی هم خوبه، یه احساس همبستگی بین ایرانی‌ها باشه، خیلی هم قشنگه. یه بخش دیگه‌اش مثلا شما رانندگی هم نگاه، حالا من برمیگردم با موتور رانندگی هم نگاه می‌کنید، طرف واقعا مثلا بچه محلت طرف نمی‌دونم برو می‌شناسه بهت راه نمیده، مثلا داری از پارک دندقب در میای، ولی یک خانومی مست و خرامان با دست هم اینجوری قشنگ می‌ذارن جلو، دیدید که مثلا انگار با یه حالت خاصی میگیرن و خیلی با افتخار بهش راه میدن. و من بعد از یه مدتی رانندگی که ماشین گرفته بودم، شاید 7 10 سال پیش، متوجه شدم که یه درصد بالایی از خانم‌ها شما بهشون راه میدید رانندگی تشکر نمی‌کنن، و این کار بسیار زشتیه. و شاید بگید که آقا بنده عقده‌ای هستم، ولی 70 80 درصد مواقع اگر مطمئن باشم که با راه ندادن به خانم منظورم تو سبقت نیست، منظورم طرف از یه چهارراه میخواد رد شه، از یه کوچه میخواد در بیاد و شما تو مسیر اصلی داریم یه ساختارهای همینجوری، بالای 80 90 درصد مواقع به هیچ عنوان بهشون راه نمیدم، اگر مطمئن باشم که راه ندادن من باعث یک تصادف نمیشه، یا یعنی که سیفه در واقع، چون اصلا شما فیدبکی که از اونا میگیرید انگار که همون دو فیدبکی که در واقع توی
0: فکر نمی‌کنی بروز جان، یه مقدار داری خیلی سختگیری می‌کنی و داری در واقع قضیه رو خیلی پرسونال می‌کنی. شما یه راننده رو جلوت می‌بینی، حالا زن یا مرده، حالا اگه شما به ایشون راه بدی یا ندی، تشکر بکنه یا نکنه، چرا انقدر می‌خوای ریاکشن نشون بدی به این قضیه؟
1: برای اینکه این تشکر کردن آقا بروز جزء کالچر رانندگی ما شده و کالچر خودتون دیگه می‌دونید. البته من اینجا بگم شما 25 سال تو ایران نبودید، یه وقتایی یا آدم یادش میاد که چه چیزی بوده. بله. حالا من الان بحث زبانو بکنم، شما میگید آقا بچه‌ها میگن که این داره همش انگلیسی صحبت میکنه و نمیدونم میخواد پوز انگلیسی بده، من رونم یه بحث دارم آخرش باید بگم.
0: بله.
1: من الان یادم میاد که مثلا 7 8 سال پیش که یه سونو رو فرق رو تشخیص نمیدادم، اون زمانها یادم میاد، ولی اون احساسش واقعا برای من کم رنگ شده. یا آقا مثلا یه فیلم میذاشتن جلوی من متوجه. این مثال برای چی زدم؟ میخوام به شما برسم. شما 20 سال 25 سال تو ایران نبودید، این راحت میتونید بگید آقا من 30 سال اونجا زندگی کردم، 29 and a half year to be exact، و اونجا یادم هست که چه خبر بوده، ولی من مطمئنم اون حسه تو شما، یه سری حسا از اون شرایط کمرنگ شده. و اینجا قضاوت شما، حالا میخوام به این چی برسم؟ میخوام بگم که شما این داستان رانندگی که گفتید باعث میشه که میاد تو کالچر ما. یعنی شما خیلی وقتا تو ایران من شنیدم آقا میرید تو فلان شهر رانندگی میکنید، بل نسبت مثل گاب رانندگی میکنن، نمیتونم اون شهر خیلی آدم درست رانندگی میکنن، یعنی ما میاییم و جاجمنتی که نسبت به خیلی از شهرهای درست و غلط بودنش اصلا وارد نمیپاییم بشیم، تو کالچر ماست، هیچ شکی هم توش نیست. شما در واقع میایی یه آیتم شاید مثلا به نظر من 5% نسبت به یه قضیه با 3 روز مسافرت کردن توی شهر جدید رو میذاری رو همین رانندگی که آه اینا درست رانندگی میکنن بر اساس استانداردهای منی که توی این شهر زندگی میکنم، ممکن استانداردهای منم اشتباه باشه، تو اون کالچری که من توی شهر بزرگ شدم میدم توی شهر، یعنی میخوام بگم که اینا آویز توی کالچر ما تعیین شده است و شما با اون فرهنگ درست یا غلطه من کار ندارم، رانندگی تو آمریکا بخواید با اینها با این زاویه بهش جاج بکنید و صحبت بکنید یه خورده، چون در واقع اون شرایط میگم اون حسی یادتون نمیاد.
0: من متوجه شاید... بحثتو فهمیدم و هیچ شکایتی هم ندارم، این یه چیز کلی هستش و وجود داره، من اونو نمیگم، ولی این که شما فرض کنی که وقتی سوار ماشین هستی و یک خانومی راننده است و یا آقای راننده است، نوع برخوردت باید با اون شخص فرق بکنه، یه مقدار خیلی ریاکتیوه واقعا، چون ما میگیم همیشه میگیم پرواکتیو باش تا موقعی که مزاحمت برای ایجاد نشده، ریاکشن به رفتار طرف نشون ندی، بهتر راحت‌تر زندگی میکنی و توقعات کمتر از طرف و خب کمتر ناراحت میشی. این رو من کنار اون میذارم، یه خود میبینم که خب این باعث خستگی خودت میشه، رانندگیت خسته کننده میشه، برخورد بر خسته کننده میشه، دیدن هموطن و همشهریت برات خسته کننده میشه و همه این حرفا. من به دوستان عزیزی که تازه برنامه رو دیدن یه یادآوری بکنم، موضوع امروز برنامه ما هست How deep is your pink؟ میخوایم ببینیم صورتی بودن چقدر در مردا پیشروی کرده، به خاطر که در دنیای امروز the corporate world و بزرگترهای ما که دارن سعی میکنن دنیا رو کنترل کنن که این داره دست ما دادن، ربونشنت هم توضیح میده واسهتون این است چیه، و هر کی برای خودش الان سلبریتی هست و کانال داره و فالوور داره در این دنیا، قصد از این حرکت و این امکانات که به ما داده میشه لذت بردن ما از زندگی نیست، بلکه قصدش کنترل ماست، و هرچه هر پسر بچه و دختر بچه 5 ساله‌ای زودتر دستش به یه تلفن برسه و به یه اینستاگرام برسه این کار راحت بکنن، بهتر میتونن اونا رو کنترل کنن که چجوری اینا لباس بپوشن، چجوری اینا برخورد بکنن، چجوری زندگی کنن، چجوری سر کار برن، چجوری تحت کنترل باشن. و یکی از اون عوامل کنترل خراب کردن مسکلینتی و خصوصیات مردونه ای هستش که مردا دارن و اونا رو هم نزدیک کردن به خصوصیات های زنونه که 1001 چیز پشت سرش هست. حالا ما اینو اسمش رو گذاشتیم پینک، یعنی صورتی رنگ شدن. حالا ما میخوایم امروز از دوستانی که تو ایران هستن، حالا ان شاءالله چند دقیقه دیگه ما واتساپ ببخشید زوم هم باز میکنیم و دوستانی که تو زوم منتظر هستن میبخشید اگر معطل شدید، ولی تا چند دقیقه دیگه شما هم دعوت میکنیم که بیاد و نظرتون بگیم. میخوام به ما گزارش بدید، خبر بدید که How deep is your pink؟ چقدر این صورتی پیشرفت کرده و شما این ظاهر و نمو این صورتی شدن مردا رو در کجا میبینید؟ این ابرو برداشتن، آرایش کردن، مدل مو اینطوری کردن، شلوارای رنگی و پیرهن تنگ و نمیدونم فلان و توری پوشیدن، طریقه راه رفتن، طریقه حرف زدن، طریقه غذا خوردن، نمیدونم موزیک چیه که شما به عنوان جلوه های مختلف پینک شدن تو مردا میبینید، در به خصوص در ایران و در کشوری که شما هستید. حالا ممکن شما ایران نباشید، هر جایی که شما هستید. بله بروز خان میبخشید من یه اینترابت کردم، بفرمایید.
1: آقا یه چیز دیگه که من اینجا ای نوشتم، شاید یه سری‌ها که برنامه پرشونم شرکت کردن بهشون بر بخوره، حالا من دیگه اشاره نمی‌کنم. ببینید شما همین آقای بهروز پرشونه رو نگاه بکنید، 20 سال پیشش تو برنامه‌اش هست تا الانش، ببینید که چقدر در واقع هیر استایل یا در واقع مدل موش عوض شد. من به جرات میتونم بگم شاید یه بار یا دوبارم عوض نشده این چیزی که من دارم، شاید دوباره بگید دارید سختگیرانه میبینید. به نظر من این یه تئوریه که من دارم، کسایی رو میبینید که مدل موهای خودشون رو، حالا من مثلا راجع به جوون 15 20 ساله و 17 ساله اینا دارم صحبت نمیکنم، من دارم رنج 25 تا به بالا مثلا، حالا یعنی از گردن به بالای خودشون شما نظر شون در نظر بگیرید، این حالا ریش میتونه باشه، سیبیل میتونه باشه، مدل مو میتونه باشه، امیدوارم که شما نگید خیلی سخت کنید فکر می‌کنید. من به نظر من کسی که هر سال سه بار دو بار چه می‌دونم چهار بار این مدل موهاشو کلاً دفرمه می‌کنه و عوض می‌کنه، این آدم ثبات شخصیتی نداره. یه هفته ریش می‌ذاره اینقدر، 6 ماه نگه می‌داره، دوباره دو ماه شیش تیغه می‌کنه، دوباره نمی‌دونم پروفسوری می‌ذاره، این می‌ذاره، اون می‌ذاره و این چیزی که ما داریم این به نظر من یک آدمی که ثبات شخصیت نداره. حالا من واقعا برای نیستم روانشناسی صحبت کنم، خوشبختانه یا متاسفانه نمیدونم، ولی من معمولا جور آدم ها رو لوکاپ نمی کنم بهش. و ببینید آقایونه که پرچونه نگاه میکنید، شما فقط به این پیام های آقای بهروز نگاه نکنید. من چند تا از این برنامه های شما رو دیدم، یک کاش بیشتر درست میکردید که شما میرفتید مثلا تو جشن مهرگان بود، نمیدونم تو این جشن ایرونیایی که تو اون پارک جمع میشن 13 به در و اینا فیلم درست میکردید. من بیشتر از این که پیام شما رو نگاه بکنم، که این پیام ها تو این برنامه های شما هست،
0: بله،
1: من بیشتر بادی لنگویج شما رو نگاه میکردم و اینکه چجوری خودتون رو تو اون جمع هندل میکنید. الان اصلا کامپلیمنت نمیخوام بدم شما، دارم صحبت میکنم، شما آخرش نمیخواد بگید آقا خیلی ممنونم، من میخوام پیام بدم به بچه‌ها. آقا یکی از بزرگترین درسایی که شما از پرچونه و آدمهایی که پلیرهای خوب هستن، من یه بارم به دوستمون از آلمان گفتم آقا شما اونقدی که این پلیرهایی که خوب هستن آدمهای دور و بر شما میتونن به شما درس یاد بدن، 30%شو برنامه‌های مثل پرچونه نمیتونن یاد بدن، چون اونجا در واقع تو سیچویشنال اون محیط که در واقع شما هستید خیلی بهتر میتونید یاد بگیرید. و تو رو خدا بهترین کاری که میتونید بکنید، متاسفانه من نمیدونم ما اینجوری، من خودم هم بعضی وقتا این غرور بیجا خیلی آدمو میکشه پایین تو دنیای دیتینگ و در واقع این فیلز اف پلینگ، من
0: همه جا میکشدت پایین.
1: بعد از یه مدت دو نفر رو در واقع وزنه هاشون رو گذاشتن رو دوششون، منظورم چیز دیگه شه، شما فکر میکنید که دیگه ام پلیر و مینه جلو، اون دیگه اون کاره نیست، من این کارم. اصلا این ذهنیت تو مردها هست، متاسفانه ما ها هوای همدیگر رو نداریم. ولی یه بحث رو بعدا میخواستم باز بکنم که اصلا توی بحث سری قبل آقای یاسین بود که اصلا باید رفقا چجوری برخورد بکنن با یک رفیقی مثل کیس هفته قبل شما. آیا باید، من خیلی وقتا دیدم که اصلا به عنوان یه رفیق به طرف برینی خیلی بهتر جواب میده تا بیا نیم ساعت راجب مثل پرچونه باش با منطق صحبت.
0: تو نمیدونی اگه من جلوی دوربین تلویزیون نبودم چی کارش میکردم.
1: آها متوجه. و این واقعا اپروچ هایی که خواستم اینو بگم که دختران خودتون گفتید، اصلا من دارم میرم سرای کربلا میزنم، ولی خب دختران خودتون گفتید وقتی یکی اتفاق براش میفته همه میان کلونی میشن و همه، البته این کلونی شدن بماند که دخترهایی که سمبالا هستن هیت دو وال کردن بعد از 35 سالگی به هیچ عنوان نمیان به دخترهای 17-18 ساله بگن که آقا شما یه روزی قراره مثل ما بشید و هنوزم خودشون رو خیلی سربلند در دنیای دیتینگ میدونن و چه میدونم بیبی ریبیز هم گرفتن و تو نزدیک 35 تا 40 هم هستن، خواستگارم براشون نیست، میرن بیرون، اتنشنشون کم شده و و و، ولی هنوز میان تو اینستاگرام، ولی هنوز میان تو جمعهای دخترهای خیلی سن پایین، چون این دخترها معمولا من فکر میکنم حرفا رو از دخترهای سن بالا یا از جامعه زنان خودشون خیلی بهتر قبول میکنن تا از جامعه‌ای که حالا مرد باشه و اینا. و یعنی میخوام بگم دخترها همیشه پشت هم دیگه، مثلا یه جاهایی این دخترای خانمای سن پایین، این خانمای سن بالای مجردی که 35 رو رد کردن 40 رو رد کردن و خیلی با افتخار میان تو اینستاگرام، خیلی با افتخار میان تو جمع شما، 6 تاشو عمل کرده و نمیدونم رنگ موهاشو هر 6 هفته یه بار عوض میکنه، 2 هفته یه بار عوض میکنه، اینا از اینا فاصله بگیرید. اینا فکر میکنن دارن نشون میدن خوشحال هستن، ولی دیپ داون همشون خوشحال نیستن. من هر اینجا مینویسم اینا خوشحالی رو توی هیچ دختری، خوشحالی رو تو تنهایی نمیتونه پیدا بکنه. خوشحالی واقعی یک زن با تشکیل خانواده دادن. حالا من نمیدونم شما چقدر موافقی یا نه، من بحثم جدا شدم، این چی میخواستم بگم یادم.
0: بله منم حالا منتظرم ببینم که اون بحث اولی مهرگان اینا که چی بود قضیهش،
1: بحث اول چی بود؟ یه دو تا
0: مهرگان رو نمیدونم جشنای
1: آره آره. من تو اونا چیز میکنم، اونا اومدم و واقعا بیشتر روی تمرکزم روی بادی لنگویج شما، چجوری خودتون هندل میکنید، چجوری وقتی از نقطه A میخواید به نقطه B و واقعا کاش یه برنامه میشد که برنامه های مثل اونها ببینیم، من میخوام یه مثال بزنم. من فکر میکنم شما بودید که یه در واقع پشت پرده شما داشت صحبت میکردید، یه در واقع تصویری میذارید مثل همیشه یه خانمی در حال رقصیدن بود، خانمی بود که فکر میکنم عربی داشت میرقصید، و شما اگه اشتباه نکنم شما بودید، سه چهار دور پسر دو تا دختر نشسته بودین رو میز بغل. من
0: درست.
1: فکر میکنم تو اون درسته با. من یعنی 99% مطمئن بودم. آقا ای کاش اون فایل الان میتونید پخش بکنید. یعنی میخوام بگم که بچه ها واقعا باید به این چیزا بیشتر دقت بکنیم تا این هاردکورای که هاردکورا یواش یواش با جا بیفته، ولی اینا رو با تقلید و با این ببین حالا شما اصلا سبک نشستن آقای پرشونه رو نگاه کنید. اون دو تا خانمی که اونجا بودن مثلا نمیدونم شما چه رابطه‌ای باهاشون داشتید، از خواهر نداشته شما بوده یا دوست دختر شما بوده، هر چیزی بوده، ولی اصلا سبک نشستن یک آدم پلیر رو روی میز باید نگاه بکنید که آقای بهروز فرچونه، شاید من دارم خیلی دیگه دیتیل نگاه میکنم، نیمرخ نشسته بود با اون خانم. یعنی شما تمام اتش حالا میخواد بگی که آقا سن اینور بوده، استیج اینور بوده و من مجبور بودم، ولی من مطمئنم اینجوری نبود. و هر از چنگایی حالا شاید اگر من دارم زیاد وارد دیتیل میشم و بیا اصلا وقت برنامه دارم میگیرم، میتونید از این قصه رد بشین من بگید. ببینید شما اینا رو نگاه بکنید که یه آدمی که پلیره چجوری بعد بغل دختر میشین، حالا میتونه بعد از سکس باشه، قبل از سکس باشه، یا هر چیز دیگه. اینا طرز نشستن، طرز صحبت کردن، طرز اینکه شما قطره چکونی، یه کلمه که تو ایران خیلی باب شده، قطره چکونی بهش اتنشن میدید، همین چیزهای خیلی کوچیکی که شما رو به عنوان در واقع میشینه توی در واقع هارد وایر شما.
0: البته ببین دقت کردن به مسائل و ریزبینی بسیار هنر خوب بزرگیه، هنر لازم و بزرگیه و باید آدم اونو تقویت کنه، درش قوی بشه. و اینا همش موضوعی که ما دارم امروز هم صحبت میکنیم همینه، یه پکیج کلیه. اینکه لباسها، رفتارها، هندل کردن خودت، به قول شما نشستن پلوی زنی باش حرف زدن، حالا ممکنه من به عنوان مجری برنامه هم میخوام به دوربین نگاه کنم، میخوام پشت صحنه نگاه کنم، میخوام با ایشون حرف بزنم، ده تا چیز دیگه تو فکرمه، ولی از هر پوزیشنی و از هر سیچویشنی شما اگه یه دریافتی میکنی احتمالاً 80% درسته، 70% درسته. از یه طرف دیگه یه کسی که یه بیننده یه مثلا فرض کن به برنامه مثل ما نگاه میکنه، اینجا ما قصدمونی که به اون شخص نشون بدیم که آقا جون باید چشمتو باز کنی و فرقاتو ببینی. وقتی میبینی که دارن فرض میکنی میگن که آقا خوبه که مردم ابروشون رو تمیز کنن، اون موقع میگفتن ابرو برداشتن، بعدن کردن ابرو تمیز کردن، یا مردا خوبه، آمریکا میگن to be in touch with your feminine side، یعنی با قسمت زنانه خودت غریبه نباشی. خب هر مردی میتونه
1: ما ریش خودمونو آقا بروز ما ریش خودمونو میخوایم اصلاح کنیم، اصلا داستان فمینیتیشو بذارید کنار، این ابرو برداشتن من ریش خودمونو که مجبوریم هر دو روز در میون، یه روز در میون، و یه سری ها که هر روز اصلاح میکنن و در واقع تیغ میزنن و اینا، همین درد سر داره. بعد شما بیا یه درد سر اصلا داستان فمینین بودنشو بذاریم کنار، اصلا اون
0: درست.
1: آقا شما تو زندگی خودتون باید تا میتونید درد سرهای زندگی خودتون رو، و یه چیزی دیگه هم یادم رفت بگم که این تا میتونید چیزهایی که بهش وابسته هستید رو کم بکنید، کم نگه دارید.
0: امروز داریم با دوست خوبمون آقای بهروز خان از ایران با هم صحبت میکنیم راجع به اینکه how deep is your pink، صورتی داداش چقدر به تمام سر صورتت نشسته و چقدر تو رو صورتی کرده. How deep is your pink? Is your pink? How deep is your pink? و دنیای مدرن و کورپورت ورلد با تمام این اجناس و تلفن ها، و دوستان عزیز در ایران تشریف دارید، منظورم از تلفن همون چیزی که شما بهش میگین گوشی ها و تلفن هایی که دارید و سیستم هایی که دارید، یا تبلت یا کامپیوتر، اینستا، فیسبوک و بقیه تسهیلات دنیای مجازی و اینترنت که در اختیار ما هست، در واقع برای کنترل ما هست. کنترل ما به خاطر اینکه ما باید سودرسانی کنیم به کورپورت ورلد، ما باید اینکورپوریتد بشیم در کورپوریت ورلد، یعنی پر از کورپس اونجا، پر از جسد ما هم یکی یکی تبدیل به جسد بشیم. اگه قرار باشه ما رو بذارن مثل ماهی ساردین توی قوطی و هر کدوممون بخواد برای خودش یه طرف شنا کنه، که دیگه اونجا کنسرو ماهی نمیشه، که اونجا میشه ریف، میشه وایلد لایف. نمیشه، باید کنترل کرد همه رو. و توی سیستم های حالا یا سوشال میدیا هستش یا چیزهای دیگه دنیای مجازی هست، توی این سیستم ها روش اول و هدف اول در واقع کنترله، و هر چی که بتونن تعداد زیادتری آدم رو و مردم رو سر تا سر دنیا، نه فقط مثلا توی کشورهای پیشرفته غربی یا کشورهایی که تکنولوژیشون پیشرفته است، حالا ممکنه آدماش خیلی خیلی عقب مونده تر از کشورهای جهان سوم باشن که اکثرا هم هستن اینطوریه، وقتی بیشتر میبینی بیشتر میمونی باشون زندگی کنی میفهمی که اون جایی که میگن جهان سوم، آدماش و شخصیت آدماش و فکر کردن آدماش به مراتب اندیویجوال و متشخص تر از اینه که از این حالت عمومیه که همه دارن فکر میکنن و زندگی میکنن. ولی کلن قصد کنترله. وقتی قصد کنترل هست، باید فرمولای جهانی و فرمولای همگانی رو اعمال بکنن، و اگه هر کی برای خودش بخواد مرد باشه و هر کی برای خودش بخواد زن باشه و زن بگه آقا زن زنانگیش به این که مثلا فرض کن مدل ابروش عوض کنه نیست، مرد بگه مرد مردانگیش به این که همه این مدل مایو یا این مدل شلوار صورتی یا این مدل ابرو برداشتن رو همه فالو نکنن، مرد به اون مرد نیست. و هر کی برای خودش یه سیستمی داره که قابل کنترل نیست. به صورت قصد کنترله. در ازای کنترلی که قرار روی ما انجام بشه، فرمولایی به ما داده میشه که هرچه بیشتر اون کنترل رو آسان‌تر بکنه. یکی از اونا این هستش که مردها هرچی دارن مردونگی خودشون از دست میدن و با دنیای زنونه در واقع جزو دنیای زنونه میشن، که ضمن اینکه پول و قدرت و تکنولوژی و کار و سختی و همه مسائل به دوش مردها هست، موقعی که قرار شد مرد شخصیت داشته باشن، اون شخصیت باید به راحتی قابل شکستن و خورد کردن و ناچیز شمردن بشه، که در واقع همون پینک و صورتی مالی شدن و بوی ماهی گرفتنی هستش که داریم راجعش صحبت میکنیم. امروز داریم با برزخان صحبت میکنیم، ازشون دعوت کردم که تو برنامه ما بیان، تو برنامه پرچونه، و با هم صحبت کنیم ببینیم آقا جون how deep is the pink. بروز خان خوش اومدی، ببخشید کامپیوتر ما بازی در آورد، با هم هستیم در خدمتتون.
1: آقا یه چیز دیگه ای که من اینجا نوشتم، من چند یه 3-4 ساله که یه وقتایی توی بمانه یک هابیام تو شهر ما شهر ساحلیه ماهیگیری رو شروع کردم، و حالا در حد خیلی ابتداییش اینا داستان کچ اند ریلیز شنیدید؟ آقا بروز ماهی رو میگیرن مثلا فیلم میذارن و آقا میرید شکار تو وجود ما مرداست، کشتن تو وجود ما مرداست، بخوای نخوای ما 2 میلیون سال کشتیم و رفتیم جلو و شکار کردیم و زندگیمون رو رفتیم جلو. اینا میان عکس میگیرن با ماهی، کچ اند ریلیز، بگیر و آزاد کن، نمیدونم حافظ منافع محیط زیست و از این چرت و پرت‌های اینجوری. و من خودم هم اینجوری بودم، اینی که میخوام الان بگم، یا آقا تو ایران سری قبلم گفتم، چون ما در واقع با دنیای بیرون مخصوصا با آمریکا، خیلی آدمای مثلا شما تو هر شهر نگاه کنین نسبت به اروپا و مثلا کشورهای دیگه، اون کسایی که تو آمریکا زندگی میکنن نسبت به جمعیت ایران خیلی در واقع افراد خیلی انگشت شماری هستن که نسبت به جمعیت تو آمریکا زندگی میکنن، در واقع اون کانتکت ما با اونور چون خیلی ضعیفه یه بیگ دیل میشه برای ما تو ذهن ما، و این بیگ دیل باعث میشه، البته یه بخشی هم نگفته نمونه، یه بخشی از این پشن ما آقا بروز، من معتقدم یه بخشی این پشن ما تو شرکت کردن برنامه، بخاطر اینکه شما تو آمریکا یا من فکر می‌کنم شاید آقا بروز تو آلمان بود، مثلا تو استرالیا بود، این بود بازم یه 5% پشن، البته اون داستانش فرق می‌کنه. ولی می‌خوام بگم همه ماها خلاصه مطلب، وقتی خیلی ها میگن آقا فلانی سیتیزن آمریکاست، فلانی آمریکا، یه جوری صحبت از آمریکا میشه، یا خودشونو خیس میکنن یا شل میشن. اگه مردی که شل میشه زن
0: مفتجی نکنه برعکس میشه.
1: حالا میخوام به چی برسم؟ میخوام به این برسم که این جامعه، خودم هم جزش بودم، حالا یه خورده کمش کردم، نمیدونم مسخ میشیم نسبت به اون آمریکا و جامعه آمریکایی، که البته واقعا مسخ شده هم داره یه جایی، ولی خیلی جاهاش هم نداره. فکر میکنیم هر چی از اون ور میاد درسته.
0: بعد شواف کردنش مهمتر از درست بودنشه. وقتی یه چیزی از آمریکا میاد، ما اگر فکر بکنیم که
2: لذت ببر بعد از اون چی شده؟ دختری رو که شما عدم باقالی تلفن دادی گرفتی اومد بیرون، اون دختر دختر خوبی ممکنه باشه، خیلی هم خانوم، خیلی هم خوب، ولی بالاخره اون فقط به تو شما تلفن نده، به 20 نفر دیگه هم شما تلفن داره، امروز به 2 نفر شما تلفن داره، فردا به 3 نفر شما تلفن داره، پس فردا خبری نبوده با یکی از اونها رفته.
0: حالا خوبه، صدا هست، خیلی خوب.
1: بله صداتون رو داریم، تصویر اون پیج چون فقط این
0: نه یه چیزی شد، دستم خورد به یه چیزی اینجا. این که آدم بخواد بگه من بروز هستم و بروز نه بروز up to date هستم و از شما جلوتر هستم، یه لذتی داره تو جوامع که جزء کشورهای جهان سوم یا کشورهای مثلا شرقی، حالا نمیخوام بگم عقب مونده، چون ما واقعا عقب مونده نیستیم. چیزی که هست، ما از دازه فشن و مود و ادا و اصولایی که در غرب بود، ما چون در ایران فالو میکردیم و تعقیب میکردیم و دنبال اون میرفتیم، سری دوم و سوم بودیم. در حالی که الان وقتی که اون وقت میگفتن اینا عقب مونده هستن، الان در حالی که همه این استا دارن، دیگه کسی عقب مونده نیست، همه ادا رو بلدن. و هر چه بیشتر آدم از این ادا ها در کشورهای مثل ایران و جهان سوم و اینا در بیاره، بیشتر یه ابزار برای فخر فروشی و در واقع پوز دادن به دیگران هستش که این چیزها رو بردید بگه ما از شما جلوتر هستیم و ما از شما مدرن‌تر هستیم و یه جور برتری، یک ارضای، خاصیت ارضایی، و این یه نوع گراتیفیکیشنه. و این لاجرم هست، اون موقع ها که خیلی فرق داشتن شهرستان ها با تهران، همین مسئله بین شهرستان و تهران بود. مثلا پس شما نفتید یه شهری، مثلا چه میدونم رشت، اهواز، همدان، چه میدونم شیراز،
1: هر جایی. آقا بروز آفت برای چی خط من خط تهرانه؟ یه بارم زنگ زده بودید گفتید آقا من فکر کردم شما تهران. ما اوائل فهمیدیم که آقا شما فارسی درست صحبت کنی با لهجه. من خیلی رو لهجه من کار کردم، لهجه فارسی هم. بعد توی playing ground در واقع اون دنیای دختربازی وقتی وارد میشی، بعد از این مدت فهمیدی و واقعا هم جواب میداد که اگر شما نشون بدی که بچه اون شهر نیستی، مخصوصا بگی بچه تهرانم، ما اصلا سناریو داشتیم. یعنی اون بعد دخترایی که شاید الان منو ببینم اون 10 سال بودن گذری اومدن تو شهر ما، اصلا این سناریو ما داشتیم که آقا شما، من با دو تا دوستان بودیم، مثلا اسممون عوض شده بود، ماشینامون پلاک تهران بود، خطمون تهران بود، مدیم تهران بود. یعنی قشنگ آشاور میوت کنید آشاور. مثلا یعنی یه چیزی بود که اینم دنیای دختربازی هیچ مولا درسش نمیری، یعنی شما از هیچ حقی و هیچ حرفی نمیتونی راجعش بزنید که شما چرا این کار رو کردید. وقتی داری چیزی جواب میده، شما باید انجام بدید.
0: بله، من بحثی با اون قضیه ندارم. یه چیز وسیعه، یه حرکت خیلی وسیعه که فقط مال دختربازی یا نمیدونم پسربازی نیستش، مال همه جور ادعای احراز شخصیته. تو کشورهایی که از لحاظ سبک زندگی و از مدرنیزاسیون و اینا به صورت فالوور هستن و عقبتر از جهان غرب هستن، این ادتود اکثر ما هستش و بوده. این باعث میشه که اونجای چیزایی خیلی وحشیانه تر و با نادونی خیلی بیشتری، با حساسیت خیلی زیادتری بهش توجه کنن و انجام بدن. یکی از اونا مراسم باشکوه هالووینه در ایران مثلا، یا چیزایی مثل اون، فهمیدم ولنتاینه، هالووینه. اون موقع فقط یه شب مثلا سال نو بود، یه شب ژانویه بود که اونا که خیلی استایلیش بودن و دو اصول غربی داشتن، مهمونی شب ژانویه میگرفتن. خانواده‌هایی بودن که در تماس با غرب بودن، خارج رفته بودن، اینا مهمونی شب ژانویه میگرفتن. اکثر ماها در ایران زندگی میکنیم، مهمونی شب ژانویه نمیگرفتیم، اصلا کسی هم نمیشناختیم که بگیره. ولی الان دیگه مهمونی شب ژانویه یه چیز خیلی خیلی به قول معروف دموده ایه. ولنتاین و نمیدونم فلان و هالووین و همه چیزهای غربی رو به مراتب خیلی خیلی با حساسیت بیشتر، مثل که غیرتی ان روش میخوان به عنوان
1: نمونه. میدونی که الان به ولنتاین چی میگن آقا؟ بروز میگن گالنتاین.
0: گالنتاین
1: به ولنتاین میگن گالنتاین.
0: یعنی چی؟
1: خانمایی که ترشیده شدن و آقایون دور و برشون نیستن، فقط تو روز ولنتاین دور هم جمع میشن و اونایی که بهشون میگن گالنتاین، گل پل داریم که گل میگن گالنتاین.
0: گالنتاین او یا با آره دیگه، اون حساسیت رو یعنی قابل فهمه واسه من، چون خود من هم یکی از همونا بودم، کسی بودم که وقتی میخواستم به کسی به قول معروف پوز بدم با چیزایی که از موزیک میدونستم، با چیزایی که از جهان غرب میدونستم که هیچ کس نمیدونست، کسی اون موقع اینستاگرام نداشت، کسی اون موقع

0: اون کنسرت های احمقانه ای که ما رفتیم به خاطر اینکه دخترها میخواستن برن، رفتیم اونجا دخترها رو ببینیم و با دخترها آشنا بشیم. یه سری از این کارا رو مردا با نادونی و با در واقع بیخیالی انجام میدن که در واقع مطلوب دنیای زنونه باشن، همونجاست که خودشون رو از دست دادن. بحث ما هم همینه. How deep is your pink؟ حالا گزارش بدید ببینیم چه خبره و چه رفتارهای مردا میکنن که شما بارز میبینی که این پینک واقعا چقدر رشد کرده.
1: من ادامه بدم؟
0: بفرمایید.
1: آقا من الان تاوالشم با شاپور صحبت میکردم زمانی که شما قطع بودی، الان گفتید که پرچمدار این چیزا خانم هستن، یه جایی آقایون هم مثلا آب تو آسیا اونا میریزن. من الان تو کار مثلا زبان این داستانا هستم، یه تاپیکی که هست توی زبان حالا بحث آیلتس و اینا که شما میاد و تو بحث در واقع رایتینگ آیلتس شما کار میکنید. حالا من تو اینستاگرام میبینم، تو کلاس های گروهی میبینم، جای مختلف هم این چند سال دقت کردم، یه تاپیکی که مثلا خیلی وقتا مطرح میکنن اینه که آیا شما چقدر موافقید که تاپیکی که شما باید راجعش اسی بنویسید، یه متنی بنویسید، یا آقا شما چقدر موافقید که آقا بیاد خونه وایسه و از بچه نگهداری بکنه و خانم به عنوان یه بردوینر، به عنوان یه نوناور خونه باشه. آقا شما تو این جمع وقتی مطرح میشه این تاپیک و اینا، حالا تو کلاس های گروهی و تو حالا هر چیزی که هست، معمولا هم که کسایی که دنبال زبان میرن تو اون سطح اینا آدمایی هستن که دستشون به دهنشون میرسه و به قول معروف همه چیزشون اوکیه و حالا این هم میخوان اد بکنن و بس شده. چقدر این آقایون 90-95% میان و دفاع میکنن از این قضیه، حالا در واقع دارن ایده های خودشون رو میدن که بحث در واقع گرامری قضیه و بحث این که ساختار استراکچر در واقع اون اسی و اونا رو بررسی بشه و ایناست، ولی خب به هر حال اون پوینت آف ویو اونا هم همونه. چقدر با افتخار مثلا میان میگن که آره چه اشکالی داره آقا بیاد خونه بشینه و از بچه پرستاری بکنه، باید این همه فشارها رو در واقع اونا میشه ایده‌هایی که میان روش و صحبت میکنن و بعدش هم میرن مینویسن، فشارها از روش دوش خانم گرفته بشه، خانم باید آزاد باشه. دقیقاً همون حرفای کلیشه‌ای که تو این اینستاگرام و اینا میگه که الان شما طرفدار زنها باشید در گروه ها به عنوان یه آدم با کلاس محسوب میشه، به عنوان یه
0: همینجاست دست دمفا اون تملق گوییه که
1: نه اصلا تملق هم نیست آقا بیروز، اینا اصلا واقعا توشون نشسته، اصلا نشسته توی وجودشون و دفاع میکنن از این قضیه. اصلا یه بحث تملقش به نظر من اون 20% آخر از اون 100% یکی ندارن روش دفاع میکنن، که مثلا دستشون به پوسی برسه، که به خیال خودشون دستشون به پوسی برسه. که من یه بارم گفتم آقایان دو چیز رو در نظر بگیرید، دومیش یادم رفت، اولی این که یکی از فاکتورهایی که تو چش دخترها میاد بالا دیسگریمنته، یعنی باهاشون مخالفت توی بحث‌هایی که پیش میاد یه مخالفت میندازی و البته خیلی مهمه که زیاد پیش نری، این باعث میشه که اینا رو یهو یه تکون میده، میگه این کیه که تمام ملتی که دارم من میگم امروز الان اینجا روزه ایران، میگم شبه، میگم بله الان غروبه، الان داره شب میشه و و این کیه، این یعنی این فاکتور میاره بالا. حالا اون بحث شما کار نداریم، شما به خیال خودتون هم که اگر فکر میکنید که طرف اونا رو بگیرید هم دارید گیم رو اشتباه میدید.
0: درست،
1: طرف اونا رو بگیرید منظورم این که تو همه زمینه ها طرف اون رو بگیرید، حالا من اشتباه برداشت نشه، ما این پرچونه بعضی وقتا یه کلمه رو بالا پایین بگی برای اینکه همه متوجه نمیشن که بیروز از شمال چیکو و بیروز مجبوری که یه ساعت راجعش لکچر بکنه، من اینو متوجه هستم ولی من منظورم این نیست که، ولی من مثلا به نظر من اونجا چاپلوسی شاید درصد خیلی پایینه باشه، اصلا نشسته تو وجودشون متوجه هست که الان این ملکی میشه گرین دیگه. بودن we gotta go be a green country، مردم نون شب ندارن بخورن، مثلا میخوان برن نمیدونم ماشین هیبریدی وارد کنن، ماشین فلان وارد کنن و و هزار تا چیز دیگه که هست، ما بریم جنبش سبز بشیم، ما بریم نمیدونم چی بشیم که 100 سال دیگه 200 سال دیگه، آقای ترامپ هم گفته بود که 200 سال دیگه درجه حرارت زمین یه درجه مثلا قراره گرم بشه، که کسی چه میدونه که قراره گرم بشه یا نشه، که مثلا الان گرم نشه، حالا بماند پشتش که چه مافیای
0: موضوع بحث دیگه. اینا همون موضوعایی هستش که مردمی که واقعا هیچی تو زندگیشون نیست، نه تفریح هست، نه هدف هست، نه برنامه‌ریزی میتونن داشته باشن، یهو یه موضوعی میدن بهشون، این مهم نیستش که ایرانه یا آمریکاست یا اروپا، هیچ فرقی نمیکنه، وقتی به اینجور افراد اینجور موضوع رو میدی، این تارگت میکنه، مثل آهن ربایی مونه که شما تو تله کاوه کشی تمام برادای آهن اینا جمع میشن، بلاگ نویسی شروع میشه، یوتیوب بازی شروع میشه، چه میدونم آپارات بازی شروع میشه، موضوعات داغ هیاهوی بسیار برای هیچ

0: در واقع اینه که من واسه همین میگم از این بحثا باید دوری کنیم، ولی خب این بحثا در واقع هدفشون اینه که اونا رو جمع کنه دور هم، بعد به اون جماعت یه چیزی بفروشه. اون چیز میتونه مد باشه، میتونه ابرو برداشتن باشه و هزار تا چیزی که دیگه شما خود بهتر میدونید.
1: من همیشه فکر میکردم که ببخشید وقتی توی یه جای کثیف از لحاظ فیزیکی میرم حالم بد میشه، الان میفهمم که تو این جمع ها بودن و مجبور باشی با یه نفر دیل بکنی یه همچین طرز فکری داره چقدر حال آدم بد میکنه. اون داستان فیزیکی، مثلا شما میری توی توالت یه چیزی میبینی، اون یواش یواش بهش عادت میکنی، میری توی کارت بعد عادی میشه. من جدی میگم با سربازی رفتن اونو فهمیدیم که خیلی از شرایط رو خیلی راحت باش عادی بشی و اصلا نسبت بیگ دیل، خیلی هم خوشحالیم از اون قضیه. ولی این ور قضیه چقدر، حالا ولش کنیم بریم بعدی. بعدی آقا این واتساپ و اینستاگرام و این حالا فیسبوک زیاد تو ایران در واقع پاپولار نیست و اینا، من واقعا یکی از روش هایی که میام و شخصیت آدم ها رو متوجه میشم با همین استوری کردن واتساپش. من آدم میشناسم 50 سالشه بعد مثلا طلاقم گرفته، حالا از آشناهای دورم، بعد مثلا همیشه تو جمع ها صحبت میشون اونا زندگی خوبی داشتن، اینا مثلا چرا طلاق گرفتن فلان گرفتن، بعد این خانوما صحبت میکردن بدبختان نمیتونستن بیان بکنن یا جمله شو بلد نبودن یا حالا روشون نمیشده. این تای حرفاشون این بود که آقا این زنه، این مرد نیست. نه که زن منظورم حالت جنسیش اوکیه، ولی مثلا بعدم مثلا من بعدها اومده میخوام از این مثال به چیزی برسم، مثلا اومدم توی استوری گذاشته، توی استاتس مزد میخوام استاتس گذاشته، توی همون که استاتوس میگن توی ایران، استاتوس مثلا واتساپشو گذاشته، مثلا یه گربه ملوس یه لحظه مثلا توی حال خونهشون راه رفت توی از اون پنجره پرید پایین. و این معلوم میشه که شما، نمیگم مش نمونه خروار است، حالا من زیاد شعر منم خوب نیست، ببین اینا شخصیت های آدم قشنگ تو این چیزای اون لحظات حساس و تو اون چیزایی که وقتی یه کسیشون رو از دست میدن، یه چیزیشون سخت میشه، بیزنسشون ضعیف میشه، اینا اونها میزنن بیرون. اون چیزایی هم که شما باید سالها با طرف زندگی بکنی که قشنگ حس بکنی به عنوان یه آدم غریبه، تو این استاتس ها و تو این در واقع استوری هایی که میذارن و تو این چیزهایی که در واقع تو سوشال میدیا هاشون فالو میکنن، اینا رو راحت میشه. و من خوشحالم واقعا اینا رو به عنوان یک روشی از وت کردن و در واقع بررسی کردن شخصیت یه نفر، شما تکلیف خودت رو با خودت بدون. الان شما میخوای بگی آقا شما زندگی تو بکن برو کنار، چه کار داری به وت کردن و نمیدونم
0: نه اتفاقا چرا اینقدر منو پیش‌داوری پریجاج میکنی؟ من قبول دارم حرف تو. یکی از جورهایی که شما میتونی شخصی رو بشناسی همینه که این ادا و اصولا و رفتارهایی که کارهایی که مثلا فرض کن یه پسر بچه 6 ساله یا دختر بچه 6 ساله این اینستاگرام رو دیده، خوشحال شده، تو عکس گذاشته، اکسایتد شده، گربه‌اش راه رفته، عکس گرفته گذاشته اونجا. این کارا مال 5 6 سالگیه که یه آدمی در 50 سالگی این کارو میکنه، بدون دیگه داری با یه آدمی تو خالی برخورد میکنی. کاملا هم حرفتو قبول دارم. شما اصلا کسی که اونجا بهش میگن ووگ و ووگ من ووگ ومن، اینا آدمایی هستن که هر نفسشون رو سوشال میدیا میکشن به خاطر که زندگی جز سوشال میدیا ندارن. و این کاملا درسته. و هرچی هم این میفته به کشورهایی که تو موج بعدی با این قضیه آشنا شدن، بازم نمیخوام کلمه عقب مونده یا جهان سوم یا چیزی اونا رو استفاده کنم، کشورها و مردمی که در موج بعدی، این چرت و پرتای دوران هیپیا الان داره تو ایران به عنوان بحث داغ. هیپیا مثلا به دهه 60 و دهه 70 تموم کردن بحثو، بعد چرت و پرتای دهه 80 و 90 هنوز و همراه با چرت و پرتای دهه 60 هیپیا تو ایران الان جزء موضوعات داغه. یعنی طرف خوش خیلی مدرن میدونه که مثلا فرض کن تو کلاب هاوس یا تو اینستا مثلا راجع به این قضیه بحث بکنه. اینا همش همون نشون دهنده همون حرکتیه که واقعا مسخره و خنده‌دار و از یه طرفی به قول تو آدم حالش بد میشه. سینا میگفت هفته پیش اینجا بود، میگفت من بدنم به خارج افتاد، اینا داشتن حرفا میزدن، واقعا آدم ناراحت میشه. آخه میگه آقا تو از خودت چی توقعی داری به عنوان یه مرد یا یه زن 50 ساله یا 40 ساله یا 45 ساله که رفتارت اینجوریه؟ یه چیزای بیخودی، مثلا استوری چه چیز چرندیه؟ به مردم چه مربوطه که گربه تو از کجا رفته؟ این برای خالی بودن مغزه، این مال بیکاریه و این آتش زیاد برای نشون دادن خود به عنوان یه شخصیتی که تو در درون خود حس نمی کنی. وقتی این افتضاح به تو این فرصت میده که این کار انجام بدی، تو در واقع موجود مدرنی نیستی که چقدر بهتر از مامان بزرگت تکنولوژی و سوشال میدیا رو میشناسی، فقط یه موجودی هستی که خیلی بیشتر از مامان بزرگت اسیر دست اینا هستی و خیلی بیشتر از مامان بزرگ و پدر بزرگت میشه ازت سوء استفاده کرد با جراحی، با مود، با لباس، با قیمتای چیزایی که، و همینجور بگیر تا آخر برو.
1: گذشته از این که اصلا میدونی چند تا دختر من شنیدم که آقا ما پسری رو دوست داریم، یه فاکتورش که تو سوشال میدیا فعال نیست. اینا هزار تا در واقع فلسفه پشتشه. شما آقا دختر باید بیاد که تو رو بشناسه. مثلا شما تلاش بکنی که دختر رو بشناسی، اصلا این گیم نیست. دختر باید تلاش بکنی شما رو بشناسی. شما هر چقدر مستری باشی، اصلا گذشته از اون داستانایی که مادر بزرگ رو نمیدونم تو حالی بودن شخصیت و حالا باز لازم گیمی هم بررسی بکنیم، شما هر چقدر اون شخصیت خودت مستری نگه داری. مستری بودن یعنی چی؟ یه بودش اینه که براش ناشناخته باشی. یعنی الان آقا بهروز مثلا ما خیلی بودش رو میشناسیم، تو من که از شمال فقط میام اینجا مسواد می‌کنم. این شما هر چقدر این ناشناخته تر باشی برای دختر جذاب. آقا یه بریک ما بدین، آقای جان نوری اومده.
0: خواهش میکنم. بله دوستان، خیلی خوش اومدید به برنامه پرچونه. به امروز داریم راجع به این صحبت میکنیم که how deep is your pink، صورتی شدن مردان در سر تا سر دنیا چیه و چقدر و شما چه گزارشاتی از این قضیه دارید. بفرما، در خدمت هستیم.
2: خدمت آقا بهروزان گل، خسته نباشید.
0: مرسی، خیلی خوش اومدی.
2: خوب هستین؟ من الان چند باره میخوام نحس بشم، بعد موقعیت فضایی من بده تو ماشینم، ببخشید.
0: خیلی هم عالی، آقا لطف کردی، برنامه جهانیه. ماشین شما هم شاملش میشه. بفرما.
2: درسته، خوبی شما؟
0: مرسی.
2: آقا بهروز دو به قول دوستمون خیلی همه چیز سیریس و دقیق و میشکافه میره توضیح میده، واقعا قشنگ صحبت میکنه. من فقط خواستم یه عرض ادب کنم و بشینم گوش بدم به صحبتهای شما دوستان.
0: شما از استرالیا هستی درسته؟
2: خواستم بیام ولی وقت نمیکردم.
0: شما از استرالیا هستی؟
2: امیر هستم از استرالیا.
0: بله امیر جان، بله. استاد ورزش‌های رزمی و معلم خوب.
2: زنده باش.
0: لطفه. آقا اونجا داستان پینک چطوریه؟ مردا چقدر اونجا زن شدن؟
2: اینجا عین همونجا هیچ فرق نمیکنه، یعنی میرن رو مخمون آقا بهروز. یعنی یه آقایونی هستن که آدم میبینه شب به قول بهروز دو، واقعا بعضی موقع خیلی قشنگ صحبت میکنه، واقعا پرسنالیتی مردونه رو میخوان نشون بدن ولی نمیتونن باشن که یعنی باید باشن. چجوری میگن آخه؟
0: در واقع سوشال میدیا و اینستاگرام و حالا هر چیزی که اینا فالو میکنن، اینا بهشون الگو نمیدن، الگوی مرد بودن نمیدن، الگوی مشتری بودن و الگوی سربزیر بودن و الگوی فالو کردن از مود و فشن رو میدن. خب اونا هم چاره ندارن، یه برنامه‌ای میخواد مثل این برنامه که شما دوستان بیاید و بهشون یکی یکی گوشاشون رو بگیرید و بهشون نشون بدید آقا اینجوریه.
2: ببینید ما قدرت، ما اراده داریم، قدرت تصمیم گیری داریم، نباید هر چیزی رو فالو بکنیم. میدونید چی میگم؟ قرار باشه مثلا دارم میگم یه موزیک بذارین، یکی غمگین باشه، ما شروع کنیم گریه کردن باهاش، بعد در اون لحظه یه موزیک شاد بذارم، ما شروع کنیم برقصیم باهاش. خب اون که به نظرم پرسنالیتی یه دونه انسانی که اراده داره و کامله نیستش. شما باید خودتو پیدا کنی، یعنی ببینی کی هستی. یه روز من داداشم بهم گفت من باید کی باشم؟ گفتم تو باید خودت باشی، نمیخواد کسی دیگه باشی، همون چیزی که هستی باش. دقیقا هم شما اگه نگاه کنید میبینید که ببین قدیم میگفتن صحبت کردن طرف نشوندنده شخصیت خانوادگی یا حالا
0: تا مرد طرف. سخن نگفته باشد چی بود؟ علم و هنرش نهفته باشد.
2: نه الان به قول بهروز دو، خب ما میتونی به استوری طرف نگاه کنی، نگاه میکنی مینی مثلا طرف کاملا زنونه است، اگه زن طرف داره با یه زن یا زندگی میکنه یا کاملا زنانه است. من فکر میکنم اینترنت من خرابه، جواب نمیده یا ضعیف میشه، ببخشید.
0: اصلا ببین به نظر من استوری گذاشتن زنانه است. استوری ببین همه این چیزا، مثلا تهران با خیلی از ایرانی‌ها صحبت کنی مثلا سلام نمیگن، به خاطر که زبان فارسی رو میخوان پاس بدارن میگن درود، ولی هیچ کی به استوری نمیگه داستان. خلاصه بگذاریم، استوری گذاشتن اصلا یه کار زنونه است، سوشال میدیا یه کار زنونه است، اینا یک سیستمایی هستش که زنا بتونن اتنشن بگیرن، فشنشون رو با هم دیگه شیر بکنن، با هم دیگه کلکتیوشون رو شیر بکنن و همه این چیزا. مردی که میاد توی دنیای سوشال میدیا مجبوری که همین فرمولای زنونه رو فالو کنه، اگرم غیری اون باشه مورد تنفر و مورد شکایت زن رو قرار میگیره. همونطور که میبینی شما اگه بخوای بازی های دخترانه رو فالو بکنی تو فیسبوک و اینستا و اینا خوبی، اگر نه شکایت میکنن، اکانت تو بلاک میکنن. و علتش اینه که اون سیستم اصلا یه سیستم زنان است، ستوری گذاشتن سیستم زنان است، فشن سیستم زنان است و هیچ اشکالی هم نداره چون طبیعت زنان است. مردایی که بخوام بیان جزء این سیستم و تو این سیستم عددی بشن و تو این سیستم مطرح بشن، باید سیستم زنانه رو فالو بکنن و میبینی که غیر از این هم نیست. مردایی که هرچی بیشتر معروفتر هستن، بیشتر دارن کار انجام میدن، بیشتر دارن تو سیستم زنانه میرن. حالا ممکنه یکی دو تا استثناء هم باشه.
2: درسته، اینم یه مشکل بزرگ شده دیگه. مثلا نگاه میکنی مثلا از همه لحاظ میان سمتت یا پیامایی میدن تکرار. به قول شما بعضی وقتا من گوش میکنم رادیوتونو، واقعا فوروارد میکنم، مثلا از ایران یهو میبینی باز میکنی واتساپ و مثلا ببینی کار مهمت چیه، کسی حالا دوستان شاگردا یا آشنا اتفاقی چیزی، بعد نگاه میکنیم میبینی تمام مثلا چیزای تکراریه. به قول شما اینجا مثلا خب بالاخره استرالیا آپدیت شده است، چیزایی میبینی بعدم میبینی بعدم پخش شده به قول شما. بعد شروع میکنم
0: سه سال دیگه مثلا چیزی که شما سه سال پیش دیدی واسه دوباره میفرستن به مدل ایرانی.
2: بعد هرچی هم میگی متوجه نمیشم و ناراحت میشم. حالا anyway، این استرالیا یه جامعه خیلی خوبیه، یعنی واقعا دولت خیلی خوبی داره، مردمش رو دوست داره و این برای دولت مردمش ارزشمندن. اینجا یه سر عموماً به قول شما من آیونشون مردان صفت هستن، یعنی شما نگاه میکنی مثلا من زمانی که ایران بودم، خب من متأهل بودم زمانی که ایران بودم، بعد اکس من مثلا منو میخواست به حالت زنانه در بره، مثلا من خب رزمیکار بودم نمیتونستم، میدونی چی میگم، آره صورت تو تمیز کنم مثلا، یه همچین
0: تمیز
2: چیزی، آره بذار تمیز کنم، ایرادی نداره که، میدونی چی میگم. بعد شما وقتی که میای، من 8 کشور رو رفتم تو وارد استرالیا شدم، شما وقتی که میای وارد کشور میشی واقعا مردونگی رو میبینی آقا بهروز. ببینید اصلا به هیچ عنوان، حالا من نمیگم حتما اینا صرفا برای زناست، ولی اینجا مثلا یه ساعتی انگشتره دیگه، مثلا شما نمیبینی گوشواره بزنن، یعنی چیزی که من واقعا مخالفم گوشواره. من پرسنالیتی با کسی اصلا کاری ندارم، یعنی من 15 ساله 16 ساله بیرونم، با هیچ کسی هم کاری ندارم، ولی من نه تتو دوست دارم، نه گوشواره دوست دارم، نه هیچی دوست ندارم، یعنی دوست دارم اون چیزی که خلق شدم همون باشم. میدونی چی میگم؟ مثلا شاید
0: بل.
2: خیلی کسا میان اینجا تا میرسن من خیلی قشنگ هم صحبت میکنم، ولی گوشواره میزنن، تتو میزنن، اصلا یه جا گر رفتن اومدن توی جایی که
0: خب فرمول چون ندارم، به خاطر که فرمول نیست، به خاطر که اصلا برای corporate world و social media که در واقع ابزار corporate world هست که قبلا تو جهان غرب و اون طرف ها بود، الان داره وسعت پیدا میکنه به تمام دنیا، برای اونا مهمترین چیز اینه که بتونه مردم کنترل کنه، وقتی که بدونه که یه رای هستش که هم به پول در آوردن میرسه هم به کنترل میرسه، غیر از اون آموزش نمیده. واضحه که اگر به هر مردی آموزش بدن بگن خودت باش و به زندگیت فکر کن و خودت تو زندگی تصمیم بگیر. هر کسی یه جوری زندگی میکنه، همه نمیرن مود و فالو کنن، همه نمیرن در فلان موقع فلان مراسم شرکت کنن، فلان لباس بخرن. واضحه که بیزنس ها پول نمیزازن، اینو ما میدونیم، منتها ما میخوایم ببینیم که تا اونجایی که ممکنه ببینیم میشه یا واقعا میتونیم که فرمولایی رو هنوز سالم نگه داریم، هنوز این فرمولا لگد نشه.
2: قبول نمیدونم شما قبول، ببخشید اینتراپ میکنم سوال
0: بفرما،
2: ولی نمیدونم شما قبول داری. خیلی سخته تو جامعه‌ای که من همیشه میگم مثلا یه جعبه سیب خراب، اگه یه دونه سیب خراب داخلش باشه به آن خرابش میکنه. حالا جامعه‌ای که شما فرض کنید 50% 60% حالا 80%ش مثلا شما حساب کنید خرابه، آلوده به همه چی دیگه، به همه چی آلوده است. شما حساب کنید تو اون جامعه زندگی کردن واقعا یه اراده خاصی میخواد که شما بتونید خودتون رو کنترل کنید.
0: بله، و میخواد سوشال میدیا و کورپرات ورلد میخواد که اینطوری بشن مردم. خاطر همین ما داریم در واقع آب تو هوای میکوبیم.
2: این خیلی سخته. ببینید من مربی رزمی هستم، شما در جریان هستین اینجا من. تمام کشورهای دنیا شاید بگم 80 85 در

0: فلو کردن هم دیگه. حالا anyway آقا بروز، ما اینجا تقریبا last Saturday ما opening day داشتیم، من باشگاه جودو مستقل برای خودم زدم.
1: آفرین.
0: بعد باشگاه جودو و دفاع شخصی برای خودم زدم، تقریبا 6 سال بود توی باشگاه کوچ بودم. بعد شکر خدا بعد از یک سال، چون اینجا پروسش خیلی، یعنی قانونش رولزش خیلی قویه، یعنی شما نمیتونی با یه کنراد مشکی بری یه باشگاهی بزنی، میدونی چی میگم، بسیار تقریبا یک سال بود و خدا رو شکر ما رفتیم زیر نظر فدراسیون المپیک جودو اس ای استرالیا، میدونی یه باشگاه خیلی قوی زدیم اینجا. تقریبا دو جلسه هم شروع کردیم، دوشنبه و چهارشنبه ما اینجا کلاس داریم و دو جلسه هم هست. خود بچه منو میدونی، یه دختر 16 ساله دارم، یه پسر 15 ساله دارم، با هم شروع کردیم و توکل میخواستم این خبر خوش رو بدم به جامعه ایرانی، نداریم، یعنی جدا دفاع شخصی نداریم تو اینجا برای باشه. و ما
1: پس
0: این حرکت
1: برنامه
0: کردیم
1: در واقع اطلاعات باشگاهتون رو بده به ما که ما پخش کنیم، دوستان اینجا ببینن و بتونن تماس بگیرن اونایی که نزدیک شما هستن.
0: میخوام بدونه یه چیزی ضبط کنم بدم خدمتتون که اونجا هم تبلیغات بکنیم و امید خدا
1: هم کمال مهرخی هم خوشحال باشه، افتخار ماست.
0: ما تو قبلیمون اونجا من شاگرد خیلی داشتم، منتها من اینو دوست ندارم که اونا رو ایجاد کنم تو باشگاه خودم. میخوام به یه مقدار این باشگاه شلوغ بشه، چی بهش میگن، یه خود جمعیت بیاد، بچه ها بیان عضو بشن، یه دونه خوب بگیرم و اونجا به امید خودم و هزینش هم ما خدمتون ارسال کنیم.
1: خواهش میکنم، همین که ما بتونیم شما رو معرفی کنیم برای ما بسیار بسیار خوشحالیه. ایشالله برام بفرست
0: هر کسی باید یه جوری کمک باشه. این هم شما ما رو کمک میکنید، اونجا شیر میکنید، همین که ما هم در خدمتون هستیم.
2: آقا من یه مطلب میخواستم بگم.
0: آقا خواهش میکنم
1: بفرمایید.
0: میخواستیم با هم صحبت کنیم، شما بفرمایید صحبت کنید، زیاد رس کردید شما.
2: آره من یه چیزی که اینجا نوشتم، خوب شد شما اومدید بالا، رزمی در واقع ورزش‌های رزمی اینا شاید چیزشون باشه، یکی از در واقع حالا من نمیخوام بگم که شاید بعداً متوجه بشه طرف تاجی که دارم صحبت میکنم، یه بابا منظورم یه بچه 17 18 ساله‌ای به یکی از این تیم ملی‌های در واقع نوجوانان ما دعوت شد تقریبا 3-4 سال پیش و من میشناختمش و بعد ما توی جمعی بودیم که این داستان مطرح شد که آقا فلانی رفته جزء تیم ملی نوجوانان و جزء انتخابی و این داستان ها رفته خلاصه مراحل آخرش داره تیم میکنه. بعد من اصلا واقعا شاک شدم، یعنی گفتم بابا این که صبح تا شب توی این پلاژا داره ول میچرخه. اون زمان ما بود که من 4 تا از فامیلامون با بدبختی تمام اگه یادتون باشه کیسه بوکس درست میکردن توی حیات خونهشون، توی زیر زمین خونهشون تمرین میکردن، روش های بدنسازی رو با این لاستیک های توی پا در میآوردن و هزار تا چیز دیگه که شما بهتر از من میدونی و اینا اصلا بسم رو امکاناتش نیست، بسم اون تمرین فشرده‌ای که میکردن. بعد من برمیگردم نگاه میکنم زمان ما اینا، با خودم رزمیکار نیستم ولی خب بودم بچه‌ها، چقدر تمنای فشرده سخت، اصلا طرف رو نمیدیدی، یعنی دو ماه سه ماه شیش ماه طرف صورتش چاله میافتاد. بعد مثلا میگفتی آقا برای کجا داری تمرین میکنی؟ مثلا برای انتخابی استان. مثلا آخرام میرفت مثلا مقام نمیآورد، یعنی اینقدر بهتر از اون بودن. بعد یو یادم اومد با این انسان، حالا به قول شمالی ها ما میگیم بهش میگم پافتک، نمیدونم فارسی چی میگم بهش، آبروز میدونم. مثلا مثلا این چجوری آورده؟ آره پافتک یعنی آدم شلوول، مثلا چیزی مثلا فتیگای و یه داستان، این چجوری مثلا تیم ملی دارد شده؟ یو یادم اومد میانه کلام گفتم بابا اینا همردی هاشون همه دارن ویدیو گیم و نمیدونم همه شیشه ای و همه علف با الان میدونی که علف تو ایران علف کسی میزنه با کلاسه. میدونی چند بار من دعوت کردم آجی میری سکس میکنی علف بزن، اصلا میری یه دنیای دیگه. البته من یه بارم با آبروز باید خورده بگیرم، شما یه بار تو برنامه‌تون گفتی مشکل نداره علف، من نمیدونم علف مشکل داره نداره. شما گفتید که حالا علف هم زیاد مشکل
0: نیست
2: گفته بود. آره
0: من بودم
1: شاید گفته باشم نمیدونم.
0: نه خیلی مهمه عزیز من آقا،
2: اصلا گیریم که هیچ چون مثلا میگن که آقای رئیس جمهور آمریکا آقای متکی عوضی من بعدم اجازه باراک اوباما اومده گفته که من شنیدم اینو که وید در واقع آن نفهم علف همون علف باشه ماریجوانا اینا فکر کنم همه یکی باشن بله. این ضررش از الکل نوشیدن در واقع کژوالی درینکینگ کمتره اینو من مثلا شنیدم گفت حالا من نمیدونم ماریجوانا رو گفته بود یا حالا بحثم چیزه وقتی یه رئیس جمهور مملکت میاد اونجا پرزنت میکنه و تبلیغ این داستانو میکنه تو آمریکا هم میدونن خیلی از ایراداتش چی شده ما هم که بچه‌ها میگن نگاه کن رئیس جمهور وقتی گفته تو آمریکا میکشن همه میکشن آجی الان دیدی که چوزا آجی برو بزن سکس دنیای دیگه ای میشه فلان میشه منم میدونم دنیای دیگه
1: سکس گیرت بیاد بی علف با علف دیگه پیشکشت
2: والله بعد آره یعنی چی شد ها گفتم اینا هم دوره ای اینا همه علفی و شیشه ای و این چیزا که یه همچین آدمای
1: میخوای بگی در در محله کورای ششی پادشاه میشه
2: Exactly.
1: امیر جان چیزی می‌خواستی بگی مثل که شما
0: بله نگاه کنید در مورد این ببین من دو تا چیز صحبت شما انتخاب کردم یکی این که من پرسنالیتی خود من با دود مخالفم حالا چه قلیون باشه چه علف باشه چه سیگار باشه ببینید من یه دوستی داشتم من زمانی که جوان بودم من حدوداً 5 سال کوینفو کار کردم یعنی تمام زندگیمو از کوینفو و شاگرد یعنی استاد من شاگرد استاد میرزایی بود یعنی دقیقا من میدونم من یه دوستایی بودن دور ما اینا به قول شما همین حد میکنن همین شباب یا بریم بیرون و اینا سیگار بکش گفتم والا من ترس ندارم ولی من یه خانواده باشم ولی خب تو رو میتونم بزنم یعنی از سیگار میترسم ولی از تو نمیترسم شما وقتی که اون سیگار شما
1: صدات قطع وصل میشه همین جان همین جان صداتون قطع وصل میشه نمیتونیم بشنویم صداتون
2: آقا تصویرتو کیل کن فقط صداتو
1: آره میخوای تصویرتو بزن
0: اوکی
1: بله تو امیر جان دوباره بس بشه نه مثل که کلن تماست ضعیفه اگه میشه یه بار دیگه بگی لطفا بدون تصویر اون وقت میارو خط بله یواش یواش وقت برنامه هم داره تموم میشه دیگه کسی رو خط هست نمیدونم دوستان اگر ببخشید مطلبی دارید برای اضافه کردن امروز داشتیم صحبت میکردیم به این که این داستان زن شدن مردا چقدر پیشرفت کرده و این داستان پینک چقدر پیشرفت کرده خیلی از زنان نادونسته این قضیه رو تشویق میکنن و نمیدونن که داره به ضرر خودشون میشه شوی پرچونه بفرمایید با بهروز رو واتساپ رو ایر هستی بفرما
3: عرض ادب و احترام سلام میکنم به همه دوستان خیلی ممنون ما استفاده میکنیم زیاد مضطرب نمیشیم دلیل نیست که نیستیم گوش میکنیم بیشتر
1: ایوان.
3: من کویکی مطلبی رو میخواستم قربون شما بگم راجع به این صورتی شدن و اینا که صورتی اینا که همه زدن بدن رو شیف کردن یه استاندارد دیفالتی شده که هم دخترای ایرانی هم خارجی گذاشتن یعنی نظر شما خواستم بدونم چیه وقتی شیر نکرده باشی یه بخور همچین خوبی نمیشه و همچین جذاب نیست حالا مثلا ساحل و اینا که میریم این جوریه مثلا شما چی فکر میکنین راجع به این
1: ببین آخه شیف کردن یه موقع شما بدنت رو تمیز میکنی مرتب میکنی یه نفر پشمالوه یه نفر نه
3: من پشمالو هم مثلا
1: یه نفر پشمالوه مثلا من خودم اوایل اومده بودم آمریکا همین مسئله رو داشتم عجب غریب نگاه میکردن یه نفر پشمالوه یه نفر نه مو داره مثلا سینش یه مثلا وی مو داره یا مثلا چیزای این که شما بخوای خودتو برق بندازی مثلا مرمر درست کنی فرق میکنه با این که پشماتو نمیدونم یه جورایی گروم بکنی که حالتی باشه که حالت عجیب غریب نباشه شما باید تو اون چیز نیفتی تو اون چاله نیفتی که رفتارات زنونه باشه یعنی مثلا بری فرض کن بدن تو وکس بکنی بری ابروهاتو تمیز بکنی میدونی یه موقع شما اینقدر پشمالو هستی سرشونت پشمالوه پشتت پشمالوه عجیب غریبه خیلی خوب حالا نمیگیم بده اونم خلقت طبیعی خودته ولی اگه میبینی همه اونجوری نیستن دختران اصلاش حساسیت دارن مردم یه جوری دیگه نگاهت میکنن میتونی خودت سبک‌تر موها رو مرتب‌تر گروم کنی تر تمیز
3: خب همین دیگه این دیگه زنونگی نمیشه دیگه.
1: نه نه، ولی خب وقتی در رفتارت معلوم باشه که شما سر مدت هر 15 روز یه بار میری وکس میکنی، هر 15 روز یه بار میری ابروهاتو درست میکنی، میری زیر بغلتو لیزر میکنی، خب برای این کارا زنونه است. اگر بگن که این کارا رو مردان بکنن، زنان بگن چقدر خوبه که مردان این کارو بکنن، تو بکنی، رفتی دیگه زن شدی، تموم شد، رفتی بس کارش.
3: من شما وسط کامل یه سوال دیگه هم دارم، خیلی مرتبط نیست.
1: بفهم.
3: اتفاقاتی که تو ایران میفته، حالا یه نویسنده بزرگی مثل استاد معروفی فوت میکنن، بعد تمام این فمینیستا و اینا شروع میکنن به پیدا کردن یه نقل قول مرد ستیزانه، یا اینکه میان از این اعلام میکنن که به ما تجاوز شده توسط ایشون و اینا. این جریان دوباره تو مدیاهای ایرانی داره شروع میشه.
1: بله.
3: یعنی هر دفعه یه استادی چیزی میشه و ما که نگاه میکنیم دیگه واسه ما عادی شده دیگه. خواستم ببینم که واقعا این به کجا داره میره این جریان.
1: ببخشید، یه استادی وقتی که فوت میکنه مرحوم میشه، این قضیه بالا میگیره یا که
3: نه فمینیست بوده بوده یا میرن یه نقل قول مرد زن ستیزانه توی نوشتاش پیدا میکنن، اونو میارن میکشه، به نوع شخصیتش رو ترور میکنن. یعنی با اینکه فوت شده ترورش همچنان ادامه داره، یا اینکه میام اتهام تجاوز بهش میذارم، اونم که دیگه نیست خودش دفاع کنه.
1: ببین این حرفا رو به طور کلی ندیده باید بگیری. اون یه برنامه من داشتم، راه حل نهایی مبارزه با فمینیست چی بود؟ یاد باشه، دیدی اون برنامه رو؟ اهمیت ندادن. آقا فمینیست هر چی میخواد بگه بگه، شما گوش نده. هر چی فمینیستا میگن برای که حرص شما رو در بیارن، شما گوش نده، تموم میشه. فمینیست یه خیالیه که تو اگه بهش فکر بکنی جدی میشه، ممکنه تو داره تا سکته قلبی هم برسه،
3: پیدا میکنه تو جامعه و تبدیل میشه به اون حرف دست بالا، و بعدا میان میگن آقا اگه چیزی بود شما صداشو در میآوردین. وقتی چیزی نمیگین اتفاقی نمیفته.
1: اگر ببین مستقیما ببین به کسی هدف گرفتن حرفی رو، مثلا گفتن شما این کار کردی، یا خدا نکرده مثلا پدر شما این کار کرده یا عموی شما این کار کرده، شما اونو جوابشو میدی. ولی اگه فکر میکنی ببین آخه دنیای فمینیستی نه توش قدرت هست، نه توش بذار یه جوری بگم که سوء تعبیر نشه، مستقیما کاری نمیتونه انجام بده. دنیای فمینیستی اولین کاری که میکنه مردا رو میندازه به جون هم دیگه، مردا رو عصبانی میکنه. زن اگر خیلی میخوان برابری و مساوات اینا داشته باشن، کارهایی که مردا انجام میدن اینا اونا رو انجام بدن، برن سربازی ثبت نام بکنن، برن کارهای سخت مردونه شرکت کنن، بعدم هر ادعایی دارن هر بلای سرشون کسی آورد شکایت کنن. ولی اگه بخوام بیان با انداختن حرفای آشوب انگیز، حرفای که مردم به هم میریزه، مردم عصبانی کنن و اتنشن بگیرن و از این آب گلالود مایی بگیرن، این میشه تقصیر مردا. در واقع مردا هستن که باید اهمیت به این حرفا ندن. وقتی اونا میگن گفت، شما بشنوی اوه تموم شد رد بشه بره، وگرنه این حرف تا ابد ادامه پیدا.
3: یه پوینتی هست اینجا،
1: بگو.
3: ببخشید، یه پوینتی هست که تمام آیکونای مردونگی و در کالچر ایرانی یکی یکی هدف میگیرن میزنن.
1: تمام دنیا همینطوریه، فقط ایران نیستش. که این که میگیم داره جامعه جهانی یک سو میشه، همه اینطوریه. به خاطر اینکه وقتی شما به عنوان یه مرد مستقلی که از درون جوشه، یعنی در واقع حیات زندگیش و وجودش درون جوشه، تربیت میکنی، هزار یک جهت جامعه ها ممکنه بگیره. ولی وقتی همه مردا رو اول خورد کنی، مثل سربازی همه رو میفرستن سربازی، اول حال همه رو میگیرن خوردشو میکنن، بعد بهشون میگن آقا این دستور اینه، اون وقت همه باید اطاعت بکنن. شما بیفتی تو اون چاله تا آخر رفتی.
3: بله خب، کاسه ذهن همه رو خالی کردن. الان داشتین شما راجع به استوری گذاشتن میگفتین، کاسه ذهن ما رو خالی میکنن، با ما چرت و پرت پر میکنن که اصلا ذهن شما جای دیگه ای نره.
1: خب جا نباید بدیشون. میگم جا نباید، موضوع اینه، جا نباید بهشون بدی. شما وقتی جا بدی که بشینن فمینیستا واسه خودشون باد گرم همینجوری صادر بکنن، آقا تا ابد این بحثا ادامه پیدا میکنه. هر بحثی تموم نشده یه چیز دیگه اضافه میشه، چون موضوع بحثای فمینیستی به نتیجه رسیدن نیست، موضوعی بحث‌های فمینیستی بحث کردنه و هرس در آوردن و شوخ کردن و کیاس درست کردنه. شما اصلا
4: آقا سلام
1: بحث بکشی کنار. آقای امیر ارسلان هم اومده رو خط. شما میتونید روی واتساپ روی زوم بیای برادر که زنگ زدی روی واتساپ؟
3: من انشالله هفته دیگه میام خدمتتون، مطالبمو مینویسم آماده ارگانایز تر. من فقط یه پوینت زنگ زدم. خیلی ممنون از شما راهنماییاتون.
1: مرسی که زنگ
3: زدید. خدافظی میکنم با دوستان.
1: هرچی از فمینیست شنیدی گوش نده، خلاصش رد شو، بذار هرچی میخواد بگه. به حرف گربه سیاه بارون نمیاد آقا جون.
3: من اینو بگم خدافظی کنم شما. ببینید اینگار آخه تو پیجشون صحبت اینه که آقا مردونگی سمیه، ضرر داره برای دنیا، مرد باید دندوناش کشیده بشه یه موجود آرومی بشه، مثل این سامورایی هایی که ژاپن قدیم بودن قیام میکنن همشون رو صاف کرده. میگه شما برای سیستم خطرناکی. من خدافظی میکنم گوش.
1: خب همینه که میگم باید مکتب بشه دیگه. شما اون پیج رو نگاه نکن، پیج اون اصلا چه همه داره. اون پیج اون یک صفحه سافتوره توی کامپیوتری، یه سافتوره، یه پیج نقاشی شده HTML میاد بگی پیج. اون اصلا اهمیت نداره، اصلا وجود خارجی نداره. بذار توش برنسن دندون مردا رو بکشن، بذار توش مردا رو همه رو بکشید، بذار توش برنسن مردا رو همه رو از کار بیرون کنید. کاری نداری به این حرفا. موقعی که واقعا تو زندگی یه چیزی پیدا شد باش دیل میکنی، در غیر صورت حرف فمینیست باد هوا بوده.
2: یه جایی رو هم به حال
3: مردم میرسه
1: تو زوم، آدرس پرچونه نیستش. در واقع شما وقتی میری زوم رو اینستال میکنی روی کامپیوتر خودت، میری روی وبسایت پرچونه و رو لینک زوم میزنی، میای تو کال ما.
3: اوکی
1: متوجه شدم.
5: بیا روی زوم بیشتر با هم دیگه صحبت کنیم.
1: بله بله انشالله بیا روی زوم، منتظرت هستیم. بله بله.
5: آقا بروز یه چیزی اضافه کنم. عرض ادب. وقتتون بخیر. یه چیزی اضافه کنم. همینجوری که شما گفتید و بچه‌ها هم تایید کردن، در واقع دنیای زنونه دنیای اونقدرها قوی نیست. یعنی واقعا هیچ اهرمی برای انجام دادن کارها یا پیشبرد اهدافهای جامعه انجام نمیده.
1: کاری تا انجام نمیدن که. زن اگه این شلوغی ها رو برداری از کارهایشون، نگاه کن ببین کارهایی که زن ها انجام میدن چقدر نسبت به کارهایی که مرد ها انجام میدن. درسته خیلی زن ها در خیلی کارها هستن، ولی اگر همون زن ها که در همون کارها هستن در همون کارها جاشون مرد ها بیان، هم بازم کار همجوری انجام میشه. ولی اگه اون کارهایی که توش مردا هستن زنا رو جاش بذاری، هیچ کدوم کارها انجام نمیشه. یه بار مفصل ما صحبت کردیم راجع به این قضیه.
5: درسته. این در واقع سوخت، این انرژی که میخوان بگیرن از دنیای مردونه میخوان بگیرن.
1: Absolutely.
5: پس بنابراین بیسیکلی از نفوذ توی مرد شروع میشه.
1: آفرین.
5: حالا همینجوری که بچه‌ها هم گفتن، یواش یواش شروع میشه آقا ابروهاتو تمیز کن، میشه لباستو عوض کن، مدل موتو عوض کن. الان نگاه میکنی توی شهر، وقتی که نگاه میکنی حالا پسرها رو که میبینی یه شلوارای تنگی میپوشن که اصلا هیچ فرقی با استراج نداره، استراجی که دخترها میپوشن.
1: بله.
5: این از ظواهر شروع میشه و یواش یواش تو عمق افکار مردانه نفوذ میکنه.
1: میک بلیو دیگه، بهش میگن میک بلیو، یعنی باور میکنی که اینطوریه. ولی این یه میک بلیوه. اگه تو شلوار صورتی هم نباشی، تنگ هم نباشی، ابروت هم تمیز نکنی، موهای بدنت هم پشمالو هم باشی، بازم زنا از سر کولت میرن بالا. همه زنا نه، ولی انقدر که باشه بله. یه چیزای عمومی رو آدم رعایت میکنه در حدی که ببینی که دارن رو سر و صورتت راه نمیرن. این همیشه هدف دنیای زنونه است که بیاد تسلط پیدا کنه، چون قدرت تو دنیای مردونه است و این یه نوع روش چیرگیش در واقع کنترل و دامینیشنه. این مردایی که الان لباسای صورتی میپوشن و ابروهاشون رو برمیدارن و اینج وکس میکنن و فلان اینا، اگر اینا هیچ کدوم این کارا رو نکنن، بازم زنا دست از سرشون ور نمیدارن. هیچ که زن به صد مرد کم نمیشه.
5: یه چیزی که میخواستم عد کنم، اگه دنیای زن رو نگاه کنید، وقتی که با مردا ارتباط برقرار میکنن یه لحن بچگونه به صوتشون میدن.
1: بله.
5: سعی میکنن که حالا به شیوه بچگونه عمل کنن. در واقع پشت این اکت ضعف زنونه رو دارن به نمایش میذارن.
1: آفرین.
5: متوجه؟ و حالا دنیای صورتی که حالا ازش داریم صحبت میکنیم، کشش مرد برای این انجام این لحنه، انجام این اکتی که این زنها دارن، متوجهی؟
1: میخواد جای اونو بگیره، نمیدونه که این در واقع از خودش دور شدنه.
5: حالا این نکته هم گفتم اد کنم، چون دخترها خیلی دوست دارن که حالا پسرها یه جورایی این لحن رو کپی پیست کنن انجامش بدن، و خب در واقع مردا نمیدونن که دارن با خودشون چی کار میکنن، این شخصیت و کاراکتر رو دارن خورد میکنن و یه چیزی رو قالب میکنن که در واقع عملا کاری رو از پیش نمیبره.
1: من فکر نمیکنم هیچ کدوم که نه، ولی اکثر این کارهایی که مردا میکنن برای اینی که جذاب باشن برای زنا، برای دنیای زنونه. فیلم صمد یادته، میگم خانوما باید خوششون بیاد، ما که آدم نیستیم که تاس کلا میخواستم بذارن سرش توی یکی اون کمدی های فیلم صمد. بعد به این ترتیبه، غافل از این که اگر هیچ کدوم از این کار رو نکنی، با تمام نقزدنهای دنیای زنونه بی خیالی باشی و بی خیالی برخورد کنی، بازم زنان همونقدر میان دنبالت و شاید هم بیشتر. ضمن اینکه وقتی خودتو به عنوان یک موجود مغلوب شده و شکست خورده و ابرو برداشته معرفی میکنی با شلوار صورتی، اون دیگه جذابیت تو از دست دادی، میره دوره طرف سراغ همون کسی. اگه تو نگران زنه هستی، میره سراغ همون کسی که هنوز مثل یه اسب وحشی داره میدوه و محل بهشون نمیذاره.
5: این دوستمون در رابطه با شیف کردن و حالا تمیز کردن موهای حالا سینه و فلان و دست و اینا صحبت کرد. میدونید بیسیکلی مشکلی ایجاد نمیکنه برای یک مرد، ولی دیدگاهی که یه زن نسبت به مرد داره وقتی که یه همچین مردی رو میبینه، میگه اوکی این هم یه مرد صورتیه که من میتونم راحت سوارش بشم، ازش استفاده کنم. یا به هر حال
1: بعدم آخه شیف داریم تا شیف. شما یه موقع است می‌بینید بدنت پشمالوه، بعد میری مثلا فرض کن شما تو مثلا فرض کن دریای خزر می‌خوای شنا کنی، خب بقیه هم پشمالو ان دیگه، اونجا دارن شنا می‌کنن. فرق می‌کنه با اینکه شما می‌خوای برید تو لانگ بیچ برید تو آب، خب اونجا پشمالو نیستن. یا مثلا می‌خوای چه می‌دونم تو فلان ساحل آمریکایی بری تو شنا کنی، خب اونجا مردم پشمالو نیستن. تو بهتره که خودت یه جوری در حدی که عجیب غریب نباشه بحث گروم کنی، تمیز کنی، شیف کنی، نه اینکه وکس بندازی، نه اینکه کاری که زنونه است انجام بدی، ولی واضح باشه که تو به خودت رسیدی. چون مردم وقتی فرض کن شما توی دریای خزر بخوای بری شنا کنی، بقیه پشمالو هم تو رو مثل خودشون پسر عمو پسر خاله خودشون میبینن، ولی وقتی تو میری یه جایی دیگه که مردم پشمالو نیستن، خواهی که با اون پشما بخوای بری تو آب، خنده داره واسه شون. یه خورده عجیب غریبه. اگر انتظار داری که با اون مردم دوست بشی، رفت آمد داشته باشی، چه می‌دونم دیت کنی یا هر چیز دیگه، تو داری رای رو برای خود می‌بندی. از این جهت بله، خودت هم رنگ درست می‌کنی و پذیرفته جامعه، نه اینکه بذاری رو سر و صورت راگرام فیچرهای مردونه رو ازت بگیرن. می‌خوای موهای پشتتو بتراش، می‌خوای صورتتو بتراش، می‌خوای موهای دستتو سبک‌تر کن یا هر کاری که می‌کنی، ولی این حالت کاملا در یک مردی که میخواد بیاد زانو بزنه به دنیای زنونه و خودش رو تحت تایید اونا قرار بده، یا اینکه نه میبینه خیلی پشمالوه میخواد یه خودش سبکتر بکنه، کاملا در دید هر کسی واضحه و این اونجاست که تو صورتی هستی یا نیستی.
5: میدونی حکایت کسیه که میگه مثلا من دیگه مشروب نمیخورم، دارم ترک میکنم چنین چنان، و خب حالا میرم میشینم میکده، حالا مشروبم میذارم جلوم یا اصلا لیوان خالی میذارم یا نمیذارم یا هر چیزی دوست. ولی توی اون محیط هستم، توی اون شرایط هستم. از دید من اینجوریه، اگر قرار باشه که من گوشه ای از رفتارهام رو، حرکتهام رو، حالا لباس پوشیدنمه، ابرو تمیز کردنمه، چه میدونم شیف کردن موهای بدنمه یا هر چیز دیگه ای میخوام این کارو انجام بدم، از دید من اینجوریه که یواش یواش دارم خودم رو وارد اون بازی میکنم، دارم اون قالب رو به خودم به قولن میشونم. متوجهید منظورم رو؟
1: یعنی اگر زیاده روی نکنی میتونه همیشه تفاوت خودش رو نشون بده. خب شما میتونی شلوار جین بپوشی، شلوار جین تنگ هم میتونی بپوشی، ولی شلوار جین تنگ مردونه داریم و به قول بهروزخان شلوار استرچ داریم که از اسپندکس بدتره. خب مدل جیبشونه، مدل شلوار جین مردونه هم بسیار برازنده است، تنگش هم بسیار برازنده است و خیلی هم مسکلنه، گشادم نیست و اینا. شلوار گشادم گشادش، تنگم تنگه، ولی شما شلوار تنگ وقتی ببین وقتی عدتودت مردونه است، یا میگن شیری که دل موش داشته باشه هنوز موشه، اون داستانو که میدونی، موش بود بعد شد گربه، سگ بعد شد گرگ بعد شد شیر. شیری که دل موش داشته باشه همیشه مثل موش زندگی میکنه. شما وقتی اتیتودت درست و مردونه باشه، شلوار تنگم بپوشی، اصلا خودت اون آشغال صورتی رنگ شلوار تا زانو، حد زانوی تنگ صورتی رو نمیپوشی، حتی اگه روش نوشته باشه لیوایز مردونه، لیوایز مردانه رو میرسن که تو بخری دیگه، و ولی اونو نمیپوشی. ولی حتی اگه لباس تنگتر بپوشی، حتی اگر موهای دست تو یا پشت تو یا سینه تو سبک بکنی یا شیف بکنی یا هر چیز کاری که میکنی، تو باید اون اتیتود مردونه و اون وایب مردونه رو حفظ کنی. همون بهت اجازه نمیده اون شلوار صورتی رو بپوشی، همون بهت اجازه نمیده که وقتی دختره میگه بیا این روسری ببندم سرت با هم عکس بگیریم خیلی کیوت بشی، همون بهت اجازه نمیده، از درون تو رو ناراحت میکنه. متاسفانه ما چون الگویی نداریم برای اینجور مرد بودن و برای مرد محکم بودن، چیزی که به مردا یاد میدن، الگوی مردا میدن، بدوید ببینید اینستاگرام و دنیای زنونه چی میگه، شما هم همونو کپی کنین که دخترها شما رو قبول کنن.
5: خب این
2: یه چیز دیگه که تو یه چیز دیگه تو ایران من جا نوشتم،
5: من بهروز جان حرفمو تموم کنم بفهم. مرسی. این یواش یواش غالب نمیشه برای مردها. خب ما لباس مردونه خیلی شیک و تر و تمیز هم داریم، حالا آرایش موی مردونه خیلی ردیف و خیلی قشنگ هم داریم، ولی اینکه حالا لزومن مرد بره که مثلا حالا شیف کنه یا چه میدونم موهای تنش رو بزنه و چنین چنین، یواش یواش این از لحاظ فکری غالب نمیشه بر یه مردی. مرد ممکنه. احساس نه. این رو نمیکنه که یواش یواش داره صورتی میشه. منم ممکنه. موضوع رو دقیقا دارم به همین اشاره میکنم، وقتی که من مثال اون می کده و کسی که حالا میخواد مشروب رو ترک کنه رو میزنم، دقیقا میخوام به همین برسم. وقتی که یواش یواش الان مثلا صحبت کردن بچگونه چیز بدی نیست، یه حتی یه ارتباط که بین مثلا دو نفر میشه برقرار شد، حالا اون طرف میشه بچه باشه یا حالا یه دختر یا زنی باشه که داره خودشو لوس میکنه، ها منظورم اینه. ولی این آهسته آهسته، یعنی مغز آدم، حالا فرق نداره مرد باشه زن باشه، مغز آدم یواش یواش پذیرای این میشه که این قالب داره در درونتو نفوذ میکنه و مشکلی هم نداره.
1: بله.
5: منظور من اینه.
1: درسته، اونم هست و به خاطر همینی که ما میخوایم ببین، هیچ موقع تو به یه شخصی نمیتونی بگی که شما 150 متر که درایف کردی 30 درجه به پیش به چپ، این روش رانندگیه، نمیتونی بگی. شما باید به شخص بفهمونی که آقا جاده رو نگاه میکنن، تابلو رو نگاه میکنن، میفهمن که کی میپیچن به چپ. اگه کسی بخواد اونجوری از تو الگو، از من یا از هر کس دیگه الگو بگیره، اون آدم هر کاری بکنه لوزره، چه پشمالو باشه، چه شیف بکنه، چه صورتی بپوشه، چه شلوار کماندویی بپوشه، اون یه لوزر غیر بی‌ارزش میشه. ولی اگه ما بتونیم یاد بدیم به هر کسی که آقا جون نگاه کن به دور و بر خودت، تو خود به عنوان مرد چه ارزشی داری، اونا رو حفظ کن، حالا یه ذره شلوار تنگ‌تر میشه، یه ذره موهاتو می‌خوای شیو بکنی، یه موقع کوتاه‌تر باشه، بلندتر باشه، تو باید تحت کنترل باشی. بهروز خان چیزی می‌خواستی بگی مثلا اینکه شما؟
2: من می‌خواستم یه مطلب دیگه اضافه کنم، البته شاید بعدم نباشه. الان تو ادارجات ایران که من میرم اینا دقت کردم، واقعا کارمندانی که هستن، حالا ادارجات یه مثال بود، یعنی منظورم ارگان‌هایی که شما می‌دی، یه تاکتیکی که ببین الان تو ادارجات دلال زیاد شده، یعنی دلال‌هایی هستن که مثلا شما یه کار ثبتی داشته باشید، یه کار توی ارگان‌های مختلف دارید، دلال مربوطه اون هست، طرف صبح میره اونجا وای میسته تا شب کار شما رو انجام میده و حالا یه مبلغی میگه. بعد وقتی با این دلالا صحبت می‌کنی، اینا یه تاکتیکی که اجرا می‌کنن اینه که اون کارمند اونجا رو خسته میکنن از لحاظ روحی. چجوری خستش میکنن؟ یعنی خلاصه مطلب بگیم، شما دقت میکنی میبینی که آقا واقعا مردهای جامعه ما توی بخش اداری، دارم میگم بخش که یک قانونی قرار اجرا بشه، واقعا وقتی میگن نو، نوشون نو میز نو نیست. وجه هستید شما یه خورده انسیست باشید، یه خورده پافشاری بکنید، یه خورده تو چشش نگاه بکنید، یه تاکت مثلا یه همون داستان خسته کردن، یعنی دو ساعت اونجا طرف حتی تو نو این کار نمیشه انجام بشه، شما ناامید نشید. من دقت کردم این قضیه رو، یعنی مثلا تو 10 سال پیش میرفتی، 15 سال پیش میرفتی، طرف وقتی میگه واقعا نه، دیگه واقعا هیچ ارفاقی برات قائل نبود، هیچ اکسپشنی وجود نداشت، هیچ استثنایی وجود نداشت، و واقعا هم نبود، 10 روز دیگه میرفت. و ولی کافیه دو روز پشت هم بری، نمیدونم همون داستان خسته کردن طرفه و خیلی واقعا میشه از این تاکتیک هم استفاده کرد و کارهای خیلی اداری رو پیش برد. خواستم بگم که واقعا مردا وقتی جدیدن میگن نوشون
1: درسته. البته یه چیز دیگه هم در نظر داشته باش که مسائل اداری، مسائل کشوری، مسائل قانونی و در هر چیزی که داره جاریه در یه مملکتی هر لحظه ممکنه دستخوش تغییراتی بشه. یه موقع هستش که چهار تا راه حل وجود داره، طرف نمیخواد به شما بگه. یه موقع هستش که اون چهار تا راه حل وجود نداره. به خاطر همین من اینو جز مسکلینیتی یا غیر مسکلینیتی اون شخص یا صلابت و محکم بودن اون شخص یا آدم شلو ولتم اون نمیتونم بذارم. ممکنه به عنوان یه کارمند اون 10 تا موضوع دیگر هم ازش میترسه یا تحت فشار هستش که حالا رفتارش اونطوری میشه. من زیاد اینو مرتبط به بحث امروز نمیبینم که بخوایم بگیم اینا آدمایی هستن که مسکولینیتیشون رو و صلابت مردونه خودشون رو از دست دادن، گرچه ممکنه کیس بای کیس هر چیزی فرق بکنه. خب بچه های عزیز خیلی ممنون. اگر مطلب دیگه ای نیست ما یواش یواش خداحافظی کنیم. دوستان خیلی زحمت کشیدن، همه اومدن رو خط. اگر کسی دیگه دوستان مطلبی نداره من یواش یواش خداحافظی کنم که
2: اوروز من یه مطلبی میخوام توی برنامه مطرح بکنم
5: و تشکر کنم.
1: ها آقای این پای من اسمتو نمیبینم، خیلی دوره. بفرما مطلبی داری امیر جان.
5: فقط میخواستم هم سلام کنم هم عذرخواهی کنم که دیر اومدم. ممنون، استفاده کردم از حرف.
1: لطف کردی که اومدی تو برنامه. ایشالله هفته آینده بحثمون ادامه میدیم.
5: مرسی.
1: مرسی از همه دوستان. تشکر داشته باشم و اینکه واقعا ما رو قابل دونستی تو برنامه ما شرکت کردید. من از همتون تشکر میکنم، از تمام محبتتون، تمام همکاریتون، همراهیتون. و اگه بخواید به برنامه کمک مالی هم انجام بدید باز با شماره تلفن 310-896-7524 میتونید تماس بگیرید. شما هم میتونید یه تلویزیون و رادیوی اینترنتی فول ایچ دی داشته باشید به قیمت بسیار ارزون با کوالیتی و ریلایبیلیتی بسیار بالا. با ما تماس بگیرید 310-896-7524. تا هفته آینده خدا نگهدار. سلام عرض میکنم به بینندگان تلویزیون پرچونه و شنوندگان رادیو پرچونه. هر جای دنیا که هستید صدای ما رو میشنوید، تصویر ما رو میبینید، ازتون ممنون هستیم که این همه توجه دارید و به هر صورت به ما انرژی میدید و ما رو ساعت 12 شب میکشونید جلو دوربین که برای تهران 12 ظهر باشه. سلام به اینستا، تو این استام همه دارن منو میبینن. ایشالله نمیدونم، من که علکی گذاشتم هنوزم اون کیبل صدا رو نخریدم. میدونم همتونم گفتید کیبل صدا، بابا میدونم، به خودم میدونم. نمیدونم چرا نخریدم، دیوونم قاطیم، نمیدونم. به هر صورت رادیوی پرچونه داره پخش میشه سر دنیا. برای دیدن تلویزیون پرچونه و رادیوی پرچونه احتیاجی به رفتن به وبسایت پرچونه و یا هیچ وبسایت دیگه نیست. اگر از فیسبوک یا هر جای دیگه ای به هر نحوی از مسیجا، از یاهو، از ایمیلا یا از خود وبسایت لینک رو کپی بکنید، میتونید اون لینک رو همیشه سیو داشته باشید چون لینک از وبسایت مستقله. تمام دوستانی که سرتاسر دنیا دوست دارن تلویزیون و رادیو داشته باشن، این پیغام خیلی خوبیه که سرتاسر دنیا بینندگان و شنوندگان شما بتونن برنامه‌های تلویزیون و رادیو شما رو لایو ببینن بدون اینکه وابسته به وبسایت شما باشن یا هر وبسایت دیگه باشن، که این یک دست و بال بازی و فریدم و آزادی خیلی خوبیه که هر تولید کننده ای و هر برنامه سازی دوست داره داشته باشه و میتونه داشته باشه. خیلی به ندرت هستن سیستم هایی که میتونن این فسیلیتی رو در اختیار شما بذارن، به خاطر که اکثر کسایی که رادیو تلویزیون در اختیار شما میذارن میخوان از وبسایتشون بیزنس بکنن، ولی ما همچین کاری نمی کنیم. ما فقط رادیو تلویزیون رو به شما تقدیم میکنیم و شما صاحب رادیو تلویزیون خواهید بود. قیمتش هم انقدر کمه، انقدر این قیمت رادیو تلویزیون مدرن و این فسیلیتی که شما بتونید
4: صاحب یک رادیوی جهانی و یک تلویزیون جهانی بشید. انقدر این قیمت پایینه که حتی من با این قیافه میتونم تحمل کنم و تقبل کنم و بپردازم و سالهاست که دارم این کار انجام میدم. خیلی قیمتش پایینه و غیر از اون بودم که نمیشد، چون که دردسرای پولسازی یه همچین برنامه‌ای خیلی بیشتر از اونه که شما خودتون فکر میکنید. میبخشید. خلاصه بریم سر اصل مطلب، داستان تنهایی و پر کردن تنهایی و اینکه من ازدواج کنم، زن بگیرم، سنم داره میره بالا، تنها میشم. ما این مسئله رو شروع کردیم هفته پیش، البته معذرت میخوام هفته پیش ما نتونست برنامه داشته باشیم، ولی خلاصه هو کیرز این هفته اومدیم صحبت کردیم هفته پیش که اگه میخوای تنهاییت رو پر بکنی، راه حلش زن گرفتن یا با زن بودن یا دوست دختر داشتن یا اینا نیستش. خلاصه به خاطر اینکه صحبت کردیم که دنیای زن و مرد با هم فرق میکنه، زنه نمیخواد دنیا رو تو رو پر کنه، اصلا زنه حوصله تنهایی تو و دلیل تنهایی تو رو داره. تا موقعی این همه سالها گذشتی کدوم دختری اومده اهمیت داده و کر کرده و توجه کرده و دل سوزونده به اینکه تو تنهایی با تو بمونه؟ اگه پول داشتی داداش، فلوس اگه داشتی خرج میکردی میموند، اگه نه میرفت سراغی که دیگه. بهانش هم ربوشنسه میگن که خب زنها دنبال قدرت هستن طوری که مرد بتونه اونها رو حمایت بکنه که بتونن خانه بدوی تشکیل بدن و بچه داشته باشن. خب یک مرد به طبق هورمون و طبق حالتهای طبیعیشون هستش که دنبال مرد قدرت. خیلی اینم توجیهش، حالا هر توجیهی که داره به جهنم که داره. کسی به تنهایی تو هرگز اهمیت نداد. چطور حالا تو، حالا مثلا شده 45 سالت یا 40 سالت، حالا دیگه یه زنی پیدا میشه تنهایی تو رو پر میکنه؟ این از ریاضی قابل اجرا نیست. یعنی توضیح دادیم خیلی مفصل، برنامه قبل رو ببینید و اسمش هم اینه که راه حل تنهایی زن، راه حل تنهایی مرد زن نیست و هستش تو آرشیو پرچونه. خلاصه فارسیش، خلاصه خیلی شسترفته تمیز فارسیش تا یک جمله به فرمول لغتنامه مثلا فرض کن ده خدا، اگه بخوایم ادبیات فارسی رو در نظر بگیم، خلاصش اینه که خاک بر اون سرت که زن باید تنهایی تو رو پر کنه، بدبخت بیچاره، بمیر اصلا تو تنها. خب حال کردی آقا، ترجمه رو حال کردی. خب حالا اون قسمتش رو که گفتیم، حالا بله، خب زن راه حل تنهایی مرد نیست، توضیح هم دادیم، مفصل صحبت کردیم. خب حالا مرد تنهاییش چجوری پر کنه؟ اول سب کنم من یه ذره لیوان آب بیارم بر خودم. خب حالا خیلی خب، زن راه حل تنهایی مرد نیست، حالا مرد چجوری تنهایی خودش رو پر کنه؟ ما چیکار بکنیم حالا تنها هستیم، زن نداشتیم؟ اولا صورت مسئله غلطه. این راه حلی، این هدفی که تو داری، این مقصدی که تو داری، با این نقشه‌ای که تو داری نمیخونه. اون هدف جواب دادن به این جمله و به این سوال نیست.

بزرگه، 0.01% از 10,000 100,000 کسایی که اگر تازه این حرفا رو بشنون، که اگه کسی بهشون بگه، کسی که نمیگه این حرفا رو، که تمامش دروغ تحویلتون میدن، اگر بشنون تازه ممکنه که بتونن اینو عمل کنن و بقیه همونجوری دارن میرن سر کار ساعت 6 صبح که تنها نباشن، زن داشته باشن تنها نباشن. و ما هم چه امیدی نداریم، ما فقط در حد قدرت خودمون داریم اطلاعات میدیم و معمولا هم به طور عمومی هم بیفایده است برای جامعه‌ای که داره روش حساب میشه برای حمالی و سواری دادن. یعنی مرد بیچاره بدبخت فکر میکنه چون بازوش قویه و تتو داره و عربده میزنه و لگد میزنه به دیوار پس قویه. Think again brother. این باید ببینی مطلبو، تا مطلبو ندیده سوال علکی را ازت میکنن جوابی برای اون وجود نداره. اگر اون جوابی که بهت فکر میکنی پیدا کردی، اون جواب فقط یه سفسطه ایه که تو بریست حمالی کنی و خرج خانواده بدی، چون وقتی خانواده رو درست کردی و خرج دی، مجبوری با تمام وجودت کار کنی و به استیت، به دولت، دولت همه جای دنیا، دولت های همه جای دنیا در این مورد دقیقاً شبیه هم دیگه هستن، به خاطر که مردم همه جای دنیا در این مورد دقیقاً باید کار انجام بدن. این هدف جامعه انسانی هستش که هیومن پروژکته، هیومن رو تولید بکن، انسان رو تولید بکن، به کار بکش و اسیرش کن که مبادا کار نکنه و تو سیستم بانکداری تو به حرکت در نیاری و پولای جهان رو کنترل نکنی. بخاطر همین خوشبختانه خوشبختانه خوشبختانه خوشبختانه درصد بسیار میکروسکوپیک و قلیلی از مردم این مطلب رو میفهمن. اگه زیادتر میفهمیدن انقلاب میشد، اولش منو میکشتن. خدا رو شکر که نمیفهمید اکثرتون، با کمال احترام به اونایی که میفهمن. و خیلی هاتون میگی من دیوونه هستم، اگه نمیگفتی من دیوونه هستم، اون جماعت عظیمی که میگن پرچون عقده‌ای پرچون دیوونه است، اگه مطلب رو میگرفت که انقلاب میشد، اولش من کشته میشدم. خدا رو شکر که حواستون به همون نارنگی و واژن و بچه زایدن و جراحی سینه و نمیدونم اینجور چیزاست، و یعنی که من غلط میگردم این حرفا بزنم. انقلاب میشد به هر صورت. anyways ما دیوونه ایم و چرت و پرتای خودمون میگیم. سوال اصلا غلطه. تویی که میخوای بری تنهایی تو با کسی که اصلا به تنهایی تو اهمیتی نمیده و هرگز برای تنهایی تو به هیچ مطلبی راجع به تنهایی تو توجهی نداشته و هیچی راجع به نبش گفتن، نه یاد گرفته، نه اگرم فهمیده واسش اهمیت داشته، اگه بگی اونا من بیارم تو زندگی خودم که تنهایی خودم رو پر کنم، باز این مطلب از دفعه قبل من یه خود زمینه بگم، که تنهایی خودم رو پر کنم، تو داری باج به اون میده که تنهایی تو پر کنه. اون که میخواد باج بگیره تنهایی تو رو پر کنه که لزوم نداره تنهایی تو بکنه. توی بدبختی که میترسی تنهایی تو رو خفه کنه و بکشه و چراغ رو خاموش میکنی میترسی، نمیتونی دو شب تو خونه خودت باشی بگی خونه خودم رو حال میکنم، نمیدونم واسه خودم هر قدم خواهم میخوابم و بیدار میشم میرم بیرون میاد، من باید یه نفر تو خونه باشه که تنهایی من پر کنه. به خاطر همین تو داری به اون باج میدی که تنهایی تو پر کنه. اگر فرض میکنیم اگر این سوال درست باشه، اگر این مطلب واقعا وجود داشته باشه، اون داره پول میگیره که تنهایی تو کنه، چون که دخترها که نمیرزن سرت که مجانی بخوان بیان با تو زندگی کنن و حرفا نیست، اونم به خصوص توی بدبختی که تازه موهاتم ریخته، شکمتم گنده شده، بهت میگن که آی فلان بیسار اینجوری اونجوریه، که هیچ کدوم اینا ربطی به این که شما دست کنید تو جیبت و 25 دلار 30 دلار 50 دلار خرج کنید و دختر 19 ساله در اختیارت باشه نداره. فقط پاتو بستنه که مهمه، که پاتو ببندن تو نتونی از اون آزادی استفاده کنی، وگرنه نه شکمت مهمه نه قدت مهمه. هیچ موقع شکمت و قدت و موی سرت و اینا برای دختری که پول میخوای بهش بدی مهم نبوده. چه ازدواج کرده بودی چه نکرده بودی، چه جوان بودی چه پیر شدی،
پس تو داری باج میدی، تو در واقع یه جاب داری پیدا میکنی وقتی میگی یه زنی رو میاری زندگی که تنهایی تو پر کنه و به خاطر تنهایی دیگه الان تنها شدم زن بگیرم، تو یه جاب تمام وقت داری که مواظب باشی اون نره که اول آبرود نره، حالا مسائل اینا هم یه سری دروغایی که تو آستین مردا کردن که زن آبرود تو، زن غیرت تو، اگه

0: داره بره، وای فلان شده اینا، ببین چی شده زندگیت، برات شکست خوردی فلان. زن است که اگه بره شکست خورده کسی نیست خرجشو بده، تو که شکست نمیخوری، تو داری سر کارت میری همون پول به دست میاری، شکستش کجاست؟ 60 دختر دیگه هم حاضرن بشن دوباره بهت دوباره همون پول رو میخوان از تیغ بزنن. تو هم به اندازه خوشتیپی و جذابیت و هر چیزایی که دخترها ترنان میکنه، اگه داری کمتر پول میدی، اگه نداری بیشتر پول میدی، این قانون جهانه. ببخشید. همیشه همینطوری بوده، هست، خواهد بود. تو در اون استخدام میکنی، در خدمتش باشی، پولش هم میدی که تنها نباشی. پس یعنی باید اونو خوشحال نگه داری. میگن happy wife happy life، یعنی زن خوخ زنت خوشحال باشه زندگیت خوبه، زنت خوشحال نباشه زندگی بدبختی. بعده بخاطر که تو آویزون اونی، تو بدبختی، تو محتاج اونی، تو زندگی نداری اگه اون نباشه، که تنهایی تو رو بیچارت میکنه. پس یاد اونو خوشحال نگه داری. خب حالا چیکار کنیم؟ صبح بلشیم سر صبح چیکار کنیم؟ یه جاب 24 ساعت هست. تو باید خب حالا مبل بخر، خونه رو بخر، بچه داریم، اینه اونه، خونه این بریم، خونه اون بریم، خونه اون نریم، اون خوب نیست، اون بده، اینو بخریم، این نخریم، جو حسرم سر رفته، حالا اینم، حالا اونم. تو باید 1001 مطلب رو سرویس بدی که جاب گرفتی، که صبح تا شب به یه نفر سرویس بدی که میترسی که مبادا بره تو تنها بمونی. این اون دروغیه که بهت، اون کلمه رو نمیگم، بهت چی بگم جاش؟ تحمیل کردن. تحمیل به تحمیل کردن و تو اون اسیری تا آخر عمرت، مثل بقیه گله مردانی که میخوان سر کار برن زندگی داشته باشن که تنها نباشن. نه اینکه زندگی داشتن سر کار بعدا، به دلیلی که تنها به تنها نباشی داریم صحبت میکنیم. خب چه فرق میکنه؟ تو که نمیفهمی. خیلی خب. تو رو نمیگم که نمیفهمی، تو که خیلی میفهمی. بعضی ها که نمیفهمن دارم میگم، من روی صحبتم با اوناست که نمیفهمن، که سعی میکنم بزنم یه چیزی تو سرشون که بابا بفهم داستان این نیست، دروغه. اینا دروغایی که تحویل مردا میدن، به خصوص مردا، و از توسط جامعه زنونه این دروغا فابریکیت میشه، ساخته میشه، پرداخته میشه، با ظرافت به خورد مردا داده میشه، و تهدید این که ما رو دیگه از دست میدی، در که اونان که تو رو از دست میدن، تو که اون رو از دست نمیدی، تو دیگه پول میدون بیاد تو خونه تون، پول برای که بدی میاد خونهش تو خونه تون دیگه، وقتی زن روی زن دیگه رو پول بدی میاد خونه تون دیگه. حالا کم بدی یه ساعت میمونه، بیشتر بدی یه شب میمونه، بیشتر بدی یه ماه میمونه، بیشتر بدی تا آخر عمرش تا تو پول میدی میمونه. مهم اینه که تو باید پول بدی. خب تنها نباشی. زنان میگن ما شوهر کنیم تنها نباشیم، به تو میگن تو شوهر تو باید ازدواج کنی تنها نباشی. مثل که انگار کوری از ساکش کور دیگر قراره که با هم دیگه هر دیگر از تنهایی در بیارن. این چرندیات رو تبدیل میدن، در حالی که سوال اصلا اشتباس. امروز داستان ما اینه که آقای تنهایی رو پس ما چجوری پا کنیم؟ گیرم که زن راه حل تنهایی من مرد نبود، من این تنهایی رو چجوری پر کنم، چجوری حریف این تنهایی بشم و حل کنم مسئله شو. سوالت اشتباس هستن، این تنهایی اصلا وجود نداره، یا اگه وجود داره به هیچ وجه راه حل نداره. یعنی یا وجود نداره، یا همه تنها هستن، یا همه تنها نیستن. این مثل یه نقشه اشتباهی که به تو میدن. تنهایی به معنای چی هستش؟ تنهایی به معنای این که من الان توی اتاق تنها هستم، تنها هستم، یعنی هیچ کس اینجا نیست، آدم دیگه اینجا نیست، یا که زندگی من خالیه، من دوست ندارم، رفیق ندارم، یا که من اگه کنار یه آدم دیگه نباشم در خودم معنی نمیبینم، یا اینکه من هیچ کاری نمیدونم که میخوام بکنم ممکنه بهم لذت بده، که من این کارو بکنم که فرض کن لذت بخش باشه برام، وقتم پر بشه، تفریح کنم. و خب حالا تفریح هم کردم، بازم تنها هم دیگه. وقتی آدم داره تنهایی تفریح میکنه، بازم تنها هست دیگه، بازم تنهایی که حل نشد که. اون کسایی که میگه آقا همگی ما با هم داریم میریم 5 نفری کوهنوردی، خب تنها نیستی که، 5 نفری داریم میریم، ولی اینا همه آدمای تنهایی هستن. چرا؟ چون زن ندارن. 5 نفری دارن میرن کوهنوردی، 6 تایی دارن قایق میگیرن برن اسکی رو آب یا ماهیگیری یا فوتبال ببینن، یا چه میدونم سکس توریستن، بلند میشن میخوان برن پاتایا بگردن، یا کوبا برن، کولومبیا برن، چه میدونم مکزیک برن، گردش کنن، اوکراین برن، شیشتایی چهارتایی بلیت خریدم، ولی تنها هن. ببین آدم، ببین از تنهایی چه کارا میکنن، اینا تنها هستن. تنها یعنی چی؟ یعنی که تو هیچکی تو اتاق دورورت نیست، یا کسی که همکار تو باشه در اون برنامه و تفریحی که میخواین انجام بدیم، با هم شکار مثلا بریم یا با هم بریم چه میدونم ورزش هرچی، در اون کار هم راه نداری، تنها هستی، یا کسی نیست مثل تو زندگی بکنه که تو تنها هستی. مثلا فرض کن تو یه آدمی هستی ورزش دوست نداری بکنی، دوست داری شطرنج بازی کنی، تنها هستی، از تنهایی شطرنج بازی میکنی. خب 10,000 نفر دیگه هم در کافی شاپی برن شطرنج بازی میکنن، خب پلیون رو بچین شطرنج بازی کنی دیگه، تنها نیستی که. کمبود یه زنی تو زندگیت تو فهم میکنی من تنها هستم، این همون چرندیه که تحویلت میدم و تو رو برای تا سکته دوم که دیگه کارت تموم بکنه، بعضی ها خیلی خوششانسن سکته اول تموم میکنه، بعضی خود عذاب میکشن سکته دوم کارشون تموم میکنه، تا سکته دوم که کارت تموم میکنه بودایی چهار نل و آسیابو بچرخونی، که ظاهرن این آسیاب چرخ آسیاب خونه خودته، ولی هم چیزی وجود نداره، چون تو اون خونه که تو راحت خوابیده بودی تو تخت خواب خودت، تو هر زاویه که میخواستی میخوابیدی، هر ساعتی که میخواستی میخوابیدی، هر صدایی دلت میخواست ازت در میومد، اونم خونه خودت بود، چرخش هم داشت میچرخید. این برای این که خونه تو شیشه بره، بره تو جیب دولت‌های جهان که همه هم دستن به سر خونه تو رو مکیدن، اون قسمته که تو باید یک زنی تنهایی تو رو پر کنه، یعنی کسی که اصلا اهمیت به هر کاری بده، بیا این یک کار اهمیت نمیده که تنهایی تو رو پر کنه. اگه خرجشو میدین هست میده، خریدشو میکنه، زندگیشو میکنه، بچهشو میذاره مواظب اینه اون کاراش درست بشه، زندگیشو خیلی دوست داره، دختره خیلی زندگی کنیه، زندگیشو خیلی دوست داره. زندگی تو اون نیست که، زندگی توه، داری بهش مجانی میدی که اون واسه خودش کارهای خودش انجام بده، تو هم تنها نباشی، سرما و تاریکی تو رو اذیت نکنه، بعدم حمال 24 ساعت اون هستی، تا سر کار میری که سر کار میری، بعدم حمال این کار بکن اون کار بکن اون کار بکن، اینو عوض کن اینو بخن اینجوری کن، خوشحال نیستم اینجوری کن اینجوری کن اینجوری کن، حمال اون هستی 24 ساعت. یه جاب گرفتی واسه یه نفر، خب این جاب واسه هر کسی دیگه انجام بدی بازم تنها نیستی دیگه، چت ما واسه اون انجام بدی که به خوردت دادن که این معنی درستیه، در که این معنی اصلا وجود نداره. اون تنهاییه دو حالته، اگه وجود داره همه هستن هیچ موقع پر نمیشه، اگر هم وجود نداره که هیچ که تنها نیست، هر کی داره هر کاری میکنه با یه گروهی داره انجام میده. من که واقعا خود تنهایی تو بیابون یه جایی هستی، تنها هستی، نه کسی هست نه کاری هست، نه تنها هستی. تویی که باید درست ببینی، تویی که خودت تنها میبینی، این تنهاییه به نظر من این تعریف و توضیحی که میدن اصلا وجود نداره. مثل یه کسی هستی توی یه محدوده هستی، یه جایی هستی، حالا یه اتاقه یا سالونه یا حالا هرچی هست، یا مثلا محدوده بازه، زمین فوتباله، تاریکی مطلقه، در حدی که چشم تو ببینه هیچ نوری نیست، هیچ کسی نمیبینی، فکر میکنی تنها هستی. چراغا که روشن کردم 700 نفر وایسادن اینجا، تو صداشون در نمیاد، همشون تنها هستن، همه این تنهاییشون پر کنن. خب 700 نفر اینجا هستن، یا وقتی که چیز میذاری دوربینای دید شب، این چی میگن infrared goggles، از اینا که سربازا دارن، بیرون هم اسبابازی هم هست، با این نگاه میکنی همه اینجان که تو تاریکه، چشه تو نمیدیده، تو بودی که فکر میکردی که این زندگی تو خالیه، در حالی که همچین چیزی نیست، خیلی آدم های دیگه هم هستن، تو فقط باید ببینی. چطور ببینم من دور و بر خودمو؟ تو که تو زندگی که داری، کاری که داری میکنی، تفریحت هر چی هست، هر تفریحی که هست، از خوب و بد، قانونی و غیر قانونی، کثیف و تمیز، پست یا والا، با شرف یا بی شرف، مهم نیست، هر کاری که تو داری میکنی و دوست داری بکنی، صدها نفر دیگه هست همون کار دارن انجام میدن، فقط تو یکی که نیستی، که هیچ خلافی نیست که تو مخترعش باشی، ممکنه تو بهتر انجام بدی ولی مخترعش نیستی، دارن همه با هم میرن جلو، اگر مخترعش باشی یه بار در تاریخ 2 دقیقه بعد دیگه تنها نیستی، دو یکی دیگه هم انجام، بازم تنها نیستی، تنها نیستی، خلاصه دیدته که تو خودتو تنها میبینی. وقتی که خودتو تنها نبینی میبینی که دوروبریات هم مثل خودتن، پس لزوم به باج دادن به کسی که بیاد و زندگی خودشو بکنه نه زندگی تو رو. یه زنی رو بیاری خونه که زندگی خودشو انجام بده و تو هم در خدمت اون باشی، که مبادی که تو تنها نباشی، اینکه چه به تنهایی تو کیتر نمیکنه، اینکه به تنهایی تو خدمت نمیکنه و از بین نمیبره تنهایی تو رو. اون داره زندگی خودشو انجام میده، تو هم حمال اونی، کارمند اونی. نگاه کن تمام مردایی که تو رو نصیحت میکنن که ازدواج کن تنها نباشی، ببین چیکار داره میکنه، داره زندگی زنه رو انجام میده. زندگی مردونی که به طور کلی تعطیله وقتی شما زن گرفتی، حالا چه برای به عنوان تنهایی گرفته باشی، چه به عنوان عشق گرفته باشی، چه به هر دلیل دیگه ای گرفته باشی، زندگی مردونه تعطیله. آرزوهای مردونه هم دنبالش باید بره، زمینی که زندگی مردونه زایش از میمیره، آرزوها هم به چیزایی که به عنوان یه مرد می‌خواستی برسی اون باید آرزوهات آرزوهای اون باشه. تو کارمند اونی، حمال اونی، هر لحظه باید اون خوشحال باشه، نشدم میذاره میره، تو دوباره تنها میشی، بازم تنها شدی. خب کارمند یه کسی میشی که بر نگاه کن همه این کسایی که میگن آدمای 60 65 ساله که الان تنها نیستن، مثلا بچه‌ای دارن بزرگ از خونه رفته یا تو خونه باشون زندگی میکنه، زندگیشو نگاه کن چه چیز مردونه ای توش وجود داره، چه آرزویی بوده. یعنی تو باید تمام آرزوهاتو بذاری پایین و آرزوهای یه زنی رو که هیچ اهمیتی به آرزوهای تو نمیده با تمام وجود پاسداری کنی و انجام بدی که تنها نباشی. اینکه بدتر تنهاییه، مثل اینکه تو بگی که من بگم یه من یه آرزوهایی دارم، شما بیا به من کمک کن من انجام بدم. مثلا من فرض کنم میخوام خلبانی یاد بگیرم، تو اصلا بدت میاد از خلبانی، یا میخوام آشپزی یاد بگیرم، میخوام گیتار، میخوام گروه راک داشته باشم، تو اصلا حالت به هم میخوره از موسیقی به هر نوعی، چه راکی چه هر چی، ولی تو بیا آرزوی منو برای من انجام بده، پولشم تو بده و من هیچ اهمیتی به آرزوی تو هم نمیدم، ولی تو باید بیای انجام بدی. خب این کار احمقانه است که من به هر کسی هم چیزی بگم که فوشم میده که فلان شده، من به چیزی که دوست دارم بیام انجام بدم، یا که نه تو خرجشو میدی من بیام اینجا یه چیزی هم یاد بگیرم، یه تفریح هم انجام بدم و حوصله‌ام سر نره، هم زندگی خودم بذارم پایین، هم پولشو بدم، هم کاری که خوشم نمیاد بکنم، هم تو بزنی تو سر من که اگر این کاری که من میکنم میگم نکنی، پولشم ندی، زندگیتم نذاری پایین، بهت افتخار اینو نمیدم که اینجا وایسی من کار خودم انجام بدم. احمقانه است، خریته. یعنی جلوی هر کی اینو معنی کنی میزنه دو بامپی تو سرت، ولی خب معنیت نمیکنن، معنی نمیکنن اینو برای تو. زنی که به آرزوهای تو اهمیت نمیده، زندگی تو باید شبیه اون بکنی به خاطر اون همه کارا رو انجام بدی که اون خوشبخت بشه، خرجش هم تو باید بدی که تو تنها نباشی. خب بدتر که تنها شدی، حداقل 4 نفر که آرزو و آمال تو رو دارن، تفریحاتشون زندگیشون شبیه توه، میتونید دور هم دیگه جمع بشین، چه میدونم پوکر میخوای بازی کنی پوکر بازی کنی، پورنو میخوای نگاه کنی پورنو نگاه کنی، هوکر میخوای استفاده هوکر استفاده کنی، شطرنج بازی کنی شطرنج بازی کنی، موزیک بزنی، بند راک دارید، چه میدونم چیکار، ورزشکارید، هنرمندید، من نمیدونم چی تو اون مغزت هست که میخواد انجام بشه، میخوای اون یه کارهایی در زندگیت بکنی. همون دقیقا که اونی که تو میخوای دقیقا باید متوقف بشه که تو تنها نباشی. خب بدتر تنها میشی که با 4 تا امثال خود دیگه بشینی دوره هم که تنهایی تزبیر رفته، که تنها نیستی، مثل همید، شما مثل هم هستید. کمبودی چیه این که تو باید همه چی رو بذاری پایین که تنها نشی؟ در واقع میگن همه چی بذار پایین که از تنها هم تنهاتر بشی، دو تا رفیق هم داشته باشی، اگه با هم دیگه انجمن شطرنج داشتید یا دوره پوکر داشتید یا میرفتید گردش یا کلاب میرفتید یا هر کاری که میکردید خوب یا بد، زندگی توه. اگه خوبه خوبه، اگرم بعد پلیس میزنه تو سر میذاره زندان، بازم زندگی توه، خود جزاشو میگیری با همه رفیقات، ولی هرچی هست زندگی توه. تو بودی که میخواستی، تویی که دنبال این هستی که میخوای اینجوری با آرزوهای خودت برسی، آرزوهات کوچیکه یا بزرگه یا یه کاری هست که انجامش در دراز مدت لذت میبری، مثلا فرض کن نواختن موسیقی، یا که نه سالها زحمت میکشی که به یک لحظه برسی بگی من مثلا اینجا موفق شدم، چه میدونم مثل کشف کردن یه دارو یا حالا هر چیزی که باید سالها زحمت بکشی با عشق. خب تنها نیستی که، یه گروه دارن این کار واسه انجام میدن، تو یه گروهی هستی که معنی داری. تو اگه آدمی هستی، سکس توریستی هستی که یه هفته پاتایا هستی، یه هفته کوبا هستی، یه هفته کلمبیا هستی، تنها نیستی که، مثل خود یه سری آدم هستن، داری این کارا رو انجام میدی برمیگردی، تنها نیستی که. خب ولی اگه با یه زنی ازدواج بکنی که دیگه نمیتونی که این کارا رو انجام بدی، پس تنها شدی. تازه تنها شدی، تو اگه یه موزیسیانی باشی که گروه راک داری، با گروه راکت میری سفر، یا نه یک محقق هستی که میری رو حیات وحش تحقیق میکنی، یا نه عکاسی هستی میری صحنه هنری عکاسی میکنی، وقتی زن بگیری همینا تعطیله که. تو زن بگیر بعد دوربیناتو وردار، برم من سیسنگام عکاسی، ممر لولو برد قبلا خورد توش پلاستیک و سیلیکون گذاشت، الان تو سرت فرو میکنه، باید خرجشو بدی. تو تنها میشی، نه که تنها هستی، تنهاییت پر بشه، تنهایی تو تازه شروع میشه، در حالی که به تو نگفتن که هر چی که هستی مثل خودت زیاد، از چشتو باز کن، پرده از جاشت بردار، هر چی که تو هستی امثال تو زیاد هستن، تو با اونا باید کانکت بکنی، با اونا باید تماس بگیری، که این سوشال میدیا که میبینی که خانوما چجوری دارن سوشال میدیا رو انجام، از بنگال هندوستان به استکهلم سوئد با هم یه جور دامن میبوشن، یه جور ابرو آرایش میکنن، یه جور بلا سر مردم میارن. این استفاده از سوشال میدیا، تو هم از سوشال میدیا استفاده کن دیگه. تمام کسایی که میخوان فوتبال بازی کنن با هم جمعشن، برن فوتبال بازی کنن، برن فوتبال ببینن، برن گردش، برن سفر دور دنیا، چه میدونم، هر چی که تو زندگی میکنی، این که مسلم ریاضیه، نه مسلمی که من میگم، مسلم ریاضیه، یعنی وقتی صفر یک شد دیگه یک صفر نیست. خب تو اومدی اسم خودت نوشتی پای ورقه بله به رون گفتی و اسمت نوشتی، دیگه حمال اون رونی هستی که در بله به رون بله بهش گفتی، اونم گفتن تو بله گفتی به این رون، حالا خرج این رونو بده. نه خیر آقا، ببین من از اول، چون که می‌دونستی من سنگ نورد بودم داداش، بعد زورا میومدم گیتار رو خودم میزدم، من میخوام همونجوری زندگی کنم. خانواده خودت، خانواده زن، دوست و آشنا و غریبه، همه میگن با غلط کردی زن گرفتی. البته نمیگن غلط کردی، ما تو تلویزیونه میخوایم ادب رو رعایت کنیم. خب نمیتونی که، همه میدونن که وقتی زن گرفتی دیگه باید اصلا زنت حمالی کنی، اونم بدبختی زن نداشتن و سکس نداشتن و تنها بودن و بی معنا بودن و بی هدف بودن و سر و سامون، سر و سامون نداشتن و اینجور چیزا، باعث میشه که بسته دیگه، تا که یللی تللی، تا که با این دوچرخته میخوای بری از این کوه ولنجک بالا، از بر بیای پای اونجا بشینی آب پرتقال بخوری و شیک بخوری ساعت 7 صبح و بری ورزش کنی و این دخترهای بی سر و پا بگردی و اینا، هم دخترهای بی سر و پا همونایی هستن که دوباره باید یه آدمای دیگه بیان این به اینا تعظیم کنن و سجده کنن و به اینا تو بله برون به اینا زندگیشون رو امضا کنن بدن، که اون وقت اینا اونا رو از تنهایی در بیارن. ولی تا موقعی با تو میاد بعضا ساعت 10 صبح از کوه برگشتی ورزش کردی باید بخوابه تا یک بعضا بعد بودو بودو میری خونهشون، این تو رو از تنهایی در آوردن معنی نمیده، تو هنوز تنها هستی. میبینه چی واسط کباب کردن داداش، چی واسط همچین چیدن که هر جوری میچرخونی بازم سر سیخ از دهنت میزنه بیرون، یه گوجه هم میزنه رو، میزنه رو کباب، اینجوری میچرخونه رو باربیکیو. اینه که تو باید ببینی که اولا تنهایی اصلا وجود نداره، چون هر کسی مثل خودش هست. حالا تکرار میکنم، میدونم دارم تکرار میکنم. ثانیا با کسی که اهمیتی به تنهایی تو نمیده و باید هر چی داری و نداری بذاری کنار که به اون خدمت بکنی، همراه شدن که بدتر تنهات میکنه، هیچ معنی درت نیست. قهرمان کشتی تور کشتی میره، دیگه نمیتونه که زن نگه داره، که با زنش بره خونه مامانش، بعد بعد از اون بیان اینجا دوباره پس فردا برن کاسکو خرید کنن، نمیدونم برن فروشگاه بزرگ خرید کنن، بعد دوباره خونه اینا مهمونی. قهرمان کشتی باید هر روز تمرین کنه، باید هر روز مسابقه بده، باید هر روز وضعیت شیپ آمادگی نگه داره. تو اگه وقتتو بذاری برای قهرمان کشتی که زنی وجود نداره، اگرم داشته باشه میذاره میره، معلومه که میذاره میره، بخاطر اینکه باید به زن توجه کنی، پس باید کشتی بذاری کنار. هر چیزی که از هر کاری که میکنی قبل از ازدواج باید بکنی، یعنی اون تنهایی تو معنی تو بوده، تنهایی که تو میخوای ازش فرار کنی تازه معنی تو بوده، اون میخواد بزنه تو سرت. حالا یه آدمای خیلی معنیای واضح تری دارن، بعضی آدما اونقدی اونجوری واضح نیستن، مثلا قهرمان فلان نیستن، شهرت فلان و بیسار ندارن، دانشمند و اینجوری و نمیدونم رهبر و فلان و اینا نیستن، ولی برای خودشون زندگی دارن. هر چیزی که هست، یکی دلش میخواد بشینه موزیک گوش بده، صبح تا شب بشینه موزیک گوش بده، زندگیش اینه دیگه. زن بگیری که با اون بذاره کنار، پس حالا از تنهایی در اومده؟ نه، اینقدر بدبخت بوده، تنها بوده، همش واسه خوش میشه موزیک گوش میده، خدا را حال میکنه که موزیک گوش میده. اگه از موزیک گوش بدش میومد حال نمیگرد که، خب خاموش میکرد میرفت بیرون راه میرفت، میرفت گردش میکرد، ورزش میکرد، تلویزیون نگاه میکرد، معلومه دوست داره اون کارو بکنه. وای سرم رفت، چقدر موزیکو گوش میدی، زنگ گرفتی واسه این کسافت کاری ها، تموم کن و اینا تمومت میکنن. ببخشید. بله داداش، تنهایی که تو میگی معنی توه، اصلا معنی مرد تو تنهایی هست و تنهایی تکمیلش میکنه، تنهایی اونو تکمیلش میکنه و بهش معنی و رنگ و نتیجه میده. اینجا چه خبره؟ بله دوستان عزیز، میتونید تو برنامه شرکت کنید از روی سکایپ که همینجا میبینید تو تصویر، لطفاً تماس تصویری بگیرید. الو شوی پرچونه، بفرمایید، با بهروز رویر هستیم. بفرما.
1: آقا درستم یا؟
0: بله قربان، بفرما.
1: آقا خیلی مخلصی، ما هفته پیشم تماس گرفتیم گفتی که برنامه نداری.
0: بله داداش، این هفته برنامه داریم در خدمت شما.
1: آقا خیلی نوکرتم. آقا بروز، من وقتی 24 5 سالم بوده برنامه‌های شما رو می‌بینم تا الان که 37 8 سالمه.
0: ای والله
1: چیز آزاد یاد گرفتم.
0: ای والله به تو.
1: نوکرتم. آقا بروز، اتفاقا راجع به این بحث تنهایی که داری میگی، من همین دیشب تو همین پیجای اینستاگرام داشتم با یه دختر خانمی بحثم شده بود، که میگفتش که پسرها خیلی تمایل بیشتری دارن نسبت به دخترها که بخوان ازدواج کنن. گفتم که نه اینجوری نیست، نه آمار اینجوری میگه، الان دخترهای مستقل خیلی زیادن، پسرها اگه زن نگیرن افسرده میشن. گفتم والا ما دوروبر خودمون رو، آمار رو ولش کن، دوروبر خودمون رو که داریم نگاه میکنیم، هرچی دختره که ازدواج نکرده یا افسردگی گرفته یا مریض شده، والا پسرها بهترین خاطرات اونایی هم که حتی ازدواج کردن بهترین خاطرات زندگیشون وارد دوران مجردیشون بوده. با هر کدومشون حرف میزنیم که یادش بخیر فلان کارو کردیم، فلان مسافرت رو رفتیم، کسی از زندگی ازدواجش راضی نیست. منتها دخترها الان یه جوری شده که نمیخوان قبول کنن، میخوان بگن نه ما هم مستقل شدیم، ما هم دوست داریم، ولی در پس فکرشون همیشه ازدواج وجود داشته، همیشه دوست داشتن ازدواج کنن، از تنهایی متنفر بودن. شما دقت کنید پسرها خیلی راحت میتونن تنها زندگی کنن ولی خانوما نه.
0: ازدواج آخه یه سرویسیه که از طرف مرد به زن داده میشه، زن که در ازدواج به مرد سرویسی نمیده که، زن همش قول بهش میدن که ما تو رو خوشبخت میکنیم و ما این سرویس رو به تو میدیم و ما تو رو با آرزوات میرسونیم، آرزوهای خودمون رو میذاریم کنار. معلومه
1: درسته. آره من خود من سال هست دارم تنها زندگی میکنم آقا بهروز، واقعا مشکلی نیست. همین چند روز پیش با بچه ها بحث میکردیم، یکی گفته بود، آقای دکتری گفته بود که نه ازدواج شما رو کامل میکند، ازدواج نمیدونم باعث تولید مثل میشه، ازدواج نیازهای جنسی شما رو. من باهاش بحث کردم
0: گود لاک،
1: همون حرف همون حرفای شما رو گفتم، گفتم که تمام این مواردی که شما میگید برای ازدواج دلیل درستیه، اینا رو خیلی ارزان‌تر، بسیار بسیار ارزان‌تر، بدون هیچ تعهدی، بدون اینکه بخوای هیچ ورقه ای امضا کنی در اختیار قرار میگیری. آقا اینا شروع کردن بحث و نه تو ضد دینی، تو ضد چیزی، اینجوری که نمیشه.
0: کجا بوده این؟ توی اینستاگرام بوده؟ این توی اینستاگرام بوده؟
1: آجا
0: توی اینستاگرام بوده؟
1: آره آره آره. بله بله بله. آره تو ضد دینی، تو سنت رسول و نمیدونم شروع کردن از این حرف زدن. گفتم نه چرا، یکی هست تمایل داره ازدواج کنه، یه پسری هست اصلا دوست داره ازدواج کنه، اگه اون سرویس ها رو بهش ارزون بدن شاید اون کارو بره بکنه، ولی تا وقتی که با این میتونه بیرون از داستان ازدواج و بیرون از این سیستم ها بخواد ارزون تر گیرش بیاد، مگه دیوانه است بخواد ازدواج بکنه؟
0: بله اون تازه بحث اینه که شما ازدواج میکنی مسئله سکسی تل میشه و نمیدونم بیماری نمیگیری و این حرفا، اون یه بحث کاملا متفاوتیه و کاملا درست میگی. این بحث بله تنهایی بزرگترین برگ برنده ای هستش که روی مرد نادون بازی میشه، به خاطر اینکه هر چقدرم که اونا بخوان جلوی این قضیه که شما میگی مثلا بیرون ارزون تر است و سکس ارزون تر است باشن بخوان جلوت وایستن، اونقدر قدرت ندارن چون ثابت نمیتونن بکنن. ولی این تنهایی، گیج کردن مرد به سمت این موضوع که تو تنها هستی، یکی از قوی ترین برگای برنده برای به دام انداختن مرد هستش.
1: درسته آقا بروز، من خیلی مخلصتم، گفتم که خیلی دوست داشتم صدا تو بشنوم، گفتم که یه هر جوری شده بالاخره این هفته با تماس بگیرم. ممنون ازت، خیلی برنامه خوبی داری، خیلی من خیلی صحبت های شما رو این برنامه خیلیتون رو خیلی جا معرف کردم، صحبتاتون رو خیلی جاها برای بچه ها گفتم، خیلی پیجای اینستاگرام تو فیسبوک که پسرها آگاه شن. متاسفانه تو ایران پسرها یه جوری شده که بگم درصد بالایشون فقط در حال سرویس دادن دختران.
0: بله همه جای دنیا همینطوره، تو آمریکا هم همینطوره. آره، همه جای دنیا همینطوره.
1: مثلا من خودم عادت دارم خیلی وقت رو تنهایی برم توی کافی شاپ بشینم، چه میدونم یه قهوه‌ای بخورم، هر کیو میبینی از سری که برش آورده داره دستشو ماچ میکنه، داره پاشو ماچ میکنه، سرویس میده، حساب میکنه. من تا حالا نشده یه رستورانی برم، یه کافی شاپی برم ببینم یه خانمی دستو جیبش کرده داره برای پسری حساب به خدا ندیدم.
0: درسته.
1: ببینم تا حالا ندیدم یه پسری، یه خانمی بره دم خونه یه پسری سوارش بکنه، ببرش رستوران، غذا براش بگیره، حساب بکنه، بعد دوباره نازش بکنه، برگردن بیان دم خونه
0: پیش میاد.
1: برو خداحافظ.
0: پیش میاد برای آدم، برای بچهای خیلی خوشتیپ و نمبر وان کم همتا، برای مدت کوتاهی پیش میاد، اونم تازه برای توسط زنایی که از دور خارج هستن، نه اون دختر خوشگل. بله. که تو میخوای باشون رومانتیک باشی و وقت رومانتیک بگذرونی، که اون داستان مسئله رومانتیک بودنم یه داستان دیگه است که اونم حتما بهش رسیدگی میکنه.
1: درسته آقا بروز، به هر حال خوشحال شدم صداتو شنیدم.
0: مرسی آقا. از کجا زنگ میزنی به ما؟ از کجا زنگ میزنی؟
1: دوستای دیگه هم بیان رو خط، صدای منو دارید؟
0: بله. از کجا زنگ میزنید؟ از کجا زنگ میزنید شما؟
1: من از تهران زنگ میزنم.
0: میگم رادیو و تلویزیون هر دو رو میبینی یا فقط رادیو رو گوش میدی؟
1: من هم از رادیو هم از لایو اینستاگرام.
0: تا لایو اینستاگرام. بسیار خوب، خیلی متشکرم، خداحافظ. بله تنهایی رو هیچ کی تا حالا اینجوری بحثشو نکرده، به خاطر که وقتی این بحثو باز میکنی از اون بحثای قدیمی پرچونه هم بدتره، چون بحثای قدیمی پرچونه البته زیرسازی برای همین موضوع بود و من بارها گفته بودم که مرد در تنهایی تکمیل میشه. یه تلفن داریم روی سکایپ.
2: الو سلام برجان.
0: گوشی نگهدار، گوشی نگهدار، اومدی روی سکایپ.
2: سلام، مخلصم.
0: سلام بفرما، رویر هستی؟ باشه پرچونه با بهروز.
2: صدای ویدیو رو قطع کنم که رو خط نشه. آه
0: بله.
2: خب آقا در مورد این قضیه تنهایی نشه، صدای تصویر خودم رفت.
0: تصویر خود کار نداشت، ما داریم تصویر تو داریم.
2: آه
0: بگو.
2: خب در مورد این قضیه تنهایی اینا، این برگیه که همیشه بازی میشه توسط، البته خود جام افتاده، یعنی خود مردان خود ضعف نشون میده. من به عنوان شخصی که 3 تا نامزدی موفق دالا داشتم، این 3 تا نامزدی به هم خورده. با نامزدی موفق اونی که به ازدواج، ناموفق اونی که به ازدواج ختم میشه، موفق اونی که به هم میخوره.
0: ولی هنوز فکر کنم درستو نگرفتی.
2: الان دیگه درسمو گرفتم. ولی اون موقع نگرفته بودم دیگه،
0: چون من تجدید آوردی
2: بود، جوونی آره، تمام جوونی مذهبی بودم و فکر می‌کردم خب بالاخره راه اینه دیگه، باید ازدواج کرد و باید تشکیل ازدواج داد در واقع.
0: تشکیل خانواده. بله
2: آره، تشکیل ازدواج میگم شوخی.
0: بله
2: بعد خلاصه چند بار اومدم تو این سیستم رو در اومدم و اولی که غیر از این که کل این سیستمش حال به هم زنه، یعنی این که آقا این کار رو باید بکنی، اون کار رو باید بکنی، اگه اینجوری نبود چرا زنگ گرفتی، اگه اینجوری من اگه میخواستم اینجوری باشه خب خونه بابام بود دیگه. اولی نام
0: فرض بر اینه که تو یه بدبخت محتاجی هستی.
2: آره دیگه دقیقا همینه که انگار ازدواج زن یک لطفیه به مرد، یعنی برعکس دارن اینو جلوه میدن.
0: بله.
2: که چی؟ که خب امتیاز بگیرن دیگه. همه سیستم همه دنیا همینه، یعنی یک امتیازی که میخوام بگیرن.
0: گفتم همه جای دنیا همین داستانه، بخاطر که همه جای دنیا مرد قدرت کاره و باید این قدرت کار یه جوری افسار بنزن گردنش، وگرنه حیف هدر میره.
2: آره دیگه. بعد الان خب من سیستم کار اینجوری که هر موقع بخوام کار میکنم، هر موقع نخوام کار نمیکنم، هر موقع بخوام چه من به ویدیو گیم بازی میکنم، هر موقع بخوام غذا میخورم، هر موقع. ولی خب حاضر الان خب در شرایطی هم که به دلیل حالا شرایط زندگیم توی ترکیه چون پناهنده هستم اینجا، خب خیلی دست و بالم بسته است. ولی تو ایران که بودم و دارم میگم
0: هر موقع میخواستم تو چی کنوشه بلیرسه نیست؟ بیلیو موسون. تو چه کنجا بیلیو موسون؟
2: فعلا بیلیو رو من تازه اومدم، تمایی اومدم.
0: من
2: حالا شرط ایران رو دارم میگم. البته خب تازه من یه مشکلی دارم که یعنی چون در دوران نوجوانی و جوانی خیلی مذهبی بودم، یعنی اون مهارتایی که باید یاد بگیرم تو اون سنش یاد نگرفتم و حالا بعد که اومد جلوتر خب خیلی سخت‌تر میشه دیگه.
0: یه چیزی من بگم در مورد این مسئله تنهایی، حالا مکتب مسئله دیگه در یک شخصی که مذهبی زندگی کرده زیاد تمرین نداشته باشه، ولی در مورد این مسئله تنهایی و این برگ آخر برندهی که روی همه ما بازی میکنن، مذهبی و غیر مذهبی و خوشگذران و ضد مذهبی و همشون تو این چاله نهایتاً میفتن چون اینو قویه روشون.
2: نه اینه به خاطر این گفتم که منظور که بیشتر موقع دوست دخترم نداشتم، خب یعنی رابطه هم کم بوده، کلا تعداد سکس هم کم بوده، اونقدر زیاد نبوده، ولی با این حال اون فشار تنهایی رو حس نکردم. فشار جنسی جا رو حس کردم ولی فشار تنهایی رو حس بالاخره تو یه تلقینا که به آدم میشه تاثیر میذاره، نه که بگم اصلا تاثیر نداره.
0: هر آدمی در خیلی از مواقع ممکنه احساس بکنه که تنهاست، احتیاج به یار و یاوری در یک زمینه ای داره و این قضیه عذابش بده و باعث بشه آره حرکت کنه.
2: ولی مسئله اینه که
0: اینکه یه زن میاد این هر ازدواج رو حل بکنه، این مورد سوال امروز ماست.
2: دقیقا تو اون دوران این نامزدی من اصلا هیچ موقع حس نمی‌کردم که من تنها نیستم الان. آره حس می‌کردم تنهایی دارم مشکلات یه نفر دیگر هم اضافه می‌کنم به مشکلات خودم. یعنی تنهایی باید دو تا مشکل حل بکنم. اون موقع تنهایی باید یه مشکل حل می‌کردم، به فرض اصلا این تنهایی وجود داره. آره آقا وجود داره. هر موقع یه آدمی احساس تنهایی می‌کنه.
0: بله.
2: اون موقع تنهایی باید مشکلات خودم حل کنم. وقتی یکی دیگه میاد تنهایی باید مشکلات دو نفر حل کنم.
0: بله ضمناً تعهد داری که اون حتما حل کنی تنهایی مشکل.
2: آره بگیم بعد حالا بعد از اون من کلا زیاد بحث کردم در مورد ازدواج با دختر تو فیسبوک، توی تلگرام، تو مثلا گروه های چیز، چون مثلا دوست زیاد دارم، دوستای معمولی، دوستایی که فر حرف میزنیم یا گروه هایی که مخصوصاً دختر و پسر هم هستن. بعد دخترایی که حالا یه ذره اونا که منطقی نیستن که اصلا نمیشه باشون حرف زد، یعنی یکی از مشکلات مردم اینه که مردم اینه که مفهوم مقایسه رو اصلا نمیفهمن که آقا این بیشتر از اونه. ما نمیگیم اون اصلا نیست، این اصلا هست، ولی تا یه چیزی میگی مثلا میگی آقا ازدواج خب به نفع خانوماست. من یه نفر میشناسم که زنه اینجوری، مرد معتاد زنه اینجوری تو کارو کار میکنه. آقا باشه پیش میاد یه نفر اینجوری پیش میاد، نه 10 نفر اینجوری پیش میاد، 100 نفر اینجوری. تو هم
0: بله.
2: مقایسه کن با اون تعدادی که برعکسشه دیگه.
0: بعدم به قصد اون داستانی که میگه یکی طرف معتاد زنه کار میکنه فلان اینطوری میشه، بله خانمای بسیار فداکاری هستن، خیلی هم جای تشکر داره و وظیفه اون آقایین تشکر کنن، ولی اصلا آغاز ازدواج خانواده بر این مبنا نیست که من میشونم خونه تریاک میکشم تو برو سر کار. خانمه با این موافقت نکرده بوده که اومده.
2: آره آره.
0: سر یه جایی گیر افتاده
2: که هم خورده، حالا که تو عمل انجام شده قرار گرفته یه کاری هم کرده. آره. یه چیزی هم
0: در حالی که مردا رو از اول افسارشون رو میبندن به این که شما میدویی کار میکنی آرزوهای این خانم رو برقرار میکنی، آرزوهای خودم فراموش میکنی، چون دیگه اون دوران یللی و ترللی و ولگردی و بی سرسامونی تموم شده. مرده قول میده که این کار رو میکنه، زنه یک در میلیاردش اسیر یک داستانی میشه و مجبور میشه بکنه که اونم کلی منت به سر آمد.
2: مثلا این تعداد رو نمیبینن که آقا مثلا یه میلیون دفعه اینوری میشه، هفت دفعه هم اونوری میشه.
0: خب ببین من همین دارم میگم، هفت دفعه هم نمیشه، هفت دفعه هم نمیشه، یک بار هم نمیشه، به خاطر که اون مرده با تعهدی که من این کارا رو انجام میدم انجام شروع میکنه، زنه با تعهدی که من این کارا رو انجام میدم نمیاد جلو. متوجهی؟ صدا میاد؟
2: من صدا تو ندارم بهروز جان.
0: نمیدونم، دست من نیست، احتمالا از اون بره. میتونی قطع کنی دوباره بگیری؟
2: فکر کنم
0: میتونی قطع کنی دوباره بگیری.
2: بذار یه بار قطع کنم دوباره بگیرم، من صداتو ندارم.
0: آفرین.
2: الان قطع میکنم دوباره میگیرم.
0: قطع کن منم از این. بله دوستان عزیز، اینو توجه کنید، خانمایی هستن که این فداکاری ها رو میکنن، این زحمت ها رو میکشن، ولی با این که من میام این کار رو انجام میدم که نیومده جلو، گیره یه جایی افتاده. صدا میاد نمیدونم سکای چشک. صدای شما هست، حرف بزن.
2: من که صدای شما رو ندارم، ولی
0: حرف بزن.
2: من صدای من میاد؟
0: بله.
2: این داشتم میگفتن که حالا با اون تعدادی که بالاخره میشه بحث کرد، یعنی یه حدی از منطق رو رعایت میکنن، آخرش میرسن به این که همینه که هست، میتونیم میکنیم. خب اینو من میتونم بپذیرم، اینو من دمتونم گرم، رسیدیم به همین جا که میتونیم میکنیم، دمتون گرم. پس شما که میتونید میکنید، جای دیگه نهید قرب بزنید که آقا فلان جا چرا مردا فلان کار میکنن، به زنها ظلم میشه چرا. خب بردان پس میتونن میکنن دیگه، اگه قضیه میتونیم میکنیم، خب اونجا همونم میتونه میکنه. آقا یه مسئله هست که خانوما دو تا ادعای همزمان رو دارن که این دو تا ادعا نظر منطقی با همدیگه جمع پذیر نیست. یکی این که میگه آقا ما ضعیف نیستیم، ما جنس برابریم، ما زن که ضعیف‌تر از مرد نیست که. یکی هم این که در این حال میگن که در طول تاریخ زنها مورد ظلم هم واقع شدن. آخه چجوری میشه یارو هم ضعیف نباشه هم مورد ظلم واقع شده باشه؟
0: درست.
2: چون مورد ظلم واقع میشی از ضعف میاد دیگه، یعنی قدرتمندتر به ضعیفتر زور میگه.
0: درست.
2: اگه قرار بر اینه که مثلا فقط بعد اینه که میگه نه فقط زور بازو میگه مطرح نیست که مثلا چیز میگه خب به خاطر زور بازوشونه، میگم به خاطر زور بازوشونه ظلم میکنه. میگه اگه اینجوریه خب فیل چرا به انسان ها ظلم نمیکنه؟ انسان ها دارن به فیل ظلم میکنن، زور بازوی فیل که از آدم بیشتره که. یعنی مجموع اون توانایی ذهنی فکری بدنی، مجموع اینا میشه توانایی و قدرت یک فرد، میانگینی از اینا میشه قدرت یک فرد. شما یا در این میانگین قدرت ضعیفتر هستی و مورد ظلم واقع، تازه اونجا بحث پیش میاد که مورد ظلم واقع شدی یا نشدی. حالا به فرض یا ضعیفتر هستی یا نیستی، اگه نیستی چجوری مورد ظلم واقع شدی؟ اگه هستی
0: اصلا ببین این بحثش مگه پایان نداره، مثل اون بحث صدا میاد؟
2: بله بله.
0: این بحثش موقع پایان نداره، به خاطر مثلا بحثی که زنا میگن حقوق زنا از مرد کمتره، هیچ موقع تو نمیتونی هیچ چیز راجع به موضوع ثابت بکنی، هر چی هم بگی آخرش هم داد و فریاده. مهم اینه که بحثایی رو باید شروع بکنی و ادامه بدی که نهایت این بحث برای تو فایده داشته باشه و یه قاضی عادلی نشسته باشه اینجا. وقتی همچون قاضی عادلی وجود نداره، این که تو بخوای با اون بحث بکنی نهایت هم حالا اون بفهمم که تو داری درست میگی فایده نداره. مثل فوت کردن با آب اقیانوس میبینه، اون خانم وقتی که شما تمام کتاب افلاطون و بقراط و سقراط واسش خوندی و از اون در اون اتاقی که اون بحث انجام میشه رفت بیرون، باز یه زنی مثل بقیه زنا همون کار دوباره میکنه که بقیه زنا میکنن.
2: آره این که من میگم در واقع بحث شخصی نبوده که من اون شخصی بخوام راضی کنم که حالا سودی خودم ازش، ولی خب یه بحثایی بود که مثلا یه جمعی دارن میبینن اینو. خب مثلا تقریبا همین کاری که شما میکنید تو اشل کوچیکتر. خب
0: بله
2: یه جمعی دارن اینو میبینن، یه پسر نوجوان توش هست، یه پسر مثلا همسن خودم هست، یه دونه جوان هست، مثلا یه جمع 10 تا 12 نفری دارن میخونن این کامنتارو. خب خب دیگه درست. کم کم اونا به فکر میفتن دیگه، میگن آقا وقتی آخرش میرسه به همینی که هست خب پس شما هم وقتی معاملش، وقتی اثبات شد که سیستم معامله است، آقا مثلا ما انقدر به دست میاریم انقدر از دست میدیم، وقتی فهمیدی معامله است پس ما وقتی معامله شد دیگه معامله میکنی که هر معامله قیمتی داره دیگه، معامله میکنی که به صرفت باشه.
0: خب بله، تمام مدت بحث سوی پرچون هم این هستش که خانوما و آقایون بینشون یه بزنسه، یه رابطه بزنسی، یک معامله مالیه و اکثرا هم مالیه در اکثر مواقع، چون پولی در کار نباشه زنی در کار نیست. ممکنه یه زنی بعد اینکه شوهرش فلج شد بازم بره کار بکنه خرج خونه رو بده، ممکنه، ولی فرض بر این نیستش که زن خونه مرد خونه بمونه زن بره کار کنه، در حالی که وقتی زن با مرد ازدواج میکنه فرض بر اینه که مرد مسئولیت این خونه رو داره. این اون یک داستانی بود اگه یاد باشه، من یه شوی داشتم به یک دو سال پیش، اینکه مردا شروع کردم به بازرسی و وارسی مطالعه کارهای زنا، و وقتی مطالعه کارهای زنا شروع شد و مو از ماست کشیدن کارهای زنا شروع شد، یکی یکی این کلک ها همش دیگه در اومده دیگه. جوان مدرن مثل زمان قدیم اینطوری تو چاله نمیافته، ولی این کارت تنهایی هنوز یکی از کارتهایی هستش که با قدرت هرچه تمامتر برای خوشگذرونترین آدم، برای پولدارترین آدم و برای بینیازترین آدم، حتی مادر و خواهر خودش هم همین کارت رو بازی میکنن و میندازنش دوباره میبندنش به عرابه همون جایی که
2: صدا نمیاد. من دوباره صدا رو نمیشنوم.
0: آره خب پس شما قطع کن،
2: من دوباره صدا شما رو از دست دادم. حالا
0: قطع کن ادامه بدیم، بعدا قطع کن بعدا صحبت میکنیم. مرسی. گاهی قد صدا قطع میشه. خب نمازی بله، دوستمون از ترکیه زنگ زده بودن. عرشاد که این یه برنامه است، یه شوه، یکی از اپیزودهای این شو راجع به این موضوع صحبت شده. اگر تمام کره زمین، انسانهای کروی کره زمین، همه این 6.5 میلیارد نفری که هستن، همه این برنامه رو از اول تا آخر بشنون 10 بار بازم فرقی آنچنان نمی کنه، به خاطر اینکه سالیان مدید این تو سر همه زده شده که تو تنها میشی، در حالی که برعکسه، زن است که تنها میشه. چرا زن تنها میشه؟ به خاطر که وقتی دختر 15 ساله است همه چشما روشونه، یه ارتش مواظبن که به این دست نزنه، یه ارتش به این یاد میدن که مواظبش از سوء استفاده نکنن، یه ارتش مواظبن که این به این بتونه ازدواج بکنه یا آدم بی پول نیاد یه دستی بزنه و بره، یه ارتش مواظبن کسی به این تجاوز نکنه. هر چیزی ارتش مواظبه که این خانوم زندگیش درست انجام بشه، که البته هیچ اشکالی نداره، من مخالف این قضیه نیستم. وقتی که این خانوم میشه 25 سالش همه میخوان بهش سرویس بدن، همه میخوان دور و برش باشن، شروع میشه زندگیشو شروع میکنه، سکسشو شروع میکنه، با هر کسی دلش میخواد هست. دنیای امروز داره میگم، ما مامان بزرگامونو نمیگیم، دنیای امروز داره میگیم، زندگیشو داره، سکسشو داره، دوست پسرش داره، هر چند نفر رو بخواد باشون سکس داره، بعدم دامپ میکنه، میگه این اکس همه، میگه این ورکاوت نکرد، میگه اینجوریه، میگه زن و مرد حق اینو دارن، حق اونو دارن، مستقلم، سر کار میرم، همه این عالی. ولی وقتی که شد 27 و 28 و 29 و 30 یواش یواش دورش خالی میشه. داستان نقطه جوگیر رو که براتون دو تا شو سه تا شو مفصل داشتیم که دیگه فشفشه یه دختر دیگه 25 و 26 دیگه که رد کرد دیگه داره کم نور میشه، و حالا بعد تازه همون دولت ها و همون کورپرات ورلدی که به اینقدر گفت تو شخصیت داری و تو فلانی و تو قوی هستی و تو برو سر کار و تو از مرد هیچی کم نداری، تو این و اون رو بزن تو سر مرده و پولشو بگیر و فلان کن، این کار بکن، حالا با چاقو میاد سراغش، میگه سینه هات افتاده بیا خوشگلش کنم، دماغت کجه بیا درستش کنم، پول اینو بده پول اونو بده، پول اینو بده پول اونو بده، شکمت گنده شده جراحی میکنم، لایپوساکشن میکنم، اینجوری میکنم اونجوری میکنم، بقیهش هم مثل گوشت قربونی تیکه تیکه میکنن و 100 تا به خورد 100 تا گرگ دیگه میدن، میشه یه آدم 45 50 ساله 60 جو سیلیکون و جراحی و پلاستیک و تلق و نمیدونم آهن چسبونده و اینا، و تنها میشه چون دیگه کسی دور و برش نیست که به خاطر سکس بهش اهمیت بده، به خاطر خوشگلیش بیاد بهش لبخند بزنه و سفر اروپا بهش پیشنهاد بده و نمیدونم کردیت کارتشو بپردازه و بهش حال بده و بیاد واسهش دعوا کنه و آپارتمانش رو رنگ بزنه و هزار یک چیزی که خودتون میدونید. و نوش جانتون، من بخیل نیستم، هر کسی دوره خودشو داره. زنه که تنها میشه، نه که مرد. مرد اون تنهایی رو که در 15 سالگی و 20 سالگی داشته، همون تنهایی در 30 سالگی و 40 سالگی و 50 سالگی هم داره. مثل یه ببری که توی بیشه است، اونم تنهاست. ولی اون ببر خاک بر سر که زدن تو سرش انداختن تو باغ و شما میری اینجوری تخمه میخوری و پاپکورن میخوری نگاهش میکنی، اون همه دور و برش هستن، تنها نیست. دورش قفس، غذاش هست، دکترش هست، آبش هست، سایبانش هست، ولی ببری وجود نداره. همه چیزا هست، ببره نیست. به خاطر که تویی که تنها هستی معنی داری، تویی که زن میگیری زنی که مدهوش توه و تو رو تحسین میکنه، که البته این کلک خیلی از زناسا که بگه من تو رو تحسین میکنم، مدهوش تو هم، تو هنرت اینجوری، تو فلانت اینجوری، اینت اونجوری، اینجوری اینجوری، دور خرد کنه از این پله که رد شد، دور ورت خالی کرد، 4-5 تا دختره خوشگل رقیب خوش رد کرد، دوباره همون داستانه، دوباره تنها میشی، دوباره میزنه تو سرت، دوباره این کار کرد، این کار کرد، من فداکاری کردم، فلان کردم، بسار کردم، حالا تو بدهکاری. این همه همون قیف تش یه جاست، منتها اون دورش خود فرق میکنه. زنی اگه بیاد مدهوش تو باشه، بگه آ من با تو هم، من تو رو میخوام، تویی که اینجوری پرواز میکنی، تویی که اینجوری ببری، تویی که اینجوری گردن کشی، تویی که اینجوری هنرمندی، تویی که اینجوری دانشمندی، هر چیزی که هستی، من مدهوش تو هم و اصلا دوست دارم تو رو، میخوام با تو باشم، میخوام اینی که تو هستی رو در کنار تو، در کنار اینی که الان میبینم باشم، نه اینکه بیا زندگی تشکیل بدیم، مسخره بازی رو بذار کنار. دیگه زندگی که اینطوریه نیست که، واقعیت زندگی دیگه مسخره بازی نیست که آدمو سر کار خرج بچه‌هاش بده، بچه رو ببر، بچه رو بیار، بچه رو ببر، بچه رو بیار، تا جون از نزدیک بودا. خب اگر یه همچین چیزی پیش اومد خیلی هم خوبه، عشق زیباست، قشنگه، ولی هم چیزی فقط گاهی آقا در بعضی به ندرت از چیزای شوهای تلویزیونی و سریالای رومانتیک و نیمه رومانتیک ترکی شما و زمان قدیم آمریکایی و ایرانیش هم میتونستی ببینی، یا مکزیکی و اسپانیش و اینا ببینی، اینا فقط توی اون داستان ها و قصه ها هستش. این یعنی من تو رو به این زیباییت میپسندم و من تو رو به این زیبایی تحسین میکنم، میخوام در کنار تو باشم، که هیچ موقع همچین زنی این حرفی رو نمیزنه. جای قرار بود این کارهایی که مردا میکنن و جذابه و ارزشمنده و جالب توجهه برای زن و مهم بود، خودشون میکردن. اونایی که میرن یه چندین سالی رو در کورپوریت ورلد میگذرونن و توی دنیای بیزنس میان و یه کاری میکنن، اینا sooner or later in a matter of time دوباره باید برن کارهای زنونه رو انجام بدن. دیپرس میشه اگه 30 سالش بشه و بچه نداشته باشه و شوهر نداشته باشه، یه هوی میذاره پایین همه چی رو. برو آمار نگاه کن، آمار کشورهایی که تاپ بیزنس ورلد هستن، وال استریت رو ببین، چه میدونم تمام جایی که حرف اول بیزنس دنیا رو میزنه، زنایی که بیزنس وومن هستن، اسم در میکنن برای خودشون، میان وقتی که به سن حدود 30 سالگی رسیدن همه چی کلاپس میکنه، ول میکنه، میره. درصدش هست، آمارش هست، و باید دو سه نفر هم میمونن. از هر چیزی استثنایی وجود داره، اولا همه زنا نمیان به این کارا برسن و این کارا رو بکنن، و اگرم بکنن دوباره گیو اپ میکنن. ولی اگه مردی رو مزاحمش نشی، تو سرش نزنی، اذیتش نکنی، همون کاری که 20 سالگی شروع کرده و درش قوی بوده همونجا مثل ماه انجام میده میره جلو. تنها نمیخواد بشه که مگه بگی بهش، اگه بهش تلقین نکنی که تو تنها هستی، این همون تنهایی که بود خواهد بود تا ابد. هر موقع هم زن خواست زن ریخته فراوون، هر موقع غذا خواست غذا خواست، خونه هم که خودش داره. پس این تنهایی چیه؟ رفقاش هم که هستن. پس تنهایی یعنی چی؟ کسی اگه تو تحسین میکنه، اگه منو توی زن تحسین میکنی به خاطری که من منم، نگی سرت به اگه تو منو تحسین میکنی که من منم، خب میتونی همیشه کنار من باشی. من تنها نیستم که اگه من مورد تحسینم به خاطر اینی که هستم، هر کسی ها، هر هنرمندی، هر قوی، ورزشکاری، هر دانشمندی، هر کسی، هر دزدی، هر شارلاتان کلاشی، هر کسی، اگه من منم و قویم و قابل تحسین هستم و تو منو دوست داری، میپسندی و تحسین میکنی، پس من تنها نیستم که هم تو داری من تحسین و تشویق میکنی و هم چون تو یه آدم حسابی و خوب و خانوم خوبی هستی، مسلمن خانومای بسیار زیاد و خوب دیگه ای هم اینو درک میکنن، منو تحسین میکنن، من تنها نیستم. مردم که منو تحسین تشویق میکنن، من خودم هم جامعه دور خودم رو با کسانی که منو دوست دارن و تشویق میکنن میسازم. من بهروز پاکشی رو نمیگم، به طور کلی دارم یه مرد موفق جذاب قابل تحسین رو دارم میگم. پس این آدم که تنها نیست، اون کسی که تنهاست و بدبخته، نه اکامپلیشمنت داره، نه پیشرفتی در زندگیش داره، نه چیز قابل به درد خوری در زندگی الانش داره، نه چیزی هستش که بخواد بهش امیدوار باشه که بگه این یک ونچریه، یک راهیه که من بخوام پا درش گذاشتم. الان من 7 سال دارم روی این پروژه کار میکنم، اگر مثلا 20 سال دیگه زنده بودم، این 27 سال 30 سال روی این پروژه کار میشه. هر لحظه این حرکت زیبا رو من لذت میبرم ازش. همچین چیزی هم اگه نیست، پس این آدم بدبخت تنهاییه. کی دلش میخواد اصلا اینو از تنهایی دراره؟ اصلا از تنهایی درآوردن این آدم چه فایده و اهمیتی داره؟ مگر اینکه دست بکنه تو جیبش، من از کجا پول در میاره، یا قرارداد حمالی میمده تا آخر عمرش با کی، برای کی حمالی کنه که یه پولی بده، باجی بده که یه آدمی بیاد این آدم به وجود تنها تلخ و خالی پوچ بیمزه بی سر و تای بی معنی رو کنارش وایسته که این تنها نباشه. اون چه بدبختیه که باید بیاد زندگیشو تنهایی اینو در بیاره؟ و اگرم اون آدم حسابیه، این باید چه پولی بده برای اون؟ گوش میدی؟ یعنی هر جوری بچرخونی، هر جوری زیر این سنگو بلند کنی، فقط بوگن میزنه تو این کلمه بیرون. به خاطر همین باید شو، همونجوری که الان دوستم میگفت در اینستاگرام بحث شده، حالا اینستاگرام تازه تنها جای بحث نیست، همه جای و این همه چتروم بوده سالیان سال، مردم صحبت میکردن، فرق اساسی در قضیه نمیکنه. بخاطر که نهایتا باز با تستاسترون پیش میره و هورمون پیش میره، و وقتی که تستاسترون زد بالا و تو بدن تو رفت بالا، این تستاسترون وقتی میخوای خالی کنی دیگه به هیچ دلیلی کاری نداری. اونجاست که سیستم کورپورت ورلد و بانکینگ سیستم و صاحبان دنیا میگن تستاسترون رو موقع اجازه میدیم اونجا خالی کنی که این کاغذ امضا کنی که بله برونه، این رون رو باید خرجشو بدی، و اون وقتی که تو دوباره میفتی و کباب میشی و باتری تو وصل میکنن به سیم سیستم، مثل فیلم میتریکس، به سیم سیستم رو وصل میکنن به تو و تو مثل باتری خالیت میکنن، بعدم توفالت رو میدازن پایین میره. میگن مرد خانه، he was a family man, he was a very honest family man. خب یعنی چی؟ رفت سر کار اومده خرج فامیلی رو داده. فامیلی خیلی خوبه، فامیلی وقتی داشته باشی وظیفته که فداکاری بکنی، وظیفته که انجام بدی، همه اینا درست، ولی وقتی نداری و به وجود نیاوردی برای چی؟ سری که دستمال درد نمیکنه چه دستمال ببندی؟ و بعدم چه بدبختیه که بخواد به یک سری گروه افرادی که عبارت از زنش و بچه‌هاش هستن، بخواد به اون گروه افراد سرویس بده و اینا رو به ثمر برسونه، به خاطر که خود بدبختش تنها بوده، نمیتونسته برای خودش بمونه. کی برای این احترام قائله؟ هیچ کی. اولین کسی که برای اون احترام قائل نیست همون زن است که داری خرجشو میدی. واسه همینه که میگن آقا وقتی ازدواج میکنی سکس تموم میشه. واسه چی؟ بخاطر اینکه تو به درد نمیخوری که باید بخواد کسی سکس داشته باشه. خفه شدم از بس گفتم. شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز روهر هستید روی اسکایپ، ولی لطفاً ویدیوتون رو وصل کنید.
3: الو
0: الو، ویدیوتون رو وصل کنید لطفاً.
3: بهروز جان صدای منو نداری فکر کنم؟
0: صدای شما رو داریم، بفرمایید روهر هستید.
3: اگر صدای منو دارید، من صدای شما رو با خیلی تأخیر دارم.
0: بفرمایید صحبت کنید.
3: رو یه بار دیگه من یه بار قطع میکنم دوباره تماس میگیرم.
0: بفرم. خیلی خوب. نمیدونم اشکال از اسکایپ، حتما اشکال از اسکایپه، چون ما ستاپ هم که درسته، خود اسکایپ باید مسئله باشه. ان شاء الله اینم حل میشه.

0: تو اگه چشمت خوب باشه ولی نور نباشه، یعنی انوایرمنت برای تو شرایط دیدن رو فراهم نکرده که تو ببینی. فکر میکنی کسی اینجا نیست در حالی که تو میتونی ببینی. یه موقع تو کوری، اینجا چراغ روشنه، همه دارن همدیگر میبینن، تو کوری و کر، اینا دارن میگن و میخندن صحبت میکنن، همدیگر میبینن، تو فکر میکنی اینجا هیچ کسی تاریکه، کورم و کری، چی نمیشنوم. اون چیزی که میزنن تو سرت، میزنن تو آون دیگه، بپزی غذا حاضر بشه. تو قرار نمیشنوه، نمیبینه، باید همه سرویس ها رو به این بدیم این حال کنه. خب نه، بدبخت تو جامعه جهانی، حیوانی و انسانی، هر دوش یکیه. کسی که نتونه تو انوایرمنت خودش جای خودش پیدا کنه هلاک میشه. حالا من واقعا لیترالی منظورم برادران و خواهران نابینا و ناشنوای خودمون نیستا، من دارم مثال میذارم، اینا هایپوتتیکلی داریم صحبت میکنیم. پس تو وقتی که تونستی ببینی و انوایرمنت جور بود، اون وقتی که میتونی خودت نجات بدی، در غیر صورت بازم جزء کبابا هستی. الو بفرمایید، شوی پرچونه رو ایر هستید.
1: آقای رو سلام، وقتتون بخیر.
0: من شما
1: صداتون رو با قطع و وصل دارم، اگر
0: نه خوبه
1: دوباره بازی در آورد من میام.
0: شما حرفتو بزن، شما حرفتو بزن و میریم به ادامه بدیم.
1: اوکی، من حرفم میذارم. یه چیزی که به این بچهای مکتام خورده گرفته میشه توی یوتیوب، من برنامه دو هفته پیشتون که نگاه میکردم، رفتم توی یوتیوب سرچ کردم، یکی از در واقع ایراداتی که بچهای مکتام گرفته میشه اینه که اینا از در واقع آدمای تنهایی هستن و از احساس تنهایی خودشونه که در واقع یه نشونه از
0: قد شدی. آره درسته، میگن که یه سری لوزر هستن، یه سری آدم همه چیز باخته که هیچ زندگی ندارن، تو خالی هستن، دور هم جمع میشن و میگن که مثلا رابطه با زنها بده یا زنها اینجوری میکنن، اینجوری میکنن، خودشون آدم های بدبختی هستن که دستشون به هیچی نمیرسه. این اولین چیزی هستش که هر زنی که ازش انتقاد میکنی بهت میگه، میگه ببین چه بلایی سرت اومدن، تو حتما هیچکی دستت به هیچکی نرسیده، از عقده داری حرفا رو میزنیم. به هر صورت ببین، وقتی تو پات رو دمه کسی میذاری دیگه، این که بر میگرده و چنگ میزنه و فوش میده و جیغ میزنه و اینا، همش توی کاتگوری قرار میگیره. اینا دفاعیاته. ما برای اینکه دفاعیات یه نفر بشنویم و لذت ببریم از اینکه داره جیغ و فریاد میکنه، که این حرفا رو نمیزنیم. ما میخوایم اون کسی که داره اذیت میشه نیفته توی این چاله و اون کلماتی که باعث سفسطه و سردرگمی و گیج شدن مردا میشه، اونا رو براشون ترجمه کنیم که تنهایی یکی از اوناست که اینا. ما حالا گفتیم، بازم میگیم و با شما صحبت میکنیم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روهر هستید.
2: بهروز، من بهروزم، دوباره مزاحم شدم، اون اسکایپتون فکر میکنم مشکل داره، حالا ما گفتیم زنگ بزنیم خدمت شما.
0: خیلی لطف کردی، بفرمایید، بگو.
2: آره داشتم میگفتم یکی از داستانایی که همین بچهای مکتب گیر میدن اینه که اینا میگن که شما از علاوه تنهایی و احساس تنها بودن خیلی میترسید و اصلا همینی که در واقع گوشه‌گیر شدید و از جامعه فرار کردید و از اینکه در واقع ریسک تیکر باشید و بیاید به زنها خدمت بدید و حالا به هر بهایی به قول معروف رسید به کنج عزلت. حالا میخواستم نظر شما بشنوم، یه چند تا مطلب دیگه راجع به تنهایی داشتم.
0: خب پس اگه کوتاه کوتاه بگیم میتونیم صحبت بکنیم. خب این دوتا با هم دیگه ضد نقیضه. اگه کسی که از تنهایی و از دستش به زنان نرسیدن داره عذاب میبره و زجر میکشه، که دیگه نمیاد یه کاری کنه که از زنان دور باشه، باید یه کاری کنه به زنان نزدیک بشه.
2: منظورشون اینه که اینا از در واقع به خاطر ریسک تیکر نبودن، در واقع یه جورایی از جامعه گریزون شدن و برای اینکه خودشونو در واقع یک آدم موجهی جلوه بدهن، اومدن یک جنبشی رو، یا یه موومنت رو اسمشو گذاشتن مکتاو، و یه جورایی شوگرکوت کردن این داستان در واقع کنج عزلت برگزیدن خودشون رو به اسم اینکه آقا ما مکتاوی هستیم و ما.
0: خب دو تا چیزو من اینجا بگم، متوجه شدم، دو تا چیزو بگم. اولا مکتاو عزلت نیست، مکتاو یعنی men going their own way، نگفته که men going their own way alone in the desert. خب این یک. دوم من که ریسک

0: تیکر نبودن حالا چه اشکالی داره؟ این هم آدم ریسک تیکر نیستن، زنها که هیچ کدومشون ریسک تیکر نیستن. یک زن اگر ریسک تیکر بودن، ریسک تیکر نبودن یه بلیمیه برای یه انسانی. این بلیم اول به زنها میاد که همش منتظرن که مردا واسشون خرج کنن. پس جفت اینا یه حرفای بی ربطیه.
1: همین میگن که چیزه، میگن در واقع یکی از خصوصیات مردونگی، البته من باش موافقم، اینه که شما ریسک تیکر باشید.
0: حالا زنا تعیین میکنن، حالا خصوصیت مردونه رو زنا تعیین میکنن.
1: ولی خب آبر شما قبول کنید که ریسک تیکر بودن در واقع زدن. خیلی وقتی شما نگاه کنید اکثر کشفیات دنیا، اکثر جایی که نمیدونم
0: ریسک، درسته، ببین ریسک تیکر بودن یکی از خصوصیات آدمای موفقه، من هیچ بحثی تو این ندارم، ولی ریسک تیکر نبودن که بد نیست. ضمن اینکه برای که من ریسک بگیرم که به تو خدمت کنم، چرا من بدهی به تو دارم که واسه، چون من ریسک نمی کنم که به تو خدمت کنم، پس من یه آدم منفی هستم. یه دخترام که باهاشون ازدواج نمیکنی میگن تو اصلا مسئولیت پذیر نیستی، تو از مسئولیت، خب بله، خب معلومه من از مسئولیت فرار میکنم، کاملا درسته، چه لزومی داره که من برای تو مسئولیت بپذیرم؟ سوال اینجاست.
1: مثلا من این که یه بعد سوال میپرسم شما آره نبگی. اگه به نظر من شخصی جز 20 تا 30 تا در واقع آیتم اول مرد بودن، یکیش ریسک تیکر بودنه، حالا در حد معقول و متداول.
0: موافقم 100% باید موافقم.
1: اگر شما موافقید یا مخالف؟
0: 100% موافقم، هیچ بحثی درش نیست، ولی اینکه من چرا برای تو باید ریسک بگیرم، من اینو نمیفهمم.
1: حالا اون یه بحث دیگه است، میخوام بگم که اینا اومدن اینو برداشتن دوباره به سر مردا دارن میزنن دیگه. متوجه شدی؟
0: مثل که به یه زنی بگی که یکی از خصوصیات خوب زنونه اینه که سکس خوب داشته باشه و آشپزی کنه، بیا تو اتاق من با هم بخواب واسم غذا درست کن. میگه خب بله من هستم، واسه چی با تو کنم؟ گوش میدی؟ چون که مردی ریسک نمیگیره برای سرویس دادن به یه زنی که بخواد بیاد مفتی زندگی بکنه، چون یه مردی این ریسک رو قبول نمیکنه، دلیل برای این نیستش که این مرد ریسک تیکر نیست. و این مرد اگر یه جایی به عقلش درست جور در بیاد و واسهش توجیه باشه، ریسک هم نمیکنه. دلیل برای این نیستش که به خاطر تو نمیکنه این ریسکو. و همون مثال آشپزی و سکسی که زدم، شما انقدر خوشگلی، آشپزیت قشنگه، بیا واسه من درست کن. میگه من هستم ولی واسه تو چرا بکنم؟ متوجهی؟ همین منطقه به زنابگی فرار کردن.
1: درسته. آقا من یه چند تا کامنت بدم راجع به دورنینس بودن. البته خب این حرفای خودم نیست، حرفای این کوچ رتفیل، فکر می‌کنم فایلش هم برای شما فرستادم. یه تعریفی که تو یوتیوب برای در واقع لونلینس بودن که اصلا کوچین شما وجود نداره، من زیاد حالا موافق نیستم. یه وقتایی شما یه حسایی تو زندگیتون میاد که شاید تعریف کردنش یه چیز مشکلی باشه. مثلا شما تو خیابون یه نفر بگید دیگه آقا شما تعریف از خوشبختی چیه، شاید کسی نتونه تعریف دقیقی بده. ولی خب یه وقتایی آدم حس خوشبختی رو احساس میکنه. این لونلینس هم به نظر من شاید خیلی وقتا شبیه اونه که شما شاید نتونید تعریف درست ازش داشته باشی، ولی یه حسیه که میاد.
0: ببین لونلینس هست، من نمیگم لونلینس وجود نداره، میگم این تنهایی رو که زنا میخوان پر کنن وجود نداره. این تنهایی اگر یه چیزی هست که انسان تنهاست در بعضی موارد، تا یه عقابی هرچی بیشتر بالاتر پرواز کنه تنهاتره، دورورش خالیتره. اگه تنهایی معنی که دورور من خالی باشه از کسایی که منو درک کنن، در حد من باشن، منو تحسین کنن، منو بفهمن، بله این وجود داره. ولی اینکه چون آدمی تو این اتاق نیست و یه زنی بیارم بهش خدمت کنم که پهلوی من یه نفر باشه، اینه میگم این یه سفسطه هستش و این یه مثی هستش که میخوان تو رو چاله بکنن واسه.
1: حالا تعریفی که ایشون داشتن اینه که شما یه وقتی تو زندگی تو احساس میکنی که دیگه کسی تو این دنیا به شما اهمیت نمیده. بعد خیلی جالب قشنگ میگن که خب یکی از اصلای این که شما بخواید به قول معروف این داستان رو برطرف بکنی، حتی تو رفاقت‌های پسرها با پسرها یا مرد با مرد هم هست، خیلی وقتا ماها درد دل میکنیم با هم دیگه و خیلی جالبه که بخوای در واقع دنبال اون سنس سیمپاتی بگیری، در واقع اون احساسی که من با تو هم فکر هستم و هم شما رو درک میکنم، از یه نفر دیگه میخوایی بگیری. و خیلی جالبه یه ترمی رو استفاده کردن ایشون به نام وایمر، یعنی شما به محض این که شروع میکنی درد دل کردن از مشکلات و از چیز اینا، خب یکی از به نظر من هم همینه که یکی از راههایی که شما از تنهایی میتونید حالا فراری باشید اینه که احساس بکنید که یه نفری داره با شما در واقع شما رو فالو میکنه، متوجه شما هست، یا در واقع تکر میکنه از شما، یا در واقع حالا این چیزایی که خودتون بهتر از من میدونید. و به محض اینکه شما شروع میکنید، اینجا دیگه برند وایمر به شما میخوره. وایمر کسی که راجع به در و دیوار میناله،
0: نق دیگه، واینینگ، واینینگ یعنی نق زدن، کسی که نق میزنه. و شما باید اینو بدونی که درد دل کردن با نق زدن فرق داره.
1: خواستم بگم که حالا شما به محض اینکه وایمر بشید، اصلا جذابیت واسه زنها از دست میدی، یعنی در واقع نمیتونی با این طریق.
0: در حالی که فرض بر اینه، در حالی که فرض بر اینه که تو وقتی میگی من زن میگیرم و تنهایی در بیام، یعنی هیچ کس به تو اهمیت نمیده، تنها هستی. اصلا به تو توهین نمیگن زن بگیره تنهایی در بیای، یعنی تو آدم تنهایی هستی، هیچ کس به تو اهمیت نمیده، تو یه نفر میخوای که نق بزنی واسش درد دل کنی، یعنی همش توهین. مثل اون قضیه جاست فرند میونه که داشتیم موازماس میکشیدیم چندین سال پیش، این همش توهین به یه مرد. به اون وقت این مرد میتونه بشه صاحب ریسپکت و احترام در یک خانواده ای که زن در اون خانواده همسر این آدمه. اصلا فراموش کن قضیه رو.
1: اصلا حالا به فرض این که تو این، حالا من می‌خواستم این بحث بعدی رو همین بگم.
0: بگو.
1: به فرض این که تو هم طرف به قول معروف پوستش کلفت باشه، حالا این بحث بعدی من رو همینه، شما اونم قبول کنید که آقا من تو اینم می‌پذیرم، حالا اشکال نداره بذار لونی مثل من در بیاد، شما اون وقت جذابیت خودتو با واینینگ کردن اصلا از دست میدید. این بحث ما اینه. بعد یه مطلب دیگه که من الان خوب شما گفتید، اسپیکینگ اف به قول معروف توهین. آقا تو ایران با توجه به مشکلات اخیری که به وجود اومده، من خیلی دقت کردم، یه بارم تو برنامه‌تون گفتم، این مورال کامپس مردم و در واقع اون مورال استانداردشون، اون احساسی که حالا من فارسیشو دقیق نمیتونم بگم، مثلا شما تا یه حدی شما استاندارد دارید تو زندگیت که اگر از اون استانداردها بیاد پایین شرایط زندگیتون، شما ناراحت میشید، یا اگر اون استانداردها رو یه جایی مثلا محیط کارتون نداشته باشه، بعد طرز برخورد با شما، گرفتن احترام و و هزار چیز دیگه، شما حاضر نیستید تو محیط سر کنید.
0: ارزش‌های اخلاقی
1: جان،
0: ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی.
1: بله بله، ارزش‌های اخلاقی. حالا تو ایران بنا به این مشکلات اقتصادی که پیش اومده، الان به نظر من یه قسمتی از بزرگی از مردم متوسط جامعه فقط میخوان میکلیوینگ بکنن و زندگیشون رو سر بکنن برن جلو، دیگه این مورالاشون اومده پایین. و این داستانی گفتید که اصلا تهمت توهین به مرد و ایناست، دیگه اصلا طرف پوستش کلوف شده، انقدر مشکلات اقتصادی اومده که دیگه مردم این چیزا
0: واسه همینی که داد و فریاد میکردم که آقا بچه درست نکنید. بچه که درست میکنه یه سنگی به پای خودت میبندی بری پایین. تو بچه درست نکن، همسایت بچه درست کنه همون بلا سر تو میاد، هیچ فرقی نمیکنه.
1: حالا همین دیگه، میخواستم اینو بگم که الان این بچه های نسل جدید هم اینجوری شدن. شما البته به نظر من یه جایی آدم بنا به هر شرایطی حالا نفهمتر بشه، نمیدونم پوستش کلفت‌تر بشه یا مشکلات دیگهش به این قضیه بچربه، خب شما به این قضیه به این شدتی که من و شما آقای پرچونه نگاه میکنن نگاه نمیکنیم و براتون عادی میشه دیگه. مثلا من یکی از دوستان توی حالا یه مثال بزنم، تو افغانستان چندین سال پیش کار میکرد زمان طالبان و جنگ و اینا، بعد صحبت کردیم صحبت ازدواج اینا، میگفت به نظر من یه افغانی اگر فرار بکنه از اون شرایط جنگ و اینا بیاد تو ایران با 7 بچه هم بخواد زندگی بکنه، یعنی بیاد تو ایران با 7 بچه خرجشو بده، باز هم اینجا این شرایط اون شرایط جنگی و شرایطی که قرار اونجا باش دیل بکنه تو افغانستان کامپنسیت میکنه.
0: خب یعنی قصد شما از گفتن این قصد شما از مطرح کردن این چیه؟
1: قصد من اینه که مردم تو ایران انقدر ایندیفرنت شدن، انقدر بی‌تفاوت شدن نسبت به خیلی از چیزها که الان خیلی وقت تو پرشون هم مطرح میشه، انقدر مشکلات دیگه براشون بزرگ و واقعا حاد و چیز هست که شاید اینا اصلا به چششون نیاد.
0: خب ولی در عین حال مسلمه، مسلمه اصلا قصد دولت‌های جهانی برای جلوگیری از انقلاب‌های بزرگ و به هم ریختن سیستم و خراب کردن رودخانه پول و قدرت و انرژی و مواد مخدر و همه چیزهایی که داره دنیا رو کنترل میکنه، قصد دولت‌های همه دنیا همینه که مردم رو چنان تحت قدرت کنترل نگه داره، تحت زیر بار نگه داره که نجنبن، وگرنه هر کی به جنبه برای خودش حرکت کنه، هر کی برای خودش خط فکری داشته باشه، کی میخواد به اینا سرویس بده و پول بده. مسلمه که اینطوریه. تو آمریکا بدتره، تو آمریکا به مراتب بدتره. تو ایران حالا کردیت کارت نداریم، تو آمریکا مردم زیر کردیت کارت به خودکشی میرسن. فجعی
1: من حرف چیه. حرفم اینه که ببینید مثلا شما یه وقتی از شما تو ایران در زندگی میکنید به عنوان یه آدم معمولی، یه سری از حقوق شهروندی رو انقدر براتون دیگه همینجوری جا افتاده و باش زندگی کردی که بی تفاوته، بعد شما بعد از مثلا 30 سال زندگی میای تو آمریکا یهو میبینی که مثلا یه سری حقوقای شهروندی که اینجا تو آمریکا هست که ما تو ایران 30 سال باش زندگی بدون اونها زندگی میکردیم و خوشحال بودیم. حالا از اون نقطه منظر
0: درسته، کاملا درست. بله
1: اینه، من میخوام این مثال زدم که برگردم این داستان بی تفاوت بودن مردم تو ایران با توجه به اقتصاد و اصلا این چیزا براشون
0: خب مسلمه. ببین پرچونه اصلا اساسا به تمام چیزایی که مردم بهش بی تفاوتن اونا رو زیر ذره بین میذاره دیگه. نقطه جوگیر فکر میکنه کم چیزی بود؟ نقطه جوگیر چیزی بود که هزاران هزار میلیون میلیون جوانی که از سربازی برمیگردن و دستشون به یه دونه حقوق بخور نمی میرسه فوری میفرسته توی آپارتمان یه خوابه برای بچه درست کردن و بدبختی یه عمر. خب تمام چیزایی که ما صحبت میکنیم همینه، کاملا واضحه. خیلی هم ممنونم که مطرح کردی، اینم یکی از هموناست. بله این سکس مایگریشن، مگه من مطلب سکس مایگریشن رو مطرح نکردم که اصلا یه سری همه چهارشاخ مونده بودن به قول معروف شاک مونده بودن که یعنی چی سکس مایگریشن؟ اینجا سکس کمه، ما بلند شیم بریم فصل کنیم یه کشور دیگه. خب اینا همه چیزایی است که مردم نسبت بهش نامن، نسبت بهش بی تفاوتن، ولی در هر کدوم از اینا یکی از کلیدا و دکمه‌ای است که میزنی زندگیت بهتر میشه.
1: آره، حالا من یه راه حلی که خودم خیلی وقت پیش رسیدم اینه که یه وقتی از شما ثروتمندید و به اون داستان لونلینس میرسید وقتی که همه چیز امتحان کردید، و من حرفی که برای این بچه‌ای که دو بچه‌ای پولدار هم دور و برم بودن صحبت می‌کردیم، طرف دیگه عمل کرده بود به قول معروف از لحاظ سکسی و نمی‌دونم اینور اونور و به چیزای دستاوردهای بزرگی رسیده بود و یه جایی می‌رسن که همین فشار لونلینس از طرف خانواده اونا میاد. من بهش گفتم که به نظر من شما بیا یه پروژه در واقع نوبل، حالا یه چیزی که برات یه چند تا لول بالاتر تو زندگی چیز بکن، تعریف بکن، و چون میدونی که خیلی از حسات تو زندگی آدما میاد، حالا من نمیخوام روانشناسی صحبت بکنم، ولی بهترین کار اینه که شما هیچ کاری نکنید تو اون برهه از زمان.
0: ابسولوتلی و... کاملا موافقم. ضمن یه چیز دیگه هم بگم. آره. ضمن یه چیز دیگه هم بگم. این بحث مثل بقیه بحث‌های پرچونه یه تنابی انداختیم تو چاه. هر کسی بخوادم نمیتونه از این طناب بیاد بالا، باید شیپشو داشته باشه، قدرتشو داشته باشه و جربوزه اومدن بالا در ضمن این که بخواد داشته باشه. این برای همه نیست. شما ممکنه بچه پولداری به قول شما که هیچ مشکلی پولی هم نداشته باشه، همه حالای دنیا رو کرده باشه و بعدم سرعتش انقدر کم بشه شکارش کنن. هر عقابی ممکنه بشینه استراحت کنه، یه تیر بزنه شکارش کنن. موضوع پروازه، موضوع اینه که درست پرواز کنی، اینکه خسته بشی میافتی. It's besides the point.
1: آره یه وقتی میگم باید یه چند تا چیز کنید، برای خودتون یه هدفهای بزرگ مشخص کنید و خیلی وقتا آدم حتی زنها این کار زیاد میکنن، کاریر ویمن ها کار زیاد میکنن، ولی خب بیاندرود بازم اینا دوباره احساس تنهایی میکنن که میان خودشون رو با کار زیاد درگیر میکنن. من شنیدم تو دادشرهای خیلی بزرگ آمریکا، نیویورک و اینا، این داستان رو به چشم شما خیلی زیاد میبینید که این زنهایی که تو بیزینس های بزرگ هستن و کمپانی های بزرگ دارن کار میکنن، تنهایی خودشون رو در واقع با کار کردن میخوان چیز بکنن. به نظر من شاید بشه ایده قشنگی باشه.
0: خیلی راه ها میشه، ما حتی هنوز شروع نکردیم که چه کارها میشه کرد، ولی اینکه چه کارها میشه کرد یه سری پیشنهادایی هستش که تو بحث های جامعه شناسی، تو بحث های روان شناسی، تو این مسائل میشه نشست و ساعت ها صحبت کرد. ضمن چیزی هم نیستش که من بگم، بخاطر که تو یوتیوب نگاه کن 400 مدلی که چجوری تنهایی خود رو پر بکنیم، چجوری تنهایی خود رو پر بکنیم یه مطلبه. این که من این بحث ریشه ای از طرف هر گوینده ای مثل موضوعی که بود که مثلا زن بگی زر سرسامون بگیری یا نقطه جوگیر یا نمیدونم زنا مردا با کمر پایین فکر میکنن، نمیدونم این چیزا، یکی یکی مردا چشمی ان، زنا گوشی ان، این چیزا رو که من زیر سوال بردم، اینا چیزای خیلی مهمتر و اساسی تر ریشه ای تره تا اینکه تنهایی خودمون حالا چه جوری پر کنیم، چه فعالیت هایی میتونیم انجام بدیم. بحث ما امروز خیلی ریشه ای تر از این مطلبی هستش که کاملا درسته و شما داری میگی.
1: درست. اول ما چند سوال داشتیم،
0: شده تو برنامه اوپن مایک تون میپرسیم. ان شاء الله بازم هفته دیگه میام خدمتتون و بازم صحبت میکنیم.
1: متشکرم.
0: دم شما گرم. آقای بهروز گل. بله دوستان عزیز، یادم میاد یه برنامه داشتیم که سوال کرده بودیم که چه کارهایی به نظر شما باید مجوز داشته باشه و مجوز لازمه برای چه کاری؟ مثلا بچه زاییدن مجوز میخواد، بخاطر که تو میخوای یه شخص جدیدی وارد اجتماع بکنی، تو باید بدونی که مادر بودن فقط زاییدن نیست، چون اگه اینجوری باشه که خب سنجاب هم میزاد. مادر بودن فقط بچه زاییدن نیست، مادر بودن مسئولیتی که پشت قضیه هست، چون نسبت به جامعه مسئولی. که فکر نکنم هیچ زنی، حالا ممکنه 3 نفر در طول تاریخ بشر ممکنه به این فکر کرده باشن قبل از حامله شدن، ولی هیچ زنی فکر بکنه به این که من یک بچه‌ای رو با یک آینده‌ای برنامه ریزی کنم داشته باشم. همه میگن هر اگه دندان داد نان داد آقا پمپ بکن بچه ها رو بنداز بیرون، یکیه که بیان سرپا و کمک دست خانواده بشن. به خاطر اینکه به این قضیه فکر نمی کنن، ریشه‌ای به قضیه فکر نمی کنن و ریشه‌ای فکر کردن هم اصلا کار مردم نیست. انسان مثل بقیه حیوانات گله‌ای زندگی میکنه، با هورمونش زندگی میکنه، یه سری کلمات و حرفا و نمیدونم یه سری چیزایی که به نظر ظاهرا انسانیه و فرق انسان و حیوانه و اینا. ها مثلا انسان ها با هم حرف میزنن، انسان ها ازدواج میکنن، بعد انسان ها طلاق میگیرن. خب حیوان ها هم همینجوری دیگه، ازدواج میکنن بعدن طلاق میگیرن. تا شما نمیفهمی که اینا کی هورنی بودن و با هم سکس شروع کردن و که دیگه حوصله‌شون سر رفت، از هم دیگه نمیخوان دیگه، گذاشتن رفتن. بچه‌ها حالا اونجا هستن دیگه، حالا یه غذا میاره واسهشون یا غذا نمیاره، بزرگ میشن میرن یا میمیرن، بالاخره حیوانام طلاق میگیرن. همه چیزای انسان تو حیوانام هستش و واقعا انسان ها در گله های عظیم 6 7 میلیاردی که ما میبینیم مثل حیوانات هم زندگی میکنن، دارن زندگی میکنن. و نگاه کنی با توجه به اندازه انسان ها و اندازه موجودات دیگه که دارن زندگی میکنن، چقدر ریزترن، در چه لایه های دیگه از کره زمین دارن یا جاهای دیگه دارن زندگی میکنن، اصلا تعداد 6 7 میلیارد نفر ما اصلا به نظر نمیاد در مقابله با مورچه ها، در مقابله با همه چیز دیگه. من نمیخوام چرت و پرت کودکستان واسهتون تعریف کنم و اصلا ما بعد شمارمون هم به حساب نمیاد. شهرسازی و خونه سازی مونم اگه نگاه کنی با این پرنده هیبسکس فلایتی که 1 میلیمتر طولشه، نگاه کن رو برگا وقتی میشینه چه جوری شهرسازی میکنه، آپارتمان میسازه، به اول خط کشی میکنه، بعدن ترک هوم میسازه، بعدن رو ترک هوم ها لونه میذاره میاد. ما از زنبور هم نیستیم، تعداد ما از زنبورات 1/100 زنبورا نیست. ما اصلا در هیچ رقمی نه تنها بیشتر حیوان ها نیستیم، بلکه اصلا به پای حیوان هم نمیرسیم. حالا شکلمون اینجوریه و خودمون رو میبینیم فکر میکنیم بقیه رو میکشیم، فکر میکنیم که ما صاحبیم. ما 5 متر برو زیر زمین ببین چه خبره، ببین چه تکنولوژی اون زیر هست، ببین چه هایرارکی هست، چه جاده هایی هست. تو حالا رسیدی، ما هم خیلی کمتر از اکثر حیوانات هستیم و خودمون رو اشرف مخلوقات میدونیم، از دید خودمون اشرف مخلوقات میمونیم. 19 نفر اگه یه جا وایستاده باشن تا دندان مسلح و تعلیم دیده کماندو، 8 تا زنبور ول کنی همشون شعور خودشون خیس کردن. امتحان کن 8 تا زنبور بپرد وسط 10 تا کماندو ببین چی میشه. همون حیوان هستیم ما، ولی خب یه جورایی خودمون رو خر میکنیم و میفرسیم جلو دیگه که این سیستم ها انجام بشه، این کار ها انجام بشه. نهایتا هم از این بحث ها استفاده به 1 نفر یا 2 نفر یا 10 نفر ممکنه برسه. اصل گروه دارن گله ها همون جور میان و همون جور اون جاده هایی که تعیین شده میرن و بچه درست میکنن و کار میکنن و پولاشون رو جمع میکنن میدن به دولت و بعد دولت ها اصلا اینا رو اصلا جدا میکنن و این جراحی میکنن و اون جراحی میکنن و اون میذارن تو قبر رو به این میفروشن، بچه و اینو بخره دوباره اینو بخره، جای اون ماشین اون سوار شه ادامه بده. سیستمو که نمیتونیم ما به هم بزنیم، سیستم اصلا قدرت نداریم که به هم بزنیم. بیشتر از 1 در میلیارد از آدمایی که اگر همه هم گوش بدیم، بعضی همون که اول برنامه گفتم، اینا توانایی انجام این موضوع رو ندارن. آدمایی هم که اینا رو انجام میدن مثل پرچونه میشن دیوونه و عقده‌ای و تنها و لوزر و نمیدونم که دستش به هیچ دختری نمیرسه و در این کارها رو میکنه و نمیدونم میخواد همه زندگی عقده‌ای حتما خانواده‌اش بد بودن، من پدر مادرش هم جدا شدن، ازدواج خوبی نداشتن، نمیدونم یا اینکه هر چیزی که این روانشناسا تو آشپزخونه با هم دیگه صحبت میکنن وقتی دارن مالتی تاسکینگ میکنن، اینجوری آشپزی میکنن و صحبت میکنن و این استاشون هم نگاه میکنن، اینا مالتی تاسکینگ محسوب میشه دیگه. این چرت و پرتا. نهایتا آدمی که از این سیستم درس بگیره و استفاده بکنه بسیار کمه، بسیار کمه، در حدی که به عنوان استثناء هم نمیتونی بگی. استثناء که خیلی بیشتر از این حرفاست. به هر صورت بحث امروز ما این بود که این چرندی که تو تنها میشی به این حالتی که تنهایی به تو حادث میشه که تو باید با یه زن این تنهایی رو پر کنی، این یه سفسطه و یه کلکیه خاطر که تو رو ببندنت به گاری، تویی رو که نتونستن ببندن به گاری در سن 21 سالگی و 22 سالگی به نام عشق و موزیک ویدیو اینا، یا 24 سالگی و 25 سالگی برای اینکه زندگی کنید، ازدواج کنید، تا حوصله دارید بچه دار بشید، تا میتونید حس دارید و حال دارید و انرژی دارید زندگیتون تشکیل بدید، بچه‌هاتون بازی، اینم نتونستن، تو در رفتی، اینور رفتی، اینور سفر کردی، 30 سال شد، 35 سال شد، یه جور دیگه نتونستن بهت بچپونن، باب نمیدونم دو تا حاملگی به زور رو من قرص میخورم نشد و نمیدونم اینجوری و کاندوم و سوراخ و فلان و بیشتر، اونم نتونستن، از اون داستانان هم نتونستن به حساب کنن، میرسی به 40 و 45 دیگه اون تاریکی رو برای ترسیم میکنه، اون تاریکی هست که اونی که اونا میگن نیست. ممکنه من احساس تنهایی بکنم، ممکنه من احساس بکنم کسی حرف منو اهمیت نمیده، یا مثلا کسی موزیک منو دوست نداره، یا مثلا چه میدونم قیافه من اینقدر خوشگل نیست که برم مثلا با دخترها همه قش کنن و جیغ و زار بکنن و بیان بپرن تو بغل من و اینا، من حس کنم تنها هستم. یه چیزایی ممکنه آدم یه خیالاتی به سرش بگذره، ولی تنها به معنی اینی که کسی مثل تو نیست. تنها گفتم صورت مسئله باید مشخص بشه، کسی مثل تو نیست تو تنها هستی، اینجا کسی نیست تو تنها هستی، یا تو نمیبینی. قبلی که تلفن ها بیاد گفتم بینش دو تا شرط لازم داره، یکی توانایی که تو بتونی ببینی، دومی انوایرمنت بهت اجازه بده، دیوار جلوت نباشه که نتونی اون ورشو ببینی، تاریک نباشه که تو نتونی ببینی. میخوای صدا بشنوی گوشت خوب باشه، ولی صدای باد و صدای رودخونه انقدر نباشه که صدای قدم زدن اون آهویی رو که از اون ور، یا گوزنی رو که از اون ور رد میشه نشنوی، یا صدای نفسای ببری که میخواد حمله کنه نشنوی. درسته که تو بینش داشتی گوشت کار کرده، ولی خب انوایرمنت اجازه نده. خب پس اگر 1 در میلیون آدمایی هستی که توانایی بینش رو داشته باشی، تازه باید انوایرمنت خودت برای خود روشن کنی. مسئله دوم این که اون تنهایی رو که اونا میگن که تو رو باید ببندن به رون و در بله به رون، تو رو ببندن به رون برای از پا در آوردن اون حس، اینه که انوایرمنت خودت روشن کنی، اون انفراراد گاگلز رو به چشت بذاری، تو تاریکی بتونی ببینی اون تاریکی که اونا میگن هست، که من نمیگم هست، میگم تو فقط باید کلید رو درست بزنی، کلید رو بزن روشن بشه. کلید رو کجا بزنم؟ کلید کجاست؟ برو نگاه کن تو سوشال میدیا، برو نگاه کن این انجمنها و گروه هایی که هستن که مثل تو هستن، نمیدونم بانجی جامپری، سکوبا دایوری، کوهنوردی، سکس توریستی، موزیسیانی، چه میدونم غارنوردی، هر چیزی که هستی، هر چیزی که هستی مثل تو، انجمنا و جمامه بسیار بزرگی هستش که اندازش اصلا وقتی بفهمی چقدر این جامعه جوامع وسیع و پر جمعیت هستن تعجب میکنی. همه اونا رو اسمشون رو میذارن تنها. چرا؟ چون که مثل یه قاطر به یه زنی که ساعت 8 صبح باید از خونه بری بیرون و تا بوق سگ بهش خدمت کنی تا آخر عمرت، بسته نیستی، آزادی، به اون زنه بسته نیستی. بعد تو ازدواج میکنی که سر و سامون بگیری، در حالی که تو که سر و سامون اگه نداشته باشی که کسی نمیاد زن تو بشه. پس تو ازدواج میکنی که اون سر و سامون بگیره. زندگی تو با اون تنهاییت تازه بی‌معنی ترین چیزه. تنها چیزی که بهش اهمیت نمیذاری میشه اون تنهایی است. یه جاب بهت میدن، میگن حالا که مثل میمونه که خیلی به هر کی این حرفو بزنن و عصبانی میشه. طرف مثلا فرض کن امروز بیکارش خونه است. آقا بیکاری، بیا ماشین رو انه بشور. فلان فلان شده، خب من بیکارم میخوام حال کنم، میخوام استراحت کنم، میخوام تلویزیون نگاهم، درست من بیکارم ولی واسه چی ماشین تو رو بشورم؟ اون یارو میگه تو تنهایی، بیا به من خدمت کن، به خاطر که تنهاییت پر بشی من یه جاب بهت میدم تو کار من انجام بده که تنها نباشی. قربونت اینجا سرپایی با سخی اومس ما نون و پنیرم بگی صبحونه بخوریم، چون تو بیرونی دیگه، تو مگه نمیری بدوی؟ رفتی بدو رفتم بودم ورزش کنم، نردم واسه تو نون بگیرم که. خب تا فردا میتونم من از این مثالا واسهتون بزنم، ولی کو گوش شنوا. بعدش هم به محضی که این برنامه تموم شد، این چراغ قطع شد، این صدای رادیو قطع شد، شما دوباره میرید در قرقرای اون اقیانوسی که 24 ساعت شبانه روز تمام عمرت این حرف شنیدی و خواهی شنید، و میلیون ها نفر که هیچی، میلیاردها نفر با این حرفا بزرگ شدن و الان یا زیر فشار این حرفا هستن یا دیگه کارشون تموم شده، فرو کردن، گذاشتن رو باربیکیو، دارن میچرخونن و داره یه کبابشون حاضر شده. تو از اون جهت هم تنها هستی. تو وقتی مطلب رو بفهمی و بخوای حرکت کنی، تازه اول تنهاییه، چون که کسی نیست باید همراه باشه. برادرت میزنه تو سرت مسخرت میکنه، خواهرت میزنه تو سرت مسخرت میکنه، دوستات میزنه تو سرت مسخرت میکنن. چرا؟ چون because misery needs company. بدبختی و زلالت رفیق میخواد. وقتی میبینه تو داری به خودت میرسی، یا آدم بیورزه که به خودش نمیتونه برسه، به خودش نمیتونه اهمیت بده، شروع میکنه تو رو مسخره کردن که مسخره بازی ها چیه؟ ساعت 6 صبح بلند شدی داری میدویی، بابا بی خیال فلان. خب چرا؟ because misery wants company. بدبختی و زلالت رفیق میخواد. تو تازه اونجاست که تنها میشی. موقع تنهایی اون نیستش که تو زن نداری، تو تخت خوابت خوابیدی، هر موقع دلت خواست بلند شی. تنهایی اینه که موقعی بخوای حرکت کنی میفهمی چقدر تنها هستی. به خاطر این باید خودت آماده کنی. تنهایی موقعی هستی که تو میخوای از اون تنابه خودتو بکشی بالا. یه مش آدم تای چا هستن، یه مش آدم اون بالا هستن، یه تناب انداختن، آتش نشانی اومده تناب انداخته که تو بیای بالا از اونجا. تو تون پایین هستی که تنها نیستی، داره با بقیه اومای و جوش میزنی، حالا یا بده یا خوبه، یا داری میسوزی یا داری میمیری یا خوبه. موقعی که این تنابه گرفتی، چهار تا قدم خودتو کشیدی بالا، میفهمی تنها هستی. چون اونا که اون پایینن، اون بالا هم که اونان، تا اونجا برسید چه جوری باید جون بکنی؟ به خاطر همینه که افتخار من تو مطرح کردن این مطالب این نیستش که تو این سایه‌ی 500-600 میلیون فالوور پیدا کنم. فالووری خبری نیست تو این کار. چرت و پرت فالوور، کسی فالو نمی‌کنه این چرت و پرت رو. به خاطر اینکه فالو کردن این مثل بالا رفتن از اون تنابه میمونه. همچین کاری رو کسی نمیخواد بکنه. فاجایی فالو میکنن که همه عکس گوش خرگوشی گذاشتن، خب منم یه عکس گوش خرگوشی میذارم دیگه، حالا من تنها نیستم، همه با هم، هم مثل هم هستیم، همه گوش خرگوش دماغ خوکی داریم. این افتخاره. این اینه که اگه کسی این تنابه گرفت اومد بالا، میفهمه از کجا به کجا رفته. و برای من هیچ مهم نیست که بگن تو دیوانه یا عقده‌ای هستی یا تنها هستی، یا کسی به تو چون محل نذاشتی حرفا رو زدی، هرست گرفته از زنا این حرفا رو می‌زنی. برای من هیچ مهم نیست، چون کسی که داره زندگی خوب میکنه منم. اون کسی که داره هر جا میره تفریح میکنه، هر چقدر درآمد داره مال خودشه. اگه عرضه دارم بیشتر پول در میارم، اگه عرضه ندارم همینی که هستم. یا آقا ترکی کانات فلای، بوغلمون پرواز نمیتونه بکنه. حالا اگه من پرواز نتونستم بکنم و پول نتونستم در بیارم، خب همین عرضه همین بوده. حالا اگرم تونستم پول در بیارم که هر چقدرم دارم که عرضم همین بوده. مهم اون نیستش که، مهم اینه که من سوء استفاده ازم نشه، من تو سرم زده نشه، من ابیوز نشم، استثمار نشم. و این بلایی است که سر مردم میاد و زیر گوش من، عزیزان من تومه همین حریق صورتی رنگ واژن شدن. و دور و نزدیک، فامیل آشنا، دوست و فلان و اسپانسر برنامه و همه همین واژن گرفتار شدن. به خاطر اینکه خود واژن رو تو میتونی $15 بخری، ولی اگه بی خودی اون اهمیتی رو که اونا میگن تو باید به اون واژن بدی بدی، اون وقتی که یه چاهیه که ته نداره، هیچ تنابی هم توش نمیتونن بندازن که تو رو در بیارن. قبلا هم زیاد تناب انداختن توش، ولی برای منظورهای دیگه بوده. احتمالا گاهی قدم سر اون تنابه هم میخوره تو سرت، ولی دوباره درش میارن که دیگه زیاد تو نمونه. خب که تو نمیتونی در بیای. به خاطر همین مطالبی رو که تو این برنامه میشنوین، باید تجزیه تحلیل کنین، دنبال این که شبیهش رو کی گفته، کجا برنامه های شبیه مثل این هست. هی به من تلفن میکنن میگن راجب پیکاپ آرتیست یه چی بگو، چجوری دختر بازی کنیم، چجوری دختر بلند کنیم. اینا چرت و پرته که تو یوتیوب پره، همشون همیشه چرت و پرته. یه آدم خوشتیپیه که شما خودتونم ببینید میخواد برید دوست دخترش بشید، اما آقایینو میگم. بعد این میشینه کنار بار و بعد اینجوری میکنه و این دختره میاد، اونم هنرپیشه، اصلا هنرپیشه هم نباشه، واقعی هم باشه، خب معلومه اون تیپ اصلا یاد دادن نداره. اون طرفی که مثل خدایان قیافش اومده پایین، دخترم میچسبن بهش، وقتی به شما میگه اینجوری نگاه کنید، از این پیرانو بپوشید یقش اینجوری باشه، بعد میشینی دستون اینجوری بذارین، دستون اینجوری نذارین، فرقی نمیکنه. من برم همون کارا رو بکنم، اصلا نمیبینن من مردم یا زنده هستم. این چیزا اونجا زیاد هست. مهم اینه که به اصل این قضیه دقت بکنید و هر کدوم از اینا رو قشنگ تو کنش برید و ببینی که این بینشه که دارم صحبتش میکنم چیه. و البته تنهایی یکی از چیزای زندگی هستش و چیزی هستش که شما نمیتونی ازش فرار بکنی، به خاطری که تو با داشتن تنهاییه که به پله های بعدی میتونی بفهمی که رسیدی. وقتی بیابونه داری رد میشی میفهمی من رسیدم. وقتی یه جایی که همش باغ و جنگل زیبا و درختان قشنگ و خونه های خوب و همه چیز عالیه، تو داری قدم میزنی به جایی نمیرسی که تو توش هستی. که میگن در بیابان گر سرزنش ها گر کند خار مغیلان، چی؟ در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. اون تنهایی که میگن هست، ولی اون تنهایی سازنده ای توه و چیزی نیستش که اگر سازنده ای تو نبود و تو در اون غرق شدی و اون با تو بود و اون تنهایی بود که همه میگن و میترسی ازش، اگر هم باشه چیزی که زن واسط پر کنه. اون زن تو رو به عنوان یه بدبختی که نمیتونی را بره ورداشه گذاشته یه جایی، یه تو شلنگ هم بهت بس کرده که کار کنی این مطرب چرخه این زندگیشو بکنه، بازم تو بدبختی. به خاطر همین تو اون چاله نباید بفتی، باید فکر کنی به بینش که بتونی ببینی، بینش خودت تقویت کنی، هر چیز رو بتونی تو میگن تو مو میبینی و من پیشش مو، به پشت هر قضیه توجه کنی، ماورای اون مطلب چیه. دو، ببینی که اگر تو میخوای به ماورای مطلبی توجه کنی ولی نمیتونی هنوز ببینی، انوایرمنتت، محیطت، نقشه‌ای که دستته، پارادایم. استیون کووی رو من خیلی وقت پیش گوش دادم، خصوصیت‌های آدم موفق این بود که یکی از خصوصیت، هفت خصوصیت آدم‌های موفق استیون کووی که میگفت این بود که باید پارادایم درست داشته باشی، نقشه حرکتت begin with the end in mind، که به جای خود نقشه حرکتت به اون جایی که میری بخوره، نه اینکه نقشه واشنگتن رو بگیری بعد تو شیکاگو داری دنبال مکدونالدز مثلا میگردی میخوای همبرگر بخوری و نقشه واشنگتن دستته. نمیشه. اونی که به تو میگن تنهاییه، اونی که اون میخواد بیاد پر کنه نیست، اونی نیستش که اون میخواد وسط حل کنه، اون چیزی هست که تو فکر میکنی داری و میخوان تو اترو از اون بترسن، تو از اون فرار کنی بیای تو بغل این. میخوان کبوتره رو بگیرن، گنجشکره بگیرن، اینجا تله میذارن، اون ور یه دونه ترقه میتره کنن، این از این وری پرواز میکنه میفته تو تور. حالا گود لاک، یه ساعت و نیم دیگه هم شما داری کباب میخوری. به صورت ایشالله که بحث رو ادامه میدیم. از دوستانی که همکاری کردن و به ما زنگ زدن، از شاپورخان عزیز که برنامه‌های ما رو روی اینستاگرام لایو میذارن و بعدم تکرار میکنن، ازشون ممنون هستیم. از تمام دوستانی که همیشه به ما کمک کردن، ارزش کارتون برای من همیشه به یاد موندنیه و ممکنه همیشه اسمتون رو نگم ولی همیشه ازتون ممنون و متشکر و شرمنده هستم و ایشالله که ما هم بتونیم محبت‌های شما رو هم جبران بکنیم. 310-896-7524 برای کمک کردن به این برنامه، اسپانسر شدن برنامه، تبلیغات تو این برنامه یا اینکه هر جور کمک یا دونیشنی به این برنامه میتونید از این شماره استفاده کنیم. برام به واتساپ پیغام بدید. شماره حسابم در جای مختلف دنیا هست که میتونید، همچنین در ایران که میتونید هر چقدر که دوست دارید کمک بکنید. 310-896-7524. دیدار ما هفته آینده ظهر به وقت تهران، ساعت 12 ظهر جمعه به وقت تهران. تا اون موقع خدا نگهدار. داداش ما بالاخره نفهمیدیم این خانمی شیبر داره میاد اینجا دزدکی دزدکی یا اینکه نه، از کجا بفهمیم؟ سلام به تمام بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه پرچونه از تلویزیون پرچونه و از رادیو پرچونه. روزهای یکشنبه ساعت 2 بعد از ظهر در خدمتون هستیم. دقیقاً اگر که ساعتتون اشتباه نباشه الان دقیقاً 2 بعد از ظهر، ساعت من که دقیقاً 2:24 2 بعد از ظهر داره نشون میده. ولی مرسی که منتظر میمونید و متشکریم از این که اخیراً توی این استا دیگه می‌نویسن متشکریم، با چه می‌نویسن؟ متشکریم از این که به برنامه پرچونه توجه می‌کنید، منتظر می‌مونید، وضعیت ما رو درک می‌کنید، پول نداشتنمون رو درک می‌کنید، تن دستنها بودنمون رو درک می‌کنید و بر صورت این کار یه نفر دو نفر نیست. تشکر می‌کنم از آقای شاپور دشپور عزیز که از ویرجینیا برامون زحمت می‌کشن. واقعاً ایشون روی سوشال میدیا و جاهای و وبسایت های مختلفی که اصلا من بلدم نیستم که چی کار باید کرد، ایشون بسیار بسیار پرچونر معرفی میکنن و ازشون ممنون هستیم. از کاری که روی یوتیوب انجام میدن متشکریم و از کارهای تمام دوستان، از محبتاتون، از پولاتون متشکر، از همه کمکاتون متشکر. ولی به هر صورت کار یه نفریه، این طرف یه نفرم اون طرف، تماس سخته و همه این چیزا. خلاصه یعنی که اینا تقصیر من نیست. خلاصه موضوع بود که یعنی من بدونید که تقصیر من نیست. خلاصه دوستان سوال کرده بودن دفعه پیشم، اتفاقا رو ایر بودیم با هم، سوال کرده بودن، پرسیده بودن که آقا از کجا بدونیم که این زنی که با ما هست شوهر داره یا نداره، که البته به زن فقط مربوط نمیشه، مردم همینطور، خانمایی هستن که با آقایون رابطه شروع میکنن. البته اول زیاد اصلا مهم نیست که این طرف زن داره یا نداره یا دوست دختر داره یا نداره، ولی بعدن این به عنوان یه چکش تو سرش میخوره، که البته حق دارن. این به دلایلی من موافق این قضیه نیستم که با شخصی که ازدواج کرده رابطه داشته باشیم و همه ما این کار کردیم. هیچ کسی نمیگه من نخیر آقا، من نه، من نمی کنم این کار رو، نه. ولی بر صورت چیز خوبی از توش در نمیاد. اگر هم چیزه، در واقع بهترین چیزی که از توش در میاد اینه که هیچی از توش در نمیاد، ناراحتی و گرفتاریه. چیزهای بعدش، حالا بعدش هم همینجوری یواش یواش، بعدش نه بعدش، یعنی هم بعدش هم بعدش، حالا یواش یواش با هم دیگه گپ میزنیم. تشکر کنیم از اسپانسرای شوی پرچونه، talkontv.com و foodtv24.com، شبکه آشپزی، تنها تلویزیون 24 ساعته آشپزی ایرانی، و اینکه شف فرانسوا برای شما با تجربیات خودشون نشون میدن که اگه معلم خوب داشته باشی، غذا درست کردن و غذا پختن اصلاً بیگ دیل نیست، بلکه یه چیز لازمه که هر کسی باید بلد باشه. و به خاطر چیز زن بگیری و خونت رو به نام یه نفر دیگه کنی و بگی اگه کسی تنها باشه مریض و فلان اینا، چرت و پرت هم نخری و غذا تو بخوری و فوتبالت رو نگاه کنی و بری از خود گردش دور دنیا بماند. و حتی ایشون حرفش پانسان نیست، من دارم میگم. تشکر کنیم از تی وی باکس اچ دی، آقای خسرو مترجمی عزیز که معبد کرده و اسپانسر شوی پرچونه شدن و تلویزیون ما رو توی تی وی باکس اچ دی پخش میکنن. بسیار جا تشکر داره. آگهیشون هم میبینید پخش میشه زیر این پودیوم و اطلاعات شما، تلفن شما مرتب سعی میکنیم توی شوی پرچونه پخش بکنیم. شما میتونید با خرید تی وی باکس، در واقع با خرید ستک یا باکس روکو یا تی وی باکس، به این چنل ها دسترسی پیدا کنید و برنامه های مختلفی ببینید. پرچونه هم اونجا هست، خیلی هستن که هنوز دارن از اون دستگاه استفاده میکنن و روی اینترنت نرفتن. گرچه اگر روی اینترنت هم بری بازم تیوی باکس همون کانال رو داره و همه اینا سر جای خودش هست، ولی کسی که از باکسش استفاده میکنن اونا میتونن هم باکس بخرن. برای بزرگتراتون که ممکن زیاد اینترنت رو بلد نباشن، با یه ریموت خیلی راحت کارش انجام میده، و یا که با استیک بر صورت برچونر هم میتونید ببینید. بلکه مادر این چی بود واسه من وحس کرد، این پسره کی چهت پت میگمش. خلاصه همچنین از همون دوستانی که از یک سنت یک پنی تا $100 $1,000 پول خرج کردن و پول به ما هدیه دادن، دوربین هدیه دادن، میکروفون هدیه دادن، از همه تشکر. بس چرت و پرت زیاد نگم، برم چرت و پرت بگم یه خورده. و از مهندس ساسان عزیز تشکر میکنم که هوای ما رو همیشه داره و وقتی من خرابکاری اینجا میکنم میگم الان که ساسان مسج بده در جا بونگ. Love you man, thanks for the support. و عرض شد که به صورت ما میگیم شو وان من شو، ولی خب جلوی دوربین یه نفره، پشت دوربین اگر یک گروهی نباشن کار عملی نیست. بس آقا این خانم شوهر داره یا نداره؟ اولا که من سایکولوژی قضیه رو و اینکه مسائل روحی روانی قضیه چیه، تعبیرها چیه، چراها و چگونگیها چیه، اینا رو کار ندارم. اینا میشینی رهبانشینات نارنگی رو میذاری، تخمر میذاری، دریاگ را میندازی، میشینی کج اینجوری خود یه پک میذاری، رهبانشینات نگاه میکنی تا که صدا کنه که بیا شام حاضر نهار حاضر بونه. اونا بحثای اون برنامه است و انشایی هستش که هر کودکی میتونه بنویسه، به شرطی که بلد باشه حروف الفبای فارسی رو تا آخر بنویسه. اون انشا رو اون کودک ها بلد هم بنویسن. بخواد وقت خودتون طرف نمی کنم، وقت شما رو طرف نمی کنم، وقت خودم طرف نمی کنم. ولی به صاف بریم سر اصل مطلب. اولا که ازدواج چیزی که گندش در اومده، من 20 سال پیش شروع کردم به شما گفتن و تو این 20 سال بچه هایی که دارن جر میخوردن تو خانواده هایی که به هم میریزن و نمیدونم مردایی که زنشون مهریه رو به اجرا میذاره بیچاره میشن و نمیدونم زنایی که شوهرشون میره هزار تا کساحتکاری دیگه میکنه بدبخت و بیچاره میشن و اینا، هیچ کدومشون نمیگن که خب پرچونو گفته بود که. اصلا ما هرچی میگیم کسی نمیگه پرچونو گفته بود، میگن که خاله اینجوری شد دیگه. نه اونی که اون میگه اون، نه اون خودش یه آدم عقده‌ایه و نه که همه ربون شنسن، اون میگه آدم عقده‌ایه. و صدا اینو کم کنم، بذارم کم میشه یا زیاد میشه، ببخشید. اتاقی فرمه همینجا هست، یک دو سه چهار، بیا کمش کن، کم کم کم کمتر رو کمترش کن، آسیا به کمترش کن. خب حالا کم شد که این صدا فیدبک نکنه واسه شما. گذاشته از همه این حرفا که گوش نکردی و حالا گیر افتادی، یه گروه آدم خیلی هات و پیشتاز بودن که حرف من تایید کردن، رفتم به وبسایت ashleymadison.com و اونجا تایید کردن که آقا، البته منتظر نبودن که من بگم، اونا اونجا تایید کردن که آقا ازدواج چیز چرت احمقانه و چرندیه، منتها ازدواج به خاطر اینکه برای دولت‌ها فایده داره، تمام دنیا، دولت‌های کل دنیا همشون یه جورن، دولت‌ها بوده تا فرق ندارن، یه خود بعضی کارشون رو تندتر انجام میده، خود کمتر انجام میدن، از یه خود بیشتر مردم میرسن، یه خود کمتر مردم میرسن، و از یه خود خشنترن، و از یه خود شوگر کوتینگ و ادا اصول و نازنوازش رو بیشتر، ولی کار همه دولت دنیا یه چیزه و اون کنترل مردمه و ازشون پول در آوردنه. همه جای دنیا همیشه بوده، هست، خواهد بود، با هیچ انقلابی هم عوض نمیشه. دولت ها موافقن با ازدواج، زنا هم موافقن با ازدواج به خاطر که واسه شون فایده داره، فایده پولی داره، به اهدافشون مثلا کار نمیکنن، زحمت نمیکشن تو زندگیشون، نه تو خوشگل باشی یا خوشگل نباشی. بله 15 نفر در طول تاریخ هم حتما بودن که هم خوشگل بودن هم کار کردن و به پول مردم احتیاج نداشتن و نخواستن، ممکنه هم هست 16 نفر بوده باشه، من نمیدونم، ولی به هر صورت این داستانه. مردانم فقط باید خرشون کرد و انداخت دور ازدواج که آقا تو بری این چرخو بچرخونی، ببندنت به این چرخ چاه که بکشی و بچرخونی. اه میگن قشنگه، وای وقتی بچه تو بغل میکنی میبینی چه احساس خوبی داره. همه هم سرشون روانشناسه تکون میدن، روانشناسه خانواده و روانشناسه توی خانواده که میدونیم همه خانوما هستن و موافقن و از الان بشنه و از اینجا بشنه و تو چین یه نفر زنگ گرفته میگن کار خوبی کرده تو چین، آخه عکس بچه‌شو بفرست ببینم. فرق نمیکنه، بخاطر که این از رو فرهنگ و از روی نژاد نمیاد، یا از روی دی ان ای جنریشن بشر و بقیه حیوانات میاد، بقیه حیوانات میاد. بله، بعد که کار از کار گذشت و خالا این بچه رو ما زاییدیم و اینم شوهرمون رو، و خالا که شوهر که دوست پسر نمیشه که، ما کلی هم صحبت کرده بودیم که آقا بویفرند متریال چیه، هازبند متریال چیه، کی قماش شوهره، کی قماش دوست پسره. بذار بینم، من اشتباه کردم، خواستم صدای اینو کم کنم. آره، کی قماش دوست پسره، کی قماش شوهره، طرف با دوست پسرش حال میکنه، نوش جانه، چشم حسودش کور، هر قطرش، ببخشید اشتباه بودم، قطرش، هر دقیقش، گرچه خیلی هم ایران هم، هر دقیقش نوش جانش باشه و خاطرات عمر زندگیش باشه، چشم حسودش هم کور بشه، ما هم نه بخیلیم نه حسودیم، خودمون هم اونجا بودیم، متشکریم، دستتون رو میبوسیم، همه اینا. بعد شوهره که شبیه اون دوست پسران نیست که، اون خوشتیپ و اون گردن کلفت و اون فانتزیا و اون فانا و اینا، که شوهره سرش انداخته پایین و بالاخره باید بره سر کار رو برگرده بیاره نانوار خونه باشه، پس باید حال کرد. من نمیگم ها، من خیلی بدبختر و خیلی ضعیفتر و خیلی هیچکستر و خیلی کمتر از اینه هستم که من بگم و خانوم ها بدوند، اینجوری نیست، اونا میگن باید حال کرد، بازم ازشون ممنون هستیم که بعد از ازدواجشون هم میگین باید حال کرد. به من چه، اگر تو واسه ازدواجت قرضش قائل نیستی که اصلا از اولش هم نبودی، تو کار داشتی رفتی ازدواج کردی، ازدواجت که ارزش قائل نیستی، این چیزیه که فرو میکنی تو مخ مرده که اون بدوه و یه موقع اگه لرزش گرفت به فوری هم بگی بحران میان سالگیه، ما این میان ساله شده. خلاص نوشن جانش بالاخره باید حال کرد، باید کیف کرد، باید لذت برد، باید رفت رو اینستا و پی ام داد و رفت رو تیندر و نمیدونم واتساپ و کوفت و زهرمان و فیسبوک و هر چیز دیگه ای که هست به موقع خودش باید رفت، این پسرها رو باید استفاده کرد، حال کرد، لذت بود. این همه گردن کلفت، عضله اینجوری، مو اینجوری، صورت اینجوری، تیپ اینجوری، بذاری واسه چهار تا دختر بچه 16 ساله و 15 ساله اونا برن با اونا حال کنن؟ نه عزیزم، خفتشو میگیری میاری خونت، یا نه میری خونهشون. باید حال کرد، متوجه هستیم. و بر صورت همونجور که مردا این کارو میکنن، در زمان قدیم مردها کمی بیشتر میکردن این کارا رو، البته زنان میکردن ولی گندش در نیامده بود، چون اینستا نبود، تیندر نبود، فیسبوک نبود و سوشال میدیا نبود، گند کار زن در نیامده بود، اونا تو میدیای خودشون سوشالایز میکردن، if you know what I mean. و حالا مردا اینجوری گردن کلفت و سر میگرفتن بالا و کلا و سیبیل و میرفتن مثلا یه کارایی میکردن، کلاب میرفتن، نمیدونم موقعی که استریپ کلاب نبود خونه پراستیتوت میرفتن، از این حرفا. زنام کار خودشون میکردن، فکر نکنن نشسته بودن معصوم معصوم بیگناه بیگناه عشق میریختن به پای شوهرشون که الان رفته، نه اینجوری هم نیست. خر همه ما مردان نیستیم، گرچه مقدار متنابه و به اندازه کافی فراوانمون خر هستیم، ولی همه اون خر نیستیم. میدونیم که شما هم یافتن جای نگرانی هم، چون انقدر ما خریم که اصلا بمب اتم هم بذارن وسط اون خرا دوباره تعداد باقی مونده شون بازم به اندازه کافی از سر همه مثلا همه قانون عملی کنن زیاد هست، این دیگه اینم هورمون و دی ان ای و اینم جنریشن طبیعته. بگذاریم چقدر ور میزنم من. خلاصه آقا طرف باید حال کنه، مردم که میگم باید حال کنم، گور پدر ازدواج، یکی میگه من کلک خوردم، یکی میگه من جوون بودم، میگه من بچه بودم، یکی هم میگه نه خیر آقا گردن کلا وامیسه، میگه آقا من حق خودم بوده میخواستم این کار بکنم. حالا که چی؟ مثلا فهم میکنی شما، حالا که اون که هیچی، جزایی برای این کار وجود نداره، جزایی برای هیچ خلافی وجود نداره، جزایی برای هیچ جرمی وجود نداره. نه نمیشه گفت برای جان، جرم هرچی سنگینتر جزا وجود نداره براش، هرچی کثافتکاری بزرگتره، هرچی جنایت سنگینتر جزایی وجود نداره براش. یعنی چی مثلا؟ فرض کن یه جنایتکار جنگی رو که مثلا باعث مردن حالا نمیگیم میلیون ها، صدها نفر، نه هزارها، صدها نفر و خانواده اونا رو متلاشی شدن، متلاشی کردن به خاطر که مثلا این قسمت خاک 25 بدون تفترش مال ماسیا، این که مثلا فرض کن اینا اینو گفتن اسم اینجا خلیج این نیست، اسم اونجا بودو این بزنم دیگر بکشی، یکی کسی که اینجوری مردم میندازه به جون هم دیگه، مثلا حمله میکنه از عراق به ایران یا حمله میکنه از روسیه به من. مثلا چه جزایی میخوای به این آدم بدی؟ مثلا چه کار میکنه؟ اعدام. اعدام جزایی مثلا صدام حسینه؟ 3 دقیقه ای مرد دیگه. 3 دقیقه که جزای اون کارا نیست، هیچ جزایی وجود نداره. یارو خیانت میکنه، یک عمر حال میکنه، کیف میکنه، خانوم ببر خانوم بیاد، زنش عصبانی، زنش ناراحت، بچه آواره و بیمارستان روانی، زنش میره میخوابه، هرس میخوره، ناراحت میشه، دعوا میشه، اونم خانوم ببر خانوم بیار، بعد حالا وقتی پیر میشه چی کار میخوای بکنی؟ مثلا چه جزایی میخوای به این بدی؟ این همه سالها چی میخوای بکنی که جزای این باشه؟ وجود نمیخواد بکشیش، چقدر طول میکشه کشتن این دیگه؟ به کثیف‌ترین و فجیع‌ترین رو که تو این فیلم های هورر مووی میبینی و وحشتناک‌تری و قسی القلب‌ترین بلاهای طولانی رو سرش بیاری 15 دقیقه تا یه ساعت میمیره دیگه. هیچ موقع مچ نمیکنه اون کرایمو، هیچ موقع نمیتونی، یارو کرده حالشو کرده. واسه همینه که خودتو گول نزن که میخوای جزا بدی. از اول خرنشو پا تو این کار نذار، از اول خرنشو گرفتار یه مردی بشی که نمیشناسی چیه و چجوریه، یا از اول خرنشو زن بگیری وقتی که 18 سالت رفتی سربازی و 20 سالگی برگشتی زده زیر گلود، خیر نفس نمیتونی بکشی، ولی خب کسی دلش به حالتون نمیسوزه، و چون کسی دلش به حالتون نمیسوزه و تو براش مهم نیستی، میرسیم به این دوره ای که خب حالا یه کار احمقانه ای کردیم، یه احمق هم واسه ما زدن، رقصیدن و جشن گرفتن و فرستادن ما رو خانه تخت. خب حالا باید حال کرد، حالا چی کار کنیم؟ بریم بپرسیم ببینیم که آقا این خانومه شوهر داره یا نداره، یا زن داره یا نداره. ضمناً دوستان عزیز، سمت راست ما یه مانیتور خیلی خوشگلی هست که زوم کال وصله، اگه خواستید تو این برنامه شرکت کنید، اینم مانیتور زوم ما هست، اگه خواستید تو این برنامه شرکت کنید میتونید بیایید با زوم وصل بشید، و ضمن این که ویدیویی اگه داشته باشید میتونید پخش کنید، ما بدون سانسور ویدیوتون، چون ما پخش نمی کنیم، شما دارید پخش می کنید، لایو میاد روی این صفحه، همونجوری که خودتون نشون میدید لایو، ویدیوتون هم لایو، و سعی کنید که ویدیوهایی بفرستید و پخش کنید که دیگه تو مربوط به برنامه ما باشه. و درسته ما سانسور نمی کنیم، ولی دوست داریم خط برنامه‌مون حفظ بشه و خلاصه بی خودی خرابکاری نشه، خودتون بهتر می دونید. به هر صورت میتونید بیاید وصل بشید، شماره تلفن ما هست 310-896-7524. داریم امروز صحبت میکنیم راجع به این که زنی که دزدکی میاد باید رابطه داره یا نه، دزدکی نه، ظاهرا خیلی هم معمولی و خوب و درست حسابی میاد باید رابطه داره، آقا این شوهر داره نداره داستانش چیه، یا مردی که باید هست زن داره یا نداره. گرچه خب تو سریال های ترکی و ایرانی و اینا خیلی خوب میبینید که خیلی خوب میبینید که سر اینا بازی میشه. ولی اون چیزی که برای تو راه حل داشته باشه یه خود بیشتر فکر میخواد. یه تلفن داریم رو زوم، تصویر نداره ولی صدا داره. حالا نمیدونم چرا کسی میتونه زوم زنگ بزنه، چرا یه عکسی، یه تصویری، یه عکس جوجوی، یه عکس ساندویچی، یه چیزی نمیذاره. بفرما با بهروز رویر هستی روی زوم.
2: الو بفرما. سلام آقا بهروز، خوبین؟
0: مرسی،
2: امیدوارم که حالتون خوب باشه. سلام میکنم به همه

0: آرایش و یه گریم و یه میکاپی بخواد مردها رو مثلا به سمت خودش جذب کنه، درسته؟
1: حالا به این صورت نگفتم، ولی خاله بفهم مطلب چیه.
0: سوالم اینه که مثلا فمینیست ها میگن که شما آرایش نکنید، مثلا چه میدونم این موهای زائد بدنتون رو نزنید، به خانوما مثلا میگن معمولا. به نظرتون این حرفشون ضد زنا حساب نمیشه؟ گل به خودی حساب نمیشه به نظر شما؟
1: خب سوال بعدی چیه؟
0: یکی این سوال بعدی هم راجع به روابط دوستانه مردها با هم و زنها با هم میخواستم بدونم که از نظر خود شما این درسته که مثلا همدلی و رفاقت بین کدوم جنس بیشتره؟ چون مثلا فکر کنید یک مجلس ختمیه که یه مثلا یکی از رفقا افتاده توی دچار گرفتاری شده، بعد توی مثلا من دیدم بین خانوما خیلی همدلیه بیشتره، یکی نمیدونم غذا درست میکنه، یکی دلداری میده، یکی فلان میکنه اینا، بعد بین ما مردا فکر میکنم یه مقدار این همدلیه، حالا من اونو مثال زدم ولی کلا روابط دوستانه عمیقتری دارن. میخواستم بدونم نظر شما اینجوریه یا من اشتباه میکنم.
1: ظاهرا یه چیزایی درست گفتی، اگر میشه من از روی من جواب بدم، شما از برنامه گوش بدید.
0: باش، خیلی ممنون.
1: مرسی، دفعه دیگه هم یه عکس خوشگل بذار.
0: باشه، حتما.
1: دمت گرم.
0: شبتون.
1: بله، عرض شود که راجب فمینیست هم وقتی میگی فمینیست ها میگن، منم همون میگه ای رو میشتمم که وقتی میگی دختره میگه، وقتی گفتی میگه پشت سرش، الان همه شنونده ها با هم میتونن بگن پشت سرش من میشنوم صدا نمیاد، هر چرندی که میخواد بگه بگه. یه برنامه مفصل ما راجع به فمینیست داشتیم، گفتم فمینیست رو انقدر که جدی بگیری برات همونقدر جدیه، اهمیت ندی، وجود نداره. فمینیسم سیاره اداره برق نیست که تو اگه بهش اهمیت ندی همجور برق داشته باشی، نه، قدم به قدم باید با اداره برق بری جلو، اداره آب، پلیس، چه میدونم، هرچی وجود داره. فمینیست وجود نداره، فمینیست فقط یه توهمه، چون قدرت دست مرده و هر بلایی سر مرد میاد از طرف مرد میاد. زن بلایی سر مرد نمیتونه بیاره مگر از قدرت مرد استفاده کنه. میخوای بلا از فمینیست سرت نیاد، فمینیست ندید میگیری. اینکه آقا شما تا محل کارت میخوای بری مثلا به یه زنی بگی و بخندی و باش قرار بذاری و چرت و پرت بگی و فلان اینا، خب این کار درستی نیست. چه فمینیست باشه چه فمینیست باشه، سر کارت با یه زنی نباید اونجوری بکنی. چرا؟ چون بعدن به هم میخوره بیونتون، بعدن زیرا زده میشه و ازا برای سر میاره. تو فمینیست هم گفتن مثلا این کار نکنه یا بکنه، یه داستان دیگه یه. بله، لطفا این سفر رو بیارینش جلو که من بتونم چرت پرتای خودم رو بگم مثلا اینجوری، تا که دوستانم که رو زوم هستن حاضر بشن. بله، فمینیست گفت آقا موی زیر بغلت بزن نزن، به شما و به من چه ارتباطی داره، بزنه نزنه، اون زن بالاخره مرد میخواد. حالا کمتر نگاش میکنن یا بیشتر نگاش میکنن؟ گوشی نگرد لطفا، گوشی نگرد. یا کمتر نگاش میکنن یا بیشتر نگاش میکنن؟ تو هر موقع اون زنی که موی زیر بغلت رو نمیزنه، موهای بدن تو میگی موی زاید، بعضی ممکنه مو دوست داشته باشن، بعضی مو دوست نداشته باشن، این چیزی زاید نیست، همه چیزی زاید منتالیتی، it's in your mind، که این خوبه این بده، یکی چاق چربی زاید میگه، یکی میگه چاق میگه more to love، more pushing، more cushion for the pushing. هر کسی یه چیزی فکر میکنه، میگه لاغر خوبه، یه چاق میگه موی زیر بغل بده، اینا رو ولش کن. فمینیست هم اصلا فکرش رو نکن. هر موقع زنی به تو رسید که خواست با تو سکس داشته باشه، پس بدون که چرت و پرتای فمینیست کاری نداره. از غذا دیدی موی زیر بغلش هم نزد، بهش بگو موی زیر بغل تو بزن اگه دوست نداری. اگرم موی زیر بغلش هم نزد، میگه اگه غیر از اون زن گیرت نمیاد فلان، همینه که هست، اگه زن بهتر از اون گیرت میاد برو. به واقعیت، خط واقعی اندیشه رو برو، نه خط چرندیاتی رو که هر کسی شکم خودش رو باد میکنه، این هوای گرم 37 درجه رو بالاخره باید بده بیرون. و تو برای تو خط زندگی تعیین

0: بشه، چون یه نفر شکمشو باد کرده و اون باد گرمو خالی کرده، اونو ولش کن. و دوم اینکه از اینکه بین زن و اینا بیشتر هستش با مردا، مردا چیزای جدی تریه رابطهشون. به خاطر همین مردا وقتی میخوان به همدیگه رسیدگی کنن به عنوان دوست، گذاشتن که مردا گروهی کار نمیکنن، مردا تک تکی کار میکنن، زنا کلکتیو کار میکنن. خود ظاهر این قضیه اینه که زنا بیشتر به همدیگه میرسن. در همون به همدیگه رسیدن بسیار جنگ و دشمنی و هزار یک مسئله دیگه هست که بین مردام نیست، اونم حالا بماند. بازم تو سایکولوژی نمیخوام بریم، ولی انیویز وقتی که زن میخواد به زنی رسیدگی کنه، ظاهرش خودو فرق میکنه. این معنیش نیست که محبت و مودت و برادری و یا خواهری مثلا بین زنا هستش بیشتره تا این که بین مردا باشه، ولی خب مردا فرمتشون فرق میکنه. چیزی نیست که منو کانسرن کنه. برای من پیدا کردن دوست به شخصیتش مربوطه. معمولا مرد با زن نمیتونه دوست بشه، صحبت کردیم 400 ساعت میتونید برید گوش بدید، خودتون هم میدونید. ولی وقتی که همجنس با همجنس با عنوان یک دوست آشنا میشه، با عنوان دوست با همدیگه کمک و یار همدیگه هستن، مهم اینه که طرف شخصیتش چجوریه و اینکه چند نفر هستن و اینا یه بحث مفصلیه. و حمایت و سپورتی که مردا به هم دیگه میدن هم وجود داره، گرچه احمقیم خیلی از ما سر یه زنی که واسه هیچ کدوم ارزش قائل نیست دعوا میکنیم و اینجور مسائل. سریال باغ فردوسه که میدونید، هلن آف تروی و بقیه چیزا، ظاهرش فرق میکنه، ولی این به هیچ وجه معنیش نیست که زنا با همدیگه محبتشون بیشتره وقتی با هم دوستن یا با هم ظاهرا یه کارایی میکنن و بغل میکنن، گریه میکنن، این حرفا، تا اینکه از مردا. به نظر من یه همچین چیزی نمیاد. تلفنی داریم روی واتساپ، بفرمایید. شوی پرچونه با بهروز زهر هستین.
1: سلام بهروز جان، وقتت بخیر، خسته نباشی. خواستم تشکر کنم اول از همه و ممنون از برنامه‌ت. مرسی. و صدامو داری ادامه بدم؟
0: بله بفرما.
1: صدا خوبه؟
0: بله. دوستان رو زوم منتظرن ضمناً، شما اینم بگو که ما بریم سراغ زوم.
1: شرمنده، من الان راحت نیستم بخوام با زوم صحبت کنم چون از ایران هستم. با دختر آشنا شدم، داره یه جورایی با قاطعیت نمیگه که من شوهر ندارم، یعنی یه جورایی داره میپیچونه. مثلا بحث شوهر پیش آمد، گفت پس خب من شوهر دارم چیکار میکردی؟ من گفتم خب قطع میکردم، شوهر ناراحت میشه دیگه. بعد میگه، در جواب میگه که من کی وقت کردم که ازدواج کنم، کی وقت کردم که ازدواج کنم، یعنی اینکه قاطعیتی توش نداره تو این حرفش که من شوهر نگران نباش من شوهر ندارم. داره میگه من کی وقت میکنم که این کار رو بکنم. خب یه همچی چیزی داره میگه. این رو چه کار میشه کرد؟ یه کسیه که مثلا از قبلا باش در ارتباط بودم، مثلا چند سال پیش، ولی اون موقع این شکلی به چیز نمیکرد، محتاطانه رفتار نمیکرد. یعنی مثلا فرض به من داره میگه که دو تا کوچه اون برتر بیام دنبالش، یا این که میگه اینجا نرو، دایی میبینه مثلا چه میدونم خیلی راحت میتونه الان دیگه بیاد خونه، در صورتی قبلا اینجوری نیست، اینجوری نبود، و یک علائمی داره نشون میده، ولی با قاطعیت هم نمیگه که من شوهر دارم یا نه. اینو چیکارش میشه کرد؟
0: ببین، یه خود من مشکل پیدا کردم موقعی که داشتی صحبت میکردی، چون وسط صحبتات من 7-8-10 دفعه شنیدم میدونی برای چی؟
1: جانم،
0: به خاطر که گفتی میگه، و من بیماری روحی دارم، مریض روانی هم، وقتی که به من میگی دختر میگه، دیگه من پشت سرش میشم میشه گفت هرچی میگه رو یه کاری بکن، ولی خب نمیشه اینجا بگیم تو تلویزیون. هرچی میگه رو بذار وسط و خلاصه، ولی میگه رو که فراموش کن، چون باید میشه من فقط صدای سوت بشنوم. ولی چیزی که هست، شما موضوع بحث امروز ما هم همینه، و اینه که شما باید علائم نگاه کنی و حساب خود از اون واقعیت ها بری. به میگه اون کار نداشته باشه. به میگه هیچ کسی کار نداشته باش. به خاطر هم شما باید الان می‌خواستیم راجع به همین صحبت کنیم که همونجوری که گفتی رفتارشو ببینی، کجا میره، کجا میاد، با کی تماس میگیره، چجوری تلفنش جواب میده، کیا اویلیبل، کیا اویلیبل نیست، وضعیت لباس پوشیدنش چطوریه وقتی که میاد پیش تو، باهات مهمونی میاد یا نمیاد، از اون نگاهی که دخترا بهت میزنن، من اینجا نمیری، من اینجا این کارا باید میکنه، نمیکنه، ساکت و آروم و بی سر صدا و مناسب و خوب یه دو ساعتی میاد و میره. قضیه چیه؟ اینطوری میتونی بفهمی که آقا پشت سر این قضیه چی هست. و مسلما اگر که به مردی دیگه ای در کار باشه، گذشته از مسائل اخلاقی که من اصلا معلمش نیستم، این که دردسرم برات در پیش هست.
1: بله بله، پس باید
0: به رفتارش نگاه کنم کلا. حالا ما توضیح میدیم تو این برنامه که چجوریه قضیه. برنامه رو نگاه کن لطفا. مرسی. بله دوستان عزیز، مثل که یه تماسی رو زوم داریم، ما آماده ایم که صحبت کنیم اگه که دوستمون حاضرن.
2: سلام خدمت آقای بهروز بزرگوار، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوشحالم که باز میبینم اتون. امیر هستم،
0: مخلصم، استاد عزیزمون از استرالیا، درسته اگه اشتباه نکرده باشم؟
2: بله کچی، استاد که نیستیم ولی خب در خدمت ما هستیم.
0: دم شما گرم، از ورزشکارهای خوب و باعث افتخار ما هستی. متشکرم که وقت گذاشتی و زنگ زدی و روی زوم اومدی. بفرما آقا، در خدمتیم.
2: بعد از این بود که شما رو ببینیم و عرض ادبی کرده باشیم، بعد ببینیم دوستان میان رو خط با هم صحبتی داشته باشیم. نمیدونم حالا فکر کنم قطع شد باز دوباره صدای من داری تو تصویر؟
0: بله بله، صدات وصله و تصویرت هم وصله.
2: سوال آنچنانی نداشته، فقط خواستم ببینم و ببینم بچه ها چرا تصویر نمیان، تصویرشون رو چرا نشون نمیدن. یکی این بود، یکی هم این که عرض ادبی کرده باشیم، حالتون رو پرسیده باشیم.
0: دمت گرم استاد، خیلی ممنون، لطف کردی. ما خیلی افتخار میکنیم، برنامه‌ات هم نگاه میکنیم، ضمناً تعقیب میکنیم موفقیت های شما رو، خودتون و بچه های گلتون رو و همچنین شاگرداتون رو. به هر صورت ما حواسمون هست به شما، شما حواس دست به ما، همه هوای هم دیگر داریم.
2: خواهش میکنم، هر از گاهی بله خدمتتون. بعد خب برای اینکه بحثی هم باشه، صحبتی هم باشه تو زوم، این سوال من اینه که چطور میشه، چجوری به شما بگم، چطور میشه کسی که سالیان سال مثلا حالا چند سالی با هم دوست بودید، بعد خیلی چجوری بگم مؤدبانه با هم دوست شدن و بخوان کات کنن، چطور باید کات کنی که مشکلی پیش نیاد و مثل روز اول که آشنایی شدی همون شکلم نمیدونم حالا چجوری سوالامو بیان کنم، با جدا بشن از هم، خیلی متین و خوب از هم جدا بشن. نظر شما چی هست در مورد این قضیه که کشدار نشه، به بحث کشیده نشه؟
0: هیچ گارانتی نیست، به خاطر اینکه معلوم نیست هر کدوم از طرفین اینجا چه هدفی دارن و با اومدن تو این رابطه، حالا اگه اسمشو شما میذارید رابطه، ممکن از طرف یه نفر رابطه باشه، از طرف یه نفر سرمایه گذاری باشه، از طرف یه نفر یه هدف بزرگتر که نه، یه هدف طولانی تری رو داره تعقیب میکنه، یه نفر فقط میخواد فان داشته باشه، یه نفر به نتیجه رسیده که نه آقا این طرف مقابلم به درد نمیخوره، یا که به نتیجه رسیده آقا من میتونم خیلی بیشتر از اینا موفق باشم با افراد مختلف، یا اصلا آقا من نمیخوام دیگه با کسی باشم. این چون پلان هر دو نفر مثل طلاق توافقی میمونه. شما اگه طلاق هم بگیری از کسی، توافقی بخوای طلاق بگیری، ممکن اگه هر دو موافق باشن، هر دو به خرخرهشون رسیده باشه، بگه آقا ول کن نمیخوایم دیگه با هم زندگی کنیم، یا اینکه به هر دلیلی موافق باشن، ولی اگر توی هر هم چه طلاق چه به هم زدن رابطه زن و مرد و رمانتیک، حالا یکی رمانتیکه، یکی میگه من اینوست کردم، من کلی پول خرج کردم، یکی میگه زندگیمو گذاشتم به پای تو، یکی میگه هر کسی یه چیزی میگه، حالا نمیگیم درست میگه یا غلط میگه، ولی تو مغز خودش داره این دلیل میاره که این آدم حق نداره از من جدا بشه، منو ول کنه. خیلی ها اینجوری فکر میکنن، خیلی ها نه، اگر شانس بیاری تو پوزیشن قرار بگیری که طرفت باید هم عقیده باشه، مسلما کارت راحت تر خواهد بود. اگه هم عقیده نباشه، take some work، یه خود باید روش کار کنی، ذره ذره بری جلو و این خودش یه پروژه میشه.
2: درسته. این سوال یه دونه دوستان من بود، این بنده خدا با شخصی دوست شده تو استرالیا. سه جور دوستی داریم، یکی فرند، دومی فرندشیبه و سومی هم که میری تو ریلیشنشیپ. بعد این بنده خدا وقت زمانی که با این شخص دوست شده بهش گفتیم ما فقط فرندشیپیم، من اصلا دنبال ازدواج و نمیدونم بچه و اینا نیستم، ولی این شخص هم پذیرفته، این خانم هم پذیرفته و با هم در ارتباط هستن. بعد به مشکل خوردم، به من گفتش که شما به نظرت باید چی کار کنم اینا. من گفتم خب شما میتونی تماس بگیری با خود آقای بهروز. و این بنده خدا چند بار مثل که حالا تلاش کرده که کانکت شه با شما، نتونسته. حالا این بنده خدا میگه ما خیلی با هم خیلی خوب بودیم، ولی الان با یه نفر دیگه میخوام دوست بشم و هر کاری میکنم از این خانم نمیتونم جدا شم. در صورتی که بهش گفتم ما فقط فرندشیپیم، یعنی دوست هستیم، ما هم کافی میخوریم، رستوران میریم، سکس میکنیم، ولی تو ارتباط نزدیک نمیریم. حالا این خانم به این آقا عادت کرده یا اینکه حالا دوست داره باش ادامه بیشتر بده، به هر دلیلی نمیدونم. این آقا سوالش این هستش که میگه من نمیدونم چی کار کنم، یعنی به آرگومنت هم کشیده شده این داستان، ولی این خانم رهاش نمیکنه. گفتم این ببینم راه بهتری دارید برای این شخص، باید چی کار کنی، یا اصلا کلن این موضوع تو خانما هست کارش نمیشه کرد.
0: یه برنامه ما داشتیم اگه یادتونه خیلی وقت پیش، اسمش این بود که break up is never final unless she says so، که یعنی break up آقا به هم زدن هیچ موقع واقعا تموم نمیشه، به نتیجه نمیشه مگه خانم موافق باشه. بخاطر که خیلی چیزا هست توش که ضمناً این یکی دیگه دوباره تایید حرف منه که گفته بودم به کسی که چیزی میگه کاری نداشته باشید، چیزی میگه رو ولش کنید. ضمناً من یادآوری بکنم دوستان عزیز، وقتی که زوم میگه که داریم وقتمون تموم میشه، شما که تماس دارید با ما روی زوم هستید، اگر قطع شد بلافاصله همونجوری که گرفتید بگیرید دوباره وصل میشه، چیز مهمی نیستش تا اینکه ما این سیستم هم درست برسات. کی چی میگه با اون اجندا و اون خیالی که تو سرشه که با تو اومده جلو و تا کجا میخواد بره، یه زمین تا آسمون فرق میکنه. خیلی مردا این دروغا رو میگن که بله من دوستت دارم فلان اینا، که فقط دستش به دختره برسه. خیلی زنا هم این دروغ رو میگن که آقا بله ما همینجوری راحتیم، حال میکنیم، فلان ایم و بودیکالیم و فلان اینا، در حالی که میخواد این مرد هر چی بیشتر نگه داره و اونم میره تو ذهنیت و سایکولوژی هر کسی برای خودش. و مهمتر از همه این که شما رو اون خانم چه جوری میبینه. اگه تو رو یه چیز خوب و عالی ببینه، وقتی تو بهش بگی من باهات هستم ولی هیچ کاری نمی‌کنیم، عاشقی نیست، فعلا میگه حالا بش بریم جلو، حالا بله من درستش میکنم. یه هدفی که اکثر خانم‌ها روی مردایی که سختن دارن اینه که من اینا درستش میکنم، من اینا آدمش میکنم. و حالا که یه موقع شکست میخورن، یه موقع مجبور میشن بچه دار بشن که طرفو مجبور کنن، یه موقع ممکنه موفق بشن مرد نظرش عوض بشه. به هر صورت شما اینو میخوام بگم که شما نمیتونی بفهمی نظر اون چیه و نمیتونی باهاشم جنگ بکنی. زن به راحتی از مرد میتونه از شر مرد راحت بشه، به خاطر که اگه شما برید دنبال اون، این بلا فاصله جیغ و داد میکنه که این داره استاکینگ میکنه، این دنبال من اومده، مزاحم منه و درد سر وسط درست میشه اینا. ولی مرد راحت نمیتونه از شر زن راحت بشه، به خاطر همین باید خیلی خیلی نرم باهاش بری جلو و هرگز به جنگ نکشونی قضیه رو، به خاطر اینکه دردسری که زن میتونه برای تو ایجاد بکنه در دنیای امروز، با توجه به اینکه هر چی و هر اتهامی به تو بزنه بدون که کسی تحقیق بکنه، اول زندگی تو، آبروی تو، و شاید ممکنه اصلا حالا شما ورزشکاری کسی حریفت نمیشه، ولی بیان یه بلایی هم سرت بخوام بیارن، واسه افرادی مثل خودم دارم میگم که هزار یک جور بلا تهدیدت میکنه، به خاطر همین شما نمیتونی با زن بجنگی، چون زن نیروی خریت دور از جون شما مردای دیگر استفاده میکنه میفرسته سراغ تو. همیشه برای زنی که با تو هست، حتی اگر خوشگل آنچنان نباشه، یه دو سه تا مرد هستن که حاضرن خوششون رو بندازن وسط معرکه شیرین کنن، که شاید ضمناً جاسفرندش هستن، که شاید اینو زن رو به دست بیارن، درد سر میشن برای تو. به خاطر همین اگر قراره که از زنی جدا بشی، اونجوری که زن از تو جدا میشه، تو نمیتونی از اون جدا بشی. باید سعی کنی یواش یواش، با اینکه هستی، با اینکه نگی میخوام از تو جدا بشم، ذره ذره. من اتفاقا دوست دیگرم سر این قضیه باهاشون مشورت کردم، نظر خودم گفتم، نمیتونم بگم راهنمایی کردم، ولی چیزایی که من گفتم انجام شد، اثر کرد طوری که شما به هیچ وجه نمیخوای با زنی بجنگی، با توجه که مسائل امروز در دنیا هر مردی با هر زنی بجنگه نتیجهش رسیدن پول زیادی به دولته، حالا هر جوری که دلت میخواد باشی، نتیجهش پول زیادی به دولت و وکیل و دادگاه و فلان و اینا هستش و تکس و اینا فلان و ریل استیت و فلان، بسته که چقدر با اون زن اینوالف شده باشی و همه مسائل حمایت میکنن از این جنگ. و شما اگر که ببخشید من دارم طولانی حرف میزنم، ولی شما اگر که با یک زنی بخوای به هم بزنی، بهترین کار اینه که به اون زن نگی میخوام باهات به هم بزنم. سعی کنی رابطت یواش یواش یواش یواش سبکتر بکنی. چطور زن میگه من سرم درد میکنه، نمیدونم من شکمم امروز درد میکنه، نمیدونم من فلان میکنم، اینطوری هم اونجوری هم، وای دوستم رابطه. تا موقعی که مثلا شب میخواد بیاد تو رخت خواب بخوابه، یهو میبینی یه لباس مثل قواسی پوشیده از یقه تا نوک پاش بسته است و تو رفتی تو تخت خواب خوابیدی، تو رفتی تو تخت خواب خوابیدی، منتظر این بیاد یه چیز شروع بشه، یک ساعت و نیم تمام دستشو میخواد روغن بزنه و نمیدونم میخواد یک ساعت و نیم دندونشو دمونه، میدونم تو تخت خوابیدی، میخواد اعصابت خرد بشه بخوابید، چون که یواش یواش قضیه رو چیز میکنه، یه موقع نیست، یه موقع با دوستاشه، یه موقع میاد قصد سر کار خسته است، یه جوری واسط برنامه رو میچینه که تو خودت بگی آقا جون نخواستیم. خب حالا اگر بچه داری و اگر بازنه اینوالوی و خونه داری و اینوستمنت داری و بیزنس داری، اینا که you're screwed God bless you، ولی اگر که یه موقع نه میتونی از سرش راحت بشی یا اون از سرت راحت بشه، اینجوری ریشت رو میزنی. شما همین قضیه رو باید با زنی بکنی که نمیخوای باش رابطه داشته باشی، سبکتر و سبکتر و رابطه نداشتن و مریضم و نمیدونم فلانم و بیا بریم و هر موقع خواستی بریم نهار میخوریم، هر موقع خواستی بریم شام میخوریم، حالا من ماموریت خورده، حالا جابم اینجا عوض شده، حالا من دو روز باید برم از این شهر بیرون، یواش یواش باید بری بیرون کنار. چون فرق میکنه، شما یه دختری رو تو کلاب دیروز دیدی و دیروز که چه از کنم یک سال پیش، چون یک سال کرونا است هستی کلاب نرفته، ولی شما دیدی دیروز توی کلاب اومده و یه شب هم باید گذارند و دو هفته بعدم دوباره زنگ زده یه شب دیگه هم با هم گذاروندین و حالا دیگه نمیخوای. این فرق میکنه با زنی که اومده رو حساب باز کرده. کسی رو کسی حساب باز کنه نه صاحب حقه، نه باید طرفش رو گرفت، نه کار خوبیه که اگه کسی بخواد زیاد بمونه، نه کار خوبی هم از کسی بخواد زیاد نمونه. من تأیید اینا نمیکنم، ولی شما با یه کسی اینوالو میشی، اگر از این شر این یکی جستی، مثل اون گربه گفت بود که گفت اگر من اگر جستم از دست این تیرزن، منو کنج بیغوله پیرزن، اگر از دست این یکی فرار کردی، راه اول این که اینوالو نشی. چون زنها فکر میکنن، زنها نفهم، مردم همینطور، مطمئن زنها هیچ کاری نکرده فکر میکنن، توقع دارن که شما مدیونی بهشون، مردم اگه پول خرجت کنن وقت بذارن وقت فکر میکنن تو مدیون هستی. به هر صورت اگر نمیخوای این درد سر بیفتی، باید تا اونجا که ممکن رابطه رو کوتاه نگه داری و برای روابطی که اوردی در حال خراب شدنه و شما میخوای از بین ببری رابطه رو تموم کنی، ذره ذره طوری که طرف خودش خسته بشه، نه با کس دیگه ای بری نه هیچ کاری بکنی. ولی بازم قضیه فرق میکنه اگه تو خونه با اون زن زندگی میکنی یا نه، فقط یه زنی که دوست آشنات، هزار جور روشای مختلف میشه این قضیه رو سباکش کرد.
2: درسته. خیلی ممنون از توضیحات واضحتون. آقا بیروز شاید باورتون نشه، من همین قضیه رو بهم بهشون گفتم، گفتم خیلی آهسته برید جلو و خیلی یواش یواش از هم جدا شید. مثلا تکس میدی، سعی کن دو روزی همیشه تکس میدادی، دو روزی بار تکس بدی، بعد بگی من کار دارم، اپویتمنت دارم، نمیتونم بیام. بیا مثلا بعد قضیه رو اگه مثلا هفته یه بار میدی، سعی کن مثلا دو هفته یه بار ببینی و واقعا یه جوری کشدارش کنی که چیز. بعد حتی این خانم برگشته گفته خیلی خنده داره، گفته من میدونم تو داری یواش یواش میخوای از من جداشی. میدونی چی؟
0: خب چون روش خودشه، واضحه.
2: خیلی باهوشن، میدونی چی میگم؟ دقیقا آفرین، روش خودشونه. بعد من گفتم بهش گفتم نه همچین چیزی نیست، بهش ثابت کن که بیزی هستی، واقعا نمیتونی بیای. و این خانم یعنی هر چی که میگی، میگن دست پیشو میگیری پس نیفتی، دقیقاً داره همین کارو میکنه. میدونی چی میگم؟
0: بعد اگه وارد اتاق بشی، میبینی کلامت میبینی کلامت شما وارد اتاق بشی، ببین اون زنی که مورد نظرته توی تخت خواب با یه مردی خوابیده در حال انجام سکس هم هستن، بازم بهش بگی میگه نه اینطوری نیست، نه اینطوری نیست، نه اینطوری نیست. خب این روشیه که باید شما انجام بدی. Give her a taste of her own medicine. وقتی اون به تو میگه من میدونم تو میخوای از شر من روشی، من میدونم داری شورش میکنی، تو بحث نکن. چون بخاطر اینکه چیزی که واضحه بحث کردن نداره. تو فقط میگی که نه عزیزم اینطوری نیست. ما با هم دیگه دوستیم، با خیلی هم من تو رو دوست دارم، همیشه هم دوست دارم ببینمت. الان کار دارم، الان اینجوریه، الان اونجوریه، الان سرم درد. چطور اون میتونه سرش درد کنه؟ اون میتونه وقتی شکم بگه من شکمم درد میکنه؟ شما باید احساسی زن رو بفهمی. شما نمیدونی وقتی یه زنی کرمپ داره چقدر داره ناراحتی میکشه. خب از کجا من بفهمم این الان کرمپ داره یه داره من نمیپیچونه؟ خب مهم اینه که شما اون قدرت گفتنشو داری. شما باید بگی آقا اینجوری نیست و امید داشته باشی قضیه. ولی اینطوری که میگی مثل که دوستتون توی یه خونه با ایشون زندگی نمیکنه. درسته؟ پس راحت تر کار
2: زندگی نمیکنه. هفته یه بار هم دیگه رو میبینم با اصرار اون خانومه، و دیشب من با دوستم بودم، خیلی اعصابش خورد بود. من بهش گفتم که حتی استرالیایی هستش. میدونید خیلی مسئله جالبی که به هم گفت، شاید این الان گفتنش به موقع باشه جلوی دوربین، میگفت که من 10 سال با یه خانوم استرالیایی بودم، بعد 10 سال بود که با یه خانم استرالیایی بودم. تو این 10 سال ما خیلی آرگومنت داشتیم، خیلی مشکلات داشتیم، ولی الان به مدت چند وقتیه با این خانم ایرانی هستم. بعد این اندازه 10 سال پلیس کرده، واقعا اصلا من خود کرده، میخوام از دست جداشم، نمیدونم چیکار کنم، چون تو ایرانی هستی میخوام از تو کمک بگیرم. گفتم والا این قضیه
0: میخواستی بگی مگه میدونی واسه چی من فرار کردم؟ خواستی بهش بگه میز فهم میکنی من واسه چی فرار کردم؟ بله دوستمون قطع شدن به خاطر که زوم قطع شد، الان دوباره وصل میشیم. آخه خانم های ایرانی وقتی که میان خارج از کشور یه مسئله دیگر هم با خودشون میارن، و اون مثل حتی همه خانم ها که بگج رو با خودشون همیشه میکشن، اون کول بار گذشته رو میکشن. خانم های ایرانی که میان وارد از کشور از ایران خارج میشن و با یه مردی رابطه پیدا میکنن، میخوان همه اون بلاهایی رو که به نظرشون مردها همه سر زنا آوردن 24 ساعته میخواد تو چشون یاران فرو کنه. که واسه همینه که خانم های ایرانی پلیس میکنن واسه، یا میخوان بکشن، یا میخوان لهت کنن، یا میخوان انتقام مردای دیگر ازت بگیرن، یا پلیس میکنن. و اینو داشتم میگفتم شما که قطع شدی روی زوم، که چون خانم های ایرانی میان از ایران بیرون، یه چیز دیگه هم که اون ناراحتی که البته خیلی هم چیز نیستن، حق هم بهشون میدم در خیلی از موارد، ناراحتی که از زندگی تو ایران و از درگیری با مردا و گرفتاری اونا داشتن، اونا هم میخوان بیار اینجا و تو سر مرد بعدی بکوبن. وای به روزگار این که اون مردی که اینجا پیدا میکنن ایرانی باشه، دیگه از همه بدتره. ولی خب این آقا چون ایرانی نیست، یه 30-40% فعلا راحت تره، و یکی از برگ برنده دیگه هم که اینه که با این خانم زندگی نمیکنه، و اینکه خب خانم هم که ایرانی نیست، ایشون هم سعی کنه که از سکس و اینجور چیزا خودداری کنه، و تا اونجایی که ممکنه هر چیزی رو با این خانم رفت آمد یا صحبت یا هر چی هست همه رو داکیومنت داشته باشه. این کسی که پلیس میکنه، نمیدونم فلان بسا، اینا داکیومنت داشته باشه، با واتساپ باش حرف بزنه، با تکست باش حرف بزنه، سافت ورای رو استفاده بکنه که این سافت ورا ضبط میکنه، مثلا تکست رو ضبط میکنی، تمام تکستایی که از این، نمیگم این خانومو ضبطش کنه، منظورم که تکستا هست تبدیل کنه به مثلا فایل تکست کامپیوترش نگه داره، واتساپ رو دانلود کنه کامپیوترش نگه داره، عکس بگیره از صفحه‌های واتساپ و صحبتاشون اینا، که این حرف بی خوده که نمیدونم پلیس و فلان اینا از بین بره. ولی اصل قضیه اینه که شما باید یواش یواش دور بشی، و زنا وقتی که به سنی بالاتری میرسن، مثلا دیگه دوران هاتی و دوران 23-24 سالگی و اینا رو رد میکنن و باید به نتیجه برسن و ازدواج و بچه و اینا، وقتی این کارا رو نمیکنن، همه مشکلاتی که دارن رو همه رو تقصیر مردا میدونن، مردای گذشته، و باید انتقامش از مرد بعدی بگیرن. بخاطر این منتالیتی شما باید نمیتونید جر و بحث بکنی با زنی، به خصوص موقعی که اون بتونه تو رو به چیزی متهم بکنه، و باید فاصله بگیری. خوش به حالش که با این خانم زندگی نمیکنه و فاصله رو دور کنه، هیچ کاری همون نمیتونه بکنه، و فقط باید جنگ اعصاب نکنه.
2: تشکر از راهنماییتون.
0: مخلصم استاد. شما قرار بود یه ویدیویی برای ما بفرستید ما پخش کنیم تبلیغی کلاسای شما رو توی برنامه که دوستان ببینن.
2: باید یه دونه فیلم بردار بیاریم که کارا رو انجام بده. اونو منتظرم ایشالله به امید خدا سال آینده ما برای کامیونیتی فارسی زبان میخوایم به امید خدا اینجا دفاع شخصی باز کنیم تو همون کلاب جدایی که داریم. ما روزای بعدش دفاع شخصی باز کنیم برای پرژیان، برای فارسی زبان، حالا افغانی زبان باشن یا حالا ایرانی زبان باشن. مهم اینه که فقط این کامیونیتی فارسی زبان اونجا پرچم بره بالا. و حالا با امید خدا هدف داریم برای سال آینده و ببینیم چطور میشه. قبل از این موضوع چرا که نه، ما باید فیلم برداری کنیم. یه مقدار تبلیغاتی هست ولی اون تبلیغات به گفته شما که گفتید باید طوری باشه که رادیو هم پخش بشه، با اون مچ نمیشه، با اون جور نمیشه. باید
0: ما میخوایم یه مقدار در واقع تو وقت صرفه جویی کنیم و اینکه یه تبلیغ رادیویی درست کنیم، یه تبلیغ تلویزیونی درست کنیم، هر دوش وقت گیره. ممکنه که اشتباه، ولی شما وقتی دیدی ویدیو رو ضبط می‌کنی، یه نریشنی صحبت روش می‌کنی دیگه، بالاخره اینطوری شما تلفن ما اینه، ما این خدمات یا این هنرها رو برای شما در اختیارتون می‌ذاریم و این آموزش‌ها رو به شما میدیم و تموم شد. که طرفی که رادیو هم گوش میده بتونه بفهمه شما برنامه‌های تلویزیونیمون اکثرا رادیو ریلی می‌کنیم. حالا یه مقدار توضیح بده راجع به این کاری که شما می‌کنی که یه تبلیغی هم باشه برای کارتون، ان شاءالله دوستان بتونن آشنا بشن. حالا یه سری چیزی کوچیکی برام بگو.
2: بله براتون هم فرستادم، چون تخصص من مربی بدنسازی هم هستم، با ایدون از کلاینت هم چند سالی هست با هم کار میکنیم، براتون فرستادم. اونم برای جیم هستش. اون خوبه، اون خودم صحبت میکنم، کلاینت هم صحبت میکنه و اون تقریبا 30 ثانیه هستش، ولی خب فکر میکنم اون برای استارت خوب باشه.
0: اسم هراتونو بگید اگه میخوای شماره تلفن تو اعلام کنید دوستان بشنون.
2: با استفاده که پذیرفتید و اینکه پخش میشه تو کانال شما و این باعث افتخار من هست.
0: خواهش میکنم اسم محلتونو بگید، شماره تلفنشو بگید، دوستان میشنون دیگه.
2: باشه. خب ما توی ساوث استرالیا هستیم. بعد من تقریبا الان 4 سال اینجا مربیگری به خاطر کرونا که شد دیگه جودو رو ما تعطیل کردیم، چون جودو تن به تن نزدیکه. خب بعد به خاطر همین جودو رو تعطیل کردیم، ولی الان خوشبختانه جودو باز شده و کامیونیتی ایرانی هم باز داخلش هستش، میان بچه هاشون رو میارن اینا. ولی برای جیم ما تو تمام باشگاه فعالیت داریم، ولی من و اون خانوم که شاگرد منه
0: بیه جلوتر لطفا ببینیم تصویرتو.
2: مرسی ببخش. بعد من و اون خانوم با هم میریم توی باشگاه هایی هستش که بوک میکنن و ما میریم اونجا بهشون آموزش میدیم. حالا ما هدف های خیلی بزرگتری داریم اگر قسمت بشه خدا بخواد، و اونا رو به اجرا توی سالهای آینده میذاریم.
0: خواهش میکنم تلفن رو اعلام کنید که اگه کسی دوستان خواست به شما تماس بگیره اسم محلتون رو بگیرم.
2: برای تماس منم هست که استرالیا رو اگه بخوام بگیرن برای برنامه غذایی یا برنامه تمرینی بخوام بگیرن که باید 0061 405 241 8 75. حالا من فارسیش هم بگیرم 0261 405 24 18 75 شماره من هستش. بعد اگر اینو سیف کنن، ما یه کانال تلگرامی داریم که برای مخصوص فقط رژیم غذایی و
0: اسم اون کانال چیه؟
2: بعد افزایش وزن هستش. این شماره اگر سیف کنن میتونن وارد کانال ما هم بشن و اونجا بیشتر با هم در ارتباط بشن.
0: ببینیم من بی سوادم میگم اسم اون کانال چیه، نمیدونم که کانال
2: اسم کانال ما استرالیان پرژن فیتنس هستش. خب اگر حتی اینو سرچ کنن استرالیا پرژن فیتنس، خب این میاد بالا و میتونن خودشون تو اون کانال عضو بشن و اونجا شماره من و 3 تا اساتید هستن که تو اون کانال هستن، میتونن مگه سوالی داشته باشن شماره هاشون هست، میتونن عضو بشن سوال کنن مثل کسای دیگه. تقریبا من 17-18 تا کلاینت دارم که تو کشورهای مختلفن برای برنامه غذایی، برنامه تمرینی. خب به خاطر همین کرونا یه گروهی ما درست کردیم نزدیک 20-25 نفر بودیم با همین زوم تمرین میکردیم و خیلی کارا خیلی خوب
0: دوست
2: بود.
0: دوست دارید اسم خودتون هم بگید معرفی کنید یا نه؟
2: من امیر نوری هستم، بعد اسم خارجی من جان هستش، بعد کوچیک شما هم هستم.
0: آقای جانم که کلمه فارسیه، اونم که خارجی نشد.
2: آره مادر من همیشه میگه جان جان، من همیشه میگم امیر جان، الان میگه جان جان.
0: آره دیگه اسم فامیلی شد جان جان. خب برصورت خوشحال شدیم که شرکت کردید و سوالی کردیم، ممنون، انشالله که جوابم به دردخور بوده باشه.
2: خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم با اتون صحبت کردم. اگر اجازه بدید من یه 20 دقیقه دیگه باید آماده بشم برای یه کلاینت هم. فقط میخواستم صحبتی که بکنم آخر کلامم اینه که خیلی خوبه من همیشه خودم باتون رو بیامورزه. وقتی با پدرم صحبت میکردم میگفتش که سعی کنید همیشه به احترام فیس تو فیس با هم دیگه صحبت کنید، چشت چشت صحبت کنید. و چقدر خوبه که وقتی شما زنگ بزنید، دوستانی که صدای منو میشنون، واقعا خیلی سخته بخوای به دوربین نگاه کنی و فیس زیبای بهروز جان رو نگاه نکنید، ولی به احترامی مخلصم. که من برای شما و دوستان تو شنونده قایرم، به خاطر همین با شما فیس تو فیس تماس گرفتم و صحبت کردم که بگم که خیلی خوبه آدم احترام بذاره. و ایشون استاد عزیز بهروز بزرگوار چندین بار من میشنوم که بیاین فیس تو فیس. خب ما مرد هستیم و این مشکلی نداره، واقعا به احترام به حرف ایشون بذارید و بیاین فیس تو فیس صحبت کنید و راحت تر این قضیه. و خیلی قشنگه که آدم بیشتر با هم آشنا میشه. من اگه بخوام
0: البته
2: فقط بخوام تلفن بزنم، خب هم نامه بنویسم خیلی بهتره به نظر من برای شما تا بخوام فقط صوتی باشه. به نظر من احترام بذارید به این کانال، به این شبکه زیبا که چندین ساله داره زحمت میکشه. چه کسی که 6 ماه این شب بهروز جان رو پیدا کرده، چه کسی که 20 ساله داره گوش میده، دارن استفاده میکنن. حتی شیر هم که میکنن، کسانی که ایشون رو نمیشناسن واقعا خوشحالن و دارن دعاش میکنن. من میگم چقدر قشنگ میشه که مثل روز اول همه وقت بذارن همینجوری که ایشون برای ما داره وقت میذاره، قابل احترامه، بدونش دستموزی. واقعا من خجالت میکشم، یعنی واقعا وقتی که ایشون اینجوری صحبت میکنه واقعا من نوعی خودم خجالت میکشم.
0: اختیار و... خجالت.
2: حالا هدفهایی هست ببینیم چطور میشه، ولی خیلی خوبه که حالا شما که دارید از این صحبتها استفاده میکنید و نتیجهش هم گرفتید، حداقل بیایید فیس تو فیس صحبت کنید. این خیلی قشنگه، این نشون میده که شما چقدر ارزش قائلید برای اون شبکه و چقدر علاقمند هستید. و ایشون هم دست دلش، به قول مادرم، دست دلش میره برای این کار. میدونی چی میگم؟ واقعا بعضی موقع شاید اصلا خود ایشون که اومده اینجا خودش خسته است، ناتوان، درگیر کاراشه، ولی به خاطر اینکه میخواد این، من خودم بارها شده رفتم سر کلاس، واقعا مثلا مادر من تو بیمارستان بوده 15 روز، رفتم سر کلاس و حال خوبی نداشتم، ولی به هیچ عنوان نذاشتم کسی متوجه شه، ولی رفتم کلاس نذاشتم بسته باشه و ادامه دادم.
0: Show must go on baby. Show must go on. اون روز به قول فردی مرکوری میگه show must go on queen.
2: بعد اون روز اصلا خودم هم انرژی پیدا کردم با اینکه حال حوصله نداشتم. پس خواهش میکنم از دوستانی که واقعا میتونن، اینترنت دارن، وای فای دارن، بیان فیس تو فیس و این زنجیر محبت همینجوری به هم وصل بشه. حالا خانم آقا نداره، بیا نظرتونو بگین، اصلا من شاید اشتباه میکنم، شما بیا دلیل بیار بگو آقای جان، آقا امیر، شما داری اصلا اشتباه میکنی این قضیه رو. بحث باز میشه، 4 نفر صحبت میکنیم و مطمئنم این قضیه نتیجه خواهیم گرفت. میدونید به قول قدیمی ها میگم وقت فکر که دوتا بشه حتما، یعنی یه جواب خوبی بهتر از یک فکر هستش. حالا من ببخشید میموقع فارسیم خراب شده.
0: خیلی هم عالی، حرفتون کاملا متین و متشکرم از اینکه کمک کردین حرف ما رو به گوش دوستان برسونید.
2: خواهش میکنم، سپاسگزارم. به قول رزمیکارا اوس، شما هم رزمیکار بودید، تو هم کوینفوکار بودید. به قول کوینفوکارا تو میگن یه همچین چیزی میگن
0: تو.
2: خیلی دوستتون تو آیه.
0: شما خودت که کنفو کار کردی استاد، ما که میدونیم شما کنفو کار بودی خودت.
2: آره کنفو کار کردم، ولی قدیم بود، دورانش زمانی که 16 17 سالم بود و هنوز تاثیرش هم هست بروز جان، شاید باورتون نشه. من الان 45 سال سن دارم، شاید باورتون نشه من 180 رو میزنم.
0: آفرین.
2: وقتی اصلا جدا نداره 180، وقتی اساتید میان اونجا همه استرالیا دان بالا هستن. ببینید یه مسئله خیلی جالبی که میخواستم، من نمیدونستم این قضیه رو، حرف رو میاره توی رزمی. مثلا ما رفتیم یه دونه از شاگردای منو دعوت کرد، گفت من دو تا بچه دارم کلاس کاراته کم مشکی هستن. ما رفتیم دیدیم اینا 13 سالشونه توی تکواندو هستن، کمربندشون مشکی هستش. ببخشید من بحثو، اشکال نداره؟
0: نه خواهش میکنم، خوبه، یه ریفرش میشه، بچه ها دوست دارن مسئله
2: بچه رزمی رو. گفتم خب الان این استاد اینا مشکی هستش، اینا هم 16 17 سالشونه 14 سالشون مشکی هست، فرق بین اینا چیه؟ ببینید توی جودو الان کسانی هستن که 21 2 سالشونه حسرت کمربند مشکی رو میکشن، هر 3 4 سال به بعد دان عوض میشه. میدونی چی میگم؟ یعنی وقتی که یه جوان 16 17 ساله تو جودو هستش هنوز زیر مشکی هستش. ولی کاراته و تکواندو خیلی جالبه برای من، من قابل احترام بهشون میذارم. نمیدونم این موضوع متوجه نیستم چرا باید یه پسر 13 ساله مشکی ببنده، میدونی چی میگم؟ و این خیلی سختی میکشی. مثلا من دوتا بچه دارم، یه دختر 15 ساله یه پسر 13 ساله، دو سال پیاپر تو استرالیا تو سیدنی و تو کوئزلند پرچم رفته بالا، تو مسابقات کشوری و تیم ملی اول شدن، یعنی دختر و پسر من اول شده، رادیو چیز کرده، دعوت کرده ما رو برای مصاحبه، حتی تو روزنامه ها پسر منو چاپ کردن. میدونی چی میگم؟ مثلا پسر من الان نارنجی هستش، این نارنجی رو دو سال زمان برده بگیره، یعنی شما باید هر دو سال کمربن عوض بشه. تقریبا اگه شما مثلا 7-8 ساله باشید جودو رو شروع کنید، 8 سال تا 10 سال زمان میبره شما مشکیتون رو بگیرید، شاید هم بیشتر اگر پی در پی برید. و بعد خیلی برای من جالب بود و متوجه نشدم این قضیه رو، چرا باید مثلا همچین چیزی باشه. ولی باز در هر صورت داشتم میگفتم که زمانی که من کنفو کار میکردم، وقتی که میام 180 میزنم گرم میکنم، خب برای این که برای خودم میخوام اون فلکسیبیلیتی رو داشته باشم، میدونی، چون بچگی رفتم تمرین کردم. استاد اینجا میگن داری چی کار میکنی، what are you doing، این از کجا اومده، این جدا اصلا همچی چیزی نداره. خب برمیگرده به ریشه، من میگم به ریشه بر، به قنداق برمیگرده. میدونی باید تمرین کنی، وقتی که شروع کردی تمرین کنی و بتونی اونو حفظ کنی برای همیشه. و میدونم شما هم کوینفو کار کردید و این قابل احترامه و میبینم که الان بذارین یه تعریف هم ازتون بکنم، خیلی الان هم خوش لباس هستید هم خوش فرم هستید و این به نظر من بهترین چیزی هست که شما الان دارید و این برای من قابل احترامه. کسی که من همیشه به خودم میگم کسی که به خودش احترام بذاره خب میتونه به دیگران هم احترام بذاره. وقتی شما به اندام خودتون، به سر و وضع خودتون میرسید، 100% برای من نوعی هم ارزش قائل. بازم دستپوسم، باز افتخاره که
0: آقای مرسی
2: رادیو داره اون
0: استاد جان
2: من تمام فارسی زبانا هر جای دنیا هستن موفق و معید باشن.
0: آقای جان صدای من میاد؟ ببین من یه چیزی رو بگم، اینا از گوشم در میارم که صدای خودم رو تو گوش خودم نشنوم. این که شما فرمودی راجب کنگفو و ورزش‌های دیگه که کمربنداشون رنگ سیاهش زودتر میرسه و اینا باعث میشه، براساس هنرجوها تقصیر نره. هنرجوها وقتی وارد یه رشته میشن، اینا که نمیدونن که سلسله مراتب هر رشته چه جوریه یا رشته دیگه چیه معنیش. مثلا فرض کن کمربند سیاه در کونگ فو معنیش چیه، حالا چی بوده الان چی شده بگذاریم، ولی چیه معنی کمربند سیاه در کاراته چیه یا در جودو یا در هر تکواندو هر ورزش دیگه. ما اتفاقا دوستای ما توی پارس مارشال آرتس که توی همین اورنج کانتی تمرین میکنیم باشون، اونا از همه رشته‌های مختلف هستن و خب چون پیشکسوتن رد بالا هستن، کمربند سیاه دارن، همونجوری که شما گفتی ما می‌بینیم مثلا یه آقای میاد 12 سال 13 سالش اونم کمربند سیاه داره، میگه حالا یعنی چی مثلا این کمربند سیاه است، اون استاد کمربند سیاه است. این فهمش برای یه حرفه‌ای راحته که اون کمربند سیاه یعنی چی، این کمربند سیاه، اون دان یعنی چی، این خط یعنی چی، ولی برای یک کسی که تازه وارده یا اصلا از بیرون داره نگاه میکنه شما درست میگی و باعث شبهه میشه. آدم باید به هنرجوی جوان و به هر کسی میاد بگه که سلسله مراتب تو هر رشته ورزش رزمی یه معنی داره و این معنیش نیست که هر کسی کمربند سیاه بسته در حد هر کسیه که کمربند سیاه بسته دیگه چه برسه به این که از یه رشته مثلا یه کونگ فو کمربند سیاه، یه جودو کمربند سیاه، یه کاراته کمربند سیاه، هر کدوم از اینا، این معنیش این نیستش که اینا در حد هم دیگه هستن یا سالهایی که باید اونجا بگذرونی سیاه بگیری یا تا اینجا یکی، و اینا رو باید توضیح بدیم. در واقع کار مربیان که و اساتیدی که شما هستید فقط خودت میدونی، من بی ادبی نکنم، منظورم به شما نیست که کار شما رو بگم چیه، ولی اینکه مربی کارش فقط ورزش یاد دادن نیست، مربی باید ذهن و فیزیک شاگردش رو آماده کنه که در اون راهی که داره میره با فهم و شعور و درک وارد اون راه بشه. این شبهه‌های اولیه مثل که چرا اون این رنگیه چه این رنگیه، مسلماً کار مربی‌ها هستش که به بچه‌ها بگن که آقا داستان اینه و خودتو زیاد درگیر این رنگا نکن، اصل قضیه رو یاد بگیر.
2: دقیقاً باید انسان هم داخلشو هم بیرونشو یکی کنه که بتونه به هدفش نزدیکتر باشه. حالا شاید باورتون نشه، من تقریبا پی روز به پسرم خیلی کنگ فو خوشش اومده بود، بعد خب میدونه من چند وقتی کار کردم، ما رفتیم چند جا بود بسته شده بود به خاطر کرونا، خیلی چون کنگ فو یه حرکت خیلی نزدیک تن به تن شروع میکنن مشت لغز زدن و این تو جدا اصلا نداریم همچی چیز، یعنی جدو کلن این قضیه حذف شده ازش. بعد خیلی پشنت داشت، خیلی دوست داشت، اشتیاق داشت که بره این کار رو بکنه. ما هم رفتیم، آقا هر چقدر تو این گرما، اینجا خیلی هوا گرمه، بعد ما آفتاب هم فکر میکنم گرما فکر میکنم 40 بود 38 بود گشتیم نتونستیم پیدا کنیم، ولی خب خیلی دوست دارم ببینم این بچه چطور میشه. میدونی چی میگم؟ چون جدو متفاوته با ورزش کوین فو، ولی کوین فو خیلی ورزش خوبیه به نظر من. هر کسی که رفت توی کوین فو و این شانس رو آورد که تو دوران جوونی رفت تو اون ورزش، خودشو پیدا کرد، ورزشی که واقعا مثل سربازی میمونه. من همیشه میگم سربازی دو حالت داره، یا میری خراب میشی، خب دو تا دیپلم میگی، یا اونجا خراب میشی یا اونجا درست میشی میای بیرون. رزمی کارم همیشه همینه، تو ورزش یا جنبه داری شما پرواز میکنی و به اهدافت میرسی، یا اینکه واقعا خراب میشی جنبه نداری و میفتی
0: خودت رو نشون میدی. میگن تو کونگ فو یه شعاری ما داشته، میگن گر به خدایی به خدایی رسی. منظور این نبود که خدا میشی، ولی خب کلی بر علیه کنگ فو کارا این قضیه استفاده شده. و میگم گر به خود آیی به خدایی رسی، یعنی اگه خودتو بشناسی میتونی صاحب کنترل و صاحب اراده و تصمیم در زندگی خودت بشی. اول خودتو باید بشناسی، بعضیا بد معنی میکنن.
2: استاد من معتقدم که هر روز که میگذره، هر روز که میاد و میره، آدم حداقل یه چیزی یاد بگیره خیلی خوبه. ببین حالا من تماس گرفتم، صحبت کردیم و اینا، این پیامی که الان شما دادید واقعا قشنگ بود، این برای امروز من کافیه. گر به خدایی خدایی رسی، این واقعا خیلی قشنگ، یعنی به خودت بیا تو میتونی و همه جا برسی، همچنین شما هم موفق میشی. خیلی دوست دارم بروز جان، من دیگه باید برم، صداتون از رادیو گوش میکنم، سپاسگزارم برای همه این قضایه، واقعا خسته نباشید، به شما میگم واقعا بهتون قابل افتخار هست. شما هم سمت استادی دارید و ما به شما اوس میگیم یا توا میگیم، انشالله هر دو هستید محفظ باشیم. از دوستانم خدافزی میکنم که محفظ و معید باشن.
0: مرسی،
2: خدا نگهدار. خدا نگهدار.
0: آقای جان امیرخان از اساتید جودو و ورزش های رزمی در استرالیا. گوشی نگه دار لطفا، گوشی نگه دار. صحبت از کنگ فو شد، گر به خدایی به خدایی رسی از شعار کنگفو بوده که استاد پروفسور میرزایی که در واقع بنیانگذار کنگفو بودن این شعاری بود که شعار کنگفو از ایشون هستش و اصلا درسای پروفسور میرزایی بسیار بسیار برای همه کنگفو کارا و تمام کسایی که وارد جریه ورزش رزمی و به خصوص کنگفو شدن همیشه به یاد موندنی هستش. قدردانی میکنیم. حرف از کنگفو شد، یکی از اساتید محترم و بسیار موفق و کسی که خط کنگفو رو گم نکرده و خط کنگفو رو ضمن این که با ورزش‌های دیگه بسیار آشنا هست و همه کسایی که در یه حدی میرسن از ورزش‌های رزمی این نیست که بگه آقا فقط من سرم میندازم پایین کنگفو کار میکنم، من فقط سرم میندازم پایین جودو کارم یا فرض کن کانزن ریو کار میکنم، حتما از ورزش‌های دیگه هر کدومشون سر رشته دارن. و ولی خب مهم اینه که آدم هر سبکی رو انجام میده بفهمه و راهمون رو گم نکنه. یکی از افرادی که واقعا یکی از افرادی که واقعا در این زمینه بسیار موفق بوده، یکی از کانال‌های بسیار پربیننده توی سوشال میدیا اینستاگرام فیسبوک هنوز نگه داشته و کنگفو رو بسیار بسیار صحیح و درست و بدون این ناخالصی هایی که وارد قضیه شده، نمیدونم ما چرا مبارزه نداریم، ما چرا نمیدونم مسابقه نداریم، ما چرا مدال نداریم، ما چرا هیچ لرن کمربند نداریم و این چیزا، نگه داشته و به شما خوب معرفی میکنه استاد مصطفی جلیل‌زاده هستن که الان هم بسیار سخت مشغوله هم آموزش و هم تولید متریال و فیلم ها و متدهای آموزشی جدید هستن. ایشون رو نگاه کنید و روی اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب همه جا هستن. به زودی از ایشون هم دعوت کردیم که تشریف بیارن وقتی کارشون خود سبکتر شد تو برنامه پرچونه و یه خود ما رو راهنمایی کنن. واقعا برای من قابل احترام هستن، دوستان زیادی هستن که توی حتی همین اورنج کانتی هستن، استاد بابک کاووسی اینجا هستن که از اتفاقا همسایه ها و نزدیکان دوستای خوب ما هستن، تو گروه پارس مارشال آرت هستن، استادمون آقای مهدی نجیب هستش که از قهرمانان تکواندو هستش و یکی از افرادی هستن که استاد گودرز هستن و همچنین دوستان زیادی هستن که واقعا همه زحمت کشیدن. اصلا به این مربوط نیستش که ایشون کنگفو رشتهش یا تکواندوه یا کانزن ریوه یا شوتوکانه یا کیک باکسینگه یا اصلا کشتی ایرانیه یا اصلا مهم نیست، مهم اون اجتماعه. چک بکنید پارس مارشال آرتس روی فیسبوک هست، یوتیوب هست، همه جا هست دیگه، الان دیگه هر کسی هر چی داره روی همه سوشال میدیا هست به نام پارس مارشال آرتس و میبینید که دوستان دارن زحمت میکشن و اصلا هم به این که من کنگفو کارم یا من کاراته کارم یا من کیک باکسر هستم یا هر چیزی که هستن، این باعث نمیشه که این دوستی و این انسجام و این که هر کسی میاد اونجا و به همدیگه یاد میدن چیزهایی که بلدن و آمادن بدون این که هیچ فکری بکنن که در چه حدی هستن از آموزش و قدرت و تکنیک و سابقه، آماده هستن که یاد بگیرن و این قشنگی اونجاست. همه اونجا شاگردن، همه اونجا استادن، چون همه کسایی که میتونن استاد بشن اول باید هنر شاگردی رو یاد بگیرن. به هر صورت پارس مارشالات رو چک بکنید. حرف ورزش رزمی شد. سلام و احترامی برای دوستان عزیزمون آقای مصطفی جلیل‌زاده، آقای بابک کاووسی از استادان قدیمی کنگفو و دیگه برصورت برای بدنسازی و برای سلامت و اینا هم چون صد آمد 90 هم پیش ماست، وقتی شما به اون جرگه وارد بشی بدنسازی هم بگه توش هست. شایی پرچونه بفرمایید. با بهروز رویر هستی.
3: بعدم بهروز جان وقتت بخیر.
0: سلام بفرمایید.
3: قبل از اینکه شما خودت به من بگی چرا از زوم نیومدی بالا، من بگم امروز برنامه زوم من قطع شد، متأسفانه نتونستم بیام از زوم بالا.
0: اب نداره، بفرما.
3: در رابطه با موضوع امشب شما که در حقیقت زنان متأهل یا مردان متأهل هستن و رابطه با اونا هست، من خودم یه همچین اتفاقایی برام افتاده. زمانی بود که خودم حتی زن داشتم، البته با زنم در حقیقت دیگه رفت بودیم تو رابطه یه طلاق، یک سالی بود با هم زندگی کردیم و بعد رفت بودیم تو قسمت طلاق، داشتیم دادگاه اینا میرفتیم. دو تا از دوست دخترای سابق من، حالا یکیشون به صورت تلفنی با من در ارتباط بود و یکیشون هم شانسی منو در مغازه دید و من خیلی راحت اینا خودشون به من پیشنهاد دادن و اومدن خونه و با من رابطه واقعا برقرار کردن.
0: در ایران بودین؟
3: آره در ایران شیراز.
0: آه.
3: و اونا متأهل بودن، یعنی میخوام بگم اونا متأهل بودن، من متأهل بودم، در رابطه در حال طلاق بودم، اونا دقیقا متأهل بودن و واقعا برام عجیب بود، برام خور عجیب بود که خودشون اومدن جلو، خودشون پیشنهاد دادن و بعد از یه بار رابطه و خودشون هم غیب شدن و خودشون هم یعنی یکشون به من گفتن دیگه خب از این کار بدم اومد و فلان اینا.
0: آره تا حالا
3: نمیدونستی
0: میگم تا حالا نمیدونست این کار بده، تا این کار کرد بعدش اومد.
3: آره تا این کار کرد بعدش اومد دیگه گفت با شوهرم خیلی خوب نیستم و اصلا خورد میکنه و فلان 20 سال اینا.
0: که البته او هرچی میگه برای ما خیلی مهمه، وقتی این گفت او صدای او میاد.
3: آره دقیقا اون یکی هم که اومد و وقتی که میخواست رابطه برقرار کنم، رابطه جنسی، حتی من گفت کاندوم نزن اگه میشه، میخوام ازت بچه داشته باشم. من یه لحظه هم دستمان اون سال شل شد واقعا، گفتم حالا داشته باشه، بعدم مجبوره بیاد همیشه با من سیکس کنه.
0: آره تو فکر کردی مثلا اون بچه داشته باشه، تو فکر کردی مثلا اون بچه داشته باشه مجبور به کاری میشه که مثلا الان مثلا شوهر داره و قرآن رو سرش گذاشته و گفته من نمیدونم، بله با اجازه بزرگتر، بله مجبور بهش کاری نشده چون از تو بچه داشته باشه حالا مجبور به کاری میشه. چه خیالات خوشی داری یا کاکو جون.
3: نه من قبول نکردم، نه منم قبول نکردم، برگوش گفت از اومدیم حال شوهرت فهمید، گفتش که مثلا بچه شبیه تو نیست،
0: یه گلوله هم از شوهرش میخوری واسه مزه، یه گلوله هم از شوهرش میخوری واسه مزه، چهات چاقو هم میخوری این وسط یادگاری. خوشید به خدا شما.
3: من خیلی از این پسرهایی که میبینم متأهل هستن خیلی جالب برم و خودشون هم با من صحبت میکنن و زمانی که خودم متأهل بودم دخترها بیشتر جذب من میشدن، واقعا دخترها بیشتر جذب، اصلا نمیدونم چرا، علتش چیه اصلا نمیفهمم واقعا.
0: بله خب مطلب چیه، چی میخواستی بگی؟ اینو همین میخواستی بگیری؟
3: نه آره یه موضوعی که هستش در حقیقت من یه سوال دارم تو همین زمینه.
0: بفهم.
3: من خودم از وقت شما گفتی با زن شوهردار اینا رابطه برقرار نکنید کنسلش کردم واقعا به خاطر خطراتی که داره.
0: بله.
3: وقتی میبینم من خودم شغلم زنونه، در مغازه مشتری میاد، بالاخره اون شغلم زنونه فروشیه، ببینم با شوهرش هست با دوستش هست که اصلا هیچی، ببینم حلقه دستشه هیچی، ولی یه موقعی هست میبینم طرف واقعا حلقه دستش هم نیست، تنها هم هستش، میمونم چی کار کنم چی کار نکنم. بعضی وقتا دل به دریا میزنم بهش میگم مثلا شما مجرد هستی که آره، یه همچین سوالی ازش میپرسم. اول نمیدونم این سوالی که من ازش میپرسم درسته یا نه، دوم که من واقعا باید از کجا بفهمم که این مجردی یا نه، یه راه دیگه داره یا مثلا اشتباه دارم میکنم که اصلا میرم با این یه دفعه سر این مسئله و شروع میکنم.
0: ببین مسئولیت رو هیچ موقع سر دختر نباید بندازی، به خاطر که دختر وقتی مسئولیت بندازی روش مسئولیت قبول نمیتونه بکنه، نمیخواد مسئولیت قبول کنه و شما نتیجه درستی نمیگیری. تا اونجا که ممکنه شما نباید هیچ سوالی رو زیر ذره بین یا زیر نور افکن بذاری و ازش بپرسی که خب شما مجردی، خب شما متأهلی، خب شما موافقی که ما با هم دوست بشیم، نمیدونم شما موافقی، هیچ موقع ازش نظر و هیچ حرف نپرس ازش. شما باید کار خودتو، میگن سمود آپریتر، یا آهنگی بود مال شاده ما همیشه پخش میکردیم سمود آپریتر، باید عمل کردت نرم و ملایم و با وقار باشه، یعنی تو وقتی میخوای با یک کسی حرف بزنی، طرف اومده تو مغازه یا هر جایی که اومده، بهتره که مغازه و اینا رو چیز نکنی، چون بعد هم اینا مشکلاتشون هم میارن تو همون مغازه برات. بهتره که ندونن شما کجا و چی کار میکنی. ولی خب حالا فرض میکنیم اونم حالا یه چیز دیگه، اگه طرفی رو باش آشنا میشی، شما کار خودت انجام بده، انگار نه انگار که هیچ کدوم از اینا این مشکلات میتونه وجود داشته باشه. تلفنی میگیری، تماسی میگیری، بیرونی میری، صبح تو صحبت ها مطرح میشه که آره فلان اینا، تو چه جوری هستی فلان اینا. اون وقت یواش یواش باید بکشونی صحبت به اینجا، سمود باید باشی، ببخشید، هم سمود باشی هم فاصله رو کم نکنی تا اونجایی که بتونی همیشه خودتو

0: میگیریم. اگه برنامه واسه تو نچیده باشه، خب نمیخوادم با تو رابطه داشته باشه، اصلا شوهرم نداشته باشه، میگه من شوهر دارم. به خاطر همین جواب دادن به این سوال هیچ کمکی به تو نمیکنه، به خاطر همینم هم نباید بپرسی.
1: پس بهتره که شروع بکنم و در حقیقت مثلا دعوتش بکنم، بگم مثلا دوست داری یه شب شامی با هم بریم بیرون،
0: بله.
1: شماره حالا ازش بگیرم و
0: طبق معمول بقیه، هیچ فرقی با بقیه نباید کنه. تا موقعی که شروع کنه فرق نشون دادن، نه من اونجا نمیتونم بیاد، نه من اونجا نمیتونم بیاد، بعد وقت شوخی، تازه شوخی میگن که هر شوخی یه مقدار جدی توش هست، میگن نکنه شوهر داری تو نمیخوای بیای با من بیرون شب بیرون. اگر اینجوری حرفو بندازی با شوخی خیلی بهتره تا اینکه صاف بشونی طرف رو روی میز دادگاه و جلوی قاضی و حالا من بگو چی، حالا من شو تکلیف ما چی میشه، قصد تو چی. این حرفا همش چیزایی هست که تو رو به دردسر میندازه و هیچ فایده جز وقت تلف کردن نداره.
1: یه موقع دخترای هستن از قیافشون مثلا آرای زیاد کردن، تیپای زدن و حالا تو ایران که بیهجاب نمیتونن باشن، یه خور سینه هاشون مثلا بازتر هستش و موشون بیرونه، آدم راحت‌تر میتونه با اینا بره جلو. میگه آقا طرف اهلشه. یه موقع هست یه نفر سنگین رنگینه، واقعا نرماله ها، نمیشه گفت سنگین رنگی، مثلا منظورم چادری و یا مثلا حجابش خیلی هست اوکی هست، اینا منظورم نیست، ولی خیلی نرماله، خوشت هم میاد ازش. واقعا اینا رو من نمیدونم، بعض وقتا از بادی لنگویج اینا رو واقعا میمونم که چی کار بکنم.
0: خب اینم
1: نظرت چی، من واقعا میمونم تو چی کار بکنم.
0: اینم خوب چیزیه، اتفاقا پرسیدی، خوب پرسیدی. ببین بازم میگم به ظاهر طرف کاری نداری، حالا نمیگم اگه یه طرف اومده و با چادر و چاخچو سرش هم پایینه و دوباره تلفن تو بده، منظورم این نیست، ولی هیچ معنیش این نیست که دختری اگه سر و روی بازتر و لباس یقه باز پوشیده و میگه و میخنده و هفت قلم آرایش داره، هیچ معنیش این نیست که اون زودتر به دست تو میرسه. در خیلی مواقع میان هرستم در میارن به دستم نمیرسن، همه اینا به جای خود. یه موقع هم هست یه زنی اصلا فرصت آرایش کردن نداره، شرایط آرایش کردن نداره، دلش میخواد دوست پسر پیدا کنه، اصلا بلد نیست، اصلا حالا اگرم بلده یا بلد نیست به دلایلی آرایش نکرد، معنیش نیست که تو بری سراغ این کار سخته. هیچ کدوم اینا چیز نیست. شما باید یه روش داشته باشی و اونی که شروعت سمود باشه. یعنی وقتی با هر زنی شروع میکنی، هیچ گارانتی نیست، با هر زنی شروع میتونی به حرف زدن بکنی، همونجور به قول خودت میگه اگه حلقه دستش نبود و فلان، اینا در خیلی مواقع خاصی ممکنه اینا مهم باشه. اکثر مواقع شما باید با هر خانومی که خوشت اومد شروع بکنی به صحبت کردن. صحبتت نباید هدفدار باشه، یعنی بری تو کتش مثل کشتیگیری که میخواد یه خمو بگیره پشت یارو بندازه زمین، نباید باشه. باید خیلی معمولی، ساده و بدون هیچ خط و خطی با طرف صحبت کنی. خب حالا اول شما چطور فلان اینا، من شما اینجا ندیدم تا شما تازه آوردید، اینا از کجا میایید. اگه طرف با تو حرف میزنه و بگو بخند میکنه و هرکر میکنه و میزنه به شونت و فلان اینا، بدون راه تو درست داری میری. اگه نه مثل سنگ خارا نشسته وسط مریم مقدس داره ادای نمیدونم باکره آسمانی گوادلوپلر وسط در میاره، بدون که آقا جون این خانم با هر کی بخوابه دو دقیقه دیگه هم اگه بخوابه با هر کی دیگه بخوابه با تو نمیخواد بخوابه. این معنیشه. به خاطر همین شما ساده بله یا نه رو از حرفای اولیه با طرف میفهمی، پس هم میگی شمارت بده، شوهر داری نداری نمیدونم فلان، هدف چیه، اینا رو همه رو میذاری کنار. طرف بخواد با تو کاری داشته باشه ذره ذره میاد جلو. شما بعدا میتونی به شوخی بپرسی نمیدونم شوهر داری نداری چند تا بچه داری راستی فلان، از این شوخی ها. اون شوخی ها هم باید نتیجه خودشو میده که طرف یه موقع صاف بهت میگه که من شوهر دارم، بله شوهر دارم، یه موقع هم میگه که نه این حرفا چیه فلان اینا اینجوری و و هزار تا چیز دیگه.
1: یعنی شما میگی در حقیقت کسی که حالی خورباید میگه میخنده یه جورایی نظرش رو مثبته، کسی که یه مقدار مثلا حالا داری باشه صحبت معمولی میکنی، نمیدونم مثلا حالا این کفش رو پوشیدی این چه جوری هستش، خوبه مثلا نیستش، درست جوابت نمیده، معمولی نرمال جوابت، طرفش داریم دیگه.
0: بله بله، هیچ زنی ارزش اینو نداره که شما سخت تلاش کنی براش. میگن اگه یه کسی رو دوست داری، از اونجایی میفهمم که اگه سخت برای من تلاش کردی معلومه منو دوست داری. همون موقع دختری که نمیخواد با تو بیاد میگه نه you working too hard. آمریکایی‌ها میگن که تو خیلی داری تلاش میکنی، من خوشم نمیاد. در حالی که میگه اگه کسی تو رو دوست داره واسه تلاش کنه، من بالاخره نفهمیدم، من باید خیلی زحمت بکشم یا نخوام نه باید زحمت بکشم. بخاطر این کلمه میگه اینجاست که میگم کلمه میگه پشت سرش فقط اوه

0: صدای کانال قطع میشه. خودم کاری نداشته باش تو اون چی میگه، شما کار خودت انجام میدی، میگه میخندی باش صحبت که به خنده و اینا هرکر کشیده شد، که مطمئن باش فلرت با اخم و تخم نیست. اگه کسی بخواد با اخم و تخم فلرت بکنه بدون بدبختی، این آدم اگه یه دفعه بیاد تو اتاق تو، تو رو داره فنرتو میبنده، پیچتو داره محکم میکنه که سالها عذابت بده با اخم و تخم. و اینو بهتره که برای خود به عنوان برگ برنده حساب نکنی. وقتی فلرت و بگو بخند و اینا شروع شد، شما میری برای کار خودت. کار خودت چیه آقا؟ اسم شما چیه؟ تلفنتونو بده من فلان اینا، خیلی خوشحال شدم. زنگ میزن، زنگ میزنی دعوت میکنی، همون چیزایی که اصلا هیچ ربطی نداره که این شوهر داره یا نداره. به موقعش اونو میفهمی و موقعی میفهمی که وقتی منی رفتارش چطوریه، که حالا میخوام توضیح بدیم. تلفن های خیلی خوبی اومد، اینا ما زیاد توضیح ندیم و ذره ذره اونجا میتونی بفهمی.
1: درسته. حالا شما بعض وقتا میگید که برای یه دختر، مثلا حالا من الان خودم 34-35 سالمه، برای دختر 20 ساله دیگه وقتش خرج بکنی. خب من بعض وقتا میگم مثلا خب اومدیم و برای دختر خرج کردیم، بعد دختره نیومد، آقا خونه نیومد، رخت خواب نیومد، تکلیف پولایی که ما خرج کردیم براش چی میشه؟ دخترم از طرفی میگه خب ما اومدیم و مثلا تو رخواب طرف برای ما پول خرج نکرد. اینم یه جورای درست داره میگه. واقعا باید چی کار بکنه؟
0: اول من حرف نکرد. اول شما رو یه چیزی تصحیح بکنم با کمال احترام، من نگفتم وقتی دختری 20 ساله پیدا کردی موقعشه که خرج بکنی. گفتم آدم هایی هستن که به مردها هستن، به سن بالاتر که رسیدن 50 رو رد کردن، 55 رو رد کردن، میخوان عشق داشته باشن، زندگی کنن، حال کنن، کیف کنن، سکس داشته باشن. اینا مرد 54-55 ساله تو خیامون رابره، دختره 18-19 ساله نمیدونن دنبالش، بهش هرکر بکنن، علکی بهش گیر بدن، اعصابشو خرد کنن که مثلا فرض کن باش دوست بشن. این حرفای این سایکولوژی کوموشنایی که من زدم، اینا دیگه اینو نمیبینن اونطوری به عنوان هدف. ولی تو هنوز اونا رو میبینی و هنوز اونا رو میخوای و بهتر از همیشه و بیشتر از همیشه درک میکنی که چقدر خوبه دختر مثلا 20 ساله نسبت به زنی که 45 سالشه، چقدر اون بهتره، چقدر چیزا تو با اون میتونی داشته باشی و چه لذتای از اون میتونی ببری که در اون زن دیگه وجود نداره. ولی اون دختر دیگه طرف تو نمیاد. اونجاست که اگه یه دختری پیدا شد که یا در شرایطی بودی جایی که دخترای جوون بودن، اونجا خرج کردن درسته. معنیش این نیستش که شما دختر رو که دیدی فرفرفر واسش خرج بکنی. بعدش هم اگه دختری با تو اومد بیرون، خرج کردن مقدماتی هیچ اشکالی نداره. راه قضیه هم همیشه ما گفتیم اینه که شما نشون بدی پول داری، فلش ده کش، همیشه گفتیم نشون بده پول داری، دروغی نشون بده پول بده، کیف لوی ویتان به تقلبی بخر مثلا 8 دلار مثلا قیمت 200 دلاره، چه میدونم ساعت گرون قیمت تقلبی بندازی، با ماشین دوستت برو بیرون، الکی وایسته بگو این ساختمون مال ما، من برم با کارگرا صحبت کنم، هر جوری میتونی دروغ بگو، هیچ مسئله نیست. این دروغ چیز رو عوض نمی کنه مگه برای آدم کلاشی که بخواد پولای تو رو تیغ بزنه، وگرنه اون دروغاش مهم نیست. پس اگر کسی بگه من با این دروغا گول زدی، باید بگه فلان فلان شده، حقت بود چون تو من داشتی چاله میکندی. بگذاریم از این حرفا، داستان خودتو ادامه میدی و وقتی سن دختر، اینم پرسیده بودی که اگه پول خرج کردم چی؟ شما همه پولاتو که خرج نمیکنی واسه طرف با امیدی که یک روزی این بپره تو تخت خواب با تو، همون جوری که اون نمیپره تو تخت خواب فوری با تو عبد خوشتیب باشی و اونم تو خوشش بیاد، اینا ممکنه. ولی به طور معمولی آدم معمولی این باید ببینی که اون چقدر میتونه اینو تیغش بزنه، دختر خوشگل باشه، دختر خوشگل هم نباشه که بحثی نیست. به خاطر همین شما انقدی میبری طرف بیرون، پول مولات نشونش میدی، یک خرجی میکنی، یه شامی میخوری، اگر اومد پیشت ادامه میدی، اگر نیومد پیشت دیگه ادامه نمیدی. حالا اگر ادامه ندادن تو واسه اون مهم بود و بخواد با تو ادامه بده، میاد باید میخوابه. اگر مهم نبوده با تو ادامه دادنش و که تو بهش میمعلی کردی اونم گوش رفته، بدون از اول که اون نمیخواسته و خوب شد که پول تو این وسط حروم نکردی.
1: خب یعنی شما میگی مثلا الان که من 34-35 سالمه، یه دختر 19 ساله 20 ساله یه جوان خیلی خوبی مثلا تو پستم میخوره، همون معمولی برام مثلا براش یه شامی مثلا خرید کنم، همینجوری بریم یه شامی بخوریم و دو یه بار دو بار سه بار بعد دو براش مثلا نای اومد خونه، اومد خونه نایمد مثلا نرم براش رختی لباسی فلان اینا، نمیخواد خرجش بکنم.
0: ببین اول اینکه 34-35 ساله برای دختر 20 ساله هدف شماره یک ازدواجه. 50 سالت که نیست که 35 سالته. هدف شماره یک ازدواج دختره 21 دو ساله بعد که 5-6 دوست پسر عوض کردن و چند تا سکس کردن و این طرف اون طرف باید بچسبه به یه شوهری. این هدفشونه. همه شون هم ممکنه بگن نه، یا هر کی ها ممکنه بگن نه. وقتی میگه بعد از میگه چی داریم؟ کار نشوش چی میگه. هدفش اونه که 35 ساله تازه شماره یکی که دخترها اصلا خرجم نکنی باید میان بیرون، مگر اینکه خب خیلی حالا که شما رو ندیدم راحت میگم، مگر اینکه خیلی مثلا در بداغون باشی اون وقتی که حالا ولی با تو میاد بیرون، گردشم میکنی، خرجم میکنی، چه میدونم مثل اینکه من فرض کن خرج یعنی چی، الماس که نمیخوای واسش بخری، میخوای بری یه رستوران بشین غذایی بخوری، نذاشتم که خودت میخوری، اون چیز مهمی نیست و دوستم میری بیرون، بالاخره رستوران میری خرج میکنی، میری و یه دفعه دو دفعه این طرف و اون طرف قضیه. اگر از یه دفعه دو دفعه گذشت و این باز با تو خواست ادامه بده ولی نخواست بیاد خونه تو، نخواست کاری بکنه، بده اون چاله رو وسط کنده، دوست پسرش هم داره، سکسش هم داره، اصلا هم عجله برای تو نداره و اینجا اتلاف وقت و پول برای توه. پس میتونی بری بیرون، میتونی خرج کنی، ولی خودت هم پیر نبین، چون 35 ساله در واقع اول کاره درگیری و کار با دخترها و زنایی هستش که تازه میفهمی باید باشون چی کار کنی، چجوری برخورد بکنی.
1: در حد مثلا حالا یه لباسی واسش بخری، کیفی، کفشی، فلانی نابرش بخری، تأثیری
0: اون
1: نداره.
0: موقعی لزوم اون موقعی کش میاد. ببین قضیه موقعی به اونجا کش، کیف و کفش و اینا و لباس و اینجا چیزا میرسه که شما شام با هم رفته باشی بیرون، این با شما اومده سکسشو کرده باشه، سکسشو شروع کرده باشه، نه که یه بار اومده خونتون 7 ساعت اینجا مثل موش و گربه دنبال همدیگه دویدیم، بعد یه بوس کرده و رفته، حالا دوباره میخواد تو رو ببینه. نه، اون دختر که میاد با تو بیرون 20 سالشه، 22 سالشه، این از 14 سالگی و 15 سالگی پای چه میدونم فیسبوک و میسبوک و کامپیوتر و تلفن، و تلفن زبان فارسیش میشه گوشی، با گوشی واسه خودش پسربازیشو کرده، سکسشو داره، فلان اینا، باکره که بود اصلا نباید دست بزنی بهش، باکره اگرم نبود یعنی که بله دیگه، این شما اولیش نیستی آخریش هم نخواهی بود. خب میدونه که باکره
1: که چیز نیستش، که باکره این نیستش که حالا تبخشی طرف پرده داشته باشه نداشته باشه، ممکنه این موقع طرف از قسمت‌های دیگه مثلا سکس کرده
0: در صورت بله دیگه. حالا اگرم باکره بود، نه اگر واقعا از لحاظ وجینال باکره بود، همون باکره که امتحان میکنن ببینن هست یا نه، از باکره طبق تعریف آره. اگر همینجوری بود باید فرار کنی، چون هر کاری کردی یا نکردی تو دست بزنی یعنی تمام سرمایه زندگیشو ورداشتی بردی. خب و اگه این تمام سرمایه زندگیشو
1: نمیخوام بگیرم،
0: خب نخواهیم بگیری، بازم نخواهیم بگیری، اولا معلومه این باکره بوده یا نبوده. حالا شما خیال میگه یا اون گفته که بعدن که میگه که میگه میشنمیم، اگرم واقعا بوده که دیگه بدتر، اگرم نبوده که باز بلاش برای تو معلومه تراشیدن که با اینکه باکره نیست میگه باکره بودم. ببین همه جورش خطرناکه. به خاطر همین شما بحث باکرگی که پیش اومد، شما فقط یه راه داری و اونم بیابانه، یعنی میزنی و میری فرار، اون میمونه و هر کاری میخواد بکنه. وقتی هم باکره نبود بدون شما اولیش نیستی و ممکن هم هستش که کسای دیگه هم همین الان هستم، هیچ بعید هم نیست، دختر خوشگله 21 ساله، 22 ساله، 20 ساله که سکس داره، داره با شما آشنا شده، من 10 نفر دیگه هم هستن و چه برنامه برای تو چیده. به خاطر همین شما در سن 35 سالگی با دختره 20 ساله که آشنا میشی هدف ازدواجی و اون با کسایی که داره الان کیف و حال و سکس و ایناشو میکنه، ممکنه آدمای 22 ساله 21 دو ساله ای باشن که خب خیلی هم خوب و لذیذن براش، ولی خب دیگه شوهر نمیشن. بخاطر همین میخواد ببینه که داستان شوهر چیه. از طرفی شما نمیخوای ازدواج بکنی، اینا یه جنگیه که به حامله شدن و میخلای قیچی و این چرت و پرتایی که توی سفره همه به هم یاد میدن میکشه. بخاطر همین شما میگه باید ببینی خیلی خلاصه و ساده، اگه این دختر با شما اومد دفعه اول خب معلوم خب آشنا نیست فلان، میخواد آشنا بشه، میرید بیرون یه چیزی میخواید، خرج میکنی، هرچی میکنی از رو ادب و اتیکت و احترامت، نه به خاطر اینکه داری واسه زنه پول خرج میکنی، غذا میخورید و اینا، بعدم دعوتش میکنی خونه، یا دفعه دوم هم میرید بیرون یه بستنی چای میخواید، دفعه سوم دعوتش میکنی، اگه دو سه دفعه رو گذروند و نیومد خونتون بدون نقشه دیگه برای تو چیده شده، یا که اصلا حال و حوصله‌تو نداره، به نظرش تو جذاب نیستی، چون این خانم که باکره نیست، پس 100% با دیگران سکس داشته و یا داره، پس سکس داشتن با تو یه همچین تصمیم بزرگی در زندگیش مطرح نیست، پس معلومه تو حتی خوشش نیومده که به پر تو رخت خوابت مثل بقیه اونایی که خوشش اومده، پس تو باید دراتو بکشی و بری. اگر با تو خوابید جلسه اول، جلسه دوم هم میری بیرون، نباید اینجوری رفتار بکنی که انگار این الماس کوه نور رو درش به تو داده، یا از آسمان ماه ستاره آسمان رو برات آورده پایین، حالا شروع کنم گردمند بخرم، کیف بخرم، کفش بخرم، فلان، این حرفا نیستش که. این با شما خوابیده لذت برده یا شما لذت بردی، اگر خوشش بیاد باز دوباره میاد، شما هم دوباره جنتلمن میری بیرون، غذا رو، پول غذا رو میدی، چه میدونم من چیزای معمولی، دفعه دومم اگه اون پول داشت بعد اون پول بده، اگر پول نداشت یه حرف دیگه، و اون باید نشون بده که برای پول تو نیومده با تو. اگرم برای پول تو برای تو فکر میکنی اومده، هم در حد معمولی میبری بیرون و خرجای معمولی رو میدی، و خواست اومد نخواست نه، بری تو دست تو جیب کردن، این میفهمه که داستان درسته و تو رو میذاره روی اون ریلی که داره به اون سمت خرج کردن میره.
1: درسته من سوالم دوباره مجبورم دوباره از شما سوال کنم، چون یه ذرهش متوجه نشدم.
0: بگو، شاید من متوجه
1: این بود که شما نگاه، من مثلا بهتون میگم، من هفته پیش یه دختری اومد توی مغازم، من خودم توی میگم زنون فروش هستم، یه جنسی رو خواست، گفت برای من چند، گفت دیدم پای خور طرف اهل حال هستش، گفتمش که اصلا برای تو هدیه، گفت جدی میگی، گفتم آره، گفتم فقط هدیه رو باید تو خونه بهت بدم، اونم گفت باشه آره به خدا، شبم اومد با من تو خونه، شبم اومد، منم همونو جنسی که میخواست و براش آوردم تو خونه، موقعی که من اومدم باهاش سیکس کنم، موقعی که داشتم باهاش سیکس پاسم بکنم، به من گفتش که من باکره هستم، یه دختر 23-24 ساله بودش، خب من باکره هستم، خب ولی مشخص بود که باکره یه مثلا دست نخورده نبود، باکرش آره شا واقعا باکره، من که امتحان نکنم ولی باکره بود نبود، ما سکسمونو کردیم ولی نه چیزی، من بخوام منظورم میدونی که من باکرگی اونو کاری نداشتم،
0: بله
1: از قسمت هایی که خودش میدونه،
0: از راه های دیگر
1: آره چیز کردم. خب آره، من اول یک، این کسی که اینجوری باکره بوده من کارم اشتباه بوده بخوام باش مثلا همچین سکسی بکنم، یک دومی که من اومدم بیا جنسی رو به این دادم، همون شب اولم اومد خونه با من، آیا باز کار من اشتباه بوده؟
0: ببین اونجوری که شما باهاش صحبت کردی خطرناکه، من هرگز همچین صحبتی رو با کسی که نمیشناسم، جمله سوم گفتی من تو خونه بهت نمیدم، ممکنه یه آدمی مثل این به پاست بخوره، ممکنه یه آدم بشه که نه اومده گفته واسه من چند خواست واسه خود، واسه تو رو خودش خود لوس بکنه، ممکنه شوهر داشته باشه، ممکنه با دوست پسرش اومده باشه، با هر چیزی. شما خیلی سریع رفتی جلو، من همچین اپروچی نمی کنم. حالا شما جواب خوب گرفتی، ممکنه موقع جواب بد بگیری، خودتو تو خطر انداختی. حالا بگذاریم، مسئله اصلی اینه که وقتی طرف گفت من باکره هستم، این دفعه اول اومد اینجا و هر کاری که حالا مجاز اجازه داد و شما تونستید بکنید اینا، این نشون میده که باکره بودن این زن دختر خودشو اینا از رفتن خونه مردا به همین سادگی که دیدی به هیچ وجه نگه نمیداره، و اینکه گفته من باکره هستم اصلا هیچ دلیل برای این نمیشه که این واقعا باکره باشه یا نباشه، و اصلا این حرف وقتی میاد من فرار میکنم، بخاطر اولا قاطی دختر نیومده، و دختری که سخت و پیچ در پیچ و معمادار و سوالدار و اینا پیش میاد، اون دختر اصلا درد سره. یه زمانی بود که دخترها همه پشت
1: پشمانده بودن، بیشتا خونه خرج کرده بودن،
0: خب حالا یه بارم کیف کردی نوش جانت، یه بارم حال کردی نوش جانت، ما نمیگیم که فرار کن، ولی دفعه دوم دیگه برای من یه چیز پر از سوالیه. من نمی کنم این کارو، من روشم اینجوری نیست. حالا بعضیا میگن آقا ما میریم داره حال میده، حالا باکره باشه نباشه، ما میریم حال خودمون میکنیم، خرجم که کردم حالا نمیدونم، هر کسی یه جوری فکر میکنه. چیزی که من میبینم، دختری که میگه من باکره هستم، هر ثانیه ممکنه بگه که تو باکره به کارت منو برداشتی. بستگی داره که تو که امتحان نکردی، که ممکنه بوده باشه نبوده باشه، اصلا ممکنه بوده باشه رفته با یکی دیگه خوابیده بگه اینو من پیش اون بودم. ببین این کلمه من عذاب میده، متوجه هستی؟ این کلمه که میاد من دنبال راه فرار میگردم. من دختری که درد سر، بخود یه زمانی بود که دخترها پشت پنجره می نشستن و بزرگترین سفرشون از خانه به بیرون تا دم نونوایی رفتن بود و نمیدونم یه ادایی واسه پسر همسایه در آوردن بود و این دوران دیگه گذشته. این دوران الان به نزدیک نیم قرن ازش گذشته و الان دخترها می خندن به ریشت اگر که فکر بکنی یه دختری باکره هست یا باکره مونده یا فلان، نه به ریشت میخندن. اونم به روز پرچونه نگفته، خودشون تصمیم گرفتن. ولی چیزی که هست، شما وقتی میبینید دورانی هستش که دخترها به این راحتی ریختن برای پسرها، این مسائل هفت خانه رستم و باکره و فلان اینا، این یه چیز غیر عادیه. به هر صورت من فکر میکنم ما تلفن روی زوم داریم، کار رو زوم داریم، درسته؟ نمیدونم.
2: بله بهروز.
0: بله بله. خب آقا پس من برم زوم رو جواب بدم. خیلی ممنون که زنگ زدی، دمت گرم، مرسی. دوستان رو زوم بیاید، ما در خدمتون هستیم. امروز داریم راجع به این صحبت میکنیم که از کجا بفهمیم زنی که بابامون هست یا پیداش میکنیم یا اون ما رو پیدا میکنه، خدا میدونه که تو شکاری یا شکارچی که معلوم نیست، ولی اون زنی که به پست ما میخوره شوهر داره یا نداره. دوستان روی زوم هستن، شماره تلفن ما از 312-896-7524 و صحبت میکنیم با دوستانی که روی زوم هستن. بفرما.
2: سلام بهروز جان.
0: سلام قربان. از چین و ماچین، از پشت دیوار چین اومدی؟
2: از پشت دیوار نانجینگ اومد.
0: بابا خیلی کار درسته باری. در چین.
2: بهروز جان یه سوالی، حالا عطفه به صحبتی که با دوست قبلیمون کردیم، این که
0: ببین قیافت خیلی وحشتناک شده، میشه این دوربین رو بگیری خود عقبتر؟ آفرین آفرین، ببین چقدر خوبه، گوش چیزی رو دماغ دادم میترسه. خیلی خوب.
2: حرفم اینه که خب ارزش داره ما مثلا اینقدر وقت بذاریم. من کلن زاویه‌ای که دارم با پرچونه اینه که شاید الان بودیکال جواب بده، اما ما با مثلا خود من شاید نسلی ما با دوست دختر دوست پسری شاید بیشتر شک گرفت. حالا عطف به همین حرفایی که توی مکالمه قبلی زدی، یه مقدار وقت میگیره. دونی من بیشتر مشکلم با وقت تا پول.
0: خب چی؟
2: که مثلا دوست دختر شاید بهتر از مثلا بودی کال باشه از لحاظ صرف زمان، مگه اینکه شما بری سکس توریستو که الان دوره کروناست.
0: ببین آخه یه چیزی که شما میگی، دوست دختر رو ما نمیگیم از بودیکال بهتره به خاطری که وقت بیشتر میگیره یا وقت کمتر میگیره. دوست دختر یه رابطه‌ایه که باش با یه زنی شروع میکنی به خاطری که این زن ارزشش رو داره که باش وقت بیشتری بگذرونی. ما نمیگیم دوست دختر نداشته باش، اگه آدم حسابی پیدا کردی باش بیشتر نرو، باش بیشتر نیا، باش وقت نگذرون. شما میگی که من اگه بخوام بودی کار بکنم تا دوست دختر وقت بیشتری، چون وقت بخواد که سیو بکنم یه دختر رو میگم این دوست دختر من باشه. خب همینجا تو داری خودتو ستاپ میکنی توی دردسر بیفتی که کسی رو که دوستش نداری هرجوری بتونی تو زندگی راه بره. تو داری پروموشنی به کسی میدی که خودت هم قبولش نداری. ولی اگر یه شخصی رو پیدا کردی که با ارزش بود، خب مسلمه که دیگه بعد از بودی کال دو ساعتی بازم میخوای باش وقت بگذرونی. خب خیلی هم قشنگ، در حدی که فاصله خودت حفظ بکنی و اون روز زندگی تو راه نره و خراب نکنه وقت تو، فعالیتاتو تحت تاثیر قرار نده، وقت بیزنس تو خراب نکنه، هی دیمند که اینو بکنیم اینو بکنیم که ازدواج میکنیم که بچه دار بشیم، اینا رو بخواد به تو نزنه که البته خواهد زد، تا اونجا که تحت کنترل داشته باشی اون وقتی که سیو میکنی خیلی خیلی ارزشش کمتره از اون لذتی که با اون تو رابطه با اون شخص داری میبری که به نظر من کوتاه مدت خواهد بود.
2: این کوتاه مدتش موافقم، ولی خب من مثلا سال هاست که با هر کسی که نمیدونم 70% اون چیزایی که تو ذهنم از یه پارتنر رو حداقل میت میکنه بهش میگم که من اصلا آدم ازدواجی نیستم، نه به خاطر تو، کلا اصلا ازدواج یه قرار داده چرتیه تو این دور، حالا هم برای زن هم برای مرد.
0: برای مرد چرا چرته، ولی واسه زن اصلا چرت نیست، کلی چیزا رو به دست میاره و زنایی هم اگه موافقت بکنن که چرته بدون که کلک رو دارن بهت میزنن.
2: والا خیلی دختر ها هستن که میگن آقا من مثلا حقوق دارم، دنبال آقا بالا سر نیستم فلانه، واقعا هم اینجوری ها، یعنی مثلا طرف 10 سال پیش اینا میگفته وقتی کارمند شده هنوزم مجرد.
0: خب البته you never find out until you try. وقتی که این حرف رو دختر میزنه و میگه، من پشتش معمولا میشنم هم ولی امتحانش هم به این ترتیبه که شما رابطت رو با این خانم هرگز وسعت ندی، یعنی همون کیف و حال و لذت و عشق و سکس و لحظات خوب و هر چیزی که با هم داشتین همون جور در همون حد نگه دار. ببین خانم خودش اجازه میده که این در این حد بمونه یا هی میخواد وسعت رابطه رو بیشتر کنه. اگر به سمت وسعت رابطه رو بیشتر کردن هر قدمی برمیداره یا شکایت میکنه یا غر میکنه یا سرد میشه، منتظر یه حرکتی از طرف توه و تمام همین مسائل روانشناسا میگن، شما بدون که این میگه ای که اون گفته بی خود بوده و اونطوریه که همه زنا میخوان.
2: والا این هانیمون که یه مقدارش هورمونیه، یه مقدارش هم شوافه دیگه، سازمان تبلیغات ازدواج دیگه.
0: البته چقدر میدونی بیلیون دلار بزنس سر تا سر دنیا از همون چین و ماچینی که شما هستید تو شمال سوئد و جنوب قاره آمریکا سر همین هانیمون داره پول در میاره.
2: دقیقا همه بیزینس رو این سوارن، حکومت رو این سوارن. ولی
0: شما خواهد جلوی تجارت هروئین، تریاک، مواد مخدر رو در شهرها بگیری، همین الان برو در خونه ما همین پشت بیرون 5 دقیقه میتونید هروئین بخری. من هروئینی هم نیستم، من مطمئنم اگه برم بگرم تو این شهر از 10 دقیقه میتونم پیدا کنم.
2: با همین شهری که من هستم 400,000 تا یکی این سردسته ساقی ها میگفت 400,000 تا معتاد هست.
0: خب پس کیه به این نادر هروئین میده؟ از آسمون میاد یا آمازون میفرسته واسه شون؟
2: یه دیور
0: میکنه ساقیه، اسمش ساقیه، یعنی آب حیات میده، مثلا آب حیات به بیزنس خودشون، نه به اون بدبختی که خودش داره میپلاسونه و بمیره میمیرونه.
2: حالا عرضم اینه که اصلا به لحاظ روانی شما توی رابطه که قرار میگیری بهتر از اون چیزی که هست یه مدت میتونی تحمل کنی، بعد یه مدت مثلا شاید 6 ماه 1 سال حالا بس تو تحمل طرف میتونه تظاهر کنه، بعد دیگه عادی میشه و همین عادی شدنه برای من چیز دیگه مثلا اون دافعه ازدواج بوده تو این سالها، چون میبینی آقا تش هیچ خبری نیست. مثلا یکی از خاطرات من اینه که یه بار اتفاقی میخواستم مثلا آتیش میخواستم، آتیشه مثلا قوی، بعد پارکینگ خونه دوستم بودم متأهل بود، داشتیم میرفتیم با هم اسمو، بعد اتفاقی رفتیم تو سر زد، اینم هی میگفت نه و نو اینا، من واقعا نیاز داشت. بعد حالا تریاک نه ولی اسپانیا ماچ و لاغ همین انبر نسارو برای سینوزیت، بعد رفتم دیدم خونه چقدر به هم ریخته است. مثلا قبلش توهمی نداشتم یه زن میاد خونه رو جمع کنه. مثلا یه چیزایی هست وقتی میری تو رابطه یا رابطه دوستاتو میبینی، مثلا من الان شاید 95% دوستای دور راهنمایی دبیرستان دانشگاه ازدواج کرد، اینا الان بچه دار شدن، بچه هاشون بعضی هاشون حتی دبستانشون تموم شده، مثلا حالا که دبستان راهنمایی نیست ولی مثلا کلاس 6 من اینا رو میبینیم به همون بحران میان سالی که حرفش رو
0: فهمیدن چه غلطی کردن.
2: آره دقیقا. بعد میبینی که یه کورسی بود دیگه، قشنگ من یادمه تو یه سال 40 عروسی دعوت بودم تو یک سال از دوستای صمیم.
0: جریان طبیعته، جوانها با هم ازدواج میکنن، خانواده تشکیل بدن، بعدم میفهمن چه میخوردن.
2: دقیقا. حالا شاید 10 از اون 40 طلاق گرفتن، 5 مشاجره یه شدید دارن، اونایی که هنوز
0: باشه بقیهش هم شما نمیدونی چه خبره.
2: دقیقا. اوناش هم که شوافه اینستاگرامیه و فلانه و بیسار.
0: حالا هر چیزی که هست ممکنه بین اون رابطه خوبی هم باشه، ما نمیگم حالا هر کی ازدواج میکنه رابطش بده یا خرابه یا هر چی، ولی اون چیزی که تو توش دنبالش میگردی تو ازدواج نیست. و اگرم بخوای یه دختری رو سر یه، به خاطر که میگن مردا با دخترها شروع میکنن یا ازدواج میکنن یا هر چی به امیدی که این عوض نشه، دخترها باهاش ازدواج میکنن شروع میکنن به امیدی که تو عوض بشی، به خاطر که دختره نمیخواد که این زحمت کشیدن و خوشگل نگذاشتن لاغر نگذاشتن و سکس رو نمیدونم 6 و 5 و این طرف و اون طرف و فلان همه اینا رو ادامه بده تا کی، میخواد واسه خودش راحت زندگی کنه تو بری سر کار اینم بچه دار بشه. این داستان اون که تو میخوای فرق میکنه، اونی که واقعیته و اونی که درسته. وگرنه ممکنه حالا ضمن این قضیه این دو نفر با هم دیگه رابطه خوبی هم داشته باشن، خیلی اصلا زن شوهر رابطه خوبی دارن، هیچ چیز بعیدی نیستش، ولی اون هدف تو در اینجا نیستش.
2: اون خیلی ها شاید 5% هم نیستم، من به طور قطع میتونم بگم شاید 2-3 دوستام
0: هستن. من سوال از شما میکنم، یه هواپیمایی، یه کمپانی چتربازیه، به شما میگه آقا بفرما من به شما آموزش چتربازی میدم، اینم چترای تولیدی کمپانی ماست، این چترا 15% باز میشه، 85% باز نمیشه، میبندی به پشتت بپری پایین یا نه؟ نه. اونایی که کمپانی که همه چتراش هم باز میشه، در تمام اینترنت هم بگردی بگه این پرچوت این کمپانی نمبر 1 ریورد برده فلان اینا همش باز شده همش عالیه، بازم این تصیب بپریم نکنه این یکی ده مافو. نمیدونی که
2: دقیقا
0: دیگه چه برسی اون یاد میگه آقا کوساها همه گاز میگیرن، ولی اگه دید کوته یه خط قهوه اینجاش بود دومشه به جایی که اینجوری تکون میده اینجوری تکون داد بدون اون گاز نمیگیره، میخوام نکنه آقا اون یه دونه رو حتاش به لقاش بخشت، من نمیخوام برم نزدیک هیچ کوسه ای یا هیچ ماهی که شبیه کوسه باشه، فوکم باشه کنارش نمیرم، ماهی استروژن اوزون برون هم نمیرم کنارش، شاید اون کوسه باشه من اشتباه فهمیده باشم، من بدبختم که باید پای چپم از دست بدم و 7 بعد بمیرم.
2: خیلی خیلی ممنونم از توضیحاتت. من هنوز تو این باب دوست دختری گیر کردم و یه چیز جالبی بهت بگم، یکی از دوستام شاید هیچ وقتم برنامه‌ت نیده ولی خودش یه همون بهروزیه برای خودش.
0: یعنی ببین مهم دیدنه، مهم ویژنه، وقتی شما ببینی یه تصویری رو، فقط چشمه که من و شما نداریم که وقتی قبلش اینجا یه یخچالی هست هر کسی بیاد تو اگه کور نباشه میفهم آقا یه یخچال سفید اینجا هست، با توجه به که دوستان عزیز میدونید در استودیو طبقه 17 همه پشت نگاه کن اینا گاراژ پرچونه هستید، یخچال سفید اینجا هست و انشالله یه روز یه توری بهتون میدم یخچال رو آبگرم کنه و این دستگاه ورزشی و اینا رو ببینید ببین چه خبره، چند تا چمدون هم اینجاست. بر صورت این داستان اینه که وقتی واقعیت دیدی حتما نباید پرچونه ببینی یا پرچونه باشی یا فلان. من وقتی میام تو این برنامه 90% واقعیت‌ها رو شما میبینید و برای من تعریف میکنید، مهم اینه که بتونی ببینی و مهم اینه که ابسکیور نباشه، جلوی چش دیدتو نگیرن کسی. وقتی جلوی دید مردم رو باز میکنی، هر کی هم ممکنه کور باشه واقعا نتونه ببینه، ولی اکثرشون میتونن ببینن. حالا مسئله اینجاست که شما میخوای این دوست دختر دوست پسری رو لذتشو سند بکنی برای اینکه این کار ادامه بدم، اگه اینجوریه نه، این لذت سند این کار ادامه پیدا نمیشه. تمام کسایی که خواستن اون دوران لذیذ و بامزه و خواستنی و به یادموندنی دوست دختر دوست پسری رو ادامه بدن و همینجوری کشش بدن، فهمیدن که اون هم مثل ماه عسل میمونه و چه با اون ازدواج کنی، چه باش ازدواج نکنی، چه باش توی خونه باشی، چه باش توی خونه نباشی، یه دوران کوتاهیه که میگذره. اون اگه به نتیجهش رسید میره به مرحله بعدی، اگه به نتیجهش نرسید اون تمومه. این فرق نمی کنه دختر هندیه یا روسیه یا ایرانیه یا استرالیاییه.
2: چینی ها یادت رفت.
0: ببین من باید بیام چین، من نمیتونم، من طاقت ندارم. من از موقعی که فیلم مولان دیدم باید من بیام چین و شمشیر سامورایی یاد بگیرم. دارم اتفاقا اونو برمیدارم میرم اونجا تیزش میکنم، میریم جنگ.
2: قدمه رو چش. ببین الان حرفم اینه، این که اون دوستی که میگفتم خودش حالا مفاهیمی در حد پرچونه رو منتقل میکنه، این خب خیلی تو بودیکال واقعا فرای دوره ما بود، با اینکه ما هم سنی همیشه هم بودیکال داشت، مثلا بودیکال اوتو داشت، بودیکال نمیدونم ویلا داشت، مسافرت داشت، نمیدونم باغ داشت، خونه داشت، در این حد کاتگوری. بعد چند وقت پیش ما صحبت کردیم، میگفت که به نظری من اون وقت خیلی به من فوش میداد، میگفت که مثلا تو وضع ظاهری خیلی وضع منه، اینقدر نرو دوست دختر بگیر برای خودت. من معمولا
0: میخواست بگه اگه من تیپ تو رو داشتم این ده برابر این کار رو میکردم.
2: لطفه. چند وقت پیش حرف میزدیم میگفت که دیگه میدونی مثلا مثل اینکه یه بازیه، این زودتر رسیده به مرحله آخر، میگفت دیگه برام هیچ لذتی نداره، مثلا انگار یه دونه یه دونه که میری جلو خستگی نداره انگار.
0: خب این معنیش این نیستش که بیا این بازی رو عوض کن، مثل این که من همه رستوران های شهر رو رفتم توش غذا خورم، خب باز فردا گرسنه‌ام بشه، یا باید باز ادامه بدم به رستوران رفتن، یا با یه آشپز تو خونم بیارم، یا خودم آشپزی یاد بگیرم. این داستانی که پریادیکال تکرار میشه. این تو ذهن تو نباید اینطوری باشه که خیلی خب من تا کی پس یه دختر را هی عوض کنم، هی عوض کنم، چون تو دختری رو که نمیتونی عوض کنی.
2: من تو این فضا نیستم که تا کی عوض کنم، من میگم که آروم عوض میکنم، حوصله من سر نمیره، مثلا هی مرحله بعدی هست، هی نمیدونم پله پله جلو میرم.
0: ببین this is the game دیگه، گیم که میگن همینه. شما باید بدونی که تو این گیم چجوری خودتو سکیور کنی، چجوری شکست نخوری. مثل اسکیت بازی کردن میمونه، شما اگر اسکیت ببندی به پات درست خودتو حفاظت نکنی، یا جمجمت میشکنه، یا آرنجت میشکنه، یا زانوت میشکنه، میمیری میری پس کارت. آدمی هم هست که یواش یواش برای خودش اسکیت میکنه، سالیان سال داره اسکیت میکنه. باید ببینی که هر بازی خطرش و شدت و ضعفش چیه، اون پشت چی هست، برای چی به تو غذا میدن، شما توی رستوران میری غذای خوب میزنن جلوت، برای چی این کارو میکنن، از قیافت خوششون میاد یا اینکه از اسم فامیلیت خوششون میاد، یا که پول باید بهشون بدی. باید بدونی برای چی رفتی اونجا. هر موقع بیزنس تو با دیگران فهمیدی، هر کاری با دیگران کنی موفقه. هر موقع بیزنس رو نفهمیدی با دیگران، همش میفتی تو چاله و مقصرش هیچ کس نیست جز خودت.
2: من حالا ممنونم، تقریبا جوابم گرفتم، ولی اگر که بشه بیشتر رو این مانور داد، چون ما الان نمیدونیم واقعا این کرونا کی تموم میشه، الان یک سال بیشتر
0: شده. اما اگه تموم بشه نمیدونی دخترها چی کار میکنن.
2: حالا ما تو چین کم تری مشکل داریم، ولی کلن وقت میگیره، نمیدونم غیر از اون چیزایی که تو
0: مکالمه هیچ بر... کرونا تموم بشه همه چی برمیگرده before you know it، همچی سر به چرخونی. هنوز فهمیده نفهمیده که کرونا تموم شده، همه واکسنشون رو زدن، ما واکسن اولمون هم زدیم، منتظر دومیش هستیم، ما منتظر دومیش هستیم. خب همه چی برمیگرده سر جای اولش، دینامیکش همونه. ما ما یه قایق شناوریم، سطح آب بره بالا، بالا شنا میکنیم، سطح آب بیاد پایین، پایین شنا میکنیم، تا زنده ایم همونه. دخترها میان بیرون، واکسنا رو زدن، مسئله نیست، دوباره اون دنبال پول داره میگرده، اون دنبال اون عداش حسین در میاره، همه چی بهم میگه سر جای اولش. بیفور یو نو ایت این کرونا مثل یه سنگی میمونه، یه آجری میمونه، انداخته باشیش تو آب یه استخری، یه چلپی میکنه، یه موج میزنه و تموم میشه. دوباره واقعیت، اون سطح آب طبق قوانین فیزیک و جاذبه و وزن حجمی اونجوری وای میسته. شما رو اون برنامه ریزی نکن، شما رو دیدنت روی داستان و طبیعت زن و چیزی که خودت میخوای. یه موقع میبینی واقعا دلت میخواد بچه داشته باشی، خب بکن. ولی یکی پرسیده بود من واقعا دلم خواهد بچه داشته باشم، گفتم خب داشته باش بچه، ولی بچه رو داری، به هدف بچه داشتنت میرسی. اینکه زن با تو بمونه گارانتی نیست، اینکه زن به درد بخور باشه و اینکه سکس لایفت خوب باشه گارانتی نیست، اینکه فاینانشال لاس بشه گارانتی نیست، اینکه بچه رو برداره ببره و گارانتی نیست. یه موقع دیگه همه اینا هم خوب شد میمونی، تو میری به سمت اونی که میخوای، ولی چیزای دیگه هیچ موقع گارانتی نیست. مثلا همین چون هیچ چیز دیگه گارانتی نیست، ببین چون هیچ چیز دیگه ای گارانتی نیست، ما سعی میکنیم تا اونجایی که ممکنه فاصله اونو حفظ کنیم، تا اونجایی که خوشی خوشی، مثل رفاقتت با چهار نفر رفیق میمونه. آقا من با چهار نفر میرم بیرون، بعد یهو میبینم نه این طرف حتی جیبش چیزایی در میاره، میره تو توالت، یه 20 دقیقه تو توالت وای میسته، برمیگرده میاد بیرون. خب این قاطی، این داره یه کاری تو توالت میکنه، این داره یه دراگی میزنه، یه کاری میکنه. بعد اون تلفن رو ورشه فوش و فوشکاری میکنه و بعد فرداش میبینم اینجا چاله در اومده، بادمجون کاشه. خب این آدم شره، من با این بگردم یا گله میخورم یا معتاد میشم یا مواد فروشا میان منو با این قاطی میکنن. بالاخره من باید بفهمم با کی طرف هستم. اینم رفاقتم هم همینطوره، شما باید ببینی چه خبره.
2: خیلی خیلی ممنون،
0: مخلصت هم هستیم، دمت گرم. دخترای خوشگل چینی رو که رفتی باشون دیت یاد ما هم باش، منم میام خودم رو میرسنم، بذار آمپول دوم بزنم، میخوام بریم من تو با هم دیگه ووهان.
2: ووهان انتقامی یه
0: میخوایم بریم از سر خیابون تا ته خیابون اون چیز مارکتر و فیش مارکتر و سی فود مارکتر رو همینجوری آمپول بزنیم رد بشیم.
2: چون الان دوزش هم داری دیگه، میتونی مسئولش میکنیم.
0: آره دیگه الان ما حکی آمپول بزنیم چیز میشه، کروناش تموم میشه. بله
2: حالا بچه‌ها
0: من دختره چینی خیلی دختره خوبی هم، اهل خانواده، اهل مطالعه، اهل آشپزی، حرف گوش کن.
2: ما تقریبا فکر کنم یه 300 تا طرفدار پرچونه داریم توی چین. حالا نمیدونم چقدرشون تماس میگیرن.
0: چند تاشون دختر چینی هن؟ هیچ کدومشون.
2: نه ایرانی که طرفدار توی این یک گروه داریم خیلی شیر میشه مباحث، ولی به نسبت میگم که اینجا هم طرفدار زیاد داری، هر شهری بریم یه اطلاع رسانی بکنیم، میزبانای خوبی هست.
0: ممنون از لطفتون، واقعا من البته خب من زیاد سفرهای دور دنیا نمیرم، ولی تا به حال هر موقع هر جای دنیا رفتم اولین کسایی که بهترین محبت و وقتشون رو برای ما گذاشتن تمام از بیننده‌های پرچونه بودن، و این به خاطر وجود شما، همه شماست که تو این برنامه هستید، برنامه رو قشنگ میکنید و ما هم سوء استفاده میکنیم.
2: نه بابا 20 سال آدم پاکار یه چیزی وایسه واقعا ارزشمند، هر کاری باشه
0: دیوانه باشه واقعا.
2: نه دیگه عاشقیه، برکوندی. دمت گرم،
0: دمت گرم، خیلی ممنون که تماس گرفتی. برو برو سراغ دخترای چینی، وقت خود تلف نکن. خداحافظ.
2: خدا.
0: بله ساعت چنده؟ خب آقا مثل که آخرش هم بازم تماس داریم روزوم نداریم. آقا مثل که آخرش ما نتونستیم این قضیه طرف شوهر داره یا نداره چیه، و خلاصه میخواستیم بدونیم که با این شخص چیکار کنیم، شخصی که با ما آشنا شده بفهمیم شوهر داره یا نداره. خلاصه جست گرخته توی تلفن ها گفته شد، دوستانم معبد کردن، تماس گرفتن و ما رو تنها نذاشتن تو برنامه، ولی به هر صورت زن، به خصوص زنه، ببین زن داشتن مرد وقتی که یه خانومی یه مرد زنداری رو پیدا کنه، زن داشتن اون مرد آنچنان ضرری به زندگی زنه وارد نمیکنه، مگه که زنه خودش واقعا کرم داشته باشه و بخواد بره تو زندگی اون دردسر ایجاد کنه، بعد درگیری و مقابله دوتا زنا با هم بشه، که آقایون عزیز یادتون باشه هر موقع دوتا خانوم دارن با هم دیگه جنگ میکنن هیچ ربطی به شما نداره. It's not about your ass, it's about them. جنگ بین دوتا زنه به خاطری که زندگی منو گرفتی یا نمیدونم شوهر منو گرفتی فران، تو مهم نیستی. جنگ بین دوتا زن سر موضوع خودشونه، اون میخواد روی اونو کم کنه، اون میخواد چشم اونو در بیاره. به خودتون نگیرید، سر شما دعوا نیست. ولی به طور کلی اگه زنی مرض نداشته باشه و خودشو درگیر جنگ با زن کسی که بخواد باهاش حالا بودیکار کنه یا رابطه داشته باشه و یه تفریح و کیفی و لذت و حالی بکنه باهاش، اگه خودش درگیر جنگ با اون زن نکنه، معمولا هیچ بلایی یا هیچ خطری زنی رو تهدید نمیکنه. همیشه هم میتونه بگه که این به من دروغ گفت، همیشه هم میتونه بگه که این مرد منو گول زد، همیشه هم آخرام بلا رو به سر خود مرد میاره. ولی این کارو برعکسش نمیتونه یک مرد با یک زن شوهردار بکنه. بازم اون میگه این منو گول زد، بازم اون میگن تو رفتی با زن شوهردار، تو دنبال زنهای شوهردار. همیشه مسئولش مرده، به خاطر که مردای دیگه ای که مردو مجازات میکنن احمقایی هستن که حرفایی که اون زن میگه قاطی کردم. خودم هم که میگم میگه صدای او میشنوم، به جایی که بشنون واقعا میگن اون چرت و پرتی که میگه حرفه، و میان دوباره آتیش میزن سر مرد. هر بلایی که از هر رابطه ای ظاهرا از طرف زن سر مرد میاد، توسط مرد میاد. به خاطر همین مرده که باید خیلی مواظب باشه زنی که باش رابطه داره این شوهر داره یا نداره. در خیلی مواقع روابطی هستش که بین مردا و زن، بین در واقع مردا یه زنایی رو پیدا میکنه، این مرد مجردی زنی رو پیدا میکنه و زن هم خیلی جذاب و خوبه. ببینم صدا این زیاد بلند نباشه، صدا بلنده کمش کنم، از این بر کم میشه. بلنده یا کمنده میاد؟ آره. بعد مرد زنی رو پیدا میکنه جذاب و سکسی و خوب، خیلی هم راحت، خیلی هم بعدم میدونه این زن شوهر داره، تا اونجایی که ممکنه قضیه رو تو خونه نگه میداره، زن خودش میاد و کارشون خیلی ساده و کوتاه و بدون هیچ دردسر انجام میشه، مستلزم البته تا موقعی که زنه بخواد، و این میره. و در این شرایط اگه یه مردی بدونه این زن شوهر داره، دنبالش نمیره، تلفن نمیزنه، زن خودش به یه بهانه میاد، حالا نمیدونم میخواد هر کاری بکنه، هنری فنی کاری درسی هر چیزی که هست میتونه زن خودش رو به اون برسونه و زن انتخاب کرده اینو، اینم میدونه اون شوهر داره، ممکنه خطری مرد رو تهدید نکنه و ممکنه زن خیلی خوبی هم باشه و همه چی هم همش عادی و خوب و عالی. ولی خب البته خب کدام مدت هست همه چی به جای خود. ولی یه سری مسائل سایکولوژی پشت سر اون زنی که شوهر داره و میاد این کار انجام میده هست که معمولا خیلی مهمتر از اینه که اون زن احتیاج به اورگازم داره. همچنین فکری فقط تو فکر مغز مرد اتفاق میفته که این زنه احتیاج به سکس با یه مردی داره و منم مردی که برای خودم آرنولدم و فلان اینا و این من انتخاب کرده. همچنین چیزی فقط تو ذهن شوت ما مردا اتفاق میفته فکرش، واقعیت هزار تا چیز دیگه است. و اونجاست که باید اون مرد بدونه، تحقیق بکنه که این زنی که باش در تماسه شوهر داره یا نداره، که خیلی هم چیز مهمی هستش. یکی از چیزهای خیلی سادهش اینه که زنه میخواد دماغ، حالا بگیم دماغ چون تلویزیونه، دماغ شوهرش رو بسوزونه و این کار میکنه. اصلا خوشش هم میاد که شوهرش بفهمه که این بودیکال پیدا کرده، بیاد یه جنگی بشه، بفهمم چقدر منو دوست داره، واقعا واسهش مهمه. خب حالا اگه فهمیدیم واسهش مهم هست، تو اینی که گله میخوری، چاقو میخوری، دماغت میشکنه، با دنده شکسته میری تو بیمارستان، میدن یه پولی به نفر لد کنه کنار خیابون، یارو از هرس و ناراحتی فکر میکنه مثلا اگه تو رو بزنه انتقام از زنه رو گیره، هرسش رو تو خالی میکنه و هزار چیز دیگه. حالا اگر مردم تفنگ داشته باشن که دیگه خیلی راحت تر، تفنگ هم نداشته باشن راهی بهتر از تفنگ و لذیذتر از تفنگ هم هست که انتقامشون رو حتی بگیرن. هزار تا چیز هستش که دنباله قضیه، صرف این که این زن چون شوهر داره نمیخواد عاشق من باشه یا نمیتونه عاشق من باشه یا اصلا شاید بخواد عاشق من بشه و کمبودهایی در زندگیش داره من واسهش جبران میکنم، اینا چیزای ایگوتستیکال یا از روی غرور احمقانه و خودخواهیه که ما مردمون دست میده فکر میکنیم زنه به ما احتیاج داره. نه، زنه داره از تو استفاده میکنه به خاطر هزار تا چیز که این هزار تا چیز رو تو ممکنه اصلا نتونی بفهمی. اگر کاراگاه هم بندازی دنبالش نتونی بفهمی، اگه بفرستیش سایکولوژیکال ایوالویشن و بهش دیاد وست کنن اگه اینا مغزش رو بخونن هم باز نتونی بفهمی. به خاطر این چیز هست، مثلا درس اخلاق نیست، به خاطر این چیز هست که شما باید دوری کنی از زنی که شوهر داره، به خصوص when you're out and about، قراره که با حسن با همدیگه بیرون برین، جایی برین فلان اینا. شوهرش میاد، توی جامعه هستید. بعضی حالا انقدر یه مقدارم مردم قاطی هن که خوششون میاد این کار رو انجام بدن، خب میگن بازی از شکنک دارد، سرشکستنک دارد، you play you pay، بلایی هم که سرت میاد خب دیگه باید بپذیریم. ولی بدون که هیچ چیز خوبی از یه زن شوهردار در نمیاد مگر اینکه شما خیلی کوتاه مدت باشه و در حدی باشه که شما بتونی هنوز گراوندشو داشته باشی، هنوز بتونی ادعا کنی که من نمیدونستم. و اگر این قضیه کش بیاد، بیاد از شوهرش برات تعریف کنه، این شکایت کنه، اینا قضیه به اینجا بکشه، بدون که شما رو زدن سر سیخ دارن میچرخونن باربیکیو درست کنن داش. و شما باید بدونی رفتار زنی که شوهر داره یا توی کمیتمنتی هست، توی یه تعهدی هست، حتی نباید شوهر داشته باشه، یه آدمی، این آقا داره میگه که من واسه پول خرج کردم باید حال بکنم فلان اینا. حالا فرض کن که شوهری که زندگی این آدمو تامین کرده، سالها هزار یک جور حمالی به این داده، هزار یک جور امید بسته، خب بالاخره اونم امید داشته که ازدواج کرده، هزار یک جور امید بسته، یک جور فکر داشته که من ازدواج کنم، از این دختر بازی و کثافت و بیماری های مقاربتی و تمام این چرندیات مزخرفی که تلویزیون و رادیو و دنیای زنانه تحویلت میده دور بشم و زندگی آرامی داشته باشم. یهوی میبینه یه گردن کلفتی داره خانومش رو ورزش میده داداش. اینجوری نمیشه. و میبینه که فکر میکنه که شما داری زندگی اینو له میکنی، در حالی که زنه خودشه که داره زندگی اون له میکنه. و تو باید بفهمی که این چجوری تلفن جواب میده، چجوری با کی حرف میزنه، رفت آمدهاش چجوریه. تو بالاخره یه آدمی هستی که داری تو این جامعه زندگی میکنی، تا بالا این خانم خورده به پستت، تو بالاخره که با دخترای مجرد در تماس بودی، تو که بالاخره میدونی تو این استا دخترای مجرد چجوری هن، تو فیسبوک عکساشون چجوریه، عکس از کی میذارن، فیسبوک این خانم چیه، این استا این خانم چیه. الان من فکر نکنم هیچ موجود مؤنثی روی کره زمین نفس بکشه و این استا نداشته باشه. یعنی فکر کنم مثلا گربه های مادم الان این استا دارن. میگم خانوما به خاطر اینکه مردا زیاد تو نخ این استا نیستن، مگه که بخوان مثل بقیه جاها دنبال سکس بگردن و دنبال دخترها بگردن، مردا واسهشون فرق نمیکنه، این تیندر، این استا، میگم این استا دیگه خودم هم قاطی کردم، اینستاگرام، تیندر، چه میدونم فیسبوک، هر چیزی رو به ما بدن آقا ما دنبال میگردیم ببینیم دختر توش کجاست، کاری به اون نداریم. ولی اون برای هر کسی برای خودش یه اجندایی داره، اون هر کسی باید با تلفن خودش، ببخشید بذار فارسی بگم، با گوشی خودش، هر کسی باید رو اینستا باشه. پس تو میدونی رفتار آدمی که دختر جوون، حالا جوونش بماند، دختر مجردی که هست، اینستاش چجوریه، فیسبوکش چجوریه، دوستاش چجوریه، کجاها میرن، مهمونی میره، کنسرت میره، حرف از اینا زده میشه، تلفنش هم جو گفتم چجوری جواب میده، مسیج از کیا میاد، از کیا نمیاد، چه تلفنایی هست که حتما باید بگیره، مامانش کجاست، مامانش، همه این دخترها مامانشون همیشه مسئله مزاحمته. شما با آدم 30 ساله هم که دوست بشی باز زرد زرد زرد ممنم این ممنم این ممنم این ممنم این ممنش پسکو. خب پس معلومه که این توی فضای دیگه ایه و این همش درد سره و و گفتم که چرا دردسره، به خاطر اینکه خب برای زن با برای مرد فرق میکنه. مرد وقتی میره سراغ زن معمولا اگر که کارآگاه نباشه، معمولا اجندا یا برنامه پشت پردهی برای اون زن نداره و فقط با سکس و با اون خوشحاله. به خاطر همینه که وقتی مردا به سکس زن رسیدن، زنا میتونن همه کار باشون بکنن، هرچی بخوان برای سرشون بیارن، هرچی بخوان کنترلشون کنن، به زنجیرشون بکشن، همه کار بکنن. ولی زن وقتی که به سراغ مرد، اجنده های مختلفی پشت قضیه سکس هست که اینا همش جای وحشت و ترس داره. چیزی که تو از دست میدی انتگریتی، پولت، وقتت، که فکر میکنی دوست دختر بگیرم وقتم سیف میشه، اتفاقا برعکسه. تو ممکنه دوست دختر بگیری، وقت بسیار کمتری رو برای پیدا کردن زن مجبور باشی بذاری، ولی معنیش نیست که اون وقت کمتری که برای پیدا کردن زن میذاری، اون وقت به درد تو میخوره و اون وقت به درد اهداف تو میخوره و اون وقت رو میتونی ازش استفاده کنی که بهتر بشی و موفق‌تر بشی. چون دیگه دوست دختری دارم، آقا سکس خواستم هست، خواستم با یه دختری بگردم هست، بقیه وقتمو میذارم برای بیزینسم و زندگی. این چرندیه که دنیای زنونه و دولت‌ها تحویل تو میدن. تو وقتی با اون رفتی، هر ثانیه نفس بکشی باید نفس بکشی، بخاطر اینکه زنده بمونی، اوامر اون انجام بدی. هپی وایف هپی لایف، اینو بعداً بهت میگن. خب به خاطر همین هزار یه جور بولشت و وارنینگ هست اینجا. آقا خلاصش میکنیم، میگم فاصله 20 ساعت موندت رو نگه دار، هر کدوم اینا رو بکنی توش یه رنگ شت میاد بیرون و روی همه اینا عسله. ولی چاهای مختلف، رنگ ها و مزه های مختلف و سفتی شلی های مختلفی از شت های مختلف برای در رو همه اینا یه 2 اینچ عسل وایستاده و همش از اول شیرین به نظر میاد. تو باید خودت فاصلت رو نگه داری. زنها بسیار بسیار در دوران امروز کمتر تحت کنترل هستن و بیشتر میتونن هر کاری با تو بکنن. پس تویی که باید بیشتر و دقیقتر فکر کنی و بیشتر دقیقتر ببینی. نقطه جوگیری داشتیم در سن 24 سالگی، 25 سالگی که راجبش 2-3 تا شو هم داشتیم. حالا نقطه جوگیرهای مختلفی داریم. نقطه جوگیر فقط ازدواج نیست، نقطه جوگیر فقط یه نرد ورجینی که هیچ کس به دستش نمیرسه، حالا یهی 24 سالش شده، دختر دور و برش ریختن و فلان نیستش که. نقطه جوگیر بعد دختر بازی هم داریم. نقطه جوگیر دانوان یا دونجوان یا آدم پلیر که خیلی کارش درسته و از همون 21-22 سالگی و 20 سالگی و هرچی هم خوشتی بوده، هم زرنگ بوده، هم تیز بوده، هم آلفا بوده، همه جوره بوده، آلفا رومئو بوده و تاخته و تازیده و نصف کرده و بریده و سوراخ کرده و اینا، رسیده به 30 سالگی و 35 سالگی، نقطه جوگیر اونم هست. پوچی پوچی، پس پوچی چی میشه؟ آدم به پوچی میرسه، اینقدر در گوشت میگن، اینقدر پوچی پوچی پوچی پوچی در گوشت میگن که تو فکر میکنی که چون مثلا حالا دختر بازی های زیادی کردی و مدل های مختلف دخترها رو میشناسی، که البته اشتباه میکنی، نمیشناسی و هستن اینقدر بیشتر از اون که تو فکر کنی میشناسی، هر چقدرم که میخوای دختر باز باشی و تجربه داشته باشی. تو فکر میکنی این همون پوچیه که راجبش صحبت میکنن. ببین این پوچی درسته، پس تا کی بیانو برن، پس تا کی من، تا کی وجود نداره، تا نفس میکشی همینه. فاصلت با دختر نگهداری لذت بخشه، فاصلت نزدیک کنی گندکاری شروع میشه، دردسر گرفتاریه. کاری که اون میخواد بکنه باید انجام بدی، نکنه هم که بدبختی. به خاطر همین اونم یه جور نقطه جوگیره. نقطه جوگیر پوچی داریم، نقطه جوگیر بچه داریم، نقطه جوگیر بحران میان سالگی داریم و همه اینا که جزء تمام اون خطرهایی که داره تو رو تهدید میکنه، که باید کلتو بخورن مثل منتس که موقع جفتگیری کلشو میخوره، ماده کله نره رو میخوره. بگذاریم، حالا دیگه خودتون میدونید منتس یا آفتاپرست، آخوندک بهش میگن، و میدونی ماده سر نره رو میخوره، ولی نه اونجوری که شما دوست داری. واقعا کلش رو میخوره، بدنش هم میدازه بیرون و جفتگیری که تموم میشه یارو کلش رفته. یه پیغامه برای تو و تو دنبال غیره این نگرد تو طبیعت. حالا اگه تو آن انسانی و آدمی و عقلت کار میکنه، تو میتونی مقدار این کاستومایز کنی. زنایی هستن باشور، زنایی هستن فهمیده و امروزی، در حدی که بتونن برای تو میتونن چیزایی رو فراهم بکنن و تو هم فراهم میکنی، مقابل همدیگه رابطه خوب و درستی داشته باشی. ولی فکر نکن هرگز که سیستم طبیعت به هم میخوره و زن به غیر از طبیعت خودش میخواد فکر بکنه. ممکنه یه خود کاستومایز بشه و یه خود ظواهرش عوض بشه، شما هم در همون ظواهر قضیه رو نگه میداری. یکی از کوچکترین چیزایی که آن تاپ بالاتر از همه اونا هست، بالای کیک میگن کریم آف دی کراپ، چه میدونم چری آن تاپ آف دی کریم، که کیک درست میکنی کرم هم میزنی روش، یه گیلاس هم میزنی بالاش، یکی از اون بالاترین کلک ها همین زن شوهرداریه که میاد سراغ دوست پسر بازی، که اگر خیلی استاد و وارد باشی مدت کوتاهی هم ممکنه بتونی اینو هندل کنی، کنترل کنی، یا تموم میشه یا وارد همون گیمی میشی که اون میخواد. و اینکه من عاشق اون شدم و این همه داستان شما شنیدی، که این اولش اینجوریه. یه زن شوهرداری بی در سر میاد حال میده و میره و نمیدونم رو ممکنه واسه غذام درست بکنه بیاید با هم بخورید و نمیدونم این حرفا، ولی بعدش اون داستانی که برای تو تراشیدن اون یواش

بخوابیم بلند شیم ورزش کنیم سکس کنیم بگردیم بگردیم، اینا نیست، اینا خسته میشه. میبینی که کسی اینجوری باشه یا دختره میذاره میره یا قرار دعوا میشه یا میگه بالاخره تکلیف ما چیه، خب چه تکلیفی به این قشنگی همه چی؟ نه این نیست، پشتش قضیه است، این ماهی عسل روشه و کش قضیه زیاده، همینجوری میره میره میره و تو ویکتیم اون برنامه هستی. اگه بتونی هندل کنی، کنترل کنی، بدونی که چجوری فوری پیدا کنی آقا این شوهر داره گرچه خودش نمیگه یا این دوست پسر داره فرق میکنه، دختری که تو رو نمیخواد بیمیلی بهت حال میده یا اصلا حال نمیده یا ادا در میاره، با دختری که جایی دیگه گیره و مجبوره و داره میاد واسه تو بازی درمه، هر دوش ظاهرا ممکنه این باشه که این دختر کم به من توجه میکنه، یکیش ممکنه واقعا از تو خوشش نمیاد، گاهی وقتا واسه رفع کتی تو رو نگه داشته، یه موقع نه نمیتونه و هر دو اینا بازم جاده های مختلف میره. خلاصه آقا یاد نمیدیم که وقتی از جاده رفتی بیرون چجوری تو سنگلاخ رانندگی کن، چجوری توی بوته های تیغ و آتیش و زغال و نمیدونم فلان اینا رانندگی کن. ما فقط میگیم آقا سعی کن از این جاده خارج نشیم، چون اونجاها خیلی استادی میخواد، هیچ گارانتی هم نیست بتونی برگردی، هیچ گارانتی هم نیست که هلاک نشی. شما تو این جاده بمون، این جاده چیه؟ دختر معمولی، زن مجرد، تحقیق بکنی بفهمی که این شوهر نداره، بفهمی که این مشکلی نداره، فقط مشکل شوهر نیستش که هزار مرض دیگه ممکنه باشه، مشکل مواد مخدر نداشته باشه، چه میدونم با چهار تا آدم هزار یک جور مرض مختلف داشته باشن رفت آمد نکنه، اینا رو باید این بود که این بچه‌ها چرا میان دیر وقت اینجا میمونن، این دخترها کیان میان اینجا که خونه خراب نیست، این دخترها میان میرن حالا هیچ کار هست ها، من تو خونه زندگی کنم که مثلا یه شخصی از فامیلی هست، کسی هست با من زندگی میکنه، خانومی باشه یا مثلا فرض کن دوست دختری، زنی، هر کسی که من باش رابطه به هر نحوی بیشتر از صفر دارم، بازم میتونه یه حرفی بزنه، آ شما اومدی آدم مجرد اونور، من اومدم آدم مجرد اینور و داریم با هم زندگی میکنیم، نخیر اینجا که خونه خراب نیست، اینجا که جه خونه نیست، اینا چیان میان؟ گفتم ببین خانم لطفا مؤدب باشید، ادب خودتون حفظ کنید، اینا که میان اینجا جه نیستن. شما مگه خونه دوست پسرت نمیری؟ چرا که من میرم. اون پس شما جه هستی؟ نه. پس چرا به اینا میگی جه؟ چون ناراحتی از این که میخوای یه جوری من اگریویت کنی که من یه کاری بکنم یا فرار کنم از اینجا، یه کاری بکنم دیگه، که یا این کارو متوقف کنم یا بنجه بذارم برم یا به اساس تو نبینی این صحنه رو، چون زن یه جایی که هست میخواد دور و برش همه تحت کنترلش باشه، کاری نداره که این آدم رمانتیک باهاش، دوست پسرش، شوهرش، داره باهاش میخوابه یا نه، اون میخواد دور و برش زندگی زنونه باشه، قلم رو یه خونه میری تو یه زنه دیگه میاد، وای معلوم اینجا خانم زندگی میکنی، نگاه کن جوجوها رو ببین، گرسورتی ها رو اینجا نگاه کن، 18 مدل قندون و نمکدون، یک 8 مدل جوجوه، اون 4 تا مدل گوسفنده، اینجا 3 اندازه گاوه به شکل شمع، اون گوشه نمیدونم گل اینه، معلوم اینجا خانم زندگی میکنه، این مثل سگی که راه میره جیش میکنه مسیر خودشو و خونه خودشو، این قلمرو خودشو میخواد بوی خودشو بده، it's the same attitude، میخواد قلم روش بوی خودشو بده، طبیعته. مردم به خاطر که زن عصبانی نشه و بولشت تاریخی happy wife happy life رو که بهشون فروختن، میخواستم بگم فروختن، بهشون فروختن که آقا هپی وایف هپی لایف، اون هپی نگه داره، هرچی اونو بیشتر هپی نگه داری مثل پیچک هی رشد میکنه، در دیوار رو میگیره، سر میچرخوی میگه در دیوار، عروسک و قندیل و نمیدونم چه میدونم چرا آقا اینو حالا تو اگه میخوای در دیوار رو عکس فرض کن مایکل جوردن رو بزنی که بسکتبالیسته، یا مثلا چه میدونم، تو نمیتونی که اینجا که خونه، اینجا خونه زندگی مشترک ماست، این چیه مایکل جوردن میزنی اینجا؟ یا چه میدونم عکس هر کسی که دوست داری بزن، عکس هنرپیشه که دوست داری، حتما نباید لخت باشه، حتما نباید لخت باشه، تو میتونی فرض کن چه میدونم عکس سیندی کرافورد رو بزنی به دیوار،

0: همسرم رو لخت باشه. نه نمیشه، به خاطر اینکه اینا جنبه زندگی مردونه است. تو نمیتونی بری بیرون ساعت 2 صبح بیای همیشه. جنبه زندگی مردونه است. تو میخوای بری گردش تو بکنی، با دوستات بگردی. میریم به موضوع هفته آیندهمون، ایشالله موضوع دفعه بعدمون، که میخوام توضیح بدم که چرا گفتن و هزاران بار گفتن که woman is a sometime thing، زن یه چیزی هست برای گاهی اوقات. اینا نه من گفتم، نه من اختراع کردم، نه من 30,000 بار به صورت 30,000 ویدیوی مختلف و نوشته و عکس و آهنگ جاهای دیگه اجرا کردم و خوندم. It is correct, it is true, it is a fact که woman is a sometime thing. وقتی کسایی که با زنها روابط گاهی اوقاتی دارن، گاهی منظورم بعضی از وقت هاست، گاهی اوقات یه معنی دیگه ازش ور ندارید که گاهی اوقات اونه، نه گاهی اوقات، نه که اوقات نگفتم. کسایی که با خانوما روابط گاهی اوقاتی دارن، یعنی کژوال، یعنی بودیکال، میبینی که هپی ترین و خوشحال ترین تا موقعی که زنه نیاد یک سیخ سپر شیطانی سرخ از اینا که تو عکس شیطان هست تا لبه داره، سرش پیکانه سرخه، نیاد اونو به کارت فرو نکنه که آقا بالاخره رابطه ما چیه. یا زنه میبینه که خب از این آدم چیزی یا گرم نمیشه، این آدم اسمش بهروزه، نه یه قرون پول داره، همش هم داره پشت تلویزیون زر میزنه که ازدواج نکنید و فلان اینا کاری، بعد فعلا میشه مدتی حال کرد، بعدم دامپ میکنه میره. اگه زن تا موقعی زنه تو رو دامپ نکرد بره، و تا موقعی زنه واسط دنده دو نکشه و نگه where is this relationship going، what are we gonna do، آخرش چی، پس این بحثا مطرح نشده، میگه زن مردا بسیار خوشحالن از بودیکال، قشنگ ساعت 11 میای یک صبح میری خونتون، یه روز خواستی میای یه روز خواستی نمیای. میتونی 4 تا بودیکال داشته باشی، 8 تا بودیکال داشته باشی. بودیکالایی هستن که ماهی یه بار به تو جواب میدن، اصلا بودیکالایی هستن که تو ماهی یه بار بیشتر نمیخوای طرفشون بری. مردا چقدر چرا هپی ان؟ Because woman is a sometime thing. وقتی که میشه woman میشه is an all time thing، که همیشه شما باید ببینی اینو، صبحش و شبش و همون رفتنش و دستشویی رفتنش و عصبانیش و خوشحالش و خوابش و بیدارش و خورخور کردنش و نکردنش و غر کردنش و آشتی کردنش و هزار موضوعی که شما گیو شاینی دایمند هم واسش نمی کنین، باید مطرح بشه و با هم صحبت کنی راجب این راجب اون که اهمیت نداره. همه اینا که میدونی اصلا تمایل تو به این آدم به عنوان زن از بین میره، ضمن اینکه مجبوری فقط با این باشی اگر آدمی باشی که شرافت اینو داشته باشه که به تعهدت عمل کنی. حالا درست تعهد از روی نادونی بوده، ولی تعهدی نیستش که نتونی پس بگیری. به خاطر همین اگه موندی قول دادی، یعنی واسه قولت باید بمونی. یه موقع موضوع بچه و اینا مطرح میشه که اصلا ما نمیخوایم وارد اون قسمت بشیم، اون دیگه you're too deep in the shit که اصلا دیگه bye bye you. ولی و هزار تا چیز دیگه است. میبخشید. حالا وقتی با این قضیه روبرو میشی و نگاه میکنی به کسایی که برایشون زن is a want is a sometime thing و برای بعضی ها زن is an all time thing، یعنی زن یه چیز گاهی اوقاتیه و کژواله، یا زنی که باش هستن یا دوستش دارن دوست دارن باش باشن تمام وقت یا مجبورن باش باشن تمام وقته، اونا خوشحالن. چرا؟ چون که زندگی مردونشونو دارن. اونایی که میبینی با زن همیشه دارن زندگی میکنن، به ندرت مثل مردای گی، مثل مردای ایسکشوال، البته مردای گی هم بازم چند مدل هستن. یه سری مردای گی هستن که گی زنونه هستن، یه سری مردا هستن که گی هن زنان هم نیستن، گروه های راک میبینی بعضیشون گی هن که معروفترین گروه های راک خانندش گیه، حالا دیگه اسمش رو نمیاریم، ولی گی مردونه است، رفتارش مردونه است، اتیتودش مردونه است، موزیکش مردونه است، ظاهرش مردونه است. و اونا نه، ولی یه سری از مرده هستن که حالا گی یا هومسکشوال یا ایسکشوالن، رحالتشون زنونه است و اون حالت ظریف و زنونه و فلان جون میده که واسه برن زیر دامن یه دختر، این دختر این دامن رو پهن کنه روشون، همینجور عطر به صورتشون بخوره، عطر استروژن بخوره به صورتشون، چشمشون برق بزنه. یه سری مردم اونجوری هستن که ببینید خوشحالن در یک زندگی که با یه زنی هستش که در دیوار بنفش و صورتی و گلباته و جوجوه و نشستیم 24 ساعته سریال هایی که دختر بچه های 6 ساله نگاه میکنن، چقدر خوبه این دختر خوشگله، این هم خوشگله، این رو گفته بهش هم زنی چی کار بعدی کردیم، این دختر خیلی خوشگله، این عروسی میکنن بالاخره، این داست صبح شب با اون زن خوشحاله. خب اون دوست داره، اون زنانگی وجودش رو لذت بهش میده، مثلا نمیتونه ولش هم کنی، فعالیت های مردونه نمیتونه بکنه، نمیخواد بکنه، حوصله نداره جایی که فعالیت مردونه هستن. هستن مردا اینجوری، ولی عمومیت مردا اینطوری نیستن. بخاطر همینه که نگاه میکنی عموم مردای زندار مثل یه طول سگ کتک خورده کنار زنشون وایسادن، نمیدونه چی کار بکنه، نمیدونه از اینجا چجوری باید در بیاد، نمیدونه چرا اینطوریه و نمیدونه که what's wrong، چی اشتباه، من اینجا هستم اینجوری هم. 300 تا عکس خانوادگی اینو ببینی یه لبخند نداره، 3-4 تا لباس داره تو همه عکسای خانوادگی و غیر خانوادگی همونه، زنه 900 تا لباس داره، حالا اگه پول داره بخره، اگه نداره که یه جورای دیگه قضیه رو تیکر میکنن، اگه پول نداره داستان جور دیگه میچرخه. و هر دفعه یه مراسمیه، امروز میز و غذا میچینیم عکس میگیریم، فردا نمیدونم تولد عروسی فلانه، میریم اونجا دور هم جمع میشیم، کارهای زنونه میکنیم، گل اون آرایش میکنیم، سفره این آرایش میکنیم، همه زندگی زنونه است دیگه. من نمیگم بدا، واسه زن خیلی خوبه، واسه مرد بیمعنیه. مردایی که تو عروسی هن چیکار میکنن؟ نشستن پله هم دیگه حرف میزن، بودو بودو میره اون بالا چیه؟ باشه دوباره برمیگه گوشه میشه تا صداش کنه. مراسم ها همه مسائل زنونه است، اشکال نداره، برای زنا قشنگه. من خیلی دوست دارم تو اون مراسمی که زنا جمع شدن، کارهای زنونه میکنن، میزنن، میرقصن، خوشحالن، مود دارن، لباسای قشنگ میپوشن، دخترای جوون میان اونجا اویلیبلن، منم مثل گرگ شغالی پلنگ اونجا را برم و ببینم چی گیرم میاد، به چنگال بگیرم. هیچ دوست دارم، اشکال نداره، هر موقع هم رفتم با این فکر رفتم، مثل بقیه مردای استریت که میرن که یک کسی رو پیدا کنن تو اون عروسی یا تو اون مهمونی یا تو اون مراسم یا تو اون نمیدونم 13 به در عید دیدنی، هر چیزی که هست، هر جایی که میری، عقد فلان، هر چی که شما میگی، زنا جمع شدن، کارهای خوشحالن، زنا با هم دارن، تو هم میری سیگیرت بیاد. ولی تو اون بدبختی که اون زنا رو سرش سوارن و دارن توسط اون میان کارا رو انجام نه، اونم مثل نگهبان دم در اینجوری مثل سگ کتک خورده قلاده بدن گردن وایساده، تو از اون مردا نیستی. تو میای مردونه، تو مردونه میری بیرون، مثل شکارچی، مثل پلنگی که میگه جای گله وایساده میری تو، حالا یه شکاری گیرت میاد خوشحالتر میای بیرون، خوشحال میای بیرون، یه شکاری گیرت نمیاد دومتو میذاری لاپا، دست از پا درستر برمیگردیم میای بیرون، فرقی نمیکنه. This is a man's life. و زندگی مردونه است. این زندگی مردونه رو مثل یه فیچر، مثل یک جنبه از زندگی میشه بهش ارزش داد، ازش قدردانی کرد، ازش حمایت کرد، ازش لذت برد، به شرطی که تو اون جربوزه مردونه رو داشته باشی که مردونه زندگی کنی. زندگی یه خانمی زنگ زده بود برنامه، میگفتش که یعنی چی شما میگی نمیتونید مردانه زندگی کنید؟ اینجوری یه جوری این کلمه مردانه رو بیان کرد، گویا اینکه آدم مردی که زمین نمیتونن مردانه زندگی کنن. اون مردانه‌ای که اون میگه یعنی شرافت، وقار، حمایت از زن و حمایت از زندگی، پدری بالا سر فرزند، آموزش شرافت. این چیزا منظورشون نیست، این چیزا رو زن ها پشیزی هم براش ارزش قائل نیستن. حتی اگر اینا جنبه های با ارزش مردونه باشه که فقط برای مردا قابل فهم ارزشمنده، برای زن ها این اصلا قابل فهم نیست که بخواد قابل ارزش باشه. مردا با زن ها موسیقی که ما میگیم شرافت و نمیدونم رشادت و فلان و اینا، غیرت و اینا اصلا اهمیت قائل نیستن. میخندن، پوزخند میزنن، ببینن این دو نفر گاوی که دارن و هم دیگه شاخ میزنن سر یه دختری که اون طرف وایس داره گریه میکنه توی کلاب، اینم کجاست که خیابونه، کدومشون بالاخره اون یکی رو له میکنه که بتونه اون دختره سوارش بشه بقیه راه رو با اون بره. کاری نداره که اون و اون جنگشون سر چه شرافتیه، چون اون کلمه مطلبه برای زن معنی نداره. و خیلی هم خوشحاله اون کسی که اون زنی که این معنی واسش وجود نداره، چون اگه قرار بود داشت باید هرس میخورد، ناراحت میشد، جنگ میکرد، تو جنگ شرکت میکرد، تو جنگ طرف باید میگرفت. دو نفر دارن میجنگه، ما همین سر غیرت اون کنار باید نبخاطه که ضعیفه، چون شما نگاه کن زنها همه جون تیرانداز، باکسر، کنگفوکار، همه چی هستن. حالا بعضیشون ممکنه ضعیف تر باشن، بعضیشون قوی تر باشن، جنگاور هستن، سوروایور هستن، نمیدونم فران هستن، انتاگنیست هستن، به جاش برای چیزی که برای خودشون ارزش داشته باشه میجنگه. بعد دو تا مرد کردن سر شرافت و غیرت با هم میجنگه، اون گفت چرا، یعنی من I'm out of this shit, this is not my war, this is not my fight. بزنین تو سر کله هم دیگه ببینم کی میتونه بالاخره زنده بمونه. وگرنه اگر اون شرافت و غیرت و رشادت و شجاعت و چیزایی که واسه مردم مهمه اون میفهمید، مثل حرارت دقا، شما بدن حرارت رو میفهمه، میگه آنجا سرده یه چیز بپوشم، گرمه گرمه لباسم در میارم، کولر روشن میکنم. ولی این میز دیگه سرما گرما رو نمیفهمه که هر موقع گرمه یا سرده این میز همینجا وایستاده، وایستاده تا مولکولاش بپوسه، کاری نداره، چون گرم سرما رو نمیفهمه. اون زنی که اونجا وسط مرد دارن با هم دیگه سر شرافت و غیرت و هر چیز مزخرف احمقانه که تو ذهنشون هست از نظر زنه دارن با هم دیگه میجنگن، اگر اونو میفهمید نسبت به اون عکس‌العمل نشون میداد دیگه، میگفت این با شرف، اون بی شرفه، میرفت سراغش کمک میکرد به اون که به نظرش باشرفه، به نظرش حق داره، به نظرش غیرت داره، به نظرش شجاعت داره، به نظرش مردونگی داره، پایداری داره. زنها چرا تو این قضیه شرکت نمیکنن؟ چون که زنها ضعیف هم به احتیاج به حمایت مردا دارن. فقط اینجا این مسئله مطرح میشه، اون کنار وامیسه، اینا هم دیگه جر میدن. موقعی که قرارشو پاش بذاره وسط زندگی یارا وسط جر بده، نه ضعیف نه اجازه به حمایت مرده داره، اول سوروایو بکنه. و it is all true، تمامش هم کرکت، درست و صحیحه. برای شنونده مرد دارم میگم که خیال میکنه که این چیزا واسه زن مهمه، مهم نیست. تو در یک جنگ غیرت و شرافت و استقامت و پایداری اگه موفق بشی که فکر کنی توجه زنی به تو جلب میشه، اشتباه میکنی. ممکنه به دلایل دیگه تو برنده رو قبول کنه که کار راهش ادامه، تو برنده بهتر میشه سوار شد، تو برنده بهتر میتونی حمایتش کنی، همه اینا. ولی اون چیزی که تو به خاطر جنگیدی اون نمیفهمه، اون چیزی که تو به خاطرش جون میکنی و برای خودت میکنی کریر و رو اون میری جلو و برای خودت معنی داری، برای خودت فن کلاب داری، برای خودت پیروان داری، مثل ورزشکاری که به حد عالی رسیده، مثل نویسنده‌ای که خیلی بالاست و گوینده‌ای، مثلا جوردن پیترسونی هستی، چه میدونم جوردن مکسولی هستی، جورج کارلینی هستی و بگیر هزاران دیگه، هزاران که نه، ده ها دیگه از همین بزرگان در هر زمینه ای. اون زمینه‌هایی که تو داری پیشرفت می‌کنی داری واسه زنا معنی نداره. به خاطر همین وقتی تو زندگی مردونت می‌خوای انجام بدی، باید بری تو گاراژ انجام بدی. میگن که انجام خونه یارو زن داره، گاراژش is a man cave. این بزرگترین توهینیه که به مرد و زندگی مردونه میشه. گاراژش من کیوه. چجوری من کیوه؟ یعنی غا کیو، یعنی غار، یک غار مردونه است گاراژ اینجا. چی تو این گاراژ هست؟ یه دونه دستگاه ورزش هست که دستگاه جیم وزنه بزن و فلان، چند تا هالتر اینجا هست و یه مبل هست و اینورم یه تلویزیون هستش که گیم بازی میکنن و میشینن اینجا با دوستاشون، اگر دوستی باشه که زنه موافقت بکنه، اگر کسی باشه که مورد سوال نباشه، اگر کسی باشه که مثلا حالا برادر زنه است میاد اینجا یا با پسر خودش میتونه بیاد، نفکر کنی دوستا میان، اون قضیه به قوت خوش باقیست. یه خوش تنهایی خبر مرگش بشینه اینجا واسه خودش، وقتی حمالیاشو کرد، کاراشو کرد، اون روزی که تعطیلیشه یا اون دو روزی که تعطیلیشه، این سیخهای تراشیده رو رو میز واسهش به ترتیب قدر گذاشته که تو اینا رو استفاده کن و وارد کن و بعد در بیار دو روز همونجا تا روز تموم بشه، فردا صبح جنازت، بعد 5 ساعت خواب بره سر کار، اگر فرصتی بود اینجا انجام میدی. من کیوه یعنی غار مردونه، اونجا هاوسه، اینجا من کیوه. اگه مهمون بیاد اونجا باید بیاد، اگه مهمون میاد برای اون سبک باید بیاد، اگر مهمون بیاد ای زهر مار به جهنم که یه نفر گم شده انگار تا حالا پیدا میشه، مثلا واسه من میفرستی. یه نفر میگن گم شده، اینجا الرت میزنن، یعنی بفهم که این تلفن همیشه دارن وجود تا همه جا چک. ببخشید میگم تلفن، دوستان عزیزی که فارسی صحبت میکنن شاید با این کلمه آشنایی نداشته باشن، گوشی. این گوشی که اینجا هست، این گوشی داره صدای شما رو 24 ساعت میشنوه و هر لحظه میدونن شما کجا هستی. حالا این همه آدم که تلفن، ببخشید، گوشی دارن، چرا مهمه واسه شون که بدونن؟ مهم اینه، اون مسئله سوال اصلی نیست، مهم اینه که همه ما وصلیم به سیستم و همه ما با این گوشیمون یعنی تلفنمون تحت کنترلیم. حالا شما میترسی فهم میکنی که وای من آمپول کرونا نمیزنم به خاطر اینکه میکروچیپ میفرستن دو خون من که منو مانیتور کنم. بابا مانیتور جلو چشمه ده، این داره مانیتورت میکنه، میکروچیپ چرا بفرستن تو؟ خلاصه دیگه چرند زیاده، ببخشید من خودم اینتراب کردم. اون زندگی مردونه که داریم صحبت میکنیم تو گاراژ من کیوه، یعنی مرد و زندگی مقدماتی پرمیتیو ما قبل تاریخی اولیه خودشو که عبارت هست از بازی کردن اگر ثانیه‌ای وقت داشته باشی و یه آبجوی خنکی از تو این یخچال تو گاراژ ورداره و با مثلا برادر زنه یا بزنه و یا مثلا واسه خودش اینجا بشینه، بعد که دعوا کرد، بعد شبا که دعوا میکنه با بیاد تو گاراژ بخوابه، این حرفا. اینجا غار مردونه است، اونجا هم زندگیه، اونجا زندگی زنونه است. مهمونا میان، زندگی زنونه باید باشی، جایی میری باید زندگی زنونه باشه، چون زنی که با تو هست جایی که زندگی مردونه هست که نمیره، چون جایی که زندگی مردونه هست یه سری مردن میخوان زن تو بردارن نصف کنن، البته به تعویل میدن دوباره، تو هم نمیفهمی نصف شده، چون نصف بوده فقط نصف استفاده کردن دروشتن جاش. ولی جایی که زندگی مردونه هست، اگه زنت هم اصرار کنه بریم یه جایی که زندگی مردونه هست، تو وضعیت خرابتر از اینه که تو با زنت در زندگی زنونه زندگی کنی. یه خبر دیگه بدتری، دینامیت دیگه ای داره جیز جیز میکنه، اون فیتیلش میره به سمت انفجار. بگذاریم حالا همه اینا رو. و اون زندگی زنونه است، نه اینکه یعنی زندگی مردانه نمیتونی بکنی، یعنی که نمیتونی شرافت داشته باشی، تو غیرت داشته باشی، تو حمایت داشته باشی، نمیتونی بالا سر خانواده‌ات باشی، وایسی، نمیتونی از حق دفاع کنی. بگذاریم که همه اینا رو گفتن کارهای زندگی مردانه. چرا؟ چون زنانه نیست، چون زنها اهمیت نمیدن. نه اینکه زنها ارزشمند نیستن و سبکتر و پایینتر و پستر از مردها هستن و این چیزهای متعالی رو درک نمیکنن. نه، زنها گیو دم نمیکنن راجع به این، اهمیت نمیدن، تو رگ و پیشون نیست اصلا، سیمپیچیش و سیمپکشیشون اصلا نیست تو این داستان که بخوام به این حرفا اهمیت بدن. و زندگی زنونه میکنی تا موقعی که دوربر یه زنی هستی، هر ثانیه‌ای که دوربر یه زنی هستی زندگی زنونه میکنی، حتی موقعی که داری میری بودیکال هم داری میری، سکس دیگه، بقیه چیزا که اونجا زندگی مردونه نیست، بازم زندگی زنونه است. غذایی هم که میخوری یه چیز زنونه است. و همه اینا بگذاریم، نمیگیم بده، ولی اگه بخوای زندگی زنونه بکنی مجبوری زندگی مردونه رو ببوسی بذاری کنار، یا توهین بهش بکنی، سبکش کنی، بندازی تو گاراژ، یک صدم از زندگی مردونه رو تو گاراژ نگه داری که اونم نشون دهنده توهینیه که به تو میشه و بی اهمیتیه. چرا نمیشه اونجا وسط خونه به جای میز ناهارخوری 8 نفره گوشش اینجوری باشه، بارش تابلو این باشه، اونجا عروسک اینجا باشه، اینجا گل این آویزین باشه، اینجا جوجو اینجوری باشه، اونجا ساعتش اونجوری باشه، اونجا رو بکنیم آقا میز بیلیارد بزرگ بذاریم و بیلیارد بازی کنیم، این طرف هم بیگ سکرین و گیم باشه، اونجا هم که خود اتاق خواب دیگه، اتاق خواب هم دیگه وسایل لباس خواب و اینا هستش. بعد اینجا رو بکنن وومن کیف، بیاد تو گاراژ اینجا رو گل بزنه، اونجا جوجو آویزون کنه، اونجا شم بذاره، اینجا نمیدونم به معطر بذاره، بیاد تو وومن کیف خودش اینجا، همچون که الان مردم میرن من کیف خیرم خوش، This is my man cave. آره تو بمیری، This is your stupid humiliating hideout. و تازه اگه جرأتش داشته باشی و اصلا بخواهی که اون همچین رگی داشته باشی که بخواهی همچیزی رو، که گذشته از این که دارن چجوری تربیت میکنن مردا رو که اصلا نخوان از اول، سرباز خوب اونی که اصلا فکر نکنه، نه اینکه فکر کنه ببینه اگر فرماندهش با شرافت و صحیح دستور میده بره جون خودش رو بذاره، اون سرباز نیست که، اون همراهه، اون همرزمه. سرباز خوب اینه که فکر نکنه، این طرف شلیک کنی یا اون طرف شلیک کنی، دستور میاد شلیک میکنی، بعد برگرد بزن تو مخ فلانی، دستور میاد شلیک میکنی، سرباز خوب. اون مردا دیگه الان تربیت شدن که سرباز خوب باشن، در آمریکا بیشتر، جای دیگه هم کمتره، و خطرش رو تو این کشورهایی که مسائل فمینیستی جدید که بسیار پولسازه برای سیستما تشویق میشه و اپلای میشه و پرکتیس میشه، مثل کانادا، اسکاندیناویا، چه میدونم همین آمریکای خودمون و کشورهایی که این چیزا پیشرفته هستش، کشورهایی که نه هنوز پیشرفته نشده ولی داره به سمت خودش، به سمت اونورا میره، شما میبینی که این بالانس به هم خورده و برگشته به این سمت که دیگه تربیت میکنن مردا رو، چون مجبوری بیای بگی که حالا اینجوری باید زندگی کنی خیلی سخته، مثل گاوی مونه که دوباره بری گاو میش و اسب و دور از جون گاو میش و اسب، مثلا حیف از این مثال ولی خب ببخشن دیگه، گاو میش و اسب ببخشن، تو بری از اسب وحشی رو بگیری، گاو میش رو بگیری، چه میدونم گوز وحشی رو بگیری و رام کنی و بیاری و ببندی و اینجا مجبورش کنی شیر بده، اینجا مجبورش کنی واسه سورتمه بکشه، خیلی سخته. تازه میگی بعد چموش میشه، بعد در میره، بعد فلان میشه، بعد اون زندگی رو عادت داشته اینجا غذاش عوض میشه، میمیره، مریض میشه، از اونجا نمیتونی بیاری، سخته. ولی همون گوز نورد بیار، با یه گوز دیگه اینجا تولد مثل کنن، دو تا کره بزن، اون دو تا کره هم با هم دیگه تولد مثل کنن، دو تا کره دیگه بزن، دیگه همه تا به دنیا می اینجوری با هم زندگی می‌کنیم، ولنتاینه بریم، تولده بریم، سالگرده بریم، عقد عروسیه بریم، لباس سیاه بشیم اینجا بشینیم ببین خانم‌ها اون بالا دارن کارشون رو انجام میدن، چه دستورات میدن ما انجام بدیم، پول میخواد بدیم، چون دیگه دیگه تربیت نشدی، متولد شدی تو این فضا، تو این شت انداختن دونه رو، خودت در اومدی، اون چه دیدی همین شتی بوده که دور و برت دیدی. You can't imagine possibly any relief. و این مدل جدیدشه. حالا همه اینا بگذاریم، چرا صحبت این بود که چرا زندگی مردونه اونجا نباشه، زندگی زنونه، نزدیک به کلمه دیگه بگم، زندگی زنونه اینجا با من کیف باشه. هر چقدر دلت میخواد عطر و گل و گیاه، خانمای دوستای دیگه بیان دور هم جمع شین اینجا سریال نمیدونم عشق و عاشقی ترکی نگاه کنیم، ما اونجا فوتبال نگاه میکنیم، این من اونجا گیم میزنم، اونجا تلویزیون 85 اینج گذاشتم گیم میزنم، شما میخواد ببینید که این دختره با این عروسی کرد یا نه، دیگه تلویزیون 40 اینج میذاریم اینجا و قشنگ بشین واسه خودتون اینجا چایی بخورید و این شمپمای ناخون لاک بزنید و اینجا زندگی کنید، زندگی زنونه است دیگه. چرا اینجا با من کیف نباشه؟ نو no, بیکاز به محضی که اینطوری بشه زنه میبینه اینجا زندگی زنونه خبری نیست، میزنه از در بیرون و توی احمق خیال میکنی زنی که تو رو گذاشت رفت به خاطر بدبختی و زلالت توه، فکر میکنی که زنی که تو رو نخواست کمبود توه، مثل یه گاویه که از گاواهن وازش کردن یا بازش کردن، یعنی لیاقت نداری این بار رو بکشی، گاوه باید بره خودش رو بکشه، چرا من از گاواهن باز کردن، چرا من از این درشکه و این چرخ چاه باز کردن، من دیگه نکشم اون گاواهنو، اسبه بگه من دیگه اون عرابه رو نکشم، چرا؟ چون که فکر میکنه که معنی تو در اونه. زندگی مردونت گرفتن و له کردن و لگد کردن چیز کاملا طبیعی و درستیه. بعد به قیافت که نگاه میکنی مثل یه مجسمه نیمز جان، تو همه عکسا تو همه مهمونی‌ها نگاه کن مردم اونجا نشسته اینجوری، زن ها دارن با هم کار اینو بزنیم اینجا، اینو بزنیم اینجا، اینو بپزیم اینو بخوریم بزنیم اینو ببنیم فلانی بعد اینجا شده بریم باشه. اصلا خیلی مواقع اصلا نمیگه بریم، همینجوری که داره رد میشه مثلا یا بره دستشویی یا مثلا میوره برداره بذاره تو آشپزخونه فلان اینا، همینجوری که داره رد میشه یه اشاره میزنه به مرده که تو اگر نپایی چارچشی اینجوری چشمای زنه رو نگاه نکنی، 100% اتنشن و توجه تو چشمای زنه رو اینجوری نپایی، نمیفهمی اون لحظه کی بود که اینجوری کرد. سلو موشن اگه بگیری ممکنه اگه دقیق نگاه کنی این داره رد میشه یه کوچولو کرد، مرده مثل بخار بلند میشه میپیچه میره طرف ماشین با همون قیافه عبوس کتک خورده خودش. زندگی زنونه اینجوریه. چرا اون بدبخته؟ چون اون زندگی مردونه طبیعت خودشو نمیکنه. چرا زنه اینقدر خوب خوشحاله؟ بخاطر که داره زندگی زنونه میکنه. حالا بدبخت اون زنایی که گیره مردی میفتن که زندگی مردونه خوش انجام میده، اهمیت هم نمیده به هیچ تعهدی، که به نظر من آدم بیشرفیه که تعهدی بده انجام نده. اگر تعهدی میدی انجام بده، اگه شعور داری تعهد نده، اگه بعدم فهمیدی میتونی بگی آقا از امروز من نیستم، ولی زیر اون تعهد بخاطر که من مگر تنها میشم در آینده یا مثلا نسل پس چی میشه، اون وقته که ضعیفتر و بدبختتر از این هستی که بخواد آدم بده اهمیت بده. هر بلایی سرت میاد به جهنم حقته، همه که نباید موفق بشن، همه نباید برنده بشن، یه سری گاو همیشه باید سرشون بریده بشه وگرنه ما غذا نداریم. البته اونایی که گوشت میخورن، من دارم سعی میکنم گوشت نخورم معمولا در روزی یه بار، ولی به هر صورت حالا مثال زدم اینه موضوع زندگی مردونه و زنونه، نه اینکه اونجوری که اون خانم گفت که تو چی داری میگی، پس یعنی مردی که با زن زندگی کنه نمیتونه مردانه زندگی کنه. اون مردانه اون بولشتیه که به خوردت میدن تو میوزیک ویدیوهای ربونشنیس، چون ربونشنیس هم خودش یه جوری میوزیک ویدیوه، ما تو موزیک نداره، موزیکش صداش بعدن در میاد. یه نفر داشت قفلی رو با اره میبرید نصف شب، یه نفر اومد گفتش که آده چیکار میکنی؟ گفت دادش دارم ویولون میزنم. گفتش که این ویولون که میزنی پس صداش گو. گفت صداش فردا در میاد. حالا صدای این ویولون زدنم بعدا در میاد. زندگی مردونه طبیعتته، طبیعت یه مرده، و از نظر زنا اصلا اولا قابل فهم نیست، ثانیا ظاهرش که نگاه میکنی اون ظاهرش هم نمیخوان، به خاطر اینکه مرد رو اسیر نمیکنه که زیر این دامنشون بذارن روش همینجور بخار استروژن بهش بدن، این همینجور مسخ بشه، یواش یواش پوستش صورتی رنگ بشه، دهنش از این حالت افقی عمودی بشه، تمام اینجا صورتی بشه. منظورم چیز خاصی نیست و نمیشه اونو کشید اینجا. واسه همینه که تا موقعی که مردی زندگی مردونه میکنه، دختر جوونو شر و شورو دنبال سکس و دنبال باحال یه مرد باحال شیطون پیدا کردن و دنبال تفریحات دیوانه وارو نمیدونم سکس بالای پشت بوم و سکس تو ماشین و سکس تو سینما و نمیدونم فلان و بیسار و بزن بزن و دعوا، و نه که اون اونو بزنه، دختره رو بزنه، منظورم جنگ و جدله، و نه اینکه نتونه طرفو بیاره به زانو در بیاره، البته به زانو در میاره در یک پوزیشن خاصی که طرف به زانو در میاد، ولی خب 10 دقیقه رب دیگه بعدش دوباره بلند میشه از اون حالتی که رو زانو هست، ولی نمیشه. دختره شروع میکنه از 13 و 14 و هر سنی که دلش میخواد خودش بشه و زندگی خودش رو بکنه، اکسپریانس های زندگی خودش رو بکنه، این استای خودش رو داشته باشه، شروع میکنه و با اینجور پسرهایی که چموشن و به زانو در نمیان به جز در بعضی مواقعی که گفتم، میره جلو میشه 23 24 25 26 27 28 دیگه موقعشه که دیگه باید بچه دار بشه. نفکر کنی زنها ارزش و احترام میذارن به ازدواج، چون اگه قرار اینجوری بود طرف قرآن تورات انجیل میگیره بالا سرش میگه بله من قول میدم به این صداقت داشته باشم و با این بمونم، بعدم میره با هر کی دلش میخواد میخوابه، بعدشم حقشه، بعدشم برید دادگاه میگه خب کرده که کرده، شما نمیخوای به اون خانم زندگی کنی، آقا این درو بفرما، زندگیتو نصفشو بده به این خانم، بقیشم خرج دعواتون میشه و تشریف میبری بیرون. نمیگن کار اشتباهی کرده، نمیگن که تعهدی که داره زده زیرش، چون تعهدی که بک‌گراند پولی نداشته باشه برای زنش معنی نداره. اون قول و شرافت و ارزش و تعهد، البته همه خانم‌ها رو نمیگم، همه جور ما آدمای مختلف داریم، بعضیاشون هم ممکنه اینجوری نباشه، ولی بعضیان نه استثناء. وقتی میگه استثناء یعنی مثلا اینجا 1%، 1% 3 میلیارد فرض کنیم زن داشته باشیم، 1%ش میشه 3000. چه مقدر؟ 1% میشه 3000؟ نه، 1000مش میشه 3000. و نه اصلا 1000 میلیونیومش میشه 3000، چون 3000 میشه 3 میلیون، اون 3 میلیارد، 1000000مش میشه 3000. 3000 زن ما اینجوری نداریم که بگیم مثلا 1%. و ممکنه چند تا زن داشته باشیم، به هیچ درصدی نمیرسه، استثناء هم نیست که اینجوری باشه، بقیه فرمول خودشون رو دارن میرن جلو. و زندگیشون رو به همونجوری که دلشون میخواد انجام میدن. شما هم باید بدونی که این قضیه رو وقتی دارم بهت میفروشن، برای اینکه تو قبول بکنی که اونجوری خوبه و اونجوری درسته، نه که اونا اهمیت بدن به زندگی تو. به هر صورت زیاد حرف زدم و ایشالله حرف تکراری کمتر زده باشم، ولی ریتریشن و توضیح دوباره لازم بود. نمیدونم دوستان روی زوم هستن یا نه، اگه صحبتی دارید من در خدمتتون هستم، اگر موضوع متفاوتی رو میخواهید مطرح کنید باز در خدمتتون هستم. امروز روز یک شنبه است، روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 2 بعد از ظهر ما برنامه زنده داریم، شوی پرچونه از رادیوی پرچونه و تلویزیون پرچونه پخش میشه، و از کسانی که شوی پرچونه رو حمایت کردن متشکریم. اولش همین آقای شاپور دشپور عزیز هستش که از ویرجینیا الان داره براتون زوم رو راه میندازه و همه چی رو تحت کنترل داره. اشکالاتی که تو کار ایشون به نظر میاد در واقع اشکالات سیستمی هستش که من اینجا دارم، اشکال کار ایشون نیست، چون از راه دور داره بهترین نحو و وجهی قضیه رو داره حمایت میکنه و انجام میده. ضمن اینکه دوستان دیگه‌ای که کمک کردن به شوی پرچونه که گوشه از خرجای این برنامه در بیاد، مثل تلویزیون talkontv.com که میتونید به وبسایتشون برید، ضمناً وبسایت پرچونه که میرید بنرهای تبلیغاتی دوستان هستش، talkontv.com تلویزیونی از تأسیس شده، میوزیک پارتی و 24 ساعته فان. من واقعا توصیه میکنم نگاه کنید، هر موقع حوصله‌تون از تلویزیون پرچونه سر رفت نگاه کنید، خیلی باحاله. اگر تلویزیون talkontv.com رو تو هر پارتی و مهمونی روشن کنید، هیچ کی نمیگه این کانال عوض کن، چون همش موزیک فان کانسرت. ضمناً یه چیزی در همون حد و شبیه اون هم از رادیوی talkontv.com داره پخش میشه که این رادیو هم روی وبسایت talkontv هستش، بازم روی وبسایت پرچونه هم هست، talkontv.com و همچنین foodtv24.com که شف فرانسوا به شما آشپزی ایرانی و غیر ایرانی رو آموزش میده، که میدونید و میبینید که کسی بخواد برای خودش غذا درست کنه کار ساده ایه، به شرطی که یه معلم خوب داشته باشید و یک راهنمای خوب داشته باشید که به شما یاد بده و بفهمید که احتیاج به این نداره که شما به زندگیتون رو به نام یه زنی بکنید که برای شما غذا درست کنه. بله بله، خیلی خوش اومدی به شوی پرچونه.
1: درود به شما. خواهش میکنم، من مثل خیلی دوستان که از 10-15 سال پیش شما رو دنبال میکردن، در واقع از ماهواره و اینا میدیدیم، من یه جورای چجور بگم مدیون مادرم هم هستم، چون که کنترل دست ایشون بود اون موقع ها و اینجاها که میرسید مکس میکرد و ایشون در واقع جور باعث شد که ما متمرکز بشیم روی این صحبت ها و گوش کنیم.
0: شما دفعه اولتون رو میگم
1: فایده‌اش. بله اصلا دفعه اولی که با این سیستم و این داستان ها، من اصلا آدم سفرانی هم نیستم، یه جورایی
0: بجانت کم هستم. بحث بودن اینجاست داداش، بحث سخنرانی نیست، بحث این که شما تشریف بیاری و ما شما رو داشته باشیم، بدونیم که تنها نیستیم، بدونیم که شما هستی و هوای ما رو داری، فقط این مهمه. نه کیفیت تصویر شما الان برای ما مهمه، نه اینکه سخنران هستید یا نیستی. منم سخنران نیستم، من ور میزنم. خلاصه آقا بی خیال، همیشه بیا روی زوم.
1: خواهش میکنم. منم مثل باز خیلی از دوستان از شما تشکر میکنم دیگه، همه تشکرار کردم، منم مثل بقیه اصلا نمیدونم زبان قاصر است در صورت، من سخن کم میکنم، زیاد وقت شما نمیگیرم. من صحبتهای شما رو شنیدم، من چون که مطالبی از قبل اومدم که بگم، چون دوستای خودم یا هم فکرای خودم زیاد پیدا نمیشه متاسفانه، چی کردن اصلا نیست در این ساعت کردن کار گذاشتم.
0: خب مثل که صداتون قطع میشه
1: اینجوری، یه دفعه فکر شما افتاده.
0: ببخشید صداتون قطع میشه. صداتون قطع
1: میشه. الان صدای من چطوره؟
0: صداتون داره تیکه تیکه میاد. اگر روی کامپیوترتون برنامه دیگه ای بازه یا کس دیگه ای تو منزل شما داره کامپیوتر رو استفاده میکنه، لطفاً بگین که استفاده نکنن، بند اینترنتتون اشغاله.
1: من آخه من از گوشی دارم زنگ میزنم، هیچ برنامه خاصی هم باز نیست.
0: خیلی خوب،
1: لطفاً
0: یه بار دیگه بگیرید، لطفاً یه بار دیگه بگیرید، چون صداتون داره قطع میشه.
1: باشه
0: یه بار دیگه بگیرید لطفاً.
1: باشه.
0: منتظرم.
1: باشه.
2: سلام بهروز جان.
0: سلام بفرما. چی شده؟
2: وقتت بخیر عزیزم.
0: چرا عکس من انداختی اینجا؟ آها آفرین.
2: حالتون چطوره؟
0: شاکرم، مرسی، خیلی خوش اومدید.
2: مشتاق دیدار.
0: مخلصم.
2: ممنونم.
0: آقای مهران درسته؟
2: مهدی
0: نزدیک شدم.
2: متشکرم که دوباره پذیرای ما بودید و صندلی ما رو نگه داشتید. مثل صندلی بند خدایی که روش گل میذاشتم، صندلی ما تو پرچونه همیشه یه جا داره.
0: خب خیلی خوش اومدید.
2: شما خوبی؟
0: مرسی، متشکرم. بفرما.
2: عرض کنم که راجع به این مطلب خب مطلب فوق‌العاده‌ای رو بیان کردید که خب مردها برای خودشون یه عتیقی بعد از ازدواج، یک اتاق زیر شیروان.

0: حتما پاک هستن و هیچ کس هیچ کاری نمیکنه تو خونه
1: بله
0: پدر و
1: بله
0: همون
1: متوجه
0: مسجده.
1: نیست
0: عرض
1: هیچ
0: کنم
1: کس.
0: که برای اون شرایط پاک بودن و چی، اون یک کیوه براشون، و به همین خاطر هستش که مخصوصا در کشورهای مثل کشورهای ما، زمانی که اینها از اون خونه میان بیرون، با یک بیرحمی شروع به گشایش قلمروشون میکنن و مثل حیواناتی که، من نمیخوام این رو، مثل همه ما که ما یک نوع حیوان هستیم هممون، دور قلمرو خودشون بعضیا ادرار میکنن، بیشتر ادرار میکنن، بعضیا مثلا حالا یه ماده دیگه ای رو میذارن که این مال منه، یه قلمرو سفت و سختی رو برای خودشون قائل هستن. و این اون کلامیه که بعد از ازدواج همشون میگن، مثلا میگن مرده، مثلا شما تو باز شما رو ریفر میدم به یکی از برنامه های پرچونه به نام مهریه رو کی داده کی گرفته، آره فکر کنم همین بود، که یه خانمی زنگ زد گفت من به شوهرم خیلی زور میگم، میدونین چرا؟ چون منو خیلی دوست داره. وقتی که از مرده میپرسی میگن مرده زنشو دوست داره، ولی همین سوال وقتی راجع به مرد مطرح میشه، به زن میشه، میگن زنه زندگیشو دوست داره، چون تازه به قلمرو رسیده بعد از
1: چیزی که یعنی از مرده میگیره دوست داره.
0: آفرین، چیزی که مال خودش نیست، آماده قلوب تقدیمش شده. یعنی یه مردی موهاش شده رنگ دندونش، صاحب یه خونه شده، ایشون با چتر فرود میاد اون تو، مثل پارتیزانا میاد اون تو، صاحب اونجا میشه. به خاطر همین میگن طرف زندگیشو دوست داره. من
1: بعدم هر بلایی سر اون مرده بیاره به خاطر که اون مرده فرار نکنه، توجیه میشه به اینکه این زندگیشو دوست داره و زن خوب زنی که زندگیشو دوست داره.
0: یعنی داره برای این کارهایی که داره میکنه، اینها تلاش برای زندگیه، اینها تلاش برای زندگیشه، اینها داره برای زندگیش تلاش میکنه. شما نمیتونی بهش ایرادی بگیری.
1: بله.
0: و داره برای زندگیش تلاش میکنه. اونها در خونه پدریشون، مخصوصا الان که دقیقاً تقابل، که چه عرض کنم، دستگاه جوشو دیدی، مثبت و منفی الکترود وقتی به هم بخوره، قزز، برق خونه کم نور میشه، یه آتیشی به پا میشه، دوتا فلز رو ذوب میکنه.
1: بله.
0: یک تضادی بین مدرنیته و سنت ایجاد شده، مثل دستگاه جوش، مثل بلاستینگ پوینت، مثل جوش انفجار، ویلدینگ، بلاستینگ ویلدینگ، بلاست ویلدینگ ایجاد شده، که دخترها و خیلی از این فرهنگ، این فرهنگ خیلی جالبه، اصلا دیگه آخر فرهنگه، که پدر و مادر، اینی که دارم بهتون میگم، همین شاید چند ساعت پیش در همین صندلی، در همین کوچی که من نشستم، در کنار بنده یه خانومی داشت واسه من میگفت که مثلا بابا دست منو دیگه باز گذاشته که تو تلفن شخصی داری، ماشین داری.
1: منظورشون دیگه... شنوندگان عزیز گوشیه.
0: آها گوشی.
1: بعد بعضی ایرانی ها دیگه مدل ایرانی مدرن نمیدونن تلفن چیه، منظورشون گوشی.
0: گوشی همینی که شما میگی. بعد یعنی تو یه کاری برای خودت بکن دیگه. میدونند که در لایه زیر این زندگی یه سری روابطی هست و داره قلقل میزنه، جرئت نمیکنن اون کاغذ دیواری رو پاره کنن زیرش رو ببینن و
1: میترسه،
0: حاضر
1: چون وقت سیستم فکریش به هم میریزه.
0: نه، میبینه جواب نداد، تربیتش جواب نداد، اعتقاد و ایمانش جواب نداد، سیبیل کلوفت اون گردنش جواب نداد، میکشم جواب نداد، غیرت جواب نداد، آدمکشی جواب نداد، کجا بودی این موقع شب، رقاص جواب نداد، مگه من تو رو بزرگت کردم که اینجوری کنی، اینا جواب نداده. و دختره یا پسره از زیر، مثل اردوگاه های آلمان که فرار میکردن، یه تونل زده میره بیرون، کارشو میکنه، برمیگرده، سلام، سلام، خوش اومدی، بفرمایی، خسته نباشی، بیا شام بخور، انرژی گذاشتی. بعد آره اینه که میخوام خدمتتون عرض کنم، این اونها در خونه پدرشون دوچاری همچین قضیه میشن، وقتی که وارد خونه شوهر میشن، اون موقع استش که دیگه یعنی حاضر بکشه طرفو، یه رقیبی اگه براش بیاد، مثل همسر آقای مثلا بازیکن فوتبال

0: فوتبالی که زن اون بابا رو کشت، یعنی کسی که سوسک می‌بینه وای وای اینجوری میکنه، موش میبینه قش میکنه، چاقو رو برداشته 12 تا ضربه زده و میدونسته کجا زده، شارک و زده، قلب و زده، زیر بغل لنف و زده، مثل یه چاقوکش، مثل یه رانند تریلی، مثل خفاش شب عمل کرده. چون
1: بیچاره راننده های تریلی هم اینجوری کسی رو نمیکشه.
0: آفرین. فوقش چهار تا پشت فارماده هم میده. آره تایلیور پرت میکنه، معمولا نمیخوره.
1: بعد... آره بابا یه دادی میکشه و بعد هم این سلواتی میده رد میشه.
0: بعد میگه مثلا وایس سر سلا سلفچگون، بعد خودش دو ماه اونجا رد نمیشه که نکنه یه موقع یار اونجا باشه دعوا بشه. میخوام
1: خیلی زایی.
0: حالا میخوام خدمتتون عرض کنم که این قضیه برای اونها اینطوریه و مردها بعدش میرن تو قوطی. اون قبل از ازدواج تو قوطی هست و مردها میرن تو قوطی. یه برنامه ای کاش میشد، ای کاش میشد مثل خواننده هایی که ورژن مثلا یه آهنگ رو اجرا میکنن، دوباره ورژن پاریس داره، دوباره ورژن توکیو داره، دوباره ورژن مسکو داره. ای کاش بعضی از عناوین پرچونه رو شما دوباره اجرا میکردی. و توی این اجرا
1: چرا که نه، اون دفعه هم ازت خواهش کردم شما مطرح کن با هم صحبت میکنی.
0: یکی از مطالب این بود که زن کار کنه. من همین عید که خب بودم چند تا جلسه اینطوری داشتم که همه هم خانوم بودن و یکی از اینها هم خون من بود و اگر این برنامه رو ببینه اصلا برام مهم نیست، چون اسمشون نیوردم و کیسشون هم هستش هنوز و الحمدلله حالا زندگی به قول سریال آینه، اون موقع شما ایران بودی، زندگی شیرین میشود، دیلینگ دیلینگ دیلینگ زندگی شیرین میشود، حالا زندگی شیرین شده. ایشون یه مقداری کار کرد و یه مقداری خلاصه آب زیر پوستش دوید و کم کم حقوق از یه حدی رفت یه حد دیگه و کم کم از شهرستان به تهران و بعد از تهران مناطق بالاتر تهران و خلاصه بعد دیگه آقا کم ارزش شد و خودش هم بنده خدا گفت مقصر من بودم، رفتارهای من که به خاطر شما فکر نکنی یه موقع به خاطر فانکشن ذهن من بوده یا به خاطر اون رفتارهای کالکتیو تینکینگ من بوده ها، به خاطر هورمونم بوده،
1: به خاطر طبیعت زنون است. ارزش مرد در نظر زن به اندازه خدمات و چیزایی که میتونه برای زن پروواید بکنه هستش، نه به خاطر ارزش شخصی خود زن، خود مرد.
0: و تمام اینها هول و هوش یه کوفتی به نام هورمونه، اونم هورمون نه ها، هورمون.
1: هورمون مثل هاست میمونه، هاست میدونی چیه؟ هورمون هم مال هاست.
0: هورمونش اینجوری شد هر چی میگه میگه هورمون. چرا مثلا شما حرف کلت یه رنگه؟ مال هورمونمه. اون چرا اینجوری؟ مال هورمونمه. شما چرا شوهرت انداخی زندان؟ مال هورمونمه. شما چرا دروغ گفتی تو دادگاه؟
1: حالا یه مرد میتونه تو خیابون بره دم یه مدرسه دختره که داره تعطیل میشه یه دستی به دختره بماله و رد بشه بگه به خاطر هورمونمه.
0: من نبودم، هورمونم بود،
1: هورمونم بود. نه تو مرد کثیفی هستی، ذات مردونته، ولی اون نخیال کنی ذات زنشه بلکه هورمونش.
0: این خودش چند تا موضوع توشی، یکی تجاوز مردها، باز شما رو ریفر میدم، ارجاع میدم به اینکه زن به مرد میتونه تجاوز بکنه،
1: تجاوز زن به مرد آزاده.
0: آفرین. و اینکه زن به دلیل اینکه تعهد مالی به کسی نداده، تعهد مالی به کسی نداده میتونه این ادعاها رو بکنه که جوونی
1: که البته تعهد مالی هم میگیره با کمک وکلا و خانواده های آقا و خانوم، نه تنها نداده بلکه میگیره. ما گفته بودیم زن هیچ موقع به مرد نمیدهش. فکر میکنی شما این زنه به مرد داد؟ این مرده بود که به زنه داد، از هر جهتی که میخوای نگاه کن.
0: یه ساعت جلوی دوربین اون حالا شاید از جگه دادن باشه، یه ساعت باشه شما جلوی دوربین ببینی اون بخش قشنگشو در پشت
1: اونم دادن نیست، گرفتنه. شما نگاه کن کسی زنه چی میده به مرده؟ مرد است که داره میده به زنه،
0: فضا میده، ایشون پارک میکنه. خب ببینید آفر. موضوع اینه، میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که باز یعنی مرده وسیله نقلیش درگیره. عرض کنم که ولی یه مطلبی رو میخواستم بگم، این قضیهی که شما راجع به زن کار میکنه، خلاصه ایشون اومد و چند کیس بود که من توی عید نوروز امسال سال جدید بودن که خب سرم خلوت‌تر بود، میتونستم باهاشون حالا در تماس باشم که یکی از مهمانم همین امشب اینجا بودن. میخوام اینو خدمتون عرض کنم، وقتی رفتارش عوض شد، بعد همین مردی که دیگه موز خوردنش هم صدای خیار میده، این موضوع، این اصطلاح، حالا باز من شما رو ریفر میدم به موضوع ابتذال، برنامه ابتذال از پرچونه، عذر میخوام پرحرفی میکنم الان تمومش میکنم.
1: اختیار آقا ما اینجا وایسادیم شما حرف بزنیم، ما هم خود استراحت کنیم.
0: یک ابتذال زنده باشین، یک ابتذال، یک ابتذال عجیبی حتی تو توالت رفتن ما ایرانی ها اومده و به طوری این بیلت این شده. قدیم یه آپشن بود، میگفتن تو مدرسه میرفتی مثلا تو میتونی سطور بشی، میتونی مهندس بشی، یه آپشن بود. یعنی قدیم اینکه تو یک لات بی سر و پای یا هر جوری باشی یا یه آدم به قول شما کول، یه موقع فکر نکنیم بی ادب به یه ورما، نه کول cool. اسمش کوله، مثل نزول که اسمش اسکونته، میدونی اسمش اسکونته. یا مثلا زنی که با 3-4 نفر رابطه داره، دختره، it's complicated spouse. آره، یا marriage، آره it's complicated، بعد پارسیش هم میشه پیچیده است. پیچیده است یعنی چی؟ یعنی چند تا کلافم تو هم دیگه، این سیبیده اونو دود میده،
1: مثل همون بحران میانسالگی میمونه.
0: آفرین، درود بر شما. حالا
1: یعنی از سواد اینستایی به این میگن سواد. اون موقع میگفتن مثلا خانمای خیلی پیری بود، مادر بزرگ خود منم بود، اون موقع میگفتن که
0: بیا مرزگی
1: من اینو بردارم. سلامت باشی، کجاست؟ زمین برش دارم. چی شدی؟ اون موقع میگفتن مادر بزرگ من سواد قرآنی داره. علتش این بود که سواد فارسی یا عربی نداشتن، ولی اون کلمات رو میخوندن به عنوان عبادت، به عنوان دعا، به هر صورت ایمان داشتن، عقیده داشتن، هرچی دوست داشتن، اون کلمات رو میخوندن و اون کلمات حفظ میکردن و قشنگ قرآن رو میخوندن. به جز قرآن هیچی دیگه نمیخوندن، نمیتونستن بخونن چون کلمات رو ندیده بودن. میگفتن فلانی مادر بزرگ خودم هم خدا بیامرزه، اونم سواد قرآنی داشت، قرآن رو میخوند قشنگ و میخوند و میدونست که معنی این چیه. بعضیاش البته 10 تا یکی بعضی بنی بعضی کلمات، ولی قشنگ قرآن رو استاد میخونه، میگه سواد قرآنی. البته خب فیسبوک هیچ موقع در حد قرآن یا انجیل یا تورات اینا احترام پیش مردم نداره، ولی
0: اعتیاد بیشتری داره و از موقعی که اینا اومده اونا بیشتر داره خاک میخوره.
1: آره، ولی پیروان بیشتری داره، پیروان با احترام فرق میکنه. الان همه سوادی فیسبوکی دارن، اینستایی، فیسبوک دارن. بوده پیامبر اول چند همینجور پیامبرها همدیگه رو فالو میکنن، هر پیامبری صفت میده و سند میده از پیامبر بعدی و میگه بعد از من پیامبری خواهد آمد که دین منو کامل خواهد کرد، که اولیش همون یاهو چت بود، بعدن بله. شد مای اسپیس، بعدن شد فیسبوک، بعدن فیسبوک الان مال پیراس، فقط پیرا الان هستن فیسبوک استفاده میکنن، اینستا مال جوون هست. بعد اینستا میره، اون یکی چت میاد، این یکی کلاب هاوس میاد، اون میره، این یکی میاد، همیشه سرگردانی داری میدوی و یه چیزی که داره اینجا پروموت میشه سواد فیسبوکیه. یه سری آدم بی سواد میشنن میشینن و چرت و پرتایی که اون مثلا عکس اینشتین انداختن زیرش یه حرفی از مثلا فیفی زنگالو نوشتن، فکر میکنن مثلا اینشتین اینو گفته، کیه که حالا بیاد بگه این درسته یا غلطه، یا مثلا افلاطون این رو گفته است که اینجوری زنها 300,000 سال قبل مردا فکر کردن، پس این دیگه شد مال افلاطون. اینا رو میگن سواد اینستایی. جو پیرها سواد فیسبوکی داشتن، جوانها که خیلی مدرنن و پیشرفته هستن و پیرها رو بای فار پشت سر گذاشتن، دیگه سواد فیسبوکی نه، سواد اینستایی دارن تو گوشیشون. خب این میشه سواد فیسبوکی و اینستایی.
0: و چون فیسبوک یه جایی بود که شما حداقل میتونستی یه ویدیو 10 دقیقه‌ای ببینی، یه مقداری مسحور چیزی بشه و در قالب چیزی بری، مینستریم اینو نمیخواد، میخواد شما عادت کنی به سلبریتی های کوچولو کوچولو. یعنی شما
1: هر لحظه قابل له شدن هم.
0: آفرین، در هر لحظه یکی از این پیچا رو میتونه تنظیمش رو به هم بریزه، شما مثل یه ماهواره برگردی ساتلایتی به یه طرف دیگه، حواست به یه جای دیگه پرت بشه و کم کم این سرگردانی کارش به جایی میرسه که تو خودتو کامل گم میکنی، میگی آقا من مثل ایران اجاره شما باشم، من دیگه خودم نمیتونم شما خودم رو کنترل بکنم. بعدم منستری میگه خیلی خوب، خیلی خوب، میخوای دست من باشه، این قلاده طلایی رو میزنم بیادن، برو این ور، برو این ور، بهت هم اینم بهت میدم، برنامه های بهتری هم برات فراهم میکنم، این فیلم ماتریکس، که نشسته بود تو رستوران داشت غذا میخورد، گفت من میدونم این غذا واقعی نیست، میدونم که من در عالم خیال اینا رو برای من ساختی، ولی همینم لذت بخشه و کار ما
1: بله بس یه چیز ترین بشی. من دوست دارم حرف با شما ادامه بدم، ضمناً راجع به حرف قبلیتون هم هنوز یه کامنتی دارم.
0: آره.
1: ولی دو سه نفر هستن که رو خطن،
0: خوشحال میشم
1: اگر که لطف کنن و شاپور خان دوستان که صدا و تصویرشون درسته بیارن رو خط، ممنون میشم. سلام داداش. دوستان ازتون خواهش کرده بودم که لطفاً
2: معاف کنید کمتر صحبت میکنیم بجاش.
1: لطفاً ازتون خواهش کرده بودم که با تصویر بیایید.
2: باشه. پس ما چیزی نمیگیم.
1: لطف کن لطف کن. حالا که اومدی رو خط بفرما. ولی لطفاً دفعه دیگه با تصویر بیاید.
2: واقعاً حالا من اگه اجازه بدید بنده استثنا سعی میکنم صحبتامو یک چهارم همیشه کنم و یه عکس جای چیز خودم بذارم. چون واقعاً
1: یه عکس حداقل بفرما خودت گوش بده.
2: خیلی استفاده کردیم و نظرت شما مهدی گل. فقط یه بحثی، خب 99% طبق معمول موافقم و بسیار لذت بردم و خیلی هم خوب بود که دوباره خودم از نظر شخص خودم اون صحبت‌ها و اون تیک کلام‌های آقا بهروز سابق رو که خیلی الانم دوستش دارم، قبلا بیشتر دوست داشتم و دوباره شنیدم. اون تو یه بحثی طبق معمول جکای اخیر که گیر علکی میده، آقا اصلا پس به نظر شما چرا ازدواج میکنن؟ اینا فکر میکنی مردا اینا نمیدونن؟ خب بالاخره فهمیدن. پس چرا ازدواج میکنن؟ خب ببین دلیلش اینه شما فکر کن قادری آب بخری، پول نداری. خب میگی آقا نسیه میخرم که نمیرم. در قالب مهریه میره نسیه میخره و بدبخت و بیچاره کنار اون زن میمونه فقط به خاطر اینکه بتونه تیکه آب لجن نصف نیمه ای بخوره.
1: غافل از اینکه اون پولی که فکر میگه داره نسیه میده از نقدش بسیار گرونتر در میاد.
2: گرونتر در میاد ولی نقدی نداره. وقتی نقدش صفره، خب توی سوشالی که این امکان وجود نداره، خب حالا میدونم شما بحث داری میگی نه اصلا اینجوری نیست، بالاخره میشه، بالاخره چون حالا اونجا اختلاف نظر من شماست که به کنار بحث نمیکنیم سرش. با فرض اینکه نمیشه، میگه آقا پس میرم نسیه میخرم با مهری. ببین اصلا 90% ازدواج برای سکسه، مخصوصا تو جای جامعه
1: که البته
2: طرف گیرش نمیاد، میگه خب چیکار کنم، بذار برم با مهریه نسیه حداقل یکی باشه که هر شب باهاش سکس کنم، همون سکس رو بخواد پول
1: بعدا میفهمه که هم خرجایی که واسه خونش کرده نقد بوده، همون مهریه هم نقد بوده.
2: خب اگر همونو بخواد بره مثلا سکس با روسی انجام بده، شبی 500 هزار تومان میشه، ماهی 15 میلیون. خب میگه چیکار کنم؟ میرم زن میگیرم، یه مهریه نسیه میذارم، هرچند که کل زندگی منو نابود میکنه و منم اصلا اینو تایید نمیکنم و من دارم شرح ماوراء میگم، دارم علتشو میگم که اشتباه هم هست و مجبور میشه.
3: من در این راسته چیزی میتونم بگم؟
1: ببین دوستمون چی میگه.
3: اجازه هست من در این راسته چیزی بگم؟
1: بفهم.
3: مهریه رو خواهش میکنم، این مهریه رو یه جوری صحبت میکنم انگار که دیگه راهی براش نیست. حالا خب خیلی ازدواج هست که همون در شروع همه مهریه اصلا دختر نمیخواد، به جاش حق طلاق و به چیزایی میگیره که حقش هم هست البته که تازه مساوی مرد بشه.
1: بله
3: میتونیم بگیم که شاید شایستگیشو ندن. آره خب من نمیخوام مثال بیارم چون اینا آرشیف میشه، نمیخوام زیاد توضیح بدم، ولی اینکه این امکانم تان نمی کنید، یعنی زنایی که گرفته شده ازش بهشون بدن که حسن لازم نبود ما بدیم بابت می بیتونیم کار بکنیم، یعنی بیان بگیم که آقا چه خط به خارج رفت و بچه و طلاق هم دونم پیشنهاد بعد.
1: بله برادر صداتون و تصویرتون قطع وصل میشه، اینترنتتون فکر کنم یه مشکلی داره، لطفاً اگه میشه اونو چک بکنین با یکی از این برنامه‌هایی که سپید چک میکنه، مثل سپید چک گوگل یا هر چیز دیگه، سپید چک کنین که آپلودتون مینیمم باشه که بتونین رو زوم بیاد. صداتون قطع وصل میشه، نه من چیزی میفهمم نه کس دیگه. آره لطفاً تشریف ببرید و برگردید دوباره. آقای جک هستی؟
2: بله من هستم و عرض می‌کردم. ببینید خب این مشکلی اینجا ایجاد میشه، خب که طرف مجبوره، میدونی ببین ناچاره. من شاید بشه کیس با کیس رفتم صحبت کردم بعضی موقع، یعنی تو که میدونستی این چیزا رو، مگه نمیدونستی؟ پس چرا این همه مثلا یکی مثل امو بهروز این همه گفته بود؟ دیدی بعضی موقع خودت شوکه میشی؟ اصلا گیج میشی. یکی بابا این همه تو اپورتونیتی هستی، پس چرا رفتی تو این چاله افتادی؟ مثلا چرا ازدواج کردی؟ علتشو بذار جک بهت بگه. بذار عمو جک بهت بگه علتشو. علتش اینه که اون بدبخت میدونه حرفای شما رو گوش داده، همه اینا رو میدونه. ولی از اونجایی که ماها با کفشمون راه نرفتیم، خب نمیتونیم در مورد تاولای پاک صحبت کنیم. میدونی اون بدبخت نمیتونه، گیرش نمیاد. خب برای اینکه زنده مثل آدمی که میخواد آب بخره، خب پول نداره، باید بره نسیه بخره. اصلا ببین اون لحظه هیچی نمیفهمه. خب اون لحظه فقط میخواد نیازه برطرف شه، چون پول روسپی رو نداره. خب روسپی به خاطر اینکه براش فراهم نیست، ماهی 15 میلیون واسش تموم میشه. خب
1: ببین نه یه خود حساب کنین، مای 15 میلیون آخه هر کسی زنش هم که هر شب بهش سکس نمیده، بعد کسی هم که اگر میره پراستیتوت استخدام میکنه، هر شب که نمیری آدم پراستیتوت استخدام کنه، هفته یه بار میره استخدام میکنه، این که ارزون تر از همه چی در میاد.
2: خب ببین اون به این حالا اون بنده خدا به این امید میره که هر شب سکس کنه. حالا درسته که زنم مثلا خیلی مقابل سکس نمیده، میفهمم اوکی قبولت دارم. خب ولی اون به این رویا میره جلو، خب بدبخت میشه. خب بحث اینه میدونی؟ و به قول معروف این سر ناچاریه. فکر نکن ببین خیلی ها هستن که از رو احمقیه، ولی خیلی هم از سر ناچاریه. این یه بحث. و بحث دیگه استپ دوم، ببین شما در مورد بیماری های مثل هرپس،
1: خب مثل اینکه قطع شدیم دوستان، تشویق میکنم که لطف کنید و حمایت کنید شوی پرچونه رو. از طریق پیپل شما میتونید هر چقدر که دوست دارید، میتونه $2 باشه، میتونه 50 سنت باشه، به شوی پرچونه کمک بکنید. ضمن اینکه میتونید تبلیغاتتون رو شوی پرچونه بذارید، اگه دوست دخترتون ناراحت نمیشه، خانومتون نمیبینه، میتونید تبلیغاتتون هم شوی پرچونه داشته باشین. و بیننده های ما از سر تا سر دنیا هستن. برادر گوشی نگهد لطفا، روی زوم هستی گوشی نگهد لطفا، منتظر باشین. بله به این ترتیب با تبلیغات شوی پرچونه میتونید کمک بکنید به شوی پرچونه. قیمتی رو که ما در نظر میگیریم بسیار بسیار ارزون هستش، طوری که شما بتونید فقط یک کمکی برای هزینه های شوی پرچونه باشید، به شما هم فایدهش برسه از دازه ارزون بودن. همچنین اگر بخواید پول نقد به حساب پرچونه بریزید، از بانک های مختلف در ایران، در اروپا و در کانادا و آمریکا حسابایی هستش که میتونید شما هر چقدر دوست دارید کمک کنید. حتما نباید $1,000 و $2,000 باشه، یا $500 و $100 باشه، میتونید $2 باشه، هر چقدر که دوست دارید و حمایت و حضورتون رو داشته باشین. از تمام حمایتتون ممنونیم، از تمام وقتی که دوستان میذارن برای این برنامه متشکریم. آقا روی زوم هستی، در خدمتتون هستیم، بفرمایید. آقایی که رو زومه صدای منو داری؟
4: من هستم آقا.
1: بله بله بفرمایید.
4: بله کنم من باشم عزیز.
1: بله بله
4: عزیز آقا میفی دوستان آقای جک، همه بچه هستن، رفیقمون هم از چین. ازدواج کن و مثل یک زن زندگی کن، فوق العاده بود اون برنامه، اون تاپیکی که اجرا کردیم، اون قشنگ من گوش کردم، خیلی برنامه خیلی جالبی هم بوده. بعدش که حالا دوستان حالا صحبت کردم، من یه دفعه اومدم رو خط اومدم، یه خورده برام چیز شده.
1: بفرما مطلب خودت.
4: بله این خواهش میکنم. من حالا من بگم که این قضیه، این ازدواج کن و مثل یک زن، این حالا ازدواج، این بعدیشو شما گفتین. من همین جمعه داشتم میرفتم همین، دیدم این این زندگی زنه که گفتین، یه زن و شوهری بودن، بغل یه درخت بستاده بودن، یه منظره بود، خانومه داشت مثلا اینا بچه‌شون داشت براشون عکس میگرفت، خانومه جست میگرفت، لبشو اینور اونور، مرده به زور بستاده بود اونجا. واقعا من وقتی دیدم این صحنه رو از درون گریستم. مثلا بابای من یه اصطلاحی داره، من قشنگ معلوم بود مرده مثلا نه آره اتفاقا یاد شما افتادن، اتفاقا اون یاد حرفای شما منظورمه. بعدش که این مرد مثلا این قیافش اینجوری مثلا تو دلش داره میگه آقا این کی تموم میشه ما بریم، این مثلا این حالتی بود. بابای مثلا بابای من یه اصطلاحی داره راجع به این مسائل، میگه مثلا یکی یه شخصی که یه کاریو میخواد به زور انجام بده، میگه مثلا آن فلانی رو نگاه کن، انگار اینکه مثلا سگو به زور بردن شکار.
1: درست
4: یه همچین حالتی مثلا من میذارم مرد بدبخت مثلا اسیر دیگه اونجا واسطه که مثلا این عکس تموم بشه، بعد خانومه میخواد اونو بذاره تو این استا همه ببینم بگم منو عشقم واسدادیم و اینا این داستان ها. البته شما اینا تو ازدواج کن و مثل یک زن زندگی کن تو اون برنامه شما به این اشاره کردیم. یه مشکلی که وجود داره ما مردا، ما نمیدونیم وقتی که ازدواج کردیم قرار زنونه زندگی کنیم، ما از این اطلاع نداریم.
1: بله.
4: میگیم ازدواج میکنیم، ما خب من زندگی خودم رو دارم، هفته دو روز میرم برای خودم تفریح هستم، خانومم هم کاری به من نداره، با من خیلی رفیقه، زندگی
1: میره
4: خودم
1: سر کار و زن نیمه کامل کننده مرد، زن تکامل میده به مرد، نیمه گم شده مرد، نیمه کامل کننده مرد، مرد با زن زندگی کنه متکامل میشه. این حرفا رو میزنن که تو بری سر تو زیر اون دامنه بذاری همینجور بخار صورتی بیار رو صورتت.
4: همونه. بعدش که مثلا این برای خودش میگه، من به دوستان گفتم آقا خانومت یه زنگی میزنه، بهت یه تلفن میزنه، تو همه چی رو باید بذاری پایین، بری طرف اون قضیه. مثلا حالا من قبل این تاپیک ازدواج کن و مثل یک زن، این مال چند برنامه اخیرانه دیگه، حالا قبل
1: 3-4 ماه بوده، 5 ماه،
4: ولی مثلا من با دوستام اینو میرفتم. آره همین اخیرانه، 3-4 ماه پیشه، من مثلا با دوستام مثلا میرفتم متعهل اینا، با خانومش اینا میرفتیم. آقا هیچ وقت مثلا همینو میخوام بگم، طبیعت ما مردا رو میخوام بگم، میرفتیم مثلا فرض کن اون با خانومش بود، با بچه‌ش بود، حالا دوست آشنا بودیم اینا، هیچ وقت اون تفریح هیچ وقت به من لذت نمیداد. چرا؟ چون هیچ همخوانی با طبیعت مردونه من نداشت. اونجا میرفتیم مثلا میخواستیم یه غذا بخوریم، یه نمیدونم چیکار کنیم، بشینیم اونجا، بعد خیلی اینجوری شیک و پیک میومدیم. ولی اصلا داستان ما اینا نیست. بعدش مثلا فرض کن ما با 3-4 بچه و رفیقا اینا مثلا میرفتیم مردونه، میرفتیم دریا با یه ماشین، میرفتیم دور میزدیم لب ساحل، نگاه میکردیم یه ماشین دیگه مثلا 3-4 دختر اینا سوت نگاه فلان اینا، میرفتیم یه گوشه مثلا اونجوری، آیا مثلا اون دختره رو نگاه، یه مثلا یه بچه‌ها یه تیکه میپرندن اینا، کاملا اون مثلا مردونه بود. مثلا من خودم مثلا این
1: حتما با دخترها رو نگاه کنیم، میشینیم با هم جوک میگیریم، میخندید با هم، یه نوشابه میخورید، حتما نباید دخترها رو نگاه کنیم.
4: حالا
1: اون در واقع
4: شما خیلی چیز جالب، شما خیلی چیز جالبه،
1: خواهش میکنم، میل باندینگ در واقع رفتار چند تا زن که دور هم دیگه هستن با هم رفتار زنی میشه فیمیل باندینگ. خیلی هم خوبه، خیلی هم درسته، و وقتی مردان با هم هستن با هم دیگه میل باندینگ میکنن، حرفای مردونه میزنن، همه راجب سکس که نیست همش، و اون رو اون باندینگ که بین مردایی که تحت کنترل زنان نیستن با هم دیگه میخوان اینا با هم انجام بدن، اونو به هیچ وجه زنها اجازه نمیدن، چون باعث میشه که اون قلمروهای خراب بشه.
3: بروز خان صدای من میاد.
1: بله بفرما.
4: من ببخشید، من این نکته رو
1: بذار صحبت
4: من این نکته رو اضافه کنم، عذر میخوام.
1: بگو.
4: خواهش میکنم. این چیزی که شما گفتی، همین دوستم که گفتم مثلا با خانواده‌اش ما میریم اینجا، شده مثلا چند دفعه بوده ما مردونه با هم رفتیم، اصلا بحث دختر و زن اینا نبوده، کاملا فضا فرق میکرده، یه جور دیگه حرف میزدیم، یه جور دیگه اصلا داستان نشست و برخاست اصلا فرق میکرده. یه بله. چیزی که شما در تایید حرف شما دارم میگم، اصلا بحث بله. دختر اینا نیستش، اون یه بحث دیگه است اصلا بله. دنیای ما مثلا مردونه بود، حرفمون مردونه، میشستیم مثلا میخواستیم یه چایی بخوریم، قلیون بکشیم، حالا هر چی بوده کاملا مردونه بوده.
1: فوتبالی نگاه کنی، بازی کنی، تو سرکله هم دیگه بزنی، هر لحنی که دلت میخواد حرف بزنی، یه خانم اینجا هست مواظب باش.
4: نه همون دیگه، همون خودمون رو سانسور نمی‌کردیم، هر جوری دوست داشتیم حرف می‌زدیم.
1: بله.
4: خب من حالا دوستان میتونم صحبت کنم. من خواهش
1: می‌کنم.
3: بهروز خان، من اینترنتم رو کار کردم، ظاهرا تصویری
1: مثل که تصویرتون وقتی میاد درسته، بندویتتون میگیره، نه عکسم گذاشتی.
3: بنابراین من زیاد وقتتون رو نمیگیرم.
1: بفرمایید.
3: من این سری تاپیک‌ها رو نوشتم، اینا رو سریع میگم خدمتتون، بعدم گوش می‌کنم صحبت‌های شما. یکی از چیزایی که نوشتم برای شناخت دخترای ایرانی امروزی، بهترین راه الان رفتن تو سایت های دوستیابیه، و چیزایی که نوشتن و درخواست میکنن، یکیش مثلا در پی رابطه جدی هستن. بعد یعنی چی رابطه جدی؟ یعنی شما یه قباله رو اول امضا کن بعد بی با هم چی میخوایی؟
1: هم چیز جدیدی نیست، همیشه همجوری بوده.
3: خب ما میزنیم اینو حرف میزنیم، شد رابطه جاب مشخص خنده
0: بازم صداشون خراب شد.
1: آره ببین برادر من معذرت میخوام ازتون، الان خرابه دوباره صدا خراب شده. آره یه مسئله هست روی یا تلفنتون یا رو مودمتون یا اصلا اینترنت سرویستون ضعیفه. به هر صورت میخوای اگه دوست داری به واتساپ تماس بگیر، رو واتساپ حرفتو بزن.
3: باشه مرسی.
1: به واتساپ 7-8 10 دقیقه دیگه، 10 دقیقه دیگه رو واتساپ بهم بزن صحبت میکنی.
0: ایرو جان منظور از رابطه جدی که دوستمون گفتن، الان خب خیلی از دخترها هستن که میدونن که پسرها مثل ماهی لیز شدن و اگه زیاد فشارشون بدن، اگه کم فشار بدن آروم در میره، زیاد فشار بدن میپره دیگه اصلا دستشون بهش نمیرسه. منظور از رابطه جدی، من تو خیلی از مشاوره هام که با حالا مخصوصا خانم ها دارم، منظور از رابطه جدی یعنی که من مطمئن بشم تو مال منی، یعنی این که من این افسار طلایی رو، این زین پالون مخملی رو که بین پالون و پوست بدن تو یه لایه مخمل دیگه پشتم زخم نمیشه، خیلی نرم سوارت میشیم، مثل قدیم تیغ نداره خار نداره، این رو به عنوان یک پالان مخملی، یک اونرشیپی رو میخوان تضمین بگیرن از شما که تو دیگه مال منی. خیانت هم میتونی بکنی. این خیلی جالبه که من در من چند مورد کسانی رو اومدن باشون صحبت کردم، در خدمتشون بودم، که اصلا خیلی علنن خیلی عذرخواهی میکنم من تو برنامه که ما مثلا 3 کاپل هستیم با هم دیگه گروپ سکس داریم و با این قضیه هم مشکلی نداریم، ولی میخوام بدونیم که به نظر شما ما در آینده دوچار مشکل نمیشیم؟ یعنی میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، همینقدر که فقط بدونه تو مال اوی، چون زن موجودیه که اونرشیپ و مالکیت بهش آرامش میده، به همین خاطر براش چیز میز میخرن، طلا میخرن، خونه رو به نامش میکنن. اونرشیپ یکی از واحدهای خونی روح زنه که این مال توه، تو میتونی روی این تملک داشته باشی، این میتونه مال تو باشه و میتونی کنترلش بکنی. و تمام این تهمت رو مرد میزنن که تو کنترلینگ هستی، تو اینطوری هستی.
1: اینا همش دلایل اینه که شما چرا باید از رابطه جدی با زن دوری کنی، اینا همش توضیحاته و دلایل اینه که شما چرا از رابطه جدی باید با زن دور وایسی، چون چیه که واسط تراشیدن در واقع.
0: من اتفاقا پیشنهاد میکنم، من اتفاقا ببخشید آقای جک من صحبتم تمام بشه بعد ساکت میشم. ببینید اتفاقا به نظر من تو رابطه بازم باید خیلی جدی بود، چون شوخی شوخی کلا بد سر آدم میره. تو همه روابط آدم باید جدی باشه، چون عنصر احساس وقتی وارد رابطه میشه، گویی که زیر پای شما یه لایه کف صابون میریزن. عنصر احساس یه خورده شما رو سر میکنه، یه خورده این سر خوردنه بهت لذت میده، بعد که اومدی پایین جوف مراد شکست، تازه میفهمی که لگن دور از جون شکست، تازه متوجه میشی که نباید با عنصر احساس وارد بشی. اتفاقا در رابطه با زن باید خیلی جدی بود و جدی باشی، یعنی کلن چشم و گوش باز باشی، مخصوصا در دنیای امروز که زن کاملا مستقله، کاملا مستقله و مرد فقط
1: اینو. زن در رابطه با مرد احساساتی نمیشه، نه احساساتی میشه کاغذ امضا میکنه، نه احساساتی میشه درآمد زندگی آیندهشو به نامش میکنه، نه احساساتی میشه براش میره به جنگ خودشو بکشه، به کشتن بده، نه احساساتی میشه که براش بره کار بکنه. هیچ کدوم از نشست سرویس دادی نشستم، سرویس ندادی من بخارم و در هوا گم میشم.
0: و این رو میخوام خدمتون بگم، اون وقت این دوست ما که حالا همخون بنده هم هستش و دم عید زندگیش به یه همچین چالشی خورد و حالا گفت دیگه این مسخوردنش هم صدای خیار میده و اصلا من دیگه این، یعنی وقتی که منبسط شد ایشون یه خورده اکسپند شد، شخصیتش هم اکسپند شد دیگه، ایشون خیلی ریز دید. این آقای ریزه میزه یه کم حقوق بالاخره حالا هرچی اینا، گفت خیلی ما رفتیم. و اینجا بود که یهو این خانم متوجه شد که ارکان زندگیش چقدر به همین موجود پشمالو کنترلینگ شرقی بی فکر وابسته به ننه نمیدونم چیه چیه چی وابسته است. و من در تمام زندگی ها دیدم در جایی که مرد متوجه ارزش خودش میشه و متوجه میشه که چه قدرتی داره، اونجاست که مرد تازه مثل یه رزورکتد، مثل یه مرده‌ای که از خواب 300 ساله از تو اصحاب کهف از تو غار بیدار میشه. و اگر مرد قدرت خودش رو بدونه و بدونه که چه سهمی داره، یه طوری شده به خاطر 4 تا دونه ماسل و به خاطر نمیدونم عضله و صدای کلفت و ریش تیز، انگار مرده هر کاری میکنه وظیفشه. وظیفه جنگ داره، وظیفه ساختن ساختمون 300 طبقه داره، وظیفه ساختن آپولو داره، وظیفه ساختن همه اینا رو داره. اما اگر یه پیچ، یه روبان زنه قیچی بکنه، این انگار یه لطفه. و مرد این به صورت یه سری وظیفه، اصلا انگار مرد بودن، با معرفت بودن، با متعهد بودن، گریه نکردن، یعنی ببخشید عذر میخوام، خیلی عذر میخوام، این که تو مثل یه سگ قدرتمند در خدمت یه صاحب ضعیف باشی، یعنی یه فیل گنده باشی، یه آدم انقدی بشنه رو کلت دنگ دنگ با چکش بزنه تو سرت بگه برو این ور برو اون ور. مثل این که فیل بودن واسه مرد وظیفه شده، که این زورش که زیاده، ماشاءالله پهن گنده هم اینز باغمون رو آباد میکنه، بعد نمیدونم زورش هم که زیاده همه کارم میکنیم، واسهش به صورتی یه وظیفه در اومده. و مرد رو تو دنیای جدید واقعا مثل یه حیوان میبینن، حیوانی که پول تولید میکنه، حیوانی که ساختمون و موشک و ماشین و هواپیما و صنایع و حتی در کارهای زنونه مثل آشپزی در سطح کلان
1: که وظیفه‌ش باید در خانه کمک کنه، وظیفه‌ش زندگی مشترکه، همه چی شریکن با هم، همه چی مساویه.
0: پس بنا انگار واسه مرد شده وظیفه. و به محض اینکه مرد این شعورش برسه، همون مردی که شما گفتی زنه بهش میگه این میگه خیلی خوب پاشو بریم چشم، این کافیه سویچشو ترن آف بکنه. اون موقع مشخص میشه که کت تنه کیه، یا اگر کته، من نمیگم تنه،
1: میگن که آقا هر کی اندازه عقلش زندگی میکنه همینه. فیل درسته هیکل و عضله و همه چیز گنده است، ولی اندازه عقلش زندگی میکنه.
0: همین. و به خاطر همینم مرد امروز اگر این رو بفهمه که زن در جامعه جهانی چقدر مستقله، و این رو بدونه که خودش این کارهایی که داری تو از روی داداش بالاخره مردی گفتن، زنی من که نمیتونم بشینم، میگم داداش بتمرگ، هیچ مشکلی برای اون پیش نمیاد. فکر نکنی زنت گرسنه میمونه تشنه میمونه، نه، اینها برای تو تراشیدن مثل اون شرایط بیمه نامه. آقا اگه بیمه نباشی بزنی باید اینقدر میلیون پول بدی، میخوان اونو از تو بگیرن، و الا تو ما میتونی 5 سالم با ماشین بدون بیمه، مثل خیلی از تاکسی‌های تهران که الان پول ندارن یا شخصی ها دارن بدون بیمه میرن و میان، هیچ اتفاقی هم نمیفته. میترسوننت، جامعه جهانی تو رو میترسونه، و این به صورت یه وظیفه برای تو در میاد. و اگر تو قدرت خودت رو بدونی، آقای پشمالو، آقای مرد زشت، آقایی که تحویلت نمیگیرن، آقایی که فکر میکنی نخواستنی هستی، که اتفاقا به دلیل اینکه میبینن تو حواس جمع نمیتونی سواری بدی ولت میکنن، دنبال ببخش خر پالون مخملی میگردن، کل نه زنها، کل جامعه جهانی، کسی که اعتماد به نفس نداری فقط کافیه به قدرت وجود خودت پی ببری.
1: البته این حرف به گوش یه سری مردایی که از بیابون گرفتنشون رامشون کردن ممکن آهنگ شنیدنی باشه، ولی به گوش مردایی که در اون گلداری به دنیا میان دیگه یک زبان غریبه است دیگه. اونی که اونجا به دنیا آمده همونی دیده، با همون میره بالا.
2: مثل
1: که دوستای دیگه هستن.
2: من یک کچی بینو بگم گوش بدم حرفتون قبول. آقا مهدی، عقابی دیدم در قفس مگسی آزارش میداد، اوکی، ولی چرا مگس عقاب را آزار میداد؟ به این دلیل که به هر سرشربتی خوردم مگیر از من، بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا. ببین من 99% با این داستان موافقم که شما میفرمایید لایف استایل زنونه را اصلا نمیپسندم، خب، ولی دوست دارم صدای اون یه درصد، صدای بی صداها باشم، از زاویه اونا جواب شماها رو بدم. ببین
1: خیلی ممنون آقای جک. چند نفر دیگه زحمت کشیدن از زوم وصل شدن، اجازه بده اون تصویرها رو بگیریم دوباره برمیگردیم. سوال حرفتون کاملا متین و درست. آقای شاپور میتونید اصلا وصل بکنید آقایونی که روی زوم هستن؟ بله
5: سلام مهروز جان،
1: بفرما.
5: سلام همگی.
0: سلام بابا، درود بر شما.
5: امروز خیلی جلسه خوبی بود، یعنی من به این فکر افتادم یه سری گزیده های پرچونه را بیان اگر یه ده باشیم که بیان این جملات قصاره امورو به صورت ویدیو کلیپ در بیاریم. امروز پره این جملات قصار بود و خیلی لذت بردم من به شخصه، اصلا این قای انرژی گرفتم که زدم بیرون.
1: خب کجا هستی آقا؟ کدوم کشوری؟ تو چینی ما میدونیم.
5: من
0: آقای ظریف هم تو آقای اروجی هم تو چین هستن؟
1: بله.
5: شما هم تو چینی؟
0: من 7 سال چین زندگی کردم، بله، بعد از کرونا برگشتم. من شنزن بودم، جنوب بودم. شما کدوم شهر هستید؟
5: من نانجینگ.
0: نانجینگ هستید، اوکی.
1: ووهان پیداتون نشه این موقع؟
0: نه
5: ووهان الان همه،
1: ووهان الان تمیزترین شهره، چون دیگه غافله از اونجا رفته.
5: الان یه استان دیگه مشکل داره، اونم نه به موحادیه، بقیه جایی دون یونان
0: اونجا من بودم. یونان هم بودم، بله. مرکز چیه؟ بله من یونان هم بودم، یک ماه اونجا بودم.
1: بابا شما پس خیلی تجربیات خوبی دارید.
5: همون امروز
0: بفهم یاسین جان، بفهم خواهش میکنم. خواهش میکنم. نه فقط میخواستم اینو بگم که اونجا، چون یاسین جان میدونه بسیاری از بافت زندگی چینی ها مثل زمان دهه 30 ایرانه، که یه مثلا میدونن که سنت دارن پسر نمیدونن باید خرج دختر رو بده هدیه برای پدر دختر، مادر دختر، این جور چیزا هنوز هستش. من اونجا چشمم به خیلی از مسائل باز شد و اون کانترستی که دیفرنشیتی که بین سنت و مدرنیته بود اونجا خیلی خیلی از ایران واضح‌تره و اونجا باعث شد من چشمم رو خیلی از مسائل باز بشه. یاسین جان در خدمت هستم.
5: اتفاقا حالا که دو تا چین دیده ایم، یه بار اخیراً یه همکارم خیلی وقت بود دنباله دوست دختر میگشت، بعد دوست دخترم تو چین مثل نام زدی تو ایرانه تقریبا دیگه، اسم گذاشتن رو هم و اینجور.
1: بعد گفت که دو سالهای 1930
2: آقا یه ذره تجربه
5: پیکاپتون
2: تو چین به ما بگین.
5: این دوست
0: دختر پیدا کرد اونجا، ماشین فرمون راسته، به درد ایران نمیخوره.
2: چرا اتفاقا شب ما بحث
1: ما باید آقای جک رو برداریم ببریم بهش چین، یه خود چین رو بگرده، یه خود ماچین رو بگرده، یه خود کوبا و مکزیک و آرژانتین رو بگرده.
4: مسئله رو خدمت شما عرض کنم
5: جناب زریف، بذاریم من حرف هم بزنم از همه دیم کم تر حرف سن.
0: بگو بزنم، بگو یاسین.
5: آره این دوستمون خب تو چین چون اینا سخت جنین میکردن دخترها رو، جمعیت دخترها کمتر از پسرهاست، یعنی به ازای مثلا عدد حدودی هر 100 تا دختر 180 تا پسر هست مثلا، یا 105 تا 104. بعد پسرها الان خیلی براشون چیز داره، وجهه اجتماعی داره، مثلا همچین حسی میکنن که ازدواج کردن براشون یه پوینت بزرگی. بعد این دوستمون هم خیلی خوش تیپه و بالاخره استاد دانشگاه است و اینا، داشت زمین یعنی دوست دختر پیدا کرده بود، گفت آره میخوام ازدواج کنم، منو به 6 ماه هم نرسیده بود، گفت تو هم میتونی ازدواج کنی یه جوری که
1: بله.
5: دار مثلا جایزه نوبل گرفته در از توفیقاتش میگه. بعد این تو ایرانم من یه خاطره اینجوری دارم، یکی از دوستایی که خیلی به من اصرار میکرد مثلا ازدواج حتما بکنی نا، این به من میگفت که ببین تو ازدواج که میکنی تو میشی یه واحد اجتماعی،
1: یعنی خودت مثلا به عنوان یک شخص تحصیل کرده که سر کار میری و درآمد داری و تکس میدی و خدمات داری، تو اصلا قابل محاسبه به عنوان یک واحد اجتماعی نیستی، باید حتما یه نفر بیاری خرجشو بدی تو اون خونه وایسه تو سر تو بزنه نق بزنه تا تو واحد محسوب بشی.
5: آره حالا مثالی که زد دیگه من مثلا بی خیال شدم، دیدی بعضی ها یه میان یه منطقی ها میگن تو تا یه جایی باشون میری و مثاله رو که میزنن خرابش میکنن منطقه را.
1: آره تو میفهمی که بیشتر از این اگه بخوای با این وعده بری وقت خودت تلف کردی.
5: آره بعد این میگفت که ببین کارت عروسی که مثلا برای یه فامیلای ما میاد، کارت عروسیشون میاد، یه دونه برای بابا مامانی من میره، یه دونه برای خانواده من میاد، من شدم یه واحد اجتماعی. حالا بعضی هم شاید این خیلی براش مهمه، من نمیتونم بگم اونا درست میگن یا ما مثلا رای درست میریم، ولی این دو تا نکته ای که من خاطره دارم نسبت بهش رو فکر کنم خیلی ها برای ابراز وجود ازدواج میکنن یا نیاز دارن. قبلا هم خب اگر از اول تاریخ بریم یه زمانی انسانه مثل گوسفندا بودن دیگه، اصلا معلوم نبود کی بچه کیه، کی زنه کیه. بعد یه مدت اینا
1: خب مثل که شما هم داری قطع وصل میشه
5: قائل شدن اومدن گفتم جوان تر رو نمیدونم اینا اولویت پیدا کرد. خب الان چطوره؟
1: الان صدات خوبه. ببینیم آقای قرمزیان چی میگه. بفرمایید.
6: سلام میکنم ببینم مثلا یه مسئله که موضوع امشب رو ندارم، یه مسئله که موضوع امشب هسته من حس میکنم دخترها یه مقداری دارن زندگیشون به زندگی مردان نزدیک میکنن. من از سیریف لباس پوشیدنش رو میبینم، حالا نمیتونم حالا تو آمریکا چجوری باشه، تو ایران میبینم یه بوتای میشن بوتای مرد بوتای سربازی
1: نکنه بوی شورت ها رو داری میگی؟
6: نه به خدا نه، همه شون همینجورن.
1: نه میگم بوی شورت ها رو حتما داریم که میپوشن. بلش کن
6: بوی شورت ها نمیتونم آده چی هستی چجور بوی شورت یه نمیتونم شورت مامان دودار هستن توده.
1: آره
6: ولی تریپشون یه جورایی سعی میکنن این تا شبیه مردا بکنن، مثلا با ما میان بیرون حرفایی که میزنن صحبت هایی میزنن پوشایی که میزنن اصلا من بعض دفعه کم میارم در مقابلشون، باور نمیشه با ما سیگار میکشن، قلیون میکشن، مواد در میارن میکشن. دخترای قدیمو نمیگم، دخترایی که الان مثلا دیگه 30 سال و 2 سالشونه نهایتا دیگه مثلا 7-8 سالشون بعد به پایین هستا مثلا دیگه تا 14 ساله.
1: خب این از قضیه نظر من اشکالی نداره، از لانگ ازی که نخوان چیزی رو به تو بفروشن که بر مبناش بخوان زندگی تو بگیرن، هر جوری میخوان باشن، تو باید بدونی که چی از دست میدی.
6: این دلیل نمیشه که بخواد آدم مثلا حالا اگه مثلا دختر این کارو واسه داره میکنه فردا تو زندگی هم بتونی مثلا این کارا رو انجام بده و بیا واسه زندگی مردونه داشته باشی. من خودم رفتم توی زندگی اینجوری و بیرون اومدم میتونم خودم و خب زندگی مثلا تشکیل دادنم این بخوای مثلا این کارا رو بتونی انجام بدی، نمیتونی این کارا رو انجام بدی. هرچند که میبینم بعض افراد زوجایی هم که الان ازدواج کردن یه مقداری فرق کرده، یه مقداری واقعا فرق کرده، زندگی هاشو ریلکس‌تر شده. این نمیگه آی چرا نگاه این دختری کردی چرا اون کاری کردی، یه خورده ریلکس‌تر شدن، ولی زندگی هاشون خیلی دارن شدید مردونه. میتونم تا خواستن حضور بگم شاید گفتم جالب باشه.
1: البته ببین دو تا چیز هست تو این قضیه. اولا اینکه حالت بیت اند سوئچ نداشته باشه، یعنی یکی از بزرگترین چیزایی که دخترها رو، یعنی ابزار دختراست که مردا رو به ازدواج قانع میکنن، حالت بیت اند سوئچه. بیت یعنی تومه که میذارن مثلا سر قلاب، یه حالتی به تو نشون میده که برای تو بسیار لذت بخشه، یعنی سکس فراوون، مزاحمت نمیشه، حرف از ازدواج نمیزنه، هر جا بگی پایه، بخوای فوتبال گوش بدی فوتبال گوش میده، بخوای راک گوش بدی راک گوش میده، چه میدونم قلیون بکشیم، همه چیزایی که بگردیم فلان اینا، به دختره دیگه حرف بزنی بگه نه واسه من مهم نیست، تو دختره دیگه حرف بزن، همه اینا. اینا حالتی هستش که بهش میگن بیت اند سوئچ، یعنی دختری که مگه نمیگه من هورمونم داره منو درایو میکنه و هر موقع یه زنی بر مبنای هورمونش یه کاری بکنه دنیا قراره بهش کردیت بده. خب به این ترتیب پس هورمونه هست و قراره به موقع خودش تیک اوور کنه و کنترل رو به دست بگیره. حالا اگر شما اینو باورت بشه که این قضیه بعد از رابطه جدی، حالا ازدواج، همخونگی، هر چیزی که هست، این ادامه پیدا میکنه و به خاطر این تو بیای کاغذ امضا کنی و زندگی تو بذاری و اینا، چون از طرف زن به تو تعهدی داده نشده، این کار تو رو تو چاله میندازه که وقتی که اون بیت تموم شد و سویچ کرد، اون تومر خوردی با اون حلقه رفت و چنگکه رفت و دهنت، دیگه تو شکاری و دیگه هر تکونی بخوری بدتر اون چنگک قلاب مایگیری بیشتر میره تو دهنت و بیشتر اسیری. واسه همینه که مردم میگن cheaper to keep. یارو میخواد بعد از سالها میخواد به بحران میانسالیگیش رسیده و بحران یهویی گرفته، میانسالی شده، میخواد از سر زنه راحت بشه، میبینه که خونه از دست میره، خرج این هست، خرج اون هست، همه اینا رو باید بده، المونی رو باید بده، حالا اگه بچه‌ای داشته باشه چایلد ساپورت هم باید بده، این نفقه و فلان اینا، حالا اگه بچه داشته باشه که اصلا رفتنه تا یه سالهای اصلا معنی هم نمیده، گیر افتاده میگه که آقا من نگه دارم اینو، خرجش کمتره. این یعنی هیچ ریسپکتی برای زن قائل نیست. میگیم freedom for men, respect for women، که یعنی آزادی برای مرد و احترام برای زن. اون اسیر اونم احترام نداره، ولی این هسته ای که بهش میگن خانواده، که گفت یه واحد خانوادگی رسمی میخوای بشی، این هسته هر جنگ و دعوا و هر بزن بزن و کثافتکاری که توش هست، نتیجهش اینه که یک لوله مدام استدی مداومی داره پول وارد حسابای بانکی، پول وارد بانک ها، گردش پول و سرمایه در اموال دولتی و اون کشور میشه. به خاطر همین طور میبرن اونجا فدات میکنن. حالا ابزارش هم زنه. خب زنم بالاخره به اونجا زندگی کنه. بله، ولی ابزارش زنه، تو هم اونجا فدایی هستی و باید بدونی که از اینجا تا موقعی که آزادی نداری و احترام نداری، باید اونجا بیای بیرون. میبخشی پرحرفی شد.
6: اینا هیچ کدوم دلیل برای نمیشه که نفر بخواد ازدواج کنه. من خودم رفتم توی ازدواج و فهمیدم واقعا چقدر سختی‌هایی داره و چه اشتباهی هست. اومدم بیرون از این کار. ولی حتیش خواستم بگم که زنها انگار لذت هم دارن میبرن از زندگی مردا و از همه دوستان دارن لذت میبرن. من مثلا میبینم تو گروهی هم مثلا توی پارکا خودشون با خودشون پایین میشن بسکتبال بازی میکنن، با پسرها میشن بسکتبال بازی میکنن،
1: هیچ اشکالی نداره، ولی اون یه نوع جلب توجه مرداست. اون دلیل آره، که ولی شخصیت دختر اون شکلیه نیست. و این اشتباه رو نباید بکنید که یه دختری پیدا کردم خیلی با دختره دیگه فرق داره، نمیدونی بسکتبال بازی میکنه، قلیون میکشه، میریم فوتبال با هم، همه جور با من مردونه حال میکنه. این فقط از بیت، این فقط یه هولوگرامیه، یه داره بهت نشون میده که حواست جمع باشه.
2: دلیل اصلی ازدواج چیه ببخشید به نظرتون آقای زری؟ دلیل اصلی ازدواج چی از سمت مردها و زنها به نظرتون؟
6: هورمونشه دیگه، هورمونش داره یه تخلیف
2: کنه. اگه بتونه برآورده کنه که دیگه زن نمیگیره. پس نمیتونه برآورده کنه، میره زن میگیره. اصلا تمام.
6: آره من شک نه اصلا هر خود ندارم. من میگم زنا، فدار میگم خانوما، زنا از زندگی های مثلا سی سری کار مردونه ایرسا انگار بعدشون نمیاد. سری آزادی ها رو دیدن دارن حال میکنن با اون. یه حداقل به صورت موقت، یا شاید هم به قول بهروزیان فقط دارن یه به نمایش نشون میدن برای که ماها رو به دام بندازن. هم مشکل با قضیه نداره.
1: دوستان عزیز که رو زوم هستید، همتون لطف کنید یه لحظه اجازه بدید، تلفنی روی واتساپ داریم که دوستمون اینترنتشون ضعیف شده بود. آقا میشنوی صدای ما رو؟
7: بله
1: روی واتساپ بفرمایید.
7: مجدد بهروزخان ببخشید از این وقفه که اینترنت بعد من تو برنامه‌تون انداخت. من در واقع یه جنبندی هایی که برای خودم مهم بود و امروز میخوام به صورت تیتروار بگم، شاید یادآوری خوبی باشه واسه دوستان. که شروع صحبتم یادتون باشه گفتم که برای شناخت بهتر دختره ایرانی میشه رفت تو سایت دوستیابی و طرز برخوردشون و نوشته هاشون و گفتارشون دید. من یک سواله که مجبور شدم مثلا این شکلی برم ببینم میتونم دوستی پیدا کنم، بنابراین رفتم تو این سایت ها. مثلا یکیشون که میگفت مثلا اکثرا میگن رابطه جدی، من هیچ وقت نمیفهم یعنی چی.
1: منظورشون اینه که دیگه رابطه جدی میخوام، دیگه رابطه جدی.
7: همون یعنی ما اصلا همون ندیدیم، اصلا نوشته تایپ کرده، هنوز ما همون ندیدیم، حرف نزدیم، دو جلسه بیرون رفتیم. بعد از اول فکر
1: شما باید فوری چیز کنی، شما باید فوری بگی آدرستونو بفرستید من میخوام بیام خواستگاری.
7: نه قبوله رو بفرستیم امضا کنم.
1: آره اونم میشه، اونم میشه دست میگی.
7: حالا بعد من اومدم رنجای سنی های مختلف رو امتحان کردم، مثلا 20 تا 30 یکم اوضاع بهتر بود، بعد یه سرشو خب ظاهره بهتری داشتم، اونایی که عکسای آتلیه داشتن اصلا نگاهشون نکردم، اونایی که یکم معقول تر بودن اینا. بعد اومدم 30 تا 50، بعد چون خودم هم تو هلوشم و دیدم نه فرق نمی کنه، بعد قیافه‌ای معمولی تر دیدیم نه خیلی اصلا خبری نیست، هیچ محلی نمیذاره. بعد من همینجور که پیش خودم این برداشت رو کردم که او این 20 تا 30 ها عموماً احتمالاً ازدواج کردن و احتمالاً مهریه سنگینی رو از شوهر بدبخت قبلیشون تیغیدن، الان با اون خوشن، ماشین دارن، چه بسا خونه دارن، اصلا به چیزی احتیاج ندارن. الان یکی میخواد فرای این داستان به اینا خدمات بده. یعنی دوستان توجه کنن که واقعا رنج سنی 30 تا 50 حالا نظر من خیلی رنج خطرناکه.
1: اصلا شما چیکار داری به سن 30 تا 50؟ من نمیفهمم، اینو من نفهمیدم.
7: چون مطمئنم که دیگه ازدواج کرده یا
1: نه دیگه. ببین مشکل همینه، مشکلی که مردا توهم میشه براشون که بریم سراغ زنای کم قیافه تر و یه خود سن بالاتر، باعث میشه ترافیک اون زنایی که نه خوش قیافه هستن، نه سن درستی دارن، مسلما نه اندام درستی دارن، حتی از دور بعد از جراحی با اون لباس گن و با 18 مدل پیچوندن و فلان منظورمون نیست، یه اندام زیبای قشنگ جوون خوبی که ندارن معلومه، میرن سراغ اونا و میبینن خب ما قیافه و بچه داشتن و همه این چیزا رو بیخیال بشیم که زودتر دستمون به سکس برسه، باعث ترافیک اون زنا از دخترای خوشگل بیشتر بشه و اون زنا اعتماد به نفسشون به مراتب از دخترای خوشگل هم بالاتر میره و کار تو سخته. یعنی یه نوع دلما و مخمصه میفتی که اینو من تو برنامه سوشال میدیا و اکسپلویتیشن مفصل توضیح دادم، دیگه تکرار نمیخوام بکنم، ولی مسئله دردناک اینه که این مسئله سوشال میدیا و دیتینگ اپ و اینا تو ایران تازه داره راه میفته و چون تازه داره راه میفته، حالا که ایرانی نیست اونا تو مثلا تو اروپا هن، شما با وی پی ان میری رو اروپا، اون دختران از وی پی ان میری رو اروپا، به جای که برن تو خیابون مثلا من میدونه چه میدونم هرچی که اسمش هست، نمیخوام قاطی بشه جنگ سیاسی بشه اسمشو نمیگم، خیابونی که میره مستقیم به سمت شمرون، حالا اسم شمرون عوض شده نمیدونم، و یا که برن توی پارک فلان با هم دیگه آشنا بشن، به جای این کارا یا خیابون جردن و فلان اینا برن بگردن، دیگه اون کارو نمیکنه. اون میره تو آلمان توی اپ آلمانی ثبت نام میکنه، یکی میره تو اپ آلمانی ثبت نام میکنه، بعد تو خیابون مثلا عباس آباد با هم قرار میذارن. این دوره همون اپ دیتینگه و ترافیک به همون ترتیب، مردا از دخترای خوشگل چون فکر میکنن سخته میرن سراغ زنای کم خوشگلتر و بیقیافه تر و اون زنا هم سخت میشن. به هیچ وجه نباید تحت هیچ شرایطی بری سراغ اپ دیتینگ، بخاطر اینکه دختری که نزدیک تو
7: باشه. روزی که شما گفتی من اصلا من حذف کردم آیدی، من اصلا اومدم بیرون، اومدم راحت خیال راحت.
1: درست
7: بره. دیگه واقعا اومدم بیرون. من زیاد وقت تو نگم، یه آیات این دیگه هست که واقعا بگم. زن اگه این موجی که راه افتاد، اگه نخواد مهربون باشه، اگه نخواد کرنش کنه، این دوتا با هم واقعا دیگه لزومشون احساس نمیشه. یعنی شاید الان موج این شکلیه، باید برگرده به اون حالتایی که بودن و اون ترتیبی که قابل قبوله، یکی مهربانی است، یکی کرنشه. اگه اینا رو نداشته باشن واقعا چجوری بگم، بیادبانش میگه مفت نمیارزه، اصلا هیچ فایده ای ندارن.
1: خب بخاطر همین هم هست که تو باید راه تو جدا کنی دیگه، تو به خدمت به انستیتوت ازدواج، به خدمت به مقوله ازدواج نباید بری، چون اون چیزا خبری نیست. حالا اون چیزا یا درسته یا غلطه، اگه تو خوشت میاد خبری چون توش نیست، نه یا برو بیرون، دختر واسه خوش میره، دوست پسرش حامله میشه، دولت هم میاد میبینه که خب ما که نمیتونیم خرج دخترایی که حامله میشن و همه رو ما بدیم، میگن آقا هر کی از هر کی حامله شده اون آقا مسئولشه، حالا چه شوهرش هست چه شوهرش نیست دیگه، هم شلاقش نمیز نمیزنیم، دیگه هم کتکش نمیزنیم، دیگه هم چاقو نمیزنیم، اعدام هم نمیکنیم. باید این چک بنویسه. همین بلایی که سر مرده اروپایی اومده. تو زنی حامل بشه از تو باید چک بنویسی. نه کتک بخوری نه شلاق. چون مردی که کتک بخوره شلاق بخوره و کشته بشه که دیگه نمیتونه حمالی بده که. خر مرده به درد نمیخوره.
7: درسته. و یه مورد دیگه این جوگیری داستان مهریه که میخواستم بگم که خیلی

0: تکنیک همش دیگه.
1: آقایون میگم که هواتون باشه تا لحظه آخر ممکنه با تو را بیاد، همونجور که فهمودین این تومه رو اینقدر نشون
0: ببین میده. مردی که پاشو بذاره تو محضری که بخواد کاغذی رو امضا کنه، اوردی این مرد قبل از هر چیزی نشون داده که آماده است که هر بلایی سرش بیاد. مردی که میره پای امضا ممکنه همه چیز امضا نکنه، ولی نشون میده که من تا اینجا اومدم و من آمادم برای نگوشیشن و برای معامله و برای چی میگن معامله دیگه، با هم دیگه کنار بیایم سر یه مسئله.
1: دقیقاً که مهریه به مراتب این داستان رو بدتر میکنه. دلم میخواست اگه امکانش از مطمئنا تو مباحث گذشتهتون درباره بچه صحبت کردین یا نمیدونم یا اصلا ورود نکردین نمیدونم، من دقیقاً اگه امکانش هست براتون مثلا من با یه دوستیم خیلی از این صحبت ها با هم مبادله میکنیم، اون میگه من بچه دوست دارم، حالا درسته زن ممکنه اینجوری باشه میدونی میگه من خیلی دوستم بچه داشته باشم، حالا این خواسته اصلا معقوله یا نه یا اگه هست
0: من جواب شما رو میدم، اگه اجازه بدی من تماس رو قطع میکنم و بعد جواب شما رو میدم.
1: باشه
0: خیلی ممنون، مرسی، خداحافظ. هر شبت که بچه خواستن اشکال نداره، اگه میخواد بچه داشته باشه بچه داشته باشه، ولی بچه خواستنی که اولین چیز و مهمترین چیز در اون خواست بچه نباشه، یعنی خود بچه، نه که شما بچه میخوای. بچه چیزی نیست که شما بخوای، بچه رو یه مدتی اسباب بازی شماست، بعد یه آدمی میشه در این جامعه باید زندگی کنه. باید مهمترین چیز در خواست بچه خود بچه باشه و اینو معمولاً حتی زنان بهش همه این که میگن بهش زیر پای مادر فلان بسار اینا، حتی زنان به این اهمیت نمیدن. زنان بچه برای خودشون میخوان، بچه میخلاقه چیه، زنان بچه خودشون رو دوست دارن چون مال خودشونه و این بچه رو به خاطر که این یک موجود انسانی جدیده نیست، بخاطر همین که بدترین کابوس هم که میبینی که در این فیلم ها و قصه ها و داستان های وحشتناک زن باباه. اگه این زنه و این بچه هست، زنها عاشقن و نرچرن و اینا، پس قضیه هم به چیه؟ این نشون میده که خیلی از ازدواج ها شاید بیشتر، میگم خیلی از بچه خواستن ها شاید بیشتر اکثرشون به خاطر خود شخصه، نه به خاطر که اون بچه چی هستش. اولین چیزی که به بچه فکر بکنی این که تو دیگه مطرح نیستی و زندگی تو باید صرف این باشه که اون بچه رو درست نگه داری. حالا اگر زندگی تو به خاطر این مسئله مجبور زیر دامن پر از بخار یک بانویی که بالا سرت وایساده مثل تاج سر، اگه قرار اونجوری بگذره باید اونجوری بگذره. اگه میخوای با دعوا جنگ و دعوا داشته باشی جنگ و دعواه، اگه میخوای یک کسی پیدا کنی دامینیت کنی حریف اون بشی، تو بشی مرد بزرگتر، اون بشه حرف تو رو گوش بده، اون تو شلوار بپوشی تو کت بپوشی، به قول معروف دیگه من اینا همه جانبیه، هر کدوم از اینا ممکنه بشه ممکنه نشه، ممکنه زنه سوار تو بشه ممکنه تو سوار زنه بشی، و اکثر مواقع هم زنه سوار تو میشه به خاطر که اون وقت اگه زنه بذاره بره بچه رو میخواد برداره بره، وقت بچه پدرش نیست مادرش نیست، هزار مرضه. کسی که اگر شرافت والدین شدن رو داره، چه مرد چه زن، اگر شرافت این فهم اینو داره که داشتن بچه یه کاریه که باید برای بچه انجام بشه نه برای خودت انجام بشه، اون وقتی که باید تمام این چیزها رو به جون خودش بخره یه ازدواج بکنه، هر بلایی سرش میاد اشکال نداره، به خاطر که تو نمیتونی بگی من I don't need a man, I don't need a wife, I don't need a woman. نه، You don't need a man but the freaking child needs a father. اون بچه پدر میخواد، تو بسیار زن مستقلی هستی، از کوهی دستی میری بالا با چاقو هفت نفر میکشی هیچ اشکالی نداره، تو مرد احتیاج نداری، ولی اون بچه پدر احتیاج داره. شما به عنوان یه مرد زن احتیاج نداری. من دارم میگم که ما مرد و زن احتیاج نداریم، کاری که ما با زنها داریم همتون دارید میگید سکس، قصد غیر این چیز دیگه نگفته تا حالا. اگر که میخوای که میتونی با 15 دلار 20 دلار 30 دلار 50 دلار 100 دلار 300 دلار بخری، خب ما کاری با هم دیگه نداریم، به هم احتیاج نداریم، ولی اگه بچه‌ای بود ما وظیفه‌مون اون بچه رو خوشحال نگه داریم، چون باید خودمون فکر کنیم که اگر خودمون تنها و بیکس باشیم نمیمیریم، البته ممکنه تبدیل به یک سری آدمای بسیار موفقی هم بشیم بدون اینکه پدر و مادر دوستا بیان بالا سرمون باشه، اونم کم نیستن، ولی زندگی بسیار دردناکی خواهید داشت در اول کودکی، در دوران کودکی هیچ چیز معنی درستی برات نداره، همه چی غم انگیزه. این اگه فهمیدی، شعور داشتی، فهمیدی، بچه درست کن وایس بالا سرش، دیگه جنگ با زن و پن و اینا رو ولش کن. تو باید

0: رو بچه باشی، اون مادرم تو نمیتونی مجبور کنی که چون مادری مادری باش که به بچت زندگی پر از عشق بدی، زندگی پر از عشق برای بچه، یعنی مادر و پدر بالا سرش، نه اینکه تو یک فولادی هستی به نام یک بانویی که میتونی زندگی تو دو مرد احتیاج نداری. بچه واسه این حرفا پشیزی ارزش قائل نیست. بچه باباشو میخواد بالا سرش، مادرشو میخواد بالا سرش. هر کدوم شما اینو بشکنید در واقع بچه رو شکستی. حالا بچه شکسته چه شکلی میشه؟ روانشناس میخواد الان بزنون صحبت بکنه. اینا یه سری داستانای دیگه است که در کنار مطرح میشه و باتری دوباره ضعیف شده. یه دقیقه به من وقت بدید، دوستان روی زوم تشریف بیارین صحبتتون بکنید، من چیز میشم یه لحظه، من میرم از دوربین کنار و شما روی زوم ادامه صحبتتون رو بدید با هم، خودتونم منیج بکنید. چاپور خانم هست و من این باتری عوض کنم. بفرمایید، روی زوم منتظر صحبتتون هستیم.
1: من خدمت آقای جک میخواستم این مطلبی رو عرض کنم. برادر عزیزم، شما مسئله احتیاج رو مطرح کردی و مسئله این که یه نفری گیرش نمیاد توی مارکت، میره ازدواج میکنه. این مطلب شما مثلا عرض میکنم خدمتون، برای سنین 20 تا 35 تا 38 شاید تا 40 سال هم صادق هست، اما وقتی تو یه آدم 52 ساله میره ازدواج میکنه که الان میگن سن ازدواج رفته بالا، یعنی چی؟ یعنی اون نقطه بالا که تستوسترون دیگه نیست، موها ریخته، پروستات بزرگ شده، ادرارم طرف نمیتونه بکنه، چه برسه کار جنسی بخواد بکنه، اگرم بخواد بکنه خیلی خیلی عذر میخوام، نمیگم مسئله شو، نمیتونه اون کار و جنسی رو به اون چیزی که استاندارده انجام بده، میتونه تو هیته خودش یه کاریو بکنه، اسمشو بذاره کار جنسی. اونی که میره تو سن بالا ازدواج میکنه، وقتی ازش سوال میکنی میگه از تنهایی خسته شدم. خیلی از که صحبت دفعه پیش من ناقص موند این بود که خیلی از آدمهایی که از درون تهی هستند و درون خودشون رو پرورش ندادند و به صورت یک رمه برای گله داری در اومدن، این آدمها وقتی به پوچی میرسند مثل کسی که پاهاش رو کمرش سست میشه، نیازمند یه عصای بیرونیه، زحمت ورزش رو به خودش نمیده. همینطور که عضلات جسمش من و شما با ورزش ساخته میشه، هر انسانی، عضلات روحمونم با یک سری تمرینات و یک سری تکنیک ها ساخته میشه، و کسی که از درون احساس غنا میکنه در بیرون احساس تنهایی بسیار کم یا در حد صفر میکنه، به طوری تنهاییش جذابه که دیگران تنهاییشون رو در تنهایی این غرق میکنن، یعنی میان به این میگن که ما لایف استایل تو رو دوست داریم، دلمون میخواد با تو باشیم. الان بهروز مثلا به حالا شما تو کامنت ها نوشتی باز شروع کردن از هم دیگه تعریف کردن و اینا، من معنی این حرف رو نفهمیدم، ولی بهروز پاکشیر برای من یه چراغ روشنیه که از این فاصله من نیازی به مثلا حالا مجیز گویی شو
2: نه
1: بگم.
2: من مقدمات خیلی طولانی آقا مهدی، اگه یه جوری تایم رو به همون قدری که میدی به من اجازه بدی جواباتو بدم ممنون میشم، من گوش میدم.
1: و اینه که من این آدم رو یه چراغ روشن میبینم و تنهاییش رو انقدر عمیقه که ما آدم ها یه بخشی از تنهایی خودمون رو با اون میخواییم شیر بکنیم. حالا اینو بهت بگم که من احساس میکنم آدم هایی که از درون غنی نیستن، این آدم ها گم شده خودشون رو در وجود یک انسان دیگه یا در وجود یک خدایی، کسایی که سنشون میره بالا مثلا عابد میشن، زاهد میشن، یا به حیوانات رو میارن، میمون باز و مثلا سگ باز و خرگوش باز و اینا میشن، یا اینکه میرن ازدواج میکنن. بفرمایید بگوشم.
2: مرسی، ممنونم از تو. اول در مورد عابد روز بگم، ببین همیشه چیزی که باعث پیشرفت میشه نقده، یعنی من خودم یه پرچونه یه تیرم که 99.9% با بهروز موافقم، اصلا شاگردشم خب، ولی بیشتر اون 1% اگرم بخوام مجیزگویی بگم، علاوه بر اینکه میتونم قشنگ حرف بزنم، حرفای قشنگ هم میتونم بزنم خب، و بخواد اصلا اون 99% میذارم کنار، عامدانه به اون 1% کلید میکنم. اینو بذاریم کنار، حالا بهروز و من خب میشناسه منو و منم اونو، سالیان ساله که ما 15 سال تو این برنامه خوب بکم. در مورد نکته قشنگی که گفتی مهدی جان، ببین اتفاقا کاملا باهات مخالفم. ازدواج واسه پر کردن تنهایی به علت خلأ شخصیتی نیست. خب ازدواج به علت سکسه، به علت نیاز مردها به سکسه، صرفا به این علته. اینه که مشکل رو ایجاد میکنه داداش گلم. ببین حالا چون این حرفا رو به تو میشه زد، دارم به تو میگم چون میدونم که آدم پری هستی. ببین هرم مازلو، خب هرم مازلو نیازها از پایین به بالا میاد. خب پایین نیازهای زیستی، آب و غذا، سکس، میاد بالا تا میرسه به لایف استایل و حالا ارزش‌های درونی انسانی فلان فلان. خب تا زمانی که شما نیازهای زیستی رو برآورده نکنی کف هرم، هرم از پایین به بالاست. شما به لایف استایل نمیرسی که بیایید مثلا داستان ازدواج و سبک لایف استایل زنانه رو نقد بکنی. میدونی اون طرفی که هنوز نیاز به آب داره، شما نمیتونی بهش بگی آقا این داستان باعث میشه بیچاره بشی اگه زن بگیری. خب میدونی بحث اینه،
1: کسی که 50 سالش بوده، 7 کشور زندگی کرده، از سکس پره پره پره پره، یعنی دیگه واقعا سکس رو داره تهوع میکنه، بعد میاد زن میگیره، اون برای سکس میاد زن میگیره.
2: نه نمیگم، آره اونو حرفتو قبول میکنم، ولی همه اجتماعی خب به نظر من یعنی حداقل بیشتر از نصف مردم به علت سکس ازدواج میکنن نه به علت پول کردن.
1: اصلا من
0: البته
1: من
0: یه لحظه بپرم اینجا، میگن دوتا مهندس دارن با هم دیگه صحبت میکنن، یه
1: وسطش
0: بپره بگه آقا این بیل من پیدا نشد و فلان اینا.
1: ای کاش همه عمله های دنیا اینقدر فهیم و عمیق بودن.
0: چاکری.
2: البته
3: من میخواستم بگم
0: بگو
3: من میخواستم بگم آقا مسی خودشون لطف کردن گفتم 52 ساله آی جک، این موضوع بحثی که فشار ازدواج هستش مال این نقطه جوگیره بیشتر. حالا مشخصا من بگم آمدی خودشون لطف کردن که اینو دوباره عنوان کردن، من میخواستم بگم
0: آره نقطه های جوگیر دیگه هم داریم، نقطه های جوگیر یکی نیست، کسایی که ریاضی رو خوندن و منحنی درجه دوم سوم میدونن، منحنی درجه دوم یه نقطه چیز داره، اوج داره، منحنی درجه دوم سومی نقطه عطف داره، درجه چهارم دو تا نقطه عطف داره، سه تا نقطه اوج داره، اوج عزیز داره. هر چی که سن میره بالاتر نقاط جوگیر بعدی هستن که شما اونجاها گیر میفتی و هر جوری ازدواج بکنی، هر جوری که ازدواج بکنی یه چیز بیشتر نیست و ازدواجه، و یه جور زندگی بیشتر نداری که زندگی زنون است. یعنی حالا اگه شما دل تنگ شده برای زندگی زنونه، یا با یه زن میخوای زندگی کنی که آرامش بگیری به حرف آقا مهدی، یا سکس میخوای داشته باشی به حرف آقای جک، یا هر دلیل دیگه ای داری، ببین من اصلا بحث امروزم رو سر این شروع نکردم که شما چرا ازدواج میکنی. دوستان دوست دارن اونا رو بحث کنن، منم نمیگم نکنید، اونا همه صحبت شده، مفصل بازم میکنیم، همیشه هم صحبت میکنیم، ولی صحبت امروز رو من میخوام گم نکنید. ببین الان ما 5 تا مهمون اینجا داریم که خودم هم اون وسط مثل خرمگس مرکه وایستادم، و چه خوب میشه که دوستان این انرژیشون رو بذارن سر این موضوع که ما تاپیک امروزه، که شما وقتی ازدواج میکنی چرا ازدواج میکنی، چرا باید بکنی، چرا باید نکنی، اون خوبه، این بده، اون سکسه، این تنهایی، همش درست و همش جای بحث داره. ولی بحث امروز اینه که هر جوری ازدواج کنی یا با یه زن زندگی کنی اسمش ازدواجه، چه کاغذ بنویسی چه ننویسی، و زندگیت یه جوره و اون زندگی زنون است. بحث من اینه، اگه با این مخالفت دارین بفرمایید، اگه میخوای توضیح بدید بفهمید. آقای امیر اومده از اعماق مالزی. آقا این دخترها ولت کردن بالاخره؟
4: سلام من دوستان عزیز آقا بهروز کل. آره دیگه بالاخره تیم دوست گرفتین، من خدا ردش کردی و مخلص هم میده جان
0: تمونده دخترها رو میگم، اشتباهی نشه نذاری بگینم تمونده است، تمونده دخترها رو میگم واسه ما بذار تاثیرگاراشو.
4: اختیار داری آقا بهروز، ما زمین خورده شما هستیم، به هر حال شما استادی جک عزیز مخلصم. جک اتفاقا من دو سه تا سوال ازت داشتم،
2: بذار
4: لطف داری جک، دو سه تا سوال داشتم اتفاقا یادم افتاد، سری قبل مخم همچی بگم اخواب تازه بیدار شده بودم، اونم میانه دار الان شارترم. چند سال پیش قرار بود یه کاری بکنی این دکترهای دنیا چیز کنن این نرخ ویزیتاشون رو بیارن پایین، یادت میاد؟
2: اتفاقا این کارو کردم.
4: آفرین، گیر داده بودی به دکتر
2: احسن
4: به دکتر برام. آره
2: آره آره اتفاقا این کارو کردم، اینم برمیگرده به همون اختلاف نظر ام ار ای و مکتا که یه جایی ام ار ای من جواب داد. حالا اگه جاش بود یه اوپن مایک بود کامل به توضیح میدم.
4: نه نه ام ار ای نه، در مورد نرخ ویزیت دکترا بود.
2: میدونم
4: این اتفاق ام ار ای نمیدونم. حالا باز
2: نباید خیلی بحثا پیش اومده و یه آقای به اسم آقای مجید حسینی اومده به شدت این مسئله رو داره دنبال میکنه و حس خودم اینه جرقش از همون برنامه‌های ما بوده. هرچند مسخره و
4: حتما این نمیدونم. حالا این
2: گوزمه دارن تو این شمع رو تو انبار کاه روشن کردن و خدا رو شکر باده وزید.
4: خب خدا رو شکر. آره این گوزنا همینجور تو باغ شقایق دارن میدونن دیگه، گوزن و شقایق همینجور داره به هم بخور و معلوم پیش میخوره.
0: آره ببینین اگه تو فکر کنی که ظاهرا اینجوری اینا
4: فقط میخوان یکم بس عوض شه.
0: ببین امیر جان اگه فکر کنی که گوز ممکنه به شقایق مربوط نباشه، ولی خیلی مواقع نگاه کنی گوز به شقایق هم مربوط هست. اینو کسایی که وقتی گوز رو ول میکنن در باغ یهویی میرن شقایق، اینجا مثل که درد گرفته. موضوع چیه؟ به خاطر که اونجا یه فشار ایجاد شده و فشار خون زده تو مغز، شقایق درد گرفته.
2: نه نه نه اصلا همین جان، خارج از شوخی جدی میگم، یه بحثای پیش اومد که آقا چرا باید پزشکا اینقدر تو ایران پول زیادی بگیرن. خارج از شوخی، به خدا اینو خارج از شوخی دارم بهت میگم. و خیلی برام جالب بود که از بعد از اون داستان جریان شروع شد و اصلا نه در حد من، در حد اساتید دانشگاه، جنبش های اینا، که آقا چه معنی داره یه پزشک مثلا ماهی 100 میلیون در بیاره، یه مهندس ماهی 4 میلیون. و خیلی خوشحالم که جرقش اولین نفر خودم گفتم.
4: خدا رو شکر. بعد ببین حالا میگم اون برنامه دو هفته قبل یه دو سه روز ما سردرد داشتیم اون قضیه، ما حالا نفهمیدیم سر گوز بود سر شقایق بود، ولی خب سردرد رو داشتیم. آره ببین مثلا یه مورد دیگه مطرح شده که دوستان بود، خیلی جالب بود برای من، گفت که اگه ادای آلفا رو در بیاری آلفا میشی. آبروز شما مهندس مکانیکی، درست میگم دیگه؟ آبروز شما هم
0: رو کاغذ اینطوریه. بله
4: خواهش میکنم، شما هم کوالیفاید هستی، یعنی هم تجربه کاریش هم داری، یعنی کوالیفاید هستی. من خود شما میپرسم به نظر شما چند سال طول میکشه من مهندس مکانیک شم اگه بخوام ادای مهندس مکانیک در بیارم؟
0: هیچ، هزار سال هم طول بکشه نمیشه.
4: ادای
0: باشی میگم آره، باید راهشو بری که به اون سمت میره. اون وقت اگه راهشو داشتی رفتی و بلد بودی و تونستی و شرایط بود و خودت هم ارزشو داشتی، ممکنه یه رای رو یاد بگیری. وگرنه شما ادای ارزش در بیاری، اولین کسایی که از این ادا تو رو زایت میکنن همون کسایی هستن که بلدن و میدونن و دنبال یه نفر میگردن که مهندس مثلا فرض کن مکانیک. اون کسایی که باید کار دارن اول همونا زایت میکنن، همون کسایی که میخوای بری گولیشون بزنی مهندس مکانیک هستی، اول همونا زایت میکنن. بهتر نکنی.
2: حالا من اصلا نظرم این نبوده امیر جان، ولی اگر
4: نه نه
2: اینو دارم بهت بدم.
4: نه این صحبت خودت نبود، این صحبت جک عزیز. ببین باز دوباره پریدی وسط، یه نظر اجازه بده. اصلا این صحبت خودت نبود، یکی دیگه صحبتو کرد، یکی دیگه صحبت کرد، اصلا صحبت خودت نبود. ببین حالا من حالا برمیگردم سر همین موضوعی که امشب هست. من بالاخره صحبت‌ها رو گوش دادم. ازدواج فقط رو مسئله سکس نیست. آمتی بقیه بچه ها اینجا هستن دقیقاً دارن درست میگن. بالاخره ما هم داریم تو این دنیا زندگی میکنیم. حالا ببخشید 4 تا شورت کورس شاید ما بیشتر پاره کرده باشیم، ولی خب ازدواج فقط مسئله سکس نیست. لباسای
0: دخترا رو پاره کردی؟
4: دیگه هر چی دستمون رسید
0: 4 تا دامن و اینا، لباس زیر اینا بیشتر پاره کردی.
2: حالا خدا قسمت ما هم بکنه.
4: انشالله.
0: همه دعا میکنیم خدا که قسمت تو کرد دیگه پیدات نمیشه تو این برنامه میری.
4: ببین ازدواج فقط به خاطر سکس نیست. الان دوستان دیگه هم اشاره کردن خیلی جاها کسایی دارن زندگی میکنن اصلا ریخته ریخته، یعنی اصلا
2: نشون دادی
4: برنامه
2: همون به روز خوب گوش ندادی.
4: ببین ما داریم صحبت میکنیم. ببین بعد اینو دارم میگم، مسئله خیلی زیاده، مسئله تنهایی خیلی مشکل برای خیلی ها درست میکنه. توی یه سری جوامع هست که کالچرشون داره اینو میگه. ببین خب من از استرالیا اومدم، الان 3-4 سال مالزی هم تنها زندگی کردن تو استرالیا، یعنی اصلا هیچ چیز خاصی نیست، کسی اصلا براش مهم اصلا جای سوال نداره، اصلا کسی هم نمیپرسه. ولی اینجا که اومدی وقتی میگی مثلا من با تنها دارم زندگی میکنم، اصلا باورشون نمیشه، خیلی براشون سخته. تو چجوری تنها زندگی میکنی؟ تو زن بچه فلان؟ میگم والا زن که ندارم، ولی بچه هم نمیدونم، شاید هم باشه خبر ندارم فلان.
0: As long as I know. نه, as far as I know.
4: as far as I know, no one has complained anything. So فعلا که کسی شکایتی نکرده. ولی خب بعد باورش خیلی براش سخته.
0: پتیشن چالد ساپورت واسم نیومده. I guess not.
4: یادشون ننداز آبروز. دمت گرم نگا. حالا بزد.
0: بزنه که پورتینه رو گوش نمیدن.
4: آره. بعد مثلا میگم ببین مسئله تنهایی تو بستگی به کالچر خیلی مهمه. بعد اون فشارهایی که رو میاد. بعد یه سری تلقین ها هست از طرف خود پدر و مادر. آی تو میخوام میدونم نوامو ببینم، آی تو باید زن بگیری، آی فلانی هم زن گرفته. ببین خیلی دلایل مختلفی داره به سن و سال.
0: من یه چیز رو میخوام بگم، شما حرفات کاملا قشنگ و درست، ولی باز این موضوع حرف امروز ما نیستا. ما میگیم که اگر ازدواج کردی زندگی زنونه میشه. اصلا کاملا این حرف من به حرف شما ارتباط نداره.
4: آره اینو من از میگم
0: 100 درصد حرف شما درست باشه.
4: خواهش کنم این گوزن و شقایق رو من الان میذارم کنار، چون یه مقدار بد شد سری ما اینو اتو این صحبتی که شما کردید
0: با نظر شما راجع به اینا بدونم.
4: چش الان میام همین رو مطرح میکنم. آمتی آمجید بقیه دوستان ببخشید من دارم اینو مطرح میکنم، وقت شما رو میگیرم اونتا. لطف داری، خواهش میکنم، لطف داری. ببین یکی از آشناهای ما بود، خب نه اسم میارم نه اصلا کشور رو میگم، هیچی نمیام، فقط آشنا بود، خیلی هم نزدیک. بعد این بنده خدا خیلی هم باسواد، یعنی بالای فوق لیسانس، سن پایین، اصلا میگم یه پسر کاملی بود. به هر حال افتاد تو این قضیه ازدواج که از ایران دختر بیاره. بعد خلاصه یه سری داستان هم تعریف کرد از دوست دخترش که تو ایران بوده میخواست اونو بیاره. خلاصه داستان هایی که تعریف کرد این خانم مثلا راحت 30-40 تا رو عوض کرده بوده به همین راحتی که بهتون میگم. به هر حال اون چیزی که من میدونستم بهش گفتم، اینم گفت باشه من این کارو نمیکنم. اینو خلاصش رو میخوام بگم برسیم به اینجایی که آقا بریز الان موضوع داره برنامه امروزه. بعد گفت نه خب باشه من این کارو نمیکنم و فلان و اینا. خلاصه 5-6 ماه بعدش بود یکی دیگه از آشنا تماس گرفت و میگم زمان عهد جاهلیت خودم بود 7-8 سال پیش، گفت فلانی تو دیگه نمیخوای زن بگیری؟ گفتم یعنی چی تو دیگه نمیخوای زن؟ گفت خب فلانی هم که زن گرفت. گفتم کدوم؟ مثلا میگیم حالا تقی. گفت تقی هم گفتم کدوم؟ گفت تو تقی خودمون دیگه. خلاصه من فهمیدم بابا این که به من گفته نمیگیرم، نه رفت گرفت، رفت زنش، همون هم گرفت آورد. خلاصه الان زندگیش، میگم که الان یعنی 6-7 سال دارن با هم زندگی میکنن دیگه. ببین زندگیشون چه جوری شده. 500 تا سکه زده، اینو در نظر داشته باشید. خونه تو همون کشور با هم گرفتن، با هم خریدن. الان پدر و مادر دختره سال از 12 ماه 10 ماهشون تو اون کشور، یعنی از ایران خارج. میگم اسم کشور رو نمیارم، که یکی از کشورهای اروپایی، یعنی 10 ماهشو فقط میرن خونه اینا. مادره که اونجاست، یعنی اصلا دیگه کلن افتاده اونجا مادر دختره. پدرم که 10 ماه اونجاست، 2 ماه برمیگرده ایران، کاراشون رو انجام میدن، نمیدونم حالا بازنشستگی یا خونه زمینی چیزی دارن، دوباره برمیگرده. یعنی کار اینا فقط تو این خونه، عذر میخوام ببخشید، چیکار میکنن مگه؟ بپز و بخور و رین دیگه، کار دیگه که ندارن تو اون خونه
0: اگر باشه.
4: آره همینو میگم. خب ببین اینا رو آورده تو اون خونه، بعد اصلا زندگیش داغون شد، به یه مرحله رسید. میگم داغون شد، البته میگم بعدا دوباره یه مسیر دیگه رفت، به یه مرحله رسید که با من تماس گرفت، حرف از مرگ میزد. خب یعنی میگفت دارم به مرگ فکر میکنم، یعنی این زندگی من چقدر بود کارش بودن، 1.5 سال بود
0: به جایی که به کوبا فکر کنه و به بقیه کشورهای خوب به مرگ داره فکر بکنه.
4: خدا شاهد آبروز، یعنی میگفت آره فلانی الان مرگ تو ذهنم میاد و بعضی وقتا فکر کنم اصلا زندگیم چیه و فلان. من فهمیدم قضیه چیه، گفتم ببین این کارا رو بذار، که گفت فقط الان راه میرم، میام میزنم بیرون که یه مقدار مثلا وضعیت روحیم بهتر شه. گفتم ببین مرگ و اینا بیا بیرون، عوض میخوام ببخشید، گفتم یه خوردی دیگه، الان دیگه باید پاش وایسی دیگه، تو که رفتی 500 تا سکه زدی دیگه نمیتونی تو برگردی ایران اگه با این مشکلی پیدا کنی. به معنی که برگردی همونجا پاسپورت ماسپورتتو گرفتن، اگه این بخواد ازش شکایت بکن، الان که پیش تو داره زندگی میکنه. گفتم دیگه زندگی اینوری شده، از نظر من با این شرایط بساز، چون هیچ کاری نمیتونی بکنی. تنها راه فرار، یعنی فرار که نه، تنها راهی که میتونی آزاد بشی اینی که یه رعد و برقی یه جای بیاد بزنه این خانم یه جوری نیست و نابود بشه، اصلا گم و گور بشه، تنها راه همینه. خلاصه هیچی، من دیگه باهاش قطع رابطه کردم، یعنی البته میگم داستان خیلی پیچیده است، منتها من دیگه کلا باهاش قطع رابطه کردم، گفتم خب کسی که برای من احترام قائل نبود، بر حرف من ارزش قائل نبود، به خاطر این ازدواجش کلی از روابطش رو با من قطع کرد، خب من چرا برای این ارزش قائل باشم؟ من چرا برای این احترام داشته باشم؟ خب ببین این بعد از ازدواج، حالا نمیدونم آقا بنوت شاد این تو مبحث صحبت شما بود امروز، ببینید چه تاثیرات رو طرف میذاره. خب کلا میگم شاید بگم 90% ازدواج همینو داره، حالا به هر نوعی، به
0: زندگی
4: هر
0: زنونه باید بکنه دیگه، مثل زندگی زنونه، مثل که یه اسبی رو بگی ندو، مثل یه ماهی رو بگی شنا نکن و وایسته.
4: آره دقیقا چیزم که آقا مهتی گفت، ببین یه زین پالون، زین که اصلا کلاسش بالاست، زین چرمه و فلان و اسب سرانه، یه پالون درست مخملی انداختن رو این. خب یعنی الان من چیزی که میتونم بگم سالی $100,000 یو اس کانورت بخوایم بکنیم فقط حقوقشه، دکتراست دیگه، یعنی دکترای سنتی داره، سالی $100,000 حقوقشه، خانمش هم داره میره سر کار، فکر کنم سالی 40,000 تا میگیره، اونم که اصلا خرج به قول معروف دیگه بویفرند بازی خودشه و آرایش مارایش این برنامه های خودشه، چیزی که اونجا نمیاد. خونه هم که گرفتن این داره قسطشو میده، ماشینم که گرفتن این داره قسطشو میده یا پولشو داده، همه چی اینه، خرج و خوراک همه چی اینه،
0: وظیفشه البته که وظیفشه.
4: آبر اتفاقا میگم یکی از آشنا صحبت کرد، گفت خب بابا اگه اینجوری باشه مثلا دختر اینو نخواد عاشقش نباشه، خب طلاقش میده، 500 تا سکرم که هست و خونه رو میکشه بالا. گفتم چرا باید همچی کاری بکنه؟ یه همچی عوض میخوام، یابوی قشنگ واسده جلوش داره بارشون رو میده، پول آب و برق و تلفن و گاز و یخشالشون رو پر میکنه.
0: بعد میگن چقدر زن بمونیه، ببین زنیه که بمونه زندگی کنه.
4: خب بروز شما اینم در نظر داشته باش، اینا وقتی که ازدواج کردن زیر 30 سال بودن هر دوتاشون، یعنی فکر کنم 28 29 27 اون سن و سال بودن، الان 10 سال از این قضیه داره میگذره، اینا هنوز بچه ندارن، هنوز بچه ندارن. خب دلیل ازدواج پس چی شد این قضیه؟ که اینم میگم با یکی از اقوام، یعنی فامیله خودشون نزدیکترون صحبت کردن، گفتم ببین الان یه مثل که موجی راه افتاده، ببخشید دوستان من اینقدر پر حرفی میکنم، اینو میگم دیگه تمام میکنم این قضیه، خواهش میکنم. ببین الان گفتم ببین یه موجی راه افتاده، الان دیگه زن و دخترا نمیگم همه، ولی خب راه افتاده این قضیه، دیگه دنبال بچه نیستن، بچه خودشون رو میگم. خب میگن عذر میخوام ببخشید اینجامون همون جوری تنگنا باشه، لذت زندگیمونو بکنیم، برای خودمون بریم بگردیم، بچه میخوایم چیکار؟ سن میکشه 38 40 42 45 همون حدودا که رسید میریم یکی از پرورشگاه میاد، خیلی راحت، سابقه دزدی که نداریم، سابقه کریمینال ریکورد که نداریم و فلان، میریم اونجا فرم میذاریم، آقا من دیگه سنم رفته بالا، دیگه نمیتونم بچه داشته، خطر داره، میخوام یه بچه پر. تموم شد رفتی، اون غریزه بچه‌ای که داشتنشون هم به یک نوعی از اون طرف دارن اینا پر میکنن. وگرنه من
0: هیچ پوینت و نکته توی مطلب شما چیه؟
4: ببین آبروز، پوینتی که هست همین چیزی که شما گفتید، اگر شما میخواد وارد یک کسی که ازدواج نکردن میخوان ازدواج کنن وارد مسئله ازدواج بشید، شما مثل یعنی زندگیتون رو زنه براتون تنظیم میکنه، همه چی شما رفت زیر دست زنه، نحوه غذا خوردن، لباس پوشیدن، پول خرج کردن، همه چیز، یعنی شما کلن یه زین مخملی، حالا نمیدونم بنفش، قرمز، حالا هر رنگی که هست دیگه میذارن روتون، سوار شدی، تم کار تمام. آبر دو بخش من زیاد حرف زدم، دوباره گوزن و شقایق اینا پخش شد.
0: نه برشاد متشکرم، وقت برنامه هم تموم شده. امیر خان خیلی لطف کردی که اومدی، حتما بازم بیایید لطفا دوستان، الان دیگه بیشتر دو ساعت و نیم ما در خدمتتون هستیم، وقت برنامه‌مون تمومه و با اجازهتون من میخوام یواش یواش خداحافظی کنم. اگر دوستان مطلب کوتاهی برای تمام کردن حرفشون دارن که بگن، اگر نه که خداحافظی کنیم.
1: من از همه تشکر میکنم که تحمل کردن و اینی که زندگی زنونه میشه در جایی که حکومت ها دستشون نمیرسه که یکی یکی مرد رو به سیخ بکشن با یه مزخرفی به نام زندگی زنونه میشه، یعنی زنها به نوعی عامل مینستریم هستن، در حکومت جهانی هستن، برای اینکه بتونن مردها رو بیارن تو مسیر،
0: در واقع یعنی ابزار هستن. آقا مهدی من یه چیزی یادم اومد از حرفایی که شما گفتین، من
1: جانم.
0: یه دونه کامنت بود که اولش داشتی، من میخواستم اونو نظر خودم رو بگم، البته خب حالشون نظر شما بودم نظر من، و اینکه شما توضیح دادید که چرا من این گوشی دارم برمیدارم از گوشم، گفتین که چرا وقتی که دخترها ازدواج میکنن از اون فضای بسته محیط خانواده پدری آزاد میشن و بعد میخوان دیگه دامینیت بکنن و در واقع کنترل به دست بیارن از اون فضا، حالا نمیدونم شما اینو به عنوان علت اون گفتید یا به عنوان توجیه اون گفتید. من یه چیز رو باید اضافه کنم که من هیچ موقع وقتی بحث شروع کردم نگفتم که این کار رو زنها درست انجام میدن یا غلط انجام میدن و دلیلش چیه. اگرم تازه این دلیلی که شما میگید باشه، من با کمال احترام زیاد موافق نیستم با اینکه این دختر از اون محیط میاد بیرون و میخواد زندگی زنونه بکنه، چون تو اون محیط هم طبق تعریف A مساوی B، B مساوی C، بازم تو خونه یه زنی داره زندگی میکنه که با یه مردی داره زندگی میکنه که اونا پدر مادرش هم با تو اون خونه هم زندگی زنونه است. این زن، این دختری که از اون چنگال زندگی، چنگال محرومیت و محدودیتی که حالا میگیم فکر میکنیم 2% زنها هنوز دارن به حرف شما میخواد نجات پیدا کنه، از یک زندگی مردونه نجات پیدا نمیکنه، به سمت یک زندگی زنونه که نداشته نمیخواد، نمیره که با ازدواجش، داره به سمت زندگی زنونه خودش میره. یعنی اون تو اون محیط هم هست داره زندگی زنونه مادرش رو میکنه. مگه نمیگه مامان ما رو مجبور میکرد این کار بکنیم، مامانم به اینجوری یاد داده، مامانم به خوشبخت داده، مامانم گفته اینجوری، مامانم گفته اینجوری باید تمیز کنی خونه رو، مامان اینجوری بودیم، مامانم اینجوری، همه مامانمه دیگه. مامان میگه این مرد خوب واسه ازدواج، مامانه که باید بیاد مسائل ازدواج دنبال کنه، این کنه اون کنه همه چی. پس اون دختر که از اون خونه اومده بیرون از فضایی که زنونه نبوده نیومده بیرون، با کمال احترام نظر خودمه، از فضایی اومده بیرون که زنونه بوده ولی مال خودش نبوده. حالا هم که اومده اینجا بازم میخواد زنونه زندگی کنه. حالا این دفعه اونجا بابای بدبختش تو سری میخورده، حالا باید میوزیک ویدیوی خودش رو داشته باشه، یعنی یه کسی پیدا کنه که خودش تو سرش بزنه و زندگی زنونه خودش رو داشته باشه. من فقط همین یه دونه کامنت رو داشتم، وگرنه حرفای شما رو مخالفتی ندارم.
2: منم با خدافظی بکنم، برای خدافظی تشکر بکنم.
0: قربونت برم، مرسی از همه
2: گل. اما به روز گل فقط یه نکته بگم.
0: بگو.
2: 99% با همه دوستان موافق بودم، فقط اون بحثی که یک کوچولو اختلاف داشتیم، علاوه بر اینکه تشکر می‌کنم و استفاده کردم، این آقا بهروز یه برنامه 2 ساعته کامل داره که خانم‌ها برای سکس ازدواج میکنن، نه برای چیزای دیگه. حالا اگه شد پیدا میکنن از آرشیوش. در کل بسیار از آقا مهدی امیرخان و آقا بهروز گل متشکرم، از مجید خان خدا نگهدار همگی.
0: بعد نیست اگه اونو پیدا کردی من ببینم. من یادم نمیاد گفته باشم که خانم‌ها برای سکس ازدواج میکنن. ولی خب حالا ببینیم، گوش میدیم. به هر صورت ممنون از تمام دوستان. هر حرفی ما اینجا میزنیم توی برنامه لایف هستش، همه حرفای ما، و من با عزتون اینا قطع میکنم، صدای زومو میبندم، همه حرفای ما توی این برنامه، برنامه لایف هستش. خیلی از حرفا هستش که باید ریتریت بشه. صرف اینی که یه نفر یه چیزی گفته، مثلا فرض کن الان شما یه حرف زدی، من یه حرف زدم، من دیروز یه حرفی گفتم، شما بعدا یه چیزی میگی، اینا یه سری حرفای تو برنامه لایو زده میشه. باید هر کدوم از اینا اگر مورد سواله قشنگ با هم صحبت کنیم. چیچ اشکالی هم نداره که آدم ببینه یه مطلبی داره دوباره مطرح میشه، اگر برای دوستان خسته کننده نباشه چه بهتر که دوباره راجبش صحبت بکنیم. دوستان خواهش میکنم بیایید تو این برنامه و شرکت کنید. تشکر میکنم از talkontv.com که هم تلویزیون و هم رادیوش از گروه پرچون خریداری کردن، foodtv24.com، شف فرانسوا، آقای شاپور دشپور عزیز که برنامه رو برامون سویچ میکنه و ضمن اینکه کمک های مالی بسیار زیادی هم کردن، سعید خان، آقای بهرام، آقای مهرداد و دوستانی که از ایران و سر تا سر دنیا مبالغی رو کمک میکنم شای پرچونه. اصلا مقدار این عددا برای من تعیین کننده هیچ ارزشی نیست، مگر اینکه یه ارزشه که به ارزش همه شما یه چیزه، و اونی که حمایت میکنید از شای پرچونه، هستید در صحنه، طرفداری میکنید و ما رو تنها نمیذارید. این ارزش فقط داره و مقدار پولی که شما کمک میکنید این ارزش رو کم و زیاد برای من نمیکنه، گرچه خب پول دیگه، بیشتر بشه بیشتر خرج میکنیم، کمتر باشه اگه بتونیم کمتر خرج میکنیم، ولی مهم اینه که هستید و از یک پنی و یک سنت و 10 سنت و تا هر چقدر که دوست دارید خرج میکنید تو این برنامه که کمک بشه برنامه بمونه. شما میتونید یک تلویزیون و یک رادیوی فول اچ دی حتی تا 4K یا 8K داشته باشید که از هر جای دنیا شما هستید این برنامه پخش میشه، ولی در واقع مرکز پخشتون آمریکا هستش. موقعی تلویزیون شما در واقع اینجوری بگیم که تلویزیون شما تحت حمایت قانون اساسی آمریکا هستش. حالا اگه قانون اساسی آمریکا خوبه خوبه، اگه خوب نیست خوب نیست، ولی مثل بقیه تلویزیون‌های آمریکایی شما تلویزیون دارید. ولی از هر جای دنیا هستید میتونید با کامپیوترتون، با لپتاپتون و با ابزارتون، حتی مثل یه سلفون میتونید برنامه لایو خودتون رو پخش کنید. البته هر چقدر اهمیت به کوالیتی و کیفیت صدا تصویر میدید، خب مثلا ابزار بهتری رو باید استفاده کنید در حد مینیمم قابل قبول. به هر صورت شماره تلفن ما از 310-896-7524 یه تکست به واتساپ بدید لطفا که من شما رو جز گروه واتساپ بذارم. گروه فیسبوک رو عضو بشید، پرچون شو 3 در فیسبوک. و از دوستان که توی سوشال میدیای دیگه برنامه شوی پرچونه رو پروموت میکنن و پخش میکنن متشکریم، ولی ازتون خواهش میکنم که اولین جای دیدن شوی پرچونه براتون وبسایت پرچونه.com باشه که هم بهتر و مدام و همیشه میتونید ببینید شوی پرچونه رو، تلویزیون و رادیو رو، همین که با کیفیت های متفاوت میتونید ببینید. ببخشید، هم که با کیفیت‌های متفاوت میتونید ببینید و اینکه هر کدوم از اون وبسایت‌ها اگر قطع شد بازم پرچونه.com هست. براتون متشکرم از همه محبتتون و اینکه با ما بودید تا هفته آینده یک شنبه 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس که بیام خدمتتون. خدا نگهدار. ما در خدمتتون هستیم، اگر صحبتی داری بفرما. این شما و این میکروفون آزاد پرچونه.
5: خیلی صداتون قطع و وصل.
0: بفرما حرف بزن.
5: بله. من سوالش وحشتناک نیست. من یه چند تا سوال بهم الهام شد. بعد گفتم بیام بپرسم ازتون. پرسیدن هم که نراجبش حرف بزنیم.
0: یکی یکی بپرس که بتونیم یکی یکی
5: شروع کنم.
0: من میدونم که مردم مولتی تاسکر نیستن، یکی یکی بپرس ما بتونیم یکی یکی جواب بدیم. بفرمایید.
5: خب شما اول جواب بدیم بعد
0: میخوام اول جواب بدم بعد شما سوال بپرسی.
5: خوبه،
0: عالیه عالی.
5: نه من اول سوال بپرسم بعد چون نظرتونو بگیم بعد من نظرم بگیم.
0: بفرما
5: اولیش چی بود؟ چرا زنان از مردهای بیوفا خوششون میاد؟
0: من نمیدونم شما
5: که اون بعد بویز میشه اینجور ترجمهش کردم.
0: شما بگو.
5: شما گفتین من راجع به این چیزا حرف زدم قبلا.
0: ما حرف زدیم. خب هر کی حرف زده، حرف زدن که جرم نیست. هر کی هم حرف بزنه معنیش اینه که درست گفته همه چیو. حالا شما نظر خودتو بگو ببین چه خبره. شما بگو چرا خانم از بد بویز بعدشون میاد، از پسر عوضی بعدشون میاد. آدم حسابی ها باید وایسن تا خانم ها سنشون برسه به یک سن خیلی مناسبی برای ازدواج و بعد برن زانو بزنن و حلقه رو بگیرن بالا سرشون. شما با من بگو قضیه چیه.
5: خیلی خب الان میگم. بذار آب بخورم.
0: هیچ ناراحت نشو، اینجا فقط منیم و خودت و بقیه بیننده ها.
5: من فکر نمی کنم که زن ها از مردای عوضی خوششون میاد. آه. چون که از مردی که باید بد رفتار کنه که خوشت نمیاد. قضیه اینه که مردای بیوفا، ببخشید، مردای بیوفا جذاب ترن یه جورایی. بعد مردای خوب اون جذابیت رو ندارن. مثلا جذابیت یه جورایی لیبیدوشون بالاتره بد بویز ها. بعد حالتاشون هم مردونه تره، بیشتر زنها از اون خوششون میاد. بعد مشکل اینجاست که مردای مهربون و خوشرفتار و اینا اون حالت رو ندارن. بعد همیشه کشش به سمت اون مردایی که اون جذابیت جنسی رو دارن بیشتره. دلیلش اینه، نه اینکه مثلا بد رفتار میکنه باهات خوشت میاد، قضیه این نیست.
0: بله، حالا
5: بله.
0: ما چه درس اخلاقی و چه نتیجه اخلاقی برای پسرای جوان میتونیم از این حرف بگیریم؟
5: آخه من فکر میکنم پسرا، مثلا پسرایی که میخوان نایس باشن و خوب باشن، یه خود شورشو در میارن بعضی وقتا.
0: They're too nice.
5: نه اصلا به تو نایس بودن نیست، اون حالت مردونگی رو نگه داشتن خیلی مهمه که اونو نگه نمیدارم.
0: یعنی شما فکر میکنی حالت مردونه داشتن با اینکه با یک خانومی آدم خوشرفتاری بکنه این تناقض داره؟
5: نه تناقض نداره، اتفاقا بهترین حالتش اینه که اون مردی که مردونه است و سکشواله باید خوب رفتار کنه، بهترین حالتش اینه. ولی هیچ وقت
0: بدبختا که دارن جان میکنن این کارو بکنن، هم سکشوالن هم مردونن هم مثل آدم رفتار میکنن، میفتن نفر 45 وقتی عصبانی میشن ناراحت میشن و یک کار زشتی انجام میدن و یک کار غیر به قول معروف غیر نایس و یه رفتار عوضی میکنن، اون وقتی که جذاب میشن. خب این همون آدمه که فقط رفتارشو بد کرده که میگی شما مردونه هستن. یه بار دیگه هم میگم، گرچه من تا حالا 7000 دفعه گفتم، این یه بارم روش. مردایی که مردونه و آقا و هم سکشوالن هم مسکولینن همه چی و مؤدب و موقر و نایس رفتار میکنن، به قول معروف آقا هستن، سوال میکنه، تلفن میزنه، نایس. اون موقع زمانهای قدیم قبل از تولد عیسی مسیح گل رسم بود که میخریدن واسه خانوما، اینا همشون میفتن میگن لوسه و طرف بچه ننس و نینم فلان و خیلی he's working too hard, he's trying too hard و اینجوری he's needy و اینجور چیزا، میرن سراغ اون آدمی که به قول شما بدبویه یا ایهوله یا لاتلوته یا عوضیه و شروع میکنن از سن مثلا فرض کن 14 و 15 تا 28 و 29 و 30 همش شکایت که چرا مردا همشون عوضی هن، در حالی که اونا خوش میرن مرد عوضی رو انتخاب میکنن چون اون شکایته فکر کنم لذت بخشه. من نمیدونم، شما باید بری. شما دوستای حتما خب بخواد دوستاتون خانم هستن میدونی این قضیه فقط به ذهن شما نرسیده، خیلی کسای دیگه همجوری هستن. شما یه خود راهنمایی کنید ما رو.
5: من فکر میکنم اشتباه میکنین، نیستن مردونه و سکشوال نیستن، واسه همین جذابیت ندارن.
0: خب حالا
5: من اصلا نشده که
0: پیش میاد
5: ببینم یه مرد خیلی نایس باشه مردونه و سکشوال باشه بعد نخونش.
0: سوال من اینه که همون آدمایی که هم نایسن هم به قول معروف خیلی رفتار به قول شما غیر مسکولین به نظر میاد رفتارشون، همونا فقط رفتارشون عوض میکنن و بد بوی میشن، همون آدمه، همون قیافه است، همون اتیتود، همون سکشوالیتیه، همون تیپ لباس پوشیدنه، ولی رفتارش وقتی عوض میشه یهوی جذاب میشه. یه چیزی تو این رفتاره هست فکر میکنم. بله دوستان عزیز، خانم لیلی رو خط زوم داریم، شما میتونید رو خطتون وصل بشید، اگر صحبتی هست میتونید با ایشون ادامه بدید، اگر مطلبی هست میخواید اضافه کنید به این بحث یا اینکه همراهی کنید، چیزی رو ما میگیم اشتباس یا به نظرتون باید تصحیح بشه، به هر نحوی زوم در اختیار شماست. دوستانی که روی خط زوم هستن میتونن.
6: سلام آبهروز.
0: گوشی نگه دار آقای حسین، رو خط زوم هستی، گوشی نگه دار لطفا.
6: چشم.
0: دوستانی که رو زوم میان میتونید بیاید و روی کال منتظر باشید، زوم هم اسپانسر شده و قطع هم نمیشه، تمام وقت وصل خواهد بود و به هر صورت بیاید تو این بحث شرکت بکنید. خانم لیلی هم ایشالله که کانکشنشون درست میشه و برمیگردن رو خط، اگر هم نشد حالا با وایس و به هر نحوی. ایشون چند تا سوال خیلی خوبی دارن که قبلا ما راجع به صحبت کردیم البته، ولی بد نیست که با یه خانومی راجع به این صحبت بکنیم ببینیم ایشون یا دوستاشون چی فکر میکنن. برصورت تماس با زوم خیلی راحته، رو وبسایت opportunity.com که میرید اونجا نوشته زوم، زیرش لینکش هست. وقتی زوم رو اینستال کرده باشین رو کامپیوترتون یا روی تلفنتون، دوستان در ایران منظورم از تلفن گوشی هستش، رو گوشیتون وقتی اینستال کردین فقط کافیه که نمیدونم اینستال فارسیش میشه چی، بارگذاری نهادن راه انداختن همچی چیزایی، اینستال کردید روی گوشیتون، فقط کافیه روی اون لینک زوم تاچ کنید. لینک زوم توی واتساپ میاد براتون، ضمن اینکه تو فیسبوک هست یا رو خود وبسایت پرچونه هست، رو پست فیسبوک هم گفتم هستش، و فقط کافیه که تاچ کنید وصل میشید. اگر تاچ کردید روی لینک زوم یا کلیک کردید از روی کامپیوترتون وصل نشدید، بدون ما رو خط نیستیم و وصل نیستیم. روزای یکشنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس برنامه ما لایو و ما وصلیم روی زوم، شما میتونید مستقیم و بدون دردسر وصل بشید. بله، ایشون پرسیدن که چرا خانوما از بد بوی خوششون میاد. خانم لیلی صدا شده. داری؟
5: بله دارم، ببخش اینجا اصلا کلن اینترنت های چند روزه خیلی خراب.
0: همچین که چند روزی که خواستی بیت برنامه پرچونه چند روز اینجا خرابه.
5: شما گفتین که بگو چرا رفتارشون عوض میشه؟ همون پسر خوبه؟ سوالتون
0: نگیرفتم. سوالم اینه که وقتی که همون پسر خوبه فقط رفتارش عوض میکنه، همون آدمه، همون سکشوالیتی، همون قیافه، همون تیپ لباس پوشیدنه، رفتارش عوض میکنه، شروع میکنه اهمیت ندادن، شروع میکنه نه که فیزیکی بلکه بدرفتاری های بیخیالی و بیاهمیتی و با کسای دیگه بودن و اینا، اون وقته که دیهوی خواستنی میشه. قضیه چیه؟
5: آها، اینجا میرسیم به اینجا که چرا مرد بیوفا خیلی جذابن.
0: میبی بدبویه، میبی بیوفایه، هرچی هست آدم حسابی نیست، یعنی اگه مثل آدم رفتار کنی نمیخواند. خلاصه منظور ما اینه.
5: هم میگم فکر میکنم اشتباه میکنی، نیستی همچین چیزی، جفتش با هم نیست.
0: خب شما بگو این حتما
5: وقتی میگن تو نایس یعنی خیلی خوبه، زیادی خوبه، یه حالتی انگار ترس داره، نمیدونم اون جسارتی که بد بوی داره رو نداره. جسارت از این نظر که شاید خیلی میترس از دستتون بده، این خودش یه جور نشونه ضعفه که اصلا حالت مردونه نداره. این یه چیزه،
0: اگه اهمیت ندی که این از دست بدی دختر دیگه باشن، این خانم هم شما رو میخواد.
5: نه این اینجوری هم که
0: نه
5: نه اون ترس رو بروز میده، اون حالت ضعف و بروز میده، اون نشونه خوبی نیست. نه اینکه اون خیلی این خانم اون ضعف نشونه بدیه.
0: خب همین منتالیتی که اگه یه خانومی داشته باشه که بگه بدون این منتالیتی جذابه، اگه آدم دوست پسرشه باهاش خوب نیست، باهاش راحت نیست، بقول معروف هولد بک میکنه، اگه با این آدم ازدواج کنه یا همخونه بشه، اون کارهایی که باید زن توی خونه انجام بده انجام نمیده، که بگه من زیاد همچین خودمو نیدی و محتاج نشون نمیدم که این نظرش نسبت به من عوض بشه، و همین باعث میشه اون مرد اونو ترکش کنه. میگن از ماست که بر ماست، همین قضیه است. یک ساعت دیگه منتظر میشیم تا خانم لیلی برگرده. فکر کنم فهمیدن دشمنان و رفتن دی اینترنتش رو قطع کردن. آقای حسین رو خط هست، صداش میاد.
7: سلام بهروز. حالا تا دیدی خانم بیان، من گفتم حالا چون ایشون هستن بیشتر بذاریم که ایشون صحبت کنه، ولی حالا تا بیان اینترنتشون دوباره بچه من در خدمت هستم.
0: بفهم حسین.
7: خیلی مخصم بهروز. من ببینید حقیقتش اولا که وقتی خود آدم ندونه که البته ایشون رو نمیگم، وقتی خود مثلا خانم ها نمیدونن که به چه دلیلی مثلا یه بد بوی انتخاب میکنن، وای به حال اینکه ما بخوایم تحلیلش کنیم. ولی خب باشه، باز ما این توانایی رو داریم تحلیلش میکنیم. ببین بعد بویا ببین یه سری فیچرها و ویژگی ها وجود داره واسه یه مرد که بخواد تو نظر زن جذاب باشه. خب یکی از اینا بعد بویه، یکی از اینا اینه که کم اهمیت بده، مهمترینش اینه که پولدار باشه. اینا یه پکیجیه، خب شما قبلا بهتر توضیح دادین. خب بعد اینا همیشه یه جوری توالی داره، مثل سری زمانی سکونشال، یعنی اینا همیشه پشت سر هم. ببین وقتی کسی ماشین وضعش خوبه، بعد بویه، سرش هم شلوغه، وقتی سرش شلوغه 5 تا دختر رو باید هندل کنه، وقت کمتری برات میذاره، ممکنه خیلی زود باید به هم بزنه بریکاپ کنه. اینا همیشه به خاطر همینه که شما این ویژگی‌ها رو همیشه تو این دسته آدما می‌بینی. طرف بدبویه، وضعش خوبه، به قول معروف مخزنه این کار است فلانه، و این ویژگی ها انگار ناخواسته یا خواسته توشون انگار همیشه یه حالت هایی هست که تو همه این بدبویا وجود داره. خب یه حالا یکیش میتونه این باشه که وقتی طرف مثلا 4 تا دختر دستشه، خب کمتر وقت میتونه بذاره برای اون خانم که بهش اتنشن و اهمیت بده. همین میریم تو اون داستان برنامه اتنشن شما، همین ناخواسته یه ویژگی میشه که خانم بیشتر جذبش میشه. این یک میتونه باشه،
0: ناخواسته واسه اون دختر جذاب میشه.
7: دقیقاً دقیقاً. و اینکه ببین، حالا من این سوالی علی خانم داشتم، چون میخوام ایشون هستن این جلسه که یه خانم هست بیشتر ایشون صحبت کنه تا میاد. سوالم اینه که اگه یه نایس بوی خیلی پولدار باشه و یه بد بوی هیچی ندار، ایشون کدوم انتخاب میکنه؟ حالا این سوال بمونه که اومدن جواب بدن، و اینکه میشتویم استفاده میکنیم.
0: بله خانم لیلی، صداشون قطع اینجا. دوستان میگن که تو رادیو صدای موزیک پخش میشه، درسته؟ شما دارید صدای
7: نه
0: موزیک
7: نه من صدا رو خیلی خوب و عالی دارم، هیچ مشکلی هم نداره.
0: درست کردیم قضیه رو، این احتمالاً تکس قدیمی من خوندم.
7: نه صدا خیلی عالیه، خوبه.
0: نیومده و شما لطفاً صحبت ادامه بده.
7: خواهش می‌کنم. بله بله.
0: ایشونم بیاد.
7: عرض می‌کردم. یک بحث اینه و این برنامه اوپن مایکه یا اینکه آوروز؟
0: همیشه هر چی دوست داشته باشی میتونه بگی اینجا.
7: ببین من خودم، حالا که اوپن مایک چیز خیلی خوب، یه چیز خیلی جالبی که تو ذهنم فکر می‌کنم خیلی مهمه می‌خوام بگم. ببین خیلی خوشحالم یه سری حرفا رو ما خیلی وقت پیش زدیم در مورد دکترا و وکلا، و خیلی خوشحالم که این دوتا تحقق پیوست و الان خیلی خیلی ترند شده که باید ظرفیت رشته پزشکی زیاد بشه و چرا اینا دارن ما رو استثمار می‌کنن. ببین توی شرایطی که اصلا خوب یا بد، یه طبقه ای خودشو جدا کرده از بقیه ساینتیستا و از بقیه کسایی که دارن تحصیل کردن و فلانه. خب و خیلی و من مطمئنم که از این برنامه بوده، حالا شاید هم نبوده، ولی مطمئنم کسایی که این فرکانس رو گرفتن یعنی بدون اینکه ما رو بشناسن، اینو سالهای پیش این داستانو گرفتن و ادامه دادن. خب و این دوتا مسئله حل شد، چون بعضی دوستان مثلا میگفتن که اینا شاید راه به جایی نبره، فلان نشه، هیچ تأثیری نداشته باشه، و تأثیر شما دیدین تو چند سال. خب این یه بس که خیلی خوشحالم، تشکر میکنم از شما.
0: خب شما یعنی گرم که بودید، همیشه تو برنامه به برنامه قدرت دادی،
7: سلامت باشین و لطف شما بوده. خیلی خوشحالم از این از این مسئله که بالاخره این نتیجه داده، در همین حد کوچیکش هم. و این که یه بحث دیگه هم که داشتم اینه که فکر کنم اولین باره که تو برنامه حرف ندارم بزنم، برای جک خیلی جالب شده. سوالی چیزی اگر
0: بله ایشون
7: خودم آماده نکردم، بیشتر دیدم یه خانم مثلا
0: لیلی رو ما گرفتیم رو خط زوم، بعد ایشون دوباره زنگ زد. الو بذار ایشون رو داشته باشم. خانم لیلی رو خط واتساپ هستی، اگه میخوای ادامه بدی سوالات رو اینجا بپرسین، دوستانم گوش میدن.
8: بله یه لحظه صبر کن.
0: خب آقای جک به نام حسین اومدی این دفعه ها.
7: در خدمت هستم.
0: دمت گرم. بله دیگه بدشانسی ما بوده، هر چقدر تکنولوژی پیشرفت میکنه موقعی که میخوای استفاده کنی یه مرضی توش هست، خلاصه همشه. الو خانم لیلی هستی؟
8: بله هستم.
0: بفرما مطلب رو دوباره ادامه بده، بفرما داریم گوش میدیم.
8: بله کجا بودیم؟ شما گفتین که چرا اخلاقش عوض میشه بعد یه دفعه دوست داشتنی میشه؟
0: حالا آقای جک اینجاست، جک حسین جک، و میگه که اگر یه پول داره، بچه پول داره آقا باشه نایس گای، و یا یه بچه بدبوی عوضیه که هیچی پول نداشته باشه، کدومشو معمولا به نظر شما خانم انتخاب میکنه؟
7: Honestly
0: میگه، Honestly کی انتخاب میکنه؟ پول داره انتخاب میکنه. بله آقای جک جواب شما رو دادن، گفتم پول داره انتخاب میکنه. چه چیز عجیب غریبی، ما نمیدونستیم اینو. نکاتی واقعا بارزی در شو پرچونه مطرح میشه، پرده برداری میشه از رازهای خلقت.
7: خب آقا بهروز، این که یه خانم اینا رو بگه خیلی فرق میکنه، قبول کن.
8: یه دور دیگه امتحان کنم از زوم بیام. اگه نشه تو بر زنگ بزن.
0: آره اگه بشه بری یه جایی نزدیکتر، اگه به مودم وصل بشی، به خونه و اینترنت خونه باشی، به مودم وصل بشی، از روی موبایل نتورکت نباشی، احتمالش این هستش که بهتر بتونی بگیری.
8: مثلا واسه همین از تو خونه
0: نیومدم،
8: چون اینترنت توی خونه خیلی بد بود.
0: خیلی خب، پس لطفا سه تا دفعه دیگه اومدی سه تا سوالای دیگر رو سریع پشت سر هم بپرس که ما اینو اینجا بندازیمش به گردش تا شما دوباره وصل بشید. بله
7: آره، احتمالاً نتشون ضعیفه.
0: بله
7: ولی تشکر میکنم که صادقانه جواب دادن و اینو شما قبلا 100 بار گفته بودین، ولی اینکه یه خانم این شهامت و شجاعت رو داره که میاد اینجا اینجوری میگه واقعا قابل تشکره.
0: ما این 100 بار زمینه که گفته بودیم، اون موقعی که خانوما زنگ میزدن تو برنامه‌های ماهواره‌ای، اتفاقی رشن رد میشدن جلوی این پسره چیه با این قیافش، این چرت و پرتا داره میگه با من جر و بحث میکردن، اونجا هم بارها اعتراف کشیدم، یعنی طبق قانون برهان خلف و شطرنج بازی اینا رو کشمات میکردم میرسوندم به اونجا که قبول بکنن که این داستان درسته. همینه. ولی بحثی که خانم لیلی یا لولو داره امروز مطرح میکنه، این که میگه خودش میگه چرا داستان چیه و میخواد اینو ریشه‌یابی کنه، یکی دو تا سوال دیگه هم هست که ابتدا جوش صحبت کردیم، ولی این که به قول شما اگه خانم همه اینا رو مرتب بگه و بیاد جلوی دوربین و اینا رو مطرح کنه، بسیار با ارزشه، شاید یه درسی بشه برای پسرای جوان. و البته دخترای جوان اهمیت نمیدن، واسه همین درس هم اگه بدیم بیفایده است، ولی ان شاءالله پسرای جوان گوش بدن و استفاده کنن. شما مطلب دیگه‌ای داری بفرما.
7: نه خواهش میکنم، دوست جدیدمونم که اومده گوش میدم، استفاده میکنیم.
0: کسی دیگه ای رو زوم هست که بخواد صحبت بکنه؟
7: بله بله، یه نفر دیگه اومده.
0: بفرما.
9: سلام آقا بهروز.
0: سلام هونسر. مکسیکی ها بهت میگن هونسر. ولی نمیدونم این اسم از کجا، من باید اسم گوگل کنم اینم معنیش چیه. بفرما آقا، روهر هستی، شوی پرچونه، برو که رفتیم.
9: خیلی ممنون. اسمم اول بگم آقا، من اسم خودم رو
0: تا اومد اسمشو بگی قطع شد،
9: درست کردم بعد دیدم یه جد داشت کردم.
0: اسم چیه راستی؟ ما نشنیدیم. بابا والا به خدا اینترنت ما خوبه، قشنگ همه چراغ اینجا سبزه. چی شده؟ مثل که زوم مشکل پیدا کرده. بریم پولمون رو پس بگیریم.
7: نه اینترنت منم عالیه، حالا بعضی موقع اینترنت پیش میاد، حالا ما هم گوش میدیم. آره اینترنت و صدا همه چی عالیه، زوم هم عالیه، من گوش میدم. خب
0: بفرما آقای جانسر، صدا تس.
9: خواهش کنم، یه سوالی داشتم میخواستم بپرسم که یک پسری، حالا یه پسری، من که نه، یه پسری که پسر خوبیه، حالا تصادفا، بعد این پسر به قول شما جالب جذابیتی هم نداره با این صحبت ها. خانم لیلی گفتن که یه خورده مشکل مردونگی و سکشوالی و اینجوری داره، میخواستم ببینم که اون پسره باید چکار کنه تا
0: نه من فکر کنم من متوجه شدم شما منظور خانم لیلی رو، گفتش که اگر بچه ای باشه که بچه مثبتی باشه، رفتار خوب بکنه، سکشوال و مردونه هم نباشه، یعنی حالت مسکلین هم نداشته باشه، یعنی ایشون اینجوری میگه که اگه حالت مسکلین داشته باشی و جذابیت سکسی داشته باشی و به قول معروف پکیج درستی باشی، رفتار خوب بکنی و آقا باشی، خانوما دوست دارن. در حالی که من خودم فکر میکنم همیشه همه دوستان شکایت از برعکس میکنن که برعکس قضیه، حالا اینه که مورد بحث امروز.
9: واقعا من اون چیزی که شنیدم ازشون این بود، این تو ذهنمه که گفتن پسرایی که خوبن و نمیدونم مثبتن و اینا، اون حالت مردونه رو ندارن، برای همین جذاب نیستن. من اینو شنیدم.
0: اینم ممکنه باشه، جورای مختلف این قضیه بررسی میشه، ولی من فهم میکنم ما همیشه هر موقع این بحث مطرح شده در طول این قرون و اثار پرچونه به یه نتیجه اخلاقی بیشتر نرسیدیم، و اینکه آقا جون آدم باشی تای صفجات، عوضی باشی اول صفجات. نمیدونم، به به، سلام علیکم. خانم لیلی رفتن مثل اینکه از تو ماشین اومده رفتن خونه. خیلی خوش آمد.
5: بهتر شد اینجا.
0: بله بله. خب حالا که اگه رو چیز هستید صحبت بکنید دیگه، من میدم دست خودتون بحث رو بفرم.
5: بله این آقا درست، من منظورم همین بود، چون که مردای مهربون اون حالت مردونگی رو ندارن، واسه همین ما خوشمون نمیاد. بعد شما هی داریم میگیم
0: مهربون بودن
5: ندارن،
0: نشون دهنده این میشه که این حالت جذابیت ندارن، اینو میخوای بگی؟
5: نه نه، مهربون بودن نه، اکثرا مردایی که به عنوان نایس گای هستن، مثلا همه بهشون میگن این نایسه، این خوبه، عموما حالت های مردونه و سکشوالشون کمه.

0: احتیاج به زن نداره. پس سکشوالتی اینا داره تا پشت گوششون داره اینا رو عذاب میده از یه طرف، ولی اون رفتار اون حالت ها جذاب نیست. من فهم میکنم همش میره تو اون حالت های طرف. وقتی که طرف حالت چه عوض میکنه یهو جذاب میشه.
1: حالت مردونه رو توضیح دادن خیلی کار سختی شد که من مرد نیستم.
0: نه ببین حالت شما مردونه؟ ببین شما توی مارکت همیشه دنبال مرد جذاب هستی به عنوان یه زن معمولی سالم، نه به عنوان کسی که مثلا فرض کن چه میدونم بی ادبی بخوام نمیخوام بکنم که مثلا فرض کن همش دنبال مردا میگرده، یا مثلا فرض کن غیر عادی باشه، سلات باشه، هرزه باشه، منظور من این نیست. ولی به عنوان یه زن سالمه معمولی وقتی میای چشم دنبال مرد میگرده، مرد باید در چشم تو جذاب باشه. خب حالا وقتی این جذابیت رو شما تعریف نکنی کی میخواد تعریف بکنه؟
1: چند تا مثال بزنم از چیزایی که برای من به نظر من جذابیت مردونه است. اولا خیلی محکمه، کسی که جذابیت مردونه داره اعتماد به نفسش بالاست، این ضعف نداره. اون من وقتی میگم سکشوال منظورم هورنی نیست، اون هورنی بودن و تشنه بودن که اصلا ضعفه. من سکشوال منظورم
0: بیالا اونم ضعف شد
1: کانفیدنت، آخه کانفیدنس سکشوالی منظورم اینه که اون میدونه که میتونه به دست بیاره ولی تو رو میخواد. اینه که
0: یعنی شما از داشتن
1: که...
0: رقیب لذت میبری، از چلنج لذت میبری، اون افکشن رو اون افکشن رو چلنج برات ایجاد میکنه،
1: اون افکشن رو چلنج برام ایجاد میکنه.
0: یعنی مثلا فرض کن شما میگین میتونه به دست بیاره دیگران ولی تو رو میخواد، یعنی که دیگران رقیبت هستن دیگه. یعنی اگه به مرزی بگی نه دیگران هستن اونجا دیگه. خب پس چلنج
1: مردی که برای زنه دیگه هم جذابه.
0: پس شما کسی رو میخواهی که برای دیگران هم جذابه، یعنی رقیب داری، درسته؟ این ببین اصلا شما مسئله سوء تفاهم نشه، شما تمام رفتارهای میتینگ جفتگیری اکثر موجودات جهان نگاه کنی، ماده فرار میکنه و نر اون رو تعقیب میکنه. این برای هر دوشون مثل افرودیجیاکه، تحریک جنسی ایجاد میشه. یعنی ماده با فرار کردن و جنگ را انداختن تحریک جنسی میشه. مردم که خب بیچاره مجبوره بره دنبالش، اگر اون ندوه این خیلی خوشحالتره که اون ندوه و عرق نکنه به دنبال اون، ولی اون با دوندن اونم میدونه و برای اون ماده این قضیه محرکه. این برای همه هست، یعنی انسان هم جز بقیه حیوانا بازم میتینگ هبیت داره. و این قضیه وقتی که توی سوشال میدیا، حالا نه سوشال میدیا ورچوال، حتی سوشال میدیا غیر ورچوال معمولی، وقتی یه زنی میبینه رقیب داره احساس میکنه که اینجا چلنج و کشمکشی هست. اونو در دنیای امروز بهش میگن افکشن، یعنی ایجاد کموشن، ایجاد کشمکش، ایجاد حرارت و چه میدونم دراما و هر چیزی که هر زنی هر جوری خوشش میاد. به نظر شما اینه که جذابیت مرد رو میبره بالا؟
1: این جذابیت مرد خیلی میبره بالا.
0: بله. خب خدا رو شکر. بریم سر سوال بعدی.
2: من یه کامنت کوچیک بدم به حد 30 ثانیه بریم بعدی.
0: بفرما، خواهش میکنم.
2: اول سلام عرض میکنم خدمت ایشون و خیلی هم حالا گوش ندادن. خیلی هم خوشحالیم. خیلی هم لطف کردن که منم تو برنامه و صادقانه جواب دادم. ببین من اینجوری تشریح کنم براتون، این که خیلی متشکرم که اول فهمیدید بحث پول، پس این پول و قلمبه میذاریم کنار که اصلا این داستانی که هیچ باش قابل رقابت نیست. یعنی چیزی که لیگ شما رو تغییر میده و مدل ماشین و پول و اینست. حالا توی لیگ یک جای بین نایس بوی و بد بوی، خب ببین آدما، ببین تو شیمی قطب مثبت و منفی همدیگه رو جذب میکنن، دو تا قطب هم نام همدیگه رو دفع میکنن. خب وقتی ببین آدما همیشه این رب شناسا منهای دو دولاب
0: باید زبون تو تا نصفه بیاری بیرون، اون سه نداره، سهش موقعی سهش باید زبون تا نصفه بیاری بیرون. ربونشناس
2: این ربونشناس ها اشتباه میکنن که میگن ماها باید مثل هم باشیم، فیت باشیم، هم دیگر رو بفهمیم. اصلا این تو اتفاق دوتا آدم باید مکمل هم باشن، مثبت و منفی هم که هم دیگر رو جذب میکنن. اگه دوتا مثبت باشن دوتا منفی باشن یه دفع کنن. این یه مسئله است که اینم عمو بهروز کشفش کردن، روانشناسا باید بیان بشینن برنامه عمو بهروز گوش بدن بیشتر یاد بگیرن. مورد بعدی اینه که ببین وقتی خب پس تا اینجا فهمیدیم پول گوشتیم کنار، فهمیدیم که بعد دنبال مکمل باشی، خانومه اصلا بگیم ما خانوما مثبت آقایون منفی یا برعکس مهم نیست. خب بعد باید نقطه مکمل هم باشید. خب حالا

0: خانوم ها خب چه بخوان قبول کنن چه نکنن، یه ظرافت و لطافت و حساسیتشون بیشتر از آقایونه. پس نتیجتا طبق دوزل و زاویه بین ریاضی قشنگ دنبال چی میگردن وقتی بخوان دنبال مکمل و قطب مخالف باشن؟ دنبال یه آدم خشن. اگه خانم پوست صورتش صاف، دنبال چی میگرده که تعریش یا ریش داشته باشه، پوست صورتش زبر باشه. مثال زدم ها، مهم نیست. دنبال یه آدم خشن میگرده، دنبال یه آدم
1: ببین
0: مردونه.
1: حالت برعکس شدم تصور میکنم که خانم پوست و صورت زبره، یه خودم مو داره، دنبال یه بچه که صورت صافه میگرده. فرار کن،
0: کم
1: پیش
0: بیار. مگه
1: جکی باید فرار کنی تو؟
0: مگه طرف یه بنز یا جت شخصی داشته باشه؟ آره اونو بهترین استراتژی فراره. پس میشه ببین خانوما ظریف، لطیف، حساس، خانومانه. من خودم یه جورایی چون بدبوی حساب میشم اصلا. ببین شما خوشگل ترین خانومو بیار برای من، اصلا بگو ابرو. خب صداش کلوف باشه، لطافت زنونه، نه حتی یه دختری معمولی تر یا یه ذره زشتر بیار، ولی اون احساس و صدای نازک و اون لطافت زنانگی داشته باشه، من بیشتر جذب میشم. متقابلش هم همینطوریه. وقتی خانم ظریف لطیف حساس، دوست داری مرد خشنتر، مردونه تر با صورت. چرا خانوما ابرو پر، موی بدن مرد و ریشو دوست دارن؟ دقیقا به همین دلایله. امیدوارم خوب تونسته باشم تشریح کرده باشم. حالا سوال بعدی رو گوش بدید.
1: بفهمم.
2: بله دقیقا همینه. همون چی که شما از خانم لطیف خوشتون میاد، ما هم از مرد مردونه خوشمون میاد، ولی مرد مردونه دلیلش معنیش این نیست که اون به تو توهین میکنه یا مثلا تو رو کتک میزنه
1: به هیچ
2: یا
1: به هیچ وجه
2: بی احترامی میکنه، هیچ کدوم از این معنی.
1: ولی این چیزی که ما تو مارکت میبینیم، مردایی که حتی ظاهرشون ماسکولینه، همونجور که میگید شبیه زنان نیستن، خشن هستن، ابروشون رو بر نمیدارن، معمولی هن، نه که حالا کثیفن یا مثلا اصلاح نمی کنن اینا، ولی معمولی مردونه. واضحه که چه مردی جذابیت داره، چه مردی لطافت زنونه داره. و وقتی که مردا رفتارشون مثل آقا و آدم حسابیه، هیچ موقع نمیتونن بفهمن که آقا، تا موقعی که این موضوع رو ندونن که آقا nice guys finish last، هیچ موقع نمیتونن بفهمن که آقا what's wrong with me. نه من قدم کوتاهه، نه بد لباس میپوشم، نه ادای گی و هموسکشوال دارم در میارم. گرچه گی و هموسکشوال هم بسیار احترامش به جای خودش برای دوستای خودش، ولی زن یه مرد گی و به عنوان سکشوال پارتنر انتخاب نمیکنه. بگذاریم این سوء تعبیر نشه. نه میشه گی و هموسکشوال در رفتار میکنم. پس چیه موضوع؟ من تولدش واسهش گل خریدم، شکلات خریدم، بلند شدم، نمیدونم در وا کردم فلان، بازم میاد اینجا و دلینگ میپره ساعت 9 میره پیش دوست پسرش. قضیه چیه که من جاست فرندم؟ عصبانی که شهود رفتارش عوض کرد، میفهمه قضیه اون رفتاره بوده. و این نتیجه میشه که بس بچه‌هایی که یه عمری که نه، یه 7 8 سالی 4 5 سالی نایس گای بودن، به حرفای مثلا فرض کن مادرشون گوش دادن، پدرشون آقا بوده، خیلی مؤدب بوده، به اون گوش دادن، به گفتن اینجوری باشه، خوب باشه، خوب باشه، همش عقب مونده. ولی بعدن که عصبانی شد و زده به سیم آخر، دی ای دنیا چقدر قشنگه، پس این بوده مشکل.
2: خب حالا یه بجز اون رفتار مردونه، چهار من باید حساب کنین شما.
1: ابسولوتلی. اون که خب مسلمه. مثل بگی یه رستوران خوب، البته که میزش باید خوب باشه، درسته غذاش باید خوب باشه، ولی باید میزش خوب باشه، صندلیش شکسته نباشه، گارسونش بی ادب نباشه، قیمتش 6 برابر نباشه، البته اینا درست. ولی خب نمیدونم واقعا، ببین این همیشه سوال بی جوابه. ولی اگه نگاه کنی گروه عظیمی از دخترها از سن 13 سالگی و 14 سالگی جذب بچهای بدبوی و تافگای و ای هول و جرک میشن، تا بشه 26 و 27 و 28 و این در طول این سال همش شکایت میکنن که پسرا همشون عوضی هن، پسرا همشون ای هول هن، همشون جرک هن، مردا اینجوری هن، مردا اینجا هن. سر 28 سالگی 30 سالگی ما اینو 20 سال پیش من گفتم، خانوما حمله کردن، رفتیم تو برنامه ویتنس پروگرام خودمون و گفتن که آقا نه تو عقده ای هستی، تو فلان هستی، 23 هستی اینا. و سر 28 9 سالگی دیگه میفهمه که اگه میخواد شوهر پیدا کنه، این عوضیای مثل بهروز اینا شوهر بشه نیستن. میره اون کسی رو پیدا میکنه که هنوز نفهمیده که نباید نایس گای باشه، سالیان سال منتظر مونده، نشسته اینجا تا نوبتش بشه، همون دختری که از های اسکول دوست داشته بالاخره به دستش برسه. این مسیر رو اکثر دخترها دارن طی میکنن. هرچی هم میرسیم به دنیای مدرن و سوشال میدیا و ورچوال سوشال میدیا که مردم هم از همه جا با هم تماس میگیرن، این قضیه میبینیم بیشتر میشه، نه اینکه بدتر بشه، بیشتر بشه. هر دختر خوشتیپ خوشگلی جوونی میبینی ده ها پسر تو صفحه فیسبوک و نیستا و ایناش همه هستن، ولی اونی که از همه عوضی تره میاد جلو. حالا مسلمه که باید خوشتیپ باشه، خوشهیکل باشه، جذابیت داشته باشه، ولی مثل همون هم هستن، ولی آقا آخر صف موندن، اهمیت دادن، احترام گذاشتن، آخر صف موندن. اینو ما هیچ موقع نفهمیدیم چرا.
0: ببخشید من این سوال از لیلی خانم بپرسم.
1: بفرما
0: لیلی خانم، شما چند تا چند سالگی ایران بودید تشریف بردین اروپا؟
2: 18 سالم تمام نشده بود.
0: یه سوالی من دارم، فکر میکنم جوابشم از طرف شما مثبت باشه. از خیلی ها اینو میپرسن، تقریبا از همه خانمایی که میرن خارج از کشور من اینو میپرسن. قبول دارید که تعداد آقایونی که تو ایران به یه خانم پیشنهاد میدن خیلی بیشتر از تعداد آقایونی که تو اروپا به یه خانم پیشنهاد میدن؟
2: تجربه شخصی من، من یه خورده زشت بودم.
0: نفرمایید.
2: وقتی تینیجر بودم اصلا هیچ اتنشنی نمیگرفتم، هیچی اصلا، نه حتی یه بار تلفنی با یه پسر حرف نزده بودم تا وقتی که
0: حالا الان اینجا. که تفریحی مثلا برید ایران، تو ایران بیشتر مثلا اتنشن میگیرید یا اینجا؟ همین الان که تفریحی برید توی حالت نرمال با یه ظاهری یکی.
2: آن اینجا خب کشور انگلیس کلن فرهنگش خیلی فرق میکنه. مرد انگلیس به سمت خانم اومدن و پیشنهاد دادن به اون خانم و بی احترامی به اون خانم میدونن. اینجا خودت باید پیشنهاد بدی.
1: حالا هم که رسیدی اینجا اینجوریه که اوضاع.
0: فنچه میگه ایران تعداد آفر و پیشنهاد بیشتر بوده، مثلا اگه تفریح برید ایران.
2: توی ایران برای من به شخصه اصلا نبوده، ولی بله توی ایران مردا اپروچ میکنن، این یعنی نزدیک میشن یا به سمت خانوما. اینجا برعکسه، اینجا مردا خیلی چی بگم، مرد انگلیسی اصلا خیلی خیلی فمیننه، خیلی پسیون.
0: آخه همین بحثه برای من سوال بود که من الان مثلا باورتون نشه، شاید یه لیست 100 نفره از دونه دونه تیک میزنم، شما الان نفر 100می که این تیکو زدم اینو تایید کردی. من واقعا برای خودم سواله که چجوری میشه که توی کشور جهان سوم مثل ایران تعداد آفر، یعنی پیشنهاد یه خانوم، تعداد پیشنهادی که تو خیابون دریافت میکنه هر جا هستن تو ایران دریافت میکنه بیشتر از تعداد پیشنهادی که تو اروپا دریافت میکنه، در حالی که اونجا بازتر محیط اوکی تر.
1: به خاطر ترس مردای اروپایی الان، اروپایی آمریکایی الان از زنا میترسن، کوچکترین چیزی ممکنه منجر بشه به آبروریزی، از دست دادن پول زیاد، از دست دادن شغلشون. در ایران و کشورهایی که مثل همون نزدیک خودمون ترجا که هست اون محدوده، اینا بیخیالترن مردا. به خاطر همین هست که به نظر خیلی از زنا مرداش مسکولنتر میان، از طرفی هم خیلی از زنا شکایت میکنن که مردای اونجا بیشتر با آدم بدرفتاری میکنن. اینا تیغ دو لبه است، من فکر میکنم قضیه اینه.
2: بله مرد اینجا از زنا میترسن. بارها شده من خودم سر دیت بودم، گفتم به من اینو، گفتن که من نمیدونم چیکار کنم، میترسم از عکس العملت، میترسم که مثلا نزدیک بشم دست تو بگیرم.
1: خاطر که درد سر میشه دیگه. ببین ممکنه شما اینطوری نباشی، و خیلی از خانمهای خیلی خوب هم اینطوری نیستن، و خیلی کم هستن مردایی که بتونن از رفتار یه زن، از میمیکش، از نشستنش، از حرف زدنش بفهمن که اینی که اینجاست دردسره، هدکه، یا که نه این آدمیه که مثلا داره فرمولای فمینین خودش رو فلرت داره میکنه. خیلی ممکنه کم باشن مردایی که بتونن بخونن زنی رو که جلوشون نشسته. بخاطر همین اکثر مردا میترسن، چون اکثر مردا کلیشه‌ای بزرگ شدن، کلیشه‌ای یاد گرفتن، فرمولای رابینشنس رو میدیا رو خوندن، نمیدونن چیکار کنن. بیچاره خب حق دارن.
2: بله اینجا نه که مردا نمیان به سمت خانوما، مردای انگلیسی نمیان، مردایی که مثلا مهاجرن بیشتر توجه نشون میدن. مردایی که اینجا به دنیا اومدن نه، مردایی که مهاجرن، یعنی کشور خودشون بودن قبلا، مثلا مردای آفریقایی که آفریقا به دنیا اومدن بزرگ شدن، آسیاییایی که آسیا به دنیا اومدن بزرگ شدن، اونا میان طرف خانوما. به خاطر همین هم اونا اکثرا خیلی دختره خوشگل گیرشون میاد، چون که مردای انگلیسی خیلی پسیون. همیشه هم شکایت میکنن از این قضیه که چه بهترین دختره و قشنگترین دخترای ما رو این خارجی ها میان قور میزنن.
1: خب بگو خودتون نمیرید، خودتون می... بخاطر اینکه خارجیه یه دونه هاوس و یه ماشین و یه جاب و یه پنشن نداره که از دست بده، اومده اینجا داره ساعتی مثلا چه میدونم 3 یورو داره 5 یورو داره کار میکنه، میگه حالا فوقش مثلا میخواد چیکار کنه با من، نمیترسه میره جلو، برای از دست دادن چیزی نداره. و خب البته دیگه you risk it and then you wish it.
0: من فقط یه دلیل کوچیک اضافه کنم. دلیلی که شما فرمودید با احترام قبول، یعنی همون به روز شما فرمودید که آقا میترسن بحث اون فمینیست و فلان اینا کورت دادگاه فلان سر میشه، اینو میذاریم کنار، میگیم باشه به عنوان یه دلیل از مثلا 7 دلیل قبولش میکنم. خب اونم چون شما گفتی همون به روز. حالا دلایلی که نظر خودم دارم به علاوه اون، ببین توی محیط، پس ما به این نتیجه رسیدیم که توی محیطی مثل کشور میدلستی تعداد آفرهایی که یه خانوم داره، پیشنهادایی که داره بیشتر از اونجاست، حالا به هر دلیلی. پس با توجه به این که نیچر خانوم هم اینجوریه که اتنشن رو بیشتر دوست دارن، پس اگه خانوم این مسئله براش مهمتر باشه، یه کشور میدلستی براش جای بهتریه. فقط این مسئله، یعنی بقیه متغیرها رو ثابت فرض کن، فقط اینو بگی براش مهمه. چرا؟
1: از لازم آفر گرفتن بله، ولی دلیل بر نیست که یه جایی که زنی آفر بیشتری میگیره زندگی براش بهتر باشه.
0: خب ببین تو خانوما، ببین ما اینو اتفاق خود شما اینو پنبهشو زدی، واسه خانوما چهار تا چیز مهمتر باشه اولیش گرفتن اتنشنه، واسه آقایون هم چهار تا چیز مهمتر باشه اولیش بحثای مسائل غریزیه. خب پس وقتی واسه یه خانوم اولین چیزی که مهمه گرفتن اتنشنه، پس تو محیطی که این اتنشنو بیشتر میگیره واسهش میتونه جذابتر باشه، حالا با فرض بقیه در نظر نگرفتن بقیه متغیرا. خب
1: یه چیز دیگه هم باید در نظر بگیری، خانوما مثلا فرض کن الان یه خانم اینجا نشسته میتونه به ما بگه بله یا نه، و اون که یه خانومی که شیک لباس میپوشه، سکسی لباس میپوشه، یقش هم باز میذاره، آرایش هم میکنه، خیلی هم خوش اندامه و میره بیرون که اتنشن از مردا بگیره، اگه یه آدم کج و کله عوضی بهش اتنشن بده عصبانی هم میشه. درسته؟
0: درسته، بله بله. اتفاقا دقیقاً همون مثالی بود که فکر کنم خودتون زدید که مثلا یه تیکه رو فکر کن طرف توی بنز مثلا آخرین مدل به خانم بندازه، همون آدم دختره ممکنه خوشحال بشه، همون آدم همون سیستم با یه موتور درب و داغون بیاد اون تیکر پای پیاده بیاد اون تیکر رو بندازه، ممکنه خانم ناراحت شه. این خودش یکی از عجایب بحث خانم‌ها سالی که کاری باشه.
1: دقیقاً گرفتن، صرف گرفتن اتنشن نمیتونه خوشحال کننده شه. خانم لیلی مطلب سوال بعدی که داری بریم سر اون سوال بعدی.
2: بله جواب سوالتون هم مثبت بود.
1: بله میدونم. برو سر سوال بعدی. That's what it is baby. Can't change it.
2: سوال بعدی. یه دفعه صبر کنیم، من یه چند تا جواب نوشته بودم توی برای این سوال. یه دفعه صبر کنیم.
1: بازم صبر کنیم. بابا جون صبر کردیم خیلی. سوال بعدی.
2: باش. سوال بعدی. چرا زنان مردان میانسال را ترجیح میدهند؟
1: خب شما باید جواب بدی. ما اندازه کافی زیاد راجبش حرف زدیم. شما بگو ببینم. برای خب چی که مردای میانسال زنا ترجیح میدن؟ ببین ما که جوون بودیم، بچه بودیم، گفتن که آقا نخی تو بچه. میانسال که شدیم گفتن تو پیری. حالا ما نفهمیدیم کی پس میخوان ما رو ترجیح بدن.
2: آه نه، اون که میگم میان سال شدی پیر رو که اصلا ایگنور کن، اشتباه میگم.
1: خیلی ممنون.
2: بعد کلن زن و مرد میان سال دوستان، همه زن و مرد میان سال ترجیح میدن. اصلشو اگه بخوام میتونم بگم به چند تا دلیلی که من فکر میکنم. ولی نمیدونم چرا جذاب ترم. فقط ظاهری رو میگم، به خاطر قضیه های مالی و این چیزا نیست.
1: بعدم برای کی جذاب تره؟ برای دختر فرض کن 18 ساله مرد 40 ساله جذاب تره، یا برای زن 30 ساله و 35 ساله مرد 40 ساله جذاب تره؟
2: آها، اون توی خانمای جوون یه تعداد خیلی زیادی خانم جوون هستن که جذابن، مردای میان سال براشون جذابن.
1: همه
2: دختری جوون اینطوری نیستن، زیادن. من نمیتونم بگم چند درصدن ولی زیادن، چون من خودم تو طول زندگی خودم خیلی دیدم. اصلا اونو ترجیح میدن، اونو چششون میبینه. پسر همسن خودشون دوست ندارن. خیلی هم پدرش میگه
1: بسیار هم فکر درستیه. من میخواستم این قضیه رو به خیانتایی که شوهرها به زناشون میکنن مربوط بکنم که حالا شما بگو تا ما بریم سراغ اون قضیه.
2: اول خانمای جوان رو بگم که دوست دارن، بعد میرسیم به خانمای میانسال. خانمای جوان بعضیاشون اصلا میگن اصلا امکان نداره، همسن خودم باید باشه، 5 سال بزرگتر باشه نمیخوام. یه سری هم هستن که اصلا میگن خیلی باید بزرگتر باشه، حداقل 10 سال
1: باید بزرگتر باشه. شما از اونا شماره تلفنی آدرسی چیزی دارین؟
2: من خیلی هاشون دوستای خودم بودن.
1: ای خب بابا معرفی کن دیگه، بابا ما دق کردیم دیگه، ما الان دیگه داره 70 سالمون میشه زودتر.
2: دلیل اینکه شما فکر کنم خیلی از مردم اصلا نمیدونن، دلیل اینکه نمیدونین بارز نیست که همچین چیزی، به خاطر اینه که اکثرا شرمنده میکنن دختر رو به خاطر همچین تمایلی، دختر جوونو مثلا
1: یا شرمنده میکنن.
2: کلن آدم ها بیشتر خانومه میان سال، ولی مثلا یه انگی که میبندن میگن مشکل داری، مشکل میگن ددی ایشوز داری که
1: فاده ددی ایشوز داری. آره
2: بعد این یکیشه. بعدم میگن که مثلا از مردای میانسال میترسوننت، میگن این گرگ پیره و نمیدونم این هست و سوء استفاده میکنه و از این چیزا. به خاطر همین خیلی از دخترها اصلا این تمایلی که دارن به مردای میانسال رو ایگنور میکنن، سرکوبش میکنن، چون که نمیخوان روشون نمیشه در واقع.
1: یعنی فکر میکنی در واقع اگر راحت بذارن دخترهای جوونو، مردای مسنتر رو ترجیح میدن؟ حالا نه مثلا نه 70 ساله، ولی مثلا فرض کن از همزن خودش یا 10-20 سال بزرگتر از خودش اونو ترجیح میده.
2: آره تعداد دختره که همچین سلیقه‌ای دارن زیاده، بیشتر از اون چیزی که بدونین.
0: یه جواب کوچیک بدم.
1: جک فکر کنم هنوز روزنه از امید برای ما باقیه.
0: بله. اتفاقا اینو شما توضیح داده بودی. آره ولی من یه توضیح کوچیک بدم. ببین اولین دلیلش اینه که خب بلدترن. ببین یه آدمی که پیره به قول معروف میگه این مارو تو آسیاب سفید نکرده، 4 تا چیز یاد گرفته، 4 بارم بیشترمو به روز گوش داده باشه، بالاخره داستانش فرق میکنه با 4 تا برنامه قبلیش. این 1. 2. ببین یه چیز جالب بهت میگم. شما در نظر بگیر معمولا آقایونی که زن میگیرن، خب تو کشورهای میدل ایست یه جوریه که چون علاوه اکونومی ضعیفه، خب وقتی پسر زن میگیره بابای پسره بیشتر، مثلا اگه 2 تا مغازه داره یه دونه میده به پسره، میگه حالا پسر من زن داره دیگه علاف نیست، باید پول در بیاره خرج کنه. بعد همون پسره دخترایی که وقتی مغازه رو بابای بهش نداده بود که به واسطه اینا همه اشتباهه ولی واقعیته، به واسطه زن گرفتن اون مغازه رو بهش داده پولدارتر شده، و چون پولدارتر شده وقتی میره محل کارش همون دختری که اصلا نگاش هم نمیکرد یه دفعه بهش با میده. چرا؟ ببین خیلی موقع دختری کارایی میکنن خودشون هم نمیفهمن. ببین انگار یه سری چیزا تو ضمیر ناخودآگاهشونه. خود شما ممکنه واسه پیش اومده باشه مثلا یه پسری رو اصلا نمیتونی تصور کنی بد باشه، خیانت کنه، دروغ بگه. ببین چون تو ضمیر ناخودآگاهت نمیتونی تعریف کنی و این به واسطه پولدار شدنه است، حتی اگه خودت نخوای بفهمی و به خودت بخوای دروغ بگی. خب و این مثال ملموسی که چرا وقتی اصلا چرا میگن چلچلی به مردا، اینا اوبروز قبلا گفته بود یه مرد 40 ساله از همون مرد تو وقتی 20 سالشه هم زشتره هم شکمش گنده‌تر از همه لحاظ سکشوالی ضعیف‌تره، چون وقتی 40 سالگی به پیک نقطه ثروت خوش رسیده. اینو
1: به جز من البته، بجز من
0: بجز شما. خب پس وقتی به پیک نقطه ثروت خودش رسیده بدون اینکه اون دختره بفهمه اون مرد تو نظرش جذاب‌تر میاد. خب این یه مسئله. و دلیل این که اصلا مردا وقتی زن میگیرن هم خیلی موقع خیانت میگن، اصلا ببخشید اینو میگم، این ضرب المثل ایرانی قدیمی میگن، میگن تنبونش دوتا میشه. چرا وقتی زن میگیره تنبونش دوتا میشه؟ به همون دلیلی که گفتم بابای پسر دوتا مغازه داشته، حالا که بچه زن گرفته یکی رو بهش میده. خب بابا لام اصلا قبل از اینکه زن بگیره خودشو بدبخت کنه یه مغازه رو بده بذار ناکام از دنیا نره.
1: یا اصلا هر موقع ممکنه مردی زن بگیره یا نگیره، وقتی تنبونش دوتا شد علت اینکه تنبون دوتا شده مرد رو اجازه میده زیر سرش بلرشه یعنی که زنا دنبال مرد میگردن که تومونش دوتاست، وگرنه این مرد موقعی که تومونش هم یکی بود همینقدر زنا رو دوست داشت، قدرت جنسیش خیلی بیشتر.
0: دقیقاً از نظر زنا بدونه که خودشون بدونن، یعنی حتی الان ممکنه همین لیلی خانم بگه نه واقعا بحث پولیش، ببین یه موقع تو ضمیر ناخودآگاهت خود متفکر. ببین وقتی ناخودآگاه مرد از یه ماشین خیلی خوب پیاده میشه به نظر جذابتر میاد. و چون همیشه مردایی که سنشون بالاتری بیشتر کار کردن، به پیک نقطه مالشون رسیدن، از اون ماشین پیاده میشن، تو ترند شده تو ذهنت ناخودآگاهت که این مردا جذابترن. شاید
1: همون مرد بعد از ساعت کاریش اگه از پشت مغازه همبرگر فروش مکدونالد در بیاد و با ایپرون پیشبندشو باز کنه و سوار موتور گازیش بشه بره، به هیچ وجه دونگی به در بعد
0: هاو اصلا دیلی خانم، همین آقایی که الان همون بهروز گفت، اصلا شما نمیبین. ببین میبینی شما ممکن از یه متریت هم رد شما، ولی احساس میکنی ذرات هواه، به چشمت نمیاد. ببین اینا من و عمو بهروز سالیان سال اینا رو مولکول به مولکول روشون فکر کن، یعنی جوابایی که اینجا داری میگیری هیچ نقطه کره زمین پیدا نمیکنی. من گوش بدم.
1: خب خانم لیلی کجا هستی؟
2: بله هستم، میبینیم منو؟
1: بله بله بفرمایید. خب
2: شما خیلی دارین یه بودی به قضیه نگاه میکنی، من دارم راجع به جذابیت حرف میزنم.
1: بگو جذاب. شما بگو. نه.
2: یه بودی داریم به قضیه نگاه میکنیم، مرد پولدار چه جوون باشه چه موسم باشه اولویت داره برای اکثر خانم، اصلا فرقی نمیکنه موسم. من دارم میگم که حالا اونو بذاریم کنار، دخترها و خانمایی که مردای موسم رو ترجیح میدن، مرد میانسال رو ترجیح میدن، چرا جذابه براشون؟ من دارم راجع به مرد میانسال حرف میزنم که شما نمیدونین اصلا پول داره یا نیست، میبینینش فقط.
0: یه چیزی همین بگم. مثالی که همون بهروز زد، همین مثالی که همون بهروز زد، طرف گارسونی پیشبندش رو باز کرده با موتور گازش میره، این یعنی جذابتره دیگه. من قبول میکنم. بس اینا.
1: ببین درست میگه خانم لیلی، حرف شما رو تایید کرده، ضمن گفته مسئله پول بذارید کنار، نه که مسئله پول بذارید کنار که نه ولش کنید، مسئله پول مهم نیست. نه میگه اون که پول داره همیشه اوله، این که حرفی درش نیست، خیلی هم قشنگ.
0: درست.
1: ولی بعد از اون مسئله
2: بگم چرا جذاب‌تره؟ مردم
1: چرا جذاب‌تره؟ ببین مسئله اینجا میشه روانشناسی و کنکاش کردن و آنالیز کردن و اینا، و هر کس ممکنه یه نظری بده. من فکر می‌کنم روانشناسا و همچنین روانشناسا اینا مقدار زیادی در این زمینه جانم یکیش خودتی
2: یکیشون منم
1: خیلی هم خوبه، به خاطر اینکه روانشناس بودن یا روانشناس بودن احتیاج شما برید دانشگاه و کتابای دیگران رو بخونی نداره. شما میتونی اگر درک اجتماعی درستی داشته باشی در از مردم، میتونی روانشناس بشی. حالا ممکنه سری اصطلاحات بلد نباشی، ممکنه بهت مدرکی که شما تراپی بدی به کسی را کمپانی‌ها ندن، ولی شما میتونی روانشناس باشی، به خاطری که روانشناسی اول از نگرش به درون خود میاد و بعدم با تجربیات حالا همه بگذریم. ولی مسئله اینجاست که وقتی بخوای آنالیز بکنی به 100 تا راه میرسی، و اینکه چرا اینجوریه 1000 تا صحبت میشه. نهایتاً هم یکی میگه نه خیر تو داری من آنالیز میکنی، من اینجوری نیستم، میگم من اینجوری هستم. نتیجه ای که بخوایم بگیم حالا ما این ابزار به معنی ابزارش استفاده کنیم به دستمون نمیرسه. ولی میتونیم خیلی محکم و خیلی با اطمینان قبول کنیم که این وجود داره. یعنی دخترای حالا جوان و غیر جوان فرق نمیکنه، دخترها از مردای موسنتر خوششون میاد به عنوان مرد. حالا حالت حمایت داره، حالا حالت تجربه داره، حالا به خاطر تجربات بدی که با پسرای همسن خودشون داشتن میخوان به مردی رو کنن که این تجربیات رو گذرونده و این اشتباهات رو نمی کنه. که البته فکر درستی هم هست، من کاملا به عنوان یه مرد میونسال قبول دارم که همه دخترها باید اینجوری باشند.
2: خب حالا بگم من چیزای خودمو.
1: بگو بگو.
2: دلیلاش خودم، جوابای خود. آها این بعد
1: این ما رو اذیت کردی که جوابای خودتو نگفتی، یا می‌خوای الان بگی چرا از اول نگفتی جوابای خودمو؟ ما رو اذیت کردی.
2: نذاشتین که. نذاشتین.
1: بگو تند بگو، انرژی رو ببر بالا، انرژی رو ببر بالا، بگو.
2: ما اگه می‌ذاریم من حرف بزنم.
1: آره بگو بگو بگو بگو. خوابمون نبره اینجا. بگو.
2: خب هم برمیگردیم به اون جذابیت مردونه، اون جذابیت مردونه که من دارم راجبش حرف میزنم، اون نظر منه، خب شاید اشتباه میکنم، توی مردای میان سال بیشتره اون جذابیت مردون، محکم بودن و اون اعتماد به نفس و اینا بیشتره. بعدم از نظر احساسی جا افتاده ترن. بعد اینا همش جذابیت مردونه است. یه چیزش یه مقدارش هم ظاهره، اون که اون همون برمیگرده به سلیقه، همون ظاهر اون میانسالگی رو، صورت و خطا و موی جوگندمی اونه، برای یه سری از دخترها اون جذابه از نظر ظاهری، این یکیشه. بعد همین حالت مردونتشون بارستره در مقایسه با مرد جوان.
1: خب تمرین بیشتر شده، حالت های مردونه در یک مرد میون سال تمرین بیشتر شده و مچور شده و مسلماً جذابتره. از یه طرف شما یه سوالی کردی، پیر پرشری که زنای دیگه، حتی ممکنه زنای مسن نباشن، حتی ممکنه نباشن، خانواده یا دوستای دیگه یه دختر جوونی پیر پرشری که روش میذارن که این سن باباته، نمیدونم بچه تو به جایی که بگه نمیدونم به جون پدرم باید بگه به خاک پدرم، نمیدونم فلان، از این حرفا، تو ددی ایشو داری، این شوگر ددیه و هزار یک چیز دیگه. یه سری که فقط دارن بلغور میکنن حرفای دیگران، خودشون معنیشون نمیدونن، ولی یه سری دیگه مسلما از روی حسودی دارن این حرفو میزنن. زنایی که سنشون فرض کن رسیده به 40 45 50، دیگه دست خودشون هم نیست، چون موقعی که خودشون بوده 18 روزه 20 بسیار جذاب بودن، دنیا رو چه میگن خدا رو بنده نبودن، هیچ کس هم آدم حساب نمیکردن. اون دوره گذشته، حالا رسیدن به جایی که کمتر مورد توجه هستن و حالا حسودی میکنن به اون دخترای جوانتر و شروع میکنن ادای روانشناس رو برای اونا در آوردن و ادای راهنما رو که این مرد تو سوء استفاده میکنه، در حالی که این قضیه ها اگه بشکنه، دخترها با مردای سن بالاتر اگه راحت تر باشن، بسیار خیانت ها میاد پایین. تو وقتی به عنوان دختر فرض کن 19 ساله 18 ساله عاشق یه پسر میشی، 3 سال دیگه 21 2 سال 23 24 سالتون میشه، با هم ازدواج میکنید، زندگی رو شروع میکنید، شما میشی یه خانم 40 ساله با دو تا بچه، اون میشه یه مرد 40 ساله که تازه دختره 18 19 ساله دارن میدونن دنبالش. خب تو نرو ازدواج کن با این مرد هم سن خودت، بعدا به عنوان یه دختر 18 ساله با اون مرد 40 ساله برو ازدواج کن، با اون مرد 40 ساله دوست بشه، هم دوست پسر بهتر میشه، هم سکس رو بهتر برده، هم تو ابیوز نمیکنه، هم اگه تو یه عصه کنی، یه فیش کنی، یه پیف کنی، یه غر کنی، نمیزنه تیپ و تاپ تو سرت، نمیزنه کتکت، نمیزنه، برای براش جذابتر هستی، خواستنیتر هستی، همه اینا باعث میشه که تو یه تجربه خیلی بهتری بتونی با یه مرد سن بالاتر داشته باشی و تو رو به مراتب در مسائل مختلف هم ساپورت کنه، هم نادونیا و بچگیا و کارهایی که بی تجربه و ایمچوری که میکنی رو ندیده بگیره، take it with a grain of salt، و هر چیز دیگه ای که انتظار داره از یک مرد مچور. چرا وایسی مردت بشه 40 ساله بره دختر 18 ساله رو باش خیانت کنه، تو عذاب بکشی، به جای اینکه میتونی خودتون دختری باشه که با یه مرد مچورتر بری.
0: مثال رستوران یادتونه اون به روز خودتون زده بودین، یه مثال رستوران بود که مردا از یه تایمی به بعد تازه میان تو گیند، قبل از اون صورتشون رو چسبوندن به دیوار، دارن داستان رو نگاه میکنن که خانم داره غذا میخوره. یک بار دیگه اینجا مثال بزنید فکر کنم خیلی جوابگوی باشه.
1: همون دیگه
0: لذت بخش. یه بار دیگه هم گوش بدید، چون لیلی خانم گوش نداده میگم.
1: گفته بودم من نمیدونم درست یادم از فکر میکنم که مردای جوونی که چیزی گیرشون نمیاد، همینجوری مثل کسایی میمونن که پشت شیشه رستوران مثلا شورشون رو چسبوندن به شیشه، دارن نگاه میکنن شما با لذت داری یه غذای ایتالیایی یا غذای ایرانی، یه چیز خوشمزه، یه دسر خوشمزه رو میخوری کنار پنجره منظره، اونم صورتش چسبونده گشنه گشنه داره نگاه میکنه. وقتی که سنش بره بالاتر، پول داشته باشه، میتونی بیاد توی اون رستوران و تو باید اون غذایی بشی که اون دنبالش میگرده، اون همیشه دنبال اون بوده. اگه یادت اشتباه نکنم منظورم این بود، درسته؟
0: دقیقاً این مثال شنیدن بار دهمش هم برای من باز لذت بخش بود. و این تیکه هم آخرش گفته بودی، چون مال چند سال پیش بود، گفتید خانومه از 13 14 سالگی گیم شروع میشه تا 30 سالگی، 30 سالگی گارسون میاد به خانومه میگه خانم شما گیم اووری، بفرمایید بیرون. اون بدبخت بیچاره ننه مرده، اون پسره که تای کلاست همزمان هم کلاسیت بود با اینا که تای سکانی میشست نگاش هم نمیکردی، صورتشو چسبونده به رستوران، الان شده 40 سالش، نو مانی نو هانی، پول اومده دستش، الان میخواد ایشون بیاد بشینه جای شما غذا بخوره. خیلی لذت بخش بود این مثال شما، من گوش
1: بدم. بله، این واقعیتی هستش که شما مقایسه بکنی میبینی در حال اجراست. حالا اگر دخترا عقلشون کار بکنه، اگر گفتم خانم ها بهتون بر نخوره، نگفتم حتما، خودتون اذیت نکنید دخترای جوان، اگر گفتم عقلشون کار بکنه و این داینامیک رو بشناسن، که کی برای کی جذابه. بارها گفته بودیم یه برنامه دیگه هم داشتیم، پرایم فور پرایم، یعنی بهترین ها برای بهترین ها. مرد 40 ساله است که بهترین مرداست از همه جهت، دختر 21 ساله است که بهترینه از همه جهات، 22 ساله است، 23 ساله است، اینا هستش. خب اینا اگه به هم برسن بهترین حالت موندنه. حالا بگذاریم که سوشال میدیا تعدد نمیدونم دخترها، هرس و حرارت دخترها برای اینکه همدیگر رو توی میدون پشت سر هم بزنن، یه جنگ دیگه ایه، ممکنه هر کدوم از این روابط به هم بخوره، ولی به هم خوردن یه رابطه دلیل بر این نیستش که این رابطه خوبی نبوده، یا اگر یکی از بهترین نوع رابطه ها رو انتخاب کنی معنیش نیست که این رابطه به هم نمیخوره و خراب نمیشه. هر چیزی تو این دنیا از بین میره. میگیم یعنی یه داینامیک رو باید دخترها بشناسن که بتونن با این برن جلو. مسلمه که یه مرد 40 ساله‌ای که یه زن 22 ساله داره دیگه نمیره دنبال یه زن 25 ساله با اون بگرده خیانت کنه به این دختر 22 ساله. اگه اونجوری هم بشه عکسش رو میذارن تو انسایکلوپدیا.
2: حالا برگردیم به همون این، به این دو تا سوال اصلا به هم دیگه ربط داره جوابش.
1: ببین آتیش زدی به ما لیلی لولو، به ما آتیش زدی تو با این سوالایی که کردی.
2: حالا صبر کنین بعدی من بپرسم.
1: بپرس.
2: این دو تا به هم دیگه، این دو تا به هم دیگه جوابش ربط داره، چون که حالا شما سوال اولتون این بود که حالا نایس گای چیکار کنه که چه استراتژی داشته باشه که بهتر باشه، جذابتر باشه. میتونن یه خورده حالتای مردای میانسال رو ادابت کنن، مثلا اون صبور بودن و اون محکم بودن و اون اعتماد به نفس و اینا رو بروز بدن از خودشون.
1: پسرها رو میگی؟
2: مرد، آره، چون که اون جذابیت مردون است به نظر من، که مرد میانسال داره. مرد میانسال که جذابیت مردونه داره بدبوی نیست، ای هول نیست، بی احترامی نمی کنه بهت، ولی مردون است. اون، من اون جذابیت مردونه رو میگم.
1: Absolutely.
2: که نایس گای نداره. نایس گای جوون
1: نداره. دو تا چیز مختلفه، دو تا منتالیتی مختلفه که به بدبوی و ای هول و جرک اترکشن دخترای جوون و این داستانی که اترکشن دخترای جوون به مردای سن بالاتر، اینا ابسولوتی دو تا کاتگوری کاملا متفاوت هستش.
2: چرا؟ خب شاید خب دسترسی به اون مرد میان سال مردونه رو نداره که اون بد بوی ترجیح میده. من فکر میکنم
1: بیشتر عشق به دراماه که خانمهای جوون رو میکشونه سراغ جرک و بد بوی، به خاطر که دراما لذت بخشه. بارها شنیدم یکی از ترسای بزرگ خود من در مورد خوب بودن با زنی که واقعا به نظر من از خیلی جهات درسته، من نه خودم از همه جهت خوبم، نه فکر میکنم یه زنی باشه که از همه جهت خوب باشه، ولی چیزی که هست اینه که کسایی میتونی پیدا کنی، برخورد میکنی که از خیلی جهات خوبن و مناسبن. بعدش هم اگه من کیم که حالا باید یکی از همه جهات فرشته باشه، یه کسی باشه که در حد من باشه، من بتونم راحت باشم، احساسات خودم و محبت خودم و هر چیزی که هست میخوام شیر کنم شیر کنم. یکی از اون چیزایی که همیشه منم ناراحت میکرده و میکنه همیشه اینه که اگه خوب باشی با طرف، طرف میگه چلنج قضیه از بین رفته. من چقدر شنیدم که دخترای خیلی خوبی تو رابطه‌های خیلی خوبی گذاشتن رفتن چون چلنج قضیه از بین رفته. بعد یه سری الان لایف کوچ شدن میگن که چیکار کنیم که اسپارک باقی بمونه، چالنج بین شما دو نفر باقی بمونه تا اینکه این افکشنتون از بین نره، رابطتون سرد نشه. در حالی که رابطه بهترین نوعش اینه که چالنجش از بین رفته باشه. مثل رستوران شما وارد میشی، آقا چالنج تمومه، صفت و وایستادی، جونت کندی، درایوت کردی، لباست و پوشیدی، اوردرتو دادی، حالا اومدی سر میز نشستی، حالا گارسون بیاد هی هر 3 دقیقه یه بار 2 دقیقه این بشقاب از جلوش بکشه، هی تا میخوای قاشقتو بگیره نذاری بخوری، چون تو با چالش بخوری لذت بخش داره. وقتی تو نشستی دیگه چالش تمومه، باید لذت ببری. ولی همیشه ما میترسیم که اگر با یه دختری که خوبه، جذاب، جوون، خوشگله رابطه ای داریم، اگر خیلی خوب باشیم و راحت باشیم چلنجر بیم، حوصله‌اش سر بره، حوصله زنای جوان سر میره از زندگی راحت و خوب، دنبال درد سر و دراما میگردن. مثلا همینو میگن دراما کوین، دراما کینگ از ما نشدیدیم، دراما کوین یکی از چیزای خیلی معروف و واضح هستش.
0: چون توجه خونشون میاد پایین دیگه، دقیقا همون دلیلی که گفتم اولین چیزی که براشون مهمه گرفتن اتنشنه، همون تام لایکس پی اتنشن، مثل پول پرداخت پول میمونه.
1: بعدش هم آخه ببین، وقتی یه مردی زندگیشو با توه، خونهشو با تو شریک کرده، با تو ازدواج کرده، پهلوی توی 24 ساعت شبانه روز، و حالا اگر مرد مریض نباشه، دیوونه نباشه، عصبی نباشه، عوضی نباشه، همه اینا رو میدونیم، اگر خوب باشه و همه چیش برای تو خوبه، اگر هر روزی با تو یه چلنج و یه انگولک جدید رو شروع نمیکنه، یه اذیت جدید رو شروع نمیکنه، این دلیل نیست که به تو توجه نمیکنه. این دلیل برای نیست که تو تمام وجود اون اقناع نکردی و خوشحال نیست از اینکه با توه. چرا باید هر دقیقه بوده یه رنگ عوض کنه؟ این خسته شدن اینو
0: اصلا شده یه موتور داشته باشی، یه موتور سنگین مثلا داشته باشی، هی دوست داشته باشی تو ریس تستش کنی ببینی سرعتش خوبه یا نه. ببین خانوما دوست دارن سینوسی باشه، دوست دارن هی این میزان اتنشنی که از شما میگیرن رو هی تست کنن، هی انگار مثلا یه فول میشه خون تو این گیما، دیدی فول میشه، این دوست اینو بگه. حالا من همینا بگذریم، من یک کردیتم به خانم لیلی خانم بدم، ما تازه خیلی من خودمو کنترل کردم، خیلی سعی کنم کم حرف بزنم، چون شهامت شما و اینکه اصلا اومدی تو این برنامه برای من خیلی قابل تحسینه، و اینکه نمیدونستم شما سایکولوژیست و روانشناس هستید، و باز یک کردیت دیگه که روانشناس خانومی، حالا ما فرض میگیریم که راست گفتیم، یه روانشناس خانومی که اومدی تو این برنامه، خیلی قابل احترام، من گوش میدم برات.
2: خدا اون روز نیره من روانشناس بشم کنادم.
1: روانشناس که میتونی بشی، روانشناس
2: اون که شما میگین اون دیگه اون به هنر یه رابطه رو خوب نگه داشتن رفت داره، که اکثر آدم های هنر رو ندارن.
1: آخه چرا هنر میخواد؟ من نمیفهمم چرا هنر میخواد.
2: خود شما داریم میگین که دو نفر راجع به element of passion خودتون صحبت میکنین، میگین که دو نفر اگه با هم زندگی کنن element of passion از بین میره، که درسته.
1: میگم element of passion از بین نبرید.
2: خب دیگه خب این خودش
1: هنره
2: دیگه،
1: چالش. واسه خانم همینجاست دیگه، این قد و قطبی که صحبتشو میکنن همینه که مردا رو، چیزی که مردا رو مشتاق نگرده به رابطه، هر لحظه جنگ کردن برای این رابطه نیست، ولی چیزی که خانم‌ها رو خوشحال نگه میداره که اسمشو میذارن اخیراً افکشن، هر لحظه یک چالش، یه چالش جدید درست کردنه که اینا رو خوشحال، اینا حوصله‌شون سر میره. شما از رنگ مو و ناخن و مدل آرایش و پرده های خونه و مبلمان و نمیدونم همه چیزایی که خانم ها 24 ساعت اگه پولشو داشته باشن عوض میکنن بگیر، و میتونی تو همه جای دیگه زندگی زنونه اینا رو ببینی، و مردا با این قضیه خوشحال نمیشن، ولی خب مردا چون زن رو دوستش دارن با این قضیه موافقت میکنن. ولی ما مردا واقعا بلد نیستیم چجوری این جنگو همیشه بالا نگه داریم، مگر اینکه بشیم جرک و ایهول و بد بوی، اصلا به دست آوردن ما باشه درد سر، اون وقت خودتون میدونید و اون درد سره.
0: ولی من بلدم. میدونید چیه؟ من خودم مثلا یه دو سخنی داشتم، رفتم توی مهمونی، اومد بازی‌ها رو شروع کرد، یه جوری چک خوابوندم تو گوش خودم که سرم نزدیک بود بخوره به دیوار. ببین این ببین وقتی شما اون پالسای خشن بودن خودتو نشون میدی، ببین یه ترشولده، یه تعادلی باید برقرار کنن آقایون، همزمان که قدرت و هژمونی، یعنی اون قدرت حرف آخر زدن خودشونو دارن نشون میدن. ببین چک وقتی میزنن تو گوش خودم یعنی چی؟ یعنی من دسته بزن دارم. این خودش یه جذابیت برای خانم ها، هر چقدرم بگم ما مردی که دسته بزن داشته باشه، بعدم یه دروغ میگن دوست دارن، ولی دارم خودمو میزنم، یعنی باز به اونو نزدم. خب ببین این یعنی قشنگ شما با یه مثل تو شطرنج با یه حرکت میتونی 4 تا مهره رو بزنی. اینا بزن. حالا لیلی خانم، چون شما خیلی دختر خوبی هستی، من یه نکته خیلی کوتاه در مورد آقایون بهت میگم. ببین آقایون، همه آقایون، همون همایی که آقا بهروز میگه، ببین وقتی اصلا قبل از اینکه، اینو آقا بهروز قبلا گفته بود، چون فکر کنم نشین بهتون یه بار دیگه میگم، ببین اینو از آقایون داشته باش، همیشه تو زندگیتون به دردتون میخوره. 100% آقایون قبل از برقراری رابطه جنسی، یعنی شما مثلا تو کافی شاپ نشستی الان شب، میگی روزه، پسر میگه آره راست میگی، چقدر روزه، به به به، چقدر هوا روشنه. تا زمانی که با شما، نه شخص شما رو نمیگم، با اون خانم نوعی اون ارتباط سکسی رو برقرار نکنه، سیستم‌های مولکولی مغز آقایون کله پر از تستوسترونه. آقا بهروز اینو گفته بود. این اصلا به چیز دیگه فکر نمی‌کنه. بعد از این که این عمل، ببین دقت کردی، بعد از اینکه مثلا طرف پسر با دختر سکس می‌کنه، یه دفعه اگه روزی 5 بار زنگ زد، روزی یه بار زنگ می‌زنه. خب چرا؟ چون 100% آقایون تا زمانی که با طرف سکس نکنن اصلا تحلیل نمیکنن که اینو دوست دارن یا نه. تستوسترون
1: یا اگر اینقدر مچور باشه که همون که میگی 40 سالش رو رد کرده باشه و مچور باشه، اینو میفهمه ولی روش اکت نمیکنه.
0: آفرین. بعد از اینکه باش مثلا با طرف با خانم سکس و آقای برقرار کرد، تازه سلولهای مغزش ناخودآگاه میره شروع میکنه با شما رو آنالیز کردن که از طرز حرف زدنت، صحبت کردنت، حتی همون سکست خوشش میاد یا نه. و از 100% 20% مواقع میبینی، 15% یه حداقلی مواقع میبینی که خیلی بیشتر جذب میشه مرده. یعنی اگه روزی 5 بار قبل از اینکه سکس رو برقرار کنه زنگ زد، الان روزی 15 بار درس زنگ میزنه که این 15% مواقع است. 85% مواقع مرده سرد میشه. این یه واقعیت در مورد آقایون که من به عنوان یه هدیه
1: بهش 15 دفعه هم که 5 دفعه هم میکنه 15 دفعه، زنه میگه he's working too much, he's too needy. وای خسته شدم، I need my space.
0: آره، اون حداقل ببین 10% مردا فقط هستن که بعد از اینکه رابطه سکسی رو برقرار کردن دیگه بیشتر هی دوست دارن با طرف سکس کنن، بیشتر دوستش دارن، و اونجاست که مرده افتاده به تله و عاشق شده. 10% مواقع است. 90% مرده سرز، چون نیچر مردا اینجوری که هر گل یه بوی داره دست خود.
1: ضمن اینکه هر گل یه بوی داره، مهمتر از اون چیزی که باعث این قضیه میشه اینه که بعضی گلا فقط بو دارن. متوجه ای؟
2: یعنی چی؟
1: آخه میگه هر گل یه بوی داره. ممکنه که یه زن رو بگی یه گل بو داره، زیبایی داره، وجود داره، عمق داره، معنا داره، هنر داره، درک داره، سواد داره، اندیشه داره، همه اینا رو داره، ولی بو هم داره، همون بویی که هر زنی یه جور داره. ولی اگه زنی مثل یه گل فقط یه بو داره، وقتی بو کشیدی که چیز دیگه نداره. به خاطر همین است که خیلی از روابط مرده زنه رو بودیکال بیشتر نمیخواد نگه داره. حالا ممکن حالا زنه یه ذره باشه که شرایط آمادگی مثلا یه ریلیشنشیپ رو نداشته باشه، بعضیاشون هم هستن که دارن شرایط ریلیشنشیپ رو، ولی باز مرده میخواد در حد بودیکال نگه داره، به خاطر که این به جز سکس تو وجود این زنه هیچ چیز دیگه ای نیست. این که میگن هر گلی یه بوی داره، بله، ولی بعضی گلا فقط بو دارن. ولی این باعث میشه که و ولی که نه، و این را باعث میشه که خیلی از مواقع حالا باشور بودن و بیشور بودن مردم میذاریم کنار. ممکنه گله بیشتر از بو داشته باشه، معنا و مفهوم هم داشته باشه، ولی اون شعورش نداشته باشه بفهمه. ولی هرچی هست در نظر اون بیشتر از سکس دیگه معنی نداره طرف. واسه همینه که زنها نباید واسه شون سوء تفاهم بشه که وقتی مردی خوبه و خیلی درک و شعور و آرامش و رفتار خوب از خودش نشون میده قبل از سکس، این معنیش اینه که من اینو شناختم و من یه چند جلسه با این میرم بیرون، سکس رو انجام نمیدم، مواظبم تا این بفهمم واقعا این واقعا منو میخواد یا نه. بعدی که سکس داشتی دوباره همون آش همون کاسه است.
2: از موضوع پرت شدیم فکر کنم.
1: بله، برگردون ما رو سر موضوع، برگردون ما رو سر موضوع.
2: بله، شما داشتیم میگفتین که زنها چالنج دوست دارن. چالنج که نه، ولی خب من فکر کنم اون هیجانی که اوایل رابطه هست، کشش و اون شوق و اینا، اون چون به مرور زمان از بین میره یه جورایی آره بورینگ میشه. ولی خب اون هیجان میشه یه جورایی دیگه زنده نگه داشت توی رابطه. بعضی وقتا تو بعضی از رابطه ها نمیشه نگه داشت.
1: مثلا یه مثال میشه بزنید چه جوری؟
0: اتفاقا دلیل اینکه اون هیجان از بین میره رو من گفتم دیگه، که
1: بله،
0: شما نمیتونید
1: ما همون چالش دادن.
0: ببین ما دقیقاً دلیل اونو داشتیم بهتون میگفتیم لیلی خانم، که شما فکر میکنی هیجان، من داشتم بهت میگفتم 100% آقا قبل از اینکه سکس میکنن اصلا نمیفهمن، هر چی شما بگی تایید میکنن، شما نوعی شخص شما نمیگه. بعد از اون دیگه 90% طرف سرد میشه، دوست داره گلای مختلف رو تجربه کنه.
1: خب میگفتی خانم لی، بگو ببینیم
0: شما که هیجان از بین
1: کجایی بابا جان؟ رفتی؟ پیدات نیست. پیدات نی کجایی بابا؟
0: اینترنتشون سر سازگاری نداره.
1: فکر کنم رفت. بله. دوستان عزیز یه تشکری داشته باشم از اسپانسرهای برنامه‌مون، talkontv.com، تلویزیون سراسری فول اچ دی خودشون رو از سیستم پرچون میدیا خریداری کردن، کلاینت ما هستن و ما براشون تلویزیون جهانی 24 ساعته فول اچ دی تا 4K پروواید میکنیم و شما هم میتونید یک تلویزیون 24 ساعته و یک رادیوی فول اچ دی با کیفیت صدای بالا و همچنین بدون محدودیت در شنونده و در صورت تلویزیون بدون محدودیت در بیننده در جای مختلف با کیفیت عالی با ادپتیو استریمینگ، یعنی اگر کیفیت خوب پخش میکنید کسایی که قدرت اینترنتشون کمه برای دیدن تصویر شما مشکل نخواهند داشت و تصویر شما را کیفیت کم میبینند به خاطر که اینترنت خودشون ضعیفه و کسی از این برنامه محروم نمیشه، برنامه تلویزیون شما رو همه خواهند دید. شما میتونید مثل takontv.com، مثل foodtv24.com، مثل رادیو تلویزیون پنجره ها، شما هم از سرویس جهانی CDN پرچونه و همچنین کاستومر سرویس و تکنیکال سپورت پرچونه که شما لازم نیست برای راه اندازی یک تلویزیون اطلاعات فنی داشته باشید، برای نگهداریش لازم نیست اطلاعات فنی داشته باشید. ممکنه شما یه محققی باشید بخواید صحبت بکنید، ممکنه یه ادیبی باشید، هنرمندی باشید، موزیسیانی باشید، روانشناس باشید، روانشناس باشید، هر چیزی میتونید در تلویزیون خودتون مطرح کنید. ضمن اینکه نگهداری، راه اندازی، برنامه‌های لایف، تکنیکال سپورت، امور فنی دستگاهاتون، برقراری استودیوتون و ستاپتون همش توسط ما انجام میشه و همیشه از راه دور سیستم شما up and running turnkey solution آماده بهره برداری. شما میتونید با داشتن این تلویزیون از هر جای دنیا، حتما نباید تو استودیوی خودتون باشید، از هر جای دنیا برنامه لایوتون رو بفرستید و بیننده ها از هر جایی بدون محدودیت در کوالیتی یا تعداد بیننده و یا شنونده برنامه های شما رو ببینن. دوستانی که ما همراه بودن ازشون تشکر میکنیم، کسایی که اسپانسر زوم شدن، کسایی که برنامه یوتیوب ما رو نگهداری کردن، دوست عزیزم آقای شاپور دشتپور که هم از لحاظ مالی به برنامه کمک کردن به دفعات مختلف و همین که از لحاظ وقتشون و تکنولوژی فنی برنامه ما رو سویچ میکنن، محبت میکنن، تشکر میکنیم. ضمن این که تمام دوستانی که دونیشن و بر صورت کمک های مالی به برنامه میکنن، اصلا اندازه این پول مطرح نیست به خاطر اینکه مهم برای ما اینه که شما هستید و انرژی و اهمیتی که ما به این کار میدیم و شما درک میکنید و میخواید در شرکت بکنید. به هیچ وجه نگرانی نباشید. تو ایران مثلا دلار خیلی گرونه، حالا ما که انتظار نداریم یه نفر یه پولی بده که مثلا فرض کن اینجا تو آمریکا بتونیم باش بریم یه چیز بخریم یا مثلا دوربین بخریم، اینطوری نبته. میدونیم خیلی‌ها هستن که این پولو دارن و این درآمد دارن، ولی خب اهمیت به برنامه پرچونی نمیدن، که یکی دیگه از صحبت‌های ما هست تو این برنامه که you have to care, you should care. و گذشته از همه تمام دوستایی هستن که کمک‌های میکنن، کمک‌های مالی از ایران میکنن که ممکنه حتی اون رو تبدیل میکنی دو دلار هم نشه، ولی واسه من از لحاظ معنیش، از لحاظ ارزشش و اون دلخوشی و دلگرمی که به من میده و به ما میده دوستانی که ما همکاری میکنن، مثل این که 100,000 دلار پول فرستاده باشه. درسته که 100,000 دلار از 2 دلار خیلی بهتره، ولی وجود اون شخصی که 2 دلار کمک میکنه به برنامه به مراتب بهتر از اون آدمی هستش که 100,000 دلار رو میره یه ماشین میخره، یه خونه میخره، یه ازدواج میکنه و پول وکیل میده و بقیه‌اش هم رو میخورن و میبرن و میذارن تو سرش، ولی حاضر نبوده 2,000 دلار، 1,000 دلار اندازه وسع خودش به برنامه کمک بکنه که به درد دیگران بخوره. سمارت بودن، باهوش بودن و زرنگ بودن چیز خوبیه، ولی بی ارزشه تا موقعی که به درد دیگران نخوره، به درد یک امر خوبی نخوره، تا موقعی که تو اهمیت ندی. چون میگه I don't care، ولی ما میگیم You should care. شما باید اهمیت بدی. ما اینجا هستیم because we care. آقای شاپور خان هست، برادران زاهدی هستن، دوستانی که اومدن تو این برنامه بارها اومدن و رفتن، they are the people who care. اونا آدم هایی هستن که اهمیت میدن بسیار زیادتر از اون حد تصور من و شما. آدم هایی هستن که بسیار سطحشون بالاتر از منی هستش که تو این برنامه میکروفون تو دستم هست و این دوستان هستن، ادیبن، سخنورن، پولدارن، باهوشن، موفقن، ولی اهمیت نمیدن. وقتی اهمیت نمیدی خودت تنها هستی و دیگران همینجور دارن میفتن تو چاله. ما از شما خواهش میکنیم که اهمیت بدید. وقتی زرنگی، وقتی توانا هستی باید اهمیت بدی که این انرژی به حرکت بیفته. وقتی اهمیت ندی یکی یکی دوباره هر کسی، هر جوونی میاد میرسه به یه جایی که یه مشکلی داره و همون مشکلیه که همه جوونا 30 سال پیش داشتن، 50 سال پیش داشتن، 30 سال دیگه هم خواهند داشت. ولی اگه تو اهمیت بدی، من اهمیت بدم، همه با هم اهمیت بدیم، مطمئن باشید این حرکت طوری انجام میشه که سوء تفاهم هم از بین میره. مثلا فرض کن یه خانومی میاد روی برنامه‌ای که هی میگن آقا این برنامه داره سر به سر زنان میذاره، زنان رو اذیت میکنه، ضد زن، این زن ستیز این اونه، داره که همچین چیزی نیست. جنگ بین زن و مرد به درد به ضرر هر دوشونه. ما از شما دعوت میکنیم که اهمیت بدید به برنامه و حاضر باشید تو این برنامه. خیلی خیلی افراد بسیار باهوشتر و با آیکیو بالاتر، داناتری هستن از ما که تو این برنامه صحبت میکنیم، ولی اهمیت نمیدن، نمیان خودشون رو نشون بدن، نمیان حرف بزنن. تک و توک وقتی کسایی میان، حالا دیگه من اسم نمیارم، تک و توک وقتی کسایی میان چند جلسه خودشون رو اینجا نشون میدن، میبینید چطوری همه ما به هیجان میایم، هممون چارچشی میگیم کجاست این کو، این کجاست، کارش داریم، میخوایم باهاش صحبت کنیم، کو نیست، چرا نمیاد؟ به خاطر اینکه هستن، خیلیا هستن، ولی اهمیت نمیدن. بقیه هم باید یکی یکی ذره ذره بیان و اهمیت بدن. شاید دیگه یه موقعی خیلی دیر بشه، میخوایم انشالله دیر نشه. خانم لیلی در خدمتتون هستیم، بفرما.
2: من جزون آدمایی هم که میگن وای تو رو خدا بیاد حرف بزنه.
1: آره منو میشناسن.
2: خب داشتم میگفتم که قبل از که قد بشه داشتم میگفتم که چجوری هیجانشو نگه داریم.
1: عنصر هیجان، ما صحبتی که من تو عنصر هیجان کرده بودم بود که ببین مردی که تو رو میبینه، حالا به هر دلیلی تو قبولش کردی، اون خوشش اومده، اون همون محض تو رو میخواد، فردا نمیخواد یا دیه عمری میخواد با تو باشه، کاری ندارم. مردی که تو رو میبینه به خاطر اون چیزی که میبینه یه هیجان درش ایجاد میشه. و اگه تو میخوای مثل یه هواپیمایی که میخواد پرواز بکنه یا مثل یه موجی که میخوای موج سوار باشی، باید تو از اون انرژی استفاده کنی و اون انرژی رو نکشی. حالا ممکنه نتونی این انرژی رو همینجوری زنده نگه داری، ولی حتی اگه یه موجی هست که میخواد به تو یه رایدی بده، سوء تعبیر نکنید خانم لطفا، و اگه یه موجی هست که میخواد یه رایدی به تو بده، خیلی از خانوما اون پشن اولیه رو میکشن، میگن اگه مردی واقعا منو دوست داشته باشه میتونه این چیزها رو همه رو فراموش کنه، در حالی که این چیزهای اولیه تمام چیزهایی است که اون رو به سمت تو میاره و میتونه به عنوان یه پتانسیال ریلیشنشیپ یا هرچی که تو میخوای باشه. کشتن پشن یه کاری است که خیلی خانم‌ها انجام میدن، ولی نگه داشتن پشن یه داستان دیگه است. شما اگر همین که نکشی پشنو، ایش و اوش نکنی، پیف و پوف نکنی به چیزایی که از نظر اون در برای اون چه میگن از اون در نظر تو احمقانه میاد، مردات جذابیتی که در زنا پیدا میکنن اگه به زنا بگی که مثلا به خاطر این از تو خوشم میاد، خب زنا همشو مسخره میکنن. برعکس هم مردا هم به زنا به مردا بگن، مردا مسخره میکنن. ولی که درک بکنی که طرف مقابل تو داره یه دیدی هست که با تو فرق میکنه و اون دید در اون یه پشن و هیجان ایجاد کرده، تو اون پشن رو نکش، زنده نگه داشتن یا بیشتر کردنش حالا پیشکش تو. بحث من رو پشه این بود. حالا بفهم داریم بحث شما رو گوش میدیم.
2: خوش شما داریم میگین که داشتیم میگفتین که شکایت میگردین از این قضیه که چرا زنا میگن چلنج نداره دیگه، هیجان نداره. خب ولی الان میگین که زن باید هیجانش رو نگه داره. خب مردم باید هیجانش رو نگه داره.
1: خب نگه داره.
2: اولش هم دختره و مرده براش خیلی جذاب بوده، چون حال شیطون بوده، دختره دنبالش بودن، حالا هر چی بوده
1: اشکال نداره، تقریبا مردا دوست دارن، مردا همون بودن
3: دوست دارن. ما هم هستیم، ما ببخشید اگه فرصت شد ما یه جوین اپ میکنیم، ببخشید. حالا من
1: تو این تاریکی اومده آقا، تو تاریکی نه چراغ روشن کن ببینیم کی هستی.
3: بابا امیرم از مالزی دارم رانندگی میکنم الان اینجا. آره سر صبح هوا یه مقدار تاریکه. من یه 5 دقیقه دیگه حالا میگم جوین اپ میکنم به کانورسیشن. اگرم هر
1: موقع خواستید منتظریم.
3: من پریدم وسط، واقعا عذر میخوام.
0: سلام امیر خان،
2: شما اومدین اتفاقا.
0: سلام امیر خان، خیلی خوشحال میشیم استفاده میکنیم. سلام عرض کنم
3: قربونه. جک آقا تو مسلمون شدی ها؟ یهو شدی جک حسین. آقا ببین،
0: ارادت دارم.
3: ببین این جریان، این چکی که به خودت زدی خود شده.
1: من میخواستم بگم اون چکر رو زده اینجوری شده.
3: یارو پمپ بنزینیه میگفت فکر من روانی شدم. ببین جک، نه گوش کن گوش کن عزیزی جک جانب. یعنی اشتباه ترین کاری که میتونستی تو زندگیت بکنی اون لحظه.
0: آره اون موقع 18 سالم بود، ولی خب نه آره میدونم چی.
3: آره ببین کلن دارم میگم، ببین مسئله سر اینه. ببخشید من
0: خانم محترمم
3: تو برنامه داشت الان سوال میکرد، من چیزی که دارم میگم شاید مال 5 6 دقیقه پیش باشه. شما هر وقت ضعف و نشون بدی کار تمومه.
0: خب
3: حالا ضعف نشون دادن دیگه جنبه‌های مختلف داره دیگه. حالا ضعف نشون

0: جواب، یعنی بگم جواب
1: آفرین،
0: بدم.
1: بگو.
0: آخریش این بود که چرا زن میان سال مجرد یا متأهل فرق نمی کنه، مردا رو برای اینکه با زن جوون در ارتباط هستن سرزنش می کنه. این هم یه جور سرزنش بود دیگه.
1: بله
0: این از
1: درست،
0: اونجا به من الهام شده بود، از اون
1: اسمش
0: قسمت
1: پیتر
0: برنامه.
1: پان سندرومه، اما به روز
0: آره
1: بکنم
0: دیگه،
1: گفته بود پیتر پان سندروم.
0: تمام اسمایی که به ما نسبت میدن، میگن تو پیتر پان سندروم داری، نمیدونم اونه اینه جوجه بازی، فقط به خاطر حسودیه. و من فکر میکنم کسی که دوره خودشو گذرونده و در دوره خودش بازیشو کرده، حسودی نباید داشته باشه. مثل یه پسری میمونه که پسر میگه تمام دوران جوانیش حسرت دخترها رو خورده باشه، دختر به دستش نرسیده باشه، سالها گذشته باشه، حالا بالاخره یه جوری، حالا مثلا یه ازدواجی کرده و یه پولی داشته و بالاخره یه زنی گرفته، و حالا اگه ببینه یه آدم جوونی داره خوشگذرانی میکنه، دخترها دور و برش هستن، تفریح میکنه، همش نسبت به اون حسودی میکنه، همش میخواد بهش دستور بده نخیر، آقا رای زندگی این نیست، این چه مسخره بازی چیه، این یلل تللی ها چیه، این پوچی چیه، ازدواج کن فلان، به خاطر که حسودی میکنه، نمیتونه احساسی رو که خودش نکرده در وجود اون شخص ببینه داره اینقدر لذت بخشه براش. برعکسش یه پسری که همه چی در اختیارش بوده، دخترها بودن، سکشوال اکسپریانس داشته، کمبودی نداشته، وقتی مثلا فرض میشه 40 سال 50 سال، وقتی میبینه یه جوون 24 5 ساله‌ای داره خوش میگذرونه، دخترها اصلا، یه دختر جوونی هست داره خوش میگذرونه، لذت میبره، به دختره بد بیرا نمیگه، به دختره اسمای بد نسبت نمیده، به پسره حسودی نمیکنه، اگه پاش بیفته یه جایی که کمک بکنه، که مثلا فرض کن یه جوونی لذت ببره از رابطهش، یا مثلا اینا به هر نحوی بتونه کمک بکنه، عقده و حرص و حسادت نداره. دقیقا همین تو زنام هم هستش دیگه، وقتی دوره خودشون میگذرونن و دیگه کسی به اونا به عنوان یک دختر جوون جذاب نگاه نمیکنه، شروع میکنن اونو برای دیگران هم خراب کردن، و بعدم هم همین داستانای سرزنش مرد و اینا. من فکر میکنم یکی از چیزای اصلیش این باشه. برای حسادت که یک قسمت، یک چیز بزرگش حسادت، یا یه چیز دیگرش هم هست، این که نمیدونم یه چیز زنون است یا کلان آدما یه سری چیزا رو انکار میکنن. این انکار حقیقته که این حقیقت داره که مردم به طور غریزی از زن جوون همیشه ترجیح میدن. چیز غریزی اصلا، کاریش هم نمیشه کرد، هیچ کس نمیتونه کاریش بکنه.
1: ببینید ببینید،
0: بعد
1: تقصیر ما نیست، ببینید من دارم میگم تقصیر ما نیست، خانم لیلی هم داره میگه بابا به خود تقصیر ما نیست، راز غریزه است دیگه، چیکار کنیم؟
0: کلا غریزه، فقط مردای مسن که نیستن، کلا مردا توی حیوانات هم همینطوریه. به طرف زن جوون تازه کشش دارن، کاملا فیزیکیه، خیلی هم شدیده کششش، خیلی هم غیر ارادیه، کاریش هم نمیتونه
1: والا به خدا
0: بکنی.
1: تقصیر ما
0: بعد
1: نیه، ما خودمون تقصیر نداریم.
0: بعد یه چیزی هست، این خوبی حقیقتیه که خانم وقتی سنشون میره بالا انکار میکنن، چون که نمیخوان اون حس حسادت و اینا، بالاخره حسرت و جوونی از دست رفته و اینا رو نمیخوان حس کنن، اینو انکار میکنن. بعد مثلا یه آقای مثل آقای امیر که میره تو رستوران با یه خانم جوونی میشینه، تو جلوی صورتت میبینی همچین چیزی رو، دیگه اون حقیقت رو نمیتونی انکار کنی،
1: دیگه میخوای
0: جلوی
1: امیر رو
0: صورتته.
1: بکشی، ریشاش میخوای یکی یکی
0: آره،
1: بکنی.
0: یه ریفلکس احساسی به وجود میاد، به اون مثلا یه ریاکشن نشون میده، یه حشری میزنه
1: بله
0: که
1: امیر خان
0: یکی
1: میخواد
0: احساس
1: بگه یعنی
0: خودشو
1: زیاد
0: بهتر
1: ناراحت
0: کنه.
1: نشو، شما کار خودت ادامه بده، ایمانت حفظ کن.
0: بله، بعدم خیلی کار بیخودیه، چون که اصلا اون کاری که اون خانم کردن خیلی کاری، اولا کار بیشورانه بوده، اصلا به اون چه ربطی داره؟ ولی یه جورایی خودش آدم مثلا زایه میکنه. من خوشحال نیستم از این قضیه که مرد از زن و جوان ترجیح میدن، خودم به میان سالگی خیلی دارم نزدیک میشم، ولی
1: هنوز که نرسیدی، تازه میخوای نزدیک بشی، فعلا هنوز جز زن
0: خیلی
1: جوون محسوب
0: نزدیکم،
1: میشی.
0: من به
1: بله
0: میان سالگی خیلی نزدیک. بعد ولی خب این یه سری حقیقت رو قبول کردن باعث میشه که آدم کیفیت زندگیش رو طبق اون حقیقت بتونه ببره بالا، با برنامه طبق حقیقت هایی که وجود داره. خب یه خانم میان سال یا نزدیک میان سال دیگه نمیتونه با یه دختر

0: جوون 20 ساله رقابت کنه. شاید باید
1: بله.
0: مثلا یه کیفیت های دیگه ای داشته باشه، یا یه چه میدونم شاید باید بیشتر زحمت بکشه. همه اینا هست مثلا.
1: ببین آخه مچور بودن هم یعنی همین. یک میگن این شخصی جا افتاده است، یعنی مچوره به این معنی است که این پیر شده یا سنش رفته بالا. اون کسی مچوره که از استپای اول، مثل یه گیمی که بازی میکنی، مثل یک مدرسه ای که میری، از استپای اول، کلاس های اولیه که میگذری، انقدر اطلاعات بگیری، انقدر لذت زندگی تو برده باشی، انقدر تجربیاتی رو که به تو میگه هر لحظه از زندگی چجوریه کسب کرده باشی، با یک کوله باری از تجربه و جا افتادگی و مچوردی وارد مرحله بعدی زندگیت بشی، نه با یه بگجی از تنفر و یه بگجی از کلک و اینکه چجوری بیام حالا انتقام بگیرم. و حالا ممکنه یه مردی با شما بد رفتار کرده باشه یا یه زنی با من بد رفتار کرده باشه، من اینو به عنوان سرلوحه رفتارم با زنهای دیگه نمیذارم. من باید سر بکنم، خودم خوشگذرونی بکنم در زندگی خودم، و وقتی یه چیزی مشکلاتی توش هست بفهمم. مثلا فرض کن که شما ازدواجت با یه مرد همسن خودت در سن 23 سالگی یکی از بزرگترین اشتباهایی که ممکنه بکنی، ولی همه میان به تو تبریک میگن، میگن تا بوده همون بوده، تا ازدواج بکنی، تا جوان هستی، تا بچه داشته باشی، تا حوصله دارید، از این حرفا تو رو میندازن تو این راه. وقتی ندونی و با برنامه‌ای مثل پرچونم با دشمنی رفتار بکنی، خب از این مرحله زندگی یک کوله باری از تجربه و لذت و اون چیزی که باید باشه بر نمیداری. ضمن که همه مردم که زندگیشون لذت نداره، اونم که دست ما نیست، ولی میرسی مرحله بعدی، میگی حالا یه جوون اینجا هست، این دختر جوون با این مرد مسن‌تر داره میره بیرون به خاطر هزار تا چیزی که من خودم هم جوون بودم لازم داشتم و احتیاج داشتم و واسم مهم بود، الان این دختر داره لذت میبره از بودن با این مرد. این مرد براش نمیدونم طلا میخره، جواهر میخره، ماشینش تعمیر میکنه، ماشین واسش نو میخره، چه میدونم هر چیزی داره، واسه پولش رفته، واسه هر چیزی که رفته، واسه ماتوریتیش رفته، داره لذت میبره. من چرا هرس بخورم؟ من چرا معترک بگم به این؟ خودم و یه زن 50 ساله هستم اینجا نشستم سبک بکنم و ضایع بکنم به جای که به عنوان یک آدم میانسال ماتور ارزش بگیرم و نظر همه احترام داشته باشم، در نظر همه مسخره بشم و سبک بشم.
2: میدونی چرا؟ چون نمیخواد این حقیقت رو قبول کنه که مارکتش تموم شده. مثال رستورانه، نمیخواد قبول کنه که گارسون میگه خانم شما از 13 سالگی شروع کردی الان 35 سالته 30 سالته تشریف ببر بیرون. چرا؟ چون اون مرد بدبخت صورتش رو چسبونده از 13 سالگی که شما نگاشم نمیکردی الان شده چلچلی، تنبونش دوتا شده، میخواد بیاد بشه. این قبول این واقعیت توی خانوما سخته. همون بحث صلیب گرفتن جلوی خانوما و صلیب و دراکولاس، البته نظر من شاید اشتباه باشه.
1: خب البته اگر قرار باشه که قبول این مسئله رو و این مسئله برای خانوما توجیه بکنم و توضیح بدن، این گروه عظیمی از خانومه که دارن میرن برای جراحی ها، نمیدونم 40 is the new 30, 50 is the new 40، دماغ تعظیم و ببر، سینه تعظیم و ببر، باسن تعظیم و بزرگ کنه، نه اینجوری لایپوساکشن کن، اینو کن، رنگ تو عوض کن، برو نمیدونم چیز کن، اینجا تو سوراخ کن،
2: مثل ماشینی که تعمیر موتور کنی بازم ماشین نمیشه.
1: آره، یا مثلا تو ماشین رو فرض کن تعمیر موتور بکنی، بعد بری پلاکش عوض کنی، بگی ماشین مدل امساله، بعد جلو پنجرهش رو بکنی مدل امسال، معلومه این یه لگنیه. جلو پنجره بی ام دبلیو امسال رو گوشی چسبوندی بهش، این که بی ام دبلیو امسال نیست، در حالی که بی ام دبلیو 35 سال پیش و 40 سال پیشو اگه خوب نگهداری و درست داشتی یه ماشین کلاسیک بهش میگن و یه ماشین هست که
2: جای خودش ارزشمنده. آفرین.
1: ابسولوتلی ابسولوتی که هست، ولی شو بی ام دبلیو 40 سالگی پیش رو بیا ورده یه دونه جلو پنجره سپر بی ام دبلیو امسال بهش بچسب، مسخره است، میگن این آشغال چیه، این یارو عقده‌ایه، مثل اینکه این حالیش نمیشه که مثلا ماشین یعنی چی. اگه تو پول داری ماشین بخر، اگه ماشین بازی ماشین کلاسیک بخر، این نمیفهمم یعنی چی.
3: درسته
1: آقا، بیایم وسط. شما همیشه وسط هستی داداش.
3: خواهش میکنم. آره آقا، بسم الله قاسم جباری،
1: به به به، حجت الاسلام اومدن اینجا.
3: آقا
1: این ریش چیه؟
3: آره ببین، این ریشه رو گذاشتم، خب گفتیم تا آخر قرنطینه ببینیم نگرش میتونیم بداریم یا نه، ولی مثل اینکه قرنطینه تو مالزی حالا تموم نمیشه. الان هم دارم
1: میرم پیوندم بزنی یواش یواش. پیوند نخواهد خورد.
3: ولی گفتن باید برای واکسن برم دیگه، امروز بریم این واکسن اولیه رو بزنیم، 100 کیلومتر هم فاصله است. ولی خب خوبه، حالا بالاخره داریم صحبت کنیم. آقا element of passion، ببین من دوستان، من یه مطلبایی رو میگم الان دیگه، هر کی برداشت خودشو داره خب به هر حال محترمه. ببین من یکی دو تا مثال میزنم بعدم تئوری پشتشو میگم. مثلا یه دختر خانمی که با ما بود، خیلی هم از من سنش پایین‌تر، یعنی راحت مثلا میگم یه 20 سالی با من اختلاف سن داشت. ببین ما هر وقت میرفتیم مثلا رستورانی میرفتیم، بالاخره نمیدونم یه جایی میرفتیم که دور هم میشستیم بیرون، خب تو همین کشور خارجی یا مالزی، این زنگ میزد یکی از رفیقاش میومد، خب یعنی بیشتر از یکی هم نه، همیشه یه دونه میومد، نه که یه دونه ثابت باشه، مختلف. ببین که حتی یکی دو بارم مثلا بالاخره تو خونه بودیم نشسته بودیم، این یکی دو بارم زنگ زد خواهرش اومد. خب البته ببین هیچ رابطه بقول معروف جنسی برقرار نمیشد با اونا
1: بیشتر از یه ساعت، ولی
3: خب آره اونا هم دعوت میکرد. خب که مثلا میگم ما تو رستوران نشسته بودیم، میگفت میشه من زنگ بزنم یکی از دوستام هم بیاد؟ گفتم بگو بیاد. آقا یه دختره میومد 10 برابر از این خوشگلتر، خب یعنی ناز و لوس بازیاش 10 برابر این. ببین من میخوام اینجوری بهتون بگم، این element of passionه، خب یعنی یه حس رقابت بین اینا پیش میومد که کی بیشتر میتونه خودشو به قول معروف نزد ما عزیزتر بکنه. ببین این element of passion اینجاست. یا وقتی که مثلا میگم ما تو خونه نشستیم یهو زنگ میزنه خواهرش میاد، خب مثلا خواهر 2 سال خودش بزرگتر، گفت آره این مثلا ماساژش خوب و فلان اینا تو ماساژ شاپ کار میکنه، اونم دردت بخوره رو سرم. من که دیگه البته دلم نمیخواد، نگه من مجبور میکنی. خب
1: بله من یاد لاولیس میفتم تو فیلم هپی فیت. هپی فیت دیدی کارتونش؟ آره. لاولیس لاولیس.
3: آره ببین من میخوام اینو بگم، شما در صورتی میتونی المنت پشن رو نگه داری که بتونی یه حس رقابت به وجود بیاری. خب وقتی که حس رقابت باشه در نتیجه کامپیتیشن به وجود میاد. حالا این کامپیتیشن که به وجود میاد، خب باید خودتو سکسی تر کنی. ببین من منظورم سمت خانوماست، خب باید خودتون رو سکسی تر کنین، نحوه حرف زدنتون، نحوه نمیدونم رفتارتون، غذا خوردنتون، اینا باید سکسی بشه. خب حالا این سکسی شدنه این نیست که آدم اصلا بخواد نمیدونم پر و پاچه بندازه بیرون و فرام، ما پر و پاچه رو دیدیم دیگه. خب بالاخره یارو 3 ماه 4 ماه 5 ماه داری با طرف زندگی میکنی. اگه سوفیا لورن هم بوده الان دیگه برای چیز عادی شده، الان برای دیگه شده مثلا چه میدونم یه نقطه خیلی معمولیه. الیزابت تیلر بوده، وای بعد از 3-4 ماه دیگه چیز جدیدی از لحاظ اون اپیرنس سکسی دیگه توش نیست. حالا اون حرکات و رفتارتی که میتونه اون پشن رو زنده نگه داره و داغش بکنه. چه میدونم مثلا برفرض داری سر میز غذایی داری مثلا یه صبحونه میخوری یا مثلا داری یه کار مطالعاتی انجام میدی، خانم ما با شما ما گوش کنید گوش کنید
1: گوش کنید عمو داره صحبت میکنه،
3: آره داره نمیدونم یه کار مطالعاتی انجام میده یا نشسته داره یه غذایی میخوره، اونجاست که یهو مثلا باید بشینی رو میز بکشی پایین.
1: غذا رو حاضر کنید، غذا رو حاضر کنید.
3: ببین بابا من میگم بکشید باید، من میگم پرده های شرم و حیا رو بکشید.
1: آره البته بابا، آقا به این عظمت از اون حرفا نمیزنه
3: اصلا. استغفر الله ربی خدایا، هر چی گناه ما کردیم همه رو بنداز گردن جک،
1: البته دوش گرفته باشن قبلش.
3: آره همه گناه ها نه، یه 20-25 تاشم بنداز گردن اون محمد بود 2 هفته پیش میخواد زن بگیره، یه 25 تا گناه ما رو بنداز پایون.
1: آره اونم خوبه.
3: اینجوری دارم میگم، ببین واقعیت دارم میگم، element passion رو باید نگه داری اگه میخوای مردتو نگه داری. ببین دیگه اون به فیزیک شما عادت کرده دیگه، به سکس عادت، چیز خاصی توش نیست، باید حس رقابت برای خودت وجود بیاری. اگه واقعا میخوای یه قدم دیگه جلو بری، یه زن دیگه بیار تو زندگیت. یعنی بشید دو تا
1: بچه‌ها گول امیر نخورید ها خدا اذیتتون کنه.
3: نه خود شاهد جدی دارم میگم.
1: بله شوخی کنم. البته ببین کشتن element of passion الان هرچی بیشتر داره تدریس میشه. الان دارن به زنها آموزش میدن که شما باید جنگ ایجاد کنید. شما باید ثابت کنید که زن اینطوریه، زن اونطوریه. شما نباید برده مرد بشی، شما نباید این باشی، این باشی. به خاطر همین الان بیشتر به کشتن اون دارن آموزش میدن به جای اینکه حداقل نکشید، حالا نمیتونید بهترش بکنید.
3: بله آقا بیروز، خب همینه دیگه. اگر مثلا دقت کرده باشید تو کشورهای غربی چی میگن؟ میگن تنها راه موفقیت زن تو ریلیشنشیپ اینه که تا میتونی مرد تو داون نگه دار، بزن تو سرش. خب بله. یعنی این
1: اصل کشتن تمام پشنهای موجود.
3: آره ولی خب آقا میگن ما دیگه بابا ما دیگه فیلد اکسپریانس داریم. من رفتم تو آقا ما تحقیقات میدانی میگن چی میگن تو ایران. هر وقت بین زنا کامپیتیشن باشه، خب حالا ببخشید من انگلیسیشم دارم میگم، دیک اسپیس، دنبال دیک اسپیس میگردم که بیشتر بگیرتش، اون ریلیشنشیپ هم خوش به قول معروف خوشمزه تره، هم باحال تره، هم هیجانش بیشتره. یعنی خانمای محترم اگه میخوای مردتو نگهداری یکی دیگه هم بیار وسط، خودت بیار. خب با خانما دارم میگم، خودت یکی از دوستات بیار، خب با هم برای خودتون اشغال کنید. حالا مثلا میگم اگر هم تونستید دو تا بیاری که چه بهتر، یعنی بشید سه تا. خب یعنی یه طوری باشه که مثلا میگم من نوعی امیر بیگناه اینوسنت، خب که یهو مثلا من تو خونه نشستم یهو یکی از این آره دخترها مثلا بیا بگم ای تو کجا بودی تا حالا. ببین اینه
1: دوستان عزیز، اگه خواستم اینوسنت معنیش به فارسی چی میشه؟ اینوسنت معنیش به فارسی میشه همین عکسی که شما داری میبینی الان اینجا،
2: بیگناه.
1: نه نه این عکس، این عکس میشه اینوسنت.
2: دست راست زیر سر ما امیر خان.
3: بی کیر بول، بی ویری کیر بول، ام نات تاچینگ انی بادی فرام بک اف دیر،
1: فرام بک اف انیثینگ فور دات ماتر.
3: آره آقا من گوش میدم، ببخشید زیاد حرف زدم، گوش میدم.
1: اومدی همه چیزو به هم ریختی رفتی. حالا
2: من فقط یه کامنت کوچیک بدم قبل لیلی خانم، یه کامنت کوچیک بدم. امیر خان که کارش درسته و ما استفاده میکنیم از تجربیاتشون. ببین خب ببین نمیخوام بگم پرسونالی نمیخوام بگم ها، خب ولی امیر خان این تو خانومه که میگی از شما خوشش اومده، عاشقت شده، خب به خاطر اینکه پوز شما رو یه چیز خیلی خوب و که واقعا هم هستی میدونسته، خب اون میخواسته پوز شما رو به دوستاش بده، دوستاشو میآورده. وگرنه تعداد دخترایی که میان یه دختر خوشگلتر خودشون بیارن سر قرار و تعداد همون کوسه‌ایه که گاز نمیگیرن. اینو حالا
1: رون نمیشه حساب کرد،
2: اصلا نمیکنه. مگه اینکه بخواد مثلا پوز امیرخانو به دوستش بده که مثلا من چه دوست پسر خوبی دارم، اینو قبول دارم ها که به این دلیل این کارو بکنه. ولی
1: یه موقع دیدی خواسته واسه دوستش هم بیزنس درست کنه، اونم معلوم نیست. در هر صورت امیر خان is okay with everything.
2: حالا ایشالله دست راستش زیر سر ما جاک. ما هم بتونیم
3: جک عزیز ببین من مشکلی ندارم با این به قول معروف تئوری که شما ارائه دادیم، منتها بحث من سر element of passionه. خب وقتی که اون یکی دیگر رو میاره وسط، یه حالت رقابتی که پیش میاد، من چشم میره رو سر سینه اون یکی، لوس بازی اون رو نگاه میکنم، این خود این دختره بیشتر تحریک میشه که خودشو بیشتر دور رابطه داره من جا کنه، خودشو بیشتر دور رابطه نگه داره. خب ببین من میخوام یه چیز بگم، حالا باز ببخشید دوباره من میام وسط.
2: نه خواهش میکنم، خواهش میکنم،
3: آره وقت چیز نکنم من.
2: نه خواهش.
3: ببین من میخوام یه چیز دیگه بگم. ببین ما وقتی که با یه خانم میخوایم وارد یه رابطه سکسی بشیم، خب یعنی شروع میشه، این یه حالت جنگ داره. خب یه حالت جنگه، حالا نه جنگی که مثلا به قول چی سریال روزی روزگار خین خین ریزی بخواد توش را بیفته، ولی یه حالت کی میتونه کیو مغلوب کنه این وسط. ببین ما چی کار میکنیم؟ ساعت نمیدونم به قول جک رولکس میبندیم و نمیدونم ماشین آنچنانی و لباس و پول و فلشت کش و اینا. خانم ها چی دارن که ارائه بدن؟ فقط اون سکشوالیتی شونه، چیز دیگه ای نیست. مرحله اولو دارم میگم، چیز دیگه ای نیست. خب حالا وقتی که اون مرحله سکشوالیتی ما بهش بودیم، خب باشه این سکسه، بعد از سکس then what؟ حالا میخوای چیکار کنی؟ ببین چیز دیگه توش نیست. خب حالا بحث من میاد سر این خانمی که داره این کارو میکنه، رفیقشو میاره، این خودش میفهمه که مسئله سکسیش مهمترین مسئله است برای من. حالا میاد خودشو سکسی تر میکنه، روزبازی اونو نگاه میکنه، خودشو جا میزنه، اون مرحله بقول مسئله پشیلو میاره وسط. حالا این وسطش میخواد بوز بده یا بوز نده، اون دیگه بقول معروف یختی یختی یا خمده، حالا نمیدونم من کیش درست گفتم یا نه. آره ایناست. به هر حال میگم مسئله پشن هست. بعد خانما گفتم، بازم من تکرار میکنم، اگه میخواید مردتون رو نگه دارید یا برای خودتون یا اون مردتون اون پشن رو داغ نگه دارید، حرکت های غیر عادی بکنید. خب ببین طرف مثلا میگم نه آقا چیزی رو بگم، ببین آقا بروز آقا راستی هستی و این چیزی آه نه نه نمیشه اینجا بگمش، ولی خب بعدن یه آقا شما آقا بروز یه برنامه اونلی فن هم بذار.
1: اینو من یادم اومد. ما یه سری مسائل، ما یه برنامه توریستی هم می‌خوایم بذاریم، شما تدریس کنین یه خورده.
3: آره خیلی. آره ببین باشه من یادم رفت، میگم چیزی که ناجور بود یه مقدار، اونو حالا نمیگم، من گوش میدم. بگو
1: اون یعنی ناجورتر از اینایی که تو گفتی بود. بله بفرما خانم لیلی، داریم گوش میدیم حرف شما رو.
0: آن همین آقای ببخشید اسمتون امیره درسته؟
1: بله بله امیر.
0: بله همین میگن که من هم توی جواب سوال اول داشتم به شما میگفتم، شما گفتین که پس مردی که بی وفا باشه جذابیتش میره بالا، منم گفتم آره میره بالا. خب. خیلی جذاب میشه. خب این در واقع همینیه که آقا امیر گفتن.
1: خب پس خدا رو شکر همه هم با هم به نتیجه رسیدیم.
0: به مرور زمان اون هیجان از بین میره، بعد یه خورده که رقابت میفته دوباره اون هیجان برمیگرده، دوباره مرد جذاب میشه.
1: پرفیکت. خب پس دیگه خدا رو شکر همه خوشحالن به نتیجه رسیدن. و
0: این نصیحتی که آقا امیر کردن جالب.
1: خب سوال مطلب دیگه چی دارین؟ منم یه خود پامم چون درد میکنه و این هفته هم مریض بودم، میخوام یواش یواش دیگه برنامه رو با عزتتون تمومش کنم. مطلب دیگه چی داری؟
0: تموم شد. همین سه تا سوال بود که بهم الهام شده بود.
1: خوبه، واقعا الهامایی که به شما میشه همش ملکوتیه و امیرخان رو از زیر تمام اقیانوس ها مثل آکوامن میکشه بالا، یهویی شروع میکنه واسه مطلب رو گفتن. مرسی خانم لیلی که اومدی تو برنامه. امیر خان مطلب دیگه نداریم؟
0: خراب کاری شدی خوده.
3: نه آبروز ممنونم، لطف کردید خانم مهمان تو برنامه، واقعا لطف کردید، تشریف آوردید. جک تازه مسلمون شده آقا، از اینه که دین عوض میکنن بترسید، خیلی خطرناکن.
1: نه این ایمان خودشون نمیخواسته نشون بده به خاطر ریا نشه.
3: آره فقط میگم، بازم میگم سعی کنید پشن رو بالا نگه دارید، کارهای غیر عادی بکنید با خانم هاست، منظورم رو خانم هاست، کارهای یه هایی انجام بدید. نمیدونم نشستی سر میز داری مثلا صبحونه میخوری فلان، یه هایی بطری شیر رو وردار یه ها بریز رو سر صورتی.
1: ببین ممکنه بعضی از خانم ها آیدیا اینجا بگیرن بخوان یه کارهای دیگه غیر عادی بکنن که من اشتهاد کور بشه.
3: آره مطمئن میگم مثلا آره قهوه جوشو نریزی رو خودت. نمیدونم این خودش چه جدی میگم، این نمیدونم این یهو لیوان آب پرتقال رو بردار یهو بیا بشین رو میز، همینجور رو میزه که مثلا داری غذا میخوری، بشین رو اصلا بشین رو میزه، به این مرد نگاه کن، این آب پرتقال بگی بریز رو سر سینه، بعد یه زبونم براش در بیار، لپش هم بگی بکش، بعد مثلا فرار کن، ببین چی میشه.
1: همسایه ها چی کار میکنن؟ قیمت آب پرتقال تو شهر میره بالا آقا، یه چیزایی میشه.
0: آقا امیر لطفا ببخشید، آقا امیر من متوجه نمیشم شما چی داری میگی، لطفا یه روز بیاین اینا رو توضیح بدیم.
3: باشه
1: واسه بچه خود سنگینه امیر جان، درکش مطمئنم که درکش میکنی، بچه واسه سنگینه این چیزا اطلاعات. تو ما چه
3: برنامه رو دوباره گوش کن. آره برنامه دوباره تکرار میشه، گوش کن. میگم آقا مردت نشسته تو خونه، خب آقا داره نمیدونم کار اداری میکنه، رو میز داره غذای میخوره، روزنامه میخونه، کاری داره میکنه، یهو یه لیوان آب پرتقال بگیر بیا بشین رو میز، نه رو صندلی، بیا بشین رو میز جلوش، این پرتقاله رو بگیر بریز رو سر صورت، رو سر سینه تو، اینجوری نشوش بده، بگو بیا
1: یعنی لباس تنش نباشه دیگه، یا باشه لباس تنش باشه بریزه،
3: دوپشم بکش فرار کن. ببین
1: آه، یعنی لباس تنش باشه یا نباشه آب پرتقال میریزه، بعد این لباس کی میخواد بشوره؟
3: ببین اینجوریه دیگه، حالا بعد یا میشه چی میشه، آی شب شادی و شینه ممش دست بذاری آتیش حروم اون میشه،
1: داداشون کبکش خروس میخونه و...
2: امیر خان کارشون درسته. منم دوستان
1: با این حرفای این آقا رو گوش بده. ببین اخیرا هم محاسنش خیلی بزرگ زیاد شده، معلومه خیلی چیزه، با مطالعه صحبت میکنه. کسی که همچین محاسنی داره نمیتونه واقعا بی مطالعه صحبت کرده باشه.
2: امیر خان کارش درسته. بروجا منم با عزتتون یه کامنت کوچیک و یه خدافظی بکنم. اولا که امیر خان کارش درسته، بسیار استفاده میکنیم. لیلی خانم هم دستتون درد نکنه.
3: عزیزی
2: فقط دوستانی که برنامه ها رو نگاه میکنن، خب من یه کامنتی هم بذارم. فکر من خودم اتفاقا، خب همیشه روایت هایی که میشه، اتفاقا من خودم جزء دسته لوزرها نیستم. خودم بالاخره تا اونجایی که تونستم یاد گرفتم، از امروز قواعد بازی رو یاد گرفتم، میدونم چیکار بکنم. ولی اما یه تصمیمی با خودم گرفتم، چون تو سن مثلا 17 18 سالگی اینا رو تجربه کردم. خب دوست دارم صدای بی صداها باشم. خیلی از کسایی که این برنامه رو بعدن گوش میدن فکر میکنن همه مثلا ماها این تجربیات. ببین خب امیر خان که کارش درست، ظاهر همه چی اوکی، به دلار استرالیا پول در میاره، تو مالزی هم برتری فیزیکی داره، هم برتری ظاهری داره، هم سوار کاره، هم پول استرالیاشو داره، تو مالزی داره خرج میکنه. یه اقلیتی هستن که اینجوری توانمندن. من خودم میخوام از اینجا کسایی که صدای منو بعدا میشنون بدونن که من میفهممشون و دارم دقیقاً، و بدونن که لوزرها خیلی آدمای شریفین، بدونن که تا الان اشتباه نکردن. میدونی چی میگم؟ یعنی اینا البته. یه عقل قانون پارتو دیگه، همیشه 20 به 80، همیشه 80% مشتریای شما 20% مشتریای شما 80% درآمد، این همیشه 20 به 80 این صادقه. و بدونید که این فیر نیست این داستان. خب و تنها چیزی که تعیین کننده است، با همه صحبتایی که کردیم، لیلی خانم احترامی که واسش قائلم، که اول صحبت گفتیم پول، گو پولو بذار کنار، همه صحبت‌ها در مورد به غیر از پوله. بدونن که پسرها 17 18 19 20 بغل بیرون رستوران وایسادن، وقتشون رو واسه نگاه کردن توی رستوران که دختره داره غذا میخوره تلف نکنن، فقط پول در بیارن، دختره خودش میاد سراغشون. خیلی استفاده کردیم به موقعش. بله امیر خان خیلی استفاده کردیم. لیلی خانم ممنون.
3: عزیزی
2: بریز ان شاء الله کسالتم برطرف شه.
1: مرسی قربونت.
3: من یه تیکه رو میگم آبروز، ببخشید من یه دو دقیقه هم نمیشه این تیکه رو بگم. ببین خواهش میکنم، یک شما میگی که مثلا صدای بی صدا میخوای باشی، اون اقلیت 1% و اینا هست. ببین ما هم بودیم، ما هم جز اون اقلیت 1% بودیم. خب ما هم اینجوری نبود از آسمون بیفتیم و یهو مثلا چه. بعد میگم اون مسئله پول، اصلا شما بذار کنار، من هیچ جا اسم پول نآوردم. من بسر، من سر یه لیوان آب پرتقال بود و یه بطری شیر.
2: نه نه آره شما رو... نه این که بحث اول شما تشریف نشتی. بله بله توجه.
3: ببین گوش کن میخوام چی بگم. ببین شما وقتی مثلا میگی اون یک درصد یا مثلا درصد، من صحبت ها قبول دارم. خب اول دهه 70 یعنی عید تا خدا شده این واقعیته، مردم زنگ زدن عید و تبریک میگفتن و فلان. یه خانومه زنگ زد گفت مجلس، گفت آقا تو رو خدا به این شوهرها بگین، به این مردا بگین، اینا هفته 5 روز 6 روز کار میکنن، یه روزه که مثلا میان خونه تعطیلیه یه چیز کوچیک رو میگیرن بزرگش میکنن میافتن به جون ما. ما هم کار زندگی داریم، ما هم خسته. بعد الان جک تو هم برنامه اینجوریه، خب میای یه چیزی رو میگی بزرگش میکنی میفتی با معید باشی، شب روزتون خوش باشه، روز شب خوبی بود، روز خوبی بود، هر جا هستی ممنونم، خداحافظ.
2: مخلصم، استفاده کردم.
1: مرسی از همه دوستان. ممنون آقای
0: شانم. بگم
2: خواهش میکنم
1: خانم لیلی. بگو خانم لیلی.
0: من نصیحت خواهرانه بکنم شما رو،
2: خواهش میکنم بفهمید.
0: میخواین گوش بدین میخواین ندین، ولی نصیحت خواهران هست طرف من، طرفی کسی رو نگیر، زندگی خودتو بکن.
2: صد درصد. آره صد درصد صد درصد. منتها ببین مثلا این یه بحثیه. خب اصلا من اوائلی که این خیلی پیچیده تر و عمیق تر و استراتژیک تر از این میدونی این بحث هاست میدونی. حالا امروز من زیاد مثلا در این مورد یا حتی امیر خان اینا زیاد در این مورد باهاشون صحبت کردم و این یه چیز تاپیکیه که همه چی به اون ربط داره.
1: خب کسی بحثی نداره سر این موضوع.
2: آره نه میگم قبول
1: کردن دیگه. آره شما بله، که بله، بله. اصراری داری سرش.
2: نه نه میگم مخالفتی نبوده، یعنی میخوام بگم که اصراره به این علته.
1: میگن you don't beat the dead horse، وقتی یه رو اسبه که مرده دیگه کتکش نمیزنه. اون قبوله، بحثایی که ما میکنیم ماورای اون قضیه هستش. مثلا میگه تو اگه بی پولی باشی اون دختره کنار تو غذا نمیخوره که بخواد آب پرتقال بریزه سر خودش، اون که معلومه دیگه.
2: دقیقاً درست.
1: بله.
2: خیلی استفاده کردیم آقا بروز، ان شاءالله که کسالت برطرف شه. فقط یه برنامه دیگه برای من بذاری اگه میشه در مورد فواید این اطلاعاتی که این برنامه پرچونه چه فوایدی توی پیکاپ کردن برای شما داشته. این برای من خیلی مهمه. اگه تونستی
1: باش ایشالله همه اینا رو یه دفعه میگیم شاید زودتر خودت نشون بدی بیای صحبت کنی قرار بذاری بگی من میخوام این برنامه رو با صحبت کنم وقت من با برنامه قرار میذارم.
2: نه نه نه اتفاقا میخوام من تجربیات خود شما رو بدونم.
1: خب دیگه حالا بس باید بدونم آره که تو هستی داری گوش میدی. آره باید بیای که با هم صحبت بکنیم. باشه ایشالله صحبت میکنیم.
2: خدا نگهدار شما.
1: خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا
0: خدا
1: خدا تصویر رفت که کار داریم هنوز باید کجا یفتیم. بله
0: مگه نگفتیم تموم شد؟
1: نه دیگه گفتیم شما مهمون برنامه هستی، گفتیم خداحافظی کنیم بابا الکی نمیشه که.
0: بله خیلی خوب بود، ببخشید خرابکاری شد به خاطر اینترنت من اولش.
1: نه خیلی هم عالی. ببین ما احتیاج داریم این بحثا مطرح بشه. کسایی که تو این برنامه حرف میزنن هیچ معنیش نیستش که یا دارن خیلی درست میگن یا بهترین حرفو میزنن یا از بقیه بهترن، هیچکدوم بحثا نیست. هر کسی داره نظر خودشو میگه. شما حتی اگر شما رو نمیگم هر کسی بگم فلانی دکتر روانشناسی یا دکتر جامعه شناسه 30 سال هم تجربه داره هیچ فرق نمیکنه، اونم داره نظرات خودشو میگه. یه سری کتاب متابرم خونده که اون کتابا رو اگر چشمتو باز کنی تو دنیای واقعی هم میبینی 5% 10% اطلاعاتش ممکنه فنی باشه، بازم اون شخص هم حرف میزنه نظر خودش رو داره میگه و از خیلی مواقع به گذشته خودش مربوط میشه، به روحیات خودش مربوط میشه و به خیلی چیزهای دیگه، به بیزنسش مربوط میشه، میخواد مشتریش از دست نده مربوط میشه، خیلی چیزا مربوط میشه. بخاطر همین ما هر کدوم حرفمون نفع میکنم از لحاظ حرفی که باید شنیده بشه ارزشش مساویه، ولی البته ممکنه نظرات دیگران مخالف باشه، ممکنه جوابی برای اون باشه که به نشون بده اون شخص حتی اگه اون حرفش با ارزش برای شنیدن ولی اشتباس. یعنی ما احترام گذاشتیم و گوش دادیم ولی به این دلیل به این دلیل اشتباس و ما داریم میبینیم نتیجهش تو جامعه و یا برعکس. فرصت من از شما تشکر میکنم که اومدی تو این برنامه و به این قشنگی این کموشن ایجاد کردی، این به قول معروف استراپ کردی برنامه، یه همی زدی قضیه رو و ایشالله ما بازم داشته باشیم شما رو تو برنامه.
0: ولی حتما به آقای امیر بگین بیاد توضیح بده به من اون چیزی که گفتم.
1: باید توضیح بده. اصلا مگه اگه تو ول کنی من ول نمی کنم. اینجوری بذار بهت بگم.
0: من دفترم دفتر یاد داشتم هم میارم بعد به من دونه دونه توضیح بدن.
1: آره بعدش هم چیزی که هست ببین امیر رو نباید ما ول کنیم اینجوری بره در بره از دستمون. حالا امروز خود من حالم ناجوره، زیاد پام درد میکنه نمیتونم وایستم درست حسابی، سرما هم خوردم سرفم گه آه اومد آتیش زدی موهاشو و
0: بله
1: به خاطر
0: من شما باید تشریف بیاریم توی یه برنامه منم میام اینجا شما قشنگ به من توضیح بدیم منظورتون چی بود.
1: آخ من هم میخوام گوش بدم.
3: ببین من الان شما منو سر پیچ گیر آوردین، ببین من این پیچ رو بزنم اینا. آره
1: بچه تصادف نمیم همه میگونه آب پرتقال جلوش نشسته.
3: آره
0: همونه من باید توضیح بدین دقیقا قدم به قدم باید من توضیح بدین.
1: بعد ما چیزایی میخواییم بکنیم که دوستان بگن
3: شما تجسم کنیدین چی گفتم. واقعا هم همینه، یعنی هیچ سیکرتی توش نیست، من هیچی مخفی نکردم.
1: بله
3: یعنی میگم شما باید یه کارایی بکنی که طرف اصلا انتظارشو نداره توی مواقعی که اصلا انتظارشو نداره
0: بکنی که من فکر کنم.
1: ببین چی میگه، ببین جلی چی میگه.
0: اگه یه خانم نفر جلو من این کارو بکنه خب من فکر میکنم خودمه که کار عجیب غریب میکنه.
3: خب همین دیگه. ببین شما ببین شما از دید یه خانم داری به قضیه نگاه میکنیم، ولی ما از دید مرد داریم به قضیه نگاه میکنیم.
0: خب همون رو میخوام توضیح بدیم، متوجه نشدم قشنگ خوب بر توضیح بدیم.
1: این متوجه موقعی میشه که تستاسترون داشته باشی ریشاد در بیاد، بعدا متوجه میشی.
0: فهم میکنم بفهم.
3: آره
1: امیر خان، یکی از دوستان میگفتش که من دوست دارم وقتی نشستم با یه دختری، مثلا فرض کن داریم رستوران غذا میخوریم یا فلان، یهویی بلند شه بیاد در گوش من یه چیزی بگه که من چشام باز بمونه، که بگه بعد از غذا من واسه تو این برنامه رو دارم. اون نظر چیه؟
3: آره آقا بروز یه لحظه، آره من این عوارضی رو رد کردم یه لحظه، حواسم
1: امیر میفته تو دره، امیر جون تو دره اون طرف دره مره نباشه میفته توش بمونه گردن ما.
3: نه آره این پلیس ها رفتن بارون رفتن
1: سرعت رو کم کن داره، سرعت رو کم کن یه موقع یه چیزی نشه.
3: من میخوام اینو بگم، خانوما بازم میگم شاید بگم تقریبا کلی هم دارم میگم، وقتی مسئله سکس و این یا مثلا روابط به وجود میاد اینهو یک، ببین آقا اینجوری بگم، یارو خانمه داره با من برمیگرده میگه آره شما مردا اینجوری فلان بیشان تو سکس که میرسه 4-5 دقیقه میخواد کارتون تا. گفتم ببین خود شمایید که این کارو میکنه، یعنی یه کار میکنه عذر میخوام ببخشید سکس رو سرچ کردن اینهو انگار میخواد بره دستشویی، یعنی چی؟ یه مثلا به قول معروف یه احتیاجی چای می تموم کنیم یه بیرون بعد میشین روزا میخونه. گفتم این نیست، گفتم شما چی وقتی مسئله سکس میاد اینهو یه بالش میافتی رو تخت. خب این که نشد کار که، یعنی من هی باید من دارم بالش رو این ورمون ور میکنم. ببین من دارم اینو میگم، الیمنت پشن رو باید نگه داری، خب یه کارهایی بکنی یه جایی که اصلا طرف انتظارش نداره، یه وقتی که اصلا انتظارش نداره، اونجاست که اون به قول معروف اون تغییره به وجود میاد، اون حالت هیجانه به وجود میاد. حالا بازم میگم شاید الان وقتش نباشه آبرو،
1: بله من یه چیز دیگه رو ذهن رسید، الان خانوما میگن ما دوست داریم نشستیم با یه نفر داره غذا بخوره یه هایی بپره بشینه رو میز یه قوطی رو باز کنه یه انگشتر الماس توش باشه با یه گردن بند دو تا گوشواره، اون وقته که من خیلی به هیجان میام.
3: اینا نیست آبرو، میگم
1: تو دوست نداری اون دوست داری که
3: به محض اینکه هدیه بدی طرف ول کرده رفته، من خودم به سرم اومده دیگه، طرف بوده با ما همه کار کردیم، یه گل من برای این خریدم ول میکرد میرفت، گفتم ما غلط کنیم پشت دستمون رو داغ بزنیم با پشت با پس گردن جک اینا رو داغ میزنیم.
0: نگین تو رو خدا اینطوری نیست، اینطوری من خیلی گل دوست دارم، نگین
1: گل دوست داره، گردن بندم دوست داره، الماس هم دوست داره. تو آب پرتقال دوست داری بزن رو خودشون، اون دوست داره تو یه چیک بنویسی گردن بند رو بخری و دستبند و خلاصه ست کامل.
3: اون کاره بس من سر اینه، من که نگفتم، من میگم آقا بخری کارت تمومه، دختره پریده، خب من حرف من اینه، میخوایی میگم
1: میشه نایس گای وقتی ریز ورکین تو هارد دوباره میری پایین. خلاصه ایسه نیور اندینگ استوری و هیچ موقع ما نمیفهمیم جواب درست کجاست، هر کسی برای خودش یه جوابی داره و ما خوشحالیم از این که این چهار سوق رو باز کردیم، هر کس بیاد اینجا رد شه نظر خودش رو بگه و شما هم بیاید تو برنامه. ایشالا دفعه بعد یه برنامه راجع به سکس توریزم میخوایم بذاریم و یه برنامه مفصل با امیر خان راجع به element of passion بذاریم. چی؟
0: اونو حتما بذاری، من بعد این متوجه بشم. نشد
1: ببین خیلی خانوما هستن و مثل شما اینجوری هستن و نمیدونن با یک حرکت خیلی کوچیک، با یه چیزی که مثلا تو میگی من فکر میکنی میخوای جذاب باشی باید حتما استخونی لاغر بشی، پوست تنت قهوه‌ای کنی، بعد بری لانجره ویکتوریا سیکرت رو بپوشی، مثلا فرض کن $140 بدی مثلا یه ست لانجره که قد دو انگوش پارچه داره اونو بخرید، فکر میکنی این جذاب سکسیه، در کس در نظر مرد مثلا این جذاب سکسی نیست، یه حرکت، یه پوزیشن، یه مطلب، یه حرف ممکنه goes a long way much more than you think. منتها من بشینگ و تو سر مرد زدن و سوپرس کردن احساسات مردونه، از یه طرف قدرت بیش از حد دادن به اینکه زنا هر جوری میخوان بزنن تو سر مردا، این قضیه رو برای هر دو خراب کرده. نه فرض کن فقط برای مردا خراب شده، بلکه زنا هم لذت از یه مردی که به اینا بیشاعبه و بی خیال و بی ریا به اینا بخواد اتنشن بده و اینا رو دوست داشته باشه و نترسه ازشون و دست و پا یه چشی نخواد بخوابه پلوشون که ما زندگیش از بین نره، از اون میترسن، زنها اونجوری افتادن تو دردسر، مرد اینجوری افتادن تو دردسر. و خب این چون برای سیستمای بزرگ جهانی پول سازه، ما حریف این که
3: نمازه. آقا بروز ببخشید، یکی دیگه الان گفت، ببخشید تو گفتی طرف یک چشمه میخوابه. آقا یه مورد دیگه، خانما گوش کنید، آقا مردتون خوابیده رو تخته، خب حواسش نیست، اول برو دوش بگیر خوب، خودتو تره تمیز کن، عطر گلگلاب بزن خانما، بعد مرد حواسش نی یهو بیا بشین رو صورتش.
1: ایشالله که خانما امضا دارن.
0: تو خیلی خوشحالین امروز، مثل اینکه آقا همیش.
1: بله البته خانوما، من اینجا یه دونه پی اس بذارم، یه پاورقی بذارم که خانوما میخوان این کار اگه انجام بدید، لطفاً حواستون به وزنتون و پوزیشن گردن اون آقا هم باشه، در همه موارد جواب نمیده. ایشون تو مالزی و فیلیپین و اون طرف هاست، اینا مجموع وزن دو تا دختره بذاری رو هم 120 پوند نمیشه. بعضی خانوما واسه شوپی میشنند که امیر خان اینو گفته، اونم در نظر باشه.
3: آب روز دیگه اونا هم مسائل مهندسی شه، من مهندس نیستم رو اونا رو شما
1: خود. آقای
0: امیر الان یه نفر، آقای امیر الان یه نفر به این وسیله به قتل برسه که میان سراغ شما.
1: من
3: نه نه کسی به قتل نمیرسه، من بهتون قول میدم به قتل نمیرسه، تازه ممکنه یکی هم به دنیا بیاد بعدش.
1: اون دختر فیلیپینی 75 پوندی که تو داری صحبتش میکنه، اگه اون کار بکنه بله، ولی اگه این خانم همسایه ما این کارو باش ورش بکنه، فردا میبینی مستاجر اینجا رفت با یه تابوت اومدن یارو رو بردن گردنش شکسته.
0: بعد میگن آقا امیر گفت دیگه.
1: آره دیگه سوء تعبیر. اون داستان کنیزک رو میدونی که میگه تو کدو ندیدی؟
0: نه.
1: نمیدونید هیچ کدومتون؟ خیلی خوب. کلیلو دمنه بخونید، اونجا نوشته. یه خانومی دید که کنیزکش کنیزش داره در استبل مشغول کارهایی هست با اسب اینا، ولی بعدن رفت خودشون کار رو انجام بده و مرد. بعدن اون کنیزه گفته بود که من یک کدویی رو هم اینجا استفاده میکردم که شما اون کدو رو ندیدی. به خاطر همین من بیشتر از این شما رو نصیحت نمی کنم، گرچه میدونم فایده ای هم ندارد، ولی اگه خواستید پیشنهادات آقای امیر استفاده کنید، حواستون باشه که دوش بگیرید، حتما بدونید وزنتون نسبت به استخون گردن طرف چقدره، نپرید یه موقع تو دماغش، مواظب باشین داره غذا میخوره، اگه مثلا فرض کن تلفن دستشه نپرید روش، تلفن میره تو حلق یارو، اینا رو دیگه خودتون باید بدونید.
3: آبروز من یه چیز آخرم میگم، بس قضیه این سکس توریسم اومد دو تا مورد. آقا من با این اصطلاح واقعا من موافق نیستم، سکس توریسم، حالا یه اصطلاح دیگه مثلا میگن سفرهای سیاحتی زیارتی یا اصلا سفرهای نمیدونم گالیور هر چی میشه، این یکی بود این چوپیش. ولی آقا بریز مسئله دومش اینه که خب من میخوام تو این برنامه باشم، واقعا میخوام یه طوری باشه که بتونم یه بالاخره تجربیاتمو بذارم به درد کسی بخوره. از ده طرف خودم میگم آقا بریز تو رو خدا اگه میتونید یه برنامه بذارید به 5 صبح مالزی نخوره، یعنی واقعا خیلی اذیت میشم من. حالا میگم امروز به خاطر واکسن و مسئله کاری بود اومدم بیرون. اگه مثلا یه طوری باشه به وقت ایران مثلا بین 8 صبح تا 8 شب، هر وقت به وقت ایران 8 صبح تا 8 شب دردتون رو سرم، قدمتون رو چشم
1: آپورتمان فکر رو سر وقت خوبیه.
3: خانم خوشگلی باشه اینا بیاد بشینه سر وضعیت وقت چند در نظر بگیره، من مشکلی نیست.
1: اصلا شما دوستانتون هم دعوت کنین که وقتی ببینیم اینا چند دازن، وزنشون چقدره، وقتی میپرن رو کله شما میشینن وضعیتشون به چه صورته، که برای دوستان سوء تعبیر نشه. بعضی آقایون از خانمای گوشتالو و لارج و پلاس سایز خودشون میاد، اونم هیچ اشکالی نداره، ولی اگر اون بخواد این کارو بکنه نمیشی.
3: آره دیگه حالا بگیر آقا خانم ما بگیر بچپون تو حلقش، خب در دماغش هم بگیر بگو I can't breathe.
1: دیگه بیشتر از این حرفای این امیرخان رو گوش نکنید، به خاطر اینکه میخواد شما رو گمراه کنه و میخواد شما گردنتون بشکنه.
0: ممکنه به طور تصادفی یه نفر به قتل برسونی خاطر همین.
3: میگه سر که در راه ممه عزیزان بود نمیدونم دیگه.
1: بله خب پس ایشالله ما هفته آینده منتظر دوستان هستیم از خانم لیلی، آقای امیر، آقای جک حسین، حسین جک تشکر میکنیم. شاپورخان عزیز که مرمر رو سویچ کردن، متشکریم. و بقیه دوستانی که همیشه حمایت کردن، روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس برنامه پرچونه هست، در خدمتون هستیم. 310-896-75-24. و تا هفته آینده، این ماست کجاست، تا هفته آینده، خدا نگهدار. خوش اومدید به شوی پرچونه. تمام دوستان عزیز بیننده و شنونده شوی پرچونه در خدمتون هستیم با یکی از دیگه از برنامه های پرچونه لایف که طبق قرارمون دقیقاً سر ثانیه 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس شروع شد. شما ساعتتون 28 دقیقه عقبه، به من چه؟ آقا جون شما ساعتتون 28 دقیقه عقبه. خلاصه بالاخره هرچی هست تقصیر من که نیست، تقصیر کسی دیگه است دیگه. بله آقا، ما امروز یه مهمون عزیزی داریم که تشریف میارن تو شای پرچونه و خودشون البته با من تماس گرفتن، گفتن که آقا تو چرا همش از مردا میگی و از زنا نمیگی؟ نظر زنا رو چرا نمیگی؟ چرا نمیخوای دنیا رو از دید اونا ببینی؟ ما گفتیم بابا جون ما سالیان سال داریم میگیم که برنامه پرچونه نه سانسور داره، نه که برای خانما ورودش ممنوعه. تالت شده هیچ خانومی بیاد بگه آقا من هم تو برنامه شرکت کنم، میگه نه خیر خانم، اینجا شوی مردونه است، شما تشریف به یه برنامه دیگه. همچه حرفی هم که نزدیم، خانما خودشون نمیان و مشکل ما نیست. به هر صورت همیشه قدم دوستان روی چشمه در شوی پرچونه. خانم آقا فرق نمی کنه، برنامه بدون سانسور هستش و این برنامه هستش برای بهتر کردن روابط ما، ریلیشنشیپمون، سیکس لایفمون، دیتینگ لایفمون، میتینگ لایفمون و هر چیز دیگه لایفمون. چون می بینیم معمولا در میدیا وقتی که با ما صحبت میکنن و به ما مسیج میدن، پیغام میدن، همش بولشت و چرنده و همش دروغه و دنیای مردونه با دروغ بزرگ میشه، دنیای زنونه ابزار تحویل دادن اون دروغ به مردا هستش. و خلاصه هزار جور میشه این قضیه رو توضیح داد و نشون داد. این معنیش نیست که زنان خودشون قصد دارن این بلا رو سر خودشون بیارن، به خاطر که میبینی که از موقعی که مسخره بازی فمینیست و اینجور چیزا رو افتاد، فقط بلاش سر زنا داره میاد دیگه. نه که بگیم فقط بلاش سر زنا داره میاد، گفتن که آقا جون فمینیسم و نمیدونم آزادی زنان فلان اینا برای زنانه. یه سری بلاها رو شروع کردن سر مردا آوردن که اگر اون بلاها نتیجهش پول ساختن برای دولت ها نبود، همه دولت ها مثل هم هستن، هیچ دولتی باش دولتی فرق نداره، اینجا جنگ سیاسی نیست، اینجا فقط بازگوی واقعیت سیاسی هستش. اگه قرار بود که این بلایی سر مردا همه جا میاد که ببینید تو هر کشور جهان سومی که دمپایی هم نداشتن بپوشن، الان همه یه دونه سلفون دارن، دختراش دارن تو حموم لخ میشن، حالا دوش هم نداره حمومه، ولی دختری داره جلوی تلفنش لخ میشه، ویدیو میذاره روی اینترنت. از یه طرفی این در ابزار این تلفن باعث شده که دسترسی پیدا کنه به تمام زنایی که جای مختلف دنیا دسترسی دارن به مردایی که پول دارن و مردا رو میندازن زیر تیغ سلاخی، پولاشون ازشون میگیرن و زنا رو بعدن زنا میفهمن که عید الغافل چه خاکی بر سر خودشون کردن با این کار. و اگر این کارا نتیجهش هر کدوم از این حرکت ها، حرکات های فمینیستی، حرکات های نمیدونم حقوق زنان، نمیدونم حرکات فلان و تساوی و فلان و نمیدونم اینا، معنی های مختلفی که برای کلمه ریپ و تجاوز تنظیم کردن و همه اینا، اگر پولساز نبود برای دولت ها، مطمئن باشید که هیچ کس گیو دم نمی کرد راجع به این که حقوق زنان برابر بشه یا زنان فمینیست بشن یا نشن. و این داستان دنیا هستش. خب به هر صورت مردا هدفش هستن، زنا هم ابزارش هستن که بعدا این بک فایر میکنه، مثل آر پی جی که میخواد شلیک کنه به سمت هدف، این آر پی جی بذار رو سینه خودت، همونجوری که هدف داغون میشه خودت هم اینور داغون میشی. و توی شوی پرچونه این بحث ما نداریم، به خاطر همین ما واقعیت ها رو توی شوی پرچونه مطرح میکنیم و این واقعیت ها باعث میشه بعضی از یعنی خیلی گروه زیادی از خانم‌ها که فکر میکنن که در دوره جدید وضعیت خانم‌ها خیلی بهتر شده از زمان قدیم، اینا فکر کنن که این برای خراب کردن وضعیت خوب خانم‌های امروز به مردها کمک میشه. در کم چیزی نیستش. این باعث میشه که مردها آزادی خودشون رو به دست بیارن و زنها احترام خودشونو. حالا نه اینکه زنها قبلا خیلی احترام داشتن یا کم داشتن یا زیاد داشتن. ما داریم راجع به الان صحبت میکنیم. نه که مردها زمان قدیم آزادی داشتن یا نداشتن. هیچی راجع به اونها کاری نداریم. ما راجع به این داریم صحبت میکنیم که در حال حاضر ماتو و شعار ما تو شوی پورتونه هست freedom for men, respect for women. چون اگه مرد آزاد باشه زنم ریسپکت داره، در غیر این صورت اون میشه فمینیست و اون میخواد حالا اونو بگیره، اون میخواد حالا اینو بگیره، پولا همینجوری با لولوهای 8 اینچی که چرس کنم 18 اینچی داره میره به بانکای بزرگ دنیا از مردای تمام دنیا و بعدم زنا میافتن یه گوشه قرص زولافت و پروزک و دیپرشن بخورن و این حرفا و که اینا صحبتشو بارها کردیم. ولی خب به خاطر که این توهم پیش نیاد یا شاید به خاطر این توهم هست، خیلی از خانوما دوست ندارن بیان تو شوی پرچونه و مطلبشون رو مطرح کنن. صدای من هست؟ آها. و بیان مطلبشون رو مطرح کنن. ما هم سعی میکنیم از خانمایی که میان تو شو و لطف میکنن و به این شو ملحق میشن نهایت تشکر رو بکنیم و با وجودشون تو این برنامه این تصور رو به طور کلی سعی کنیم پاک کنیم از ذهن خانما که این شو مردونه است یا مال مرداست. درسته که خیلی کمک به مردا کرده به خاطر که خانما نیومدن تو شرکت کنن بگن آقا کمک به ما چی پس. به هر صورت ما در خدمتتون هستیم. مهمون عزیز داریم از UK، از انگلستان و اگر که شاپور خان حاضرن میتونن که سویچ کنن روی مانیتور ما ببینیم و صحبت بکنیم، گرچه ظاهرا نمیخواد تصویر خودش نشون بده ولی ظاهرا میخواد تصویر خودش نشون بده. بالاخره ما نفهمیدیم داستان چیه و منتظریم. مثل که دوباره قطعه ها؟ هستین؟ روی ایر هستین؟

0: الو
1: الو بفرمایید. سلام، رو ایر هستید؟ تصویرتون رو ایره، فقط لطفا این دوربین یه جور بذارید که اون چراغ نیفته تصویر. از پریروز من گفتم این چراغ مواظب باشین. از پریروز 18 تا مسیج ما گفتم آقا چراغ دوربین میخوایی مسیج ها رو پخش کنم؟ این من چند دفعه گفتم که آقا چراغ صورت دوربین.
0: این لام آخه میدونی چیه؟ این نور ماشین اقعا بده. من این لامپ آویزون کردم تو، بعد مثلا که نمیشه، بعد درش بیارم یک کاری. خب میخوایم ما شروع کنیم قبل از که من تصویر آنه شما
1: دارم. تصویر تو بده سب میکنیم، این همه دوستان سب کنیم واسه تصویر ما، یه خودم ما سب میکنیم واسه تصویر شما.
0: الان خوبه؟ نه
1: نمیدارم، بذار من سویچ کنم ببینم
0: باست من میبینیم
1: هستی شما. بله تصویر خوب، نور بسیار بسیار کم و دیگه همینه که
0: مرده بخش دیگه.
1: خواهی مرده بخش اومدی بره لید
0: دنر میخواستم سکوت باشه. حالا میبینیم همه دیگه
1: اونجا نمیتونن سکوت بکنن من. چون شما روی برنامه تلویزیونی لایف هستی.
0: کسی نمیدونه من روی برنامه تلویزیونی لایف.
1: اشتباه کردی، چون الان چندین میلیون نفر میدونن شما روی برنامه لایف هستی. الان فرار میکنه.
0: اگه من سلبریتی شدم تقصیر شماست.
1: خواهش میکنم، خواهش میکنم، خوش اومدید
0: اول شما
1: برنامه. مرسی. و برسا ما در خدمتون هستیم. شما که البته انقدر این نور رو کم کردی، اونجا تلفنی نیست روشن کنی، یه چیزی نیست روشن کنی، چرا نداره ماشین. آها الان خیلی خیلی وحشتناکتر و قشنگتر شد. خیلی
0: مشکلی
1: اب نداره باشه. It's better than nothing. حداقل اومدی. از اون پشت بذار که صورتت معلوم نشه، یه موقع کسی نبینه کی هستی. بلش کن آقا، خوبه حرفتو بزن. کشتی ما رو سه روزه داره میبا آقا دوربین نور. خیلی
0: خوب. طبعی دیگه اگه شما هم بدت نایمد، من یه بار دیگه میام رو برنامه
1: خودتونه و بر صورت
0: نور سازی میکنم،
1: حرفای شما رو بشنویم.
0: خیلی خوب، من شروع کنم.
1: میخوای بری خونه تون الان؟
0: من تمام در خونه هست
1: فرار میتونم راحت سری ترسیدی فرار کنی زوم بری خونه.
0: برم.
1: بفرمایید، بفرمایید، در خدمت هستیم. خوش اومدی به شوی پرچونه در برنامه خودت.
0: مرسی، ممنون. مرسی که شما خیلی من تحویل گرفتین.
1: اختیار
0: داری. بعد من دیگه رو نشد نیام.
1: لطف
0: داری. خب من اول بگم که من هرچی میگم اطلاعات آماری پزشکی چی میگن علمی ندارم. من نظر خودم با مشاهداتی که توی زندگی خودم داشتم با سواد ناچیز دیگه، ببخشید با بزرگی خودتون اگه
1: راحت بگو بابا جون. سازمان ملل که نیومدیم ما، همه مثل شما این دیگه دور هم داریم حرف میزنیم. من که نبود تو لیسانس چه میدونم علوم اجتماعی داشته باشی که مثل منی، منم که ندارم. بفرما بگو.
0: باش خب اولش بگم که من چجوری با شما آشنا شدم. شما خود خبر ندارین من با شما آشنا شدم.
1: بله
0: یه اصرار کردی من بیام رو تصویر، هم باید لو بدم.
1: باشه دیگه ببین جهنم آبرو ما رو میخوای ببری اب نداری.
0: خب من فکر کنم نمیدونم برنامه شما 19 سالشه.
1: بله 19 سالشه. فکر کنم شما یه ساله بودی برنامه ما شروع شد.
0: نه من 12-13 سالم بود، نمیگم چند سال.
1: الان همه زود ماشین حسابا رو برداشتن.
0: بله. بعد خوشم میمد از برنامهاتون، چون که به الان به لیستان نگاه میکنم معلومه. خوشم اومد از برنامهاتون چون که خوده آفنسیف بود، من کلا از چیزای آفنسیف خوشم میاد. بعد موافقم یا مخالفم ولی نمیدونم.
1: بعد لطفا با انرژی قشنگ صحبت کن، تون صداتو بالا نگه دار که ما بتونیم اینجا صداتو تنظیم بکنیم. تون صداتو ساده و بالا نگه دار. بگو
0: الان خوبه؟
1: بله عالی، همینجوری بلند
0: خوب شد.
1: بله
0: خیلی. بعد آشنا شدم با برنامه‌تون تو اون سن و یواشکی منتظر می‌موندیم که بابا بخوابه. دعوامون نکنه داریم برنامه رو نگاه میکنیم. بعد یواشکی گوش میدادیم، یه چیزی میگفتین ما یه چیز دیگه میفهمیدیم، کاملا متفاوت اون چیزی که شما منظورتون بود ما یه چیز دیگه میفهمیدیم.
1: Welcome to the party.
0: بعد حالا بعد میخواستم راجع به این حرف بزنم. دیروز من دیروز نه هفته پیش شما یه برنامه گذاشته بودم راجع به ازدواج صحبت میکردیم، بعد گفتم که یه کامنت گذاشتم گفتم راجع به مثلا اینکه فشار همون جوری که روی آقایون هست راجع به ازدواج روی خانم هم هست، راجع به اینم لطفا حرف بزن. بعد شما گفتین که زنگ بزنم و اینا، حالا من زنگ زدم.
1: یعنی دوستان در واقع بدونن که آشنای ما اینجوری بود نه اونجوری که شما گفتی مردم خیال بد کردن.
0: بله
1: خب
0: مشت افتخار دیدار شما رو نداشتم. بعد اولین چیز که میخواستم بگم اینه که خانوما خیلی روشون فشار کلن راجع به این که بچه دار بشن و ازدواج کنن و بعد حتما هم کسی رو باش هستن نگر دارن، حالا بعد ترفند و اینی شده فشار زیاده. فشاری که میگم مثلا اونطوری نه که چاقو بذارن زیر حلقت بگن باید این کار بکنی، فشارش مثلا روانی و احساسی و اجتماعیه. یه جوره انگار مثلا اگه یه پارتنری نداشته باشی، یه شوهری نداشته باشی، توی جامعه همچین ایزولت میکنن به عنوان یه خانم مثلا مستقله بدون فرزند مجرد آزاد. این فشار رو هستش، یعنی خیلی هم زیاده.
1: خب چطوری همچین چیزی الان که به خصوص انگلستان و کشورهای اروپای غربی اینا که الان مرکز فمینیسته، که الان همه دارن میگن آقا زن به مرد احتیاج نداره، شما اصلا لزومی نداره نگران باشید، اب نداره، زن مستقل، نمیدونم سینگل مادر، ورکینگ وومن، اینا که همه اونجا باعث در واقع قدردانی میکنن و ازش در واقع خوب میگن.
0: اینا خب
1: فکر
0: مشکل من با فمینیست اینه که یه جورایی اصلا اینگاه یه میخوان ازت یه موجود عجیب غریبی باشی، نمیخوان زن باشی و اینجوری که من میگم باشی، مثلا یه جورایی همچین مشخص نیست، مثلا تو یه هنوز یه زنی، ولی خب

0: تمام کسایی که با فمینیسم مشکل دارن و بر علیهش حرف میزنن این مسائل دارن سعی میکنن به شما خانوما بگن، ولی جوری که میدیا و دنیای فمینیسمه که در واقع میخواد از زنها سوء استفاده بکنه اینو تعبیر میکنه، میگه که نه این مردا میخوان شما رو دوباره بزنن تو سرتون، بندازن زیر چادر، پاورنه تو آشپزخونه، حامله باشید، نمیدونم کار بکنید. در حالی که موضوع این نیست، موضوع اینه که وقتی میاره میگه فمینیستم و اینجوریام و اینطوریام، اصل حرفش اینه که میخوام بیام تو دنیای مردونه مثل مردا باشم، نه اینکه به عنوان یه زن بیام تو دنیای مردونه. اینجا باعث میشه که زن اون هویتی رو که همین الان راجعش صحبت میکنی و براش لذت بخش و آرامش بخشه و براش فکر میکنی که خب من یه زن طبیعی ام و دارم مثل زن طبیعی زندگی میکنم، مجبور یا اون از دست بده یا به مقدار خیلی زیاد اون سپرس بکنه و در پوش بذاره روش، که به اینجایی میرسه که شما در اینجور صحبت میکنی.
1: بله راجعون هم سرکوب شدنش هم خواستم حرف بزنم.
0: بفرمایید.
1: اینا که البته ریشش توی کودکیه بیشترش به نظر من، من اطلاعات آماری ندارم.
0: نه بابا جان اصلا کاری نداریم به هیچ اطلاعات آماری کنه. ببین شما که اونجا نشستی خانم عزیز، شما خودت اطلاعات آماری هستی، یه شخصی هستی جزء یکی از اون اطلاعات آماری. اگه چیزی رو میبینی، اگه فکر میکنی هوا سرده اونجا، پس بدون که اونجا تقریبا ممکنه هوا سرد باشه. اگه میبینی تاریکه، ممکنه هوا ممکنه اونجا تاریک باشه. حتما هوا شما بری با یه سازمان بزرگ تحقیقاتی تنظیم بکنی که ببین شما رو تایید کنن. برنامه ما هم همینه، ما نظرات تک تک افرادو که خودم هم یکیش هستم میگیریم، از این دوربین و از این میکروفون پخش میکنیم و بقیه نگاه میکنن و گوش میدن و میبینن که آقا ما داریم درست میگیم یا بی خود میگیم یا تایید میکنن یا مخالفت یا موافقت. از اول شای پرچونه همین بوده. بخاطر این فراموش کنین که من اطلاعات آماری ندارم، من گوینده نیستم، من شو پرسن نیستم، از این حرفا راحت حرفتو بزن، فقط این صدا رو کم بلندتر صحبت کن، نورم بعدن دفعات بعدی درست کن.
1: میترستم دعوام کنی یا دعوام کردی؟
0: واسه چی دعوا کنم؟ چه دعوایی داریم؟ ما دعوا نداریم که، هر کی اومده حرفش رو میخواد بزنه. من شما من گفتیم من مشکل دارم میخوام مطرح کنم، من پرسیدم تحصیلات شما چیه؟
1: نه کلا میخواستم بگم حالا میگن این خانم این نارا کجا در آورده گفت داره میگه، داشتم مثلا
0: به هیچ وجه مسئله مطرح نیست. این برنامه ما آزاده، شما اگه حرفتون کاملا بی پایه اساسا باشه میتونی اینجا پخش بکنی، اگر بر مبنای تمام اطلاعات و تحقیقات هم باشه میتونی اینجا پخش کنی. نتیجه و ارزش این حرف شما بعدا یواش یواش مشخص میشه.
1: بله مرسی.
0: بفرما بگوینیم.
1: خب
0: تون بلند
1: شم لیستم کجا بودم؟
0: حالا تو... اگر لیستو پیدا کنم کلت نخوره به این تلفن بیفته. میره پایین لیستو پیدا کنه تخت تلفن بیفته.
1: خوام چشم ببینه.
0: من باید یه ذره نور میذاشتی تو این تو این ماشین هم تا مردم صورتت تو ببینن خیلی بده. فیلم های وحشتناک شده.
1: خدا رو شکر نورش کم. گفتم نورش کم باشه زهره بینندهاتون نره.
0: از این دندونه دراکولا بذار وحشتناک بشی.
1: بگم دیگه نمیذاریم.
0: باشه بگو.
1: کجا بودم؟ گفتم فشار روی خانم هستم که گفتم. ایزوله شدنم گفتم.
0: الان خانم ها بعد... زنگ دادن میگن چه چیز خوبیه که این خانم چه شکایت داره.
1: چی چیز خوبیه؟
0: ولش کن حرفتو بزن.
1: آها. ایزوله شدن گفتم. بعد به جز اونم یه مسئله دیگه که فشار دیگه که میاد اینه که مثلا وقتی مجردی، مثلا میخوای که مجرد باشی و نمیخوای کامیتمنت داشته باشی و چیزا، مثل همونجوری که شما میگیم بیمسئولیت و آزاد و اینا، همه دلشون برات میسوزه، میگن مثلا آره دیگه سنت داره میره بالا، بعد یکی رو پیدا کنی هم میخوام با یکی جورت کنم، میخوام باید خواستگاه پیدا کنم. بعد اصلا توی محیط های اجتماعی انگار که مثلا تک قبولت ندارن خیلی، حتما انگار تو چون تکی الان خوشحال نیستی، باید حتما برد یکی رو پیدا کنن که این ترشیده ترین و زشت ترین دوسته سرشون و یشورشون رو برد میارن که این ها تو جوف کنن تو مثلا تنها نباشی. انقدر بده اینه تنها. بعد دیگه بعدیش
0: یه مسئله رو من راجع به این بگم.
1: تابو.
0: تمام آدمایی که دور و بر شما هستن تمامشون خیرخواه نیستن. خیلی هاشون ممکن اصلا فامیل شما باشن، نزدیکترین شخص شما باشن، ولی دارن رو غریزه